0: ეკლესიას ებრძოლი. მე რა ვიცი, აი რა ვიცი. ისედაც მამო გაჭრებული არ არის, აი ვიღაცა შედგა, ანუ ვერ შედგა, ხო? შენ რომ ამას ქილიკოფ ან რაღაცა, ცოდო არის ადამიანი, შეიძლება შენი დახმარება ჭირდება. თუ ის ვერ გაიგო, რომ არ უნდა კონდეს ფული სიტყვაზე და ვიღაცას დაეხმარო და შენ ამას გამოწევ. ეგრე არ არის, მამაო. რა ვიცი, მე ეგრე ვფიქრობ, რომ ისა და თან ან ვისა აქვს, ხო? რავი, იმას კარგს ვერ ხედავენ, მამაო, და რაღაც პატარა ის იქნება და აი მაგიტომ მეშინია მამო აკაურობის და ერთი პატარა მამო ეხეთე თუ გადაგიბრუნდა დედას გებსე გამოიხედები და საერთოდ მარტო რჩები რა და აი გარის თული რა შეიძლება ხო ყოველას უდა აი მამა გიორგი თეოდოროშვილი მამა გიორგი თეო აბა ერთი ფეხი გადაგიბრუნდეს რა ერთი ვინ
1: მოკლა ეგეც გამოუცადე
0: გიორგი ხო და ჯვარცმასთან ორი კაცი და სამი კაცი ედგა ეგერ ხო მართალია
1: ეგეც გამოუცადე და აი შენ მაინც მიწევდი მე ხო ეთერში და არავს არ მიგძვნია შენგან რომ მე რაღაც ჩემ ცხოვრებაში რაღაც მოხდა.
0: რა რატო უნდა რა მოხდა მამო ისეთი რაც ჩემსაში არ მოხდება ანუ ვიღაცა
1: გასაგებია ხო მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიცვალა ჩემს მიმართ. მრევლი, სასული ევროპიერები და მე მაშინ დავინახე რომ თურმე კარგია ხანდახან წაბორძიკება რომ დაინახო ვინ მოყვება შენ გვერდით და ვინ წაგაშველებს ხელს. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დაიჩოქებს აკლემი და ყველა ადამიანს გარდაეცვლება ვიღაც ან ფეხი აუცდება ბიბლია უამრავი მაგალითები არსებობს ბიბლიაში ამის ხო მაგრამ აი მაშინ შენ როგორ მოიქცევი რა არჩევანს გააკეთებ ვინ შეგაშველებს ხელს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამით შენ იზრდები გიორგი და უყური აი მაგალითად შენ ახლა წარმოიდგინე რომ გაგიჭირდა და არა გაქვს ფული და ვიღაც მოვიდა შენთან შენ მიხვიდი და ეუნდა ვირო თუ შეიძლება თანხა მჭირდება რა აი ბანკის ვალი მაქვს და შენ ეუნდა არა მაქვს არა უნდა წარმოიდგინო ახლა შენ რომ აი შენ ახარ იმის ადგილზე შენ ახარ იმის ადგილზე და შეიძლება ხვალ შენ აღმოჩნდე იმის ადგილზე ხო აუცილებლად დაეხმარები ან ჩათვალე რომ ქრისტე მოვიდა ანდრო შენთან ხო დაეხმარები არა რომ იტყვის რომ არა მაქვს მაგრამ აი შენ უცბად შეცვალე როლი და თქვი რომ ეხლა მე ვდგევარ იქით და მოვიდა და ეუნდა ბავშვი მყავ ცუდად ისე კი არა ეხლა გაჯვარედინებს რომ ტყუილად რო აქ დაფარებული ტყუილის სურათები იმას კი აი მართლა მოვიდა ადამიანი და ეუნება რომ ბავშვი მყავ რა ცუდად და დამეხმარე რა წარმოვიდგინე რომ შენ ნახარ ეხლა იმ მდგომარეობაში აუცილებლად დაეხმარები ეგ საწერია ისე მოიქეცი ხვებს, როგორც ჩვენ გინდა რომ მოგექცნე ხვები, ხო? აი ამას გიორგი, აი ამ სიტყვებს რო ყველა ასრულებდეს, დღეს არც ერთი ადამიანი გაჭირებული არ ექნებოდა და არც თავრობას დაუწყებდნენ ახლა ყურებას და არც არავის, ხო? ხვებს მოიქეცი ისე, როგორც ჩვენ გინდა რომ მოგექცნე, რა მოხდება? ფერისვალება დაიწყება, შენი ფერისვალება დაიწყება. ღმერთს ვინ უყარს? სიხარული და გამცემი ადამიანი, ხო? თუმცა და არასოდეს არ გაღარიბდება გიორგი ის ხელი რომელიც არის გამღები რომელიც გასცემს და ესე რო არ ხდება არის იმიტომ მე რომ სამსახურიდან ხსნიან მილიონერი იყო და გაკოტრდა და მე აღარა აქვს მისასვლელი არავისთან მიხვდი ვერავისთან ვეღარ მივა იმიტომ რომ არავის არ ეხმარებოდა რატო ეწვებოდა ენა დიდარს ჯოჯოხეთში ვარანაირი მადლი არ ქონდა იმ საცოდავს ხო და ლაზარე რომელიც მასთან იჯდა იქ და ზაღლები ულოკავდნენ ჭრილობებს 64-ში აბრაამის ციახში აახილა თვალები ხო? ამიტომ რა უნდა გითხრა და დალოცილო ხო? აი ისწავლე გაყოფა, ისწავლე გაცემა, ისწავლე ადამიანების
0: სხვის სიხარულით გახარე.
1: ამით ხო შენ უფრო იმტკიცებ პოზიციებს ხო? სათვალე რომ სასუფეველი ხო გარანტირებული გაქვს რა რასამობს ქრისტე კაცო ვის დავაყენებო მარჯვნივო აშერო ეზიარაო არა ერთხელოპური მაინც რო აჭამა სხვას პატიმარი რო ანუგეშა სნეული რო მოინახულა ხო ამას ვაცხოვნებო ხო ზოგს გონია გიორგი თავიდან ბოლომდე რო ლოცვებს წაიკითხავს და ხუთ დაუჯდომელს რო წაიკითხავს და ყოველ კვირა რო ეზიარება ყოველ კვირა კი და დღეში რო კვირაში რო სამჯერ ეზიარება, მაგრამ გაჭირებულს რო არ ეხმარება, იმას ეტყვის ღმერთი რომ არ მაინტერესებს შემდეჯერ ეზიარებოდი. აი იქ რო გამოხვიდი და მე რო იქ ვიჯექი. როდის იჯექი უფალო ეტყვის ხო? აი მე ვიჯექი იქ რო გვერდზე რო ისე რო გაიარე და ვიღაც ბიზნესმენს რო ელაპარაკებოდი და არც რო მოიხედე. ესე რო ვიჯექი და კონსერვის ხუთი რომ ედგა და ერთი ლარიანიც რო არ ჩამეგდე. მე ვიყავი, უფალი გვეტყვის. მე ვიყავი ის მე.
0: мама, ეხა გამახსენე თქვენ რო ამბობთ რომ მოიცით რა, რო ამბობთ რომ რაღაცაო როცა დამჭირდაო, რაღაცაო ძალიან ცოტა ხალხი რაღაცაო, ანუ მე არც ვთვლი ჩემთავს უბრალოდ იმათ, უბრალოდ რას ვამბობ, იცით თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ мама, აი, ყველაზე ხო ფიქრობდი რა პროფესია ავიღო ისეთი, რომ აი მესაფლავეც
1: რო ხო ესე პროფესია არ
0: ამბობ. აი мама, არა, მე რას ვამბობ, რომ მესაფლავეც რო იყოთ ისეთი ადამიანი ხართ, თქვენთან მეგობრობა მართლა დიდი სიმდიდრეა. აი დედას ფიცაო, ნებისმიერ თქვენ განა იმიტომ რომ მღდელი რო ხართ мама, არ რაღაც პირიქით, აი ნებისმიერი სფეროს წარმოადგენ რო იყოთ, იმ სფეროს გაამდიდრებთ. რა, აი როგორც აი ჩვენი პატრიარქი ხო არის აი ესეთი მაგალითად, არიან ძალიან ბევრი მოძღვრები ისეთი, რომ აი ნებისმიერ სფეროშია ინატრებდი, რომ ნეტა ესეთი ხალხი და ესეთი ხალხი არიან, მამაო და თქვენ მადლობა იმისათვის, რომ მართლა ხართ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ აი მართლა ბევრი რამე მანახე და თან კიდე ყველაზე მაგარი მაგალითი რა არის, ეს თქვენი ყველაზე დიდი ხადაგება რაც არის ჩვენთვის, რომ თქვენი უბრალოა რა, აი თქვენთან არს არ მაქვს ის, რომ აი რაღაცა რო აი სიტყვაზე აი რაღაც თქმა მინდა და ხა მოვერიდე, იმიტომ რომ მე მამაოს ეწყინება რაღაც. არ გაქვს ეს მომენტი და ძალიან დიდი მადლობა მამაო რა. და შეიძლება იმდენად არ გაქვს, ზოგჯერ თქვენი მრევლი გაბრაზებულა, ვიღაც მრევლიც გაბრაზებულა, რომ აი მამაო იჭდა და რაღაც, მაგრამ ისინი მათ არიციან თქვენი ხასიათი, რომ თქვენ პირიქით გიყვართ, რომ ადამიანს თავისუფლებას აძლევთ და აი ეს თავისუფლება ეკლესიის ყველა წევრმა, ყველას რომ ისეს ძალიან მაგარი იქნება. და დიდი მადლობა სხვა შორის დედები მწე დედა სერაფიმა წერდა რომ мама გიორგი მომიკითხეო აი სამეგრელო და რო აი არაჩვეულებრივი ადამიანი ესე აი წარმოიდგინე мама როგორ უყარხარ
1: ხარ დედები რატო არ მოკავს გადაცემაში
0: რამოდენიმე ჯერ მყოლია мама მაგრამ როგორც ქადაგება და ისეთი არ შეიძლება რომ ვიღაცის გახსენება
1: დედა დაანახო ქადაგებაა გიორგი უკვე რა
0: კი მაგრამ აი მაინც რო ის არა აქვს უფლება რომ სიტყვაზე რო უთხარი ნაკურთხ წყას უნდა მოექცე რაღაცა მაგას ხوار დაიწყე მე საუბარს მიხდი და აზიარებაზე რო ილაპარაკო
1: რაღაცა ბატონო საინტერესო იქნება
0: აი ხო თუ ვინმეს გახსენება იქნება მაგალითად ისეთის ასასულიერების რაღაცას აუცილებლად თუ ოჯახის წევრები იქნება ისედაც ფოფოდიებს აი ვისაც გარდაცვლილი აი ქალბატონი ფატის მოწვევა მინდა ძალიან მაგრამ мама კახაბერი რო იყო რუსთავში არაჩვეულებრივი ადამიანი ტაბატაძე
1: მაგის მე უხათ რომ მოიწვიო ფოფოდიები
0: ძალიან მინდა
1: ძალიან მაგარი იქნება ოღონდ ცოტა შორშო უნდა დაასვა რომ არი კამათო
0: დიდი სიამოვნებით მაგრამ ჯერ ვერ ნახე ეგეთი წვილი რომ მგდელი და ფოფოდია რომ შეთანხმდე
1: და მე ალექსანდრე გასო мама ალექსანდრეს მეუღლე გადასარევი კალბატონია და აი ხო ვანოს ვანოს мама ალექსანდრე ბორქვაძე მიყვარს მოკითხვა დიდი ოჯახის мама არის და უბწყინვალესი ფოფოდია ყავს აი დაიწყე მაგით რამდენი აყვება იცი მერე
0: აი ბატონო, მე გავაკეთებ მაგას აუცილებლად, აუცილებლად გავაკეთებ, პროსტ უბრალოდ რა არის თქო, არ მინდა რომ რევლი შევაშინო.
1: ეს ქალბატონი ერთხელ საპატრიარქოში.
0: არა, მაგას მოვიყვან, მაგრამ
1: სახელიც არ ვიცი, мама ალექსანდრეს მეუღლე საპატრიარქოში. შემხვდა და მითხრა мама, თქვენ ლექსებზე გვიზდებიო და იმის თუ გავაგზელე წერა.
0: მაგრამ სხვადასხვის მას აქვს აღამო мамаო სამში და თუ მობზანდებით გეპატიჟების ძალიან დიდი სიამოვნებით мама ალექსანდრესთან დაბადების დღე არის და თანის და აი მოსაწვევსაც გამოაგზავნებ აუცილებლად თუ მობზანდებით.
1: სვანეთში მივიდიო რამოდენიმე დღე მარიამობის მერე და თუ აქ ვიქნები სიამოვნებით.
0: კი, 3 სექტემბერს.
1: ანუ რა მინდა გიორგი ცირო, აი მე მინდა რომ შენი გადაცემები უფრო დაიხვეწოს და უფრო ჯერ მარტო რა დღირს ის რომ мама ექვთიმეს შვილიშვილი ჩვენი პატარა ალექსანდრე მოყავს სტიქაროსანი. ეს უკვე სტიმულია რომ ბავშვებს აინტერესებს რომ მეც ხო შეიძლება რომ სტიქაროსანი გავხდე, მეც ხო შეიძლება ტელევიზიაში მივიდე. უკვე ბავშვებს შენამი, სულ ყარაცხელია ხო ვერ გახდება და ყველა ხო გრიგალაშვილი ვერ გახდება არა. აი ბავშვს უნდა უხაროდეს, იცი რომ ადრე ოქროპირის დროს და დიდი მამების დროს ბავშვები თამაშობდნენ, მე ეპისკოპოსი ვარ, შენ ღდელი ხარ და ნათლავდნენ და რაღაც ეს. ეხლა ბავშვებს ავტომატები და კარატე და ფეხბურთი, განაცუდია კარატე და ფეხბურთი, მაგრამ ეხლა ბავშვები არა თამაშობენ წირვას, არა თამაშობენ ათლობას, საეკლესიო თემებზე არასაუბრობენ. და შენ რომ ალექსანდრე მოყავ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ბავშვს მოუნდა რომ გახდეს სტიქაროსან. გესმის, აი ძალიან მაგარი გათვლები.
0: სტიქაროსნების მოყვანაც მინდა
1: მომა. ძალიან მაგარი გათვლები გაქვს გიორგი და მე მგონი რომ ფოფოდიები და მამაოებით რო დაიწყო. იცი, აი ჰეთი გამოჩენილი ფოფოდია როგორც мама ალექსანდრეს მეუღლეა. ფოფოდიები ბევრ ამას ისწავლიან დედაოს ეძახმე ფოფოდიებს.
0: კი, დედები.
1: რო ისაუბრებს ისეთ საკითხებზე, ახალგაზრდა ფოფოდიები მოусმენენ და ძალიან ბევრ ამას ისწავლიან გიორგი.
0: კ გავაკეთე, მართლა გავაკეთე.
1: ძალიან ჯერ ბავშვების გაჩენა მოუნდებათ ბევრის, ხო? თანამედროვე ფოფოდიემა შეიძლება ცოტა მოიკოჭლონ მრავალშვილიანობაში, მაგრამ ძველი ფოფოდიები ძალიან მაგრები

0: არიან, ყოველას ბევრი შვილები ყავს, ვისაც საშუალება ქონდა და
1: ჯამთელო. პროფოდიები რასით მენენ ის წარმოიქმნება. სასწაული, არ ვიცი,
0: ძალიან დასაფასებელი ხალხია.
1: ორი გარია.
0: აი, ხმამაღლა ვიტყვი, რომ არც ეკლესია არ აფასებს ისე, როგორც უნდა დაფასდნენ და არც სახელმწიფო.
1: და არც მღვდელი.
0: გადაცემები ხო უნდა?
1: მოდი, მაშინ არ გამოტო, არც მღვდელი, ვერც მღვდელი ვერ დააფასე. ვერ დააფასებ უბრალოდ ფიზიკურად იმ ხელს.
0: მე მა ვაფასებ გიორგი ძალიან და ყოველდღე მანქანით ვემსახურებ.
1: ეგ საკმარისია?
0: არა, ყველაფერს ხო არ ვიტყვი არა ახლა. ახლა მე ფიქრობ, რომ ეს თემა შეგვიდა, სანამ დაგასწრებს ვიღაც, აი მაგალითად საპატრიარქოს ტელევიზიაში მე პოპოდები არ მინახე.
1: კი არა, ხანდახან ყავთ ხოლმე ალბათ, ხო?
0: არ რაღაცა თუ კარგავს ან ძერწავს რაღაც, მაგრამ აი ეს რო პრობლემებზე რო ვისაუბროს ეკლესიაში, პოპოდიეს როლი, мамао, როგორი აუტანლები ვარ, დღდლები და როგორი რთულები ვარ. არა, ისე რომ აი როგორი ხელშეწყობა უნდა გდელს სასულიერო პირს. ძალიან მაგარია რა. აი უფასოდ მოკიდე ახლა იდეა.
1: ეგ რო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია, мамо?
0: იმიტომ რომ აკულმატორის დასატენი მაჩუქე და ახლა მე იდეა მოკიდე შენ რა.
1: ხო და мамо, ეგ რო ილაპარაკოს მღდელი სახში როგორია? ჩემი გადაცემა ემსახურება რა სიცით, რომ ხალხი მოვიდეს ეკლესიაში და პოპოდები რომ
0: ეკლესიაში
1: ხალხი წავიდეს ეკლესიაში.
0: გორი გიორგი დასვიძახი. დი ეკლესიაში რომ მოვიდნენ და 24 საათი რო ღდლებს და პოპოდიას განეკითხავენ. აღარ განეკითხავენ და მერე იტყვიან, აა თურმე ღდელი რა, ღდლობა რთული ყოფილა და მე კიდე რა მარტივად განვეკითხავდე თურმე. აი ერთხელ გეტყვი რა, სტუდენტი ვარ გიორგი და დატვირთული ვარ წოდებით. მამარჩილის მრევლი ვიყავი მინდიაშვილის. და ზაფხულია და მამა არჩილი ესე ჯერ სანამ აღსარებების ჩაბარებას დაიწყებდა, იხდიდა ხოლმე პარაკლის, აღსარების წინა პარაკლის და ჩუსტებით ოთახის ჩუსტებით შემოვიდა ტაძარში. და პატარა ტაძარია პეტრე პავლე, ხო სანამ სტუადან მივიდა ხატამდე, ხაც რო ეამბოროს და მობრუნდეს და გვითხრა სატუა ჩუსტებით მოსული, მე უკვე მოვასწარი და განვიკითხე რატომ მოვიდა ჩუსტები და აპატიეთო ფჩხილი მაქო ჩაბრუნებულიო, ფეხსაცმელს ვერ ვიცმეო და შენდობას ვითხო რომ ჩუსტებით მოვედი. მე მოვასწარი და განვიკითხე.
1: ანუ კაც მარ
0: ძალიან მარტივად გეუბნები ხო? მე აღსარებაზე ვარ მისული რომ წოდები მაპატიოს და უკვე განვიკითხე. ამიტომ ვიძახი რომ მე როცა უკეთ გაიგებენ ღდლებს როგორი რუტინა აქვს და მარტო ის GP ანი ღდლები რო იციან ამათ ხო? რომ აი GP ყავს GP ყავს ხუდელს და უკვე შეაფასა და ვინც ფეხი დადის წმინდანია, ვინ GP დადის ის უწმინდურია, ხო? აი არიციან რა ესეთი ელემენტარული რა.
1: თქვენ თურმე რისთვის ყავთ? თურმე მეუღლე დაკავთ.
0: ხო და მეუღლე. ხო და რა არის ეს?
1: მამო, მაგას გეტყვით, ხო?
0: უნდა გავიცნოთ ხუდლების ცხოვრება, უკეთ გავიცნოთ და მე აღარ გაგვიჩნდება სურვილი განკითხვის. და უფრო თანადგომის სურვილი გაგუჩდება ვიდრე
1: გაგა. ეს мамо, ეხა მაგ ადამიანებისთვის мамо არც ვაკეთებ გადაცემას, ვინც ეხა ადამიანს ეკიდება რომ რაღაცა კაი მანქანა ყავს. აი მაგის არ ვაკეთებ ხოლმე мамо, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ნახეთ мамо, აი ფოფოდიებს და იმას ისეთებს მოიყვან, ვისი სასულიერო პირებიც არიან გარდაცვლილები. ეგ იქნება ძალიან
0: მაგარი. აი უკვე შენ საქმეს და შენ
1: იცი რა.
0: ვიცი რომ ძალიან საინტერესო იქნება გიორგი.
1: ძალიან მაგარი იქნება, მე მქონდა ეგ რუბრიკა, სხვათა შორის ოღონდ გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახის წევრები მომყავდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად მიუხედავთ იმისა, რომ მართლმადებლები ვართ, ხშირად ხდება ხოლმე мамо, როცა მოძღვარი გარდაიცვლება, მისი ოჯახის წევრები, მე
0: ვის
1: არ ახსოვს.
0: აი ოჯახის წევრები კი არა, ის მოძღვარი, მარტო ერთი შენაკეთებ ხოლმე ფოტოებს.
1: ხო, მე მაგით
0: არ მინდა დავასახელო, ძალიან ბევრი მოძღვარი უკვე დავიწყებას მიეცემოდა და არც იცნობდნენ, რომ არა შენი გადაცემები, ხო, აღიარებ რა, мама ანტონიდან დაწყებული, ხო?
1: არ შეიძლება мамо. აი, ანუ და მრევს და იმას უნდა შევახსენოთ, თორემ შეიძლება ესე იმა და სულ ყოველთვის мамо, თან ესა რო ქვია, ხო იცით, გარდაცვლის მაინც ოჯახის წევრი რომ მოვა, ხო იცით, მაინც ისეთი რაღაცებს იტყვის, რომ რაც მართლა ეხა შეიძლება ფოფოდია რომ დავსვა იმან, ვერ გაქოთ თქვენ აქ, რომ არ თქვას რომ ამაგე იყოს.
0: ხება გამორიცხულია, ხება არა, რეალობა, აი ერთი დღე აღწეროთ ღდლის ერთი დღე.
1: მამო, ერთი თხოვნა მაქვს. აი ამ შემდეგ ზარები ერთად შემოუშვათ და მაგრამ აინტერესებს ერთი საათი კიდევ დარჩეთ და თუ შეიძლება ზარები შემოვათან და აი ხა 5 წუთის მერე პატარა ჭრა იქნება ისას საინფორმაციო და მე აუცილებლად ერთად მივიღოთ, იმიტომ არ მეყო მართლა თქვენთან საუბარი და კიდე გეხვეწები რა.
0: ანუ დაურჩე ეგ.
1: კი რა, და ზარებიც მივიღოთ მამაო და ხალხმა იმასთან, რა ვიცი, შეიძლება ისა რა ქვია.
0: რამდენი ხანი?
1: ფოტოებმაც დარეკოს ვიღაცამ ბევრმა ხო.
0: რამდენი ხანი?
1: 50 წუთი სადღაც მაქსიმუმ რა მამაო რა. კი რა. და ზარები მივიღო და თან თემაზე ვისაუბრო და თემა არ გაცდება იმას. ძალიან საინტერესო იქნება, მამაო რა. ძალიან, იმიტომ რომ დამაინტერესეთ, ეხა ისეთი თემა შემოაგდეთ, ხო? მე ველოდებოდი დღეს რომ მართლა აი გაჩვენო.
0: მე ეს თემა შენ გაჩუქე, კაცო.
1: ხო, მე დღეს ველოდებოდი რომ ბოქსის ხელსაწმენებით.
0: მეც მაგიტომ მოვედი ნავარჯიშები, მაგრამ გადავწყვიტე.
1: ხო, და რაღაცაა ძალიან ისეთი.
0: გადავწყვიტე.
1: არა, ესე საერთო რო ქონია, მამაო, რომ მართლა მე მაგას დარდობ ხოლმე, რომ ადამიანი რო გარდაიცვლება, არ შეიძლება რომ შენ იმ ადამიანს უთხრა, რომ გიყვარს ან რაღაც, აი ხშიათ უთქვამთ ხოლმე, მაგალითად ნებისმიერი, რომ მოსულა და აი მე იცით რა არის, мама აკაკის მრევლი ვიყავი სიტყვაზე ან мама რაღაცა სიტყვაზე, ივანეს მრევლი ვიყავი, რომ გარდაცვლილი რო არის და აი მისიანებით, არა, აი ის შვილი სახელი არის ის და ანუ შენ თუ ეს კონტაქტი არ გააგრძელე, ხო? ესე იგი მრევლი ისეთი ვერ ყოფილიყა, როგორც საჭიროა რა. ის უნდა იყოს, ეს უნდა გაგრძელდეს რა და ეგ არის
0: პროგრამაზე რაღაცა ვიდეო რგოლი მაქვს, ოღონდ თავარ ვიცი გიორგი, რომელიც სერიალიდან არის და ძალიან შთამბეჭდავია. ახალგაზრდა ბიჭი ამბობს, რა, გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ესეთ რამეს ამბობს.
1: აუ, რა მაგარი.
0: რა მაგარი სიტყვებია რა. რას ქვია, მყავდა გარდაცვლილი ცოლი რა, ცოლი არ არის? ძალიან ზუსტი შთამბეჭდავი სიტყვებია რა. გარდაცვლილი მოძღვარი რა, აღარ არის მოძღვარი.
1: აი, ყველაზე მაგარი გარდაცვლილი მოძღვარია
0: რა. და მარტო ცოცხალი რო იყო, მაშინ გინდოდა და აღარ გახსოვს?
1: თან мамаო რა არის, ჩვენ ხო იმის სახეები ვართ, ეხა მე რო თქვენ გამზდით, ხო? მე სხვის მიმართ ყურადღებიანი რო ვიქნები და თქვენს მიმართ, ის ხალხი ნახავს შე როგორი მოძღვარი იყო, როგორ დამოძღვარ. თუ ყურადღებო გავიზარდე, მე ესე იგი შენ იმ შენ სახელს იმაშვები რა ქვია, ვაუფასურებ, ხო? და აი წარმოგიდგენთ, ეხა ძალიან ბევრი ვიცი რა, ეხა ქალბატონი ფატი თქო რო გითხარით, мама კახაბერტული ისა რა ქვია, мама კახაბერის მეუღლე რა, აი სასწაული ადამიანი, ხო? ვიცი რა, ის სულ რაღაცა მრევლი რუსთავში იციან სხვათაშორის, ყურადღება ჯგუფები აქვს, რაღაცა ყრიან ერთმანეთთან ამ ვიდეოებს, რაღაც აი ეს ადამიანებს ყოველთვის ყურადღებას,
0: мама კახაბერის მეუღლე, ხო?
1: ხო, აი საკაბატაძე არაჩვე აი რუსთავში იყო, мама რაც გააკეთა რუსავისთვის, ეგეთი არ გაუკეთებია. აი არც ერთ არც ხელმძღვანელობას ერის და არც ასულიერ სასწაულები გააკეთა იქ და აი ესეთ რაღაცებს რო ვიგებ ხოლმე მიხარია, თუნდა თუმცა ანტისაც ვიგებ, мамо, ეგერ აი ძალიან ბევრი სასულიერო პირი გარდაიცვალა და მისის ოჯახის წევრებს დაურეკავ ჩემთვის და უთქვამთ რომ აი მრევლი საერთოდ 5000 კაცი ყავდა და დღეს 5 კაცი არ კითხულობს. მოკითხვაზეა საუბარი, мамо, მეტი კი არაფერზე. გეხვეწები, ეს არ ეხება მღვდლებს. ჩვენ სიცოცხლეში, ჩვენ სამეგობრო ვიღაც კლასელი გარდაგეცვალა, ვიღაც აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვაგან შეიძლება თქვა რომ აი ჩი იმის მაკაცი ვიყავი ამის, აი შენ საქმით ასამტკიცეთ მე მაგის შვილს იმას რო უჭირ შენ გებულობ იმას, ეს არის და აი აუცილებთ, აი მაგიტომ არის мамо, აი ჩვენ პატრიარქზეც პატრიარქი მიყვარს, მიყვარს, მიყვარს, საქმით რასაკეთებ თორე შეიძლება ინტერვიუსაც აძლევს ზოგი რომ აი მე დედა თითქოს მის გარეში არ ჭამდა უწმინდესი, მაგრამ ეხლა საქმით რასაკეთებ, ხო? ესეთი რაღაცა, ეს უნდა აუცილებლად ვიცოდეთ და შემოავსმერე ზარები აუცილებლად დაგველოდეთ, დაგიმუნდეთ ისე мама გიორგი თეოდოროშვილთან ერთად, იმდენი დრო არის რომ შეიძლება რა ვიცი კიდე ერთი გადაცემა მოვას რო ზემოდან და სტუმარი ხوار დავიმატოთ, ხო ეხა უკვე თქვენი იდეა ხوار განახორციელოთ აქვე, მაგრამ დროს ვერ ვერ მოვასწრებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით დროებით.

ნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემ სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: საღინაძეები.
1: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
0: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს

ღინაძეები. არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოვიტყოლის ადამიანის პატიმრობას შინახართ. ის ადამიანები, ვინც ხართ უცხოეთში და ყოველას ვისაც რაღაცა გასაჭირი გაქვთ, რაღაც განსაცდელი გაქვთ, ყოლა მინდა რომ მოგიკითხოთ, ბედნიერება გისურვოთ და აუცილებლად ჩემი ერთგული აი ძალიან მაგარი მსმენელი მყავს მე და ძალიან მაგარი ხალხი ხარ და დიდი მადლობა ამისათვის და შემოქმედის ეპარქიაში სულხან გორგოძე არის ესეთი ადამიანი, რომელიც გორგაძე, რომელიც აი ძალიან დიდი ხანია გვიყურო სტიქაროსანი ბიჭი არის და მინდა რომ აქედან უსრო ბედნიერება და სიხარული და ძალიან დიდ პატივს ემ ესე შორიდან და ესეთი ადამიანი უამრავი არის ჩემ იმაში, რა ქვია, ცხოვრებაში და მადლობა რომ ხართ, რა დიდი მადლობა ესეთი მხარდაჭერის ესე შორიდან გეფერებით ყველა. მამა გიორგი ვაშალომიძის ხრიდან არის იქითკენ ცხოვრობს მამაოც და რა ვიცი, ეს სულ ყოველთვის რაღაცა მოკითხვებს და იმას გვაბარებს ხოლმე და აუცილებლად ბედნიერება მინდა გისურვოთ, რაც თავარია და დიდი მაგალითი ხარ ჩვენთვის და ყველაფრისთვის სიკეთეს გისურვებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ესე ხარში მიდი გახარ, ჩემი იმედი ხარ და გილოცავ დღევანდელ დღეს და სხვათა შორის მამა ძალიან უყვარხართ ხალხს და ძალიან მოწონთ მამა დავითის ქადაგებები. დღეს ყავს ესე რაღაცა თხოვე წარმოგეთ ამ ზაფხულში ესე მოვიდა, შეწუხდა, უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ მამა მობზანებისათვის და თუ შეიძლება დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით და მერე კითხვებზე გადავალთ, თქვენ რამდენი ხანს გინდათ ისაუბრეთ და შემდგომ კითხვებზე გადავალ კიდე, რომ ადამიანებს რა აუხსნათ, აი როგორ უნდა შევიცვალოთ ჩვენ თვითონ და რას ნიშნავს თვითონ ეს დღესასწაული, რას გვეუბნება მამა.
1: მადლობა გიორგი,
0: მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა გიორგი მოწვევისთვის, მევესალმები თქვენს სმენელებს, მაყურებლებს და ყველას თქვენიდან დაწყებული თელ სამყაროს მიულოცავ ამ დიდებულ დღესასწაულს თავისი მნიშვნელობით დატვირთულ აი ამ დღევანდელ დღეს საკითხავებით სახარებაში უამრავი რამ არის, რა თქმა უნდა, თითქოს მოცულობი ძალიან მცირეა, მაგრამ თითქოს ყოვლის და ან მრავლის მოცულობი მაინც არის მინიმუმ. და მრავალჟამიერი დამაფიქრებლად, სასწავლებლად, სამოძღვრებლად და საშუალებად იმისა, რომ ადამიანი ყოველდღურად უფრო ნათელი ხდებოდეს, უფრო უკეთესი ხდებოდეს, ვიდრე არის დღეს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, რომ ხვალე ვიყოთ უფრო უკეთესები თავდაბლობით და უბრალოებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მართლმადებელი სამყარო აღნიშნავს ფერისცვალების დღესასწაულს, რომელიც ისტორიულად თაბორის მთაზე მაცხოვარმა თავისი მოწაფეთაგან პეტრე, იაკობ და იოანე აღიყვანა და მათ წინა შეიცვალა ფერი და ესე იწყება დღევანდელი სახარება, რომ შემდგომად ექვსისა დღისა. პირველივე თვითონ ერთი სიტყვა შემდგომად, რის შემდგომად, რატო წერია აქ, რომ რაღაცის შემდგომ, ანუ ეს შემდგომად რაღაცა მნიშვნელოვანია და ეს არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც მაცხოვარი თავისი ჯვარცმამდე 40 დღით ადრე თავის მოწაფეებს, თავის მიმდებრებს ესაუბრება იმ მომავლის შესახებ, თუ რა ელის მას, ანუ ჯვარცმის შესახებ. ამიტომ სიმბოლურია დღევანდელი დღიდან მე 40 დღეს არის სწორედ ჯვართამაღლების დღესასწაული. ესაუბრება და ამზადებს და ამავდროულად ჯვართან დაკავშირებით უფალი ბრძანებს, რომ ვისაც უნდა რომ მე შემომიდგეს, უარყოს თავისთვის და აღიღო ჯვარისთვის და შემომიდგეს მე. რამე თუ ადამიანი, რომელიც ღვთის ჯვარს მოთმინებით და უბრალოებით აიღებს, მაშინ არის ეს მსუბუქი და მაშინ არის ეს მაცხონებელი. ჩვენ ყველაფერი გვიჭირს, რასაც ჩვენ მარტო ვებრძით. და ჩვენ თუ უფლით ვებრძით, უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება იყოს, მაგრამ უფრო მეტად მსუბუქი. რამე თუ მიუტევე უფალსა ზრუნვაი შენი და მან გამოგზარდო შენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უფალმა აკეთო შენი საქმეები. არა, ის შენი საზრუნავები შენ უნდა გააკეთო. ხოლო მიტევება ნიშნავს, რომ დაიიყოს ნება ღვთისა და ჩვენ ამას მივყვებით. მათე და მარკოზ მახარებელი, მათე მარკოზი და ლუკას ამ გვაქვს ეს. ორი მახარებელი ამბობს, რომ 6 დღის შემდგომ. ეს 6 დღის შემდგომ ნიშნავს, რომ მე-7 დღეს. და როგორი სიმბოლურია, ჩვენ ადრე გადაცემაში ვთქვით, ხო, ვისაუბრეთ 12-ზე და მნიშვნელობაზე 8-ზე და ასე შემდგომ. მე-6 დღის შემდგომ არის მე-7 დღე. მე-7 დღეს აღიყვანა მთაზე. თვითონ მთა სიმბოლურია. დედამიწიდან ამ სოფლიოდან თითქოს მოწყვეტილი. აი, ჩვენ როცა რო დავაკვირდეთ, როდი როგორი იყო ისტორიულ დროს, ყოველივე ტაძარი იყო დასახლებული პუნქტიდან მოშორებულ ადგილას და შემაღლებულ ადგილას. ანუ ეს სივრცით მდგომარეობაშიც გეხმარება, დამხმარე საშუალება, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში დამხმარე საშუალება სული ძღონებისათვის, თუნდაც ტაძარში სიარული ლოცვები წაკითხვა და ასე შემდგომ, რომ მომთავრესთან უფალთან ერთად მიხვიდე. და როდესაც ეს გზას გადიხარ, ისადაც მოსახლეობა არ არის, თითქოს შენ წყდები ნენელა ამ სოფლიურ თუნდაც ხედვას.

0: ვერ ხედავ ამ შენობა ნაგებობებს, ავტომობილებს და ასე შემდგომ. ასე ეხმარება ადამიანს გზად მიმავალი ლოცვა, სანამ ტაძარში შევა. ის ლოცვა რო წერია შევიდე სახსა შენსა და თაყვანიცი ტაძარსა წმინდასა შენსა შიშითა შენი უფალო. ეს დღეს ზღურბლზე წერია, მაგრამ ამის აკითხვაზე ვერც კი მოასწრებ, უკვე შესული ხარ. ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს და როგორც კი კარიბჭეში შემოვა ტაძრის კარიბჭეში, იქიდან ტაძრის მთავარ შესასვლელამდე აი ამ ლოცვას უნდა იმეორებდეს. რომ მან ამ სოფლიური აზროვნებები, მწუხარებები და პრობლემები ტაძარში არ შეიტანოს, რომ იქაც ამით არიდგეს, არამედ იქ მივიდეს უმთავრესთან, უფალთან, რომ მისი გონება და გული უნდა იყოს როგორც შვილი ბავშვის, როგორც სუფთა, როგორც წმინდა დასამუშავებელი მასალა და უკვე მომზადებული იყოს ჩაერთოს აი ამ ურთიერთობაში, რასაც მოძღვრისა, სასულიერო პირთა, მგალობელთა, მედავითნეთა დამოკიდებულება არის უფალთან მიმართებაში. და ხოლო მარკოზ მახარებელი ბრძანის მერვე დღეს. ნახე, მერვე დღე, მარადიულობის დღეა, მარადიულობის სიმბოლოა. მერვე სიმიტომ ამბობს, რომ ის იმ დღიდან იწყებს ათვლას, რომელიც დღესაც მაცხოვარმა ესაუბრა, რომელ დღესაც ჯვარცმი შესახებ. და ცნებაში როგორ გვაქვს, მოიხსენე დღე იგი შაბათი, ეგვს დღესა შინა იქმოდე, ხოლო დღე იგი მეშვიდე არ ზუფლისა. ანუ თუ გინდა რომ მეშვიდე დღეს თაბორის მთაზე აღვიდე, უფალთან ერთობაში იყო, ეს ექვსი დღე, აგ ისე უნდა იცხოვრო და იმუშაკო, რომ იქ მეშვიდე დღეს იმის ღირსი გახდე, რომ იქ უფალმა აგიყვანოს, ან იქ უფალთან ერთად იყო. და რა წერია აქ? შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარზე თავითვისი, რა უნდა ვაკეთო დედამიწაზე ექვსი დღე? პავლე მოციქული ბრძანებ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი. გინა თუ ჭამინდეთ, გინა თუ სულმინდეთ, გინა თუ ყოველსავე რასაცა იქმოდეთ, სადიდებლად ღვთისა იქმოდეთ. ანუ ყველაფერში უნდა იყოს სიწმინდე, სიმართლე, ჭეშმარიტება, გულმართლობა და ასე შემდგომ. აი ეს ექვსი დღე აქ რომ მუშაკობ, მაშინ მიდიხარ ესე რო თქვა და ხარ ღირსი იმისა რაც ხდება თაბორის მთაზე. ანუ ესეც რაღაც სიმბოლოა და არის კავშირში. რა ხდება იქ? მაცხოვარმა იცვალა მაწინაშე ფერი და თოვლივით სპეტაკი და ასე შემდგომ როგორც დღეს სახარებაში წერია. ეხლა ბუკვალურად ამას თუ გავიგებთ, ჯერ ისტორიულად მოვყვები და მე რა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამისგან. თუ ვიტყვით რომ მაცხოვარმა ფერი იცვალა, ესე იგი მაცხოვარში, ანუ უფალში არის რაღაც ცვალებადობა. ეს საღვთოთვისება არ არის. არამედ რა მოხდა თაბორის მთაზე? მაცხოვარი, რომელიც განსხეულებული, ანუ განკაცებული საღვთო ბუნება ამ შემთხვევაში შემოსილია კაცობრივი ბუნებით, ანუ მატერიალური სხეულით და კანის ფერზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი მის საღვთო დიდებაზე, რომელსაც მოსავს გარედან ეს კანის ფერი, ანუ ეს ხორცი. მაგრამ ამ ხორცის მიღმა არის დაუტევნელი, ანუ თვალ გაუსწორებადი სიკაშკაშე, ანუ ეს არის სიწმინდის სინათლე, ესე რომ ვთქვათ. მე ამ დღესასწაულს ესე ლამაზად მამებს ამბობენ, ესე ვიტყოდით, რომ დღევანდელ დღეს არის ასევე გამოჩინება საღვთო დიდების იმ ნაწილისა, რისი დატევნაც ამ შემთხვევაში მოციქულებმა შეძლეს. აი ჩვენ გავიხსენებთ, აქვე ვიტყვი, რომ აქ იყო ასევე მოსე და ელია, ეს მოციქულებმა იხილეს. და რატო ვახსენებ მოსეს? როდესაც მოსე სინასთაზე ავიდა, მანო მაცხოვრის ანარეკლი იხილავ და მისი სახე ისე ბწყინავდა, რომ ჩამოვიდა ჩადრი დაფარული იყო. ანუ ადამიანს ფიზიკურად, ვიზუალურად თითქოს გამონათება ჰქონდა ისეთი, რომ თვალის გასწორებას კი უჭირდა სხვას, სიკაშკაშე. ეს როგორ არის? ეს როგორ გავიგოთ ახლა? ანუ რაც უფრო ადამიანი შიგნით კეთილია ცხოვრების წესით, ხო? სადაც გამოშება ყველგან ანათებს თითქოს. არანათებს ბიოქიმიურად, ესე რომ ვთქვათ, რაც აქ ნატურას თვისება. არანათებს მისი
1: მადლი,
0: რა თქმა უნდა, მხიარულობით, დადებითი განწყობით, თანადგომით, მოკითხვით, გამხნევებით. ეს რომ წყინავდნენ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათებული სანთლებით ვიაროთ ან ლამპრებით. არამედ ჩვენი საქმეები, რაც ზემო ჩამოთვალე, ესე რომ ვთქვათ, სათნოებები, უნდა იყოს მანათობელი. აქედან გამომდინარე, მაცხოვარმა ის საღვთო ბუნების რაღაცა ნაწილი ისე გამოიჩინა ადამიანთათვის. ფერი იცვალეს მოციქულებმა, ანუ მათი აზროვნება უფრო სპეტაკი გახდა, ანუ არ იყო სხვაფერი და კი არ გახდა სხვაფერი. ზოგადად აქვე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მართლებულ წიაღში ნათლობით უკვე ეკლესიის წევრია, ყველა უკვე არის თეთრი პირდაპირ ნიშნულობით. თეთრი და წმინდა. და ჩვენი ცხოვრების წესით ეს თეთრი უფრო და უფრო ჩდება სპეტაკი. ანუ იქო წერია, რომ თოვლივი თეთრი. ეხლა თოვლი თეთრი გასაგებია, მაგრამ თო შეიძლება მზერა გაუსწორო. თოვლი თეთრი სინათლე პირდაპირ ნიშნულობით მოსეს სახეზე არ აღიბეშდებოდა. აქ არის საუბარი ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელ სიკაშკაშეზე, მადლისმიერ გამოცხიებაზე, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სახეზეც კი აღბეშტოს, ესე რომ ვთქვათ, ეს სიკაშკაშე. და ეს იხილეს ამ მოციქულებმა. გამომდინარე აქედან ასევე წერია, რომ სამი წაიყვანა. და რატო სამი? ორი თუ სამი ადამიანი დაემტკიცებისო სიმართლე. და ეს სამი იყო საჭირო იმისათვის, როდესაც მაცხოვარმა ბოლოს დაბრუნებისას ესე უთხრა, რომ როდესაც მოხდება ჯვარცმა, მის შემდგომ ეს უამეთ ჩემო წაფეებს და მოციქულებს. ეხლა ჩვენ აი ამ ნახევარი სახარები ციტადიდან რა ვსწავლოთ? პირველ რიგში ვსწავლოთ, რომ ეს 6 დღის მშვიდობა ვიცოდეთ. ესე იგი, ვემსახუროთ უნდა ერთმანეთს და იწყება ეხლა ჩვენ ფერი იცვალება. ეს ჩვენ ხო მოვისმინეთ იქ რომ მოხდა, იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ეს მოხდა და დამთავრდა. ეს ყოველ წუთას უნდა ხდებოდეს ეს დღეს. ორი რამე უნდა ახსოვდეს ადამიანს უმთავრესად. ერთი დიდი პარასკევი, ჯვარცმის ამბავი და მეორე აღდგომა. ესე უნდა იყოს ადამიანი, რომ ის მწუხარებას უნდა ახსოვდეს, რომ რა კაცობრიობას ვალი ღვთის წინაშე და ასევე მადლიერება ღვთისა კაცობრიობის წინაშე. და მეორე, ნახეთ, ეს ელოდება ყველა ადამიანს. მარადიული განახმრთობა რა არის, რომ ადამიანი აბსოლუტური ღმერთი ვერ გახდება, მაგრამ მუდამ განიხრთობა, როგორც შემეცნება. ადამიანმა შეიძლება მსოფლიო წიგნები ვერ წაიკითხოს, მაგრამ სიკვდილამდე იკითხოს, სწავლა სიკვდილამდე და ასე შემდგომ და იმდენი რამე წაიკითხოს, რომ თითქოს მაგაზე მეტი ნასწავლი დედამიწაზე არავინ არ იყოს. გესმით? ასე რომ ჩვენ მარადიულად უნდა ვეცადოთ, რომ ცოტა ნათება ყოველ მარხვაში, ყოველ დღე, ყოველ დღესასწაულებზე ჩვენს სულს, ჩვენს ცხოვრების წესს შევხმატოთ მანათობლად. და დღევანდელ დღეს იკონოგრაფიაში არის მაცხოვართან ერთად მოსე და ელია გამოსახული. მოსე ვიცით, რომ აღსრულებული ადამიანია და მოსეც მთაზე დგას. და ელია წინასწარმეტყველის მთაზე დგას. ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ამ ადამიანების ცხოვრებას მიწიერს მოწყვეტილია და ზიაღმატებულია. მოსე ათიმცნების ჩამომტანი და ჯულმდებელი უფლისმიერ და უფალმა სწორედ ამი დაამტკიცა, რომ კი არ შეიწყანა მოსეს ჯული და სწავლება ან ელიას წინასწარმეტყველება, ან კი არ დათანხდა, არამედ მის მიერ იყო ეს დაწერილი მოსესგანაც და ელია წინასწარმეტყველისგანაც. ამიტომ მოსე თითქოს არის სახე მიცვალებულთა ერთ-ერთი მამა. ამბობს, რომ მოსე ამ ამბავს აბრაამის სიახში ეტყვის ადამიანებს, რა იხილა აქ. და ელია წინასწარმეტყველზე რა შეიძლება ვთქვა? ესიც ქორების მთაზე, ქარმელის მთაზე საოცარი რა მოხდა. მანო ერთ-ერთი ისრაელის მეფე იყო თავის მეუღლესთან იეზებელთან ერთად, რომელიც წარმართი კერპის ბაალის მსახურები გახდნენ. და მან შესთავაზა ესეთი რამე, რომ აი მოდით შევიკრიბოთ ჩვენ აქეთ მეორე მხარეს ეს კერპთაყვანისმცემელი ქურუმები, 450 ქურუმი იყო შეკრებილი და დაავანთოთ, ესე რომ ვთქვათ, შეშა დავდოთ და შევძიროთ მსხვერპლი, რომელზეც გარდამოვა ზეციური ცეცხლი, ის იყო ჭეშმარიტი სარწმუნოება. დილიდან საღამომდე 450 ადამიანი ლოცველი ქურუმი ყიჟინას დასცემდა, მაგრამ ცეცხლი არ გარდამოვიდა. რა გააკეთა ელია წინასწარმეტყველმა? ამ შეშაზე შესაწირავი რო დადო, მის ირგვლივ გალავნადო მიწამოიღო, წყალიც კი ჩაასხაო და სამჯერ დაასხა წყალი, მცირედი ილოცა. ეგეც როგორი საინტერესოა. და ცეცხლის ზედი სეტყვა გარდამოვიდაო, არამც თუ შესაწირავი, არამც თუ შეშა, ქვა და წყალიც კი ნაცრად აქციაო. გესმით ხო? ეს რას გვასწავლის ეხლა? ეს ისტორიული ფარდი კარგი მოხდა, მაგრამ ეს რაღაც იგავივით ხომ არ არის? ეს იმას გვასწავლის, რომ როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტებას უყურებ, ამ უდიდეს ასწავლებს ისმენ ლაზარეს აღდგინებას და მე მოუყვები დღემდე ესე ღვთივ გამჟნობილ მამათა მიერ აღსრულებულ სასწაულებს, არა მოჩვენებითად, არა საქებრად, არა ტაშის დასაკრულად, არამედ ადამიანის სულის გადასარჩენად, ან მოსაქცევად, ან განსაკურნებლად. და ეს საღვთო მადლი ამ დედაეკლესიის წიაღში რო ტრიალებს, შენ უნდა აღიარო იგი. იქ უამრავმა ადამიანმა, ვინც კერპების მსახურები იყვნენ, აღიარეს ელიას ღმერთი, ესე რომ თქვა, და პირქვე დაემხნენო და ეს 450-ივე იქვე დაისაჯა. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი სასწაული მაიზამაი შერკინებითი რომ არ ვნახოთ, რა უცილებლობა ამისა? დღევანდელ დღეს ისტორიას რო გადახედავ მართლმადებლის სარწმუნოებისა, ფაქტობრივად ჩათვალე, რომ თუ ბძენი ხარ, გონიერი ხარ და მინიმუმ ჯიუტი არა ხარ, უკვე ცხონების გზაზეც გახარ მტკიცედ. ესი საკმარისია იმისათვის,
1: ზარუკა მოცემული.
0: დამთავრებულია. აღარ გაქვს საძებარი არაფერი. მხოლოდ უნდა დაიწყო უკვე ღვაწლი.
1: დიახლა თუ შეიძლება მომავალ თქვენგან ძალიან საინტერესო კითხვა დამება და ეხლა და ძალიან მაინტერესებს ეს ძალიან რთული ურთულესი საკითხი არის ეს როცა თქვენ თქვით დასაწყისში რომ ადამიანი რომ შედისო პრობლემები გარეთ უნდა დატოვოსო და სამწუხაროდ ჩვენ და მამა ვერც ლოცვისას ვერც ეკლესიაში და სხვათა შორის ძალიან ბევრი პრობლემასაც მოუყვანია ეკლესიაში და ამ პრობლემას ვერ გაურბის და მაინც ეკლესია ის ადგილია სადაც აი რაღაცა

0: ვატკაო სადღაც ის, ანუ ადამიანს არ აქვს იმის ძალა, რომ ეყოს, რომ აი ღმერთს მიანდე და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ამ შემთხვევაში, მამო, როგორ უნდა შევიდეთ ღვთის წინაშე პირნათლად ისე, რომ ჩვენი პრობლემები გარედავტოთ სიტყვაზე, აი რაღაცა ვალი რო გაქვს ან რაღაცა არ შეგყვეს იქ და არ იფიქრო ეხა მე ეს არ ქვია ნაირას როდის ნახავან ან ვიღაცა სიტყვაზე ხო ხდებით. აი ესე როგორ უნდა გავაკეთოთ? ადამიანები ძალიან რთულია, მამო, წარმოგიდგენთ ხა თელი კვირა დაგრუზული ადამიანი იმით ამ პრობლემებთან რაღაცა და იქ შემოვიდეს და ეს ამ ყველაფერმა არ იმოქმედოს ან ეს ყველაფერი გათიშოს. ძალიან იმიტომაც იქმნება პრობლემები ადამიანის ცხოვრებაში, რომ შენ ლოცვაში ხელი შეგეშალოს, ღმერთი არ გწამდეს, ღმერთთან საპატიო პატივი არ მიაგო, სათანადო და ასე შემდეგ. აი ეს პრობლემები როგორ დავტოვოთ გარეთ, როცა მოვდივართ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, ტაძარში თუ პირად ლოცვებში სიტყვაზე.
1: კეთილი, მადლობა გიორგი კითხვისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: ნახეთ გიორგი, ნებისმიერ საქმეს რაც წინ გველოდება, ჭირდება ორი რამ: წინდახედულობა და სიბრძნე. უმთავრესი პრობლემა რო ჩვენ ეს გარეთ არ გვრჩება, არის რომ ამაზე ფიქს ვიწყებ უკვე რომ ტაძარში ვარ ჩესული. ნახეთ, აი თქვენ ახსენეთ სავამტყოფო და სასწავლებელი. ყველაფერი იწყება გათენდება თუ არა იქიდან. თუ დილიდანვე რო გათენდება, იქიდან იცი რომ დღეს ად მიდიხარ და იქიდან იწყებ უკვე განტვირთვას გონებისა იმისა რომ ამ სოფელში ამ სოფლიური დაუტოვო, ეს გეხმარება იმაში რომ აზრის მისვლამდე ცოტათი მაინც შეამსუბუქო შენი გონება, კი არ დაივიწყო, უდარდელი კი არ იყო. არამედ ადამიანთან, განკაცებულ ღმერთთან მიდიხარ, წმინდანებთან მიდიხარ სათხოვნელად და შენ გონებაში ერთი რამე უნდა ტრიალედეს, ეს პრობლემები კი არა რაც გაქვს, არამედ ამათ როგორ უნდა მიმართო. ნახეთ, აი ჩვენ მაგალითად დღის ბოლოს რომ მივდივართ მაგალითად ქორწილში, ან მივდივართ რაღაც ვახშმობა გვაქვს სტუმრად ვიკრიბებით. თილიდანვე ფიქრობ, აი დღეს პირობითად რითი შევიმოსოთ, რომელ საათზე დავგეგმო იქ მისვლა და რაღაც გეგმას ვაკეთებთ, ხო? დავთავრდით და მივდივართ ექიმთან. თუ ჩვენ საავადმყოფოში შესვლის მერე დავიწყებთ იმაზე ფიქს, რა გვტკივა, როდი გვტკივა, რა წამალი ჩვენი დავლიე, შეიძლება რაღაცა დაგვაიწყდეს, გამოგრჩეს და ასე ან აურიოთ რაღაც თარიღები ერთმანეთს. ანუ დილიდან ვაკეთებ მობილიზებას, რომ ექიმთან როცა მივდივარ, მით უმეტეს ძლის მომესა საშუალება, რომ 1 საათი გამომიშტა და ეს ექიმი დაკავებულია, რომ აი ამ დროს მე მაგასთან რამე არ დამავიზეთ, შეიძლება მონახაზის გავაკეთო ჩანაწერი. ანუ მე უკვე ვემზადები. ნახეთ, ეს არის პროექტი, რისი აშენებაც გინდა. რო იწებ გათხრის მერე კი არ უნდა მოიფიქრო როგორი სახლი უნდა აშენო. ასე რომ ოდესაც ადამიანი უფალთან მიდის და ეს პრობლემები კი არ უნდა მიატოვოს ან დაუტევოს, არამედ მისი გონება და გული ისე უნდა გაწმინდოს, ვისთანაც მიდის იქ იყოს პირნათლად. ერთ-ერთი მამა საოცარ ამას ამბობს, რომ ძალიან რთული ეს პირველად მოსმენა და ჩემთვის რთული იყო. ღმერთო, ნურაფელს ნუთხოვთო. და აკეთეს პაუზას, რომ ჩვენ გონებაში დაიბადოს აზრები, როგორ აბა, როგორ. ღმერთო, ყველაფერი იცის, თქვენ რა გჭირდებათ. ღმერთს თხოვეთ ის რომ რამ მდგომარეობაში ხართ, ამის დათმენის ძალა მოგცეთ. მოგცეთ სიბრძნე და წინდახედულობა, ეს პრობლემები თუ ეს განსასწრებები გონივრულად როგორ გადალახოთ. შენსა და მოყვასი სასიკეთოთ, მარტო შენ სასიკეთოთ არა. შენ შეიძლება დღეს შეგაკეთო ყველაფერს აკეთებ და ამით ვიღაცა ადამიანების არასდროს შეეული, არამედ სულის ზიანდება. ან პირიქით რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ სხვის უბედურება და შენ შეიძლება დღეს ძალიან ბედნიერი იყო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფრის დატოება გარედან უნდა დავიწყოთ, გარეთ უნდა დავიწყოთ, სანამ ტაძარში მოვალთ. აი როგორ ზემოთ ვახსენეთ. მე უკვე მივდივარ ტაძარში, სახლიდან გასული, სადარბაზოში, ავტომობილში, ტრანსპორტში, უკვე ფიქრობ, რომ უფალთან რისთვის მივდივარ, რატომ მივდივარ, რომ ეს იჩის ისე და ზუფალმა შევახსენო? ის ფარისეველი ხომ არა ვარ, უფალს ვახსენე, ზუფალო შენ ხო იცი რომ მე მეათე წირავ, ტაძარში დავდივარ? ეს არ ჭირდება უფალს, იცის. და არა ვარ როგორც მეზვერე,
0: როცა მივდივართ.
1: როგორც ძანეთ?
0: ამ პრობლემებით რომ მივდივართ, გავართ იმ ფარისეველს, რომ
1: ნახეთ, ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი და უფრო მაინც ასე მაქვს სრული თქვა, რომ ჩვენ მაინც უფლის ხატება ვარ და უნდა ვეცადოთ უფლის მსგავსებას. მაგრამ თუ ადამიანი, არ მიდის და დამოკიდებულებაში არ შედის უმთავრესთან და ეს არის უფალი, დანარჩენი ყველაფერი არის, ნუ ხა ფარისეულ სიტყვას მაინც არ გამოვიყენებ, მაგრამ ყველაფერი არის ეს დამხმარე საშუალებები, დაკმაყოფილება საკამარისი არ არის. ნახეთ, ადამიანი რომელიც პირობითად დიდებულია ტაძარი, მამები ამბობენ, ვინც ხატი დაწერაო, მასზე მლოცველის ლოცვის ნაწილიო, ვინც დაწერა იმასაც მიუვაო, რამხელა სიკეთია ჩადებული. მაგრამ ნახეთ, ხატის დაწერა არაცხონებს ადამიანს. აზარიმ რომ ააშენოს ვინ

მე არასხოვნებს მას თუ მან თავისი ყველაზე მთავარი ტაძარი დაანგრია და თავისი სახარებაც წერია გახსოვდეს ღვთის ტაძარი ხარ და სულია დამგდებული შენ შორის. თუ შენი სულის ტაძრის ცხონებას არ ფიქრობ, ეს 3 და 4 ტაძარიც რომ ააშენო, ეს არის დამხმარე საშუალებები შენი სულის საცხოვნებლად, მაგრამ ღვთის წინაშე როცა წარსდგები, უფალი იქ არ გეტყვის. რამდენი სანთელი დაანთე, როგორი ილოცე, ცხვარი შემოსირე, ტაზარი აშენე, უფალი გეტყვის. ეს ხალხი, ვინც შენენაირად მე ამ სამყაროში ღვთის ხატად შევქმენი, შენ მის გადასარჩენად რაქენი. პირდაპირ წერია სახარებაში, წადი ჩემსგან წეულნო და დაემგვირე თქვენთვის. რატომ შეკითხვა ისმის სამართლიანი? იმიტომ რომ შიოდა და არ მაჭარემ წყუროდა და არ მასუ და ასე შემდგომ. ასე რომ უამრავი ადამიანის თანადგომა, უამრავი ადამიანის ხელშეწყობა, როგორც ჩვენ გვჭირდება, ასევე ჩვენსგან ჭირდება სხვას. და ადამიანის დამოკიდებულება, როდესაც არის ტაზართან, აი პირველ რიგში უამრავი ფაქტი მქონია, ადამიანი მოდის ტაზარში და შემოვათვარე ტაზარში, პირველ რიგში ეძლევს სანთელის ადეკიდება. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება უფალთან. მე ვეუბნები, ხო შეიძლება ტაზარში სანთელი აღარ არის, ან არის დამთავრდა, ან არ იყიდება. ვის არ ისთვის მოხვედი აქ სანთელი რო დაანთო? ვის უნდა დაანთო სანთელი? ყველა დიდი სანთელი ხარ შენ. შენი მნიშვნელობა და შენი ფუნქცია სადაც ხარ, ყველგან უნდა ანათებდე, სიხალუდან უგეში უნდა შექონდეს. აქ ღვთის სახლში მოხვედი, კაცო, ეს იგივეა რომ ადამიანს სტუმრად მიხვიდე და პირველ რიგში სამზარეულოს ეძებდე. აბა მაპატიეთ მასივარში რა გაქვს დღეს რითი მიმასპინძლებ. შენ ადამიანებს უნდა მოეფერო, მათი სიყვარული ჩახუტება, მოიკითხო როგორ ხარ, იქნებ არაფერი არ აქვს საერთოდ საჭმელი. ეს არის ურთიერთობა ცოცხალი და სასიყვარულო და არა რა ვეჯი აქვს და პირობითად რა ნივთი იყიდა და ასე შემდგომ. ასე რომ ადამიანებს სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება რომ უფალთან მოდიან თითქოს ამებით, სანთელი დაანთო, ხატი გაწმინდა, ან ემთხვია, დიდებულია ხატი მსხვევა. კარგია სანთლის დანთება, მაგრამ ერთ-ერთი მამა ამბობს, იცოდე როცა სანთელს ანთებ, შენ სანთელი გამხელს. რატო გამხელს? შენ მე მატერიას დანიშნულებას რომ აძლევ, რომ ავინთო, ჩამქრალი სანთელი ხო არაფერი არ არის, ფანქარივით არ არის. დანიშნულებას რომ ანათებს და ათბობს, შენ თუ ცხოვრობ ისე. შენი ძაფი როგორც სული თუ არის, შენი ცვილი როგორც შენი შეეული ისე თუ ზრუნავ შენ სულზე და როგორც ჩემი ცეცხლი არის მანათობელი, ასევე შენი საქმეები თუ არის ნათელი. თუ არა და მე რას მანთებ? შენაინთე ჯერ საკუთარი თავი. გესმით ხო? აი როგორც სხვაგან სახარებაში წერია, სხვის თვალშიო რადეზებო, ჯერ შენ თვალშიო და მერე წადიო. არ წახვიდეო, არ ამბობს. ჯერ შენი თვალიდან ამოიღე, შენ განიკურნე, შენი სწავლე სიყვარული და მერე სხვაში მოძებნე. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. სახში ადამიანი სახლიდან გამოვიდა, საშინელი სიტყვებით დატოვა სახში დედა, მამა, მეუღლე, შვილი. პირობითად ვამბობ, მაპატი ამ სიტყვას ვიხმარე. სახში იმას უკბინა და ტაზარში მოვიდა და ხატებს აკოცა. ეხლა მე შეკითხავსო, უფლისთვის რომელია სათნო, კაცო? ის ადამიანი ცოცხალი დღეს შეურაცხყოფილი, მტირალი, დაჩაგრული, დაბეზღებული და ასე შემდგომ სახში ყავს. იმა იქ იყავი სახში, სულ არ მოხვიდე ტაძარში. იქ იყავი იმასთან იმეგობრი, იმას აკოცე, იმას ჩაეხუტე, იმაზე იზრუნე. ეს არის შენი დღევანდელი მსახურება. და თუ აქ ყველაფერი მშვიდად არის და შენ გაგვ დრო და საშუალება იმისა, მე წამოდი და უფალი ადიდი აქ. აი ეს არის მთავარი. ასე რომ უმთავრესი ჩვენ თუ ქრისტეს ამისვლა არ გვინდა, ჩვენ თაბორზე რომ მივიდეთ, ესენი უნდა ვაკეთო და აქ. და თუ ამას არ ვაკეთებთ, ეს ჩვენთვის იქნება სანახაობა, როგორც სახარებაში წერია, თუ ღმერთი ხარ გადმოდი. რო გადმოვიდა, კაი, დაიჯერე ღმერთი, ხვალეთყვი, აბა თუ ღმერთი ხარ ეს გააკეთე და გამოდი რაღაცა არა მართ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ღმერთი არ იყო 3 დღის უკან ლაზარეს რო უთხრა, გამოდიო და აღადგინა. იხილა ხალხმა. ეს მოეწონა ხალხს. ეხლა უნდა რომ ჯვრიდან გადმოვიდეს, ხვალ რაღაცა მოუნდება და ასეთი რაღაცა თამაშობითი ურთიერთობა აქვს. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ აი მთლიანობაში რეზიუმეს რო გავაკეთე, რომ ჩვენი გონება ესე რომ ვთქვათ, დავამშვიდოთ. აი ერთ-ერთი ექიმს აქვს დღეს თხოვე ადამიანს და აი ვიტყვი ესეთ რაღაც, რომ ერთ-ერთი ექიმია გადაცემას უყურე ძალიან საინტერესოს და ადამიანებს ესე რომ ვთქვათ, ტვინის ენცეფალოგრამას, აი მას ნეირონებს დაკვირვებას ახდენს ესე რომ ვთქვათ სამედიცინო ტერმინოლოგიით და აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ეს ნეირონთა შორის კავშირი და მიმოცემა რა სიხშირეზე არის, ეს გერცები დიზომება, რომ რას უფრო ადამიანი მეტნაკლებად მობილიზებულია და მშვიდია, გულუბრყვი და დამშვიდებულია, მისი არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში. ესეთი აქვს თურმე შვილს, ბავს, რომელიც არის გულით წმინდა და ჩვენ როცა ჩვენი გონება თუნდაც ავიღოთ ძილი, ძილის ფაზები ხო არსებობს, თუ ჩვენი ტვინი დატვირთულია და

0: წევართ მაინც, არ გეძინება, იმიტომ რომ გონება ფიქრობს, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, იქ რა ვქნა, ტვინი მუშაობს, გულსის ძარღვი ამას მოყვება, ემოციური ფონია. და თუ ჩვენ დავიწყებთ სიმშვიდისკენ წასვლა, ჩვენი გულსის ძარღვები და გული მშვიდად ზგერდა, ანუ ძილის რაღაც ფაზები გვეწყება და მესამე ფაზაში გადავდივართ. ასე უნდა ვეცადოთ, რომ ეს პრობლემაა. ვიშედაც მოსაგვარებელია და თუ მე ამ პრობლემით შევალ, მე ამ მოგვარების საშუალებებს, რაც შეიძლება მადლს, ნიჭს, ეგრეთ წოდებულს, ტაძრიდან ვეღარ წამოვიღებ. იმიტომ რომ მე თანაზიარი არ ვიყავ იმ სახურებაში, რასაც მღვდელი ამბობდა. პირველი კვერექსი იწყება მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. აღარა მაქვს სიმშვიდე, ჩემი მშვიდობა არის ქრისტე. და ამ შემთხვევაში მე ქრისტესთან მომედი, მაგრამ ქრისტე აღარა მყავს ჩემ გონებაში, ისევ ჩემი პრობლემებია. და როგორც კი ჩემ გონებაში მშვიდობა დაიწყება ქრისტესთან ერთობა, ამ შემთხვევაში უკვე მე მოუყვები მე ნებისმიერ თხოვნას, როდესაც მღვდელი ევედრება ქვეყნისთვის, პატრიარქისთვის, კეთილშეზავებითაცვის, ჰაერთას, ამინდისთვის. აი ნახეთ, ბაალის კერპი რო დაემსხვა, ეს ბაალი იყო ჭექაქუხილის ღმერთი და სამწელიწად ნახევარი დაისაჯა ისრაელი ერი და წვიმა არ ყოფილა. და ამ დროს დაემსხვა კერპი და იწვიმა დიდადო ესე წერია. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დაუტევოთ ეს შეძლების და გვარად. ეხლა ბოროტი იქაც გვებძვის, რა თქმა უნდა, და ყველგან გვებძვის, მაგრამ უფალი ნათელჩენ და მაცხოვარჩენ და ვისამე შინოდეს. მოვიდა გააგდე ის აზრი, მიყევი სმენაში. უყურე და იცოდე რომ ისტორიული ფაქტებია, რაცაც მღვდელი აკეთებს. მეუფეოზე სათაო ესე იწყება მსახურება, ანუ პირველ რიგში ვამბობ რომ ის არის ესეთა მეუფე. მოდი და ჩვენ შორის დაემკვიდრე. და ამ დროს მე ვევედრები რომ მე და გიორგი ტაძარში ერთად გავარ და ჩვენ შორის დაემკვიდროს, არ შეიძლება მე გიორგის ვესაუბრებოდე, რომ გუშინ ავტომობილს მაგალითად რემონტი გაუკეთიან, რაღაცა ბინა ვიყიდე და უფლის დამკვიდრება ჩვენ შორის ტაძარში ვითხოვ და ამ დროს მიდის რაღაც ამოოდმეტყველება, მან ჩვენი გონება სხვაგან არის, ჩვენი სურვილები სხვაგან არის და მღვდელი საუბრობს, მღვდელი ჩემთვის ლოცულობს. წარმოვიდგინე, ჩემი პრობლემებისთვის ვევედრება უფალს და მე ამ დროს ფიზიკურად გავარ იქ და ჩემი გონება და სურვილი სამწუხაროდ არის საპირისპირო, საწინააღმდეგოც, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ დანაშაულიც კი არის ამ დროს იქ ესეთი ქმედება. აი ხო წერია რომ ვინც სოდავს იმას მოიკითხება, მაგრამ ვაი მას ვისგანაც მოდის სოდვა. და ეხა მიხვედი ექიმთან გაწუხებს რაღაცა ნაღველი ან თირკმელი და ექიმს ესაუბრები, ხო არ შეიძლება ექიმს ესაუბრო რაღაცა ყოფის ხოვრებაზე. ამას ვერ გიგვი. ის კი რა, ექიმა რო დაგიწყოს ყოფის ხოვრებაზე საუბარი, არ გინდა დრო რო დაკარგო და იმას მე მეგიყვები ექიმო, ეხლა ჯერ ეს მიშველე. ასე რომ უფალთან ეს კავშირი ჩვენ რო კონდეს, ჩვენ ამისთვის უნდა მოემზადო და ეს არის სწავლებადი. არ გამოვა დღეს ხვალ ზეგ, ჩვენ მუდამ გვახსოვდეს, რომ დანიშნულება ტაძრამდე მისვლისას ჩვენ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში მდუმარებით და მე ესე რომ თქვა გონების განწმედით, სულის დამშვიდებით, სუნთქვითი ლოცვები არსებობს, კაცო, ხო, ლოცვის დროს სუნთქვას სწავლობენ მამები. მე დავითნეობა რომ არის ეს კითხვა თავისი წესი აქვს, როდის ამოვისუნთქო და ჩაისუნთქო, რომ ის კითხვა და ბგერა სმენელთათვის იყოს ტონალობაში, ჰარმონიაში, მისაღები რომ ეს არამარტო ყურს, არამედ გულსაც იამოს. აი ესე მადლუხუცესი მამები ესე მუშაობდნენ საკუთარ თავზე და ჩვენ ესე უნდა ვეცადოთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო, აი ესე როგორ უნდა განიწმინდოს გონება, აი რა არის, აი იცით რომ თქვენ ეხა ჩვენ რასაც ვამბობთ, ეს არის ყველაფერი სწორი, მაგრამ მიმართულება არ იციან რომ როგორ დავიდნენ აქამდე, აი როგორ ისწავლნენ, აი როგორ დაიწყოს მაგალითად იმ ადამიანმა, ეხა მეც მაგალითად სიმართლეს გეტყვით რა, ხო ეხა მე ყველაფერი მესმის ეგენი რომ სიტყვაზე იქ რომ ყურადღება უნდა მივაქციო ყველა დეტალს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა ვიღაც ნაცნობი შემოვა, ვიღაცა ის ვიღაცა დაგელაპარაკება რაღაცა, ნუ ვისაც არესმის ჩემთან ერთად, თან ერთმანეთს, ხო იცით, ვიკრიბებით აი შაიკა ხოლმე და ანუ ხდება რა ეს, რომ სამწუხაროდ ჩვენ და ვერაფერი ვერ მოგვაქვს იქიდან რა, იმადლს პირიქით კარგავთ კი არა, სხვასაც შეიძლება ხელს უშლიდე და ხშირად ხდება ხოლმე მამაო, რომ აი შენ თავს კი არა მარტო, შეიძლება სხვასაც აწუხებდე. და ეს როგორ უნდა მამაო ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ხანდახან გერიდება მამაო, რომ შეხვალ ხა ეგეც არ მომწოს ხოლმე, ადამიანები ერთმანეთს არის სალმები, იმიტომ რომ ვითომ გონია ძალიან გადართულია ღმერთთან. აი ამის ნორმალიზება როგორ შეიძლება მამაო, რომ არც მეტი მოგივიდეს და არც ნაკლები. ხო იცი საქართველოში როგორ არის? ან თანყოები და აი ვაიმე დედა და შენგენაცვალი, ან კიდე საერთოდ იგნორს აკეთებ და აი შუალედი ოქროსი როგორ უნდა გააკეთო?
0: ოქროშუალედის რა გითხრა, მაგდენი გამოსილება და სიბრძნე არ მაქვს. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ესეთ რამეს, რასაც
1: მაგა. ვეთქო მოგხდიათ მამო.
0: აი პირდაპირ გეტყვით ესეთ რამეს. სალამი ღვთისა.
1: ხო.
0: სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. ქართულად ესეა უგამარჯობო კაცი არ ვარგა. ასე რომ აუცილებლად ადარში შესვლისთანავე ყოლას უნდა მიესალმო და მიულოც. და ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით. თუ იცი მისი ოჯახის პრობლემა, კითხო. ხომ

0: მშვიდობა ხო უკეთესად არის. ეხლა გუშინ რომ ვიღაცის ქალიშვილი გათხოვდა ან შვილმა ცოლი მოიყვანა, გილოცა გოგო გავიგე რომ და მე დაიმით და არა მთელი ქორწილის ამბავი მოვაყოლო ეხლა იმ წუთას და იმ დროს გესმით? აბა როგორი უხეშობა ტაძარში შედიხარ და რაღაც თითქოს ჯერ ტაძარში განცდა უნდა გქონდეს მისალმების შემდგომ იმისა რომ გაღარ მარტო შენსგან არ წამოვიდეს ეს ამავოდ მეტყველებები და შენს გვერდით მყოფმა რო იცის რომ გიორგი რაღაც აი ამ კუთხით ცდილობს მუშაობას, მე ისიც გეხმარება, მე ერთმანეთს ეხმარებით. აბა რა არის ეს ურთიერთსიმძიმე იტვირთეთ? როგორ არ მომსვლი? აი მაგალითად მე მომსახური ვარ და რა დროს ვის რაში ვჭირდები არის და ტელეფონი მაქვს სულ ჩართული დევს. დარეკა ის მეთა ნომერმა მე თვითონ მეუბნები ხო ამ დროს დარეკა არ არის ხა უცილებელი პასუხი. აი ხო რეკავს. აი თუ მეორეჯერ დარეკა ესე იგი იცის იმან რომ მე ვარ მსახურებაზე და ვაძლევ თანამსახურს ვინმე ვთხოვთ უნდა სიგარულსაც რომ უპასუხე რამდენად აუცილებელია გესმით ხო? და არა ის ეხლა რომ მთელი მსახურება იყო ესე რომ თქვა და ან ტელეფონში და ასე. ადამიანს უნდა მიესალმო, მაგრამ არა იუმორი მოუყვე, არა ამაოდი მეტყველო. გესმით ხო? იმიტომ რომ ღვთისმსახურების განსაკუთრებული მომენტია დედამიწაზე ღვთისმსახურება და მითუმეტეს ევქარისტიული კანონი და ამ დროს ყოველივე მსოფლიო დაუტევო ზრუნვაი კიდევ ერთხელ მოგიწოდეს ღვთისმსახური სიბრძნით, წინდახედულობით და გონიერებით აღემართენით თუ ზიხარ წამოდექით, რომ ეხლა იწყება ეს უმთავრესი მსახურებაში, უმთავრესი მსახურება კიდე ეს ევქარისტიული კანონი, ესე რომ ვთქვათ. და ეს გამოყოფილია, მაგრამ ეს მთლიანობაშია, ქორწილი პირველი სადღეგრძელოდან ბოლო სადღეგრძელომდე ხიარულებით ღვთიძიდებით ცეკვასიმღერით უნდა ატარო და არა მე-7 ჭიქამდე და ან მე-15 ჭიქამდე. სამწუხაროდ იმისმერი არიციან, ზოგჯერ ქორწილში არიან თუ რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა დავიწყოთ, აი მე ჩემთავს ვეტყვი რომ მე ვიმუშავებ იმაზე რომ მეტნაკლებად მოკითხვი შემდგომ ჩავერთო მსახურებაში. ამისთვის ხარ აქ მოსული. თამთავდა. ეხლა როგორი უხერხულია, მგდელი ქორწილში არის და პირობითად თუნდაც მგდელი არის ქორწილში და ეხლა იქ იწყებს ისეთ ქადაგებას, რომელიც უნდა ისაუბროს ტაზარში კაცო და საყარების განმარტებას. იქ საქმე და ძალიან მოკლედ ერთი
1: სიტყვა. ესეც არ მომწონს ხო, სწორი შენიშნა. დიახ.
0: ყველაფერს ამისი ადგილი აქვს.
1: კი. ზოგი აბაშირებს ხო. ოჯახში
0: მოიწ, ოჯახში მოიწვედა ადამიანებს, უდე მიმართულება მიეცი დამთავრდა. ის კაცი მოვიდა იმისაც რომ იმღეროს, იცეკოს და როგორც შენსგან მოისმენს ორ სიტყვას, ისე შენც უნდა მოისმინო მისგან ორი სიტყვა. და შენ როცა იტყვი 48-ს და ის ამბობს ერთს, უკვე რა ხდება ერთ ადამიანს მიყვარს ყველაფერი, მის გარშემო არის ყველაფერი და ესე არ არის და უფალი ბძანებს რომ მე არა მოვედი იმისათვის რომ თქვენ მე მემსახუროთ, ანუ მე გემსახუროთ. ასე რომ უნდა მიცე მისაშოლება რომ ზდილობის ნეობის პარკლებში იქ იყოს მხიარულობაში რამ როგორც ქართულ ტრაპეში მაცხოვარი მივიდა ქორწილში და ნახეთ მოკლებულ ღვინოს გაუბევრა იმისათვის კი რომ ადამიანები დამთვალები იყვნენ არამედ იმისათვის რომ მხიარულობა ღვინო ახარეს პულსა კაცისესა მაგრამ გულსა კაცისესა მაგრამ ნუ დაითრები ღვინითა რომისაგან არ სიბულწე ასე რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ დრო გაურთულდა ჩვენ სულ და სულ მდგომარეობაში უნდა შევიდეთ რომ ჩვენი იყოფნით ადამიანებს უხერხულობა არ შეუქმნათ ყოფნაში არ გulis ხომ მათი ყოფნაში ნიშნავს რომ შენ რო გინდა ყველა შენ გისმინო და შენ რო ყველაზე ჭკვიანი ხარ და შენ რო ყველაზე მეტი იცი არა
1: ხათა შორის მომავა ერთი აი მამაილისე უნდა ვახსენო სიხარულის ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი და სხვა შორის აი დიდ მამებს გამოცდილებს ხო ეგ აქ თუ მაგათა მონასტერში რომ მიდიხარ სტუმარი ხო ხარ დაგსვამენ და აი მათმა ყველამ ჩემზე მეტი იცის რა და გეკითხებიან აბა რა შვები აბა რა ხდება და შენ გალაპარაკებენ შენ რაღაც აი ისეთი ის არის და აი მე ხვდები ხოლმე მამაო რა აი ჭკვიანი ადამიანი შენ გალაპარაკებს და მე ინფორმაციასაც იღებს და რაღაცაა თორე ეხა განა მე ვიცი რამე მაგაზე მეტი როგორ უნდა ვიცოდე 5 სიცოცხლე რო ვიცხოვრო კიდე მაგაზე მეტი არ მეცოდნება მაგრამ აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს მამაო და აი ძალიან მიხარია ხოლმე მამაო და აი ეს მამაო როგორ უნდა იმას ვქნა ჩვენ არ ვიცით ხოლმე ეს გარკვეული ხიბლიც არის რა ეს აი ლაპარაკის იმის აი ეს რო ყოველთვის ყოველას უყარს სწავლებას ხვისი მაგრამ რაღაცნაირად აი ეს რო გადავიტანოთ მაგალითად მამაო მაგალითად აი პატრიარქმა იცოდა ხოლმე შენიშნას არ მოგცემდა მაგრამ ისეთ ნაბის გადადგავდა რომ მიხვდებოდი რომ შენ იქ სადა შეგეშალა იქ შეგეშალა რა და აი მაგას ხვდები და ყველა ჭკვიანი ადამიანი და გამოცდილი ამ საქმეში ხო ყოველთვის აი მაგიტომა თქვენ რაც თქვით თავში რომ აი სხვა ადამიანი უნდა იყოს შენთვის ღირებული ეს ხვისათვის უნდა იყოს ანთელი და მე უკვე ეს აზრები და ისინი მოდის რა არ ჩაგრავ არც გონებით არც იმით სხვა ადამიანს რა
0: გიორგი ნახეთ დღევანდელი სახარება და ამოიღებ იქიდან
1: მაგარ იმამდე მიმიყვანთ მაგრამ ჩვენ ხო არ თანხდები თემებზე და აი გეფიცებთ ყველაფერს თქვენი საუბრით აი აქამდე მიმიყვანთ
0: ეს კითხვები ახლა
1: დია ნახეთ მადლობა თქვენ
0: დღევანდელ სახარებაში როგორ წერია ღვთის მოციქულია თაბორი მსაზე უფალმა აიყვანა და იქ მე დღევანდელ დღეს ასევე კიდე მესამე სახელი ხვარი ფერიცვალება მე წეღან თქვი ესეთი რამე რომ გამოჩინება ღვთიზიდებისა და კიდე დღევანდელ დღეს არის ასევე განცხადება სამებისა ძე თაბორი მსაზე დგას მამის ხმაის მიზეციდან და ღრუბელი ვითარცა სული წმინდა აგრილობდა მათ და ნახეთ რა ხმაის მის დღეს ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, ეს სწავლება და მткиცება რო ეს რომელიმე სათნო ვიყავ და ნახე მაგიზი ისმინეთ. ვისე უბნება ამას? ისინი უკვე ღვთის საფთო წიაღში არიან, მოსე და ელია აყვანილი არიან ერთი აღსულებული და აბრაამის წიაღში მეორე ცოცხლად აყვანილი. ამას ეუბნება მოციქულებს. რაც არ უნდა მაგარი იყო, მოციქულის კი რო იყო, თურმე კიდევ გჭირდება თურმე ვიღაცის მოსმენა და რატო აკეთებენ ამას მინდა მომე თქვენ რაც ბრძანეთ? იმათმა რაც იციან თავიანთი მოყოლით იმაზე მეც ვერ ისტავლიან. მე რაც ვიცი იმას სულ რო ვიტყვი, იმაზე მეტი არ მეცოდინება რაც ვიცი. აი გიორგის რო მოусმენ და გიორგის რო დავაკვირდები იმაზე მეც ვისტავლი. აი წმინდა მამები ამბობენ.
1: თუნდაც ეშლებოდეს ხო სიტყვაზე, შეიძლება იმას ისწავლი რომ
0: მაგას ვამბობდი ზუსტად. ხო,
1: ნახეთ? მაპატი.
0: არა, რას ამბობ? ცოდვილი ადამიანისგანაც კიდე შეიძლება რაღაცა ისწავლო. შეკითხვა ისმის, როგორ კაცო ადამიანი რომელსაც მე ვხედავ და ცოდავ იმისგან რა უნდა ვისწავლო? ის უნდა ისწავლო რომ შენ არ გააკეთო ის.
1: ხო, როგორ არ უნდა მოიქცე.
0: ეგრე როგორ მინუ? არ მოგეწონა? ისწავლე. აუ ეს რა ცუდია, ამას მე არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ამას რო გავაკეთებ, ვიღაცა ჩემზე იტყვიზა, ჩემზე არ მინდა ეგრო თქვან. და კეთილი ადამიანისგან რა უნდა ისწავლო? კეთილი ადამიანისგან უნდა ისწავლო რა უნდა გააკეთო შენ. ეხლა რა შვება აქ ბოროტი? როგორც დედა ცოდვებისა არის ამბარტავნება, ქმედითობაში არის დედა ცოდვებისა სიზარმაც. ჩვენ რას ვაკეთებთ? დავინახავ ცოდვილ ადამიანს და იმას კი არ ვამბობთ რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, არა, ეს ამას აკეთებს და მე არ ვაკეთებ ჯერ. აი ეს ცოდვილი, ანუ განვიკითხავთ. და როცა დავინახავთ მართლის მოქმედს ადამიანს ჩვენ ხო გვეზარება მაგის კეთება და შემოდის შური იმან ალბათ მოიპარა ილვალ ვიღაცა დაეხმარა ვიღაცა შე და ასე შემდგომ ასე რომ თუ გონიერი ხარ და შენი საკუთარი თავის გაზრდა გინდა იმისგან მოაკოციზე ფუტკარი იყავი რა უნდა აკეთო ამისგან ისწავლე რა არ უნდა გააკეთო აი ჩათვალე რომ ქოთანში გაგ რაღაც საოცარი ყვავილი და გინდა რომ ეს ყვავილი გაახარო და ვინც ამ ყვავილი, ვისაც ეს ყვავილი, ვინც მოუარა ამ ყვავილს და გაახარა, ეკითხები რჩევადარიგებებს. რა ჭირდება ამას, როგორი კლიმატი, მზე, წყალი და ასე შემდეგ. და ვისაც გაუხმა ეს ყვავილი, იმას ეს ეკითხები, რატო გაგიხმა ეს ყვავილი, რომ იგივე შეცდომა მე არ მომივიდეს? და ეს არის სიბრძნე. და ჩვენ ეს არის სწავლებადი. მოციქულებს ეუბნება იმისი ისმინეთ და უფალი სხვაზე სახარებაში კიდე ბზანებს. არა ყოველმა რომ არქვას მე ჰეუფალო. არა ყოველმა რომ უნდა ისმინო სიტყვა ჩემისა ის ხონდეს არამედ რომ ნაღასრულოს იგი. ამას იმიტომ კი არ ისმენ რომ შენ ეს იცოდე. ბიბლია სექტანტებმა და ბეორმა ერესის წარმომადგენლებმა ზეპირადიციან, მაგრამ აღსრულება სახარებისა საქმეში უნდა გამოვლინდეს. ჩვენს მიერ დაწერილი სახარება არის ჩვენი ქმედითობა, ამის წავდგებით ღვთის წინაშე. აი ამ ჩვენი ცხოვრების წინგს მივიტანთ. სადაც უნდა ვეცადოთ რომ ამოშლილი იყოს ის ცოდვები ჩვენი სინანულით და დაწერილი იყოს მეტობაში ჩვენი მადლისმიერება და სიკეთე. და როცა ადამიანი ესე ცხოვრობს, რა წერია დღეს ახალებაში უფალთან არის რა კარგია აკოფნა? რა არის კარგი? თის წვერზე ხარ, ღამე ცივანდილი ძღელა. საკვები არაფერი არ აქვს. თაზე ხარ და სამი ადამიანი ხარ ჩვენ, პეტრე, იაკობი და ივანე და უფალი მეოთხე. კი ბატონო. რამდენი ხანი უნდა იყო აქ? ადრეთ უკვიან ეს გახდება თუ არა მოსაწყენი? როდესაც თან ქვევიდან ამოსული ხარ, ანუ ამ სამყაროდან, მოსახლეობიდან, მეგობრობიდან, საკვებია, რაღაცა ხო არის ქმედითობა? არა, აქ კარგია უფალო. და ნახე რა სამოს პეტრე. მოდი ვქნათ სამი კარავი. ეხლა ნენელა მივიღეთ სამი კარავი. ერთი უფლისთვის, ნახე ღმერთია და ცალკე. ეხლა ეს ორი როგორ გავყოთ? ხუთზე ხუთი როგორ მოვათავსოთ აქ? ჩვენ რო ეხლა გავთვალოთ. ერთი მოსეს და ერთი ელიას. და ჩვენ და აქ რა არის საოცარი? არც ერთი სხვა მოციქულის აზრი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ამბობს სამის აზრს, ერთი ამბობს სამის ნებას. თქვენ ღამე გრილად იყავით, აი ადამიანური შეხედულება, აი სიყვარულის აღმატებულება დილით არ დაგცხეთ. თქვენ აქ იყავით, ჩვენ კარვის გარეთ ვიქნებით, ოღონ ჩვენ თქვენთან ერთად ვიყო და ჩვენთვის ესიც არის ბედნიერება. აი ეს არის უფალთა, როცა მიდიხარ, არც ანთელი გაქვს, არც მისი ფული, არც ხვარი, არც ყულაბაში მაპატიე ჩასაგდები რაღაც შესაწირი, მაგრამ შენ იქ გინდა და შენ გძნობ იმას, რომ უფალი შენთან არის და შენ ხარ პირველ რიგში მასთან. უფალი ყველასთან არის. არ არსებობს.
1: იქ მაგრა იგძნობა.
0: შენ უნდა განიცადო რომ შენ და

0: ყველას კარებს ზიაკაკუნებს უფალი, მაგრამ ვის გულში არის, ვინც კარი გაუღო, იძულებით არ არის გულში შემოსვლა, ესე რომ ვთქვათ. აკიდან გამომდინარე დღევანდელი სახარება ამაზე საოცრად პასუხს. მამო,
1: ძალიან საოცრად ახსენ და ბოლო 10 წუთი დარჩა, სამწუხაროდ ჩვენად რო გაგვექცა რაღაცნაირად მალე გადის დრო, რომ ესე საინტერესო საუბრობ და მამო, თუ შეიძლება რომ კითხოთ ეგეთი რაღაცა, ეხლა თქვენ რო ახსენეთ, რომ ისა რა ქვია, ის ხواس მაგალითად სხვა შეცნობილ ადამიანსაც უნდა მოისმინო, ამისგან უნდა ისწავლო რაღაცა, ხო? აი, რა მაინტერესებს, ციტაი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი, რომელიც შეცნობას დააუშვებს, შემდეგ მიღებული არ არის, მისი აზრი შეიძლება არ იყოს მიღებული რაღაც. არ და მე პირიქით ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ეხლა გამოცდილი რო არის რაღაცა საქმეში სიტყვაზე. რაღაც დაკარგა, ხო, რაღაც დაენგრა, ხო, ბიზნესი ან რაღაც. პირიქით იმას უნდა კითხო, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს და შენ ისწავლო, როგორ არ უნდა დაგენგრეს სიტყვაზე და ამ შემდეგ, ნუ, წოდებს აზე არ გამომახვილე ყურადღება, მაგიტომ თქვი ეს აქ, იმიტომ გადავიტანე ამაზე. საკითხი და აი როგორი რაღაცა იცი ადამიანები მამო რომელიც სიტყვაზე ამ დღეში არიან ხო მე ამისგან მე რა უნდა ვისწავლო რაღაცა ხო და იმ ადამიანებსაც გული წდებათ მამო აი მაგალითად აი ვიღაცა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე რაღაცა ნარკოტიკს იღებდა პირიქით იმას უნდა დაეკითხო და იმა უნდა გითხრას რა ცუდია რა თქმა უნდა რომელიც გამოსწორებულია უკვე ხო იმა უნდა გითხრას რომ არა შვილო ეს არ მოწიო სიგარეტი ძალიან ცუდია
0: უკეთესად ვერავინ ვერ გეტყვის
1: ხო და ამას მამო არ იღებენ აი შირათ არის ხოლმე, შეიძლება ვიღაცებს ეწკინოთ, მაგრამ აი ბერებს მიადგებიან და უყვებიან ხოლმე ოჯახურ ამბებს რაღაცა და ვერ დაგარიგებს ისე, როგორც სიტყვაზე ოჯახი როყავს ისეთი მღდელი და არც უნდა შეაწუხო და თან იმას ხო და არესმით, мама, ჩემი мама ვიცი ვინ არის, აი მონასტრის წინამძღვარი და მე ფიქრობ ხოლმე, რომ ჯერის мама მომეწოდება ხოლმე თან და თან არ შეიძლება ის ოჯახის აი სად ეხა ის რო აგიხსნის, ციხეში რო იჯდა, რომ მოგიყვება ციხეზე, რო კითხავ და სად ნაჯდომი არ არის და უნდა აგიხსნას ვირტუალურად, რომ ციხე რა ცუდია, ხო და სად ადამიანი რო იჯდა სიტყვაზე და ჭყალებში ცუდი, ხო ხდებით რაღაცნაირად ბევრისთვის გამოსადეგია, ხო და ხო ხდებით мама, რას მომაქვს, რა ცუდი, აი თვითონ გამოცდილება რო არ ყოფნით იმ ადამიანს, რომ დაადგები და რო უყვები, რომ ოჯახში იცი რა ხახვი არ დავჭერი და დედა მთელი მეჭხობა და რაღაცა არ იცის რა იმ არქიმანდრიტმა რა და ეგერ ვისაც აქვს სიტყვაზე ოჯახი იმას ჯობია ხო რო კითხო ანუ ამით ის თქმა მინდა რომ ზუსტად იმის ამარძე რომ მეიტა შენ იმას თხოვნას თუ პრობლემას იგი გვარდება რა და თუ შეიძლება мама აი თქვენ რას გიჩეთ ამხრივ რა იმიტომ რომ ან შეცდომილი ადამიანი დღეს არავის არ უნდა мама რა ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა დააშავა ერთხელ მაგალითად მიქარა და მე მოდის და ამას მე რა უნდა ვკითხო ბიჭო ეს რაზე უნდა ველაპარაკო პირიქით იმისგან გაიგე რომ იმან კი დაკარგა შეიძლება პრობლემა აქვს რაღაცმა იმ პრობლემას როგორ გაუმკლავ და შენამდე როგორ მოვიდა ის გაიგე რომ შენც იგივეში ეს დაგეხმარე
0: კეთილი ну реха თქვენ ახსენეთ აი
1: ხო ბევრი კითხვა და აქვს მაგრამ აი ბოლოს არა
0: უშვებს აი მაქსიმუმად ბერ მონასტრებში ცხოვრობ
1: მო რა საკითხსაც
0: აი ძალიან ესე დიდებულ მონასტრებში დიდ მონასტრებში სულიერ მონასტრებში როგორც იყო ეგლენის უდაბნო ოპტინელი ოპტის უდაბნო და ასე შემდგომ და აქვე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის გამორჩეული ლოცვა და საყვარელი არის ოპტინელი ბერების ლოცვა ვინც ერთხელ წაიგითხავს თხოვ რომ ძალიან ნელა ფრთხილად ყურადღები წაიგითხონ და
1: მოთმინებას გასწავლის ხო
0: ალბათ არ ვიცი მე ლოცვა რომელს ჩამოვარდება მაგრამ ეს არის აი ყველაფერი არის ჩემთვის აი ეს არის აი ადამიანს თუ გინდა რომ მთელი ცხოვრება ესე მოკლედ თქვა ალბათ ყოველ დილი დილის ლოცვის შემდგომ მე ყოველას ურჩევ რომ ამას ერთხელ წაიგითხოს ნახეთ ესე არის გამოსტილი ტაძრის წინამძღვარი თავის საძმოდან გამოარჩევს ერთ ისე სულიერ ადამიანს და იმას ნიშნავს მონასტერში აღსარებლის მიმღებად და არ არის აუცილებელიც მაინცამაინც მონასტრის წინამძღვარი იყოს. ძენი მონასტრის წინამძღვარი აგებს ესეთ რამეს, რომ ის იბარებს ყოველას აღსარებას და თუ ეს მონასტერი დასახლებულ პუნქტთან ახლოს არის და არ არის აქ სხვა თეთრი სამღვდელოებიდან სამრევლო ტაძარი არ არის, ამ შემთხვევაში ზერთ-ერთი გამოიყოფა მღვდელმონაზონი თუნდაც შეიძლება იყოს არქიმანდრიტი და ისიც აი ამ ბრძენი სულიერი წინამძღვრის ლოცვაკურთხევი და ის არის დადგენებული რომ მიმართულება მიცის. მაგრამ როცა საერო საკითხები არის, რაც თქვენ ახლა ბძანეთ, სასურველი იქნება ეს ნამდვილად იმასთან ისაუბროთ, ვისაც ამის გამოსილება აქვს. პირველ რიგში ჯერ უნდა ილოცო, ღმერთო, შემახვედრე, ისეთ მოძღვარს და არა ის რომ ახლა ვინ არის მაპატიე დუხიშად არ გამო გამოვიდეს, რომ იქ ცნობილი ამით, იმით და ადგილმდებარეობით, ან ტაძრი და ასე შემდგომ. ისეთი სულიერი მოძღვარი, რომელიც ჩვენთან მომიყვანს, რამე თუ თვალმა შეიძლება მოგატყუოს, ყურმა შეიძლება მოგხიბლოს, გული ვისთანაც გაგიწევს, იმასთან უნდა მიხვიდე. და ამაში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ შენ გულმა გაგიწია და არა პირველი დანახვისთანავე ეს გულის გაწევა ნიშნავს, რომ არჩევანი საშუალების წინაშე გახარ და მეორე უნდა გაძაზღო და ვისთან და როგორ. ამიტომ წერია, რომ მოძღვარი ეძებეთ და ეს არის ერთ აზარში მეორე, მესამე ეძებეთ, გაესაუბრეთ, ცოცხალი დამოკიდებულება ნახეთ მაგასთან, თორე დანარჩენი ხა ქადაგება და ამბიონიდან კითხვა, ვცდილობ, რომ ყოველას მეტნაკლებად ერთნაირად არის ეს მამათა სწავლება. ცხოვრებისეული ქადაგება, ცხოვრებისეული დამოკიდებულება რე უფრო მეტი. აქედან გამომდინარე, უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მაინც ოჯახური საკითხები, ცოლქმრული საკითხები ადამიანთა შორის, ჩვენ შეიძლება სათნოებებზე და ცოდვებზე ვესაუბროთ, გამოსის სულიერ პიროვნებებს და მათ შორის შეიძლება იყოს ბერი და მე უფრო მეცაც გეტყვით. შეიძლება იმდენად დიდი ბრძენი ადამიანი იყოს სოფლის უხუცესები, როგორი იყო ადრე, რომ იმას იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება ჰქონდა, სულ არ ჭირდებოდა იმას ოლარ სამაჯური და საიდუმლოების შესრულება, ყველა მიდიოდა იმასთან, რჩევის საკითხავად.
1: რჩევის და არა ცოდვის შესანდო.
0: დაამთავრდა.
1: ცა რაღაცა. იმიტომ რომ მამაო რაღაცა დედამთილი და ძალი ჩხუბობენ და მიდიან რაღაცა გამოსდი არქიმანდრიტთან მიდიან, რომელიც დღედაღამე ლოცვაში ადამიანს. კი, გასაგებია პასუხი შეიძლება მიიღო, მაგრამ იქ მამაო იმასაც თავის ადრე მამაო მონასტრებში ჯვრის წერაც კი აკრძალული იყო იმ ხელაბძურების მოყვება.
0: დღესაც არის საქართველოსში რამოდენიმე მონასტერი, სადაც ჯვარს არ წერენ, ამე თუ მღვდელმონაზონი ამისგან თავს იკავებ და რამე თუ ამ ხიარულ მონაწილეობა აი ამ საიდუმლოებაში არ მეიღო და უამრავი სასრული პირი არის საქართველოსში, მათ შორის ისტომდი ერთს.
1: მამაო, მაპატე თუ შეიძლება მამაო, რომ მაგალითად აი თქვენ გესმით მაგალითად აი რაღაცა ჩემ საკითხში, მაგალითად აი ამ საკითხში თქვენთან ეს ამაზე ვისაუბრო. ვიღაცა мама დავითთან მივიდი და სხვასთან იმასთან ის აი თუ შეიძლება მამაო, ეს მაინტერესებს. ამდენად აქვს ადამიანს უფლება.
0: რა რა თქმა უნდა, არავინ ამაზე შეზღუდული არ არის, უწმინდესის ამას ბრძანებდა.
1: დიახ.
0: მოძღვარის კი შეიძლება გამოიცვალო, მაგრამ ნუ მიეჩვევიო მოძღვრის გამოცვლას. ნახეთ რას ამბობს, რომ როცა ადამიანი ცოტა რაღაცა შეიმესნ, შეიძლება მისი სული ყველა ადამიანსაც რაღაც ნიჭი ღვთისაგან მიცემული. როგორც დღევანდელ დღეს აი მოციქულები იყვნენ, ვისაც შეეძლო ამ 11-დან ამის დატევნა. გესმით ხო, და არა ის, რომ მის რვა იყო დაჩაგრული. აქედან გამომდინარე, საზომისებრ ნიჭისა მისისა მიეცემა მადლის სულისაწმინდის ადამიანს, რაც თუ მუშაკობს, ზოგს აქვს შომჭედლობის უნარი, მადლი ზოგს, სიმდაბლი ზოგს, მარხვაში სიმტკიცის და ასე შემდგომ. და შენ ფუტკარი ცხოვრება იმას შენს, რომ ყველასგან რაღაცას აკავწიწებდე. ხუთი დედმამიშვილი არიან, ერთი მშვიდია, მეორე თავდაბალია, მესამე კეთილია, მეოთხე მოწყალია და როცა შენ მეზობელი ხარ ამათი ხუთივესგან რაღაცა უნდა ისწავლო, რომ შენ იყო თაიგული სათნოებებისა, რომელსაც სიყვარული ქვია. ასე რომ სულ უნდა აკოწიწო, გაექცე ამბარტავნებას, რომ ამისგან როგორ უნდა ვისწავლო. ერთი სასრულო პირი ას განსვენებული, დიდებული სასრულო პირი მისი სულიერებით და მისი ცხოვრების წესით. აი ესეთი გამოვლინება ჰქონდა მას, მასთან მოვიდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი სახში სტუმრად, ნუ რაღაც შევები საკითხავად. და ის თავის სულიერ შვილებთან ერთად ოჯახში როცა იმყოფებოდა, მან ესეთი რამე თქვა: რომელი სულიერი ადამიანი მე მნახავ ახლა ეპისკოპოსის აუბრობს, რომელიც ახლა ჩემთან მოვიდა ორ შევები საკითხავად. ეს ამათ ასწავლიდათ. ამათ ასწავლიდათ, რომ ნახეთ როგორ უნდა გაექცე ამბარდა, არა ეხა ჩვენთან რო ვინმე მოვიდეს რამის აკითხავად. ხო, ამას უნდა ვეცადოთ, რომ ყველასგან უნდა ვისწავლოთ და მით უმეტეს როგორ თქვენ ბრძანეთ, ვისაც გამოცდილება აქვს ნებისმიერ საკითხში, ყველაზე კარგად გეტყვის ის, იმიტომ რომ მან იცის ეს რამდენად ცუდი იყო. ელემენტარული რაღაცა ხილი, რომელიც არ გარეცხე და გაწყინა, ან ორი წამალი, ან ორი საკვები ერთმანეთთან თავსებადში არ არის, როგორც ამბობენ. და ვისაც ამისგან პრობლემა მიღებული აქვს, ან აწყინა, შენ უნდა კითხო, რამ გაქხადა ცუდად? ეს და ეს საკვები, ეს და ეს წამალი ერთად მივირთვი და რაღაც ცუდად გავხდი, რომ მე შემდგომში ესე რო თქვა, ეს ვიცოდე, რომ იგივე შემთხვევა არ დამემართოს.
1: უდიდესი მადლობა სამსხო, ძალიან გულისხმობთ თქვენთან ლაპარაკს რო ვიწყებ, მაშინ იწურება სამსხოვჭედა.
0: შევეხოთ უფალს, ყველაზე მთავარი არის ეს, რაც მოციქულებ დღეს ჭირდებოდათ. არა მარტო შემეცნება, არა მარტო განსავლულობა, არამედ უშუალოდ შეხება. კარგია, მთვარის დანახვა შორიდან ლამაზია, მაგრამ მთვარეზე რო დაждები კიდე სხვა შეგრძნება. სახარების კითხვა ძალიან კარგია, ლოცვა ძალიან კარგია, მაგრამ ამათი გამოვლენა არის უმთავრესი და შეგვაძლებინოს უფალმა.
1: დიდი მოღრმესი მადლობა, მოვისას მადლობა, აი რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებ, დიდი მადლობა. мама დავით სულეისკირი გახდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც სულ ხშირად მეკითხებით ხოლმე და ვარკეთილში არის მამაოს ტაძარი და იქ მსახურობს ამოდენიმე ტაძარი არის და იქ შეგიძლიათ ყველაზე ერთ-ერთი სხვათა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ლამაზი ტაძარი არის და ეგრევე პრობლემა არ იქნება. ნახავთ და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერს სიკეთეს და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რომ აუცილებლად ჩვენთან აი ხალხსაც ვთხოვრო მოიხსენიოთ სულხანი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ახლო მეგობარი არის და ყველა სასულიერო ევროპის ვინც ჩემთან მოდიხართ ხომ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ, უღრმესი მადლობა და ისედაც ყველას თელეკლესიას გილოცავთ აუცილებლად ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს სიკეთეს და პატინებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახლავთ გიორგი დარასელია. გემშვიდობებით ჩაბატკვირას გავ

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
3: მე შევცვალე თორეც უხელ დავცქეროდი ნარიან მთას თქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან თქვი დიდ გორზე დავიქუხებ ბებერ კრწანის სავაღელვებ თქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რა გველებს ტკივილებით მინამულო თქვი თუ უნდა დარიამთას თქვი მამულო და დავდგები დარიალთან
2: ქართველ მეუმართა ცეკვა

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული ალღო და ახალი არგო, რომელსაც ველოდებით. სამყაროს კულტურული ცივილიზაციის შესახებ გადმოცემები ქრისტეს შობამდე მთელ ეპოქებს მოიცავს. მანამდე ოლიმპოს ღმერთებზე თხზავდნენ ისტორიებს. გველეშაპებთან შებმული თუ ტროას ომში აღმოცენებული მითოლოგიური გმირების მაგალითით საზრდოობდა ძველი წელთაღრიცხვის კაცთა მოდგმა. ბევრი სისულელეებისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავიო.

0: ათოსით ზრდიდა არისტოტელე ალექსანდრე მაკედონელს, რომლის უპირველესი სურვილი იყო შეექმნა ერთი დიდი სახელმწიფო, სადაც მოქცეული იქნებოდა იმდროინდელი ცივილიზებული სამყარო. ამ გაერთიანებას კი საფუძვლად უნდა დასდებოდა სამი ერთიანობის პრინციპი: ენობრივი, კულტურული და პოლიტიკური. ეს იდეა განსაკუთრებით ბერძენთა სათაყვანებელ მეფე მხედართ მთავარს, ალექსანდრეს, სხვა დამპყრობლებისგან განასხვავებდა. ამ გამოკვეთილი სტრატეგიის მიზეზები მისი აღმზრდელი ფილოსოფოსის, იმ არისტოტელეს მსოფლმხედველობრივ მოძღვრებაში უნდა ვეძიოთ, რომელიც ათენის აკადემიის დამფუძნებლის პლატონის მოსწავლე იყო. პლატონის მასწავლებლად კი სოკრატია დასახელებული, რომელიც სიკვდილით დასაჯეს იმის გამო, რომ მისი მსოფლმხედველობა ღმერთების განკითხვად მიიჩნიეს. ეს სახელები და ამბები ბერძნული ცივილიზაციის იმ ეპოქის ნაწილია, როდიდანაც ანტიკური კულტურის შესახებ ვიწყებთ საუბარს. ანტიკური კულტურა ძველი ელადიდან იღებს სათავეს. შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში საუკუნეები ამოსირებს აზრი ბერძნების ვუნდერკინდობაზე, რომლებიც ისტორიულ ასპარესზე გამოჩნდნენ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11-მე-10 საუკუნეებში და უფრო ადრე არსებული პრიმიტიული საზოგადოება უეცრად გადაიყვანეს ცივილიზაციის ახალ საფეხურზე.
1: მასწავლებელო, ამ მიწებზე ლეგენდებს რატომ ყვებიან? თუნდაც ინდოეთზე, სადაც ჰერაკლე და დიონისე იყვნენ. ყველა, ვინც აღმოსავლეთში წავიდა, თეზევსი, იასონი, აქილევსი, გამარჯვებული დაბრუნდა. ეს მითები თაობიდან თაობას გადაეცემა, ესე იგი მათში სიმართლე ცურავია, არა?
2: ამორძალების მითში? არა, ალექსანდრე, ამ მითების მხოლოდ უბირ ხალხს ჯერა. მათ თითქმის ყველაფრის ჯერათ. ჩვენ კი ამ სისულელისგან განათლებით უნდა დავიცვათ თავი.
1: თუ სპარტელებზე მაღლა ვდგავართ, მათზე რატომ ვერ ბატონობთ? ჩვენ ბერძნები ამ ყოველთვის აღმოსავლეთში წასვლაზე ვოცნებობდით.
2: იმიტომ, რომ აღმოსავლეთი ხალხსაც და მათ ოცნებებსაც ამტვერებს.
1: მასწავლებელო, აქილევსის და პატროკლეს სიყვარული ცოდვიანი და ბიწიერია?
2: თუ მამაკაცები ნების დასაკმაყოფილებლად ერთად ძვებიან, მათი სულები სრულყოფას ვერ მიაღწევენ, ისევე როგორც გრძნობათა შეუკავებლობის სხვა გამოვლენისას. მაგალითად, ეჭვიანობას დავასახელებ, მაგრამ როცა ერთმანეთისთვის ცოდნის გაზიარება უნდათ, როცა ერთმანეთს სამართლიანობას ასწავლიან, მათი სიყვარული სუფთა და ამაღლებულია. თუ კაცები ერთმანეთის სულში კეთილ კარგ გრძნობებს წარმოშობენ, ასეთ სიყვარულს სახელმწიფოთა შექმნა და ყველა ჩვენგან ისჭაობიდან ამოთრევა შეუძლია.
0: სულის უკვდავების პლატონისეულ ჰიპოთეზას დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. არისტოტელეს კი მიაჩნდა, რომ სული შემეცნების მატარებელია. მაგრამ ჩვენ ახლა სულის უკვდავების დასამტკიცებლად მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წარმოებულ ექსპერიმენტებზე კი არ გადაგვაქვს ყურადღება, არამედ იმ აზრის ფორმირება გვსურს, რომ სულის უკვდავება ადამიანის ხელშიცაა. ერთიდან მეორეზე და შემდგომ უკვე მომავალთაობებზე წარსული ინფორმაციის გადაცემა კაცობრიობის მეხსიერებაში ადამიანის სულის უკვდავებას ისედაც უზრუნველყოფს. ამ კეთილ მისიას ის ილუზორული გამოვლინებაც აქვს, რომ ჩვენ იმ ეპოქაში ვიწყებთ აზრობრივ თუ მგრძნობელობით ცხოვრებას და სულ თქვას გაძლიერებული ყნოსვით, რომელ ეპოქასაც გადავწუდებით სხვადასხვა რანგში ხსენებით. სწორედ ასეთ ადამიანს გაგაცნობთ ახლა, ვინც ანტიკური კულტურის ტრიუმფალურ პერიოდს გადასწუდა და 21 საუკუნეში მას ახალი სიცოცხლე მისცა. ანუ პლატონისეულ სულის უკვდავების იდეას თავისებური სარჩული შეუკერა. ეს ადამიანი დიდი მეცნიერი, აკადემიკოსი რისმაგ გორდეზიანია. ელინურ სამყაროზე შექმნილი არაერთი გამოკვლევის თუ ანალიტიკური პუბლიკაციის, ნაშრომის, წიგნის და წიგნთა ტომების ავტორი. სულები ჰომეროლოგიაში და აქილევსის გუსლი. რისმაგ გორდეზიანი 1940 წლის 9 ივნის თბილისში დაიბადა. მშობლები საბავშვო ბაღიდანვე ატარებდნენ მას გერმანული ენის მასწავლებელთან და მისი სტუდენტობის წლებამდე ყოველთვის ნახულობდნენ შესაძლებლობას, რომ უცხო ენების საუკეთესო მასწავლებლებთან ესწავლა. დაამთავრა ეგრეთ წოდებული თბილისის ვაჟთა სკოლა.

0: მართალია, რისმა გორდეზიანს თავიდან სერიოზული მიზნები ჰქონდა, პოეტი ან მწერალი გამხდარიყო, მაგრამ შემდეგ არადანი არჩევანმა შეცვალა და 1958 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პირველ კურსზევე, როცა ანტიკური ლიტერატურის ისტორიის კურსის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა პანტელეიმონ ბერაძემ, მას სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ჰომეროლოგიის თემაზე მოხსენების მომზადება შესთავაზა, უკვე მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ მეცნიერების გზას შესჭირდებოდა. მესამე კურსზე იყო, როდესაც უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს ხელმძღვანელობდა. 1963-1966 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტურაში სწავლობდა და 1967 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „ილიადის ხომალდთა კატალოგი“. ცნობისთვის, დღემდე არსებობს მკვლევართა ნაწილის აზრი, რომლის მიხედვითაც თანამედროვე ლიტერატურის ფუძემდებლად ცნობილი ლეგენდარული ბერძენი პოეტის ჰომეროსის „ილიადა და ოდისია“ ერთი კაცის დაწერილი არ არის. ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის კვლევის საკითხებით დაინტერესებული რისმა გორდეზიანი შემდგომშიც 1974 წელს სწორედ ჰომეროსთან დაკავშირებულ პრობლემებთან მიმართებით იცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე „ჰომეროსის ეპოსის ერთიანობა და ფორმირება“. კვლევაზე დაფუძნებული მყარი არგუმენტებით ქართველი მეცნიერის მტკიცებულებანი მალე მსოფლიოს ყურადღებას იმსახურებს.
1: მე პირველმა ფაქტობრივად ვაჩვენე ილიადის სტრუქტურული სიმეტრია, რას ეფუძნება, რომ ეს ილიადის ნაწილები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული სტრუქტურულად. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ილიადის იყო მანამდე ცდები, მაგრამ მე შევეცადე, მეჩვენებინა, რომ მთელი ილიადა აგებულია რა პრინციპზე. აგებულია იმ პრინციპზე, რომ ერთმანეთს სიმღერები და სიმღერების სცენები ერთმანეთს ეხმიანებიან პოემის დასაწყისში და პოემის მეორე ნაწილში. ანუ ისინი ერთმანეთთან არიან ორგანულად დაკავშირებულნი. ეს ფაქტობრივად ილიადის ერთიანობის დამტკიცების სფეროში იყო ერთ-ერთი ძალიან ძლავრი არგუმენტი, რომელიც ჩემდა საბედნიეროდ გაიზიარეს ჰომეროლოგებმა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო, გავიდა უკვე რამდენი წელი და სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ გერმანიიდან გამომიგზავნეს სტატია Frankfurter Allgemeiner არის ასეთი გაზეთი და იქ ვიღაცა წერდა, რომ აი ჰომეროსის პოემების ერთიანობაზე ყველაზე უფრო ფასეული აზრი გამოთქვეს, ასახელებდნენ ერთ მეცნიერს გერმანელს და მეორე მე ვიყავი და იყო მოხსენებული რატომ, რა შემოვიტანე რა სიახლე ჰომეროლოგიაში.
0: სერიოზულ სამეცნიერო პაექრობებში გამარჯვებულ რისმაგ გორდეზიანს სამეგობრო წრემ ეგრეთ წოდებული დესერტაციისთვის შოუ მოუწყო. მეგობართა შორის რევაზ გაჩეჩილაძემ რისმაგ გორდეზიანის დისერტაციას მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მიუძღვნა, რომელშიც ბოროტის პერსონაჟს ვახტანგ როდონაია ასრულებდა. თამას კვაჭანტირაძემ კი იუმორისტული დეპეშები გამოგზავნა თურმე სხვადასხვა პიროვნებების სახელით. მაგალითად, ჰომეროსისგან მიღებულია დეპეშა: „გამიკეთე ნომერი, ჰომერი“. მშობლებისგან მიღებულია დეპეშა წარწერით: „ახლა რამღა დაგვაბეროს დედა ნანა, მამა ბენო“. სიმაბრისგან მითომ გამოგზავნილ დეპეშაში ეწერა: „სანამ არ ხარ პროფესორი, ჩვენს ოჯახში მინორია, შენი ოთარ ჯინორია“. ცეკადან გამოგზავნილ დეპეშაში კი ნათქვამია: „გესალმებით ცეკადან სიხარულით ახსილი მჟავანაძე ვასილი“. ეს იუმორისტული გადახვევა მხოლოდ იმის მანიშნებელია, რომ რისმაგ გორდეზიანის ატმოსფერო შევიგრძნოთ, რომელიც მეცნიერული წიახსურების გარდა დიდ სამეგობროსთან ადამიანური ურთიერთობებითაცაა გაჯერებული. ასე რომ, ჰომეროლოგიაში ძალების მოსინჯვამ მეცნიერს წარმატება მოუტანა და აქილევსის ქუსლად მიჩნეული ჰომეროსის პოემათა ერთიანობის პრობლემა მსოფლიოს გარკვეული სამეცნიერო წრეების ვერსიების საპირისპირო მტკიცებულებებით გადაჭრა. რადგან აქილევსის ქუსლზე ვსაუბრობთ, აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ ეს ფრაზაც ანტიკური ეპოქის კუთვნილებაა. და აი რატო. ტროას ომის ცნობილი ბერძენი გმირის, აქილევსის სიკვდილის მიზეზი ქუსლი იყო, რის შემდეგაც შემოგვრჩა გამონათქვამი აქილევსის ქუსლი. აქილევსს დედა უკვდავი ქალღმერთი თეტისი ჰყავდა, ხოლო მამა მოკვდავი პელევსი. დედას სურდა შვილი უკვდავი გაეხადა და მას წმინდა მდინარის სტიქსის წყლებში აბანავებდა ისე, რომ ქუსლები ხელით ეჭირა. ამდენად აქილევსის ტანი იარაღიდან გასროლისგან იყო დაცული. სუსტი წერტილი კი ქუსლები იყო. მისი სიკვდილის მიზეზი სწორედ ქუსლი გახდა ტროას ომში. ამიტომ ადამიანის სუსტ წერტილზე საუბრისას ამბობენ აქილევსის ქუსლი. ამ განმარტებაში ძალიან პატარა ეპიზოდი ჩანს იმ ლეგენდარული ამბებიდან, რაც ზოგადად ანტიკურ პერიოდს უკავშირდება. სწორედ ამ ლეგენდარული, თუ გადმოცემით ჩვენამდე მოსული თავგადასავლების ქართველი მეისტორია რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც ჰომეროლოგად იმკვიდრებს სახელს კლასიკურ ფილოლოგიაში. უნივერსიტეტიდან ხელშეწყობილი მოგზაურობა რომში. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ რისმა გორდეზიანმა კლასიკური ფილოლოგიის კათედრაზე ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. უკვე გამოსული იყო მისი წიგნი ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, როდესაც უნივერსიტეტის მაშინდელმა რექტორმა, მსოფლიოში აღიარებულმა მეცნიერმა და აკადემიკოსმა ილია ვეკუამ ერთ დღესაც ახალგაზრდა თანამშრომელი კაბინეტში დაიბარა.
1: ჩემი წიგნის გამოსვლის შემდეგ უცბად მეძახიან, რომ რექტორი გიბარებს ილია ვეკუა. მართალი გითხრათ, გულმა რეჩხი მიიღო, ვიფიქრე რაშია საქმე, არ ვიცოდი რასთან დაკავშირებით მიმარებდა, რამე ხო არ შევცოდე ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობაში და არა შევედი და მითხრა, რომ აი მეო თქვენი წიგნი წავიკითხეო. რამდენიმე საკითხზე დამელაპარაკა ეს, რას ფიქრობ თქვენ როგორ და როგორ გონიათ თქვენ იტალიაში, თქვენ რომ გაგაგზავნოთ მივლინებით, როგორ შეხვდებოდით ამას? ახლა თქვენ ადვილი წარმოსადგენია მაშინ, ეს იყო რაღაცა აუხდენელი ოცნება. მე გამოვხატე რა საგვირველია ეს ჩემი ახტაცება ამ წინადადებით და მართლაც რამდენიმე თვეში მე სტაჟიორად გამაგზავნეს იტალიაში. სტაჟირება რას გულისხმობდა? ჩადიოდი, ჯერ იყო ასეთი ქალაქი იტალიაში, პერუჯა, სადაც არის ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი, უნივერსიტა პერ სტრანიერი, ანუ უცხოელებისთვის უნივერსიტეტი, სადაც დაჩქარებული ტემპით გასწავლიდნენ იტალიურ ენას, რომ მე საშუალება ქონოდა იტალიაში გემოგზაურა და შენი საქმე გააკეთებინა. უნდა მოგახსენოთ, რომ 20 დღე დასჭირდა აი იქ კურსები ასეთი იყო და მე ავლაპარაკდი იტალიურად და დაგვირგვინება იყო ის, რომ უნდა ჩამეტარებინა ბოლოს იტალიურ ენაზე ლექცია საქართველოს შესახებ. და ეს ანეკდოტურად ბევრჯერ მომიყოლია და აქაც ახლა მოგიყვებით და მაშინ უნდა გითხრათ, რომ იქ საქართველოზე ბევრი არაფერი იცოდნენ არც მსმენელებმა და არც ლექტორებმა. და აი მე ჩავატარე ლექცია საქართველოზე, მქონდა სლაიდები თბილისის ხედებით, წავიღე ვაჩვენე თბილისი და კითხვა, პირველი კითხვა იყო, მე მგონი ერთ-ერთი ავსტრიელი იყო, აწია ხელი და მკითხა: ეხლა მე გავიგე, რომ თბილისი არის საბჭოთა კავშირის დედაქალაქია, მაგრამ მოსკოვი რა არისო მაშინო? ესე იგი, ვერ წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირში შეიძლება ორი კარგი ქალაქი იყოს, ესე იგი, და თბილისის ხედები რო ნახა, მიხვდა, რომ ეს კარგი ლამაზი ქალაქია, მაგრამ მკითხა: მოსკოვი რაღაც როლს ასრულებს? და მომიხდარა საკვირველია დიდი ლექციის ჩატარება იმის თაობაზე, რა არის, რა იყო მაშინ საბჭოთა კავშირი, მოსკოვი რა არის და რა არის რესპუბლიკა მოკავშირე და რა არის მისი დედაქალაქი.
0: რისმაგ გორდეზიანი რომში რამდენიმე თვე ცხოვრობდა, მოიარა მთელი იტალია, მუშაობდა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გერმანიის არქეოლოგიური ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში და შეიძინა უდიდესი ცოდნა ანტიკური კულტურის შესახებ. სწორედ აქ დაამთავრა მან თავისი სადოქტორო დისერტაციის წერა, ეტრუსკოლოგიაში მონოგრაფიის პირველი ვარიანტი, რამდენიმე სტატია და რეცენზია. როგორც მეცნიერი ამბობს, სწორედ რომაულმა არდადეგებმა, თუ კი შეიძლება ამ შრომატევად დღეებს არდადეგები ვუწოდოთ, უდიდესი გავლენა იქონია მთელ მის მომავალ საქმიანობაზე.
1: აი დღევანდელი სააქტო დარბაზი რომ არის, ყოველ ხუთ შაბათ საღამოს 7 საათზე ტარდებოდა აი ეს ლექციები. ეს იყო ჩემი ციკლი ანტიკურობა, შემდეგ ალექსანდრე ალექსიძის ციკლი იყო ბიზანტია, შემდეგ მოვიწვიეთ ბატონი ბერიძე გაგიგიათ, ესე იგი ცნობილი ვახტანგ ბერიძე, ესე იგი ცნობილი ხელოვნურად ცოდნე, რომელმაც ჩაატარა რენესანსზე ლექციები და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ინტერესი. ახლაც კი მოდიოდნენ

0: საჯარო ლექციებზე და აი მათ შეთავაზება კონდათ ჩარჩენილი ახსოვდათ რომ ვაჩვენებდი ამ საოცარ ნიმუშებს ანტიკური ხელოვნების და ასე რომ ამ იტალიაში ყოფნა მე შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრების ეს მომცა რესურსი შემდეგ რომ ემუშავნა აქტიურად და შემეკნა ზოგიერთი საინტერესო ციგნი კერძოდ ბერძნული ცივილიზაცია რომ დაიწერა იმის იმედით რომ როდესღაც დავწერ აგრეთვე რომაულ ცივილიზაციასაც ესე იგი ეს ფაქტობრივად აი ის იმპულსები იყო რაც მე იქ მივიღე იტალიაში
1: დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს რადიო თავისუფლების რუბრიკაში დღიურები 2010 წელს რისმაგ გორდეზიანი მონაწილეობს და ასეთ ჩანაწერს ტოვებს ვფიქრობთ კი ჩვენ საკმარისად საუნივერსიტეტო ცხოვრების ავკარგზე ჩვენი მეცნიერების განვითარების გზებზე მე არ მახსენდება ამ საკითხებზე ჩვენი პროფესორის წამყვანი მეცნიერების მონაწილეობით ჩატარებული სერიოზული თავყრილობა უკანასკნელ წლებში თავყრილობა კომპეტენტური მსჯელობითა და რეკომენდაციებით მეცნიერული დისპუტით ამ სფეროში მთელი ინიციატივა მოხელეებს თანამდებობის პირებს დაუთმეთ მათ კი ზოგჯერ არ უნდათ იმის გაგება რომ სერიოზული სამეცნიერო მუშაობისა და დიდი მეცნიერების გარეშე კარგი უნივერსიტეტი არ არსებობს ამბობს რისმაგ გორდეზიანი მისი ნოსტალგია გასაგებია რადგან სტუდენტობის წლებში აკაკი შანიძესთან გიორგი ახვლედიანთან კორნელი კეკელიძესთან შალვან უცუბიძესთან სიმონ ყაუხჩიშვილთან ვარლამ თოფურიასთან არნოლდ ჩიკობავასთან ივანე ბერიტაშვილთან ნიკოლოს მუსხელიშვილთან და მრავალ ასეთ კორიფესთან უნივერსიტეტის დერეფნებში თუ ზოგიერთი მათგანის ლექციებზე დასწრებით მათთან ყოველდღიური შეხვედრები ახსოვს თავად რისმაგ გორდეზიანს მეცნიერების კლასიკოსებთან ურთიერთობა მათი მაგალითების თავისებურად გამეორების გზა დაანახა მის კარიერულ ეტაპებზე 1967-1968 წლებში რისმაგ გორდეზიანი უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტი იყო 1968-1976 წლებში ამავე კათედრის დოცენტი 1976-2006 წლებში კი უკვე პროფესორი რომ ასწავლო უნდა ისწავლო ამ გზით ეცადა მეცნიერი მთელი ცხოვრება ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადასვლას პირველ მნიშვნელოვან ეტაპად რექტორ ილია ვეკუას ხელშეწყობით სპეციალური სერიის ბერძნულ-ლათინური ბიბლიოთეკის დაარსებას მიიჩნევს რომლის ფარგლებშიც რისმა გორდეზიანის ხელმძღვანელობითა და მრავალი პროფესიონალი პროფესორის ჩართულობით ათეულობით ქართულად თარგმნილი წიგნი გამოიცა ესენი იყო საფოს ლირიკა ოვიდიუსის მეტამორფოზები ჰორაციუსის პოეტური ხელოვნება სოკრატეს აპოლოგია პლუტარქეს რჩეული ბიოგრაფიები ჰეროდოტეს ისტორია არისტოტელეს რიტორიკა და სხვა გარდა ელინური კულტურისა რისმაგ გორდეზიანის მეცნიერული კვლევის საგანია ანტიკური პერიოდის კავკასია რა თემასაც ჯერ კიდევ სტუდენტობის წლებიდან უკიკიტებდა მეცნიერი არგონავტების თქმულება ოქროს საწმისის მოსაპოვებლად ტროას ომამდე იასონის კოლხეთში მოგზაურობისა და შემდეგ მედიას შვილების დახოცვის მითოლოგიური ისტორია მკვლევარის ქართულ ხერხემალს ძაბავს და ეს მძაფრი შეგრძნებები მას მყარი მეცნიერული არგუმენტების დამუშავებაში ეხმარება
0: არგონავტების ლაშქრობა პირველი ეგრეთ წოდებული შორეული ლაშქრობა ევროპიდან აღმოსავლეთში შედგა სწორედ კოლხეთში და ასევე პრომეთე მიჯაჭული პრომეთე მასთან დაკავშირებით კავკასიონის ქედის შემოტანა ბერძნულ აზროვნებაში ასევე ყველა ძირითადი კოლხი პერსონაჟის რომელიც დაკავშირებულია ამ მასთან არგონავტების თქმულებასთან რაღაცნაირი თუ შეიძლება ასე ითქვას ევროპული კავშირები ძალიან სერიოზულად გვაფიქრებს იმაზე რომ ეს არჩევანი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს საკმაოდ ადრე გავიხსენოთ ისიც რომ ელინისტური ეპოქის ისეთი პოეტი ცნობილი როგორც კალიმაქოსი იყო ასეთ ცნობას გადმოგვცემს რომ კოლხი მდევარი რომ მისდევდა

0: იმას არგოს დუნაიში შენავდნენ და აი დუნაიდან შემდეგ გადავიდნენ კოლხები ადრიატიკის ზღვაში და იქ დაარსეს ქალაქები, კოლხური ქალაქები, მათ შორის პოლა, რომელიც დღესაც არის. და აი ამბობს ეს კალიმაქოსი, რომ ეს კოლხების გაკეთებული ასე, რომ საკმაოდ ღრმად შესულან მაშინ ამ ევროპის ფარგლებში. ამან რასაკვირველია, ყველაფერმა მოახდინა ჩვენზე დიდი გავლენა, რადგან თავიდანვე სადღაც მერვე საუკუნიდან უკვე ნამდვილია ის, რომ ბერძნები შემოდიან აი ამ ტერიტორიაში, ამ რეგიონში, შემოაქვთ ის ინფორმაცია თავისი კულტურის შესახებ და იღებენ ინფორმაციას აქაური კულტურის შესახებ და ხდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორმხრივი ურთიერთგამდიდრება ამ კულტურული ინფორმაციით. აი ჩვენ რომ მივაქციოთ ახლა ყურადღება დასავლეთ საქართველოში არქეოლოგიური გათხრები რო არის, რამდენი ბერძნული პროდუქცია არის იქ აღმოჩენილი? ძალიან ბევრი. ასე რომ რაც შეეხება კავკასიას ზოგადად, არა, კავკასია არის აშკარად ფენომენი, რომელიც უკვე ანტიკურობაში გამოიკვეთა როგორც რაღაც განსაკუთრებული რეგიონი. და არ არის შემთხვევითი, რომ აი ეს ინსტიტუტი, რომლის სათავეებთან მე ვდგევარ, ეს არის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, აი იმის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სამეცნიერო პროექტი დღემდე არის რა, ენციკლოპედია ანტიკური კავკასია.
1: ენციკლოპედიის გამოცემის დასრულება გათვალისწინებულია უახლოეს წლებში. ენციკლოპედია მოიცავს როგორც კავკასიასთან მიმართებით ყველა ანტიკური წყაროს თარგმნას, ასევე საენციკლოპედიო სტატიებს, რომლებიც კავკასიასთან დაკავშირებულ 3000 ტერმინს განმარტავენ. რა მეცნიერული არგუმენტებით შევა რისმაგ გორდეზიანი საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული აქცენტირებით? რისმაგ გორდეზიანი თავისი მეცნიერული არგუმენტებით, რაზეც წლებია მუშაობს, პოლემიკაში შედის ისეთ დიდ ქართველ მეცნიერთან, როგორიცაა თამაზ გამყრელიძე. საკითხი ეხება წინაბერძნულ ქართველურ ურთიერთობებს, რისი ხაზის გაგრძელებასაც რისმაგ გორდეზიანი ქართული ენის წარმომავლობას უკავშირებს. არა და ასეთივე ფუნდამენტური ნაშრომი აქვს შექმნილი აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძეს, რომლის კვლევამაც მსოფლიოს წამყვან ლინგვისტთა, ისტორიკოს და არქეოლოგთა, ეთნოგრაფთა და სხვათა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. დასავლეთის მეცნიერება გლოტალური თეორიის სახელით იცნობს გამყრელიძის ახალ იდეას, რომელიც არსებითად ცვლის მეცნიერულ თვალსაზრის ინდოევროპულ ენათა ისტორიასა და განვითარებაზე. საქართველოშიც მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ თამაზ გამყრელიძის თეორია მნიშვნელოვან ტიპოლოგიურ და მასალობრივ ჩვენებას წარმოადგენს ინდოევროპული ენების ქართველურ ენებთან ნათესაობის შესახებაც. მისი არგუმენტაციისგან აბსოლუტურად განსხვავებულ მეცნიერულ კონცეფციას აყალიბებს რისმაგ გორდეზიანი, რომელიც არ ერიდება დისპუტში შეხვეს თამაზ გამყრელიძეს.
0: რისმაგ გორდეზიანის ყველაზე დიდი სფერო ეს არის რა, წინაბერძნულ ქართველური ურთიერთობები, მედიტერანულ ქართველური ურთიერთობები. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე უკვე ჩემ პირველ წიგნში ილიადა და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის საკითხები, რამაც მიიპყრო აგრეთვე ილია ვეკუას ყურადღება, აი იქ უკვე ვაჩვენებდი, რომ წინაბერძნულ სამყაროსა და ქართველურ სამყაროს შორის არის საოცარი ენობრივი კონტაქტები, ენობრივი პარალელები. და მაშინ მას ვარქმევდი ენობრივ პარალელებს. დავწერე გერმანულადაც ამაზე სტატია, გამოქვეყნდა გერმანიაში, ჰაინც ვენრიხი, თქვენ იცით, ცნობილი ქართველოლოგი, იგი გამოსცემდა ჟურნალს სპეციალურს და გამოქვეყნდა იქ ეს სტატია. და ამ სტატიით დაინტერესება გამოთქვა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა ფურნემ, იყო, რომელიც იყო ამ წინაბერძნული ენობრივი სფეროს ძალიან ცნობილი სპეციალისტი. და აი მან გამოაქვეყნა პირველი ნაშრომი ქართველურ წინაბერძნულ მიმართებებზე. იგი უფრო შორს წავიდა, ამბობდა, რომ ჩემი ინსპირაციის წყარო იყო სტატია გორდეზიანის, რომელიც მე წავიკითხე და რომელმაც მე აღმიძრა სურვილი, რომ ამ მიმართულებით მეწარმოებინა მუშაობა. და იგი, ესე იგი, შემდეგ თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩემი და მისი მუშაობა წარიმართა პარალელურ რეჟიმში. მე ჯერ გამოვეცი ციგნი ცინაბერძნული და ქართველური, ეს იყო 80-იან წლებში. მანამდე გამოვეცი ციგნი ეტრუსკული და ქართველური და აი შემდეგ უკვე აი ახლა 2007 წლიდან დაიწყო და გამოვიდა 2008 წელში დასრულდა ჩემი 4 ტომეული მედიტერანულ ქართველური მიმართებები, რომლის პირველი ტომი ეძღვნება მედიტერანულ მიმართებებს შუმერულთან და სხვა მედიტერანულ მკვდარ ენებთან, ქართველურის, და მეორე ტომი მთლიანად ეთმობა წინაბერძნულს. ადრე იყო ასეთი აზრი, რომ წინაბერძნული არის ინდოევროპული, ანუ არ არის იგი არც ქართველური, არც კავკასიური, არის ინდოევროპული. ფაქტობრივად შემოტრიალება ამ მიმართულებით ქართული მეცნიერების დიდი დამსახურებაა, იყო ცალკეული ასეთი სტატიები გამოდიოდა, მაგრამ ისე რომ მონოგრაფიები მიეწყო ამ საკითხისთვის, ფაქტიურად პირველად მოხდა აი ჩემს ნაშრომებში ამ 4 ტომეულში. ეს ჰიპოთეზა ამტკიცებს, რომ აი ეს წინაბერძნული მოსახლეობა, რომელიც იყო ბერძნებამდე იქ ეგეოსურის აუზში, არის ჩემის აზრით ძლიერი ქართველური კომპონენტის შემცველი, ხოლო ფურნეს აზრით თვითონ არის ქართველური. თამას გამყრელიძე არის ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო მეცნიერი რამხრივ, რომ მაგ მე ვფიქრობ საქართველოში ასეთი ერუდიციის მქონე მეცნიერი ჩვენ სხვა არ გვყავს ჰუმანიტარულ დარგებში რომ კონდეს. და მიუხედავად ამისა, თამას გამყრელიძის თვალსაზრისის საპირისპიროდ მე მქონდა ეს თვალსაზრისი. თამაზი თავის დროზე მომხრე იყო იმისი, რომ ის წინაბერძნული მართლაც ინდოევროპული არის. შემდეგ უკვე იგი ფაქტიურად ჩემს ნაშრომებს გაეცნო და მე ძალიან ვაფასებ, რომ იგი იყო ჩემი ორივე დისერტაციის ოპონენტი და ორივე შემთხვევაში ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ჩემს ნაშრომებს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან აზრი შეიცვალა, ის შეიძლება თავის აზრზე დარჩა, მაგრამ დისკუსია ქონია მე და ბატონ თამას ზოგჯერ ისეთი, რომ ჩვენი კათედრა მაშინ იყო მე-6 კორპუსში, აი სადაც არის კინო ჟურნალისტიკისა, კინო ტელელაბორატორია სადაც არის, და ესე იგი იქ ის ჩვენი დისკუსიის შინაარსი ისმოდა ქუჩაში და ვიღაცა შემოვიდა სპეციალურად, რა იყო, რაშია საქმე, შენ და თამას გამყრელიძე რაზე კამათობთ ასე მწვავეთო, ესე იგი რაღაცა ელემენტები ჩვენი დისკუსიის ამოგვიტანა იქა, რომ აი ეს რას ნიშნავს, რას ამბობს. ასე რომ დისკუსია აქაც მქონია და მქონია სხვა შორს საზღვარგარეთაც.
1: უნდა ითქვას ისიც, რომ რისმა გორდეზიანია სწორედ ის მეცნიერი, რომელიც საქართველოში კლასიკური ფილოლოგიის სკოლის ფუძემდებლის, სიმონ ყაუხჩიშვილის პირდაპირი მემკვიდრია. და ამავე დროს დამატებით, ეგრეთ წოდებულ ყაუხჩიშვილის სკოლას საერთაშორისო ასპარეზ ზენს წლების განმავლობაში. ილია ვეკუას რექტორობისას იენას უნივერსიტეტთან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ურთიერთობიდან დაიწყო ყველაფერი. იენელები და დასავლეთ გერმანიიდან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებოდნენ სწორედ თბილისში. და აი შემდგომ უკვე ჰაიდელბერგში საჯარო ლექციებს ატარებს რისმა გორდეზიანი და ანსიფრებს გერმანელებს, რომლებსაც მაშინ საქართველოზე ისეთი წარმოდგენა ჰქონდათ, როგორც ველურ ქვეყანაზე. ასე თანდათან მოხდა გარღვევა საერთაშორისო ასპარესზე და სიმონ ყაუხჩიშვილის, გრიგოლ წერეთლის მიერ დატოვებულმა სკოლამ ახალ სიმაღლეს მიაღწია. უნივერსიტეტის პარტკომობა. ლაქა თუ საკუთარი სიმართლე. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში 1978 წელს ქართულ ენას სახელმწიფო ენად დარჩენის საფრთხე დაემუქრა, კონსტიტუციაში შესაბამისი მუხლის შესაძლო ცვლილების სახით, იმ პერიოდში რისმა გორდეზიანი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო და უნივერსიტეტში პარტკომის მოვალეობას ასრულებდა. ეს მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლების სტილი და მიმართულება იყო, რომ სახელგანთქმული მეცნიერები თავის სამსახურში ჩაეყენებინა. ეს ნაბიჯი ზოგს რისმა გორდეზიანის ცხოვრებისეულ ლაქად მიაჩნია. თუმცა მეცნიერს თავისი სიმართლე აქვს იმ პერიპეტიებისას, რაც უნივერსიტეტმა გამოიარა მისი პარტკომობის დროს.
0: აღიარებ ნამდვილად, რომ ვიყავი უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი სკონდა პარტიულ წრეებში, საკმაოდ ესეთი კარგი აღიარება და მაშინ იმ პერიოდში მე ყველანაირად შევეცადე, რომ უნივერსიტეტის ღირსება შენარჩუნებული ყოფილიყოს. ახლა რაც შეეხება 78 წლის ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მართებული პასუხი გასცა ედუარდ შევარდნაძემ აი ამ თავის მემუარებში, როდესაც ის იხსენებს. და იქ მან თქვა, რა როლი მიმიძღოდა მე იმაში, რაც შემდეგ დადგა შედეგი, რომ დარჩა ეს ენა და როგორი იყო, სწორედ იმიტომ, რომ მას ედავებოდა იმაზე, რომ შენმა პარტკომებმა მოაწყეს ყველაფერი ესაო. ახლა მე აღარ მინდა ეს დეტალებში შევიდე, მაგრამ ნამდვილად ჩემთვის გაცილებით უფრო მწვავე იქნებოდა ის ამბავი, რომ მაშინ სისხლი დაღვრილიყო და ბევრი არაფერი იდგა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა გამეორებულიყო ის, რაც არაერთის მომხდარა და ესე იგი მართლაც სისხლში ჩაეხშოთ ამ ძალიან გულწრფელი და ძალიან კარგი ახალგაზრდების ასეთი, ასე ვთქვათ, რწმენა, რომ მშობლიური ენა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა საქართველოში. რაც შეეხება პარტიული კომიტეტის მდივნობას, უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვისაც მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე დავბრუნდი იტალიიდან, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია, დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჩემი აკადემიური მოღვაწეობა ახალ ეტაპზე, უკვე ფრთებშესხმულმა, რომ აი უკვე ამდენი ცოდნა შევიძინე იტალიაში და ეს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ დამიბარეს ცენტრალურ კომიტეტში, ჯერ მაშინ იყო სულიკო ხაბეიშვილი, რომელიც იყო საორგანიზაციო განყოფილების გამგე მაშინ და მითხრა, ასეთი ის იყო მაშინ მეთოდი, არის აზრი, რომ უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივნობა დაგეკისროთ თქვენ. მაშინ მე კატეგორიული წინამდეგი წავედი და მან მითხრა, კარგი, ჩემთან მიდიხარ წინამდეგი, მაგრამ პირველი მდივანი რო დაგიბარებს, იქ გაგიჭირდება თავის დახსნა. დამიბარა პირველმა მდივანმა და მახსოვს, ახლა იმიტომ კი არა, რომ მაშინ რაღაცა ის მქონდა, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი, რომ ეს არ იყო ჩემი მოწოდება. ჩემი მოწოდება იყო ის, რისთვისაც მე ამდენი წელი მიმუშავე და ვიჭრობე. დამიბარა ედუარდ შევარდნაძემ მაშინ, მივედი მასთან და აი მანაც ასეთი ის მითხრა, მე ხო იციო, შემიძლია გითხრა, რომ შენ პარტიის ჯარისკაცი ხარ და ასე ვთქვათ, რასაც გავალებთ, უნდა გააკეთო. მაგრამ მაშინ ჩემი არგუმენტი იყო ეს, მე ვთქარი ხლა, თქვენ რაში გჭირდებათ ისეთი პარტიული კომიტეტის მდივანი, რომელიც ძის იქა და ფიქრობს ჰომეროსზე და ეტრუსკებზე და წინა ბერძნულ მოსახლეობაზე, ეს არ გჭირდება თქვენ. აი მან მითხრა მაშინ, მახსოვს, ჩვენ სწორედ ის გჭირდება, რომ არ იფიქროს იმან რაღაცა სხვაზე, ისეთზე, რაც არ არის ღირსეული, ჩვენ გვინდა ისეთი, რომელიც იფიქრებს თავის საქმეზე.
1: საბჭოთა პარტიული რეალობა ზოგჯერ დაუმსახურებლადაც აყენებდა ჩრდილს ადამიანებს. და ეს ადამიანები დღევანდელი გადასახედიდან ხშირად ტრაგიკულადაც კი აღიქვამენ მათი წარსულის განკიქებას პარტიულობის გამო. მაგრამ იმას, რაც იყო, ვეღარ შეცვლი. რისმაკ გორდეზიანს მხოლოდ ერთი რამ აქვს სათქმელი. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში დროებითი პერიოდი და მე ვერავინ მეტყვის, რომ იმ პერიოდში რაღაც ისეთი მაქვს გაკეთებული, რაც არ მეკადრებოდა ჰომეროსის კვლევას. შემდეგში უკვე, საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 1993-1997-ში, რისმაკ გორდეზიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი იყო. მისი ამ პოსტზე მუშაობა იმით იყო საგულისხმო, რომ იმ დროს იგი გამოვიდა საგამოცდო რეფორმის ინიციატივით და შეიმუშავა უნივერსალური საგამოცდო ტესტები. როგორც აღმოჩნდა, პროფესურის გარკვეული ნაწილი მაშინ დაუპირისპირდა პრორექტორს იმ მოტივით, რომ ზოგიერთ ცხელიდან ეცლებოდა რეპეტიტორობისას ასაღები ფული და გამოცდების დროს პროტექტორობის გაწევის შესაძლებლობა. ამიტომ რეფორმა განუხორციელებელი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ რისმაკ გორდეზიანს უნივერსიტეტის რექტორი როი მეტრეველი უჭერდა მხარს. ვარდების რევოლუციის თანმდევი ტკივილები და რისმაკ გორდეზიანის გადაწყვეტილება.
0: მე უნდა გითხრათ, რომ ვარდების რევოლუციას მე შევხვდი ძალიან ვარყოფითად რატომ? იმიტომ რომ მე რო ვნახე რევოლუცია მატერიალური

0: რეალიზება რევოლუციის როგორ მოხდა პარლამენტში შეზვარდნა და გაძლიგინება ესეთი რაღაც ჯოგივით გადაიარეს ეს მაგიდები და ესა ჩემზე მოახდინა საოცრად ცუდი შთაბეჭდილება და მე მართალი გითხრა დამთრგუნა ამ ამბავმა იმიტომ რომ მე უკვე მომსწრე ვიყავი რა ხდებოდა ზვიად გამსახურდიას დროს აი სადამ მიგვიყანა ჩვენ დაპირისპირება მაშინ საზოგადოების და აი აქაც ძალიან დიდი ეჭვი გამიჩნდა რომ შეიძლება და მომხდარიყო ასეთი დაპირისპირება მაგრამ ვფიქრობ რომ მაშინ შევარდნაძის გამჭრიახობამ აგვაცილა თავიდან აი ეს დიდი დაპირისპირება ქვეყნიდან
1: ვარდების რევოლუციას მალევე მოჰყვა საუნივერსიტეტო რეფორმა 2006 წელი და საპროტესტო აქციები. უნივერსიტეტიდან განდევნეს პროფესორის ღირსეული ნაწილი და დაიხურა სამეცნიერო კერები, გაუქმდა კათედრები. ბოიკოტირების რეჟიმზე უარს აცხადებს რისმა გორდეზიანი და თვლის, რომ უნივერსიტეტი არ უნდა დატოვოს, რომ უნდა გააგრძელოს თავისი საქმე. მიუხედავად მისი პოლიტიკური შეხედულებებისა, მის ავტორიტეტს ამჯერად ანგარიშს უწევენ. და საბედნიეროდ არ უშვებენ უნივერსიტეტიდან.
0: მე პირადად მგონი ასეთნაირად, რომ თუ კი ადამიანი იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტით საქმე გაკეთდება, მაშინ უნდა გააკეთოს, მაგრამ თუ იგრძნობს, რომ ჩემი პროტესტი შეიძლება გადავიდეს უნივერსიტეტის ნგრევაში, ვთქვა. ესე იგი, მაშინ ესე იგი რასაკვირველია, მან თავი უნდა შეიკავოს. მაშინ იყო ასეთი ვითარება, რომ არავინ არ მივიღოთ კონკურსში მონაწილეობა. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, არაფერი არ გამეკეთებინა, გამდგარიყავი გარდზე და უნივერსიტეტის პროფესორი აღარ ყოფილიყავი. შემდგომ მე თქვა ის გამეკეთებინა, რაც მე მას შემდეგ გავაკეთე ჩვენი დარგისათვის. რასაკვირველია, ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას და უნდა გადავსულიყავი სულ რაღაცა საპროტესტო რეჟიმში. პროტესტი ჩემი რა იყო? ჩემი პროტესტი იყო ის, რომ მე ჩემს ადგილზე მაქსიმუმი გამეკეთებინა იმისთვის, რომ რაც მაშინ ზოგიერთს უნდოდა, მე არ გულისხმობ უბას, უნდოდა ზოგიერთს უფრო ზევით, უნივერსიტეტი წელში გაეტეხა, უნივერსიტეტი წელში ვერ გაეტეხა. რა შემთხვევაში ვერ გატეხდნენ წელში? ვერ გატეხდნენ იმ შემთხვევაში, თუ კი უნივერსიტეტში იქნებოდა ღირსეული პროფესორა. და ახლა იმ პერიოდში ისეთი ხალხი წავიდა უნივერსიტეტიდან, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს იყო უნივერსიტეტის მიმართ შეცდომა რასაკვირველი.
1: რა გააკეთა მას შემდეგ, რაც მისი გადაწყვეტილების თანახმად კვლავაც უნივერსიტეტში დარჩა. 2006 წლიდან დღემდე არის სრული პროფესორი. მისი ხელმძღვანელობით დაარსებული კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტი გახდა მის დარგში. ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამა ლოგოსი შესაძლებლობას აძლევს ინსტიტუტის გარშემო გაერთიანებულმა პროფესორთა ჯგუფმა გამოსცეს ინსტიტუტის პროფილის ყველა ჟანრის ლიტერატურა, საერთაშორისო უცხოენოვანი ჟურნალი ფაზისი და ყოველწლიურად დაახლოებით 25 დასახელების წიგნი. ასე ავსებენ საზღვარგარეთიდან სხვადასხვა დროს ჩამოტანილი წიგნებით თუ უცხოელი კოლეგების დახმარებით გამდიდრებულ ბიბლიოთეკას, რომელიც სიმონ ყაუხჩიშვილის კაბინეტის სახელითაა ცნობილი. რისმა გორდეზიანის ბიბლიოგრაფიული სარჩევი იდღემდე მის ნაშრომთა, პუბლიკაციათა და წიგნების დასახელებებით სულ უფრო იზრდება. სერიის ფარგლებში ანტიკური სამყაროს კულტურები გამოიცა 2 ტომი ბერძნული ცივილიზაცია. დიდი ინტერესის გამო განმეორებით განვრცობილი და გადამუშავებული ამავე სახელწოდების გამოცემა გავრცელდა 2019 წელს. წელს გამოდის ბერძნული ცივილიზაციის მესამე ტომი. მისი ხელმძღვანელობით დაიბეჭდა სერიის ბერძნული მითების სამყარო 10 წიგნად, რომელთა შორის რისმა გორდეზიანი 3 წიგნის ავტორია. უკანასკნელ წლებში ასევე გამოიცა წიგნი ინოვაცია, ფორმალიზმი, ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში. რისმა გორდეზიანი ავტორია 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, რომელიც გამოქვეყნებულია საქართველოში, გერმანიაში, რუსეთში, საბერძნეთში, უნგრეთში, პოლონეთში, უკრაინაში. საბოლოოდ კი მისი სამეცნიერო აქტივობის სფერო ასე განისაზღვრა: ანტიკური ლიტერატურის ისტორია, ბერძნული ცივილიზაციის ისტორია, ბერძნული მითოლოგია,

0: ჰომეროლოგია, ბერძნული ენათმეცნიერება, ეგეისტიკა, მედიტერანულ ქართველური მიმართებები, ბერძნულ რომაულ ქართული ურთიერთობები. რისვაკ გორდეზიანი 2013 წელს აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსად. ანტიკური პერიოდის ყველაზე საყვარელი პერსონაჟები და პარალელები.
1: ანტიკურობის პერსონაჟების მიმართ ჩემი დამოკიდებულება არის იმდენად დიფერენცირებული, რამდენადაც თვითონ ეს პერსონაჟები არიან დიფერენცირებული. მაგალითად, ბუნებრივია, რომ ნეირონის მიმართ მე ვერ მექნება რაღაც სიმპათიებით გამშვალული დამოკიდებულება, მაგრამ მაქს საოცრად ესეთი სიმპათიებით ვარ განწყობილი პერიკლესის მიმართ, რომელიც არის ათენის დემოკრატიის мама. და ასე ვთქვათ, მიმაჩნია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უბრძენესი ადამიანი. ასევე ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული დაიმსახურა, მე ვგულისხმობ რეალურ პერსონაჟს, პერსონაჟს კი არა, პიროვნებას, პლატონმა უკანასკნელ ხანებში ძალიან სერიოზულად ვარ გატაცებული პლატონის ნაშრომების, პლატონის დიალოგების კვლევით და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ესე იგი ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნე, ხო? მე ვფიქრობ, არაფერს არ ნიშნავს. ასე ფიქრობს მსოფლიო.
0: დემოკრატიული ათენის იდენტობის არსის განსაზღვრელად ცნობილი პერიკლეს მიხედვით, დემოკრატიული საზოგადოება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პრინციპებს. უნდა იყოს მოშიში თავის მიერვე მიღებული კანონებისა. არ უნდა დაუშვას, რომ ვინმე ისინი დაარღვიოს. უნდა იყოს დაუწერელი, მორალური კანონების დამცველი, რომელსაც შეუძლია ამ კანონების დამრღვევთა საჯაროდ გაკიცხვა. ემანსიპირებული და სულიერი მზაობის იმ საფეხურზე უნდა იდგეს, რომ არჩევანის გაკეთებისას სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს. უნდა იყოს გაბედული, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი თავის დაცვა ძალუც. არ უნდა ანიჭებდეს უპირატესობას ქონებრივ მდგომარეობას და უნდა მისდევდეს ადამიანურ სათნოებასა და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. უნდა იყოს სახი განსჯისა და სიტყვის თავისუფლების დამცველი. რა ხდებოდა და რა ხდება დამოუკიდებელ საქართველოში? პარალელის გავლებას ჩვენს რეალობასა და პერიკლესეული პრინციპებით მოქმედ დემოკრატიულ საზოგადოებას შორის იმ ფაქტებით შევეცდებით, რაც რისვა გორდეზიანის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან და მის პოლიტიკურ შეხედულებებთანაა კავშირში.
1: ჩემმა თაობამ ბოლო 30 წელი იცხოვრა სიტუაციაში, რომელსაც შეგვიძლია უწოდოთ საგიჟეთი, რადგან იმდენი სრულიად ალოგიკური და მე ვიტყოდი აღმაშფოთებელი რამ ხდებოდა, რომ თავისუფლად შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს ამან დაუტოვოს ნევროზი, დაუტოვოს თუ მეტი ფსიქიური აშლილობა და ასე შემდეგ.

0: ხლა რაც შეეხება პოლიტიკასთან ჩემ დამოკიდებულებას, მე საკმაოდ აქტიური ვიყავი პოლიტიკაში, ვიყავი სხვათა შორის არა მარტო ვიყავი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატიც თავის დროზე, აი სწორედ მაშინ, როდესაც აი ეს გიჟობა დაიწყო, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება იძახდა, რომ იყოს რაღაცა რაოდენობა დეპუტატების 150 თუ არ ვცდები და ზვიად გამსახურდიას პარტია იძახდა, რომ იყოს 105, მე მგონი ასე იყო. და როდესაც აი ორი ციფრის მომხრები და მოწინააღმდეგეები ისტერიკამდე მიდიოდნენ, არ დამავიწყდება ზვიად გამსახურდია, ძალიან ახლოს ვიყავით მე და ზვიად გამსახურდია ერთმანეთთან, ვართ ახლა პარლამენტის შენობაში და რას ვხედავ, კაცო, ქვევით ხალხი არის, ვიღაც კაცი ურტყავს თავს ამ პარლამენტის შენობას და ყვირის 105 105, თუ 205 აღარ მახსოვს რამდენი იყო ციფრი, დაუძახე ზვიად უთხარი, ზვიად აი შეხედე ხლა ეს კაცი, რომელიც ასე გამოხატავს თავის იმას, იცოდე რომ ხვალ შენ მოგიტრიალდება და იგივე ნიტი ისტერიულობით შენ წინაამდე გამოვა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება აქამდე მივიდეს ადამიანი, რომ სისხლი მოდის შუბლიდან და ეს და ურტყავს თავს ამ კედელს და ისეთ ისტერიულ მოვარებაში გადასულა, ფიქრობს რომ იქ ის 105 იქნება თუ რაღაცა, ეს წვეთ საქართველოს ბედს. მე მგონია რომ პირველი რაც ჩვენ პოლიტიკოსებს აქვთ არის ერთი ყველაზე დიდი მინუსი, ყველა ოპერირებს რაზე? ხალხზე, და ეს ბუნებრივია, ხალხზე. მაგრამ არ შეიძლება ოპერირება მოახდინო იმაზე, რა გამოიყვანს ხალხს, ვთქვათ, ისტერიულ მდგომარეობამდე რა მიიყვანს ხალხს, რა აღძრავს ხალხში რაღაც ატავისტურ გრძნობებს, რა აღძრავს ხალხში ნგრევის, მტრევის გრძნობებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყანას ანგრევს. და ახლა სამწუხაროდ, ახლა მე ჩემზე მართალ გითხრათ, ყველაზე უფრო ცუდად მოქმედებს რა, როდესაც მართლაც აი რაღაც გრევის სტიქიით შეპყრობილი ადამიანები მოდიან და ყვირიან ესეთ საქართველო, საქართველო. იმიტომ რომ ვგრძნობ, რომ ამ ხალხს ხელიდან შეიძლება ეს საქართველო გამოეცალოს, ესე იგი ამ რაღაცა ასეთი დამოკიდებულებით, კვაზი ისტერიული დამოკიდებულებით. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პროტესტიც, უნდა იყოს დისკუსიაც, კამათიც, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმ დონეზე, რომ ქვეყანა არ ჩამოინგრეს. და აი ხო რაღაცა ნაწილი პოლიტიკოსების, მე მგონია რომ ფიქრობს ასეთნაირად, რომ მე თუ არ ვიქნები, ნუ რაფერი ნუ იქნება. ესე იგი თავარია ვიყო მე. და ეს ჩემთვის არის ყოვლად მიუღებელი.
1: დრონი იცვლებიან და ჩვენც ვიცვლებით მათში. ეს ცნობილი სენტენცია სავსებით მიესადაგება ჩემს თაობას, რომელმაც სწრაფად გაიარა გზა ათეიზმიდან მორწმუნეობამდე, საბჭოურიდან ევროპულ იდენტობამდე, პროლეტარული ინტერნაციონალიზმიდან ლოკალურ პატრიოტიზმამდე, კომუნისტური იდეოლოგიის აპოლოგეტობიდან მის განქიქებამდე, რუსეთთან ჩახუტებიდან მასთან დაპირისპირებამდე. როგორ განსხვავდება მსგავს საკითხებზე ღრმა და ხშირი დისკუსიებით ცნობილი ანტიკურობისგან ჩვენი ქართული სინამდვილე? წერს რისმა გორდეზიანი თავისი მონოგრაფიის წიგნში, რამდენიმე ავტობიოგრაფიული ესკიზი. მისი პოლიტიკური შეფასებები საყურადღებოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეს დღეს აშკარა დაკლია მრავლის მომსწრე და მნახველი, გამოცდილებით დატვირთული მეცნიერების რეკომენდაციები. და აი, დღევანდელი პოლიტიკური რეალიების აქტიური მეთვალყურე, რისმა გორდეზიანი გვაფრთხილებს, რომ არ შევტოპოთ დემოკრატიის იმ უკიდურესობაში, საიდანაც თვალუწვდენელ ავთვისებიან პოლიტიკურ ფორმაციად იშლება ოხლოკრატია.
0: უნდა გითხრათ, რომ დემოკრატიის მიმართ ანტიკურ საბერძნეთში, მიუხედავად იმას, რომ ათენში იყო ეს დემოკრატია, იყო ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება. და რატო? იმიტომ რომ იქ ყველაზე უფრო განსაკუთრებით ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ სახიფათო რა არის? რომ არის ერთი პოლიტიკური სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი უკიდურესობები. აი რაღაცა პოლიტიკური სისტემა არის, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი თანაბრად უნდა განაწილდეს, კონდეს ხალხს. და ეს ამის აბსურდამდე შეიძლება მივიდეს, თუ ამის მოახდენ აბსოლუტურ რეალიზაციას ამ იდეისა, იმიტომ რომ იგი იყოს სრულ აბსურდამდე. და გენიალური აქვს ამაზე კომედია არისტოფანეს აქვს ესე იგი ხალთა სახალხო კრება აი ქალები ამყარებენ ფაქტიურად პირველ კომუნიზმს და როგორ აბსურდამდე შეიძლება მიგიყვანოს იმან და არის თუ შეიძლება ასე თქვას აი ეს ერთი მომენტი და არის მეორე ეს არის ანტიკურობის აზრით რომ დემოკრატია უკიდურესმა დემოკრატიამ შეიძლება მიგიყვანოს ოხლოკრატიამდე ანუ ბრბოს მართლობამდე რომ არ შეიძლება სახელმწიფო საკითხები წყდებოდეს ქუჩაში რომ ვიღაცა დაიყვირებს რომ მოდი ახლა ესე გავაკეთოთ და აბა მოდი ავყვეთ და ესე გავაკეთოთ იმიტომ რომ სახელმწიფო საკითხები განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობები ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი და ამან შეიძლება ქვეყანას ძალიან ბევრი სიავე მოუტანოს მე მგონია რომ ყველა პოლიტიკურ სპექტრში დაწყებული ხელისუფლებიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით ნაკლებობა არის აშკარად ანალიტიკოსების
1: მეორე პერსონა ან

0: ანტიკური ეპოქიდან, მის მენტალურად ეძვირფასება არის მაგ გორდეზიანს, პლატონია.
1: მე პლატონზე დიახ პატარა ბროშურა გამოვეცი, ეს არის პლატონის მოძღვრება უახლესი სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში. ეს მოძღვრება არ არის რაღაც ერთი პუნქტი, რამდენიმე პუნქტია, ერთია იდეების თეორია, მეორე არის სულის უკვდავება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა მართალი გიცხა სულის უკვდავების მიმართ, ესე იგი სიმპათია ყველა სიღძრება, რომელიც რაღაც ასაკს აღწევს. ამიტომ ეს რაღაცა ერთგვარი ფსევდოიმედიაა, რომ ასე იგი მერე რაღაცა ხდება კიდევ.
0: მეცნიერება და რელიგია აფსებს ერთმანეთს. თუმცა ზოგ საკითხებთან მიმართებაში მათი კონფლიქტი სახეზია. მიუხედავად ამისა, სოფლიოს ის დიდი მოაზროვნებიც კი, ვინც სამყაროს შექმნის საფუძვლად მიჩნეული დიდი აფეთქების მინი ექსპერიმენტებს ატარებენ და ცდილობენ მეცნიერულად შეისწავლონ დედამიწის წარმოქმნის მთავარი წყარო, ელემენტარულ ნაწილაკებთან იჭედებიან და პაუზდებიან. ამდენად უჩნდება ხოლმე ჟურნალისტთა მოდგმას კითხვები მეცნიერებთან. რას ფიქრობენ ღმერთის არსებობაზე და როგორ ფორმულირდებიან რწმენის საკითხში? ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი და პლატონის მოძღვრების შემფასებელ, თუ დამფასებელ მკვლევარს იგივე კითხვას უსვამთ.
1: მე ჩემი დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ფილოსოფიური ღმერთისადმი არა, ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, რომ კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება, არ არის შემთხვევითობა. თქვენ იცით, რომ მაგალითად დიდი აფეთქების თეორიის ფუძემდებლები, აი მაგალითად ცნობილია ვაინბერგი, რომელიც თავის წიგნის ბოლოს ამბობს, რომ აი მოხდა ეს დიდი აფეთქება, მაგრამ რა იყო დიდი აფეთქებამდე მე არ ვიცი. თუ იყო რაღაცა პროგრამა, ჩვენ შეიძლება რაღაცის იმედი გქონდეს, მაგრამ თუ ეს არის შემთხვევითობა, ჩვენ ვერაფრის იმედი ვერ გვექნება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით შემთხვევითობის მერე რა შეიძლება მოხდეს. და ასე რომ მე მინდა მჯეროდეს და მწამს, რომ არის რაღაცა კანონზომიერება, რომლითაც სამყარო იმართება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რწმენა მე მაძლევს იმ ძალას, რომ ვიმუშაო, ჩემი საქმე ვაკეთო და მქონდეს იმის იმედი, რომ სამყარო არ არის რაღაცა შემთხვევითობის პირმშო.
0: ეპილოგი. რისმა კორდეზიანი დღეს ემერიტუს პროფესორია და მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტში ფიზიკურად ვეღარ ახერხებს სიარულს, სახლში მუშაობს რამდენიმე გამოცემაზე და კიდევ იმაზე ფიქრობს, რა შემატოს თავის დარგს. მისი ბიოგრაფიული წიგნი საკმაოდ მძიმეა, რომელსაც ცნობის მოყვარე კაცი აუცილებლად ჩაეკირკიტება და მოიძიებს პასუხს კითხვაზე: მის სიცოცხლეშივე დაფასდა თუ არა მეცნიერი. 2003 წელს რისმა გორდეზიანი საქართველოს ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს. 2008 წელს საბერძნეთის ღირსების ორდენის კავალერი გახდა. 2010 წელს მიიღო პრეზიდენტის ბრწყინვალების ორდენი. გახლავთ საბერძნეთის არქეოლოგიური საზოგადოების საპატიო წევრი. საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. ვინკელმანის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, საბერძნეთის მწერალთა კავშირის წევრი. 2015 წელს დააჯილდოვეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით. გადაცემული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედალიც. უნივერსიტეტის დღევანდელი რექტორი საგონებელშია ჩავარდნილი, როგორ აღნიშნოს უნივერსიტეტმა რისმა გორდეზიანის 80 წლის იუბილე და კიდევ რით დააჯილდოვოს მეცნიერი, რომელმაც მთელი ცხოვრება არ დაიშურა ძალისმევა იმისთვის, რომ ძველ, მაგრამ მუდამ ახალგაზრდა დარგს, კლასიკურ ფილოლოგიას, საქართველოში მყარი პოზიციები ჰქონოდა. მე იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელიც მეტწილად ქარმა უკვე მიმოაბნია. დასძენს რისმა გორდეზიანი, რომელსაც საყვარელი, მაგრამ ამავე დროს გადამღლელი შრომატევადი საქმიანობის შემდეგ გული ყოველთვის სახლისკენ მიუწევს. იქ მას მშვიდი და მზრუნველობით გამთბარი გარემო ელოდება. პროფესორ რისმა გორდეზიანის ოჯახში ყველა მეცნიერია. მეუღლე ლია ჯინურია სიმონ ყაუხჩიშვილის შვილიშვილი, აკადემიკოს თინა ყაუხჩიშვილისა და პროფესორ ოთარ ჯინურიას შვილია. წლების განმავლობაში ისიც ახალგაზრდების აღზრდის საქმე

0: ეს ემსახურებოდა. მაგრამ როგორც რისმა გორდეზიანი აღნიშნავს, ქალბატონი ილიას ყველაზე დიდი საქმე ოჯახის წევრებისთვის კომფორტული სამეცნიერო გარემოს შექმნა იყო და დღემდე მთელი ოჯახის სიმძიმეს ეზიდება. ასეთ ოჯახში შვილიც კარგი იზრდება და შვილიშვილიც. ლევან გორდეზიანი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორია, ხოლო შვილიშვილმა, ლია გორდეზიანმა, სორბონას უნივერსიტეტში ახლახან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია. არის ლიტერატურათმცოდნე, რომელიც დაინტერესებულია ანტიკური და რენესანსული ლიტერატურების კვლევით. აგრძელებს ბაბუას ხაზს. ჩემი შვილიშვილი არის ჩემი სიამაყე. მახსოვს, ერთხელ შვილიშვილისადმი ჩემი განსაკუთრებული სიყვარულის გამოვლენით ოდნავ გაოცებულმა ლევანმა ხუმრობა ნარევი საყვედურით ისიც კი მითხრა: მამა, მე სანამ ჰომეროსი არ დაგელაპარაკე, ზედ არ შემომხედე და ამ ბავშვზე რამ გადაგრიაო.
1: მას ვეტყვი იმას, რომ არასოდეს არ დაკმაყოფილდეს რაღაცა მიღწეულით და სულ იყურებოდეს წინ და ახლა ეს ვეტყვი კი არა, ვეუბნები და ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი ანდერძიც და ჩემი სურვილიც და ჩემი ოცნებაც, რომ მან ერთ წარმატებას უნდა მოაყოლოს მეორე წარმატება და ეს წარმატება არის რა? უნდა თვითონ გაიზარდოს და წავიდეს წინ და რაც მთავარია, თავისი წინ წასვლით მარტო ეს ინდივიდუალური ის კი არ უნდა დაიკმაყოფილოს თავისი, გააკეთოს საქმე, რომელსაც ქვია ეროვნული საქმე, ანუ ქართული მეცნიერების პროგრესის საქმე.
0: ბუასტის უთქვამს მტრისგან მოყენებული უდიდესი ბოროტება ის არის, რომ იგი ჩვენს გულს სიძულვილს აჩვევსო. ამ ფრაზას მითოლოგიურ მედიასთან, შვილების მკვლელ დედათ ცნობილ კოლხ ქალთან კავშირი აქვს. მაგისტრატებთან სერიოზული დისკუსიებისას რისმა გორდეზიან ხშირად უხდებოდა იმის ახსნა, თუ რა იქნებოდა უკეთესი. მედია ჩვეულებრივ ეჭვიან, თუმცა შვილების ვერ გამმეტებელ პერსონაჟად გამოეყვანა ევრიპიდეს, თუ თავისი ინოვაციით მსოფლიო ლიტერატურის ყველაზე პოპულარულ სახედ ექცია. განა მედიას ესოდენ პოპულარობას მხოლოდ საკუთარი შვილების დახოცვა განაპირობებს? ერთად მივდივართ დასკვნამდე, რომ თავისი შემზარავი ქმედებით მედია ანგარიშს უსწორებს საზოგადოებას, რომელსაც არავითარი უსამართლობა აღარ აღელვებს, რომელიც ყველაფერს შეგუებულია. მხოლოდ მედიას ამგვარ საქციელს შეუძლია ამ საზოგადოების შეჯანჯღარება, იმაზე დაფიქრება, თუ რატო მოხდა ეს ყოველივე. ასე და ამგვარად იყენებს რისმა გორდეზიანი თავის უკიდეგანო ცოდნას იმ ერის გამოსაფხიზლებლად, რომელსაც გარეული თუ შინაური მტრები სიძულვილის ენას აჩვევენ და ოხლოკრატიის საზღვართან მდგარს ვერ გაურჩევია, რას იკეთებს რეალურ დემოკრატიულ პრინციპებში, რომ დემოკრატია მორალსა და ზნეობაზე დამყარებული ღირებულებების გათავისების ვალდებულებას უკარნახობს, როგორც ეს თუნდაც პერიკლეს თეზისებშია გაწერილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯერ უნდა იცოდე, უნდა ისწავლო, რათა ასწავლო. ამ პრინციპზე მდგარი რისმა გორდეზიანის მსგავსი მეცნიერებისგან, თუ კი ახლა მაინც ვისწავლით რაიმეს, კულტურული ცივილიზაციის პირობებში ახალი ნიჩბებით აღჭურვილი არგო ისევ საქართველოსკენ გამოემართება.

0: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ დოკუმენტურ ფილმს. ეძღვნება მერაბ გოგოჩაშვილს.
1: დავიწყეთ.
0: გარეშე ინფორმაციის წყაროების არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნდა. უიმედობით მოცული და ბნელი ღამის გარემოცვაში მივხვდი, ისევე როგორც ბევრი სხვა, რომ საჭირო იყო თვითონ შეგვექმნა ინფორმაციის საკუთარი წყაროები. თვითონ შეგვექმნა საკუთარი თავი. გამხდარი ყავით self-made, როგორც ამბობენ ინგლისელები. ეს სიტყვა ინგლისურად ნიშნავს ადამიანს, ვინც თავისი თავი შექმნა. და მეც ამ გზას დავადეკი. ასია თუ ისე, სიცოცხლის მოკვლა არ შეიძლება. ყველაზე საშინელი რეჟიმი, ყველაზე ტოტალიტარულიც კი, როგორც საბჭოთა რეჟიმი იყო, თავისი საშინელებებით ნაცისტურ რეჟიმსაც რომ ვერ შეედრება, მანაც კი ვერ შეძლო სიცოცხლის განადგურება. რადგან სიცოცხლე ტროტუარს ამოხეთქავს, როგორც ზოგიერთი ყვავილი. მერაბ მამარდაშვილი. ესაუბრა ჟურნალისტს ანი ეპელბუანს. ვინც თავისი თავი შექმნა. Self-made. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტ საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელებს ვხვდებით. ვატარებთ გამოკითხვას ჩვენს მიერ შეთავაზებულ თემებზე. პირველი თემაა საბჭოთა ცენზურა და 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. სკოლის მოსწავლეებს ყურადღებას უმახვილებთ ერთ ფოტოზე. ეს ფოტო 1922 წელსაა გადაღებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ადამიანები ქრებოდნენ ფიზიკურად. ტოტალური შიში ადამიანებს აიძულებდა. რეპრესირებულთა სახეები ამოეშალათ ფოტოებიდან, რადგან მათი კვალი სურათებზეც კი არ უნდა დარჩენილიყო.
2: როდესაც ეს ფოტო პირველად დავინახე, უბრალოდ დავფიქრდი იმაზე, თუ რას გრძნობდნენ ის ადამიანები იმ პერიოდში, როდესაც იცოდნენ, რომ უნდა დაეხვრიტათ და ამით მეტ ცხოვრება მთავრდებოდა. ძალიან ძნელი ამის წარმოდგენა.
3: ჩემთვის მაგალითად იწევს ერთგვარ აი სირცხვილის გრძნობასაც კი, იმიტომ რომ მამას ჩადიოდა უპირველესად საბჭოთა ხელისუფლება და იმ დროს იყო სტალინი.
0: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 1927-1928 წლებში დიდი ტერორის პერიოდში სტალინური სიების მეშვეობით საქართველოსდან 3700-მდე ადამიანი გაასამართლეს. აქედან ზოგიერთი იმის გამო დაუხრეტიათ, რომ ხალხთან ბერიას ერთ-ერთი შეხვედრის დასასრულს ტაში არ დაუკრავს რამდენიმეს. ვინ არ შეუერთდა საერთო ტაშს? ტაშის გარდა ვინ გამოხატა ოვაციები? ვინ დაუკრა მხურვალე ტაში? ამის დეტალური აღწერაც კი თურმე ბერიასთან შეჰქონდათ. სადაც ზემოთაღნიშნული რეაქციების შეფასების პარალელურად წდებოდა თითეული ადამიანის მომავლის ბედი. 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. 1924 წელს იქმნება საბჭოური ცენტრალიზებული კინოს მართვის სისტემა, რომელსაც სახკინო დაერქვა. შემდეგში მისი სახელწოდებები იცვლებოდა. მაგრამ მთავარი პრინციპი, რომ კინო იდეოლოგიური პროპაგანდის იარაღი უნდა ყოფილიყო და ამავე დროს კაცრი საბჭოთა ცენზურის პირობებში ყველაფერი გაეკონტროლებინათ, 70 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეგრეთ წოდებული 60-იანელების ქართულ კინემატოგრაფისტთა ჯგუფის დამსახურება სწორედ ის იყო, რომ ისინი დაუპირისპირდნენ კინოს საბჭოთა პროპაგანდის იარაღად ქცევის პრინციპებს და თავისი სათქმელი თქვის. ეს სათქმელი პირველ რიგში იყო პიროვნების თავისუფლება. ამ იდეის გამოხატვა 60-იანელთა თაობის ფილმებში სხვადასხვა ხერხით ხდებოდა. ზოგმა აირჩია იგავური მეთოდი, როგორც ეს ელდარ შეგელაიას ფილმებში ჩანს. მაგალითად, ოთარი ოსელიანი კი სარკაზმით და იუმორით ცდილობდა ამ ხაზის გატარებას. სწორედ ამ თაობის წარმომადგენელია და ამ პრინციპების დამცველია რეჟისორი მერაბ გოგოჩაშვილიც. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვინც საბჭოთა ცენზურის სიმწარე იწვნია. ტკივილი იგემა, თუმცა იბრძოლა, გარისკა, იეშმაკა კარგი გაგებით და თავისი გაიტანა.
4: რომ არა ეზოპეს ენა, ბატონი მერაბიც ციტელი ტერორის მსხვერპლი გახდებოდა და ვერ მოახერხებდა იმის თქმას, რაც მან თავისი ფილმებით გითხრა.
5: აი არდადეგებზე პირველი ჩემი პირადი ფილმია უკვე რეზო ინანიშვილი იყო მოთხრობის ავტორი და შემდეგ მასთან ერთად გავაკეთეთ ჩვენ სცენარი და ფილმი, რა ვიცი, ახლა თვლიან რომ კარგი ფილმია, კარგი საბავშვო ფილმია. კინოცოდნეები და ყველანი. მიუხედავად ამისა, მოსკოვმა ძალიან ცუდად მიიღო. და მესამე კატეგორია თუ რაღაც მოქცეს მაგ ფილმში. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ პირველი, ასე ვთქვა, ცენზურასთან ურთიერთობა სწორედ მაშინ მოხდა. ერთჩვენიერ დღეს ჩამოვიდა რედაქტორი მოსკოვიდან, ძალიან განათლებული ადამიანი იყო ის და თქვა, რომ რა არისო, კაცო, არც კომკავშირი არისო, არც პიონერთა ორგანიზაციაო, მამას და შვილების ურთიერთობაო ძალიან მწვავე და ისეთი არისო, ესო მოკლედ საბჭოთა ფილმს არ გავსო და მოკლედ ისე მომაწვენ, რომ გრძნობდი, რომ ესაც მასალა დასრულდა, ნახვა დაიწყო ეს საუბარი, რომ გრძნობ, რომ ცუდათა ვარ, კაცო, რაღაც ვერ აღგზნობ თავს კარგად და ვთხოვე, რომ იქნებ ხარისთვის გადავდოთ საუბარი, თქო. მე კიდე საავადმყოფოში მოხვდი იმ დღეს, ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ცენზურის ზეკავლენა, როდესაც მე ჯერ გამოცდილი არ ვიყავი, რას ნიშნავდა ცენზურა.
0: ორმოცდაათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანებელი გამოვიდა. ფილმი 2006 წელს ქართველმა კრიტიკოსებმა საუკეთესო ქართული ფილმის ჩამონათვალში პირველ ადგილზე დაასახელეს. დიდი მწვანებელი 1996 წელს კინოს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ პეზაროს საიუბილეო ფესტივალზე შეტანილი იქნა მსოფლიოს 100 საუკეთესო და ნოვატორული ფილმების სიაში.
5: დიდი მწვანებელზე სცენარი მიიღეს. მოსკოვშიც მიიღეს, აქაც მიიღეს. არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო, იცით? ეტყობა ზერელეთს წაიკითხეს და ჩათვალეს, რომ მწყემსი კაცის ისტორია არის და ყველაფერი რიგზე იქნება და ყველაფერი. როდესაც გადავიღე ფილმის ნაწილი, უცებ მოსკოველი რედაქტორი ჩამოვიდა, ჩვენი ისინი დაждდნენ. არ მინდა ეხა დავასახელო კიდე გვარი, იმიტომ რომ ცეკას ერთ-ერთი მდივანი იდეოლოგიის დარგში მოვიდნენ და თქვეს, რომ გაჩერდეს ფილმი. გააჩერეს ფილმი. რატომ, რისთვის? ეს არ არის საბჭოთა იდეოლოგია. ეს არის სულ სხვა რამ, ეს არის რაღაც პიროვნება, რომელიც ვიღაც გლეხი, რომელსაც არც კოლმეურნეობა, არც არაფერი არ უნდა, ეს საბჭოთა ფილმი აქედან არ გამოვა. ну сапузველთა сапузველი რა იყო მიხაშიც არდადეგებშიც და დიწვანებელშიც პიროვნების თავისუფლებაზე ლაპარაკი ამიტომ გავიჩერეს ფილმი შემდეგ ჩამოვიდა მოსკოვიდან კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მხატვრული ფილმების დარგში რომელიც თვითონ რეჟისორი იყო როდესაც ნახა მასალა მე მითხრა რომ ძალიან საინტერესო მასალა არის მაგრამ ვერ გამოვა ფილმიო რა ვქნა მე უთხარი თუ არ შეიყვან ფილმში კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს ფილმი არ იქნება პირდაპირ გეუბნე ну დავჯექით ვიფიქრეთ და შევიყვანეთ თავში იყო პატარა მონაკვეთი იყო ამ თავმჯდომარის მაგრამ მე გავაკეთეთ ისე რომ გამგებიანი კაცი იყო და ესმოდა ყველაფრის ну გავაკეთეთ ეს ჩვენ ყველაფერი და ფილმი გაუშვეს მაგრამ ფილმი გაუშვეს აი როგორ გითხრათ, ესე იგი, ცეკას კომიტეტი იჯდა მთელი ცეკას მდივნები იჯდა ყველანი და ფაქტიურად ანადგურებდნენ ფილმს. დოდო აბაშიძე მე რო გავხედე, იყო სულ თეთრი და წყალივით მოდიოდა ესე ოფლი. სულ შველი იყო სულ მთლიანად, იმიტომ რომ მართლა ის თვლიდა და სხვები თვლიან, რომ ეს ერთ-ერთი მის საუკეთესო როლი არის. ამ ფილმში და აი ამ სიტუაციაში უცებ შემოვიდა სერგო ზაქარიაძე დარბაზში და სერგო ზაქარიაძე უკვე ლენინური პრემიის ლაურეატი იყო მაშინ. სერგომ ისმინა ყველაფერი ეს და მერე წამოდგა და ვერ წარმოიდგენთ როგორი სიტყვით გამოვიდა. განადგურა მთელი ცენტრალური კომიტეტი. და მოკლედ თქვა, რომ თუ ამ ფილმს აგზავნებთ, ეს ჩათვალეთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საერთოდ თვლით, რომ ტრაგედია არ შეიძლება, რომ არ არსებობს დრამა საბჭოთა სისტემაში და ეს ტყუილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასრულდა ყველაფერი იმით, რომ სერგოს გამოსვლის შემდეგ ჟავანაძე მოიხედა წინ ყველაზე წინიშდა და ჩვენ ზურგილში უყურებდით იმას რასულ. მოიხედა და თქვა, რომ რუსულად თქვა. Пош смотрит народ, ესე თქვა. Да фильмი გაუშვეს ორშაბათს. Да სამშაბათს მოხსნეს, იმიტომ რომ სამშაბათს დაიბეჭდა რეცენზია, რომელსაც ეძრა მაყურებელი ტოვებს დარბას.
6: მარტო მოწერა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო. ჯერ მე ჩავაქციე ჭუჭი წყალს. ეს ხალაც არ დამზოგა და საქონელი გაუკითხავი დარჩა. დარჩა და თვითონ ეძიო სამართალი. ეგენი ხო დაბადებიდან მართლები არის.
5: ფილმი პირველად, ასე ვთქვათ, უცხოეთში თუ შეიძლება ასე ითქვას, 1975, 76 წელს აღმოჩნდა. 7-8 წლის შემდეგ მხოლოდ. და აღმოჩნდა იმიტომ, რომ თბილისში ჩამოვიდა გერმანელი ჟურნალისტი ევა ჰოფმანი, ასეთი ქალბატონი იყო, მას უნდა ჩაეტარებია ქართული კინოს დღეები ბერლინში. და თქვა, რომ თუ არ იქნება დიდი მწვანებელი, ჩვენ არ ჩავატარებთ ქართული კინოს დღეებს. რუსებმა თქვეს, რომ ნუ ჩაატარებთ, იმიტომ რომ ქართული კინოს დღეები პირველი რესპუბლიკის პირველი დღეები უნდა ყოფილიყო. მარტო ქართულის კი არა, საერთოდ. საბჭოთა დღეები ტარდებოდა ყოველთვის. იქ შეიძლება ერთი ქართული ფილმი მოხვედრილიყო. და ამ შემთხვევაში 7 ქართული ფილმი მიქონდათ ბერლინში. და გერმანელებმა გაიმარჯვეს. და იქ იყო პირველად ნაჩვენები დიდი მწვანებელი. ეხლა ისი ძალიან მნიშვნელოვანია, გერმანელები როგორი მიდგომით იყვნენ ამის მიმართ. გახსნა დიდი მწვანებელის პრემიერა გიუნტერ გრასმა, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეს. აი წარმოიდგინე თქვენ მათი დამოკიდებულება და საბჭოური და ქართული დამოკიდებულება. აი ასე იყო. ესე იგი, ასე ვიბრძოდით ჩვენ იმისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის რომ არსებობდა ასეთი წინაღობა და ასეთი ზეწოლა ქართულ კინოზე, ერთ-ერთი მიზეზი გახდა იმისა, რომ ჩამოყალიბდა თაობა, რომელსაც ისავლა ბრძოლა ამ წინაღობასთან და ისავლა ბრძოლა ისეთი, რომ ესაც უნდა მომკვდარიყავი და შენ უფრო ჭკვიანი, უფრო ეშმაკი, უფრო მოქნილი ყოფილიყავი, ვიდრე მთელი ეს სისტემა იყო ცენზურის მატარებელი სისტემა.
0: როცა 1923 წლის 26 იანვარს ნატოვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე: სიჭკვიანე რაშიშია ტყეო? მახარობელს უთქვამს: სული ფურთხება, ეთყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. სწორედ ასეთად დახატულ ქვეყანაში გულის შეტევით კვდება მერაბ გოგოჩაშვილის ფილმის „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“.

ის გმირი, ცნობილი მეცნიერი სულხანი, რომელიც არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელია. მას სამუშაოს დასასრულებლად სახსრები არ ყოფნის და იძულებულია დასახმარებლად სხვა

0: მოხდებით ამ საქმეს, მაინც გავაგეთ. გადაიღე. მიდი რა.
1: აი მე საქმე, ბა.
0: ხელი ზაფხული სამიძღე 80-78 წელში დავწერე სცენარი 80 წელს დაამთავრე გადაღება 81 წელია და არ უშვებენ ეკრანებზე გადის დრო და კაკო დვალიშვილი იყო მაშინ კინო კომიტეტის თავმჯდომარე და მითხრა რომ შენ უნდა მიხვიდეო შევარდნაძესთან ვისი არაფერი არ გამოვა რეზო ჩხეიძეც იქ იყო როდესაც ეს მითხრა ну მოвахერხე და შევხვდი, იმიტომ რომ ჩემი კლასელი იყო სულიკო ხაბიეშვილი და სულიკონ გამიკეთა, მაშინ მე ცეკას მეორე მდივანი იყო სულიკო. სულიკო მერე მოიხსენებათ მოკლეს. ხოდა მივედი და შევარანზე მითხრა, რომ ფილმიო კარგი არისო. არაფერს არ ამოჭრიო. მაგრამ ეროვნული საკითხი ყველაზე რთული არისო, იცოდეო. ამ ფილმს ჩვენ ახლა ვერ გავუშვებთ. ფილმს გავუშვებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავთვლით ამას საჭიროდ. ჩვენ ხო ფული დავხარჯეთ. ესე იგი, ჩვენ უფლება გვაქვს ფილმი, ასე თქვა, ჩვენ გავუშვათ მაშინ, როცა იქნება ეს საჭირო. საერთოდ ფილმიო ბევრ ასოციაციას ბადებსო და ეს ასოციაცია კარგი ფილმი არისო, კარგია, შენ ნუ ფიქრობო, ნაფერსო, კარგი არისო. გავადრო და ყველაფერი ადგილზე დადგებო. რა ასოციაციას ბადებსო? რატო ქვიაო შენ გმირსო თამარიო? მეუთხე როგორ თამარ მეფე? თამარ მეფეო? მე სხვა თამარი ვიფიქრეო. რეზო ჩხეიძის ქალიშვილი თამრიკო ჩხეიძე დაპატიმრებული იყო ამ პერიოდში. გამსახურდია კოსტავა და ეგენი ყველენი ციხეში იჯდნენ. მცხეთობაზე აიყვანდეს და დააპატიმრეს. აა ხო, არაფერიო. არაფერს არ ამოჭრიო, მაგრამ გაუშვეთ, მაშინ როცა საჭირო იქნება. გავიდა კიდე ნახევარი წელიწადი და უცებ მატყობინებენ, რომ ფილმს უშვებ იქნება ეკრანებზე. მე და ჩემი ძმა წავედი დილის სეანსზე, ამირანში იყო ყველაფერი. მივედით და გადავიხადე ფული. ვოლარე მეუბნება, ეს რა არისო? ორი სერიის უნდა გა, როგორ ორი სერიის? ერთი სერია აპი. რაი, ორი სერია არისო? როგორ ორი სერია? მეუბნე, ერთი სერია, ვიცი მე ეს ამბავი. გადაიხე, გადავიხადე ორი სერიის, შევედით, დავსხედით, ცოტა იყო ხალხი, დილის სეანსი არის. დაიწყო სულ სხვა ფილმი. დაიწყო ფილმი, რომლის სათაური არის ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს ხვალ. 40 წუთს მიდიოდა დოკუმენტური ფილმი, სადაც იყო ასე ვთქვათ, ну, პროპაგანდისტული პრობლემა, რა კარგია ქართული არქეოლოგია. რო დამთავრდა ეს, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამიდღე. აი ესეთი მეთოდებიც იყო, ასე ვთქვათ, ცენზურის.
2: პროტესტის მთავარი წყარო. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები უნივერსიტეტის სტუდიაში მოწვეულ მერაბ კოკოჩაშვილს უსმენენ. წამყვანის მთავარ შეკითხვაზე. თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანთა შორის, ვინც საბჭოთა პერიოდში ცენზურას ერკინებოდა, მერაბ კოკოჩაშვილის ფიგურირებს. და რა იყო ამ პროტესტის წყარო? ოჯახი ხომ არა? რეჟისორი პასუხობს, რომ დიახ, მის წინააღმდეგობრივ ბუნებას, მისი წინაპრების და ოჯახის წევრების ცხოვრებაც ყვებავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი 2 თუ 3 წლის იყო, როდესაც მამამისს, არჩილ კოკოჩაშვილს სახლში მოაკითხეს და წაიყვანეს. ის გადაასახლეს, ოღონდ არავინ იცოდა სად.
0: გადაასახლეს, იმიტომ რომ მუსიკოსი იყო, იყო ორკესტრში და მისი ხელმძღვანელი ევგენი მიხელაძე დააპატიმრეს და დახვრიტეს, მოკლეს. და მამამ როგორ

0: მე ვიცი, დედისგან ვიცი ეს ამბავი. უბრალოდ თქვა, რომ ესეთი ღირსეული ადამიანის დაპატიმრება არ შეიძლება. ეს შეცდომად ცოტა არის, ეს დანაშაულია. მეორე დღეს მოვიდნენ და წაიყვანეს. ესი ძალიან საინტერესოა, დედას ჩემთვის ნათქვამია, რომ წაიყვანეს, როგორ ხდებოდა ყველაფერი, ეს ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. ასეთი ის იყო, ხო ყველაფერი გადააბრუნეს არა, ნახეს ესე წერილები თითქმის არ არის დარჩენი, წაიღეს რაც წასაღები, თუმცა არაფერი არ იყო სახლში ისეთი, რაც თქვათ მის დანაშაულზე ილაპარაკებდა. და მე ავად ვიყავი მაშინ თურმე და მეძინა გამთენიისას ხდებოდა ყველაფერი ეს. და ასულისას მამას უთქვამს, რომ ნუ სისულელია, რატო დავუნდები, ხვალმე დავუნდებიო და ეხლა რო ვაკოცო, გაიგვიძებს ავათარი ბავშვიო და აი ვინც მოვიდა წასაყვანად, იმან თქვა, აკოცე, აკოცე, მანიცოდა, რომ მამა აღარ დაბრუნდებოდა.
1: დროის ის სიავე, რაც მერაბ კოკოჩაშვილს ხმაწვილობიდანვე შეეხო, მეხსიერებასა და სულში დაილექა. მის შეგნებას და მსოფლ აღქმას ოჯახის წარსული ფესვებიც ასაზრდოებდა. მერაბ კოკოჩაშვილი დედის, მარინე ჯორჯაძის მხრიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი გახლავთ. ეს იყო წინაპარი, რომელიც ერეკლე მეორეს მარჯვენა ხელის, რუსეთის სამეფო კარზე ქართლ-კახეთის ელჩის, გარსევან ჭავჭავაძის ვაჟი გახლდათ, რომელიც თვით ეკატერინე მეორეს ნათლული იყო.
0: ესეც აი ალექსანდრე ჭავჭავაძე ჩემთვის ყოველთვის იყო მაგალითი. მაგალითი, როგორ უნდა მოქცეულიყო ქართველი ადამიანი, შეიძლება აი ასეც ითქვას. ის ორჯერ იყო დაპატიმრებული, გადასახლებული რუსეთში. ერთხელ სრულიად ახალგაზრდა, 18 წლის ასაკში. მაშინ, როდესაც რუსეთმა გააუქმა სამეფო საქართველოში, მეფობა საქართველოში და შემდეგ საერთოდ საქართველოს აქცია გუბერნიად, რუსეთის გუბერნიად. машин 18 წლის ასაკში машин სწორედ мамам იხსნა ის დიდი ბრძოლით პატიმრობიდან და ამის შემდეგ ამთავრებს ის სასწავლებელს ძალიან საინტერესო სასწავლებელს სადაც ეუფლება გაცილებით უფრო მეტად იმ ევროპულ კულტურას და სამხედრო საქმეს რაც მისი ცხოვრების ასე ვთქვათ მომავალი ხდება აი ამის შემდეგ იწყება ომი ნაპოლეონთან და საინტერესო არის ესეც, რომ ის იღებს მონაწილეობას ნაპოლეონის საწინააღმდეგო ბრძოლაში. იმიტომ რომ ნაპოლეონი თავს ესხმის რუსეთს, ესე იგი რუსეთს არწმევს რუსეთობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამავე დროს ის იღებს უდიდეს მონაწილეობას იმ ომებში, რასაც რუსეთის იმპერია აწარმოებს და მათთან ერთად იბრუნებს საქართველოს და სხვა ჩვენ სომხეთის იმ რეგიონებს, რომლებიც წარმეული ჰქონდა საქართველოს იმ დროისთვის. ესეც უაღრესად საინტერესოა და მიუხედავად ამისა, როდესაც ის გრძნობს იმ ზეწოლას და იმ საშინელ სიტუაციას, რაც ქართულ ხალხს, ქართულ გლეხობას, მოსახლეობას აქვს რუსეთის ზეწოლის გამო, ის ხელმეორედ იღებს აჯანყებაში მონაწილეობას 1922 წლის აჯანყებაში მას კვლავ აპატიმრებენ, კვლავ ასახლებენ. და ამის შემდეგ ესეც საოცარი ისტორია არის. ალექსანდრე წერს წერილს უკვე ნიკოლოს პირველს, რუსეთის იმპერატორს, სადაც უხსნის, რომ აი ძალადობით საქართველოში ვერაფერს ვერ მიახსენენ. ეს დიდი კულტურის ქვეყანაა, ეს ქვეყანაა, რომელიც შეიძლება თუ კი მას მოექცევი ადამიანურად, გაცილებით მეტი, ასე ვთქვათ, დადებითის მომტანი იყოს თვით რუსეთისთვის. პატივი არის საჭირო იმ კულტურის ხალხისთვის, ვისაც ქართველი ქვია. და ნაწილობრივ მაინც გაიგო, იცით, რუსეთის იმპერიამ ეს ამბავი. ამას მოყვა, იცით, გიმნაზიის შექმნა საქართველოში, გაზეთების გამოშვება, შემდეგ მომავალში უკვე თეატრის, ქართული თეატრის პირველი დადგმა იყო და იტალიური ოპერაც კი შეიქმნა. ეხლა რატო ამბობ ამას, იცით, ეს იყო პიროვნება, რომლისთვისაც ქართული კულტურის, ქართული იდენტობის შენარჩუნება და დაცვა როგორ გითხრა, როგორ ჩანს, აი აბსოლუტური სინამდვილე აუცილებლობა იყო და ამას აკეთებდა ის.

0: და ეს ისეთი მაგალითია შთამომავლობისთვის და ნუ მე როგორც მისი შთამომავლისთვის რომ მე აბსოლუტურად გამორიცხულია ამას ზეგავლენა არ მოეხდინა ჩემზე და შემდეგ უკვე როდესაც ნუ გავიზარდე ბუნებრივია ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი რომელსაც მე უნდა მიმებაძა სხვანაირად არ შეიძლება
1: წინაპრის დანატოვარს ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს წინანდალში დღეს მერაბ კოკოჩაშვილის ქალიშვილი პატრონობს. წინანდლის მამული, რომელიც ერთდროს რომანოვების საზაფხულო რეზიდენციადაც კი გადაკეთებულა, კულტურის კერა იყო, სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი, რუსი პოეტები და იმ დროის ინტელექტუალები. აქ იკრიბებოდნენ 32 წლის შეთქმულებიც, რომელთა შორის ალექსანდრე ჭავჭავაძეც იყო. მუზეუმის დირექტორი მაია კოკოჩაშვილი დღემდე აგრძელებს ამ მამულის კულტურულ კერად შერარჩუნების ტრადიციას. აქ დღესაც არაერთი კულტურული და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიება იმართება. ეს არის ის ადგილიც, სადაც სწორედ ეროვნული ფასეულობების დაცვით ბრძოლაა გამოცხადებული 21 საუკუნის ახალი ტიპის კოლონიზაციის წინააღმდეგ. საუბარია თავსმოხვეული გლობალიზაციის საფრთხეებზე. რომელიც კოკოჩაშვილების ახალ სატკივარად ქცეულა.

0: სხვადასხვა კულტურის და ტრადიციების ხელოვნური შერწყმა, რაც იწვევს გაერთგვაროვნებას და სტანდარტიზაციას, პატარა სახელმწიფოების სუვერენულობას საფრთხეს უქმნის. ეს პრობლემა დღეს საქართველოში ძალიან აქტუალურია. სწორედ ამ პრობლემებზე აქვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან ნაფიქრი რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს, რომელმაც მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმით „გზა“ საქართველოს ისტორია გააცოცხლა და ეს ისტორია თაობებს შემოუნახა. ამ ფილმისთვის მას 1986 წელს რუსთაველის პრემია მიენიჭა. მან იმდენად დეტალურად, საინტერესოდ და პოპულარულ ენაზე მოყვა სპეციალისტების შართულობით საქართველოს ისტორია ანტიკური ხანიდან საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდამდე, რომ ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობას ასწავლა მათი ქვეყნის ისტორია. საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდის შემდგომ წლებზე რეჟისორმა იმიტომ შეწყვიტა ფილმის კეთების პროცესი, რომ ტყუილი არ იკადრა, ანუ მერაბ კოკოჩაშვილმა გაყალბებული ისტორიის აღწერაზე კაცი უარი თქვა. რეჟისორმა თავის ფილმში აჩვენა ის ისტორიული ადგილებიც, რომლებიც დღეს გაპარტახებულია. ის საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას, რომ ერი უნდა გაუფრთხილდეს საკუთარ ისტორიას და კულტურულ ძეგლებს, მუდმივად გამოხატავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი ქართველთა უნიკალურობის საჩვენებლად საჭიროდ თვლის, რომ გადაიღოს ფილმი „ფენომენი“, რომელიც მოგვითხრობს უძველეს და უნიკალურ ქართულ მრავალხმიან სიმღერაზე.
1: ცნობილი ამერიკელი მუსიკათმცოდნის ალან ლომაქსის კოლექცია ერთ-ერთი უმდიდრესია მსოფლიოში. ის თვლის, რომ დღეს კაცობრიობის ხალხური მუსიკის ცენტრი საქართველოა. და როდესაც დადგა დრო ინფორმაცია გაეგზავნათ დედამიწისა და კაცობრიობის შესახებ ამერიკული საპლანეტთაშორისო ხომალდ ვოიაჯერით, მაშინ მთელი ჩვენი, ესე იგი ადამის მოტვის მთელი მუსიკალური კულტურა სულ სამ ნაწარმოებამდე დაიწურა. ეს პირველი ნაწარმოებია.

0: ეს კი მესამე ქართული ხალხური ჩაკრული.
1: ყველა ერს შეაქვს თავისი განსაკუთრებული წვლილი, განუმეორებელი წვლილი კაცობრიობის განვითარებაში. აი საკმარისია, მან ეს არ გააკეთოს და ის არ იკვდება. არ ჭირდება კაცობრიობას ასეთი ერი, ითქვიფება ეს ერი. ჩვენ დღესაც ვარსებობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღესაც საჭირო ვართ. და მე მჯერა, რომ ჩვენ მუდამ ვიქნებით საჭირო.

მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ღვინის აკვანი“ გვაცნობს ქართველების როლს ვაზისა და ღვინის კულტურის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში. პროექტი ეროვნული კინოცენტრის 2010 წლის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების კონკურსის გამარჯვებულია. რეჟისორმა ფილმში სიმბოლურად საოცრად კარგად აჩვენა, თუ საიდან გავრცელდა ვაზის კულტურა მსოფლიოში. ყუთნის წიბწამ თავისი აკვანი დატოვა და საქართველოს საზღვრებს გასცდა.

0: ეს და სხვა უამრავი მისი ფილმი ემსახურება ეროვნული თვითმყოფადობისა თუ ცნობიერების გადარჩენას და სწორედ ამით ვასკვნით, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი, როგორც რეჟისორი, კვლავ აქტუალურია უკვე თანამედროვე ეპოქის ერისთვის მტკივნეული გამოწვევების ფონზე.
1: და ბიჭო დამაიღე. ვიდმე ასკი. მასკი ბიჭო მასკი. ო ასკი ასკი. გამიდები. შაუნდე ბიჭო შაუნდე. ო ნელა ნელა ნელა. ო ეგრე მეცა მე.
2: ეგრე. ეს. გასაშუბი მაგას გასაშუბი ბიჭო. ეს.
3: შენა? ეგრე. გამიწას პატრონი ყავს. ყავას არავის არ დაუთმობთ. სხვის წესს დაკარგავ ახარებ. ღმერთია ჩვენი ფარველი.
2: ბა უყურე.
4: ფიქრობ რომ დღემდე ეს ფილმი კიდევ ველოდება თავის მეორე სიცოცხლეს. ეხლა ჩვენ უკვე მის ელექტრონულ ვერსიას ვაკეთებთ, აი ეხლა ხანს რა ვიყავი გასული, ფირის გაწმენდა მიდიოდა და ახლა მომავალში ვფიქრობ, რომ დავიწყებთ ამ ფილმის ელექტრონულ ვერსიაზე საუბარს და ეს უკვე ნუცა სკოლის ახალი ცხოვრების დასაწყისია.
0: მიღებული განათლების მასშტაბები და გამოცდილება. თბილისის პირველი საშუალო სკოლის ოქროს მედალზე დამთავრების შემდეგ 1953 წელს მერაბ კოკოჩაშვილი აბარებს მოსკოვის საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში, სადაც მომავალში ცნობილი არაერთი ქართველი რეჟისორი სწავლობდა.
5: მაშინ ერთი სასწავლებელი იყო მარტო მთელ საბჭოთა კავშირში, საკავშირო კინო ინსტიტუტი. და იქ ჩავაბარე. ამ დროს უკვე საკმაოდ წავდნენ ქართველები, იცით, უკვე ლევან პაატაშვილს დამთავრებული ჰქონდა, რეზო ჩხეიძეს, თენგიზა ბულაძეს დამთავრებული ჰქონდათ ინსტიტუტი. მე რო ჩავაბარე, იქ უკვე ელდარ შენგელაია სწავლობდა, თამაზ მელიავა სწავლობდა, თბილისიდან კიდევ რამოდენიმე რუსი, სომეხი იყო და აი ნელ-ნელა რო შევიკრიბეთ ჩვენ, მე ჩამოვიდა გიორგი შენგელაია, შემოვიდა ოთარიოსელიანი, ბაადურწულაძე, ლანა გოგობერიძე და ასე შემდეგ და გენოწულაია და აი შეიქმნა ერთი დიდიანი დიდი კომუნა ქართველების.
6: ჩვენ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდით და ნუ სტუდენტებს ხოიცით როგორ აქ პული არ ყოფნი და საჭმელზე და მერამ უცბად წამოჭერე ესეთი აზრი, მოდი შევქმნათ კომუნა, დავდოთ პული და ერთად ჩამოთ. ხო და მე დაინიშნა მინისტრები, მე დამნიშნეს პრემიერ-მინისტრად, მე რა ვიყო ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვი ჩვენ ესტონელი ლეპიკი იყო იქ კიდე და ვამზადებდი საჭმელს, ჭამდით ხოლმე. ხო და ერთ დღეს მოვიდა ბორე ანდრონიკაშვილი. ხო და უკვე ფული არ გარყოფით და ბორე ვთქვა, ეს კომუნა უნდა დაიშალოს და მართლა დაიშალა.
7: ძიმე ცხოვრება გავიარეთ, მაგრამ რაღაცნაირი უნარი ჰქონდა შებრძოლების ყველას ერთად, მე ვთვლი. რაღაცა, აი ესე ზუსტად ვიცოდით, რას ვებრძოდით და ისიც ვიცოდით, რა გვინდოდა და გვინდოდა აი თავისუფლება გვინდოდა, რას თუ რამე გვაერთიანებდა, ეს იყო სწრაფვა თავისუფლებისაკენ.
0: კინოხელოვნების გემო მერაბ კოკოჩაშვილმა ჯერ კიდევ ბავშვობაში გაიგო. როდესაც ფილმ გიორგი სააკაძეში დიდი მოურავის უმცროსი ვაჟის პაატას როლი შეასრულა. გამოდის, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი 6 წლის იყო, როდესაც თვით სტალინსაც კი ჰქონდა მისთვის ფილმის მეშვეობით თვალი შენავლები. ეს ფილმი ხომ სტალინის დაკვეთით გადაიღეს დიდ სამამულო ომში მებრძოლი საბჭოთა ჯარისკაცების სულისკვეთების ასამაღლებლად. მიხეილ ჭიაურელის მოწვევით ამ ფილმში როლის შემსრულებელ ვერიკო ანჯაფარიძესთან, აკაკი ხორავასთან, აკაკი ბასაძესთან, სპარტაკ ბაღაშვილთან ერთად თამაში, პატარა მერაბ კოკოჩაშვილისთვის კინოხელოვნების სამყაროთი მოწამვლის საბაბი ალბათ იყო. თუმცა ბავშვის გონებამ მაშინ ყველაზე მეტად თავის მოჭრის შიშის თანმდევი ემოციები შემოინახა.
5: აი ეს არის გიორგი სააკაძეში ის ყუთი, რომელიც პაატას მოჭრილი თავით გამოუგზანეს გიორგი სააკაძეს და მის მეუღლეს, ვერი კვანჯაფარიძეს და აკაკი ხოროვას. ერთშენიერ დღეს მოკლედ მე დამსვეს და მითხრეს, რომ ქანდაკება უნდა გავაკეთო. რო ვკითხე, რატო უნდა გააკეთოთ ქანდაკება? როგორ არის იოშენო, შენ რო პატასო თავი უნდა მოჭრანო? რა უნდა მოჭრანო? ესე მე 6 წლის ვარ, 7 წლის მეტი კი არა. თავი უნდა მოჭრანო და გაუგზავნო. მე აი ხა შენ თავს ვაკეთებთო იმისთვის, რომ ეს ქანდაკება თეთრ სპორტს შენ თავის ისო ჩავდოთ, შენ თავი ამას ჩავდოთ და გაუგზავნოთ მე იმას გიორგი სააკაძეს და რუსულ დანსმის მეუღლესო კი. ნუ ძალიან შემეშინდა სიმართლე გითხრათ, აღარ მინდოდა წასვლა იმაზე, იმიტომ რომ ვიფიქრეთ მომჭრიან თავს რა არ მომჭრეს. აკ იმან თქვა მიშა ჭიაურელმა თქვა, რომ პატარა ტანის ხარო არაო, ცოტა დიდს მოჭრეს თავიო და ამიტომ გაიოს შარაშიძე მოიწვიეს დიდ პატაზე და იმას მოჭრეს თავი. აღარ ნამდვილად კი არა. ესე ასეთი ისტორია ხო?
0: ცნობილ და ბუმბერას ქართველ მსახიობთა გარემოცვაში ტრიალი მერაბ კოკოჩაშვილისთვის უცხო არ იყო. ერთი, რომ რამდენიმე ფილმში თავად მსახიობობდა და მეორე, მის ფილმებში თამაშსა თუ მონაწილეობას ყველა ცნობილი მსახიობი თანხმდებოდა. მსახიობთა შერჩევისას თავარი მაინც ის ალღო და ინტუიცია, რომელიც ეპოქალურ რეჟისორად მოვლენილ მერაბ კოკოჩაშვილის პროფესიონალიზმზე მეტყობლებს.
8: თუ შეიძლება მოკლე ინტერვიუ. რაში ხედავთ ცხოვრების საზრს?
9: ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს.
10: ჩვენ თეატრ ქვა კინომსახიობთა თეატრი და მიუხედავად ამისა ბატონი მიშა ძალიან განიცდიდა ხოლმე, როცა მსახიობები მიდიოდნენ გადაღებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თეატრი ეს ესეთი ძალიან დისციპლინებული ორგანიზმია კინოსგან განსხვავებით. Ну, უმეტეს შემთხვევაში. Да, როცა რაღაცნაირად მივიღე სცენარი მომიტანეს თეატრში, ბატონ მერაბი ამ ფილმს აკეთებდა და კინოსტუდიიდან გამომიგზავნეს სცენარი და მთხოვეს, რომ სინჯებზე მივსულიყავი. თავიდანვე იმდენად არ მინდოდა, ხო ვიცოდი ბატონი მერაბი დიდი იყო, უკვე მას მისი ფილმები ხო ყველა მიცოდა და ვინ იყო და რა იყო ეს რასაკვირველია ვიცოდი, მაგრამ იმდენად არ მინდოდა ბატონ მიშას გულიტკენოდა ან წენოდა ან რაღაცნაირად ჩემს გამო რაღაცნაირად ანერვიულებულიყო, რომ აი ხა წავედი კინოში და მივატოვე აქ რეპეტიციები, რომ გადავწყვიტე, რომ უარი მეთქვა. და უთხარი, რომ ძალიან დიდი ბოდიში თქო და აი ესე ესე ალბათ ვერ მოვახერხებ თქო და შემოუბრუნდი. შემოუბრუნდი და ბატონო მიშამ კითხა, სად იყავი? ხა ვიფიქრე, აი ანერვიულდება, ხა გაიგებს, რომ კინოდან დამიძახეს კინოში და რაღაცა და მე უთხარი, არა თქო, არ ინერვიულოთ ბატონო მიშა თქო, აი ესე ბატონმა ბატონ მერაბი ფილმს იღებს თქო და შემომთავაზეს და მე უარი უთხარი თქო, თქვენ არ ინერვიულოთ. რას ქვია უარი უთხარი? მერაბ კოკოჩაშვილს უთხარი ვარ. ეხლავე დაეცი, გაიქეცი და უთხარი და ეს ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ თითქმის ამას არ აკეთებდა არასოდეს.
0: უნივერსიტეტის სახე. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე, პირველად იგებენ ინფორმაციას ჩვენგან. გასაკვირია, რომ თვით ინტერნეტ დამოკიდებული თაობის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, დაგუგლვითაც კი არა აქვთ ნანახი მერაბ კოკოჩაშვილის შესახებ ატვირთული 80-მდე სხვადასხვა სტატია.
11: მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმები საქართველოს კულტურის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს იმისთვის, რომ ეს არ დაივიწყო და ყოველთვის შეერჩეს საქართველოს კულტურას, მაგრამ არ ხდება მისი პოპულარიზაცია იმ ხრივ, რომ ეს ამის შესახებ იცოდეს ყველა, იმიტომ რომ უბრალოდ თუნდაც ტელევიზორში გაშვება მისი საქმარისი ადადი, უნდა მოხდეს ისეთი სახის გაშუქება, რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და მომდოდეთ ამ ფილმების ნახვა და უბრალოდ ინტერესი გამოიწვიონ მასში, თუნდაც სოციალური ქსელების მეშვეობით.
12: შავთეთრი ფილმი მათთან არ ასოცირდება კარგად, ალბათ არ ვიცი, ჩემთვისაც ზოგადად მეც არ უყურებდი ფილმებს შავთეთრად გადაღებულს, რადგან მაინც 21 საუკუნის სამყარო ფერადია უფრო გადაღებულიც, კარგი ხარისხიც და მგონია, რომ მისი ნახვა უფრო მეტ პროგრესს მოგვიტანს, ვიდრე წარსულის ფილმების.
13: თანამედროვეობა, ახალი ინტერესები, ახალი ყველაფერი ახალიადგან შემოვიდა, ეს ყველაფერი ფარავს ძველს.
0: სამაგიეროდ, სკოლიდან უნივერსიტეტში მოსულ სტუდენტებს უკვე საკმაო ინფორმაცია აქვთ მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე. რადგან მათ საყვარელ ლექტორზე ყველა სტატია მოუძიებიათ. საგულისხმო ისიცაა, რომ როდესაც სტუდენტებს კითხვას უსვამთ, რა მოგცათ უნივერსიტეტმა, ისინი გვპასუხობენ, რომ უნივერსიტეტმა მათ მისცა ბატონი მერაბი.
5: და იმ პატარა ბიჭს რა თან ხედავს რომ ბავშვია ყველაფერი, მაგრამ ბავშვი ჩვენ ხომ ნახეთ რომ ისის ბოროტების საწყისი იყო, იმიტომ რომ ისი ცდილობდა გაუპატიურებაში მიეღო მონაწილეობა. ადრე ჩვენ ნახეთ.
0: ყველა წლიდან კითხულობთ ლექციებს უნივერსიტეტში.
5: აა ой, ალბათ, იცით, პირველად ეს კინოსტუდია ქართულ ფილმში იყო 1968-79 წლები იყო და 70-იან წლებიდან უკვე აქაც და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის მთელი სიცოცხლე თითქმის აქ უნივერსიტეტში ვარ. აქ მეორადი ფაკულტეტი იყო, შესანიშნავი პიროვნებები ვინ ჩამოაყალიბეს ეს ფაკულტეტი. შემდეგ უკვე მე მომიწია მიმართულების გაგრძელება, დრო იცვლება, სამწუხაროდ ის პერსპექტივა როგორც იყო თქვა 30 წლის წინ, რომელიც ჰქონდა სტუდენტებს თავიანთი ნამუშევრების შექმნის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ვეღარ არის. შემცირდა ძალიან რაოდენობა მსურველების რეჟისურის შესავლაში. იზრდება ძალიან ის, რაც დაკავშირებულია ჟურნალისტიკასთან. და მცირდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო დღეს დამოუკიდებელია, ის სივრცე, რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა უზარმაზარი სივრცე, სადაც ყველგან კინოთეატრი იყო და ყველგან საჭირო იყო ფილმი და მეტი საშუალება იყო კლავ წარმოებისათვის, დღეს საქართველოს არა, საქართველოს სამი კინოთეატრი არის. აქედან გამომდინარე მცირდება მსურველებისა, ვინაიდან პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ისეც როგორც ადრე იყო. არ შეიძლება, მიტოვებულია კულტურის სფერო, რასაც სწორედ იცით რა არის, უნივერსიტეტში როდესაც მოდის სტუდენტი, იმას აეს საწყისი კულტურის ელემენტები შესავლელი უნდა კონდეს. თორე ხშირ შემთხვევაში ვხედავ რომ ის განათლება უღი აღარ აქვს სტუდენტს მოსულს, რომელიც მას ჰქონდა 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, როდესაც მოდიოდა ახალგაზრდა. ბევრი რამ არის ფიქრელი. ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კლავ კულტურული ქვეყანა. დღეს ეს კულტურა დაცემულია და დაცემულია იმიტომ რომ ხელისუფლება ნაკლებად ფიქრობს ამის შესახებ და დაცემულია იმიტომ რომ განათლების საწყისები გაცილებით ადრე და უფრო მრავალფეროვნად უნდა ინერგებოდეს სკოლაში.
0: უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელეკინო ხელოვნების მიმართულებას მერაბ კოკოჩაშვილი 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს. იგი ასოცირებული პროფესორია და ამბობს, რომ სრულ პროფესორობაზე არ უფიქრია, რადგან პარალელურად ქართული კინოს განვითარების ცენტრის დირექტორობა, საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივნობა, სატელევიზიო ფილმების სტუდია ტელეფილმის სამხატვრო ხელმძღვანელობა თუ კინოსტუდია ქართული ფილმის რეჟისორობა მას უკვე წლების მანძილზე არ უტოვებდა და არ უტოვებს დამატებით დროს. დათანხმდეს უნივერსიტეტში კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობას.
10: ბატონი მერაბი უნივერსიტეტში მოვიდა რასაკვირველია უკვე როგორც ცნობილი რეჟისორი და ეს სახელი უნივერსიტეტს და იმ ფაკულტეტს, რომლის შემადგენლობაშიც ის მიმართულება ფუნქციონირებს, რომელსაც ბატონი მერაბი ხელმძღვანელობს, უკვე აძლევდა რასაკვირველია საკმაოდ დიდ ასე ვთქვათ წინაპირობას იმისთვის, რომ

0: საკმაოდ დიდ წინაპირობას იმისთვის, რომ
1: საკუთარი შეხედულებები. ამაზე უნივერსიტეტის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ და ასევე ივანე ჯავახიშვილის შესახებ მის მიერ შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებშიცაა აქცენტირებულად საუბარი.
2: გამომდინარე იქიდან, რა ტიპის ხელისუფლება იყო ქვეყნის სათავეში, ზეწოლა იწყებოდა უნივერსიტეტზე შესაბამისი. როდესაც იყო მართლა დემოკრატიული და განათლებული მორალურად ისეთი ხელმძღვანელი, მაშინ ლაპარაკი არ არის, უნივერსიტეტი თავისუფალი იყო. ავტონომიურობა იყო უნივერსიტეტში. როდესაც მოდიოდა აი ისეთი ხალხი, ვისაც პოლიტიზირება იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მაშინ თავდებოდა არჩევითობა, უნივერსიტეტის რექტორს არავინ აღარ იჩევდა, ნიშნავდნენ პირდაპირ. და ეს წარმოიდგინეთ თქვენ, ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ყველაფერი, ეს ხდებოდა 2021 საუკუნის დასაწყისშიც კი მოხდა, ეს ამბები განმეორდა. ეხლა კიდე კარგი არჩევითობა არის ისე. აი აქედან ძალიან ნათლად ჩანს თუ რა პრინციპს ატარებს ხელისუფლება განათლების მიმართ. როგორც კი ისინი ზეწოლას ახორციელებენ, თავდება თავისუფალი განათლება. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ამ ფილმში ჩადებულია. არა მხოლოდ ამ ფილმში, ფილმში ჯავახიშვილის შესახებაც. ეს ყველაფერი ნათქვამია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს.
1: დღესაც მისტირიან წარსულში ბუმბერაზი მეცნიერებით გავსებულ უნივერსიტეტს. და თუკი უნივერსიტეტის იმიჯით დღესაც თავს იწონებენ, ერთ-ერთი საბაბი მერაბ კოკოჩაშვილის ამ კედლებს შორის სიარულია.
3: როგორც მოზღვარი, როგორც აღზრდელი თაობებისა, ბატონი მერაბი არის წლების განმავლობაში უნივერსიტეტის სამსახურში და მომავალი თაობების სამსახურში. გარდა ამისა, ბევრი საინტერესო ფილმი გადაიღო ბატონმა მერაბმა, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის ისტორიას, მეცნიერების ისტორიას საქართველოში და ეს დიდი სახელები გაგვიცოს, როგორც არის ივანე ჯავახიშვილი. ბევრი ფილმი არის სხვათა შორის მის მიერ მომზადებული და გადაღებული და ძალიან ამაყნივა ამით, რომ გვაქვს საშუალება, რომ ყავს ესეთი რანგის პროფესიონალი და პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს სახეს ჩვენ უნივერსიტეტის.
1: ოჯახი თუ გალერეა? დილით სახლიდან ადრე გამოდის. მთავარია შვილიშვილს ყავა დაუსხას და მოასწროს მასთან გამოლაპარაკება. საქმე უამრავია. ჯერ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ელოდებია. 2 საათზე ლექცია აქვს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, იქაც მისასვლელია. საღამოს აკამორჩილაძის მოთხრობის მიხედვით დაწერილ სცენარს უნდა ჩაუჯდეს. ამ ახალ ფილმზე მუშაობს. თუმცა ამის გაკეთება მეორე დღისთვისაც შეიძლება, რადგან საღამოს 8 საათზე ტელეკომპანია იმედშია შესარბენი. სტუდიაში ელოდებია. სათქმელი ბევრი აქვს. კინოსტუდია ქართულ ფილმში თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიის შესაბამისი ტექნიკის შემოტანისთვის საბრძოლი აქვს, რათა ფილმების გაციფრულება მოხდეს. ამ თემაზე ომი აქვს გამოცხადებული ხელისუფლებასთან და წუხს ძალიან, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე ფერხდება. ასე რომ იმედში აუცილებლად მისასვლელია. მოკლედ, დღე გაწერილია. ხვალინდელზე ხვალი ფიქრებს. ხვალ იმაზე ფიქს დაიწყებს, გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის გადაღებისთვის საჭირო ანიმაციის გასაკეთებლად საიდან მოიტანოს ფული. მხოლოდ კინოცენტრიდან მიღებული თანხა ამისთვის არასაკმარისია. თუმცა ხვალ შაბათია და ჯობს შინ დარჩეს. ასეთ გრაფიკში ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მოხვდა და ერთ-ერთ შაბათს კოკოჩაშვილების ოჯახში გვიმასპინძლეს. საინტერესო ისაა, რომ 11 მხატვრული და 10 დოკუმენტური ფილმის რეჟისორზე ფილმს ვიღებთ და სცენებს ვდგამთ. ვითომ 21 მარტია. მერაბ კოკოჩაშვილი 84 წლის წინ, 1925 წელს, სწორედ ამ დღეს, გაზაფხულზე დაიბადა. და სიცოცხლემ ტროტუარი ამოხეთქა, როგორც ზოგიერთმა ყვავილმა. სახალხო არტისტის წოდება 1983 წელს მიენიჭა. ვენის, ობერჰაუზენის, ერევნის, მინსკის, კიევის, ბელორუსიის, უკრაინის, რუსეთის და სხვა კინოფესტივალების ლაურეატია. დაჯილდოვებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით და უნივერსიტეტის

0: ექსპერტის მედლით. ამ თემაზე ძალიან არ უყვარს საუბარი. ამიტომ ოჯახში კედელს ვერ პოულობთ, სადაც ამ ჯილდოებს თვალით ვიხილავთ. სამაგიეროდ ოთახი სავსეა ისტორიული ნივთებით.
1: ეს ნივთი არის ხატის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩემმა ბებიებმა დაშალეს თავის დროზე, როცა საბჭოთა კავშირი იყო და ასე ვთქვათ, ემუქრებოდა ყველაფერს ისეც, რაც მნიშვნელოვანი იყო კულტურის თვალსაზრისით საქართველოში და პატარა ტომრებში შეინახეს და ჩაფლეს მიწაში. როდესაც ასე თუ ისე გადაიარა რაღაცა რთულმა პერიოდებმა, დაიწყეს ზებნა იმ ნივთების, რომლებიც ჩაფლული იყო მიწაში და სამწუხაროდ მხოლოდ რაღაც ნაწილი იპოვეს, ძალიან პატარა ნაწილი ამ ხატის. ეს ხატი იყო ტრიპტიხი. ძალიან საინტერესო სადაფის ტრიპტიხი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი მხოლოდ ეს პატარა შეიძლება ვიღაცა მიპოვა და წაიღო და თქვა რაღაც პატარა ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ისტორია როგორ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე პატარა ტომრის მაგივრად ერთი ძალიან პატარა ტომარა იპოვეს და აი ესე შემოგრჩა ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი მე-15 საუკუნის ასე ვთქვა ხატი.
0: კოკოჩაშვილების ოჯახში მისაღებ ოთახს პიკასოს ორი ნამუშევარიც ამშვენებს. ბატონი მერაბის ბიძა, მერაბ ჯორჯაძე, ემიგრაციაში ყოფილა საფრანგეთსა და ბელგიაში. ის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმთან ერთად წასულა საქართველოდან. ცოლად შეურთავს რუსი ხელოვნებათმცოდნე ოლგა შერბატოვა, რომელიც უშუალოდ იცნობდა და ახლობლობდა პიკასოსა და ილიას დანევიჩთან. სწორედ ბიცოლასგან აქვს კოკოჩაშვილების ოჯახს პიკასოს ეს ნამუშევრები და ჰოლანდიაში დამზადებული კავკასიის რუკა, რომელიც სულხან საბანს კონსულტაციით შეიქმნა. აქვია ფოტო, რომელზეც მერაბ კოკოჩაშვილის შვილიშვილი ელენე გოგლიძია და რომელიც რეჟისორის დიდი ბებიის ნინო ჭავჭავაძის ჩაცმულობას აღწერს. მოკლედ, იუმორიც და დრამაც ამ ოჯახის შარმია. ამას ამტკიცებს ეს საუბარიც მერაბ კოკოჩაშვილთან. სიბერეს ჯერჯერობით ვერ ვგრძნობ, ცოტას თუ არ წავიკოჭლებ. არ მეშინია სიბერის. მახსოვს, დედა როგორ კვდებოდა. 1986 წელს, 86 წლისა იყო. ამ პროცესმა 2-3 დღეს გასტანა. სულ ერთად ვხედავდა მე ჩემს შვილებს და იმათაც, ვინც ცოცხლები აღარ არიან. რომ ვეუბნებოდი, დედა აქ მედა მარია ვარ მე. რატომღაც ან რუსულად, ან ფრანგულად მიპასუხებდა. აი, мама მოვიდა, ბიძა შენი მოვიდაო, რომელიც 24 წლის ასაკის მერე აღარ ენახა. მისთვის სიკვდილის წინა პერიოდი ყოველას ერთად ყოფნა იყო. არსებობს რაღაც, რაც ჩვენ შემეცნებაზე მეტია. ამაზე სულ ფიქრობ. თუ ჩვენი ტვინის 12% აფიქსირებს იმას, რაც ხილულია, ეტყობა იმ 88%-ში რაღაც ისეთია, რაც იმ სხვასაც აფიქსირებს. მეცნიერები აღიარებენ, რომ სულის გაქრობა და დაღუპვა შეუძლებელია. არ შეიძლება არსებული კარგებოდეს. ამიტომ მე მშვიდად ვარ. ეს იმშვიდე დედა მოიტანა, რომელმაც სიკვდილის წინ ყველა ასე ერთად გვნახა.

0: უშანგი ჩხეიძე ჩვენი მეზობელი იყო და უშანგის დიშვილი არის. მე ერთხელ ერთ დღეს კაცო უცებ ხედავ რომ ვიღაც ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გოგონა დაიარება და ამ დროს ფილმს ვიღებდი თოთარამესასთან ერთად და აი სწორედ შევთავაზე თოთარს რომ ნახოთ იქნებ იმ როლში პატარა ერთ-ერთ როლში გამოგვადგენო. ასე გავეცანი ჩვენ მეორედ უკვე ერთმანეთი. ჩემი ყველაზე დიდი კრიტიკოსია. იწყება იმით, რომ არაფერი რასაც მე წერ არ მოგვიყვება. სცენარი იქნება. თავდება იმით, რომ საბოლოო ჯამში შესაძლებელია დადებითად შეაფასოს.
1: ოფი ცხოვრებაში არ არის ადვილი. საერთოდ არ ახსოვდა ბავშვები რომ ეკლაში იყო, ისე გაიზარდნენ ბავშვები. მე არ ვამბობ რომ უყურადღება мама იყო, მაგრამ აი ესეთი მისთვის ეს ტრილმანები იყო. ნუ, ყოველ შემთხვევაში გავარ თვით

0: თავი. ასე თქვა, არ იყო მარტო.
1: ყველაზე მეტად ალბათ მაინც ბაბუას გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს. ასეთ შვილს მაინც და შვილიშვილს უფრო მეტად შენიშნებს აძლევენ, რომ აი ესე გააკეთე, ესე არ გააკეთო, ესე ნუ იქცევე. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი რაღაცის თქმა ნდომოდა ჩემთვის, ან თუნდაც შენიშნვის სახე ქონოდა ამას. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი ჩემთვის რაც უხეშად ეთქვა, ან ხმისთვის აეწია, ან აი რაღაც სხვანაირი მშობელია ჩემთვის.
2: დასასრული შოუს ელემენტებით. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები ახლა უკვე სხვა ლექციას ისმენენ. ახალი თემა ახალგაზრდების დაკვეთაა. მათ აინტერესებთ, როგორ უნდა შექმნან პერსონალური ბრენდი. მოსწავლეებმა უკვე იციან, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი თურმე პოპულარული ყოფილა. მათ ეს პასაჟი მოეწონათ. რეცეპტი გამზადებულია. აი რას უხსნის დოქტორანტი ია მასწავლებელი მათ. აკეთეთ ის, რაც ყველაზე კარგად გამოგდით და რისი კეთებაც გსიამოვნებთ. თქვენც უნდა გქონდეთ რაიმე ახალი სათქმელი, როგორც თქვენს საყვარელ გამოჩენილ პიროვნებებს აქვთ. ლექცია დასრულდა. ჩვენს წინა ლექციას უკვალოდ არ ჩაუვლია. მერაბ კოკოჩაშვილზე ახალგაზრდებს ფიქრი დაუწყიათ. დიდი მწვანეველიც უნახავთ. და ზოგმა ხელი აიქნია, ფილმი მძიმედ საყურებელიაო. რეალობას მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს გაურბოდა და ამასაც უპრობლემოდ მოისმენს. მას ხომ წარე გამოცდილება აქვს, როდესაც საბჭოთა გაზეთები მის ფილმებზე წერდნენ, რომ მაყურებელი ტოვებდა დარბას. მას თავის დროზე არც ამის შეშინებია, რადგან თავისუფალი აზროვნების თუ ეროვნული ცნობიერების მქონე ყველა ქართველმა წესით უნდა იცოდეს, რომ მან თავისი სათქმელი თქვა, რომ არასდროს დაუთვლია, რამდენი უკრავდა ტაჟს და რომ ის არის ადამიანი, ვინც თავისი თავი შექმნა.

დაბერო სიცოცხლის მომაკვდავარე მარესა გაუათასდე სიცოცხლე ცაზე მზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა.

ნეტავ ჩვენს გქონდეს ერთი თავსატეხი ამოსახსნელად. დათუნია, დათუნია, დათუნია. ო, ეს თავსატეხი საკმაოდ რთულია ამოსახსნელად. მოდი ვნახოთ. მე ასე ვიტყოდი. მოდი დავიწყოთ ჩვენი საქმის გამოძიება. პირველ რიგში ახლა კი ჩემოვუოცოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალებია. ნახე უოტსონ. აი მოტივი. და ეს რაღაც. ეს რა ქვია? ხომ გითხარი მთავარი დეტალებია.

ბიჭებო, შეჩერდით. გვითხარით, რა ჩაიდინეთ. სად არის დათვი? კარგი, ახლა დროა დაგვეხმაროთ.

ხომ ხედავ ძვირფასო უოტსონ, ყველაფერი დეტალებშია. თათები მაღლა. ჩვენთან ერთად მოდიხარ ბატია, შენ თავარი ეკმიტანილი ხარ.

შეჩერდი, არ გაინძრე თათები მაღლა. დიახ, ძვირფასო უოტსონ, როგორც ხედავ, ეს საკმაოდ რთული თავსატეხი იყო.

0: ხომ გითხარ? ეს ელემენტარულია.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ.
2: ნახეთ, მარტივია ყველაფერი.
1: ახლა კი შემოგძებნე.

I'll be right back.

Back, back, back, back, back, back.

0: მოვიმართ.
1: Elevate.
2: Well,
0: I can fix it. I know what to do.

something new in your dream.

On my face, Sunday.

დღეს 26 მარტს დიდი მარხვის 28-ე დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს სოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსისა იოანე კიბისახწერელისა კლემაქსისას, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის წმინდა ნიკიფორეს წმინდანაცვლთა გადატანის, მოწამეთა საბინე ეგვიპტელის, აფრიკანეს, პუბლის, ტერენტის, ალექსანდრეს, ქრისტინე სპარსის, ხირსიანინე ხუცის და ათენის ეპისკოპოსის ღვთელმოწამე პუბლიოსის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ღვთელმოწამეთა, ნიკოლოზის, გრიგოლის, მიქაელის და ირკუტსკელი ეპისკოპოსის ახალ ღვთელმოწამე სტეფანეს ხსენებას. ესპანეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ ესპანეთში 1,000,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ესპანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6 საუკუნის სევილიელი ეპისკოპოსის წმინდა ლეანდროს ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 89 წლის 14 ნოემბერს ნელი ბლაიმ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაიწყო და 80 დღეში დაასრულა. ამერიკელი ჟურნალისტი ელიზაბეთ ჯეინ კოჩნარი, იგივე ნელი ბლაი, 1864 წელს დაიბადა. მან სახელი ჯერ კიდევ 1890-იან წლებში ბლექვილის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პაციენტებისადმი მკაცრი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სიღრმისეული და საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებით გაითქვა. საყოველთაოდ ცნობილი კი მას შემდეგ გახდა, რაც 1889 წლის 14 ნოემბერს 80 დღეში 24899 მილის დასაფარად დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ გაემართა. თან კი ორი ხელი დასაცმლისა და 200 ინგლისური გირვანქის გარდა არაფერი წაუღია. მოგზაურობისას ბლაიმ ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, სუეცის არხი, ჰონკონგი, სინგაპური და იაპონია მოიარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის 1890 წლის 12 იანვარს 72 დღეში დაბრუნდა, რითაც მან იმ დროისათვის მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა. ათას 16 წელს უდიდესი ლაინერი ბრიტანიკი ჩაიძირა. გარეგნული მსგავსების გამო მას ტიტანიკის ტყუპის ცალსე ძახდნენ და ამ გემის ისტორიაც ისეთივე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ბრიტანიკი, რომელიც ოფიციალურად ინგლისის ფლოტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მცურავი ჰოსპიტალის ფუნქციას ასრულებდა და ყოველ რეისზე დაახლოებით 3000-მდე დაჭრილი გადაჰყავდა. კატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე გემი საბერძნეთის კუნძულებს მიადგა. 21 ნოემბერს კი, როდესაც უკვე ეგეოსის ზღვაში მიცურავდა, გემბანზე აფეთქების ხმა გაისმა და გემმა სწრაფად ჩაძირვა დაიწყო. ლაინერზე 1124 ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1026 მგზავრის გადარჩენა მოხერხდა. მოცურავე ჰოსპიტალი ყველაზე დიდი გემი იყო, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაიძირა, თუმცა სხვა საზღვაო კატასტროფებისგან განსხვავებით ამ გემიდან ყველაზე მეტი ადამიანი გადარჩა. ერთ-ერთი ბოლო ვერსიით ბრიტანიკი გერმანული წყალქვეშა ნავების მიერ დატოვებულ მინაზე აფეთქდა. ათას 63 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების 35-მე პრეზიდენტი ჯონ ფიცჯერალდ კენედი მოკლეს. ღია ლიმუზინში მჯდომ ქვეყნის მეთაურს სასიკვდილო ტყვია დალასში ვიზიტისას ესროლეს. ოფიციალური ვერსიით კენედის მემარცხენე შეხედულებების ლი ჰარვი ოსვალდმა ესროლა. თავად ოსვალდი ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ სასამართლოს წინაშე ვერ წარდგა. დაკავებიდან ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბიმ მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა. თუმცა ბევრს დღემდე არ სჯერა კენედის მკვლელობის ოფიციალური ვერსიის და მიაჩნიათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დიდი შეთქმულების მსხვერპლი გახდა. დიდი ხნის განმავლობაში გამოძიების მასალების ძირითადი ნაწილი გასაიდუმლოებული იყო, მაგრამ 1992 წელს პრეზიდენტმა უფროსმა ჯორჯ ბუშმა მასალების ნელ-ნელა გამოქვეყნება გადაწყვიტა. 2017 წლის 27 ოქტომბერს კი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ჯონ კენედის მკვლელობისა და გამოძიების 2800-ზე მეტი საიდუმლო დოკუმენტი გაასაჯაროვა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოსახლეობამ ბოლომდე უნდა იცოდეს იმ შემთხვევის შესახებ, რომლის გარშემოც მრავალი თეორია შეიტყსა. ზუსტად რა არის არქივში უცნობია, მაგრამ ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ საიდუმლო დოკუმენტებმა შეიძლება ნათელი მოჰფინოს იმას, იცოდნენ თუ არა ამერიკის სპეცსამსახურებმა კენედის მკვლელის ლი ჰარვი ოსვალდის განზრახვის შესახებ.
1867 წლის 25 ნოემბერს მეცნიერმა, გამომგონებელმა და ნობელის სახელობის პრემიის დამფუძნებელმა ალფრედ ნობელმა დინამიტი გამოიგონა. ნობელის ფაბრიკა ნიტროგლიცერინის ჩვეულებრივ ლითონის ჭურჭლით გზავნიდა. ბიძგების თავიდან ასაცილებლად ჭურჭელს ეგრეთ წოდებული ფუზორული მიწით, ანუ ზღვის პაწაწკიდელა არსებების, ინფუზორიების ნარჩენებით გაჟღენთილი ფხვიერი ქვიშით სავსე ხის ყუთში დგამდნენ. ერთხელაც ჭურჭელი მჭიდროდ დაუხურავი დარჩათ.

ჩამოყალიბებისას გადმოყრილი ნიტროგლიცერინი ინფუზორულმა მიწამ შეისრუტა, რომლის შემდგომი გამოკვლევისას ნობელი დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდად და გამოსაყენებლად ბევრად უფრო უსაფრთხო იყო. ნობელმა აღნიშნულ ნარევზე გამოგონების უფლება 1867 წელს მიიღო და მას დინამიტი უწოდა. ინგლისელი არქეოლოგები ჰოვარდ კარტერი და ლორდ კარნავორნი ფარაონ ტუტანხამონის აკლდამაში შევიდნენ, რომელიც მათ დაახლოებით 3 კვირით ადრე იპოვეს. ძველი წელთაღრიცხვით 1345-1337 წლებში მცხოვრები ეგვიპტის მე-18 დინასტიის ფარაონის სამარხის აღმოჩენა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი არქეოლოგიური აღმოჩენა იყო. თუმცა ამ აღმოჩენას ტრაგიკული მოვლენაც მოჰყვა. ტუტანხამონის ოქროს ნიღბით დაფარული მუმიის ხილვით გაოგნებულმა არქეოლოგებმა ვერც კი შეამჩნიეს წარწერა კარის თავზე, სადაც შემდეგი სიტყვები იყო ამოტვიფრული: ვინც ფარაონს ძილს დაუფრთხობს, მოკვდება. 6 დღის შემდეგ ერთ-ერთი არქეოლოგი, ლორდი კარნავორნი, კაიროში, სასტუმრო კონტინენტალში გარდაცვლილი იპოვეს. შესაძლოა არ იცოდით, რომ 2016 წლის 30 ნოემბერს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკომ ქართული დამწერლობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეიტანა. გადაწყვეტილება ეთიოპიის დედაქალაქ ადის-აბებაში იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისო კომიტეტის მე-11 სესიაზე მიიღეს. ნომინაცია ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა იუნესკოს განსახილველად 2015 წელს წარედგინა. ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა საუკუნეების განმავლობაში ქართული დამწერლობის ევოლუციისა და მის საფუძველზე მიღებული 3 ანბანური სისტემის: მრგლოვანის, ნუსხურისა და მხედრულის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციით თანაარსებობის შედეგად ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა რიგით მესამე ნომინაცია იყო, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენელ ოფიციაშია შეტანილი. მანამდე კი ამ სიაში ქართული ფოლკლორი და ქართული ღვინო იყო შეტანილი. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომგვრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა, დაღლილ დაქანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოგესმა: გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა: ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა: ლინზისებური ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახველს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ. დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანისამოსი ეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჯორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტებში ტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ.

ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათას 1875 წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით წვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხლობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივ სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უმიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და Salt Lake City-ს უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი 12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა. ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იუელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთ

ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიგწიგის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეეცდნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობამ მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაიღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამ სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი ფსიქოლოგი სტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია.

რესტავრატორ გუთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხეს სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 11-13 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგრამ ალაზნის ველში ჩამარხული ძვლების კედელი და ზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს მტერი, მაგარ.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაშის მონოლოგი, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამარსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა მინუს 45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრის სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნები

ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტ წყალსა და ყინულზე ატარებს. თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამ ამბის გმირები ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა

ნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს. მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია მე-13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა მე-17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1883 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათურ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით

გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილათ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, მიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გაიმართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაიწყო.

იმი ლიხტენფელდი. დაარსა კრავ მაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუსლი. ჩინელი კუნგფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუსლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიც ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის

კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წმინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძახშიც კი ეშლებათ.

ლაშე წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის UFC-ს სუპერ მძიმე წონასანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოსანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოსანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოსანტოსის წინააღმდეგ. არჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეგ-კიკის მცდელობა იყო დოსანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენო. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყმაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დო სანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დო სანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძე ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ით დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია, იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახშობელებს, განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს. კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

0: she's going to fall.
1: He's standing on the ball.

him a worm.

ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი.

0: თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აი ეს კაცი, იყო კაცი გარ დიდი აბონამენტი ორი გაზეთა კი. დიპტექტეს ქუჩაზე რომ იყო და პასტაიანა ვილოსები გადიოდა. ა ეზესტა ფოტოგრაფია. ამას გადაარქა ის გამოკონდა ხირა და ძალიან კაი გადრი. ეს ნაცადურია ბათუმის ეწყობა, მაგრამ ეს ფოტო მე არ მახსოვს. ეს კარგი ფოტოა, სამბეშტავი ფოტოა ძალიან. ეს ჩვენი ობილისკი რომ იყო, აი იქ იყო სეინერები პასტაიანად გაჩერებული, ეს არის სპეციალურად გადაღებული ეტყობა დაბალი სიჩქარე, რომ ესე ნიერესკი იყოს თოვლის ფიფქები. ნა, დოსო, ჩვენი სამოძველი რისვენეს. კი, სოსო. სოსო. და

0: აი ამ ადგილას, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, მდებარეობდა ქალაქის საავადმყოფო.
1: აი აქ იდგა რაღაც უცნაური სიმკარებით აშენებული, გამოქვაბულებით იყო კოლექტორს ეძახდნენ.
0: და შემთხვევით, როცა ჩვენ დავდიოდით ბატონ თენგისთან ერთად ადგილებს არჩევდა მაშინ ჯერ კიდევ შემთხვევით შემოვიხედეთ ამ ეზოში, იმიტომ რომ თვითონ ამ შენობამ დააინტერესა. თვითონ ეს შენობა მოგეხსენებათ, ძველი შენობაა და ამან მიიქცია მისი ყურადღება, მაგრამ მე ეზოში შემოვედით და ეზოში აღმოაჩინა ეს კოლექტორი, სიმკარებით გაკეთებული კოლექტორი. აქ იქნა გადაღებული ეპიზოდები პანაშვიდის, რომელიც კლასიკაა ქართული კინემატოგრაფში, ეგ ეპიზოდი, მარტო ერთი ეპიზოდი თავისი გროტესკით და თავისი ხასიათით.
2: თუ გახსოვთ, არის ესეთი საინტერესო მომენტი, როდესაც ბარლამეს კუბოთი უნდათ რომ გაანგრიონეს ჩაკეტილი წრე და ვერაფერ ვერ გადიან ამ წრიდან და სოსო მოიფიქრა, რომ ეს წრე იყო ისედაც, აი რაღაცა უცნაური დეკორაცია იყო, ანუ ეს იყო რაღაცა ბეტონის ფილები, რომელიც რას ემსახურებოდა, არავინ არის. მაგრამ იყო ჩაკეტილი წრე და სწორედ სოსომ თქვა, რომ იქნებ ზევიდანო, მე ამ წელს მოვიყვა, ზევიდან გადავიღებ და მართლა საოცარია ეს ეპიზოდი, როცა ჩაკეტილი წრე არის და ვერ ანგრევენ ამ წრეს კუბოთი. მდვა ეს თქოს, ეს არის გამოვალი მდგომარეობა.
3: აქ იყო ძველებური ბათუმური იტალიური ეზო. აქ იყო გაჩერება ავტობუსების პირველ ნომერი, რომელიც მიდიოდა მწვანე კოცხისკენ. კუთხეში იყო ბამბუკიდან გაკეთებული ლამაზი საყვავილე მაღაზია. ძალიან ეგზოტიკურად გამოიყურებოდა ეს კუთხე. იქ იყო შესასვლელი იქედან, კამოს ქუჩიდან, სადაც ბოლო წლები გაატარა სოსო შენგელიამ. ძალიან ერედერებული და განათლებული პიროვნება იყო. ყავდა ძალიან დიდი წრე, პარაჯანოვი, თენგიზ აბულაძე, კანჩალოვსკი. მიუხედავად იმისა, რომ მე კინოს ვიღებო, ჩემთვის ფოტოგრაფია უფრო ახლობელი არისო. რატომღაც მაგას ეს ფოტოგრაფია მოტონდა, ქონდა ძალიან დახვეწილი გემოვნება, პრეტენზული იყო თავის მიმართ. როდესაც ბევრი ავტორები გამოფერა იყო, მისი ფოტოები იყო გამორჩეული. წინა და არ შეიძლებოდა არ დაგეწერა ეგა ფოტო მისია, ისედაც მიხდებოდი, რომ არის სოსო შენგელიას ფოტოები. თავის ლექსებს მეშნავდა ჟურნალ ჭოროხში. და აქედა შემოსავალი ქონდა, არ ვიცი, ალბათ 5 ლარი, 10 ლარი, მისთვისაც ფული იყო, რომ გონდორალის სახით აძლევდნენ. ესე რო ვთქვათ, რომ მაგის შტატში სადმე იყო, არ იყო. იყო თავისუფალი მხატვარი, ასე ვთქვათ. შემდგომ ცოტა უკვე დაანება თავი. რა

0: ვიცით. დეპრესები დაეწყო რაღაცა შემოქმედებითი ალბათ.
1: ოცდაცხრამეტიანი იყო ესა და мама კიდე 41-ში რო წაიყვანეს ფრონტზე, იქიდან აღარ დაბრუნებულა. 11 კლასი რო დაამთავრა, მე ვიყავი რაღაც მეორე მესამე კლასში და ერთ ეზოში ვცხოვრობდი კაც. ძალიან კარგად მახსოვს რეპეტიციას რო გადიოდა დოლზე, რო ვარჯიშობდა სახლში ეს. სასწაული მედოლე იყო. შეეძლო მაგალითად ნებისმიერ კარგი მოცეკვავისათვის ფეხი აეშალა, აი რიტმს ისე გააკეთებდა, რომ ყოველას ეშინოდა ამ დროს მისი. შემდეგ მოეწონათ სუხიშვილებში მიიწვიეს, იქ რამოდენიმე თვე იყო, მაგრამ პირობები ვეღარ დაუკმაყოფილეს. მამიდასთან ცხოვრობდა, მამიდა ვიწროთ იყო იქ. დაბრუნდა ბათუმში. კორტეჟი დოლს უკრავდა, სანამ რაღაცას ჩამოყალიბდებოდა, ეს იყო მისი ერთადერთი შემოსავლის წყარო. მაგრამ ერთი მეგობარი დაიღუპა, აკარდიონის უკრავდა და ის ჩხუბში, კორწილში დაიღუპა და იმის მერე დაანება თავი საერთოდ კორწილს. ზოგჯერ მოინატრებოდა და მაგიდაზე თუ დაუკრავდა, თორემ ესე არა. ამის შემდეგ გადაერთო ფოტოგრაფიაზე და ფოტოაპარატს არ ეშორებდა საერთოდ. ყოველთვის სახელში ქონდა ანჯიბეში. სმენა იყო ასეთი. სმენა. ძალიან ბევრი იმით აქვს გადაღებული.
2: Ну, сирати гэда, раз апинос игэда, демоатерасин. Ну, мимоходам фото и камера конда мамаргэвули да игэда раз моэтэнобода мас. Ну, тавис упали го, ра. Это гарего трагикули кадрия вот, видите. Без делат гадагэвули, а то бэкинэм зэвортанс. Эсэ драгацэби мутонда мазас. Кэс кинофильмина хоара ли. Мир сминахия. Мара эс мисистелия, рафонда. შესანიშნავი პორტრეტი არ იყო ამ შემთხვევაში. Ну, მისი დაალაგებელი კომპოზიცია არ გვეხედა. ტელეობიექტები გადაღებულია იმის გამო, რომ უკანა ფონი ხო ხედა და არ ამკვეთრია და გამოყო. განათებას კარგი არის, იქიდან ზეურთან შევი და რბილი, კარგი განათებული, კაი პორტრეტია ძალიან. ეს ალბათ შეგნებულად არაკეთარი გადაიღო, თუმცა არ ვიცი. აი ეს ნაბელი კადრი კი ეს უკვე ზემოაჭარა ქედაში გადაღებულია. აი სოსო ბარდანაში ცნობილი პიროვნება ჩვენი. აი ეს ლუკა ცნობილი ფოტო, სოზონ თვითონ მომიყვა, მე თავი გიზო დავგიზიკინა გამო, ხოლო შემოვედი იმპერი კაცე შემხდაო, არისტოკრატული გამომეტყველებითა და იმპერი წვერები ჰქონდა და იმპერი თითები ჰქონდაო. შემოჩაიტო დიდ წარმატებად, რომ ინგლისში გამოცემულ კატალოგში მოიპოვა ქართველი ფოტოგრაფის ნამუშევარი. დარი პატეფონასე და ატყა, ძველი პატეფონი, აი შეიძლება გამოქონდა. შეიძლება გამოქონდა ამაზე ფოტო გამოფენაზე და სოფაში სვათაშვილიც ძალიან კარგ სახეს პოვლოდა სოსო. გონი რუსეთში გადაღებული არის. და ნიტო შე ბიროზე, ბიროზები არ არის გონი, მაგრამ ეს ბაბუშკა კი ქადაში გადაღებული არის, კი. ეტო в России он снимал. ეს რუსეთში გადაღებული არის. კანჩელოვსკი მესე ანი там работали და იქ ბევრი კადრები ქონდა რუსეთში გადაღებული. ძალიან კარგი საშთამბეჭდავი პეიზაჟია, ყოველ შემთხვევაში ამ შეხედავ. შეიძლება რა თქმა უნდა ფოტო ხელოვნმა შეიძლება კადრი დადგას და თვითონ იყოს ოპერატორი, რეჟისორი, ამ კადრის სცენარისტი და თვითონ წაშველო შენი გონებაც. ცნობილი კადრი კი ამ რა ვერ გეტყვით, ვერ ვიხსენებ. აი ზალზე ჩვენი ხალხი.
3: შესაძაც ისე უნება რომ ზეს ვესური და დავაბნელებო დიდხანს ეძებდნენ. მე მახსოვს ინტორისტის ფოეში როგორ ისკნენ ბატონია ავთანდილი და ბატონი თენგიზი და საუბრობდნენ ამ ეპიზოდებზე, ამ ნაჭრებზე, როგორ უნდა გაეკეთებინათ, როგორ ითამაშებდა ის ნაქსოვი წინდები თეთრი კვართით.
4: რა გინდა ჩემგან? რას წმენდი ფას კანამეჭდა? რას ვიწურები სულში, სულში რას ვიწურები? ოხ, დაკაპანებ. ახლავე დაკაპანებ.
3: ძალიან ენდობოდა და ძალიან ეიმედებოდა სოლომონი. იმიტომ რომ ხედავდა სოლომონში დიდი ხელოვანის პოტენციალს და დიდი ოპერატორის, დიდი ვიზუალისტის შესაძლებლობებს. ის ბოლომდე ენდობოდა მის გემოვნებას და თუნდაც ის სცენა, რომელიც სიზმრის ეპიზოდია, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი შედევრი სცენაა საოპერატორო თვალსაზრისით ქართულ კინემატოგრაფში.

0: ისე მოხდა რომ სოლომონის სულ იყო აი თვალსაწიერში ჩემს სულ ხედავდი სულ აი ფოტოგრაფიულ თვალსაჩინს ხედავდი კინოზეც გამიგია მისი მოღვაწეობა ცოლს ვიცნობდი მშვენიერად მარგარიტა შენგელიას და ერთი კაი სურათიც მაქვს მარგარიტას გადაღებული ერთად თეგი ზაბულადესთან ხო და სოლომონი აი შემომჩა მე ეს ახაცა სევდიანი ის მაქვს რა ქვია მოგონება მხოლოდ ამ ადამიანზე იმიტომ რომ რატომაც აი ესეთი ძალიან ნაზი და ბილი ადამიანი იყო ესე რაღაც სხვანაირი თვისებების იყო ადამიანი ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ მთელი მისი მოღვაწეობა კინოში ან რაღაცაში არც არის, არც აღნუსხული, არც შენახული, არც არაფერი და ასე უცნაურად და ასე სევდიანად დაასრულა ეს ჩვენი ცხოვრება.
1: აბელ.
2: ვაიმე. შენ აქ დაიცადე, მე მამაშენ შევეხვეწები, რომ ცოტა ხანს კიდევ დაგტოვოს.
3: სტალინის ქუჩაზე მოდიოდა ჟიგული 01 და ჟიგულის სახურავზე იჯდა წვერებიანი ხელში კამერით. მანქანა მოდიოდა ძალიან ელისვლით, ძალიან ყურადღებას არ აქცევდა გამოვლელს რა. და ყველანი ხო იცი და შებრუნდნენ სახურავზე ზის ადამიანი. მაგრამ არაფერს არ იღებდა რა, ესე ჩაიარა, ალბათ სხვაგან მიდიოდა გადაღებაზე რა. რამდენიმე დღის მერე სკოლაში იღება კარები და პედაგოგთან ერთად შემოდის ნანა ჯანელიძე. ნანა ძალიან ახალგაზრდა. ნანა შემოდის და ის ბიჭები წამოვდექით ფეხზე. მაშინ ვიყავი ზუსტად 10 წლის. წამოვდექი და ამოგვარჩია ბიჭები. შემდეგ საღამოს დარეკეს სახში ჩვენთან. დედა ელაპარაკა, მასაც უნდა დარეკა, რომ ასე და ასე უნდა მისულიყავით სასტუმრო მედიაში. ყველაფერი დეტალურად მახსოვს რა მე-11 სართული იყო შევედით ახლა იქ რამოდენიმე ნომერი იყო ერთმანეთს დაკავებული და რო შევედით იქ დავინახე ადამიანი რომელიც ფეხზე იდგა სათვალებიანი ესეთი წვრილი გულაშები და მე ვერ შევმიხვდი ვინ იყო ეს ადამიანი რომ მე 10 წლის ბავშვი ვარ რა დედა ეგრევე მიხვდა რომ ეს იყო თენგი ზაბულაძე ეს უდიდესი რეჟისორი შემდეგ მაკვირდებოდა ძალიან მაკვირდებოდა და შემდეგ ვიღაცას უთხრა რომ შემოიტანეთო ისო ჩასაცმელი და ჩააცვითო და ჩამოცვეს ისო ბრიჯები ჩავიცვი შემდეგ ის პერანგი ჩამოცვეს რაღაც მაკმანებიანი იყო ეგეთი და რომ გამოიყურეს და კიდევ ერთხელ დამინახე აი ამ წუთასო ფოტო მჭირდება ამ ბავშვის ჩამიყვანეს ქვევით, რატომღაც პირველ სართულზე, პირველ სართულიდან გავედით გარეთ და გარეთ თეთრი კედელი. ამ თეთრ კედელთან ვდგევართ მე და ნატო ოჩიგავა. გოგოს როლის შემსრულებელი. და მოვიდა ზუსტად ეს წორებიანი კაცი, რომელიც მანქანაზე იყო შემომჯდარი რა. და აი წორებიანი კაცი რომ მოვიდა, მაშინ დავინახე თვალები გამიფართოვდა ასე, რომ ეს წორებიანი კაცი მოვიდა ფოტოს გადასაღებას რა. ესეთი ფოტოაპარატი იყო, მაშინ ვერ მიხვდი რა, ორი ლინზით იყო, ესეთი თუმცა 70 მმ-იანი იყო. ეს შემდეგ გავიგე უკვე, როდესაც აი ამ დიდ სამყაროში ფეხი შევდგი რა და ეს ნეგატივები დიდი ხნის განმავლობაში მგონი 20 წელი დაბეჭდილი არ მქონდა. და ეს იყო თურმე სოსო. შემდეგ იყო ბათუმის გადაღებები ჭაბუამერჯიბის სახსროედაღთან. აი იქ შემდეგ პოლიტექნიკური დავამთავრე, ასე შემდეგ ზღვაში ვიყავი და 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც დავბრუნდი კინოში, უკვე შეხვედრა მქონდა ბატონ სოსოსთან და აი იქიდან დაიწყო ჩვენი ის მეგობრობა, განახლდა ის მეგობრობა, რა მეგობრობაც მე მქონდა იმ პერიოდში ბატონ სოსოსთან. აი მე იმ პერიოდში თავი ზურაკავთარაძეს გავოცანე ის რექტაბელოვის რუსო თამაშოს ზურაკავთარაძე რო ნახე და ფაქტობრივად მე და ზურა საზახალოში სახელმწიფოში ერთად აღმოჩნდით და უკვე ზურა სოსო და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომეყალიბდა.
4: შენ მოუსვლელთა საპლათან არის დედა. კი ბატონო, ეგა ზემოაჭარა არის თამბაკოები ახალ ხოლმე და თამბაკოშრება. ალბათ წარმოიდგინე ზემოაჭაროში გადაღება არც ისე იოლი იყო, იმიტომ რომ ქალბატონები არიდნენ კამერას, ძალიან რთულია ზემოაჭაროში აღვიდე ქალბატონები გადაიღო ესე. და კანჩელოვსკი там сидит. ეგარი ესე. რაბოჩე სცენა რა ფილმის გადაღების სამუშაო სცენა. ადამიანი თუ მოეწონებო გადაყობოდა რა, ხო კარგი კადრია, ეგეც კაი კადრია, ვერ იცი რომ ცუდი კადრია, ეგის კაი კადრია, ესეც კაი კადრია და პატრონ გამოვიდა ამ ადამიანის სერია.
5: მაშინ რედაქტორის მოდგილი იყო ნატან დიასამიძე, უცებ ყოყონის გარეშე ეიყო და მთელი გვერდი დაშალა და უცებ აი ეს ჩემი წერილია და ეს ბოლო ფოტო. არც იმას არ ფიქრობდი რომ ეს მე ამ ფოტოში მე რამე სხვა მიზნები ვიღები. მეტი ფოტო არ თქონდა მე მისი. 17 დეკემბერს დავზალეთ. 17 დეკემბერს გამოვიდა ეს გაზეთი. ეს იყო ბოლო.
1: ბიჭიც გამორჩეული იყო თავისთავად, ისე გამოწკეპილი იყო, სურათს რო გადავიღებდით, გადავდივით კლასიდან კლასში, სურათს ვიღებდით.
5: მე 14 სკოლა ხო? გარანტუკის მე 14 სკოლა.
1: მაშინ მესამე სკოლა.
5: მაი რომელი წელია დაახლოებით? რომელი წელს ისენი?
1: მათ
5: პისაპი.
1: მე ხო ასე დაახლოებით.
5: პისაპი
1: 11 12
5: წელს. მე მეერედავდი.
1: რა ისე მუსიკალური ტიპი იყო თანაც. დოზე უკრავდა და პირველი მედოლე იყო, მაგრამ დაიწყო რითი? სკამზე უკრავდა. რამდენიმეჯერ დაიბეშდა. თეატრ ლექსებს წერდა უფრო თეატრ ლექსებს, ეგრეთ წოდებული ვერლიბრი.
5: აჰა.
1: ახლა რომ ამბობე რომ ვერლიბრი პირადია მაინც ეს სოსომ დაიწყო და ამ დროს სოსომთეც იყვნენ ბათუმში უკვე იწერებოდა.
5: აჰა.
1: ვერლიბრი, მაგრამ სოსომ მაინც გამორჩეულივით იყო. სადაც კი შედგა ფეხი, იქ თავისი კვალი დაგვარა.
5: ორი დღე მეშა და ერთთან სურათს. კი იყო კვალში რაღაცა, მაგრამ ის რაც იყო ზემეთი იმას წვიდა. და შეხედა ზოგი ყუთო ვერტიკალური კადრი, განათება იყო იმპერია, ფერი. მე დეშტა და ბეშტა ხარის კონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე რომ სკეპილე და ნეგატივჩი სიტრაპბიროტო და პაჩი სიტი კეტური აკეტური ჩანდო. ბიშო პინინკინებულა.
1: რა იცი? ჰერია მოვიდა იმაში. ჯოროხში და მეუბნება ერთი შენი სურათი მინდა გავაკეთო, არ დაცალდა ფო.
5: კი, კი. მე რა ნაყისი? მერე იყი და მინიცა, წარმედგინე სოსო და მინიცა, წარმედგინე. იმდენ ნოსტალგია ქონდა რომ საშუალება ქონდა, მაგრამ ეს იმავ სალუტო ხასრობადი და იგი ქონდა პროტები, ფოტოებში იღებდა ფატები.
1: რაფელ გამახსენე ეს კაცი გას.
6: შენ ფოტოგრაფიდან გადავიდა კინოზე. კინოში აი დაინტერესება რო გამოიწვია, კინო პირველად თოლია გადაიღო, პრიზებიც აიღო, დადიოდა ხულოში ქედაშ ყველა

0: მიიწვიეს მხატვრულ ფილმებზე იყო მიწვეული, სიბირიადაზე იყო მიწვეული. მაგრამ რა ვიცი, აბა რაღაც ბევრი ხელშეშლელი პირობები ქონდა, იქაც ვერ მოერგო. პირობები აბსოლუტურად რო არ ქონდა ამ ადამიანზე, რაღაცნაირად დაეხმარეს და ტექნიკის სახლში გამოუყვეს ფართი, სადაც ქონდა ლაბორატორია, იქ ვეჭდავდა. ეს იყო მისი როგორც მეორე სახლი და მეორე არა პირველი სახლი შეიძლება ვთქვა, იმიტომ რომ დილას იქ ერთი პერიოდი მეც მუშაობდი. დილას 9 საათიდან გვიან საღამომდე იქ ვიყავით. იმიტომ რომ ბათუმში თუ იმნა გამოჩენილი ადამიანი იყო, ყველა მოდიოდა ტექნიკის სახლში, იქ ლაბორატორია იყო, იქ იაგო იყო და აი ეს იყო რაღაც ადგილი, სადაც ყველას ნახვა შეიძლებოდა.
1: ბატონი თენგიზი თუ ხმას არ ამიწევდა და ბატონი თენგიზი ჩემს იმას ვოინებს შვიდათ უყურებდა, არც ერთი ოპერატორი კი არა, არავის არ ჰქონდა უფლება, რომ ამიტომ ეს სრული თავისუფლება მქონდა და სულე ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა სოსოსთან რა.
2: სულ ყველაფერს შეგისრულებს დედა ჩემს გააცოცხლებს.
1: ჭადრაკს ითამაშებდა ჩემთან და სულ რაღაც აბსოლუტურად შესონების დროს არასოდეს მე ფილმზე და სცენარზე და კადრზე არ მელაპარაკებოდა. აბსოლუტ გამორიცხული. სულ რაღაც ისეთ ისტორიას მოყვებოდეს და სულ გამო აი ეს გამხიარულებდა რა, სხვა განწყობას გიქმნიდა.
2: დედა გააჩენა.
1: ფოტოებს იღებდა რეპეტიციის პერიოდში, ან ისე ძირითადად რომ ფოტოს გადაღებისთვის მეუღლე ეხმარებოდა მას რა, იმ კამერის, როდესაც კამერასთან იდგა რა, მაგრამ როდესაც კამერა ჩართული იყო, მაშინ ფოტოს გადაღების უფლება არავის არ ჰქონდა. ეს კარგად მახსოვს დანარჩენი, აი რეპეტიციის პერიოდი რო არის რაღაცა ჩაფიქრებული იყო, უთო მოგეპარებდა, გადაიღებდა ფოტოს. რო გაიგო რომ კინო სამყაროში მოვედი, ნუ რა საჩუქარი გაიკეთებია რა, არიცოდა ესეთი საჩუქარი და ამოიღო ესეთი 200 სანთის კოლოფის ხელა იყო ტყავის იმაში შეფუთული ეს ექსპონომეტრი. ექსპონომეტრი ამოიღო და მაჩუქარა დიდი და ამ ექსპონომეტს თავისი ისინი მოყვა, თავისი ისინი რა ქვია დიაფრაგმები რაღაცა

მონანიების გადასაღებად რო ჩავედით ბათუმში, ზაზა ხალვაშმა, რომელიც მოწაფე იყო თენგიზის, სტუდენტი იყო და ნატვის ხეზე გადიოდა ჩვენთან ერთად პრაქტიკას, გააცნო ბატონ თენგიზ სოსო, როგორც თავისი ოპერატორი და მას ძალიან საინტერესო ხედვა ჰქონდა და ბატონმა თენგიზმა იწოდა შესთავაზა სოსოს, რომ ემუშავა როგორც ოპერატორს ჩვენ ფილმზე, მონანიებაზე. იმის გამო, რომ პირველი სცენები ძალიან რთული იყო, ამიტომ ფიქრობდით, რომ რამდენიმე კამერა უნდა ყოფილიყო მოედანზე და ერთ-ერთი კამერა, ხელის კამერა ჰქონდა სოსოს და მასანდო ბატონმა თენგიზმა აი ეს მსხვილი ხედები, რასაც ვარლამ არავიძე გამოდის მიტინგზე და აი თავის ცნობილ მონოლოგს ამბობს. აი ეს შემოვიდა სოსო ჩვენს ჯგუფში. შემდეგ რამდენიმე დრამატული ისტორია მოხდა მონანიებასთან დაკავშირებით, მათ შორის იყო ისიც, რომ მასალა, ესე იგი, გაფუჭდა, ლაბორატორია არ მუშაობდა, უამრავი რამ დაემთხვა. მოკლედ სოსო აღმოჩნდა ფილმის მთავარი ოპერატორი. და მის ხელს ეკუთვნის სწორედ, მე ვფიქრობ, რომ მონანიების ესეთი ყველაზე ემოციური კადრები, ეს არის ეპიზოდი მორების, როდესაც ქეთი ბარათელი გარბის და მორებზე ისეძებს, სწორედ აი წარწერას.

0: ვიპოვე!
1: ეს ყველაფერი იყო გადაღებული მაშინ, ის საჭრო ქარხანაში, რომ ეხა კოშვაგუ ბათუმშია და მაშინის იყო განაპირა ადგილას და როგორც მახსოვს სოსომ წაგვიყვანა და გვაჩვენა საერთოდ ეს ქარხანა და სოსომ შემოიტანა ეს ძალიან საინტერესო ობიექტი ფილმში და ფაქტიურად ეს ობიექტი უკვე გახდა რაღაცა განზოგადოება იმ ტერორის წლებისა თუ როგორი ხერხებოდნენ და ნახერხად იქცეოდნენ ადამიანები და მათი ბედის წერა და ამ ეპიზოდმა სწორედ ეგეთი მონუმენტური მეტაფორის სახე მიიღო და მეორე ძალიან საინტერესო ეპიზოდი აქვს სოსოს გადაღებული ეს არის როდესაც ბარლამი მოხუცი ბარლამი კუჭკუიდან შეშლილი ჭკუა სუსტი ასე თქვა ზეს კლავს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ის დღე იყო დასვენების დღე გამოცხადებული ანუ ჯგუფი ისვენებდა და ავთომახარაძე ბულვარში გაიყვანა თენგიზ აბულაძე და მოუყვა თუ როგორ აქვს წარმოდგენილი ეს სცენა იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო ამ სცენის სახიერი გადაწყვეტა ეს სამსახიობო გადაწყვეტა როგორ უნდა მომხდარიყო კი ეწერა ეს ყველაფერი სიტყვები მაგრამ როგორ უნდა მომხდარიყო აი ამ ქსოვილის შექმნა, აი ამ რაღაცა ნახევრად გიჟი და თან ესეც მეტაფორა იყო. და საოცარი სცენა ჩაატარა, მახსოვს ქუჩაში ვიდა ქით და უცებ გაიარა ავთომ ეს რაღაც თავისი გრიმასა გააკეთა და უცებ ბატონმა თენგიზმა თქვა, ჩქარა კამერა, ეხლა ვენო გადავიღოთ და ჩვენმა მეორე რეჟისორმა ესე იგი მთელი ჯგუფი მოხიკა ბათუმიდან, იმიტომ ყველა იყო წასული დასასვენებლად, სოსოც სადღაც ვიპოვნეთ და აი იმ ჩაკეტილ წრეში, როდესაც ხდება ეს თქოს ადამიან ტრიალებს ერთი და იგივე ადგილას და ვერ არყოს ამ წრეს, აი სწორედ იქ მოხდა ამ სცენის გადაღება და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი კულმინაციური მომენტი არის მონანიების.
2: მოსკოვის ცირკი ჩამოვიდა, ვებხვები და ლომების ის იყო რა.

0: რა ხდება? გაგემარჯეს. ბათუმიდან მიდიოდნენ იუგოსლავიაში და ჭირდებოდათ რაღაც სარეკლამო სიუჟეტი. ურჩიეს სოსო. მაგრამ უნდა შესულიყო გალიაში და ახლა გალიაში შესვლა 100 ადვილი არა ვეფხვებთან და ლომებთან და მეო შევალო თქვა. მე გარედან ვიღებდი ჯერ ფოტოს და მე შიგრო შევიდა. ნუ არ ვიცი რა, ეს იყო რაღაც სასწაული. და ტუმბოები იყო ასეთი. და ერთი ლომი იჯდა ამ ტუმბოზე და მეორე ტუმბოზე უნდა გადამხტარიყო და სოსო დაწვა ქვემოთ. მისი აპარატი და აქვემოდან გადაიღო ლომი როგორ ახტებოდა. თან ეს ერთი დუბლი კი არა, რამოდენიმე დუბლი გააკეთეს. და რო გამოვიდა სოსოს შემდეგ დაეტყო შიში. რო დაჯდა მუხლები ვერ დაიმორჩილა იმისაგან, აი კანკალისაგან. ეს ფოტო გავაგზავნეთ მოსკოვში, სავეცკი ფოტო იყო მაშინ ერთადერთი ჟურნალი, სადაც შეიძლებოდა რაღაც გავაგზავნეთ, იქეთან პრიზი მიიღო. უნიკალური კადრისათვის.
1: გემზე იყო 3-4 თვე ეს ფილმი გადიოდა მოგზაურობა სოფლიო სირბლი
2: გადაიღო. აა, პოლნიმაზოზე კი ბატონო.
1: აი ესე ქვეყანა მამგაც ვერ მოუვარა. ბოლოს ერთი პერიოდი იყო მე და ჯონი.
2: ჩისატრიკო და რა იყო, ეს დეპრესიაში ჩავარდა მე რამდენი
1: რატომ? აი ესე
2: ნერვიულობა.
1: ფოტოგრაფი უნდოდა. და წაიყვანა თავისთან.
2: ბალნე возможно.
0: კოფრი ქონდა სპეციალური, აი, მეც ამაქვს ეს კოფრი. იმ კოფრში იყო მისი ყველაფერი რა. აპარატურა, ბლოკნოტები, რაღაც ჩანაწერებს რაღაც დაგეთებდა, ყველაფერი თან დაქონდა ყოველთვის. ლექსებსაც წერდა, გამოქვეყნებულიც აქვს რაღაც რამოდენიმე ლექსი გაზეთში. სულ რაღაც სევდიანი და ესეთი იყო რა. ცხოვრება არ წყალობდა პრინციპში. და ყოველთვის იმას ამბობდა რომ ჯო რატო უნდა ვიფიქრო ყოველთვის კარტოფილზე, ხალხზე, რატო უნდა ვფიქრობდი ასეთ რაღაც ელემენტარულ რაღაცაზე, რომელიც ყოველთვის ისეც უნდა მქონდესო რა.
2: პატრონი გელებული ყოლას არა, საბოლოო გასწეს ეს არის სუფთა დოკუმენტალური კი პარაჯანოვი. თვითონ ტრაგიკული იყო ის, თვითონ პარაჯანოვი ეს ესე თქვა. და ნახეთ როგორი სახეა გამომეტყველება. მთელი ცხოვრება რომ განვლო რა. ეს რუსეთში გადაღებულია, ხედავთ როგორი სახლები არის там, ნახე როგორი ბილი განათება და როგორი ეს ფირზე გადაღებულია აქ მაგას. ფაზე გადაიღო დოკუმენტალური კადრი რა. ხშირად იღებდა თავის მეუღლეს. აა მისი ფილოსოფია კონდა სურათებზე და ბოდი ჯევასკა და ეს გამოკონდა ხშირად.
3: ჩემთან მოდიოდა სახლში და შემდეგ აი ბულვარში გავსეირნო და აი ამ დროს უკვე სულკინოს ლაპარაკობდით. აი სულ კინო ფაქტურად ჩვენ სხვა სასაუბრო თემა იმ პერიოდში არ მქონდა და როდესაც ფილმში მიიღებდა და პატარა ვიყავი ხო ბავშვი ვიყავი იქ კინოზე არასოდეს არ ვლაპარაკე.
4: Недавно нашли абсолютно новую копию покаяния.
5: А, რას ლაპარაკო?
4: ხო და გადავახავ სულ ახალ ახალი.
5: აი ჩაგეგოთაში. აქ არის.
4: Ну я отложил я.
5: Нормальном договоренности, а?
4: Совсем новая копия, маска печатная.
5: Цвет хорошим состоянием. Цависебри კაცი იყო, მაგრამ ძალიან деликатური იყო და ყოველთვის იცავდა იმ რაღაცა ერთგვარ დისტანციას. და ამიტომ კარგი გაგებით შერეკილობა, ყველაზე მეტად მაინც ცდილობდა რომ кино ენაში გადაეტანა. მას ყავდა არაჩვეულებრივი მეუღლე, ძალიან კარგი ფოტოგრაფი. და მთელი მონანეების ფოტოები, რიტას გადაღებული არის ძალიან ძლიერი ფოტოები არის.
6: ძალიან საინტერესო ფოტოები გააკეთა მაშინ თენგიზისა, ჯგუფისა, მუშაობისა და საერთოდ ამ მონანეების ვიზუალური ესთეტიკა ძალიან კარგად აისახა იმ ფოტოებში, რომელიც მარგარიტა შენგელიამ გააკეთა. ძალიან საინტერესო იყო პანაშვიდის ეპიზოდის გადაღება. ბატონ თენგიზმა დაგვავალა რომ სკოლებში ჩამოგვევლო ინტელიგენტური გარემო რო ყოფილიყო და
7: მადლობა ჩემო ბატონო უღრმესი მადლობა
6: და იმ დღეს აქ მოვიდნენ ბათუმის სკოლის პედაგოგები რომლებმაც დიდი სურვილი გამოთქვეს რომ აი თუნდაც იმ წამიერ რაღაც ეპიზოდში მონაწილეობა მიიღოთ სოლომონი ჯერ კიდევ არ იყო ჩართული ფილმის აქტიურ მუშაობაში და სწორედ აქ ბატონ თენგიზმა აღმოაჩინა სოსოში რაღაც ახალი შესაძლებლობები და პირდაპირ შეესთავაზა რომ გავაგრძელოთ ახლა ფილმი ერთათო.
2: მე რომ გადავუგე მაშას მე მაი კადრების ადარია მე სოსოს მივეცე აი ჩემგადებულია ცეთი არის რა თქმა უნდა. მე მუშა პროცესი გადავიდე სოსო რომ მიგედა თვითონ. რომ მიყვასული კალამით რომ აი აიყვანენ ზემო აი ახანე კომახიძის ქუჩაზე და ხახეზე ვასული თვითონ სოსო შეკუთვე და ისე და კამერა და აი მომენტები გადავიდე მე თვალა და მე გადავეცი მაგას ეს გადაგებული ფირები. სურათად არ დამიბეშდია გადაგებული გასვენებული ფირები მივეცი. ვა შენი ჭინი მე გოდერდე. აი რა кай ბიჭი ყველა რა კოჩორი კონია გოდერდე. სათუ აპერეკაცი ჩვენ გამოფერასო მაგედეთ და სათუ მიღებული არა ფოტო არ უნდა იყოს შეიძლება მოთოცული ჩაჭოში. და ასტეკოში არ უნდა იყოს მოთოცული შეიძლება ნიბლიკავალა. და უთი მოდაში იყოს ჩვენ ვაკლადეთ ფოტოებს ვაწებებით დიქტზე. ჭრიდი ზომადე იმადეთებოდა იყო ჩამოგებული იმით ლამაზად იმადე. მიღებული იყო და გამოფერა. გონორარის ალბათ კარგი არ იყო, იმიტომ ეს უბრალო კატალოგი არ იყო. ეს იყო საერთაშორისო მასშტაბით ფოტო გამოფერაში რომ კატალოგში მოხდება. ეს არის დიდი წარმატება ფოტოშორის. ა რიტა აგერ და სოსო უღადაგეთ საბროლეს ხუდი დახურვა. ჩინსები ხო გადა როგორი ფაქტია ხო ეს მაშინ იყო 35 40 და მეტი იყო ფემოთ. ბუტუკა არ იყო მოდაში შემოვიდა 74-ში 75 წლებში გადაგებულია ეტყობა ეს ფოტო კი ბატონო.
6: ელი ბათუმი დადიოდა ამ გადაღებებზე და გრძნობდა ქალაქი იმას რას იღებდა ბატონი თენგიზი, იმიტომ რომ უკვე გაჟონილი იყო მისი სცენარის ამბები. სხვათაშორის ბათუმში წამოსვლაც ერთგვარი დახიზნვა იყო და რაღაც მოშორება იყო ცენტრალურ ადგილებს. მართალია თბილისში უამრავი ეპიზოდები იქნა მერე გადაღებული, მაგრამ თენგიზი ისე მუშაობდა, რომ ბევრი ყურადღება არ მიექცია.
3: დასახალვაში იღებდა რაღაც ეტუდები ქონდა და ზემოაჭარაში წავედით რა და იქ წამოვყვა რა. და იქ წამოვიდა როგორც ოპერატორი, როგორც კამერა გამართა რა გააკეთე. მაშინ პედაგამით იყო გადაღება, მაშინ ფირზე არ იყო გადაღება, პედაგამით ხებდით რა. ეს მომენტი იყო და მაშინ ცოტა მოვსვით დავლიეთ იქენ და რაღაცა.
0: ნაწილი რაც კოფრში ჩაეტია ის გადარჩა და დარჩენი ან განადგურდა, ან შეიძლება ვიღაც ვიღაცებს კი კონდეს, მაგრამ ნაწილი მისი ფოტოების დაცულია ჩვენთან მუზეუმში. არის მისი მისი ნამუშევრების.
1: ქალები ბავშვებთან ერთად. ბავშვი აკვანში. ეს ფოტოები ხულოს რაიონისა და შუახევის რაიონშია გადაღებული. მოხუცი ხიძზე. აი კიდევ ტიპაჟი მოხუცი. აი და ეს აჭარელი გოგონას სახე ტიპი.
0: თავიდან არ მოსწოდა რომ სოლომონს უძახოდნენ. სოსო მოწონდა და მეც ცოტა რომ ისახნა რა საქში რო შევიდა, უფრო მოწონდა სოლომონი, ეს ბრძენი კაცი იყო და ბაბუა სწორად მოიქცა რომ სოლომონი დამარქვაო. ამით ამაყობდა. ეს 90-იანი წლებში მომაბარა რა. აქ 3-4 ყველა ესეთი კოლოფებში ჩანდა, ეს ძალიან საინტერესებს რა არის, მაგრამ ვერაფრით ვერ ნახა, ამის საშუალება არ არის ახლა, რომ ნახოს კაცმა. არ გახსნაც არ მინდა, იმიტომ რომ ეს გერმეთ, აი გარედან უკვე დაჟანგული ეთყობა. უკვე რამდენი 20 წელიწადია ეს მოგზაურობს ერთი სარდაფიდან მეორე სარდაფში და კიდე საინტერესოა რა საერთოდ თუ რამის შემორჩაზეთ. აი ეს დარჩა მისგან. და მაგ გიფსი არა?
8: აი არა, იგი კი.
0: აბა რა ე, მაგ ბრინჯაოა?
8: რა ვიცი რა მასალა, მე კი მომპლა და.
9: დადური.
10: სულ ბახსენდება უბრალოდ თაობა რო ყვებოდ. მაგრამ ბათუმი იყო ბათუმი, რომელიც ეხლა არ არის. ხო და კაი ქალაქი იყო, კაი ხალხი ჩამოდიოდა. და ძალიან გადაბმული მეგობრობა იყო აი თბილისელების და ბათუმლების. ყოველ ზაფხულის მოახლოებას ბათუმს ღებავდნენ თეთრად. რასაკვირველია, უხარისხო იყო, მე წვიმები იმას ჩამორეცხავდა, მეორე წელიწადს ისევ ღებავდნენ თეთრად. მაგრამ იყო გაკრიალებული.
9: გამარჯობა.
10: წვიმის დროს ისეთი ამბავია, რომ ვითომ წვიმა ბათუმში არ ყოფილა. წვიმდა და ხშირად ფეხში შველა დავდიოდი, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა ფეხსაცმელების ჩასვლას. მაგრამ როგორც კი გაჩერდებოდა წვიმა, აი 10-15 წუთი და წყალი არსად არიღო. რატომ? მე მოსკოვში სწავლობდი და ზაფხულში რო ჩამოვდიო, ერთი დიდი კამპანია იყო ბადურის მეგობრები, რომელიც ბევრი მოსკოვში სწავლობდა, ყველა ჩამოდიოდი და ერთი სკამი იყო ზემოთ პლაჟზე, სადაც ვიკრიბებოდით. ყველა მიცოდა, რომ იქ შეიძლება გვნახონ. ერთ ჩვენი ჩამოსვლაზე დაგხვდა სოსო იქა, მე არ ვიცნობდი. გავიცანი და მე რაღაც შემოვიდა ჩვენ წრეში. მე მგონი სერიოჟა ბაქრაძეს იცნობდა უფრო, იმიტომ რომ ბათუმში სერიოჟა იყო უფრო ვიდრე ჩვენ.
11: აკადემია დაფერი სკულპტორი იყო და ნახევარი ბათუმი და ნახევარი თბილისი ხო მიჯდებოდა ესე მოწონდათ და
10: ნუ ერთად მივდიოდით ყველა, მოვდიოდით ყველა და ესე დაიწყო ჩვენი გაცნობა, მაგრამ არაფერი არ ხდებოდა, არც ფოტოის გადაღება, არც ვიცოდი რომ ფოტოგრაფია. ინსტიტუტი რო დავამთავრე, ჩამოვედი ბათუმში და ერთ წელი მუშაობდი ბათუმში. და აი მაშინ სადღაც შემხვდა და ყოველ დღე მოდიოდა სამსახურში ჩემთან, პერერიბზე მივდიოდით, ყავას ავსოდავლებდით რაღაცა და მე მითხრა, მინდა შენი სურათების გადაღება. მე მაშინ მართლა მიყვარდა სურათების გადაღება. იმდენი სურათები მაქვს, რომ არ ვიცი რა ეშველება იმ სურათებს. დავთანხმდი და გადამიგვენდი, სახში გადაგიღებო, სახში. დავედით სახში მივედით. სახლი ბათუმში 9 მარტის ქუჩა ქვია, სადგურთან ახლოს. ესეთი იტალიური ეზოა, შევედით, ავედით. Ну, იქ როგორც ერთი ოჯახი, სამი ოჯახი ცხოვრობდით, გახსნილი ყველაფერი და შევედით ჩვენ ოთახში და ну, დამსვაი, რაღაცა ის ლეჟანკასავით იყო, პატარობის, პატარები რო ვიყავით მე და ბადური, აი არა სკამი, არა ლეჟანკა, ეგ სკამია თუ ლეჟანკა. აი, იმაში გვეძინა ჩვენ დღისით მე და ბადური რო ვიხარ. ნორტვიჩას. ხო და დამსვა, გადამიღო და მთელი კასეტა გადამიღო. მე ეს რამოდენიმე სურათი დაბეჭდა და მომიტანა და მე სულ პირდებოდა ყოველას დაგიბეჭდა, ვარინე, მე დაბეჭდა. ესე იგი, ნუ რა ვიცი, ტრიალებდი იქეთ, აქეთ, ნუ მეგონა რომ პირდაპირ ისა ვარ, პირველი მსახიობი სოფლიოში. მართლა კარგი სურათები იყო. მე დავტოვე ეს სურათები სახლში და ისიც მომცა, პლონკა. მე დე ჩემი გარდაიცვალა, мама ჩემი გადმოვიდა თბილისში და სად დაიკარგა, ვინ წაიღო, ვინ გადაყარა, დაწვა, არაფერი არ ვიცი. აი სანამ ერთი წელი იქ ვიყავით, ძალიან დავმეგობრდით. აი დავმეგობრდით ნახდა და ძალიან სიმპათიური კაცი იყო. ამ ახალგაზრდა ბიჭი იყო, კაცი ჯერად. ისეთი რაღაცნაირი მოქნილი ბიჭი იყო. ძალიან. თუ დადიოდა ფოტოაპარატით და რას აკეთებდა? რო გითხრათ, რომ ძალიან ჩავეკითხებოდი და რაღაცა მანდამაინც ხლა არა, არ ვეკითხებოდი ესე, მაგრამ სულ რაღაცებს იღებდა. ეს არის 60 წელი და 61. 61-ში მე უკვე დავბრუნდი მოსკოვში ასპირანტურაში. მე რო ჩამოვედი, ხდებოდა ბათუმში ძალიან გახარებული. თბილისში შევხდი რამოდენიმე ჯერ და მე დავკარგეთ ერთმანეთს, არ ვიცი. აი ეს რაც დამრჩა, ეს სამი სურათი და იმის მერე არ მინახია სოსო.
2: სამეთეს შემდეგ კიდე ჩვენ ეს ადამიანი ამოუმარხეთ და კობო დავდევით მატერიალზე, გავყევით და გადავიყვანეთ ეგრეთ წოდებულ პანთეონში, ასე ვთქვათ. დაიბავა გადავიღე, ფირი ვერ ამნახე, ასე კადრიმა გადაღებული. შეიძლება რომ მათ დაკარგული იყო.
5: ნამდვილი არტისტი იყო თავისი ბუნებით და ჰქონდა მეტაფორული აზროვნება და ადვილად გადაჰქონდა ეს კინემატოგრაფიულ სივრცეში.
12: ეს აბულაძია შუაში.
9: ა? აბულაძია შუაში.
12: აბულაძია შუაში. ო, მინდა ის. აი ეს ქოჩორიკია. ქოჩორია და გუდია ხურია, გაიგე.
9: ა, თენგიზა, კი ქიჩისადა გადაღებული. ძველ სტუდიაში.
12: ხო, ძველი სტუდიაში.
9: აი, ქიჩისად ის სპორტული მოედანი როა.
12: ა, ხო, ხო.

0: ორი ფეხბურთის მოედანი რო იყო. ეხლა რო სტაიანკა გააკეთეს.
1: იმ გადოთ რო ტაიანკის არ მომიტანე და ერთ დღეში გამოდი დაკიბრო.
0: ო, მოგიტა.
1: ერთხელ აქ მიდორი დელეგაცია იყო სამასური.
2: აა ახალი საყიარია შენებული იქ ერთი უცენ ძველად იყო ერთ საწოლიან ბელეტაჟ საყისა და იყო ჩემი სახელოსნო. ხოდა იქ ბოლო წლები სოსო ეცალთან ნახვარი აი ჩემ სახელოსნოში გაატარა პადვალი მქონდა და საკმაოდ ნორმალური მე დავკარგე და თავს იქ ცხოვრობდა. შემდეგ ბოლო ფოტო აი ახალი გადაღებული სადაც სახელოსნები ახლა ზიანდა ლაპარაკობენ. აქ იყო კუთხეში კაფე იყო, სადახლო კაფე იყო და აი აქ შევხვდი და წამოვიდე და пива давалевине бакали пива давалевине когда бакалтан когда сортима გადაღებული და это ხუთილარი ბაჩუკი კიდე მახსოვს და გახარებული იყო ვიტორა მილიონი ბაჩუკები აქვს მე თვითონ გამიკვიდა მაგრამ ინდონეზია უჭედა ადამიანს რომ ხუთილარი ბაჩუკი კაცი იყო გახარებული ხანდახან როგორი იყო ეს არ იყო საბადოლო ფაქტურა გამოგეჩინა ხანდახან პიჩატოა სპეციალურად ბლედნა შეიძლება და ბლედნა დაგებეშე და თვალებზე თვალები სხვაგე მოგებეშე და იმით ცხელი პრაივიტელი თუ ბევრი ტექნიკა არსებობდა რომელიც დღეს უკვე შეცვალა კომპიუტერმა და კომპიუტერი დაამუშავეს ყველანაირად აფეთქინა იმას გააკეთეს მაგრამ ხელით გაკეთებული სხვა იყო მაშინ
3: აი მაშინ აქ იყო სასურო მესხეთი აქ დაახლოებით მაინც ხოროდა მერვე სატუზე ესე იგი ბოლო ცხოვრების ძალიან ნახევარი გაატარა აქ და აქვე გარდაიცვალა ძალიან სიცივე იყო დეკემბერი იყო 2022 დეკემბერი ავედით ზემოთ ავოპრატი და საკუთარ პრაქტიკა გავიყოთო ცოტა ეგეთი ადგილი გამოდგა რომ დაიკარგებოდა მისი საფლავი და სერვეთ ვერძაძემ ცოტა არ იყოს დაგვეხმარა გამოძებნა ადგილი და სამი თვის შემდეგ ისევე ამოვთხარით მისვალებული და მოტორელით გადავიყვანეთ ეგოტოდული პანთეონში ქალეს ესებოდა მისი ტოლა ბიჭები ასე თქვათ მაკასები ამასობაში შუკის ჩაკრა ხოდა ქალეღია თუ 2 საათი გაგზავნა სანთლებზე ნუ ესე ნუ რა ვიცი რაღაცა ხდება ზემოთ ალბათ
4: ჩემთან სახლში იყო ბოლო შეხვედრა ამოვიდა ნახა გადამკუთა კიდე კინოზე ვილაპარაკეთ რა თქმა უნდა კინოზე ვილაპარაკეთ სულ ლაპარაკობდა ფაქტურად იმაზე კინოფირზე ვილაპარაკობდა მე ვაპირებდი კინოფირზე ჩემ პირველი ფილმი საკურსო გადავიღე კინო არა სადიპლომო გადავიღე იმას კინოფირზე სვემაზე რა და რაღაცა რატოღაც სვემაზე მელაპარაკა რა აი რატოღაც სვემაზე მელაპარაკა და ფირზე მელაპარაკა რამოდენიმე წუთიანი შეხვედრა იყო წავიდა და წავიდა და დამთავრდა
5: თუ ფიქრობ ეს ფონჯიო და ზანევიშურა ყოფილიყო შეიძლება ეხლაც არ გვესვენებოდა ფიროსმანი იყო თუ არ იყო საერთო ცხოვრებაში აი ეხლაც ძალიან კარგად მახსენდება რა რაღაც უცნაური ის იყო შეხვედრა იყო რაღაც აი თეთრებში იყო გამოწყობილი რაღაც არისტოკრატული ის ქონდა იერი და დაუკვირდი როცა უღებდი მე სტუდიაში რაღაც აი სკამზეც რო ჯდებოდა ადამიანი არ ჯდებოდა ადამიანი რო ჯდება სკამზე და დარწმუნებულია საკუთარ თავში და რაღაც და აი არანიმთლა ამ ცხოვრებაში დარწმუნებული რაღაც გარდატეხები იყო მის ცხოვრებაში და ის იერი რომელიც მე გადავიღე მე როცა უკვე წვერებიც ქონდა მას ყველაფერი იერები ქონდა ماشي როცა მე გადაღებული მაქვს სკამზე რო ზის რაღაც ასე დაჭდა ასე ზის და რაღაცაა და ასე აი ეს მორიდებულად ცოტათი მორიდებულადაც ზის და არც ვიცი კარგად არ ვიცი არც მიკითხავს მაშინ რა ისეთი რა გჭირს თვითონაც არ იყო ნაწყლიანი რო ეთქვა რა პრობლემა ქონდა შეიძლება მე უფრო აქტიური ნაუყოფელიყავი და გამეგო რა უნდა ამ ადამიანს რა პრობლემებს ეჭიდავება უკვე და ესეთი რთული მოგონება მაქვს ამ ადამიანთან და ასეთი უკმაყოფილების გზნობა მაქვს საკუთარ თავზე რომ მე რაღაცნაირად უფრო მეტი უნდა გამეგო ამ ადამიანზე უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყავი შეიძლება და ასე შემდეგ.
6: ყველამ იცოდა რომ ხირებულს ქმნიდა. ყველამ მას გამოწოლა ყველაფერი და ასე გამოსარიელდა თვითონ და აი ის წავიდა ამ ქვეყნიდან. შენ რა იყო ნიერმინახი?

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათ წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭირი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაი მე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარდქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამო დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ხოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემკული.

მოსული და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავათის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
1: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
0: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს.
1: ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო.
0: გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს.
1: ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს.
0: მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. ივანე თარხანმოურავი, სოფლიოში აღიარებული ქართველი ფიზიოლოგი, სოფლიოში რადიობიოლოგიის დამაარსებელი, სოფლიოში რადიაციული ეკოლოგიის ფუძემდებელი, ელექტროფიზიოლოგიის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. აღმოაჩინა ელექტრომამოძრავებელი ძალების აღმოცენება ადამიანის კანში, რაც დღესაც მსოფლიო ლიტერატურაში თარხანოვის ფენომენად მოიხსენიება. პირველმა შეისწავლა ადამიანის ორგანიზმზე რენტგენის სხივების მოქმედება. საფუძველი ჩაუყარა რენტგენის სხივებით კიბოს მკურნალობას, სეკრეციის შესწავლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელია. საფუძველი ჩაუყარა ჰიპნოზისა და ძილის სამეცნიერო შესწავლას. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე მუსიკის გავლენის შესწავლაში. დიდი წვლილი შეიტანა ორგანიზმზე გარემოს ზემოქმედების შესწავლაში. ივანე თარხანმოურავი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა საბჭოთა ეპოქამდე. გარდაიცვალა 1908 წელს, ანუ ბოლშევიკურ რევოლუციამდე. ივანე თარხანმოურავი გახლდათ რუსეთის იმპერიისა და იმდროინდელი ევროპის აბსოლუტურად ყველა აკადემიის აკადემიკოსი. იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარული მეცნიერი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ვენის, ბერლინის, ლონდონის, ოქსფორდის, ბრიუსელის, ჟენევის, ციურიხის, ტურინის, სტრასბურგისა და პარიზის სამეცნიერო კათედრებსა და წამყვან ლაბორატორიებში. სამეცნიერო წრეებში მას იცნობდნენ როგორც თარხანმოურავს, ასევე როგორც თარხნიშვილს და ასევე როგორც თარხანოვს. ივანე თარხანმოურავის ძეგლი დგას თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ეხა ჩვენ ვიმყოფებით ნიკოლოზ რომანოვის ბილიკზე, ნიკოლოზ რომანოვის სახელობის, იმიტომაა რომ მეფის ძმა იყო აქ ჩამოსული, რომელიც იცავდა ამ ტყეს ტერიტორიებს, ეგრეთ წოდებული ეგერები ყავდათ აქ როგორც ტყისველები დაყენებული და აქ არ შეიძლებოდა არც ნადირობა და არც ხიშჭრა, მხოლოდ მათ შეეძლოთ აქ შემოსულიყვნენ და ენადირათ ხოლმე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ბილიკი. მახასიათებლები ესეთი აქვს, რომ ახლობით 30 კილომეტრის გავლა მიწევს. მიწევს საკმაოდ რთულ რელიეფში. თუმცა შეუძლებელი არაფერი არა. ავი დაიწყება ესეთი ბილიკით, ცოტა გზაც ურევია. მე დიდი საქმოგესენებას არის ტურისტული ბილიკი. ეს ტურისტული ბილიკი უნდა გადავკეთო რამოდენიმეჯერ. ტურისტები ხვდებიან, როგორც წავსულები, ისევე ჩამოსულები, მათ უნდა მოთხოვო ბილეთი, ისინი არიან დარეგისტრირებული ადმინისტრაციაში, ვიზიტორ ცენტრში, მოთხოვო ბილეთს და უწერ ხელს, რომ ნახა რეინჯერი, შეხვდა და ჩემი ხელმოწერა აქ, რომ მე ვიყავი ეს რეინჯერი, ნახე.
1: ადგილობრივი კერძო კომპანიები ტურისტებს და ვიზიტორებს საშუალებას აძლევენ იქიდან ცხენები, ასევე გამოიყენონ გიდის მომსახურების სერვისი და ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკს გაიცნონ იმ 12 ტურისტული გზის მეშვეობით, რომლებიც ზღვის დონიდან 520-2642 მეტრის ფარგლებშია განლაგებული. აი სწორედ ერთ-ერთ ასეთ მარშრუტზე ვიმყოფებით ახლა და აქ თქვენ შეხვდებით მარკირებებს ხეებზე და ქვებზე, რომლებიც აღნიშნავს იმას სწორედ, რომ ეს არის ტურისტული მარშრუტი.

0: ორჯერ ხარაგაულის ეროვნული პარკის საერთო ფართობი 17000 ჰექტარს შეადგენს. ხოლო ამ ტერიტორიის 75% უკავია დღეს. სწორედ ამიტომ აქ რეინჯერის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: 4 წლის ვიყავი, როცა ფიქტობის ანთება მქონდა. ავის ბოიარებს, ელი სამცხე ჯავახეთი, მაგრამ არ შველოდა არაფერი. მაშინ წავედი ესეთი სოფელი მაგრამ ესეთი სადაც ნაძნარი და ფიჭნარი არის. ხოდა იქ გამიკურდე. ბავშვობიდან შემიყვარდა რა სულტყეში დავდიოდი, დამტვერვაზე სულსუთხავდი სუთაჰაერს და რა იშველა. იქიდან ვაქ მოყოლებული ბუნების სიყვარული, აი თითოეული ხის სიყვარული და ყოველთვის მიხაროდა ხოლმე, როცა დიდხეს ვახოლოდი ხოლმე. რა დიამეტრით განიერს და მაღას და ძალიან გახარებული ვიყავი ხოლმე. მაშინ ფოტოაპარატი არ მქონდა, სურათებს ვირიღებდი, მაგრამ ისიამოვნებდა ხოლმე. იქიდან მოყოლებული, რა ვიცი, ალბათ ვალი მაქვს ბუნებასთან, რომ რავი, ესე ვთქვათ, მომარჩინა ძალიან სუსტად ვიყავი. ამავდროულად მეხმარებოდა ისიც, რომ ბიძაჩემის ტყის მცველი იყო და ისე გამზარდა, რომ ასწავლა სიყვარული იმისა, რომ ყოფილიყო ადგილები, სადაც იქნებოდა ხელშეუხებელი, სანიმუშო ფართობებს ეძახდა. მაშინ ვანახებდა ხოლმე, პატარა ვიყავი, შემი პატარა ცული მქონდა, გაკეთებული, იმით დავდიოდი ხოლმე.

ყავს წითელ ნუსხაში შეყვანილი ცხოველები. კეთილშობილი კავკასიური ირემი, არჩვი არის, არის ასევე შველი, წაცებლებიდან არის დათვი, მგელი, ფოცხვერი. ამაზე მიდის კლევა მონიტორინგი, რიცხოვნობა, ანუ დაკვირვებები არის, არის არასამთავრობოები. ერთი პროექტი ახლა მიმდინარეობს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესი არის, რომელშიც პირადად მე ვარ ჩართული. და რიცხოვნობას ვადგენთ როგორც ირემზე, ესე მივდივართ არის შერჩეული არაგეგმიურად, ესე ვთქვათ, არის შერჩეული მონაკვეთები, ტრანსექტები არის 2 კილომეტრიანი და მიდიხარ აი ესეთი ნელი ნაბიჯით და უყურე ფირმის ექსკრემენტს. ამ ექსკრემენტით მე ინიშნავ ათეულებით არის დაყოფილი, ათეულებით ეს 2 კილომეტრი ინიშნავ, ამ ყველაფერს ვიწერთ და მე ეს სპეციალურ ცხრილში ჯდება. საიდანაც მე დგინდება, რომ მაგალითად ირემი არის 100-დან 200-მდე, ბორჯომხარაგაულის ეროვნულ პარკში ან 300-დან 500-მდე და ესე შემდეგ. ფოტოხაფანგებს აქტიურად ვიყენებთ კლევა მონიტორინგის საქმიანობაში. კერძოდ ფოტოხაფანგების მიერ გადაღებული სურათებით ამა თუ იმ ცხოველზე გვეხმარება რიცხოვნობის დადგენაში. ასევე ფოტოხაფანგებს ვიყენებთ ბრაკონიერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გვაქვს GSM ფოტოხაფანგები, რომელიც ონლაინ რეჟიმში აგზავნის არსებულ სიტუაციას და ცხელკვალზე ხდება ბრაკონიერების დაკავება და სამართალ დარღვევის ფაქტის აღმოფხვრა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ რისკ ადგილზე, სადაც შეიძლება ბრაკონიერმა გაიაროს და სწორედ აქ მაქვს დამონტაჟებული GSM სისტემის ფოტოხაფანგი, რომელიც აგზავნის სურათს მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და ელექტრონულ ფოსტაზე და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სურათი, რომელიც გამომიგზავნა ტელეფონზე. ну რამოდენიმე ხნის მერე ხდება ხოლმე ჩვენი ამის გადამოწმება. გამოვწვით მეხსიერების ბარათს, რომელსაც წავიღებთ ადმინისტრაციაში, არის შესაბამისი ტექნიკა, რომ ნახავთ თუ რა გადაიყო ჩვენმა ფოტოხაფანგვა.

0: ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე 250-ზე მეტი ისტორიულ-კულტურული ძეგლი აღმოჩენილი. მათ შორის უძველესია დემოთეს ციხე, რომელიც პირველი საუკუნით თარიღდება. ჩვენ სწორედ ამ ციხეზე ვიმყოფებით ახლა.
1: ეს ყველაფერი მოითხოვს ხერხს, ეს ადვილი არ არის. ბუნების შენარჩუნება სამწუხარო ცოტა ვარ, ბუნების დაცველები ბევრი არ ვარ და გვიწევს ისეთ რისკებზე წასვლა, როგორიცაა მაგალითად ტყეში მარტო ბრაკონიერების ჯგუფზე წაწყობა. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის თანამშრომლებს და მთლიანად დაცულ ტერიტორიებს მაგალითი გვაქვს. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის უფროსი რეინჯერიდან მარელისის უბნის უფროსი იყო მერაბი არევაძე, რომელიც ბრაკონიერება ტყეში მოკლეს. და ნუ ტყეში დატოვეს. ის ვიცნობდით ყველა დადებითად ვაფასებთ ყველას დადებითი მოგონებები გვაქვს მერაბისთან დაკავშირებული. ადამიანი იყო უწესიერესი, ბუნების შვილი იყო. ფიზიკური შესაძლებლობები, არ ვიცი, საზღვარი არ ქონდა მაგ ადამიანის ფიზიკურ შესაძლებლობებს. ყველაფრის შეჩერება შეეძლო, ყველაფერი შეეძლო. ბრაკონიერებთან ბრძოლას შეეწირა მერაბარევაძე. დიდი მადლობა იმ ადამიანს, რომლის ამბავით სულ თვალწინ მიდგება და სულ მახსენდება, როცა რავე წინახობას ხედავ, როცა ან ბრაკონიერთან შეხვედრა მიწევს, თუნდაც ხისჭერთან, ესევე მონადირესთან, ნებისმიერ შემთხვევაში წინ მიდგას მისი სული, მისი თვალები, მისი სახე, მისი შემართება და მისი თავდადება, რომელიც გვირულად გარდაიცვალა და ამ საქმეს შეეწირა.

0: ეს რელიეფი შეიძლება ერთი შეხედვით მოგაგონებთ აფრიკას. მაგრამ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე და ჩემს უკან თქვენ ხედავთ ვაშლოვანის გადასახედს. აი ამ ადგილებში ახლა დადიან გლები, ფოცხვერები, გარეული ტახები, ფასკუნჯები, კაკბები. ეს არის საქართველოს უკიდურესი აღმოსავლეთი მხარე.
1: ესენ კაცრი ზამთარი აქ არც როდეს არის. თოვლი ძალიან იშვიათობაა. პრაქტიკულად ნახევრად უდაბნოში ვიმყოფებით ახლა.
0: ჩვენ პანტიშარას ხეობის ერთადერთ გზაზე ვიმყოფებით, რომელსაც გარშემო მთელ სიგრძეზე არტყავს შვეული კლდეები. მხოლოდ აი ამ უბანში კლდეებზე მერცხლებს აქვს გაკეთებული ბუდეები. და ამიტომ შეერქვის ამ ადგილს მერცხლების ქალაქი.
1: ამ ტერიტორიაზე ყველგან არის ქვიშაქვა, რომელიც დროთა განმავლობაში იშლება, ეროზია. ცვივდება ეს ქვები და სამწუხაროდ მერცხლების ბუდეებიც ინგრევა. ყველაფერი რაც ჩამოვარდება თუ ხემოტყდება თუ რაც მოხდება ბუნებრივად, ყველაფერი ადგილზე რჩება, ახალშეუხებელია ყველაფერი.
0: ჩემს უკან თქვენ ხედავთ კაკბებს.
1: წყვილად არიან კაკბები დედალი და მამალი. წიწილები როცა გამოიჩეკებიან და ცოტა მომძლავრდებიან, ერე გუნდათ იკვრებიან უკვე. ახლა ესენი უფრო ქვიშაში საბანაოდ იყვნენ გამოსულები.
0: ჩვენ ისევ პანტიშარას ხეობის ვიწრო გზას მიუყვებით პიკაპით, რომელსაც პატრულირებენ ყოველ დღე ამ ადგილებში რეინჯერები. ჩვენ ეს გზა ჩაგვიყვან საბერემდე. ეს არის ადგილი, სადაც უძველეს დროში მსახურებდნენ ქრისტიანი ბერები.

საკმაოდ ლამაზი სანახავია, როდესაც მიდიხარ და ველურ ბუნებაში მიდიხარ და გხვდება რაღაც, მარტო ბუნებას კი არა კვირები, უკვე იმ ბუნებაში ცხოვრებ

0: როგორ უნდა გავარჩიოთ მგლის კვალი ძაღლის კვალისგან? უკანა თათებს პრაქტიკულად ერთთაც რო გადადგავს, მეორეთაც იგივე კვალში დგავს. ხშირ შემთხვევაში მგლის კვალს ამიტომ ვხედავთ ხოლმე სამს, წინა ორი თათი და უკანა ერთი. აი აქ უფრო უკეთესად ეტყობა, ეს უკანა თათების კვალი არის.
1: აი კიდევ ერთი მგლის ნაკვალევი. ეს არის ისევ ცხელი ნაკვალევი. როგორც ჩანს, აქ მგელი ძალიან ხშირია.
0: მოვედით სამხრეთული პრეისტორიული სპილოს ბეჭთან. ახლა ეს მართალია მულაჟი არის, მარა ხედავთ, ქვიშაქვა არის, ქვიშაქაში იყო განმარხული ეს და დროთა განმავლობაში იშლებოდა. ის ამჟამად იმყოფება ახლა ჩვენთან სამსახურში. მუზეუმში გვიდევს და იგივე ანალოგიური არის გაკეთებული და მიკროლი გვაქვს. ხშირ შემთხვევაში მოდიან ისტორები ფეხით, ტელეფონი არ იჭერს, არანაირი კომუნიკაცია არ არსებობს სხვა. უტარებთ ინსტრუქტორს, როგორ უნდა მოიქცნენ ველურ პირობებში. კარგად ხედავთ, აქ ადამიანი არ არის, არაფერი არ არის. არის მომენტები, როდესაც მარტო გადაადგილდება. მას აუცილებლად უნდა დაელაპარაკო რა და როგორ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს. ვინარი, ტრემსი არის, ოთარი ქვია, მეტსახელად გოჭი. ეს ჩამაზე დაახლოებით 5 კილო გამფეცა ჭამს ეს გოჭო, ჩვენი გოჭო.
2: გოჭო, როგორ ხარ გოჭო?
3: გამარჯობა.
2: იქიო.
1: აი ეს ნიჟარები თვლის მილიონობით წელს. ანუ ეს ნიჟარები იმ დროინდელია, როდესაც აი ამ ადგილზე იყო ზღვა. ეს იყო მილიონობით წლის წინ, როდესაც ნიადაგი ქვემოდან ამოვიდა. აი ეს ნიჟარები ჩაეკირა მიწაში და დღეს ჩვენ ვხედავთ მილიონობით წლის წინამდელ ნიჟარებს.
4: ჩვენ ვიმყოფებით უსახელოს გადასახედზე, უღელტეხეზე. აი ეს რელიეფის ფორმები არის ეგრეთ წოდებული ბედლენდები, დანალექი ქანები არის და ეგზოგენური პროცესების შედეგად აი ესეთი ზღაპრული ფორმები აქვს მიღებული, კოშკისებური, სვეტისებური. ძირითადად ქვიშნარი თიხნარებისგან შედგება და აქ ფსევდო კარსტი არის თიხაში გამომუშავებული, ზოგადად კარსტი კირქვაში არის გამომუშავებული ხოლმე, მაგრამ აქ თიხაში ხვდება გამომუშავებული კარსტული ძაბრები, კარსტული ჭები და იმიტომ ქვია ფსევდო კარსტი.
1: ასეთი მთები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამერიკაში და მას ინდიელები ეძახდნენ ბედლენდებს, ანუ იქ არ იყო საძოვრები, შესაბამისად ამისთვის ის იყო გამოუსადეგარი. და ზუსტად ასეთი მთები აქ ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე არის წარმოდგენილი. ამ ადგილს ეწოდება უსახელოს გადასახედი. ეს უსახელოს გადასახედიდან მიჯნის ყურეში ჩასასვლელი საოცრად ექსტრემალური გზა არის.

0: საკმლის ხეს ხშირად სტუმრობს აქაური ყველა ცხოველი, იმიტომ რომ ის ისხავს ისეთ ნაკობს, რომელიც არის ძალიან ცხიმიანი და ცხოველები ამით ზამთრისთვის იმარაგებენ ენერგიებს. აი ამიტომ რეინჯერები აქ ამონტაჟებენ ფოტოხაფანგს, რომ დააფიქსირონ აქ მოსული ცხოველები.
1: არის მომენტები, როდესაც პრაქტიკულად თავიდან ფეხებამდე სველები ვართ, მაგრამ ამასაც თავისი ეშხი აქვს და თავისი ელფერი აქვს. დღეისათვის მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ როდესაც მოვლივარ და მხვდება ამდენი ფრინველი და ცხოველი. თუ არ გიყვარს ბუნება, ძალიან ძნელია ამ შემთხვევაში.
2: დაცული ტერიტორიის ზოგადი დანიშნულება არის ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია, დაცვა, შენარჩუნება და სადაც საჭიროა აღდგენა კიდეც. გარდა ამისა, წარმოებს სამეცნიერო საქმიანობა, კვლევა, მონიტორინგი, ეკოტურისტული საქმიანობა, ეკოსაგანმანათლებლო საქმიანობა, სხვადასხვა ყოფითი სამეურნეო საქმიანობა და ყველა ამ საქმიანობაში რეინჯერები არიან აქტიურად ჩართულები. სწორედ ჩვენი რეინჯერების თავდადებული შრომის შედეგია ისიც, რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ ევროსაბჭოს ევროპული დიპლომი გადაეცა ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციას. საქართველოში ეს პირველი დაცული ტერიტორია, რომელმაც ეს საპატიო ჯილდო მიიღო. რეინჯერებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს დამსახურება არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელობის, რომლებიც ყველანაირად გვერდში გვიდგენა და კიდევ იმ წინა თაობის თანამშრომლების, რომელთა მართლაც თავდადებული შრომის შედეგია, რომ დღეს ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია ევროპული მნიშვნელობის, საერთაშორისო მნიშვნელობის დაცული ტერიტორია არის. სამწუხაროდ, რამდენიმე წლის წინ აქ ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. აი, როგორც ხედავთ, ეს ჭალები არის, ალაზნის ჭალები და მიმდებარე სახნავი ნაკვეთების არენდატორებმა, მეპატრონებმა, არ ვიცი, ცეცხლი გაუჩინეს ნახორბლარს და ცეცხლის ზოლი გამოხვა აი ამ კიდეს და შეიქმნა საშიშროება, რომ შემოსულიყო ჩვენ ტერიტორიაზე და ცეცხლი გაჩენოდა ჭალას. შესაბამისად, ჩვენმა რეინჯერებმა, მორიგე რეინჯერმა და ის რეინჯერები აქ არის, აქვე არის სოფელი საბათრო, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ, მობილიზაცია გამოცხადა და დაიწყეს ცეცხლის ჩაქრობა. თან პერიოდი იყო, ზუსტად ეს პერიოდი იყო, როცა ბინდდებოდა, მაღალი იყო ჩალა თვითონ ხორბლისა და შესაბამისად ცეცხლის ალიც მაღალი იყო და კვამლი იყო ძალიან დიდი. ამ კვამში და ამ სიბნელეში ჩვენმა რეინჯერმა ორიენტაცია დაკარგა, გზა ვეღარ გაიგნო და იმის მაგივრად, რომ სახლისკენ წამოსულიყო, წავიდა კლისკენ და აი ამ კლდიდან გადავარდა ძაბლამ დინარეში და სამწუხაროდ დაიღუპა. იყო ძალიან ერთგული, ძალიან წესიერი კაცი, დურსუნი აბაშიძე, აჭარელი ადამიანი, რომელიც აქ იყო მაღალმთიანი აჭარიდან ოჯახით გადმოსული და დასახლებული. ყველას ძალიან გული დაგწყვიტა. შემდეგ ჩვენი ადმინისტრაციის თხოვნით დაცული ტერიტორიების სააგენტო მისი შვილი მიიღო რეინჯერად და ის დღემდე ჩვენთან ერთად მუშაობს.
0: ჩვენი მოგზაურობა ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე ამით თავდება და აი ჩემს უკან თქვენ ხედავთ კაკლის ყურის სარეინჯეროს, სადაც რეინჯერი რჩება და სამურიგეო დემზადებაა.

0: ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთში, ქალაქ ლაგოდეხში. ეს არის ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია. აი ამ კარის უკან კი იწყება ლაგოდეხის ნაკრძალი. თქვენ აქ შეგიძლიათ ეზიაროთ ველურ ბუნებას.
1: ერთადერთი უნიკალური ნაკრძალია საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ძველია, გარდა ამისა, პლუს ამას ემატება ის ბიომრავალფეროვნების სიმრავლე, რომელიც ახლა წარმოდგენილი ცხოველთა

35 მცენარეთა სახეობები. 38 სახეობა არის ცხოველის, 1500 სახეობა არის მცენარის, 4 სახეობა თევზის. და რაც ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე ამოსავალი წერტილია, ჩემი აზრით და აღიარებული მონაცემებით, ეს არის ის ენდემური სახეობები, რომელიც სახეობებს ახაა წარმოადგენილი. ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე არსებულ სახეობებს, რომელსაც ანალოგია სხვაგან არ შედარებს. ეს არის 7 სახეობა ასეთი. გახლავთ ლაგოდეხის ენძელა, რომელიც მარტოვაქ არის. ლოკოსევიჩის, ანუ დამაარსებლი სახელს აქვს მიკუთვნებული იორდასალამი. ეს იორდასალამიც ენდემური სახეობაა.

0: ცხოველი თავის ნამოქმედას ტოვებს და ადილად შეიმჩნევა, მაგათად ღორი ასე ატრიალებს მიწას, ეძებს იქ ჩამოცველი რაღაც რაღაცებს, ტყის პანტა ეს თუ სხმარტლია თუ კუა წიფელი რაღაცას ეძებს ფოტოშურის.
1: ჩვენ ახლა გზას მივიკროთ გურგენიანის ჩანჩქერისკენ და ეს გზა 4 კილომეტრს მოიცავს. ეს არის ტურისტული მარშრუტი და ყველა ხეზე წითელი საღებავით არის აღნიშნული ეს მიმართულება, რომელიც მიგიყვანს სწორედ ამ ჩანჩქერისკენ.

0: ეს არის უკვე ჩანჩქერის სამარშრუტო გზიდან იყოფა მარჯვენა მხარეს და მიდის ეს დაღესტნისკენ ალპურ ზონაში გადის, სადაც სარგებლობთ მხოლოდ და მხოლოდ რეინჯერები. სიტყვაზე პატრულებები ხდება, კამერების დასაყენებლად მივდივართ და თუ რამე დარღვევა ხდება, ყველა ვარიანტში ვიწევს ხან ცხენით, ხან ფეხით გასვლა. ხო, ეხლა თქვენ ხართ უკვე დაღესტნის მიმავალ ბილიკისკენ გადასული და ეცადეთ რომ უკა გადმოგვიდეთ იქით რაგვიდან ზემოთ უნდა წავიდეთ ჩვენ.
1: ნაკრძალში გვაქვს წითელ წიგნში შეტანილი გადაშენების პირას არსებული სახეობები, როგორიცაა ირემი, შველი, ჯიხვი და აქ რა თქმა უნდა სისტემატურად ხდება მათი დაკვირვება, თქვათ რაოდენობის დათვა.
0: ჩვენთვის ცუდი ამინდი არ არსებობს, თოვლი არ არსებობს, არ არსებობს წვიმა. ხან გვიწევს ღია ციცქვეშ გათენებაც ღამის, ხან ისე ხდება რომ სიტყვაზე ერთი დღით წასული ვეღარ ვასწრებთ უკან დაბრუნებას და მაინც გვიწევს ზემო დარჩენა. რო ასე რომ ძალიან შრომატევადიანი საქმე გვაქვს. არის კარავებითაც დავდივართ ხოლმე, მაგრამ არის ადგილები სადაც ქვაში გამო ის არის რა, გამოქვაბულივითა კლდეში შეიძლება სადაც გააკეთო რეიჯერ ვინე გარ უნდა გაგიჭირდეს რა თქმა უნდა.
2: ჩაბლი, ეს არის ჩაბლი. აი, ეს დას ჩაბლის ხელს, რა შეიძლება, მაგრამ დაფხვი აღები, აღარ არის. ძალიან ცოტა დარჩენილი. ჩაბლი, ნა. ჩაბლი. აი, ეს ყოველი ადამიანია.

0: როცა მიდიხარ რეინჯერი, აუცილებლად უნდა გქონდეს ცელოფანით. შეიძლება უცხო დაგჭირდეს და პატარა ადგილის უნდა გეყოს იმისათვის, რომ ცელოფანში გაათენო.
1: ამ ცხოველების სადა მცენარეების შესწავლა ხდება თვითონ რეინჯერების მიერ ყოველდღიურ მათსაქმიანობაში. რეინჯერი რომ გადის პატრულირებაზე, იქ შეიძლება გადაიაროს კლდეები, რაღაცა მთები, თქვა დინარეები და მის პერიოდში, ამ დროის პერიოდში რამენ შეხვედრილი ცხოველის კვალი ან რაღაცა მცენარის რაღაცა ახალი

ახლა აუცილებლად უნდა მოინიშნოს, შეიძლება რომელიღაცა სცენარის თქვა პირობითად, აი რაღაცა დაავადება შეხვდეს, ან სურათი გადაუღოს და ამის მიხედვით მე ამათი მის შეგროვებული მონაცემებით მე გენდება ზოგადად მომავალი წლის სამოქმედო გეგმა თქვა რა გჭირდება, ფოტოაპარატები გჭირდება თქვა პირობითად, უფრო მეტი ფოტოხაფანგები გჭირდება.

ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მაწიმის სარეინჯეროში, რომელიც წარმოადგენს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარს. აი ეს მთა ჩემს უკან წარმოადგენს უკვე აზერბაიჯანის ტერიტორიას. თქვენ აქ შეგიძლიათ იქირაოთ ცხენი და გიდის დახმარებით აი ამ ტერიტორიებზე ისეირნოთ ცხენით.

0: თუ ჩვენ აღმოსავლეთ კავკასიონის სხვა ადგილებში ჯიხვის ერთეულ ეგზემპლარებს ხვდებით, სახელმწიფო ნაგზლის ტერიტორიაზე, აქ დაცულ ტერიტორიაზე 50-100 სულიან ჯოგებს ნახოთ, ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს.
1: ეს რეინჯერო ბილიკია. ამ გზებზე ყოველ დღე პატრულირებენ რეინჯერები. ისინი არიან შეიარაღებულები და ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ პრობლემას ბრაკონიერებისთვის. სარეინჯეროებში დაბრუნების შემდეგ ისინი აკეთებენ შესაბამის ჩანაწერებს თუ რა ნახეს და რა საინტერესო ფაქტს გადააწყდნენ პატრულირების დროს.
2: ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებში არის ორი უბანი, არის მაწიმის სარეინჯერო უბანი და არის გურგენიანის სატყეოს უბანი. ეხლა ჩვენ ვიყოფებით მაწიმის სარეინჯერო სახლში, რომელიც არის ეს ჩვენთვის 9 კაცი მორიგეულთ ხოლმე აქ 24 საათის განმავლობაში. და ყარაულობთ, ესე იგი, შენობა ნაგებობებს და არის ძირითადად გამოდიართ ხოლმე შეღამებულს და უსმენთ სროლის ხმას, ან გასროლად ვარ მოხდეს უკანონოდ, ან ნათება, აი განათება შუქიო დავინახოთ. კიდევ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ აი გამოსულართ და ბატარეის შუქზე დაგვინათებია, ან ტურისტვის ესეთი რაღაც ხშირი შემთხვევა ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ აი შველი რო შველს ეძახის, ეძახის ბღავლის ხმა გაგვიგია ხოლმე, ესეთი შეგავლების ხმა არის. მაგალითად მე მქონდა შემთხვევა, რომელიც აი განათების დროს ერთხელ იყო, აი მე მუშაობ დაახლოებით 12 წელიწადი, 13 წელიწადი დაიწყო, მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ დამინათებია მაგალითად მგლისთვის, თუ მგლისთვის დედალი მგელი იყო, ლეკვებით მაგალითად ესეთი ისაც ყოფილა შემთხვევა. ნუ არის ძირითადად ეხლა ახლოს არის აზერბაიჯანთან, ეს თითქმის საზღვარზე ვიყოფებით ეხლა მოდინე რესპუბლიკაში და არის, ესე იგი, გვესმის ხოლმე რუპორით მეჩეთიდან მოლის ხმა, ისე ახლოს არიან ეს ჩვენი აზერბაიჯანელი. კი, იქით არიან, მე თქვა უნდა, მარჯვნე, ჩვენიდან მარჯვნე.
1: ყოველგვარი თითო რეინჯერი მორიგეობს აი ესეთ სარეინჯეროში და ასეთი რეინჯერები სულ 19-ნი არიან. ასეთი სარეინჯერო კი მხოლოდ ორია მთელ ამ ტერიტორიაზე. ეს ტერიტორია მოიცავს 25000 ჰექტარს.

ჩვენ ჯავახეთის ეროვნულ პარკში ვართ და ჩემს უკან არის ხოზაფინის ტბა, იგივე კარწახის ტბა. ამ ტბის ერთი ნაწილი არის თურქეთის ტერიტორიაზე, მეორე კი ჩვენ საქართველოს გვეკუთვნის. აქვეა თურქეთის საზღვარიც. ჩვენ ჯავახეთის ეროვნულ პარკში ვიმოგზაურებთ ამ პარკის ადმინისტრაციის რეინჯერებთან ერთად და ისინი იქნებიან ჩვენი გიდები. გამარჯობა.

0: აქ ნებისმიერ ვიზიტორ შეუძლია მოვიდეს თავისი ფოტოაპარატიდან ბინოკლით, მისთვის არის მოწყობილი აი ეს მშვენიერი შენობა და აქ შეუძლია მას დაждდეს და დაკვირდეს საკმაოდ იშვიათ ცხოველებს და ფრინველებს, რომლებიც დაიარებიან აი ამ ტბის შემოგარენში.
1: ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნამ დიდი როლი შეასრულა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების საქმეში. ბევრმა თავი დაანება ნადირობას და ზოგიერთები უკვე ჩვენთან მუშაობენ რეინჯერებად და თავის საქმეს აკეთებენ ქვეყნის სასიკეთოდ ბუნების დაცვის საქმეში. ერთ-ერთი მათგანია გაგიკა მარკოსიანი.
0: რამდენიმე წუთში აქ რეინჯერები დაიწყებენ პატრულირებას. ტემპერატურა კი უკვე 0-ს ქვემოთ ჩავიდა და როგორც რეინჯერებმა გვითხეს ზამთარში აქ ტემპერატურა ახანდახან -35 გრადუსაც კი უჩვენებს ხოლმე.

ჯავახეთში გადის შავი ზღვა ხმელთაშუა ზღვისა და დასავლეთ აზია აღმოსავლეთ აფრიკის ფრინველთა მიგრაციის მარშრუტები. ეს ადგილი წარმოადგენს ფრინველთა შესვენების ადგილს. სწორედ ამიტომ აქ ისეთი იშვიათი სახეობის ფრინველებს შეიძლება გადააწყდეთ, როგორც მაგალითად ვარხვია.

0: Вот основной, когда вот сезон охоты начинается, это самый трудный сезон для нас. Это и наш, на птицах можно, надо посмотреть, и браконьеров тоже надо посмотреть.
1: ჩვენ რეინჯერები ესე იგი მუშაობენ აი შემდეგი სტილით. ერთი რეინჯერი შეარაღებული დგას მან ავტომობილთან, მეორე უმოწევს საბუთებს და პარალელურად გადმოსცემს მანქანის ნომერს დამრღვევის და თუ პირადობა, პირადობის მოწმობა აქვს ხელში, ესე იგი გვარს სახელს და პირად ნომერს დამრღვევის.
2: ეს თვა ივსება მიწიდან ამოსული წყლებით. ერთ-ერთი ადგილი ესა, საიდან მოდის წყალი. მთელი წელი მოდის. დიახ.

ტურისტებისთვისა ესენი ნავები და ველოსიპედები გვაქვს და სათვალთვალე ტურისტებისთვისა კიდე

0: დუქს ნაპოლი საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ოქროპირიძეები.
3: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტი ცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
2: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია.
1: ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველახასის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
0: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
1: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკის სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე ოქროსფერი, მოწითალო ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
2: გარდა მთავარი ტაძრის, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში. უწმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრი აგებული, ანუ მე-10 საუკუნით, ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
1: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
2: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაცდელით მოვლენას. ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფისლოცვაკურთხევით მამების მოღვაწეობის დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიომღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიომღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამაოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიომღვიმელის სახელობის ტაძარი.
1: ეს ყინწვისია ძველი სველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათისყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერ მონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მე-13 საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფექალის თამარის 4-თაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

0: ქართველები ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ.
1: რა ხდებოდა ქართველების ბრძოლის წინ და ბრძოლის შემდეგ? შემოდიოდა რა ინფორმაცია მტრის შემოსევის შესახებ? ამას მალევე აფცელებდნენ მსრბოლნი, ფაიქები, შიკრიკები, როგორც ბარში, ასევე მთაში. ქართველი მოსახლეობა მთაში თავს იყრიდა სალოცავ ხატებთან და ნიშებთან. ნიშანდობლივია, რომ იქ მიდიოდნენ ხევისბერები, თემისთავები, ხუცესები, თლიანად მოსახლეობა. ყველა, ვისაც ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო. ქართლის ცხოვრებაში კარგად არის აღნიშნული, რომ დედებს ერთადერთი შვილი, ერთადერთი ძე მოყავდათ უხუცესსა და ხევისბერთან. ეუბნებოდნენ, რომ ჩემი შვილი ფეხმარტია, ცხენზე ჯირითიც კარგად იცის და შუბის და ხმალის ტრიალიც. წაიყვანეთ თქვენთან ერთად, რომ იბრძოლოსო. დედებს გულისწყდებოდა, თუ ასაკის გამო უარსეუბნებოდნენ.
0: ასე იკრიბებოდნენ ახალგაზრდა ქართველები, რომლებსაც ბრძოლებში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა. მოწმდებოდნენ თავიდან ბოლომდე თავად ხევისბერები და ხევისთავები. ამოწმებდნენ ახალგაზრდა ბიჭებს, თუ რა შეიარაღება ჰქონდათ. იყვნენ ისეთები, რომლებსაც ჯაჭვის პერანგი ჰქონდათ, რომელიც იმ დროს დაახლოებით 7-9 ხარს უდრიდა. თუ ჯაჭვის პერანგი არ ჰქონდათ, ხმალი, ფარი და შუბი აუცილებელი პირობა იყო, რომ საბრძოლველად წასულიყვნენ. ვისაც ჯაჭვის პერანგის მოხსოვის საშუალება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში მჭედლები რკინის სალტეებს უმზადებდნენ იმ გვარად, რომ კერდის და ზურგის ნაწილებზე შემორტყმული ყოფილიყო. გარედან კიდევ ტყავი ჰქონდათ შემოცმული. ეს ტორსის ნაწილის დაცვის ერთგვარი ხერხი იყო. ამ ყველაფერს ამოწმებდნენ ხევისბერები, თემისთავები. ისინი წყვეტდნენ, იყო თუ არა საბრძოლველად მზად ჯარი და მთის მოსახლეობა.
1: თუშეთში და მთიულეთში ასეთი ადათი გაგვიგონია. გამოიტანდნენ ფარდაქს, ხაცალოცავების წინ გაშლიდნენ და ზეთ შუბებს ჯვარედინად დაალაგებდნენ. შუბებზე დაზდებდნენ ფარს, ფარის გვერდით სანთელანთებულ ღვინით სავსეთას ჩადგამდნენ. შემდეგ ამთას აიღებდა ხევისბერი და თავისი ჯარის დალოცვას იწყებდა. დალოცვა ასეთი სიტყვებით იყო: ღმერთო მაღალო, მოგვეცი შეწევნა, რომ სასახელოდ ვიცხოვროთ და თუ საჭირო იქნება ჩვენი სამშობლოს დასაცავად ვაჟკაცურად დავიხოცოთ. თუ გვემოხდლა ბედის წერამ და ვერ დავძლიეთ მტერი, მაშინ შერცხვეს ის ქართველი, ვინც შინ დაბრუნდეს ცოცხალი. მოწმდებოდა, თუ რა საგზალი ჰქონდათ მეომრებს გუდებში ჩაწყობილი, იყო ჩურჩხელები, ღვინო, ქუმილი, ჩირხალი და წყალმარები ღვინო. მარტივად გასაკეთებელი საჭმელები, რომლებიც ბრძოლების დროს სჭირდებოდათ მეომრებს. მზადყოფი მეომრები ცენტრალურ ჯარს უერთდებოდნენ, სადაც იდგნენ მეთაურები. ბრძოლის დაწყების პერიოდი კი უკვე იქცხდებოდა.
0: მთელი ისტორიის მანძილზე ბრძოლაში არასდროს ყოფილა ქართველებისა და მათი მტრის თანაფარდობა. მტერი ყოველთვის მეტი იყო 5-ჯერ, 6-ჯერ და მეტჯერ. მიუხედავად ამ სირთულეებისა, ქართველი მეომრები ხშირად გამარჯვებულები გამოდიოდნენ. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ უფრო უმეტესად გამარჯვება იყო. გამარჯვების შემთხვევაში მეომრები ზეიმობდნენ. ისინი პირდაპირ სახლში კი არ მიდიოდნენ ცოლ-შვილის სანახავად, არამედ მიდიოდნენ წინაპართა საფლავებზე.
2: მიდოდნენ სასაფლავების ქვემოთ, მოშორიახლო გააჩერებდნენ ცხენებს, ჩამოქვეითებოდნენ, მივიდოდნენ წინაპართა მამა-პაპათა საფლავებზე, მუხლებზე დაიჩოქებდნენ და იტყოდნენ: მამა-პაპანო, შევარცვლეთ თქვენი ანდერძი, მტერი უკვე ვაქციეთ, დაუბრუნდით გამარჯვებულიო. რამხელა მისი შესრულება იყო, როდესაც გამარჯვებული ქართველი მხედრობა დაუბრუნებოდნენ თავიანთ მიწა-წყალს, უკვე მტერი უკვე ქცეული როცა იყო. აი ესეთი აუცილებელი პირობები იყო ამ დროს. მე იმართებოდა სხვათა შორის აი ამ დროს მცირე სუფრა ამ გამარჯვების აღსანიშნავად და ახაც სხვათა შორის თვითონ თამა და ხევისბერი ან ხუცეს შეიძლება ყოფილიყო თამა და იქა ძალიან საინტერესო სიტყვებს ამბობდა. ვინაც ჩვენი სამშობლოს მიწა-წყლის დაცვისათვის იბრძოდა, ვინაც ჩვენი ქრისტიანული წესი შეინახა და დაიცვა, ვინაც შიმშილი დაიუკა და თავისი ლუკმა უქონელს მისცა, ვინაც ნაბადი მოიხადა და ავანტოს დააფარა, ვინაც ქრიობონი შეიფარა და დააპურა, ვინაც მარკოდარი ქალისაკენ თვალი არ გააპარა. დიდება, დიდება ასეთ ქართველებს.
1: რა თქმა უნდა, ბრძოლებში იყვნენ დახოცილი მეომრებიც და თამა და მათ სუფრასთან სუყოულთვის მოიხსენიებდა. იყვნენ მსუბუქად საშუალო და მძიმედ დაჭრილებიც. მსუბუქად დაჭრილებს არ ესაჭიროებოდათ შველა, ისინი თავიანთავად პატრონობდნენ თვითონ. მძიმედ და საშუალო დაჭრილებს ყოველთვის სჭირდებოდათ შველა მკურნალობა. თემისთავებმა და საერთოდ მთის დაბარის მოსახლეობამ კარგად იცოდა, რომ ტანსაცმელი მეომრებს ომში სულთვის მუქი ფერის უნდა სწმოდათ: შავი, მუქი ყავისფერი, მუქი მწვანე, მუქი ლურჯი. რადგან წითელი ფერი ღია ტანსაცმელზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა და ფსიქოლოგიურ დატვირთვას იწვევდა.
2: ქართლის ცხოვრებაში წერია აღნიშნულია, რომ აი ეს თვითონ ჩვენი ქართველი მეომრები, ბრიგადები იყოს ხუთაშორის, ან ბრიგადებმა იცოდნენ ამ დაჭრილი მეომრების და ხოცილი მეომრების ქართველების ამოცნობა, დაწვენა დაუშვათ თა განკუთვნილ ადგილზე, თუ მძიმე თარი იყო დაჭრილი და უკვე გარდაცვლილი იყო, და ამ შემთხვევაში უკვე იცოდნენ რომელი მხრიდან, რომელი საერისთავოდან და

0: სადუნა წაიყვანა და სანამ დაეგზელა თუკე ეს გარდაცვლილი. ამას ახერხებდნენ აკეთებდნენ. შაბიამით და მარილით ჰიგიენური წესებით დაცოხდებოდა, რომ ესე იგი რაღაც უნებლად მიეყვანა და დაეგზალათ ეს პიროვნებები, რომელ მხრიდანაც იყვნენ ისინი წამოსული. ქართელ ერს ამდაგვარად აი ამ წესებით არეგზელა. ალბათ დღემდე ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი დიდ სირთულეებში აღმოჩნდებოდა. არა, ქართველები ყოველთვის სამხრივ მზად იყვნენ და ყოველთვის აკეთებდნენ იმას, რაც მათი მოვალეობა იყო. მათი ნამდვილი, აი რო იტყვიან, მართალი ადამიანური ქართული მოვალეობა ეს კაი სიტყვებია და აი მას ახერხებდნენ და აკეთებდნენ.
1: იყო შემთხვევები, როცა ბრძოლიდან მეომრების გამოქცევა ხდებოდა. ასეთ ადამიანებს არ ჰქონდათ უფლება მისულიყვნენ დღესასწაულებზე, ქორწილში ან ხატობებზე. მათ საცოლედ ქალს არავინ გაატანდა და ხელს სამეგობროდ არავინ გაუწოდიდა. ამიტომაც მეტი გზა არ ჰქონდათ და სხვა სოფელში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადიოდნენ საცხოვრებლად. საბედნიეროდ მსგავსი ფაქტები იშვიათობა იყო. ნიკო ხერკილაძე, ქართველებზე ბრძოლის წინ და

ალიონ ზექარი და ქრის დვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კმ.

0: აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთოდ არ ყოფილაო.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატვრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატი მანჯგალაძე.
1: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ნამარჯობა, თქვენთან არის გერბი და საფასური.
2: ჩვენ დღეს სან-ფრანცისკოს ორ მხარეს გაჩვენებთ.
1: დღეს ვიღაცა მოგზაუროთ ოქროს ბარათი წავა, ვიღაც კი $100.
2: თქმაც არ მინდა, ვის შეხვდება $100.
1: მონეტა აგდე.
2: კარგი, გერბი.
1: საფასური.
2: შეუძლებელია.
1: ასეც უნდა მომختارიყო.
2: არა.
1: გუსლიანი ფეხსაც მელი ტყუილა და არ ჩამიცვამს.
2: ძალიან გთხოვ, კიდევ ერთხელ ავაგდოთ.
1: ნახვამდის.
2: მეორეს მხრივ. ჟანამ დაიმსახურა კარგი დასვენება სან-ფრანცისკოში. მე კი ქუჩებში ფეხით გავივლი.
0: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: ბევრი ამერიკელი ფიქრობს, რომ სან-ფრანცისკო მათი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი და უჩვეულო ქალაქია. ალბათ იმიტომ, რომ ის არ გავს დანარჩენ ამერიკას. ის არ არის არც ლას-ვეგასივით ხარბი და არც ნიუ-იორკივით ხმაურიანი. ეს უფრო ევროპულ მშვიდ და კეთილ ქალაქს გავს. დიდი ხიდების და მიხვეულ-მოხვეული ქუჩების ქალაქი. აქ შეხვდებით ძველ ნავსაყუდლებს, ფერად სახლებს და საინტერესო პერსონაჟებს. ეს ქალაქი ძალიან ადვილად შეგაყვარებთ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დღეს ოქროს ბარათი მე მაქვს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ორი დღის განმავლობაში გავაკეთებ ყველაფერს, რაც მომინდება. პირველ რიგში საკუთარ თავს, პირადი მანქანა უყვანე სიმპათიური მძღოლით.
1: მე სან-ფრანცისკოში ვარ და ორი დღის განმავლობაში მხოლოდ $100 მაქვს. ამერიკისთვის ეს ძალიან ცოტა. იგივეა კიევში, რომ 100 გრივნა გქონდეთ. ქალაქში მოსახვედრად ავტობუსი ყველაზე იაფი საშუალებაა. უკაცრავად, ავტობუსი აქ ჩერდება. მე სან-ფრანცისკოში მივდივარ. ესე იგი, აქ სან-ფრანცისკო? დიახ, სან-ფრანცისკო. კარგი, მადლობ. ავტობუსის ბილეთი $2 იღებს. კოპიურები სპეციალურ აპარატში უნდა შეაწურო იმისთვის, რომ ძღოლს ყურადღება არ გაეფანტოს. ფული თუ არ გაქვთ, ზოგიერთი კეთილი მძღოლი უფასოდაც კი წაგიყვანთ. რატომღაც აქაური სახანძრო მანქანები უკეთ არიან აღჭურვილები, ვიდრე ჩვენი. სასტუმრო სენტ-რეჯისი.
2: მდიდრული ცხოვრება, მდიდრული სასტუმროთ იწყება. სან-ფრანცისკოს ყველა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს შორის გამოხმაურებებით სასტუმრო სენტ-რეჯისი ავარჩიე. კომენტარებში წავიკითხე, რომ მის საკმაოდ მდიდრული, მოდური და რესპექტაბელურია. დღეს სწორედ აქ დაგჭები.
1: ჯერ არ ვიცი სად დავრჩები, მაგრამ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს Facebook-ზე. მათგან ბევრი ამერიკელია. კლამიცერ და ნახოთ ვინ შეძლებს ჩემს შეფარებას. სხვათა შორის ამერიკის მეტროში უფასო ინტერნეტია. ეს ძალიან მოსახერხებელია. ჩემი მეგობარი მაიკი, ყოფილი მიშა, უკვე 10 წელია ამერიკაში ცხოვრობს. კარგი იქნება ვახსამზე თუ შევხვდები და ბარემ მასთან გავაკეთებ ღამესაც. მაიკს ძალიან გაუხარდა ჩემი გამოჩენა და საღამოს 10 საათზე სახლში მიმიპატიჟა. როგორც კი ღამის გასათები ვიშოვე, დამშვიდებული გულით წავედი ქალაქში სასეირნოდ.
2: საინტერესოა. ჩემი $900-იანი ნომერი საკმაოდ უბრალო აღმოჩნდა. ორი პატარა ოთახი, სააბაზანო ჯაკუზის გარეშე. კედელზე პატარა ტელევიზორი და ჩვეულებრივი დივანი. მოგვიანებით მივხვდი, რომ ამ სასტუმროს მთავარი უპირატესობა ინტერიერში კი არა, არამედ მის მაღალ ტექნოლოგიებში მდგომარეობდა. ყველა ნომერში დამონტაჟებული იყო ჭკვიანი სახლის სისტემა. შეგიძლია დააყენოთ სასურველი ტემპერატურა, ავტომატურად განსაზღვროთ სადაინთოს და სადჩაქრეს სინათლე. სადის მოდეს მუსიკა და ასევე განსაზღვროთ საუზმის მოტანის დრო. სპასალონში ჩავეწერები. მორჩა. ხვალ 11 საათზე ჩავეწერე. ყველაზე მეტად ჩემს ნომერში შუშის კედლები მომეწონა. იხედები ზემოდან ქვემოთ. უყურებ ხმაურიან ქუჩებს და ხვდები, რომ სიჩუმიდან აკვირდები ხმაურიან ქალაქს. ამაღლებული სიმშვიდის გრძნობა და მეუფლა. და მეთანხმებით, რომ სიმშვიდე ძვირად ფასობს. თავს ისე კარგად ვგრძნობ, რომ გარეთ გასვლაც კი არ მინდა.
0: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.

ეს ჰიპების უბანია. აქ ცხოვრობს ხალხი, რომელმაც წესი არ ამერიკაში დაივიწყა ყოველგვარი წესები. 40 წლის წინ სან-ფრანცისკო ჰიპების რევოლუციის ეპიცენტრად იქცა. სწორედ აქ შედგა თავისუფალი სიყვარულის ზაფხული. აქ ყველას ერთმანეთი უყვარდა. ტკბებოდნენ ცხოვრებით, იღებდნენ ნარკოტიკებს და იგონებდნენ ქალაქს, სადაც ყველასთვის ყველაფერი უფასო იქნებოდა. მაგრამ ასეთი ქალაქი დღემდე არ არსებობს და თანამედროვე ჰიპები ფულს იმით შოულობენ, რითიც შეუძლიათ.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: ას მერვე გზატკეცილი
2: სან-ფრანცისკოს შემოგარენში ერთდროს ოქროს ციერცხელება მძვინვარებდა მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა მაგრამ ხელისუფლება კერძო პირებს დღესაც აძლევს ოქროს მოპოვების საშუალებას ამის უფლებას ტურისტებსაც აძლევენ მოკლედ მე გადავწყვიტე ჩემი ბიუჯეტისთვის გარკვეული თანხა მიმემატებინა გავემგზავრე ჯეიმსტაუნში ქალაქში რომელიც ერთდროს ოქროს ციერცხელების ცენტრად ითვლებოდა
1: ქალაქი ჯეიმსტაუნი.
2: ეს ის კაცია, ვინც იცის, როგორ უნდა მოიპოვა ოქრო. გამარჯობა, ჯეკ. სასიამოვნოა შენი გაცნობა, ჯონი. ო, ჯონი, მაპატიეთ. შემიძლია ოქრო ვიპოვო. კი. მართლა? დარწმუნებული ხარ? აბსოლუტურად. თუ თქვენ ოქროს მოპოვება გადაწყვეტეთ, პირველ რიგში ამისთვის ლიცენზია უნდა აიღოთ და დაიქირავოთ აუცილებელი აღჭურვილობა. ეს ყველაფერი დიდი ფასდაკლებით სულ რაღაც $47 დამიჭდა. ჩემი ბიუჯეტის ნახევარი, მაგრამ ჯონი დამპირდა, რომ ოქროს აუცილებლად ვიპოვიდით. თითქმის ვიპოვიდით. სასტუმრო სენტ-რეჯისი.
1: უზრუნველყოფილი ადამიანების ერთ-ერთი უპირატესობაა სოფლიოს საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნება. ამერიკაში საუკეთესო ღვინოდ კალიფორნიული ღვინო ითვლება. მის დასაგემოვნებლად მე ნაპას ველზე მივდივარ. სინამდვილეში ამერიკული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე კარგი სახელით არ გამოირჩევა, მაგრამ კალიფორნიული ღვინო სასიამოვნო გამონაკლისად ითვლება. სწორედ ამიტომ უარი ვერ თქვი ნაპაში წასვლაზე, სადაც საუკეთესო კალიფორნიული ღვინის დეგუსტაცია მელოდება. სან-ფრანცისკოდან ნაპამდე 9:30 საათის სავალია. ამიტომ გადავწყვიტე კომფორტულად მემგზავრა და ლიმუზინი დავიქირავე. ასე უფრო კომფორტულია. ლიმუზინის 4 საათით ქირაობა $600 დამიჭდა. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მილიონერი ხარ. ორი დღითაც კი.
2: წინ სველი სამუშაო მელის. მთელი დღე წვიმაში მომიწევს მუშაობა. კარგი. წავიდეთ. კარგი. აქ ბევრი ოქროა. დინარეზე უამრავი ოქროს ნახვა შეიძლება. ჩვენ ფეხქვეშაც კი სულ ოქროა. წარმოგიდგენია, ოქროს ქვიშა ჩემს ბოსტანშიც კი მიპოვნია. როგორც ჯონი ამბობს, დიდი შანსი გვაქვს ოქრო მოვიპოვოთ, მაგრამ რაღაც არ მჯერა ამ ამბის. ახლა კი წავიდეთ ოქროს აძიებლად.

0: გზა დაკეტილია. მორჩა. აქედან ფეხით უნდა წავიდეთ.
1: ერთ-ერთი პირველი მეღვინეები ოქროს მაძიებლები იყვნენ. ისინი ნაპას მიწებს იმ იმედით ყიდულობდნენ, რომ იქ ოქროს მოიპოვებდნენ. ოქრო არსად ჩანდა და შენაძენი უსაქმოდ რომ არ ყოფილიყო მიწაზე ყურძენს რგავდნენ. სწორედ ასე შეიცვალა ოქროს ციებ-ცხელება ენახების გაშენებით.

სან-ფრანცისკოში ჩამოვედი და მდინარის სვირთებში აღმოჩნდი. წარმოგიდგენიათ? ამას ვერც კი ვიფიქრებდი. ჩემი ჟანაკი ახლა

0: შამპანურ სვამს ალბათ. იმ დროს, როდესაც მისი ქმარი ოჯახის ბიუჯეტის შევსებას ცდილობს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: ნაპასველი.
2: დეგუსტაცია მთელი რიტუალია და აქ ხვდებით, რატომ ითვლება ნაპას ღვინო საუკეთესოდ. აქ ღვინო სინახავენ. ღვინო ხის კასრებშია მოთავსებული. მნიშვნელოვანია, რომ სასმელი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ინახებოდეს. ამბობენ, რომ ასე სითხეს უნთქავს. სომელიე რიგრიგობით 6 სახეობის ღვინოს ხსნის. მაგიდაზე ცენტრში სპეციალური ვედრეები და სადაც შეგიძლიათ ჭიქაში დარჩენილი ღვინო გადაასხათ. სომელიე ღვინოს არ სვამს. მას პირში ივლებს და ასხამს.
0: მე არ ვსვამ, მხოლოდ ვაგემოვნებ მას. მინდა ვიცოდე, რას ვთავაზობ ხალხს.
2: ეს პროვანსია. ამ ღვინოს სამი სახეობის ყურძნისგან, ერთი წითელი და ორი თეთრი ყურძნის ნაზავისგან ამზადებენ. არაჩვეულებრივია ფერიც და არომატიც. აქ მოდუნება არ შეიძლება. უკვე კარგად ვარ.
0: მოვედით. ხედავ, რა მხელა წყალია. არა უშავს, ძლიერი ბიჭი ხარ. შეძლებ.
2: ძალიან გემრიელია. ძალიან.
0: სათლს ვავსებთ წყლით, დგამთ. ვიღებთ ნიჩაბს, მიწას ვცრით, ვასხამთ, ძირზე კი ოქრო დაილექება. ასე 2 საათის განმავლობაში უნდა ვაკეთოთ.
2: ალანი შურით მოკვდება. შესანიშნავი ღვინოა. მეც კი, რომელსაც ღვინოების არაფერი გამეგება, გაოცებული ვარ.
0: ჯანდაბა. 30 წუთის შემდეგ.
2: ეს ძალიან, ძალიან არომატული. შავი ფერის. ცოტა ბლანტი სახეობაა. კარგია.
0: კიდევ 30 წუთის შემდეგ. საკმაოდ რთული ყოფილა. ოქროს მოპოვება. მოკლედ, აი აქ წყალს გავრეცხავთ. ეს არის ოქროს მოპოვების ფინალური ეტაპი.
2: ვუცკრიკის რუ.
0: წყალში დევს სპეციალური, ეგრეთ წოდებული საცერი, რომელიც წყალს ატარებს და პატარა ნაწილაკები აი ამ დანაყოფებში რჩება. იმ შემთხვევაში თუ არის. ფეხები მხრების სიგანეზე დადგი. ფრთხილად დაასხი, აი ასე. ეს ოქროა. ხედავთ? ოქროა. ჩემი პირველი ჯილდო ვიპოვე. პირველი. მეორეც. არ მჯერა. არ მჯერა თუ ეს საქმიანობა ასეთი ადვილია. მაგრამ არა, ხვალ იგივეს ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: დაუჯერებელია. მაგრამ 2 საათიანი დაუღალავი შრომის შედეგად აი ეს ოქრო მოვიპოვე. რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის და ოქროს ბარაც ვერ შეედრება, მაგრამ ეს ჩემი ნაშოვნი ოქროა.
2: სუვენირის სახით გადავწყვეტე ჩემთვის 5 ბოთლი საუკეთესო კალიფორნიური ღვინო მეყიდა.
0: ნაპასველი.
2: ასე გამოდის ხალხი დეგუსტაციის შემდეგ. ხომ გესმით ჩემი? მაგობ. ნახვამდის.
0: სამსაათიანი მუშაობის შემდეგ 2 გრამი ოქრო შევაქროვე. სახელმწიფო პუნქტებში გრამს 28 დოლარად იბარებენ. როდესაც მისი ჩაბარება გადავწყვიტე, ჯონმა მითხრა, რომ მინიმუმ 9 კილოგრამს იბარებდნენ. ასე რომ მისი სუვენირად დატოვება მომიწევს. კარგია, მაგრამ რომ დავუკავშირდი. უფასოდ მაინც დავიძინებ.

0: ცოტა ხნის წინ იმ ადგილას ვმუშაობდი. წყალი გაყინული იყო. ხელები გაყინული მქონდა, როდესაც აი ასეთი ზომის ოქროს ნატეხი დავინახე. წყალში უცებ დავიჭირე, მაგრამ მაინც გამეხსახელი და დინებას გაყვანა და ვკარგე. ალბათ დაახლოებით 20 მეტრი მაინც ვსდიე, მაგრამ ბოლოს ამღრო წყალში დაიკარგა და აღარ დამინახეს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: დოლორის სტრიტი.
0: ძიმე, დამღლელი დღის ბოლოს კარგი იქნებოდა ჭამა. ჰეპი აუერი კარგი დასანაყრებელი საშუალებაა. თან ძვირიც არ არის. ოქროს მოპოვებით დიდად არ გამდიდრებულა. ფული ისევ იმდენი მაქვს. ჰეპი აუერი, ან ბედნიერი საათი. სისტემა მარტივია. როდესაც კაფეში ცოტა ხალხია, ისინი ფასებს აკლებენ. ჩემთვის ეს კარგი შანსია იაფად ვჭამო. ძალიან მშია. მინდა ლუდი? აი ეს. ერთი გინესი, დიახ. და რამე სენდვიჩი. გასაგებია. შემიძლია შემოგთავაზოთ სენდვიჩი პიცბურგი. არინანებ. შემწვარი კარტოფილი, სალათის ფოთოლი და გემრიელი ყველი. მაგარია. თუ ნამდვილად მშიერი ხარ, შემიძლია შემწვარი კვერცხიც დაგიმატო. შემწვარი კვერცხი არა, მადლობ. დიდი მადლობა. აი ასე იაფი და მე მგონი შესანიშნავია. უგემრიელესი ვახშამი სულ რაღაც 6 დოლარად. ფული ჩაისთვისაც დამრჩა. მადლობ. მადლობ.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: Market Street-ის და მერვე ქუჩის კვეთა. Начало 11. უკვე 11-ის ნახევარია და მაიკს არ დაუდგავს. ეს ცოტა მაღელვებს. ფული თითქმის აღარ მაქვს და ჯიბეში ოქროც სულ ტყუილად მინდევს. На улице Сан-Франциско скучеби савсия мацанзалები. მაგრამ ასეთები ამ ქალაქში სიზარმაცით ხდებიან. თავი რატომ უნდა შეიწუხონ? სახელმწიფო მათ ფულად დახმარებას უხდის. ეხმარება მათ ტანსაცმლით საკვებით. ამერიკელი მაწანწალა ხშირად ჩვენ პენსიონერზე მდიდარია. ისინი ჩაცმითაც კი ჩვენს მოქალაქეებზე უკეთ იცმევენ. აგრესიულობით არავინ გამოერჩევა. მაგრამ მე მაინც არ გავრისკავ ქუჩაში დარჩენას. ამის გასათებზე უკვე უნდა დავფიქრდე. ჩემი ეგრო წოდებული ამერიკელი მეგობარი არ ჩანს. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა მოვიფიქრო ვარიანტები. დილით იმედი მქონდა რომ ღამეს უფასოდ გავათებდი. ახლა კი თანხა ყველაზე იაფ ფასიან ჰოსტელზე, ანუ საერთო საცხოვრებელზეც არ მყოფნის.
2: ფილბერ სტრიტი.
0: სან-ფრანცისკოში შეგიძლიათ სასტუმროში გაჩერდეთ. შეგიძლიათ ღამე ჰოსტელში გაათიოთ ბევრად უფრო იაფად. მაგრამ მე გაჩვენებ, სად შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ იპოვოთ თავშესაფარი. ღამით ყველა ეკლესიის კარი უმწეოებისთვის ღიაა.

0: მაგრამ ეს სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ამასთან, ღამის საფასური სანაცვლოდ მომლოცველებმა გარკვეული სამუშაოები უნდა შეასრულონ. დაგავონეზო ან დარეცხონ ჯორჯელი. ეს იდეაც არ მხიბლავს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: საეკლესიო კომუნაში არ მომეწონა. ამიტომ დილით ადრე გამოვიქეცი.
2: მეტრო სადგური მონტგომერი.
0: ძალიან რთული სისტემა აქვს. ფული ავტომატში უნდა ჩავდო. ყველა ბილეთს თავისი ფასი აქვს. ჩემი $2 ჭდება. არ ვიცი, რაღაცას უნდა დაველოდო. აი, ასე გამოიყურება ბილეთი. სწორედ ამ ბარათით შევძლებ მგზავრობას. ამერიკაში ნამდვილად ზრუნავენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. ყველგან დამონტაჟებულია ლიფტები ინვალიდებისთვის. მეტროს ხაზები კი ბრაილის შრიფტით არის დახაზული. მეორე დღეს ჩემი მოგზაურობის პირველი პუნქტი სან-ფრანცისკოს სავიზიტო ბარათი გახდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი ატრაქციონი, თანაც ყველაზე იაფი. დაუჯერებელია, მაგრამ ადგილები თავისუფალია.
2: ჯერ კიდევ გუშინ ჩემი ჭკვიანი სახლის დახმარებით დილისთვის საუზმე შეუკვეთე. გამოვიდა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. თქვენი საუზმე მე.
2: აკეთ.
0: გემრიელად მიერთვით.
2: ოკეი. მადლობა.
0: გემრიელად მიერთვით.
2: ყველასთვის ცნობილია, რომ ყველა ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში არის საუზმე და ნომრის მომსახურება. ეს ყველაფერი ძალიან სასიამოვნოა. ყველაფერი ისეთი ესთეტიურია.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს მთავარ ღირსშესანიშნაობად ძველი ტრამვაი ითვლება. მისი ხმა შორიდანაც ისმის. მიწისქვეშ დამაგრებული ბაგირი აი ამ ვაგონებს ამოძრავებს. ამ ტრანსპორტით სასეირნოდ ხალხი მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის.
2: პაულ სტრიტის და მარკეს სტრიტის კვეთა.
0: გაჩერებებზე ტრამვაის რიგში უამრავი ხალხი დგას. ეს ალბათ სან-ფრანცისკოს ერთადერთი დისკომფორტია. თუ გრძელ რიგში დგომ არ გინდათ, შეგიძლიათ ტრამვაის მომდევნო გაჩერებაზე შეახტეთ. მაგრამ გადაადგილება ასე მოგიწევთ. ბილეთი $5 ღირს, რაც ჩვეულებრივ ტრანსპორტზე ცოტათი ძვირია. ჩვეულებრივი ტრამვაი $2 ღირს, მაგრამ ჩემნაირი ტურისტისთვის, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $10 აქვს, ასეთი გასეირნება საუკეთესო და იაფი გასართობია.

0: Golden Gate-ის გადასახედი მოედანი.
1: Golden Gate-ის ხიდი უზარმაზარია, ძალიან დიდია. არავითარი თავმდაბლობა, ის უბრალოდ გიგანტური კონსტრუქციაა. Golden Gate. ამ

0: სრუტედან სან-ფრანცისკოში ოქროს მაძიებლები შემოდიოდნენ, ამიტომაც დაარქვეს ხიდს Golden Gate, რაც ოქროს კარიბჭეს ნიშნავს. იმისთვის რომ ეს წითელი ხიდი იდეალურ მდგომარეობაში შეინახონ, ადამიანების სპეციალური ჯგუფი წლის განმავლობაში მას გაუჩერებლად ღებავს. ეს პროცესი არასოდეს არ წყდება. ხიდზე გადასვლა მანქანებისთვის ფასიანია. ერთი მანქანა $6 ღირს. უახლოესი გადასახვევი კი 50 კილომეტრშია. ამ ფაქტს ჩვენი მძღოლები ნამდვილად დააფასებდნენ.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
2: სპასალონის შემდეგ ქალაქის დასათვალიერებლად გავედი. პირველ ადგილად ქალაქის ყველაზე შესამჩნევი წერტილი ტვინ პიქსი ავირჩიე. ამ ადგილიდან იშლება ქალაქის საუკეთესო პანორამა. თუ თქვენ სან-ფრანცისკოში ეკონომიურად ისვენებთ, შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ფეხით ამოხვიდეთ ამ ადგილას. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ტვინ პიქსი ქალაქის ყველაზე მაღალი წერტილია და ძალიან დიდხანს მოგიწევთ სიარული. ძალიან დიდხანს.
0: ეს ლომბარდ სტრიტია. ყველაზე დახვეული ქუჩა. ის გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. ეს გველივით დაკლაკნილი ქუჩა სამუდამოდ შეცვლის თქვენს წარმოდგენას მიხვეულ-მოხვეულ გზებზე. 27 გრადუსიანი დაქანების დაღმართზე 8 მოსახვევია, რომელიც სწორ კუთხეს ქმნის. ასეთი უჩაულო ფორმის ახსნა მარტივი და პრაგმატულია. ქუჩის დაპროექტების დროს მიხვდნენ, რომ პირდაპირი დაქანება საკმაოდ საშიში იქნებოდა მძღოლებისთვის და ფეხით მოსიარულებისთვისაც. ამიტომ გამოვიდა ქუჩა ასეთი ფორმის.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: გეი უბანი კასტრო.
2: კასტროს რაიონში ყველა სახლზე გამოკიდებულია ფერადი დროშები. ასე მაცხოვრებლები ხალხს ატყობინებენ, რომ აქ გეები ცხოვრობენ. მეორე მსოფლიო ომის დროს საზღვაო ფლოტის გემებიდან ყველა გეის აძევებდნენ. ისინი ამ ქალაქში სახლდებოდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ჰომოსექსუალებისთვის საინტერესო ალტერნატიული ადგილი. კასტროს რაიონში ეტაპობრივად მოხდა მათი კონცენტრირება. დღეს კი კასტროში მაცხოვრებლების 70% გეია. სახლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მიხვდებით, რომ სან-ფრანცისკოს გეი საზოგადოება სიღარიბეს არ უჩივის. აქ თავს იყრის გეი მოდის და გეი კულტურის მსოფლიო ცენტრი. ყოველწლიურად სან-ფრანცისკო მსოფლიოს აფხიზლებს თავისი ხმაურიანი გეი აღლუმებით. ამბობენ, რომ გეი რაიონებში ყველაზე კრეატიული სილამაზის სალონებია. ეს არ არის გასაკვირი. ნახოთ რა გამოვა. მაგრამ მასაჟი ნამდვილად საოცრება იყო. ოცნაური ასეთი ვარცხნილობა ფაქტიურად სავარცხლის გარეშე გამეკეთეს. მომწონს, კმაყოფილი ვარ. ძალიან მომწონს. გამარჯობა, ძაღლო.
0: გამარჯობა.
2: ძაღლი ძალიან გავს პატრონს. ორივე უცნაურად მეყურებს.

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
1: პირსი ნომერი 31
2: სან-ფრანცისკო მსოფლიოს ყველაზე თავისუფალი ქალაქია ეჭვი მეპარება რომ სადმე სხვა ქალაქში ასეთი უცნაური მეთოდით შოულობდნენ ფულს აქ კი ეს მიღებულია ხალხს მოსწონს კიდეც ხმაურიანი ქალაქის შუაგულში მშვიდად ისვენებენ სხვის ლომები. არც გემების ეშინიათ და არც ტურისტების. ყურეში უამრავი სხვის ცხოველია. აქ სხვის ლომების

0: ადგილია. ადამიანები ცხოველებს არ ეხებიან და არც აბრაზებენ. ამიტომაც აქ 300-ზე მეტი ზღვის ლომი ცხოვრობს.
1: მე არ მაინტერესებს უფასო სანახაობები. მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ამიტომაც არ მივდივარ სანაპიროზე ზღვის ლომების ანახავად. მე აკვარიუმის ბილეთი ავიღე. ქაშაყი, ჩემი აზრით ეს აკვარიუმი, რომელიმე ბინის ინტერიერს დაამშვენებდა. რასი ლამაზია. აკვარიუმში თავმოყრილია სან-ფრანცისკოს წყლების ყველა ბინადარი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ზვიგენი, ორი სახეობის კაროსი და ზღვის ვარსკვლავი. აუზის თანამშრომელმა გამაფრთხილა, რომ თევზს ძალიან ფრთხილად ერთი თითით უნდა შეეხო. თუ ფრთხილად არ იქნების კაროსმა, რომელსაც სადილი ჯერ კიდევ წინ აქვს, შეიძლება გიკბინოთ. ვერ ხვდები რა საჭიროა თითებით შეხება. ალბათ ერთი თითის წყალში დატოვება უფრო ადვილია, ვიდრე მთლიანი ხელის. ხაისტრიტის პირზე.
0: ეს ღია ცის ქვეშ მოწყობილი ზღვის მუზეუმია. პორტში 19 საუკუნის გემები დგას. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. ხო. ძველი ტრამვაი $5, ძველი გემი ასევე $5, ყველა ბილეთი $5 ღირს.
1: ეს გვირაბი 2.5 ტონა წყალს იტევს. როდესაც შუაში გადიხარ, ვერ ხვდები ვინ ვის აკვირდება. საშინელებაა. ა მედუზებს ზღვის ჭინჭარსაც უწოდებენ. ძნელი მისახვედრი არ არის რატომ. ადამიანს არ მოკლავს, მაგრამ შეგრძნება ნამდვილად უსიამოვნო იქნება. სწორედ ასეთი მედუზები ბინადრობენ სან-ფრანცისკოს ყურეში. ხო, აქ ოქროს ბარათით კი არა, ბავშვებთან ერთად უნდა მოხვიდეთ. ისეთი გარემოა, რომ მე თვითონაც თავი ბავშვი მგონია. საკმაოდ უსიამოვნო გრძნობაა, როდესაც ხედავ, როგორ დაცურავს ჩვენ თავზე ზვიგენი. საშინელება.
0: ადრე ასეთი გემებით ჩამოდიოდნენ ამერიკაში პირველი მაცხოვრებლები. ახლა ყველა ბოინგით მოფრინავს. რომანტიკის დრო გავიდა. ჩემნაირი ღარიბი მოგზაურები კი აი ასეთ კაიუტებში ცხოვრობდნენ თვეების განმავლობაში. საკმაოდ მაგარია. სამწუხაროდ აქ ვერ დავრჩებით. ეს უკვე მუზეუმია. ნაპირიდან ცნობილი ალკატრასის ციხე ჩანს. შიგნიდან ალკატრასი მხოლოდ ფილმებში მინახავს. სიამოვნებით ნახავდი, მაგრამ ამის საშუალებას ჯიბე ნამდვილად არ მაძლევს. ჟანა ალბათ აუცილებლად დაათვალიერებს.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

ადრე ალკატრასში გასეირნებას მხოლოდ განსაკუთრებით საშიში დამნაშავეები ახერხებდნენ. დღეს კი ეს ყველა შეუძლია, სულ რაღაც $26. ალკატრასზე მივდივართ. ალკატრასი ესპანურად ვარხვების კუნძულს ნიშნავს, მაგრამ მას ფრინველებით არ გაუთქვამს სახელი. ალკატრას მსოფლიოში იცნობდნენ როგორც ყველაზე საშიში დამნაშავეებისთვის ყველაზე საიმედოდ დაცულ ციხეს. კუნძულის გარშემო ძლიერი დინება და გაყინული წყალია. ციხისთვის იდეალური ადგილმდებარეობაა, შორს ვერსად გაიქცევი. შესასვლელში წარწერა გვეუბნება, თუ კანონს დაარღვევ, ციხეში მოხვდები. თუ ციხის კანონებს დაარღვევ, ალკატრასში. განსაკუთრებით საშიში ალკაპონეს სასჯელს სწორედ აქ იხდიდა. ამ კორიდორს ციხის ბინადრები ბროდვეის ეძახდნენ. სწორედ აქ გაყავდათ ახალი მოყვანილი პატიმრები, რომლებიც ყვირილის და საკნებიდან გამოსული აპლოდისმენტების ფონზე გადიოდნენ ამ დერეფანს. ვერ გადმოგცემთ იმას, რასაც ახლა ვგრძნობ. მე კლაუსტროფობია არ მაწუხებს, მაგრამ აუცილებლად დამეწყებოდა აქ რომ აღმოჩენილიყავი. ძალიან პატარა და საშინელი სივრცეა. უსიამოვნო შეგრძნებაა. აქ პატიმრებს ფორმებს ურიგებდნენ. გვერდზე ოთახში კი ბალიშს და გადასაფარებელს აძლევდნენ. დღეს აქაურობა მუზეუმად არის ქცეული, მაგრამ ძალიან უცნაური და ცუდი შეგრძნებაა. თითქოს სული

0: მიმძიმდა. პატიმრებისთვის ნამდვილი გამოსთა იყო ქალაქთან ასე ახლოს ყოფნა. ის აქედან ხელის გული ვიჩანს, ამიტომ ზოგიერთი მათგანი გაქცევაზე ფიქრობდა. ფედერალური ციხის მთელი ისტორიის მანძილზე 14 გაქცევის მცდელობა დაფიქსირდა და აქედან მხოლოდ ორი იყო წარმატებული. ყველაზე გახმაურებული გაქცევის მცდელობა ნიკ მორის და ძმებ ენგლინებს ეკუთვნოდათ. აი ისინიც. ხელნაკეთი ბურღით მათ კედელი გახვრიტეს და გარეთ გავიდნენ. მალე წყალთან მივიდნენ და რეზინის მოსასმელების დახმარებით გაცურეს. ისინი არავის უპოვია, სავარაუდოდ ნაპირამდე ვერ მიაღწიეს. ისინი დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. ძალიან მინდა დავიჯერო, რომ ისინი გადარჩნენ. ალკატრასი 1963 წელს დაიხურა. გადაწყდა, რომ მისი შენახვა ძვირიჯდება, მაგრამ რამდენიმე ფილმის წყალობით ამ ადგილმა სან-ფრანცისკოს ბიუჯეტს ნამდვილად მოუტანა შემოსავალი.
1: გერბიან საფასური, სან-ფრანცისკო.
0: პირსის მიმდებარე სანაპირო.
2: სან-ფრანცისკო წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. გიგანტური კიბორჩხალები სან-ფრანცისკოს ტრადიციული კერძია. ძვირი ნამდვილად არღერს. მაგალითად, დიდი ჰამბურგერი ნატურალური კიბორჩხალის ჩიქთავსით სულ რაღაც $8 იღერს. გამარჯობა, გამარჯობა. წვნიანი მინდა.
0: კიბორჩხალის?
2: დიახ, დიახ.
0: $6.
2: დიდი მადლობა. სწორედ ამ ადგილას ამზადებენ სან-ფრანცისკოში ყველაზე გემრიელ კიბორჩხალის წვნიანს. ეს ყველაფერი სულ რაღაც $6. რესტორანი ფრანცისკანი.
0: მე რა თქმა უნდა სანაპიროზე არ მიჭამია. მე სან-ფრანცისკოს საუკეთესო ზღვის პროდუქტების რესტორანში წავედი. მდიდრული წითელი სავაზლები, ჭაღები და ხელნაკეთი სანათები კიდევ უფრო ალამაზებდა ქალაქის ხედს. აქ უგემრიელეს ზღვის პროდუქტებთან ერთად არაჩვეულებრივი ხედი იშლება ზის ჩასვლისას. ყველა მაგიდაზე დევს დურბინდი, რომ დაათვალიეროთ ეს განუმეორებელი პანორამა.
2: კიბორჩხალის წვნიან სპეციალური გამომცხვარი პურის თეფშით გაწვდიან. რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ძალიან გემრიელია. როდესაც ასეთ სადილს მიიღებ, ყურადღებით უნდა იყო. გარშემო თოლიები და მტრედები ელოდებიან, როდის მოადუნებ ყურადღებას, რომ პურის თეფში წაგართვათ. და ყველაზე გემრიელი კი პურის თეფშია.
0: რთული მისახვედრი არ არის, რომ კიბორჩხალების რესტორნის საფირმო კერძი, რა თქმა უნდა, კიბორჩხალაა. კიბორჩხალა მთლიანად დაჭრილი სოუსით, სანელებლებით და ლიმნით. კიბორჩხალის ნამსხვრები და კოქტეილებიც კი. სან-ფრანცისკოში ასეთ კერძებს მთელი წლის მანძილზე ჭამენ. მზად ვარ, თავი დავკარგო. აბა ვიწყებ.

0: ვახშამში 200 დოლარი გადავიხადე. არა, 300.
1: რა მნიშვნელობა
0: აქვს? ყველაფერი ისეთი გემრიელი იყო, რომ ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.

0: გერბიან საფასური სან ფრანცისკო
1: ემბარკადეროს ქუჩა
2: ჩემს ბოლო ცენტს ამ ქალაქის საოცარ მოგონებად ვაქცევ ამ ფულით მაინც ვერაფერს ვიყიდი არ ვიცი გამომივა თუ არა შრომის გაკვეთილებზე არაფერი გამომდიოდა მაგარია გამოვიდა მე $100 ბოლო ცენტამდე ავითვისე სან ფრანცისკო ძალიან სასიამოვნო ქალაქია აქ არავის არსად არ ეჩქარება ხალხი გიღიმის მაწანწალები კეთილგანწყობილები არიან თუ სევდიან სახეებს ხვდები მაინც სასიამოვნო გარემოა შეიძლება ეს თავშეკილებები მცდარიც იყოს ორ დღეში ქალაქს ვერ გაიცნობ მაგრამ აქ გონი კიდევ დავბრუნდები საინტერესოა სან ფრანცისკო ნამდვილად ასეთი კარგია თუ უბრალოდ მე გამიმართლა

0: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო. ორ დღეში სან-ფრანცისკოში $100 მთლიანად დავხარჯე. უამრავი ფული წავიდა ოქროს მოძიების წარუმატებელ მცდელობაზე, რაშიც მთელი $100 გადავიხადე. შედეგად 2 გრამი ოქროს მფლობელი გავხდი, რომელსაც არავინ არ იბარებს. მაგრამ მთლიანობაში $100 ამ ქალაქში ნორმალური ფულია. გეყოფათ ჰოსტელში ღამის გასათევად, ტრანსპორტით გადასაადგილებლად და ნორმალური კვებისთვის. მე ნამდვილი გიგანტური კიბორჩხალაც კი დავაგემოვნე.
1: ბევრი ვეცადე, მაგრამ სან-ფრანცისკოში $5000-ის კი ვერ დავხარჯე. 2000 გადავიხადე კარგ სასტუმროში, 1300 ორი მანქანის დაქირავებაში. დანარჩენი ფული საუკეთესო რესტორნებში, სუვენირებში და წვრილმანებში დაიხარჯა. სან-ფრანცისკო ულამაზესი დემოკრატიული ქალაქია, მაგრამ ყოველგვარი სიმდიდრის და ფუფუნების გარეშე. ამიტომ ჩემი მფლანგველობის ტალანტის მიუხედავად, მე ვერ შეძელი ბევრი ფულის დახარჯვა.
0: შენ მარტო ჩემი ფულის ხარჯვა იცი. მე კი მოვახერხე ჩემი $100-ის ბოლო ცენტამდე გაფლანგვა. ჩემი ბოლო ცენტი კი შენი საჩუქრისთვის გავიმეტე. აი სუვენირი.
1: მერტო ჩემო, დიდი მადლობა.
0: მადლობა აქ. აი აქ.
1: მოიცადებ ნახო.
0: მოკოცე.
1: დიდი მადლობა. წავიდეთ?
0: ო, თორემ დაგვაგვიანდება.
1: აფრიკაში წავიდეთ?
0: არა, მე აზია მინდა.
1: მონეტა ავაგდოთ.
0: კარგი.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის

ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წელიწადის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარს გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი. დელი ქვეყანა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი.

ქოსის ტრიუფელები, ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. ციგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო ციგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, ოთხი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების

0: ნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი, უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი, საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი, ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. თქვენ დღეს ნახავთ, როგორ შეიძლება ფულით და საერთოდ უფულოდ იცხოვროთ ლოს-ანჯელესში. ამას საკუთარ მაგალითზე გაჩვენებთ.
2: ჩვენგან ერთ-ერთს ოქროს საკრედიტო ბარათი შეხვდება. მეორეს კი სულ რაღაც $100.
1: ზათხარ ბედი ვცადოთ.
2: ყოველთვის.
1: გერბი.
2: საფასური. ეს უკვე თავხედობა, შეუძლებელია.
1: არის.
2: მე ისევ $100 მაქვს, შეუძლებელია. ეს ხომ ლოს-ანჯელესია, შოპინგის დედაქალაქი. ალან, ეს უსამართლობაა.
1: $100 და 25 ცენტი. საყვარელო, თულა უნდა ისწავლო. შენი ზურგჩანთა? შვიდობით, ძვირფასო.
2: არ დამივიწყო შენს მდიდარ სამყაროში.
0: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: რა არის ლოს-ანჯელესი? პირველი რაც თავში მომდის, ეს ჰოლივუდია. ლოს-ანჯელესი ერთი დიდი გადასაღები მოედანია. შენობები, დეკორაციები მოსიარულე პერსონაჟებით და სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ერთ-ერთ კუთხეში ბრედ პიტს შეხვდები. სუპერმენს მაინც. ფულის დიდების და წარმატების დამაბნეველ გარემოში 100,000-ობით ადამიანი ჩამოდის. იმ იმედით, რომ შეძლებს გახდეს საოცარი სამყაროს კიდევ ერთი ვარსკვლავი.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი.
1: დღეს მე ისევ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რამდენიც მომინდება იმდენს დავხარჯავ. ლიმუზინები ძალიან მომბეზრდა. ამიტომ მე ორი დღით ამერიკული ლეგენდა 1971 წლის საკოლექციო კორვეტ სტრინგრეი ვიქირავე. ჩაო ლამაზო. მინდა გითხრათ, რომ რარიტეტული

0: Corvette Stingray ნამდვილი ფოფუნება 450 ცხენისწალა ძრავი ნამდვილი მონსტრი და წარმოუდგენელია რომ ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემ განკარგულებაში იქნება
1: გერბიან საფასური ლოს ანჯელესი
0: ჰარბორის გზატკეცელი ჩვენი ამბავი ჯერ არ დაწყებულა და უკვე კვანძის გახსნას უახლოვდებით გზებს გულისხმობ ლოს-ანჯელესის საგზაო კვანძები მსოფლიოში ყველაზე რთული ამოცანაა. მათ გარეშე გამორიცხული აქვს ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 მილიონი მანქანით მეტია ვიდრე ადამიანი მართვის მოწმობით. ჩვენ უკვე მივაჩვიეთ, რომ თუ არსებობს ქალაქი, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს ცენტრიც. ლოს-ანჯელესი ამხრივაც უნიკალურია. აქ არ არსებობს ცენტრი. ერთ დროს ყველა რაიონი ცალკე ქალაქები იყო. ამიტომ როგორც ამერიკელები ამბობენ, ლოს-ანჯელესი ძალიან უპროპორციოდ დიდი ქალაქი გახდა. მანქანითაც კი 3 საათი ჭირდება ქალაქის ერთი წერტილიდან მეორემდე მისვლას. ქალაქში ჩამოსვლისთანავე ხვდები, რომ აქ უმანქანოდ ვერ იცხოვრებ. ქალაქი უზარმაზარია და ფეხით გადაადგილება შეუძლებელია.
2: მე ისე 100 დოლარით ვარ. ამჟამად ლოს-ანჯელესში, ამიტომ ძალიან ეკონომიურად მომიწევს ფულის ხარჯვა. როგორც ჩანს, ყველაფერი არ არის ფასიანი. აეროპორტიდან უახლოესი მეტრო სადგურამდე უფასო ავტობუსი დადის. მაგით ვისარგებლებ. ჯერ კიდევ კიევში ყოველი შემთხვევისთვის ღამის გათევის საკითხი სახლიდანვე მოვაგვარე.
0: გაფრენამდე 2 დღით ადრე.
2: ქალურმა ინტუიციამ არ მიღალატა. Couchsurfing-ი ეს დიდრული სასტუმროების სრულიად უფასო ალტერნატივაა. ეს არის მსოფლიოს გარშემო მოგზაურთა ინტერნეტ კლუბი, სადაც ტურისტები ერთმანეთთან რჩებიან და ამაში ცენტსაც არიღებენ. გამგზავრებამდე 2 დღით ადრე გავიცანი გამოცდილი couchsurfer-ი ლეო. სწორედ მის სახლში გეგმავ ღამის გათევას.
0: Sunset-ის ბულვარი. მე სასტუმრო Sunset Tower-ში გავჭერდი. სინამდვილეში ეს სასტუმრო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი იყო ჩემს მოგონებებში, მაგრამ სტუმრები აქ უზარმაზარ ფულს იხდიან და ამას თავისი მიზეზი აქვს. ჰოლივუდის ოქროს ხანის პერიოდში ყველა კინოვარსკვლავი დიდ ფუფუნებად თვლიდა აქ დარჩენას. ელიზაბეთ ტეილორი და ფრენკ სინატრა, გრეტა გარბო და კლარკ გეიბლი. იგი პოპი და დაიანა როსი. ისინი ყველა აქ ცხოვრობდნენ. ამიტომაც სასტუმროში ერთი ღამის საფასური 1000 დოლარია. წესების თანახმად მე შემიძლია უსასრულოდ ვხარჯო ფული, ამიტომ მე ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი ოთახი ავარჩიე. ნომერი, სადაც მერლინ მონრო ცხოვრობდა. ბოლომდე არ მიჯერა, რომ ამ ლოგინზე თვით მერლინ მონროს ეძინა. სწორედ ამ ტერასაზე ფრენკ სინატრამ ხელი სთხოვა ავა გარდნერს. გარშემო ისეთი სილამაზეა, რომ რა თქმა უნდა თავში რომანტიკული იდეები მომდის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: მეტრო სადგური ევიეიშენი.
2: პირველ რიგში გადავწყვიტე მეჭამა და მალევე ძალიან გამიმართლა. მარგარიტა ქმართან ერთად უკვე 13 წელია ცხოვრობს ლოს-ანჯელესში. აფენაკი რავები აქვს, თვითონ კი მოპირდაპირ მხარეს ცხოვრობენ. მათი ციან რას ნიშნავს ამერიკაში ფულის შოვნა და ამისთვის ისინი 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ. როგორც ჩანს, ქალაქში ჩვენები არიან, წამოდით გავიცნოთ. მარგარიტამ ბევრი საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია მომაწოდა, რაც მომავალში აუცილებლად გამომადგება. შეგიძლიათ 20 დოლარად ისადილოთ. 15-ში შეიძლება ჩაეტიოთ. 15 დოლარი მინიმუმია. ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ. ამერიკაში რესტორნებში ძალიან დიდი პორციები მოაქვს და ყოველთვის შეგიძლიათ პორცია ორად გაყოთ და ასე ფული დაზოგოთ. კიდევ ერთი ჩვენთან ყოველთვის უფასოდ ასხამენ გაზიან სასმელებს. პეპსი, კოკა-კოლა ან სპრაიტი, ასე რომ ჩვენთან შეგიძლიათ ყოველთვის უფასოდ მოიკლათ წყურველი.
0: ცოტა ხანი დავისვენე მერლინ მონროს ლოგინზე და ქალაქის დასათვალიერებლად წავედი. ქალაქი ესპანელმა კოლონიზატორებმა დააარსეს და დაუფიქრებლად დაარქვეს მას ელ პუებლო დე ნუესტრა სენიორა ლა რეინა დე ლოს ანხელეს სობრე ელ რიო პორციუნკულა, რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს ღვთისმშობელ მარიამის ანგელოზების დედოფლის ქალაქი დინარე პორციუნკულზე. გონიერმა ამერიკელებმა ქალაქს სახელი შეუმოკლეს და უბრალოდ ელეი დაარქვეს.
2: მეტროს ბილეთის ერთი გზა 2 დოლარ ნახევარიღეს. თუ გინდათ რომ მთელი დღე იაროთ, შეგიძლიათ აიღოთ ერთდღიანი საშვი, რომელიც 6 დოლარი დაგიჯდებათ. ეს ბილეთი გამოგადგებათ მეტროშიც და ავტობუსშიც.

0: რადგან ღამის გასათევი ადგილი უკვე მქონდა, მიმშვიდეთ წავედი ქალაქის დასათვალიერებლად. და პირველ რიგში, მსოფლიოში ცნობილ ვარსკვლავების ხეივანს მივაშურე.
1: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: ერთადერთი პრობლემა აქ ის არის, რომ მანქანა დაგჭირდებათ. ამ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის მომგებიანი. ლოს-ანჯელესის მეტრო ნამდვილად არ აღმოჩნდა მომგებიანი. ამ ხელა ქალაქში მხოლოდ 5 განშტოებაა. სადგურები ძალიან ცოტაა და ისიც გარკვეულ რაიონებში. თუ თქვენთან ახლოს მეტროს ჩასასვლელს იპოვით, ესე იგი ძალიან გაგიმართლათ. აქ ძალიან დიდი ჯარიმებია. უბილეთო ჩამოსვლისთვის $250. თუ ქაღალდს გადააგდეთ, ასევე $250. თუ მეტროში ჰამბურგერი ჩამოხვალთ, ასევე $250 დაჯარიმდებით. თუ გადააფურთხებთ ან შეიგინებით, ასევე გადაიხდით $250. ახლა გასაგებია, რატომ არის აქ სიმშვიდე და სისუფთავე. მატარებელი მოვიდა, წავედით. ალბათ მეტროში მხოლოდ ტურისტები დადიან, იმიტომ რომ აქ ერთ ადამიანს 2 ან 3 მანქანა აქვს.
2: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: ჰოლივუდის ბულვარი.
0: ეს გახლავთ მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ვარსკვლავების ხეივანი. აქ დაახლოებით 2000 ვარსკვლავია. მიდიხარ, უყურებ ამ ყველაფერს და თვალებს არ უჯერებ. აქ არიან სანდრა ბალოკი, კიანუ რივზი, აქ არის დიდი კომიკოსი მსახიობი დონალდ ტრამპი. ხეივანში ვისი ვარსკვლავი მოხვდება, ამას ჰოლივუდის სავაჭრო პალატა წყვეტს. საბჭო იხილავს გარკვეული ადამიანების შოუ ბიზნესში შეტანილ წვლილს და თუ ეს წვლილი დიდია, მაშინ მათ ვარსკვლავებს ანიჭებენ. აქ მსახიობების გარდა შეხვდებით ოპერატორებს, კომპოზიტორებს, ხმის რეჟისორებს და თეატრის მსახიობებს, ტელეწამყვანებს და ცხოვრებაში არარსებულ პერსონაჟებსაც კი. მაგალითად მიკი მაუსი. ვარსკვლავებს ისე არ არიგებენ. მასში პატრონი $25,000 იხდის.
1: Universal City Plaza. მე გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათი გამომეყენებინა და Universal Studio-ში VIP ტური შევუკვეთე. Universal-ი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და განვითარებული სტუდიაა ჰოლივუდში. მისი ისტორია 30-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ეკრანებზე ფილმი Dracula გამოვიდა.
3: მე გრაფ Dracula ვარ.
1: ამ გმირის საოცარი პოპულარობა სტუდიამ განაპირობა. მას შემდეგ ჰორორი Universal Studios პროდიუსერების საყვარელ თემად იქცა. ეს სწორედ ის ვიგენია, რომელიც ფილმში ყბები მონაწილეობდა. ამ თოვლს ხედავთ, აქ საფხული, მზე და თოვლი ერთად გვხვდებათ. სინამდვილეში ჰოლივუდი ერთი დიდი ილუზიაა.
4: შობას გილოცავთ, მეგობრებო. მობრძანდით Universal Studios-ში.
0: მე ყოველთვის ვოცნებობდი მაიკლ ჯექსონის გასნობაზე და ამისთვის $-ს არ დავიშურებ. ბოდიში. გამარჯობა. აი, ვაჩუქებ.

0: აი ასე. ვისთან ერთადაც გინდათ გადაიღეთ ფოტო, სრულიად უფასოდ. არა, უფასოდ არა. 1 დოლარად. გარემო უცნაურია. აქ არაფერია ნამდვილი, არც გმირები და არც მსახიობები. აქ ყველაფერი ტურისტების მოსაზიდად ხდება. კარგი იქნებოდა კურისებს მიღმა მოხვედრა.
1: მე შევძლებ კულისებს მიღმა მოხვედრას, რომელიც VIP ტურის ფარგლებში შედის. ეს მატარებელი Universal-ის უზარმაზარ პარკს გარშემო უვლის. გზაში საშუალება გაქვთ დაათვალიეროთ ყველა გახმაურებული ბლოკბასტერის დეკორაცია. ეს ის პავილიონებია, სადაც ფილმებს იღებენ. უზარმაზარი ტერიტორიაა. Universal Studios პარკის შექმნაში თვით Steven Spielberg-ი მონაწილეობდა. გასაკვირი არ არის, რომ დეკორაციების უმეტესობა აქ მისი ფილმებიდან არის. აქ შეიქმნა იურული პერიოდის პარკი. შეხედეთ,

0: ხო?
1: რა თქმა უნდა, აკაურობა ძალიან განსხვავდება დოვჟენკოს სტუდიისგან. აქ ყველაფერი სიყვარულით არის შექმნილი. აი, ამას ქვია გაქანება. ეს არის ნამდვილი მოქმედება. ეს კი პრაქტიკული მაგიის განყოფილებაა. უფრო მარტივად რომ გითხრათ, აქ კეთდება სპეცეფექტები. ფილმა კატასტროფები ყველაფერი ჩვენს თვალწინ ხდება. ეს შესანიშნავი სანახაობაა. ჩემს თვალწინ თამაშდება ეპიზოდი ფილმიდან ყბები. ყველაფერი ისეთი რეალისტურია, რომ ელოდებით როდის დაიყვირებს ვიღაც. გადაღებულია. სპეციალურად სპილბერგისთვის და მისი ფილმისთვის. სამყაროს ომები, სტუდიამ ნამდვილი თვითმფრინავი შეიძინა. ის შუაზე გაჭრეს და დეკორაცია გააკეთეს. აი ეს მესმის. ესეც ფორსაჟის მანქანებია, რომლებიც პირდაპირ გადასაღები მოედნიდან აქ გადმოიყვანეს. უნივერსალის პარკში ერთდღიანი ტურის დროს მოგზაურობ მსოფლიოს გარშემო, სხვადასხვა ქვეყნებში და რა თქმა უნდა დროში. ბინძური მექსიკური ქალაქიდან ეგვიპტეში ხვდები, ჯუნგლებიდან ევროპაში, მომავლიდან ღრმა წარსულში და შენს თვალწინ გადის მთელი კინოს ისტორია, ვესტერნიდან დაწყებული სპილბერგით დამთავრებული. ჩემთვის როგორც რეჟისორისთვის ნანახმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ჰოლივუდი რაღაც ძალიან დიდია, რაც თავში არც კი ეტევა. რამდენი ფულია ჩადებული თითო ფილმის შექმნისთვის და რამდენი ფული იშოვეს თავად ფილმის ავტორებმაც.
2: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
1: ჰოლივუდის ბულვარი.
3: ჰოლივუდში ვარსკვლავების ნახვა არც ისე ადვილია. მათზე უნდა ინადირო და მოახერხო ახლოს მისვლა. მაგრამ მათი კიდურების ანაბეჭდები რამდენიც გინდათ. ათვალიერეთ და ისე ამოვნეთ. ეს სოფი ლორენია. ზუსტად ჩემი ზომის ფეხი აქვს. თითები ცოტა გრძელი ქონია. მადლობა. ეს გრაუმანების ჩინური თეატრია. დღეს გრაუმანის შესახებ ვიკიპედიის გარდა არავინ აღარაფერი აღარ იცის, მაგრამ ის ერთდროს ცნობილი იმპრესარიო და ჰოლივუდში ძალიან დაფასებული კაცი იყო. მსახიობების ხელების და ფეხების დაკვალების დატოვება დიდი ხნის ტრადიციაა. აი ნახეთ, ეს მერი პიკფორდია, 1927 წელი. სწორედ მერი პიკფორდისგან დაიწყო ყველაფერი. ლეგენდის თანახმად, სწორედ პიკფორდმა შემთხვევით გადაიარა სულ ცემენტზე. ვიკიპედიაში ცნობილმა გრაუმანმა კი გადაწყვიტა, არ შეესწორებინა ბეტონი და ამით სამუდამოდ ჩაუყარა საფუძველი ვარსკვლავურ ტრადიციას. სახელობითი ვარსკვლავის მოპოვება უფრო ადვილია, ვიდრე ანაბეჭდის ასფალტზე დატოვება. ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ აქ უფრო პატარა ადგილია. ამიტომ აქ მხოლოდ ლეგენდარულ სახელებს ხვდებით. მათ ვისაც ადგილები არ დარჩა, შანსი მიეცათ წვილში დაემკვიდრებინათ მარადიულობა. ეს მადამ წუსოს მუზეუმია. შესვლა $25 იღებს. მუზეუმში შესვლის საშუალება არ მაქვს, მაგრამ დივასთან ფოტოს გადაღება სრულიად უფასოდ შემიძლია. აი ისიც, კინომანების წმინდათა წმინდა ადგილი, კინოთეატრი კოდაკი. ყოველწლიურად სწორედ აქედან იმართება ოსკარის პრემიის დაჯილდოვების ცერემონიალის პირდაპირი ტრანსლაცია. ამ კიბეზე ადიან ვარსკვლავები ოსკარის მისაღებად. ზუსტად ერთი კვირის წინ ამ კიბეზე წლის გამარჯვებული მსახიობები ავიდნენ. მათ შორის იყო ნატალი პორტმანიც, რომელმაც ჯილდო წლის საუკეთესო მსახიობისთვის მიიღო. ანდიხარ და არ გჯერა, რომ ეს ყველაფერი შენს თავს ხდება. ბუნებრივია დარბაზი დაკეტილია. ღია მხოლოდ სუვენირის დახლები და მაღაზიები. სიმართლე გითხრათ, კოდაკისგან მეც ველოდი. მინიმუმ იმას, რომ მაღაზიები მაინც არ იქნებოდა შიგნით. ასე ისე დიდ სავაჭრო ცენტს გავს. კინოთეატრიდან გადახედვისას მთაზე წარწერა ჰოლივუდმა შემახსენა, რომ მე ისევ აქ ვიყავი. შენობაში უნიკალური ძეგლი დგას. მის წინ წარწერაა: გზა, საიდანაც ზოგიერთები ჰოლივუდში მოხვდნენ, ზოგიერთი ჩვენგანი. მე არ მჯერა, რომ ჰოლივუდში ყველა ამ გზით მოხვდა.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
3: თუ ცოტა ფული გაქვთ, საკვების დიდი არჩევანი არ არის. შეგიძლიათ მიირთვათ ჰოთ-დოგი ან ჰამბურგერი. სწრაფი კვების ობიექტები აქ ყოველთვის ნაბიჯზეა. მე რაღაც უფრო იაფი და საინტერესო მინდოდა. მალე ვიპოვე საჰოთ-დოგი. იაფასიანი, მაგრამ სამაგიერო დიდი ისტორიით. საფირმო ჰოთ-დოგი პინქსი ჩილიც მზადდება. ვისაც ოქროს საკრედიტო ბარათი აქვს, აქ არაფერი ესახმება. პინქსი ამერიკაში ჰოთ-დოგების ყველაზე ძველი ბრენდია. ის დღემდე საოცარი პოპულარობით სარგებლობს. იმისთვის, რომ ჰოთ-დოგი იყიდოთ, მინიმუმ 9:30 საათი რიგში უნდა იდგეთ. კაფეს მფლობელი რიჩარდ პინქსი ყოველთვის რაღაც ახალ-ახალ სახელებს იგონებს თავისი კლიენტებისთვის. ხალხის მოსაზიდად მას უამრავი სახუმარო დასახელების ჰოთ-დოგი აქვს, მაგალითად ჰოთ-დოგი ბეჭდების ბრძანებელი, ჰოთ-დოგი შვედური სოკოები და მენიუში როკ მუსიკოსის ოზი ოსბორნის სახელობის ჰოთ-დოგიც კი ვნახე. მე თავში ვიკავებ, მირჩევნია რამე მარტივი ავირჩიო. გამარჯობა. თუ შეიძლება სამი ბრუკლინი და კოკა-კოლა. შეკვეთას აკეთებთ, შემდეგ მეორე მხარეს მოდიხართ და ისევ რიგში დგებით. არა და ამბობენ, რომ ამერიკაში რიგები არ არის. ეს ყველაფერი ტყუილია. აბა რა გითხრათ, ჰოთ-დოგია. ჩვეულებრივი ჰოთ-დოგი, არაფერი განსაკუთრებული. თუმცა როცა ხშია, მაშინ ყველაფერი

0: არ მეძინება. ახლა ცეკვა მინდა. ჩვენ ამერიკის ყველაზე მწვანე შტატში ვართ. ეს კი ეკო ჰოლივუდია.
1: გახუენდას ბულვარი.
0: კალიფორნიის ყველაზე მწვანე კლუბი. ამბობენ, რომ აქ ბუნების წინაშე თავის ცოდვებს თვით პერის ჰილტონი ინანიებს. ჯორჯ კლუნი კი აქ აბსენტის დასალევად დადის ხოლმე. წამოდით, ნახოთ რა იპოვეს მათ აქ საინტერესო. ეკო კლუბის მფლობელები ამტკიცებენ, რომ მათი კლუბი ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა კლუბია მსოფლიოში. კედლები ეკოლოგიური ცემენტით არის ამოყვანილი. ხმის საიზოლაციო სისტემა გადამუშავებული ბამბით არის გაკეთებული. განათება კი ეკონომიური დიოდური ნატურებით. ტუალეტებში ქაღალდები არ არის. ეკო ჰოლივუდში იმართება ფილმის პრემიერები და კასტინგები. შეიძლება სწორედ ამიტომ იქცევა ხალხი ასე უცნაურად კამერის წინ. ისინი ცდილობენ კადრში მოხვდნენ. იქნებ ფილმს იღებენ. ან იქნებ კლუბში რომელიმე ცნობილი კინოპროდიუსერია სტუმრად. ეს ხომ ჰოლივუდია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შანსი ყველას აქვს. წარმოგიდგენიათ? აქ შამპანური 1000 ამერიკული დოლარი ღირს. წარმოგიდგენიათ? თან ეს კრისტალიც კი არ არის. ჩვეულებრივი შამპანური აქვს.

ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის. ამბობენ, რომ ლოს-ანჯელესი ანგელოზების ქალაქია. როგორც ხედავთ, ანგელოზებიც ჩხუბობენ ხოლმე.

0: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
1: აცივდა მაისი ხომ არ არის უკვე ღამის გასათებზე უნდა ვიფიქრო მაგრამ რა არის საფიქრალი ლეოსთან უნდა მივიდე და დავრჩე მე ხომას თავიდანვე შეუთანხმდი შეგახსენებთ რომ ლეო ქაუჩ სერფერებიდან გავიცანი ეს არის მოგზაურთა კლუბი რომლის წევრებიც ერთმანეთთან სრულიად უფასოდ რჩებიან სახლამდე 3 საათს ახევარი მივდიოდი აქ რაიონებს შორის უზარმაზარი მანძილებია აღმოჩნდა რომ ხოდოგების კაფედან ლეოს სახლამდე 70 კილომეტრია ამასობაში შუაღამეც მოვიდა
2: დასავლეთის მეცხრე ქუჩა.
1: როგორც იქნა ლეოს ბინა ვიპოვე. არ ვიცი შეგნით რა დამხდება, მაგრამ ეზო ლამაზი იყო. დედა სულ მაფრთხილებდა უცნობებს მოერიდეო, მაგრამ რას ვიზამ, სხვა გზა არ არის. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ლეო. მე ჟანა ვარ კიევიდან.
2: კეთილი იყოს შენი მოსვლა. მე ლეო ვარ ნიუ-იორკიდან. ახლა ლოს-ანჯელესში ვცხოვრობ.
1: ლეო დიდი ხნისტი ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესში გადმოვიდა. მას ნამდვილი კალიფორნიელისგან ვეღარც გაარჩევს. არასოდეს არც დარეჩკარება. ისინი და ბევრს ხუმრობს. მუსიკოსი ხარ?
2: არა, მაგრამ გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები, ამიტომ სახლში დასარტყამი ინსტრუმენტები დავდე.
1: როგორც ყველა კაუჩ-სერფერი, ლეოც ძალიან გახსნილი და სტუმართმოყვარე ადამიანია.
2: ეს ჩემი სამზარეულოა. ჩემი საჭმელი არ შეჭამო. არც კბილეული არც ასმელი დალიო ან არა თუ გინდა ცოტა დალია
1: ძალიან კეთილი ხარ
2: ხუმრობ შეგიძლია აიღო ყველაფერი რაც მოგინდება ეს კაცური მაცივარია ევრის ასმელი და

0: ცოტა საჭმელიდებს. თუ გინდა დალიე კოკა, ფანტა, სპრაიტი. ტობასკოც მაქვს.
1: ტობასკო.
0: კარგი, აიღე.
1: პატარა ოროთახიან ბინას ლეო $1200-ად ქირაობს. ის პროგრამისტია, ბერს მოგზაურობს და კლუბის დახმარებით ღამეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ათევს.
0: ჩემი სახლი ცენტრალური სადგურივით არის. აქ 24 საათის განმავლობაში მოდიან და მიდიან.
1: ეს არ არის სახიფათო. ხომ შეიძლება უცხო ადამიანებიდან ვინმე სახიფათო დამნაშავე ან მკვლელი აღმოჩნდეს. ყველაფერი ხდება. ლეო ამბობს, რომ ეს არ არის საშიში, იმიტომ რომ ქაუჩსერფერების ვებგვერდზე ყველა ტოვებს თავის კომენტარს და თუ ვინმე რამეს დააშავებს, ამის შესახებ ყველა გაიგებს.
0: შენ რა საქმიანია?
1: ამ გადაცემის წამყვანი ვარ, რეჟისორიც ვარ, მაგრამ ამ გადაცემაზე წამყვანად მუშაობ.
0: ძალიან სასიამოვნოა. კარგი სამუშაოა.
1: არც ისე კარგია, რადგან ხანდახან არც კი ვიცი ღამეს სად გავათე.
0: როგორ უნდა ვთქვა? გმადლობ.
1: მადლობთ.
0: გეთაყვა?
1: იცოდე რომ უკრაინაში დასარჩენი ადგილი გაქვს.
2: ხო.
0: მე ბევრს მოგზაურობ და როდესაც სადმე მათი ენა არ მესმის, მივხვდი რომ საუკეთესო საშუალება მხოლოდ ხო. ხალხს ეს ძალიან მოსწონს. ნიშნულობა არ აქვს რაზე პასუხობ ხოს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ადამიანი შენს მიმართ ადებითად განეწყობა.
1: მითხარი, როგორ უნდა გაატარო ლოს-ანჯელესში დრო უფულოდ? მე მხოლოდ $100 მაქვს.
0: რა თქვი? $100?
1: ხო.
0: ღმერთო ჩემო. ვენის ბიჩზე გაისეირნე. ეს ძალიან კარგი ადგილია. უბრალოდ სანაპიროს ჩაუყევი. სუფთა ჰაერით და მზის ჩასვლით დადგმი. იქ საოცარ ადამიანებს შეხვდები და რაც მთავარია, ეს უფასოა.
1: ეს ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რაიონია.
0: მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: ამიტომ ვინც აქ ჩამოდის, ყველა მიდის ვენის ბიჩზე. ძალიან ლამაზი ადგილია. როდესაც ასე მოგზაურობ, თავიდანვე ორ კურდღელს კლავ. პირველი უფასოდ გძინავს, მეორე ყავს უფასო ექსკურსია მძღოლი. მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ უამრავ ადამიანს იცნობ სოფლიოს გარშემო. ძილინებისა.
3: გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: სასტუმრო სანსეთ ტაუერი.

0: მოკლედ, ამერიკაში მდიდრული საუზმე დიდად არ განსხვავდება მაკდონალდსისგან. კარტოფილი ფრი და ისეთივე ჰამბურგერი, ოღონდ ეს ყველაფერი $220.
1: ლეო სამსახურში წავიდა, გასაღები დამიტოვა. მე მივდივარ, ღამე კარგად მეძინა, ყველაფერი შესანიშნავადაა. ბედნიერი ვარ. როგორ უნდა გავიდე? აქეთ. ჩემმა მომზადებამ მოგზაურობისთვის საგზნობლად დამიზოგა თანხა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად მე მხოლოდ $100 მაქვს.
2: ვარსკვლავები ცხეივანი. გერბი ან საფასური. ლოს-ანჯელესი. სანტა მონიკას სანაპირო.
0: ლოს-ანჯელესში ცოტა მოღუშული, მაგრამ შესანიშნავი დილა გათენდა. ოკეანე, თოლიების ხმა და ჰაერი, რომელსაც თავისი სუნი აქვს. ეს სანტა მონიკას რაიონია. პირველ ზოლში ოკეანის ხედით ჩამსკრივებული სახლები $2 მილიონი ღირს. მარგარიტა რესტორან ტერასას მფლობელი.
1: თუ საკუთარ სახლს გულისხმობთ, მათი ფასი 2-დან 3 მილიონამდე მერყეობს. თუ ბინაგინდათ იყიდოთ რომელიმე კომპლექსში დაახლოებით $1 მილიონი, მაგრამ პირველ ზოლში ამაზე იაფი სახლები არ არის.
0: აქ საუკეთესოდ ჩანს კალიფორნიული ცხოვრების წესი. ყველა კარგ ფორმაშია და ყველას თეთრი კბილები აქვს. აქ არავინ ეწევა სამაგეროდ, ყველა დარბის ვარჯიშობს, ველოსიპედით ცეირნობს და რაღაც უცნაურ ბურთებს ატრიალებს. ლოს-ანჯელესში თვლიან, რომ ჭარბი წონა დაბალი სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია. თუ გინდა მდიდარივით და წარმატებულივით გამოიყურებოდე, მაშინ ყოველ დილით უნდა ივარჯიშო.
1: როდესაც პაემანზე მითიხარ, ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ხშირად შენი რჩეული არ არის ის კაცი, რომელსაც ქალები მოსწონს. რას გულისხმობ? ლოს-ანჯელესში ძალიან დიდი გეი გაერთიანებაა. შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ თქვენმა კაცმა თქვენზე ხშირად ირბინოს კოსმეტიკურ სალონში.
0: ოკეანეში არავინ შედის. საცურაოდ ყველა სახლს საკუთარი აუზი აქვს.

0: ოკეანის წყალი ადგილობრივებისთვის ძალიან ცივია. ოკეანე მხოლოდ ჩამოსული ტურისტებისთვის და მოყვარული თუ პროფესიონალი სერფერებისთვის არის. სანტა-მონიკა სერფერების მექაა. აქ არის კარგი ტალღები და არაჩვეულებრივი კლიმატი. დროა ჩვენს გავიგოთ ეს რას ნიშნავს. გამარჯობა, მიალანი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მინდა რაღაც ვიყიდო სერფინგისთვის. ყველაფერი მინდა. მე არასოდეს გამიკეთებია ეს აქამდე. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს. ჩემთვის ეს საოცარი გამოცდილებაა. ნახოთ რა შემოგთავაზებენ. ესეც დაგჭირდებათ? არ ვიცი როგორ ვიქნები სიმართლე გითხრათ. აი ეს ჩემი სტილი არ არის, მაგრამ ესეც ნახეთ. უარს ვერ ვეუბნები ადამიანებს, რომლებიც მეხმარებიან. კარგი, გავისინჯავ. გადახდის რომ მოვიდა. ბარათი ინებეთ? დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის. კარგი ფულის სანაცვლოდ მე სანაპიროს საუკეთესო ინსტრუქტორი დავიქირავე. მე ხარია თქვენი გაცნობა, მე ალანი ვარ. სასიამოვნოა, მე ენდრიუ ვარ. დამეხმარები?
1: Ну что?
0: დააყენებ ჩემგან სერფერს. ზათხარ? რა თქმა უნდა. ასეთი სასაცილო არასოდეს ყოფილვარ. გამჭვირვალე სერფერის კოსტიუმში გამოწყობილი, იღლიაში ამოშრილი უზარმაზარი დაფით. არ ვიცი ჩემგან რა გამოვა, მაგრამ უნდა ვცადო. ნამდვილ სერფერებს შეუძლიათ საათობით იყვნენ წყალში და მშვიდად ელოდონ კარგი ტალღის სამოსვლას. და როდესაც მათთვის მოსაწონი ტალღა გამოჩნდება, ისინი არ ვარდებიან პანიკაში. პირიქით, ინარჩუნებენ სიმშვიდეს და ცივსისხლიანობას. მე გამაფრთხილეს, რომ თუ დაფას სწორედ არ დავიჭერ, ცხვირში მომხვდება. ინსტრუქტორს ვუთხარი, რომ დიდი ცხვირი მქონდა. მანაც იგივე მიპასუხა, ასე რომ ორი დიდ ცხვირა დამეგობრდა. კარგით. წავიდეთ. დროა სპორტით ავკავდეთ. ეს უკრაინული თოვლის დაკეპნა არ გეგონოთ. ასე ხდება ამ სპორტში დაახლოებით პირველი 10 წელი. იმისთვის რომ პროფესიონალურად დაიმორჩილოთ, დაფა საჭიროა სერფერის მთავარი დევიზი დაიმახსოვროთ. მოეშვი და იცხოვრე ჰარმონიაში ოკეანესთან.

0: ორ საათიანი ვარჯიშის შემდეგ რამდენიმეჯერ მოვახერხე დაფაზე დადგომა. სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია. საჭიროა კარგი ფიზიკური მომზადება. მოკლედ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩემგან არაფერი გამოვა. მაგრამ ჩემი ინსტრუქტორი დამპირდა, რომ შემდეგში მეც მასწავლიდა.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: მე ვენის ბიჩზე მოვედი. ეს ლოს-ანჯელესის ერთადერთი რაიონია, რომელიც სრულიად განსხვავდება სანტა-მონიკას ფეშენებელური რაიონებისგან. ვენისამდე 3 საათი მოვდიოდი. მანძილი 80 კილომეტრია. მიმგზავრე ავტობუსით, მეტროთი და შემდეგ კიდევ ერთი ავტობუსით, მაგრამ ეს ამაგდირდა. ნამდვილად საოცარი ადგილია. აღმოჩნდა, რომ ვენისი ყველაზე მხიარული რაიონია. ლოს-ანჯელესში ასეთი ადგილი სხვაგან არ არის. ჰაერში მუდმივი დღესასწაულის შეგრძნება ტრიალებს. ვენისი საკმაოდ ლიბერალური რაიონია. იქ შეგიძლიათ შეხვდეთ მშიერ უსახკარო ადამიანს და ასევე მულტიმილიონერებს. იქ ცხოვრობენ მხატვრები, არტისტები, არქიტექტორები. საკმაოდ ბოჰემური რაიონია. აქ ყველაფერი 50-იანი წლებიდან დაიწყო. ვენისში იკრიბებოდნენ მუსიკოსები, აქ უკრავდნენ ჯაზმენები და ჰიპები. სახლის კარს არავინ კეტავდა და ყველა მხიარულად ცხოვრობდა. ყველა ერთმანეთს იცნობდა. მართალია, წარსული დღეები დიდი ხანია გავიდა, მაგრამ ვენისში ჰიპები დღესაც ცხოვრობენ. ზოგი უკვე დაბერდა კიდეც. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს. ოკეანის ნაპირზე ფორტეპიანოზე დაკვრა სასიამოვნოა. გახსოვთ ფილმი ტომ ჰენქსის მონაწილეობით? ხომ გახსოვთ? იქ ზუსტად ასეთი აპარატია. და მე ახლა სურვილს ჩავიფიქრებ.
3: წინასწარმეტყველი ზოლტარი თქვენ სამსახურშია.
2: აი ესეც, ჩემი ბედნიერი ბილეთი. აქ წერია, რომ მივიღებ წერილს, რომელიც ჩემს ცხოვრებას შეცვლის. აი ასე. კალიფორნიაში სამკურნალო თვალსაზრისით მარიხუანას მოხმარება დაშვებულია. მისი ყიდვა კი გარკვეული ჩვენებების საფუძველზე ასეთ წვეროსან ექიმებთან შეგიძლიათ.

0: ისინი მრავლად განან სანაპიროზე. $60 სანაცვლოდ ისინი აუცილებლად მოგიძებნიან რეცეპტის გამოსაწერად საჭირო დაავადებას. მაგალითად, სტრეს. შემდეგ კი სრულიად ლეგალურ რეცეპტს გამოგიწერენ აფთიაქში, მარიხუანას საყიდლად. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ აქ ყველა პოტენციური ვარსკვლავია. ყველა აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, ყველა ვარჯიშობს. და ბევრიც ფულს ისე შოულობს, როგორც შეუძლია. გონიათ ხუმრო? არა, არ ხუმრობ. ეს ბურთი 10 კილოგრამს იწონის. ნახეთ რა სიზამს. შეიძლება მეტი ერთ დღეს კინო ვარსკვლავი გახდეს, მაგრამ მანამდე ის კმაყოფილდება ჩემნაირი ტურისტების გართობით. ვენესის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ოკეანეა. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები მას შეჩვეულები არიან, მაგრამ ჩემთვის ეს ნამდვილი საოცრება. გაშლილი სივრცე, დიდი თოლიები, სერფინგისტები და სამაშველო ჯიხურები. ზუსტად ისეთი, როგორიც ცნობილ სერიალში მაშველები. განსხვავება ის არის, რომ ვერ ნახავთ ლამას ქალებს წითელ სასურაო კოსტუმებში. მაშველები და ოჯახებული კაცები არიან თან შვილებთან ერთად. სასოწაკვეთილი ტურისტების გარდა წყალში არავინ შედის. წყალში მხოლოდ სერფერები ჩანან სელაპებივით. მშვიდად დაცურავენ წყალზე და დიდი ტალღის წამოსვლას ელოდებიან. თუ არსებობს მდგომარეობა და განცდა, რომლის სიტყვებით გადმოცემაც არ შეიძლება, ეს ნამდვილად ის მომენტია. მე წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ, ცივა და ქარი უბერავს, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი. პირსი ნომერი 9, სანტა მონიკა.
2: როგორც ჩანს, 6 ოსკარის მფლობელ ფორესტ გამს თავისი გაგრძელება აქვს. თანაც კულინარიული. კომპანია ბუბა გამპი ფილმის შემქმნელებს ეკუთვნით, რომლებმაც ფორესტის და მისი მეგობრის ბუბას ოცნება ასრულეს. ბუბა ვიეტნამში დაიღუპა. ოცნება რესტორნის გახსნა იყო, სადაც მხოლოდ კრევეტებს მოამზადებდნენ. კაფეში ყველაფერი ფილმს მოგაგონებთ. ფოტოები, ციტატები, მაგდის ჩოგბურთის ჩოგანი და სხვა. აბა, თუ იცით, ეს რას ნიშნავს? გაიქეცი ფორესტ, გაიქეცი. როდესაც მიშერიხარ მიმტანებს ასეთ ნიშანს აძლევ. როგორც კი შეკვეთას მოგიტანენ, წარწერას შეცვლით. გაჩერდი, ფორესტ, გაჩერდი. ასე ჩემთან არავინ მოვა. მაგრამ სანამ რამეს მომიტანენ, სკელტანიანი მენიუ მაქვს გადასაკითხი. აქ სულ კრევეტებია, შემწვარი, მოხარშული, მოშუშული, ფარშირებული, გამომცხვარი კრევეტები ქოქოსით, დიდები და პატარები, გარნირით და მის გარეშე. ფორესტ გამპი ბედნიერი იქნებოდა. აი ეს მომიტანეთ.
0: საუსი რომელი გნებავთ? ნივრის, თხილის თუ მაიონეზის?
2: ნივრის და კიდევ აი ეს. აი აქ ვერსად ვერ დალებთ სასმელს პასპორტის გარეშე. მეც კი 30 წლის კაცს მთხოვენ პასპორტს.
0: თქვენ ალკოჰოლი შეუკვეთეთ, შეიძლება პასპორტი ვნახო?
2: რა თქმა უნდა, ინებეთ. თქვენ არ გაჩვენებთ ამ საშინელ ფოტოს, გოგონას კი შევაშინებ. აი ეს მე ვარ. ჭამეთ რაც შეიძლება ბევრი კრევეტი. თევზები არ ცდებიან. ეს ბუბა გამპის თევზია. და მეც მესმის თევზების. ნამდვილად ძალიან გემრიელია. გადახდის დროც მოვიდა. ოქროს ბარათით ეს ძალიან ადვილია. მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი მიმტანი იყო. ძალიან კეთილგანწყობილი და მომღიმარი. მინდა მას კარგი ჩაი დავუტოვო. გონი ეს ძალიან კარგი უნდა იყოს. აღარ მშია. აღარც დალება მინდა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. საკმარისია. სანტა მონიკაში მთავრდება ტრასა ნომერი 66. ამერიკის პირველი ტრასა, ან როგორც მას ბაიკერები უწოდებენ, ყველა გზის დედა. აქვე მთავრდება ჩვენი მოგზაურობაც. სახლში დაბრუნების დროა. მარგარიტა, რესტორან ტერასას მფლობელი.
0: ჩემი აზრით, ამერიკა საუკეთესოა უაღრესად გაჭირვებულებისთვის, ან ძალიან დიდრებისთვის. თუ ღარიბი ხარ და არაფერი გაგაჩნია, სახელმწიფო ყოველთვის ზრუნავს შენზე. შენ გეკნება სამედიცინო დაზღვევა, სოციალური დახმარება, მოკლედ, შენზე იზრუნებენ, არ მიგატოვებენ. ლოს-ანჯელესი არ არის მარტივი ქალაქი. ხედავთ ერთს, მაგრამ რეალობა სხვაგვარია. აქ ფრთხილად უნდა იყო ადამიანებთან. ლოს-ანჯელესი ძალიან დიდი ქალაქია. აქ ჩამოდიან მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. ყველა შესაძლებლობას და თავის შანსს ეძებს. ცდილობენ თავი დაემკვიდრონ რომელიმე ბიზნესში, მაგალითად, პოპულარულია სამოდელო ბიზნესი, ასე რომ
2: ჩემი მეგობარია.
0: ადამიანებთან სიფრთხილეა საჭირო.
2: გოგონებს მოსწონთ მუსიკოსები. აი, ესეც მოიზომეთ.
0: ლოს-ანჯელესი ბიზნესზე და ფულზეა მომართული. ეს საკმაოდ რთული ქალაქია, მაგრამ აქ სასიამოვნოა ცხოვრება. ლოს-ანჯელესში 2 დღის განმავლობაში სახარჯოდ $100 მქონდა. ღამე უფასოდ გავათია, ამიტომ ფულის კი დამრჩა. საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე ტრანსპორტში. დაახლოებით $25. ამდენივე ჭამაზე. და ჩემთვის $10-იანი სათვალეც კი შევიძინე. სულ ეს არის. აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც $60 მე ლოს-ანჯელესის ყველა ცნობილი ადგილი დავათვალიერე და ვისი ამოვნე. ფაქტია, რომ მოგზაურობა ნებისმიერი თანხით არის შესაძლებელი.
2: ამჯერად მე ისევ ოქროს ბარათი შემხვდა. ამიტომ ვეცადე, რაც შეიძლებოდა ბევრი დამეხარჯა. საკოლექციო მანქანა $1,700 დამიჭდა. ლოგინი, რომელზეც მერლინ მონროს ეძინა, დაახლოებით $2,000 დამიჭდა. ღამით ძალიან კარგად გავერთე ეკობარში, სადაც ერთ ღამეში $4,000-ზე მეტი დავხარჯე. არა უშავს, ეს ღამე კარგად გამახსენდება. ჯამში, ორ დღეში, $10,000-ამდე დავხარჯე ლოს-ანჯელესში. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დრო ძალიან კარგად გავატარე.
1: გერბიან საფასური. ლოს-ანჯელესი.
2: ლოს-ანჯელესი გზების ქალაქია. გთხოვთ, ხარი მანქანის გარეშე როგორ გადაადგილდებოდი?
0: საშინლად, მანქანის გარეშე ძალიან რთულია. მეტრო შორია და ყველა რაიონში არ არის. ავტობუსები ძალიან იშვიათად ადიან და პრაქტიკულად მთელი ჩემი არც ისე დიდი ბიუჯეტი სწორედ გადაადგილებაზე დაიხარჯა. და მინდა გითხრა, რომ აქ უფულო დაბრუნება აღარ მინდა.
2: მითხარი, რაღაც მაინც ხომ მოგეწონა ამ ქალაქში?
0: ოკეანე. რა თქმა უნდა, ოკეანე. და რა თქმა უნდა, უფასოდ.
2: ლოს-ანჯელესი ოცნებების ქალაქია, მაგრამ ოცნება ფული ღირს.
0: დიდი ფული. თუ ჩვენი არ გჯერათ, თავად გადაამოწმეთ.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცავ.

0: სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა ლიხის ქედიდან ღრუბლებამ დის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო მაშინ დაუღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება
1: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი ავე მარია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს ის როგორ სუნთქავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შემოფერებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობდავ დადოს და ღამეები მიქრიან, როგორც ნაგი და ჩედი ვედაურე.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ჰყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რაი გადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სულის სიმშვიდის ვერსით ყოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ეს ოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი. სხვამ სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მეც მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გერდად, ან თათუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათშიდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნოვრებ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების, სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლო, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ

0: მე ცოტა სწორად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დამკარგეთ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეგხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა, სიმღერა ხომ არ მოგესმათ? პატარა კახის ხმალისა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1992-1997 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, გიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში.

0: გული ხელოვნების ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი ივერი ფრანგიშვილი გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე აკადემიკოსი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში მედიცინაში ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია დაჯილდოვებულია ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და ორი მედლით ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ქართული მეცნიერების ფენომენი მედია კავშირი ობიექტივი
1: კახი კავსაძე კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი საქართველოს დამსახურებული არტისტი შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჰყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდნენ უკან. პატივცემულო მასალებელო, პატივცემულო მასალებელო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაშია დავიწყე, შეობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: ამა ჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. მამაჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო თუნდა ვიცოთ ერთად. კაფეს ვაკეთებდით. ხეზე და გულშემნია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერი იმ დროს. როგორ მეორე თუ გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი

0: დავიჭერი ბზოლებში
1: 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ბავშვები გაიზარდნენ.
2: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლე შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
3: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც კარგად იცის რა არის სამშობლოს სიყვარული. არავის ნაკლებად არ ვარ თუ მეტად არ აქვს თავის ქვეყანა.
4: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი, რაც დავიბადე მის მიერე ვარ. თუ სანამის უცხო მომავალი ვიქნები. ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყოლაბრით მაგ შენახული და სახში მიწვია.
1: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოს. იქნებიან და მომავალში გაიზრდებიან მაგი ჯერ.
2: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
1: შევქმენი ჩემით ეს მეტალოპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თბილისელი ვიჩია კიდევ 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, ველოდ მასალას, ავაწყოთ ხოლმე. ნიყო ვართ ესე რომ ლუკაპურ შოულობდე და
4: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი გავიზარდე ამ ფილმაში, ახლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავი დიზაინის თავის ყველაფერ ვაკეთებ. არი ბაზრობაზიდაც ვიდექი, ადგილი მქონდა. ბაზრობაზი ერთი კაცი გავდა მორატარიელს, ვხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარულ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები, ისე გავდა ტარიელს, ხიმილიც ისეთი ჰქონდა.
2: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი ტარიელ შარიფაშვილი იყო.
4: რაც ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელი როცა იქ იყო. ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარი იყო რა. შანსი არ იყო მას. ის რავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი, რომ წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშობოდა რა. ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მაგას მაგასეთ რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
3: შეიძლება თუ თქვია ზოლისირო თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მე მეშინია, ყველაზე მეტად მე მეშინია და იტყოდა ხოლმე მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შეშიზრობა არ გააჩნია. რა მე თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს აბიზგულის, თავისთავად დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ანუ ყოველთვის მირჩენია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავისთავად. ვაჯობებში ის და ვაჟკაცებად მოიქცევა. ზრუნავდა რომ აი სხვა არ დაღუპულიყო, თავისთავზე არ იყო. ეს უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავისთავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შის ძლევდა იმით, რომ აი სხვაზე ზრუნვიყო გადაფარებული კრუხივით.
1: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეების ჩემ

0: ჩვენთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი. მეოცე საუკუნეს. მეორე იყო ჩვენი მეტაური, გენერალ მაიორი, გენო ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა. და მესამე ერჩევნებში ზაზა პაკელიანი განსახიერებით, იმ ადამიანობით, იუაშკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი, ეს ადამიანს თუ მოკლავდა მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა, ის დაუხვდა ვაშკაცურად ტერს.
1: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
2: ზაზას რო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც, რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა. ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს, ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყვარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზა პაკელიანს. ისეთი კაცი იყო,
3: ვაჟკაცი იყო, რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
1: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით სეპარატისტების სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
0: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. შეგ ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჭირდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს ეხება, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ იქ ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა. ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვის ზღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ.
1: ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოიწყეს. მესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად ტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგემ სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
4: სომხები არიან. ეს ჩეჩენია?
1: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირ დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
0: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ штаბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ штаბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ზეგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვეტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანებს, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნებ ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ штаბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
1: 2 ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით ძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად 200-ანას ისახავდა. კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა. სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად შეტევის წინახაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა.
2: ამისტერო დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაწილში ვიყავით, კასპში ვიყავით. და იმ ღამეს გავკავფრინდით და ღამით ჩავედით, ამისში დავკეტეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილი ჩამოვიდა. დარიელი. და თვითონ აღვარჩია. ვაკაცი თუ ათი ვიყავით. უკითხე რომ უნდა გამოვყვეთ.
5: დავალების შესასრულებლად როცა მეგზადებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველ რიგში თვითონ დაწასვიყოთ დაზვერვაზეც. რომ თავის თვალით ენახასა და რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა. რომ იმის მიხედვით თვითონ გამოიტანა დასკვნები. შეჩიოვის მეთოდი დაზვერვაზე წასასვლელი ხალხი საქონა ესეთი რომ მოაწყობდა ხალხს, ეტყოდა ვიდურთ ამ ადამიან დავალების შესასრულებლად. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად? ყველები ცოდა რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგრისის სპეციალიზმო დაკავშირებული. უშუალოდ მოწინააღმდეგე ზურშინა გასულა. 90% ხდოდა წასულა ყოველას. იქიდან ამოარჩევდა რამოდენიმე კაცს, რამდენიც ჭირდებოდა კონკრეტული დავალების შესასრულებლად. და მიხავდა.
2: დილი ძალიან ადრე წავედი დაზვერვაზე. გამოვედით. გამოვედით და მთელი ნაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერთ.
1: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩამჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. კასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
5: კასპის ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად გამგებ ბატალიონს ითვლებოდა. შეტევის ხაზზე პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავისთავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონს მოთავსო ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
2: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასული აყველა არ იქნება უკეთესი, რომ ჩვენც გავეცალა ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ ამოიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ. ვალოდია გაეცალა, იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდესო ისეთი, რომ
1: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულებით გააქტიურდა და კამანის შტურმ

0: დაიწყო სულა. ატკნდა რაღაც საშნელი სულა და მე დავიბენი პირადად, მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს უნდა დავიბენი და ზაზამეთქი ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ. თვითონ ახტავცებ და ისროლე ვერთი და მე გამოხვალო. ისროლე ვერთი და მე წავიდა. წავიდა.
1: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. ერთმა მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
2: შიგნით შტაბში სულ 7-8 კაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელ ჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
1: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზაპაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
0: რაციით დაუკავშირდა შრომ

0: ტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა ხიდი გადაკეტილი იყო საარტერიო ცეცხლის ქვეშ იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა. ვერავინ ზაზაპაკელიას ის იყო მოწყვეტილი. ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
1: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო. ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
0: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცი? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეწედი ბრძანება, გაცემული არისო.
2: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
3: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: ამანის აღებიდან ერთ კვირაში. მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს სწოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის სამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. თექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირება

0: ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
1: ოქტეს ბრძანება რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელ გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში. გადაგუკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელ ადიუჟაში, სადაც დამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა მდინარე კოდორიდან ტამიშის ანუ სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯახა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
1: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომ ის ქვეშას იყო გასასვლელი. აი ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა ერაშვილი ბეს.
2: ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი. მეც ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელმა მომიტყვი რომ მე არაფერი არ მჭირს. ბესოს მიხედეთ. ბესო გაიყვანე.
1: ძოლისველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა.
0: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
1: მაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილზე ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ბრძანება, რომ ეს ქუჩა უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
1: როგორი ქატარელმა რა იყო მიზეზი? უხსოვს რომ ქვედან იყო პრობლემა, ის უნდა ყოფილიყო მის გასწრული და ის იყო იქ აღარავინ აღარ იყო და ამიტომ თუ არ დაიშოდა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
0: სოხუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასად ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
1: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე ტარიელი ყველა პოზზე წინა ხაზზე, სად იყო თვითონ დადიოდა ყოველს ამოწმებდა რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედინზე გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი. პირველი ოპნია მოხდა ტარიელს, ორი ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი და დაეწაიქცა გზაზე. მოახერხა იდეს ვისაცოს მოახერხა რომ გადახოხებული იყო და იქ გვერდზე ტოტუართან ხეს ამოფარებოდა.
0: მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს, მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
2: როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაეძახზო ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით რომ ტარიელისგან წამოსულიყავით, მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხელი ქონა გამოსავლელი არ მიშველი.
1: 6 კაცი დაიჭრა ცდილობა, ისაც ჰქონდა ცდილობა გზაზე გადასვლის, არა კაცი არავინ არ ანუ არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ის ესხდება ნუ წამების განმავლობაში. ამ დროს მოხდა მოწინ აღდეგის ხიდან უბარ პურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხარზე, პირდაპირ მხარში, მთლიან ხარი მოგლიჯა. გონე ვარ დაუკარგია, შეყო ახლა დიდი ჭირო მხარი თითქის არა ქონა უკვე რა მოწყვეტილი ქონა, არტერიული სისხლი ზიოდა. და გონე ვარ ქონა დაკარგული, ერთი ის იყო იმას თქვა, რომ ბიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი, რომლითაც უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოტო ხმული, მანამ წამოიყვანეს გზაში, უკვე დაიცალა სისხლად.
3: Кос навид гзас уқуна игина.
1: როგორც ის გავრცელდა უცოტა ტრიალი მოკლეს, მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ ბატალიონში, ბატონი ჯარისკაცებში, ასე ამ პოლიციაში და ქაოსი დავიდა. პოლიციამ უცბად დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მე მომიწია, თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა, წიწლებით მოგრობა დამჭიდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო, ეს სიგნა იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონოდ გაჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭიდა, რომ სათითაოდ ქუჩაში ესე მომეგობრებინა ეს ხალხი. არელი ისეთი პიროვნება იყო, რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია, რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათიდან გამომდინარე, ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული, ვერ წარმოედგინა, რომ რაღაცის დათმო, რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა, რომ უკან დახევა. აი მის მეთორობის დროს არ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში, ეს უკან დავიხეთ ხო, მე სტაციების დროს, როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ბოლოს როცა სოხუმში წავედ, კარესტა და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი ყავდა მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაური წავდა, ყველაფერი თავის პირადული ცხოვრება გადადუგვერდა, იმიტომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხვენაერად. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუპა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავის აღარ ნახიც არ ყავდა. და შვილსაც სიტყვა მომარხმა დაძახებული მისთვის.
1: დარიელის ძონებულის შვილი, დადისის ბავშვი, ანგელოზივით ბავშვი ხუჩაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდა გმირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს.

ვინც ყველა ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის, დადო სასწორზე. ხო. არ შეიძლება იმ ადამიანის ხელის ყრა. ყველა ბრძოლა ყველა ბრძოლის ველზე არ იღუპება. მაგრამ ვინმეზე ნაკლები

0: კაცები კი არ იყვნენ ისინი, ვის გადარჩნენ. ბევრი მაძე შეიძლება მეტიც იყო და ბროლს არ შეიძლება ხალხს ესე ხელისგან.
1: მე დიდი ჯარის კაცი ვიყავი. სახელმწიფოდან გაწეული ვიყავი. აკვაგნის არავისთან მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბიტა ცხოვრებით. დღეს თან დაუცველები ვართ. არაფერი არ არჩვენებს. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაცა არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ეს ხალხი და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მათი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხში უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საზღვარგარეთ გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოადგეს მომავალ თაობას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ფულის არსებობა სახელმწიფოს მთავარი ატრიბუტია. მისი მეშვეობით ვიგებთ ქვეყნის ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე საქართველო იყო კულტურული და ცივილიზებული სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების მონაწილე. მონეტების ფორმა, სტილი, წარწერები და გამოსახულებები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად იცვლებოდა, რაც საშუალებას გვაძლევს უწყვეტ დინამიკაში მივადევნოთ თვალი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ისტორიას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ეს, რომ ჩვენთან ფულის ისტორია იწყება ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან, იმიტომ რომ ბევრი არ არის ქვეყანა, სადაც ასე ადრე იწყება ფულის მოჭედა. ამდენად საქართველო, კერძოდ ისტორიული კოლხეთი, არის უძველეს სამონეტო ცივილიზაციის ერთ-ერთი კერა. სულ რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს ასეთი ფულის ისტორიით.
3: მონეტის მოჭრას ორი პუნქტი, ასე ვთქვათ, არ იცილება, მაგრამ ორ პუნქტს ასახელებენ. ეს არის ლიდიის სამეფო და კუნძული ეგინა. ეს მონეტები მერვე საუკუნის ბოლოსა და მეშვიდე საუკუნის დასაწყისში მოიჭრა. სამხარეზე არის გამოსახულება და მეორე მხარე არის ჩაღრმავებული. ჭედვის შედეგად ის ადგილი ჩაღრმავდა და აი ეს კვადრატუმ ინკუზუმ, ეს ჩაღრმავება. აქვს უძველეს მონეტებს და ერთ-ერთი ამისთანა არის საქართველოს ეგრეთ წოდებული მეცნიერების მიერ შექმნილი კოლხური თეთრი.
2: სანამ კოლხური თეთრი გაჩნდა, იმპულსი შემოვიდა საბერძნეთიდან, რომელიც გემოგაუგეს, ასე ვთქვათ, კოლხებმა, გაიგეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯერ ეს უკავშირდება სახელმწიფო

0: ღირებას, ხო? იმიტომ რომ თუ არ არის სახელმწიფო, იქ არ არსებობს ფული. ჩვენ არ ვიცით თავის დროზე მას რა ერქვა. ეს დაარქვეს მეცნიერებმა კოლხური თეთრი, ვინაიდან აღმოჩნდა ისტორიულ კოლხეთის ტერიტორიაზე და ვინაიდან იყო ვერცხლი, ამიტომ იყო თეთრი.
1: საქართველოში პირველი მომენტა მოიჭრა ქრისტეშრომამდე მე-6 მე-5 საუკუნის მიჯნაზე კოლხური თეთრი დასაწყისიდან ამ მომენტისა საქართველოში გაჩნდა ზარაფხანები. ადგილი სადაც ხდებოდა მომენტის მოჭედვა და ემისია. შემდგომ ემისიისთვის გამზადება. საქართველოში დადასტურებულია უამრავი ზარაფხანა. ზოგიერთ ზარაფხანაზე ლოკალიზაცია არ გვაქვს სად იყო, მაგრამ ვარაუდია რომ არსებობდა. არსებობს დადასტურებული ფაქტები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხნიანი ზარაფხანა არის თბილისის ზარაფხანა. დაახლოებით 10 საუკუნეზე მეტ ხანს იარსება თბილისში ზარაფხანა.
2: მონეტა, ეს არის უტყუარი დოკუმენტი. როდესაც წყაროს წერს ადამიანი, მას სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ფაქტებისადმი, აი რომ აიღო დღევანდელი. დაწეროს აი რაც არის რაღაც მიმდინარეობები, ხო ვიცით? სულელა თვითონ კაცმა დაწეროს ერთი და იგივე ფაქტი. მას ყველას ეკნება. მონეტა არ ტყუის, მონეტა იძლევა. იმის სახელს ვინც მოჭრა, იმ ქალაქს, რომელშიც მოიჭრა, წონა იძლევა იმ სისტემას, რა სისტემითაც მოიჭრა. ეს სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ისტორიული და ეკონომიკური სურათი ქვეყანისა დაინახო.
0: როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის იწყება აქტიური ბრძოლა საქართველოს განაწილებისთვის, შემოდის ამ დროს სასანური ფული, რომელზედაც გამოსახულია შაჰის ბიუსტი და მეორე მხარეს ცეცხლი საკურთხეველზე, რომელსაც ორი მცველი იცავს. ნელ-ნელა ქართველები ახერხებენ იმას, რომ მონეტაზე ათავსებენ, კიდეზე ათავსებენ მონოგრამას გნ, ანუ გურგენ ერისთავმა. ერის მთავარმა მოახერხა, რომ მონეტაზე მოეთავსებინა თავისი მონოგრამა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლა ქართლის განთავისუფლებისათვის დაწყებულია. შემდეგ უკვე სტეფანოსი, აი სტეფანოსი, რომელმაც მცხეთის ჯვარი ააშენა, ჭრის მონეტას, რომელზედაც ერთ მხარეს არის მოთავსებული საკურთხეველზე ჯვარი, ავერსზე მოთავსებული არის სტეფანოსის სახელწოდება, სახელი თავიდან ბოლომდე სტეფანოსი ასომთავრულით.
2: 75 წელს თბილისში პირველად გაჩნდა სახელი თბილისი არაბულ მონეტაზე. არაბებმა დაწერეს თითქმის შეიძლება ითქვას აი მთელი შუა საუკუნეები, განვითარებული შუა საუკუნეები, ეს იყო ძირითადი ვალუტა.
0: აი მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ გიორგი მესამის არაჩვეულებრივ მონეტას, აი ფეხმორთხმით ზის გიორგი მესამე, რომელსაც თავზე აქვს ბიზანტიური სტემა, მხედრულად აწერია გიორგი და უკან არაბულად აწერია მესიის მახვილი გიორგი ძე დემეტრესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღმოსავლური წარწერით ეს მონეტა გავა აღმოსავლეთის ბაზარზე, მაგრამ იქ უნდა იცოდნენ, რომ ქრისტიანული აღმსარებლობის მეფეზის. და აი ამას აქვს, ასე ვთქვათ, ეს არის პროპაგანდის საშუალება. იგებს ქვეყნის შესახებ, ერთის მხრივ ვაჭრობისთვის არის მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ იგებენ ქვეყნის შესახებ ფულის საშუალებით.
1: ცალკე აღნიშნულს ღირსია დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომელიც საკმაოდ იშვიათი და უცნაური ბედის მქონე არტეფაქტია. სოფლიოში ერთი ორიგინალი ინახება და ისიც სამწუხაროდ უცხოეთში ბრიტიშ მუზეუმის კოლექციაშია. თვითონ წარმოდგენილია მისი ასლი, დავით აღმაშენებელი მონეტაზე გამოსახულია როგორც იმპერატორი, ხოლო მისი ტიტულატურა მოიცავს საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიებს. საქართველოს გარდა სომხეთის მეფეთაც მოიხსენება ამ მონეტაზე დავით აღმაშენებელი.
0: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონეტა, რომელსაც აწერია მეფე აფხაზ და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა. ეს არის არაბული ყაიდის ფული. როდესაც მან აიღო თბილისი, მან ერთგვარი ხარკიც გადაუხადა, ასე ვთქვათ, არაბულ მუსულმანურ საზოგადოებას ამ ფულის მოჭრით, რომელზედაც აწერია არაბული წმენის სიმბოლო და მეორეს მხრივ ამ მონეტის მოჭრით მან გზა გაიკვალა აღმოსავლური სამყაროსკენ, იმიტომ რომ აღმოსავლურ ბაზარზე უნდა გასულიყო და ვთქვათ, ბიზანტიური ფულით ამ ბაზრის დაპყრობა შეუძლებელი იყო.
1: ერთგვარი სარკი არის მონეტა ისტორიის თანამედროვეობის აღქმისთვის. საქართველოს დაშლა სამეფო სამთავრობო საკმაოდ ძიმე პერიოდი იყო და ზუსტად აი ამ პერიოდის მანიშნებელია დაკნინებული მომენტები, მე-15 საუკუნის მომენტებს ეძახიან დაკნინებულ პერიოდს. ანეპიგრაფიკულია, წარწერები აღარ არის, დამთრობილია მისი სინჯი ლითონის ლიგატურაც.
2: სახელმწიფო არსებობდა, არ გაუქმებდა. სახელმწიფო გაუქმდა რუსეთის ბატონობის დროს. როდესაც უკვე ერეკლემ რუსეთთან დადო ტრაქტატი, ჯარი იდგა აქ, რუსული ჯარი, ფულით უნდა დაეხადათ. ასიგნაციები არც მოსახლეობამ არ აიღო, ქაღალდის ფული, იმიტომ რომ ვერცხლის პარკ ფულს ეხებდნენ. საჭირო იყო ამ ჯარისთვის მიწოდება ვერცხლის და შეიქმნა პეტერბურგის ხაზინაში სახე ქართული ფულის.
0: ჩვენ მეორე მსხვილ უწოდებთ რუსულ ქართულს, იმიტომ რომ ნუ ქართულად აწერია ვთქვათ თარიღი, ნომინალის აღნიშნული, მაგრამ იქვე არის ხელოსნების სახელი და გვარი რუსულად მოთავსებული.
2: აი ეს გასთქვამს, რომ ეს მონეტა, მონეტის სახე შექმნილია იქ. გამოგზავნეს ეს მატრიცა და დაარსეს აქ ზარაფხანა. ზარაფხანები აქ არსებობდა, მაგრამ ეს ახლა ახალი გააკეთეს, რომელიც ჭრიდა 1804 წლიდან 34 წლამდე ამ ფულს. ამის შემდეგ შეწყდა უკვე ფულის მოჭერა საქართველოში.
0: 1833 წლიდან იწყება უკვე რუსული ფულის შემოსვლა, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ფულის შემოსვლა და მოგეხსენებათ უკვე 90-იან წლებში გვაქვს ეროვნული ფული.
1: 1895 წლის 25 სექტემბერს მიმოქცევაში შემოვიდა ეროვნული ვალუტა ლარი. ლარის ბანკნოტები და თეთრის მონეტები. ორივე ისტორიის ნაწილია, ლარის და თეთრის ისტორიული სიტყვებია და აღდგენილი და დარქმეული იქნა ქართულ თანამედროვე ვალუტის მონეტებსა და ბანკნოტებზე. დიზაინი ეთმობა საკმაოდ მძლავრად ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, ქართულ ისტორიას. ნებისმიერ ბანკნოტზე წარმოდგენილია კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, ძეგლები, სხვადასხვა გამოსახულებები, რომლებიც ქართულ ხელოვნებას, ისტორიოგრაფიას, წიგნიერებას, მუსიკას და ასე შემდეგ მხატვრობას ეძღვნება.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით ქართული მონეტები, რომ არის შემთხვევები საქართველოს ისტორიაში, რომ შეიძლება არ ქონდეს წერილობითი წყარო, ან რაღაც რამდენიმე წერილობითი წყარო, რომელიც ერთმანეთისგან გამომრიცხვად ინფორმაციას გვაწვის, მაგრამ გვაქვს ქართული მონეტები, რომლის აღმოჩენის ადგილის მიხედვით, მათზე დატანილი გამოსახულების მიხედვით, ფაქტობრივად შესაძლებელია გავაცოცხლოთ საქართველოს ისტორია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4 კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა. მე

0: ახლა იქოია გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი ერთზე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთის წვენს და ჯერ ადრე გარეთის წვენს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივე. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეთ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება. შეგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალად ხრის, სადახარ, როგორ თოვს, ვერ ასდროს, შენი მე სახება დამდევსთან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
2: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაცნე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინემ მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზეგანში არ შემახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
1: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დიდხანს ეძებდნენ, ეძებდნენ მრავალთა შორის. ეძებდნენ სახეს, რომელიც მიიქცევდა ყველას ყურადღებას. ვინც ეძებს პოულობს და მათაც იპოვეს. თქვენმას იცნობთ, ლია მიქაძე. გოგონა, რომელმაც ცისფერი ეკრანიდან მიიქცია ყველას ყურადღება. 19 წლის იყო, როცა გაბედე და კამერას თვალი გაუსწორა. ის ლეგენდარული ადამიანების გარემოცვაში იზრდებოდა. ევგენი მიქელაძე, სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა, ვასო გოძიაშვილი. დიდხანს ფიქრობდა მომავალ პროფესიაზე, სურდა რომ დედის მსგავსად ექიმი გამხდარიყო. თუმცა ოჯახის წევრების წინააღმდეგობის გამო მოგვიანებით თავად გააკეთა არჩევანი, საბუთები თეატრალურ ინსტიტუტში შეიტანა.
1: ძალიან საინტერესო ბავშვობა მქონდა, მაგრამ მე მაშინ ეხლა შემიძლია შევაფასო თუ რა განძი მქონდა და რა ხალხში ვიზდებოდი და ვტრიალებდი. როდესაც ამიგრძალეს სამედიცინო ინსტიტუტი, უთხარი რომ მე მაშინ წავალ თეატრალურ ინსტიტუტში. იმიტომ რომ პრაქტიკაც მქონდა სკოლაში და გარდა მაგისა მიყვარდა ლექსების კითხვა, მიყვარდა მსახიობობა

0: და აი ამან კიდე მიბიძგა იქითკენ რომ წავსულიყავი თეატრალურ ინსტიტუტში ჩამეპარებინა. იყო სამი ფაკულტეტის ეს იყო სამსახიობო, სარეჟისორო და მუსკომედია.
1: მიუხედავად იმისა, რომ გამორჩეული სტუდენტი იყო, როგორც ჩანს შემოქმედებითი ცხოვრება სცენაზე მაინც არ ეწერა.
0: პირველი კურსის სტუდენტები ყავი, როდესაც მე და ბატონი მე შეჩამოვდიოდით კიბეებზე და ამოვარდა კიბეებზე მერაბ ჯალიაშვილი, ისიც იყო ბატონი მიშას მოწაფე, იმ წელს ჰქონდა დამთავრებული და ცოტა ისეთი იყო ხმაურიანი ადამიანი იყო და ბატონო მიშა უყვირის პირველი სართულიდან. რა გინდა ტელევიზია იხსნებაო, თბილისის ტელეხედვის სტუდიაო. კარგი გოგოები თუ გყავსო მე კურსზეო, მინდაო. შენთვის არავინ არ ამყავსო, უპასუხა და გავაგზელეთ გზა მე და ბატონმა მიშამ. Ну, ჯერ დამიძახეს რადიო კომიტეტში გეძახიანო. Ну, არც მეკითხავს სხვადასხვაის რატომ მეძახდნენ. წავედი იმაში, რადიო კომიტეტში. იქ სტუდიაში შეგვიყვანეს და მიკროფონთან მოგცეს ტექსტები ქართულ და რუსულ ენაზე. ოფიციალური ტექსტები იყო. Ну, დავიკითხეთ და წამოვედი ისევ ინსტიტუტში. გავიდა რაღაც რამდენიმე თვე და ისევ მეძახიან, რომ უნდა ფუნიკულორზე ამოხვიდეო. ისევ ბატონ მიშასთან მივედი, იმიტომ რომ მაგის გარეშე ჩვენ აი ნაბიჯს არ დგავდით. გამაგდებ ბატონმა მიშამ, უნდა წახვიდე აუცილებლად ფუნიკულორზეო და რო ავედი, ძალიან ბევრი ქალები იყო, რაც კი თბილისში ლამაზმანები იყო, სულყელა იყო ზემოთ. მე კი ძალიან დაღლილი, იატაკზე ნახოხი ეტიუდების კეთების პერიოდში და ვიპარებოდი იქიდან. ვიფიქრე, აქ ჩემი ადგილი არის, რა მინდა აქ. მაგრამ მერაბმა დამინახა, გამომეკიდა და უკან დამაბრუნა. დაიწყო კონკურსი. იქიდან უნდა დაეტოვებინათ 9 ადამიანი. მერე წავიდა ბატონი კაკო ცეკაში და ცეკას ბიურო არჩევდა უკვე იქიდან 2 ადამიანს. ეს იყო შურიკო მაჭავარიანი, სტუდენტი იყო ეგა და მე.
1: 6 ათეული წლის წინათ, სწორედ ლია მიქაძემ ერთ-ერთმა პირველმა მიმართა თბილისელებს მოსაუბრე ყუთიდან. გამოჩნდა ახალგაზრდა გოგონას ლამაზი სახე და მომღიმარი თვალები. ის მაყურებლებს მიესალმა და სტუმრები წარუდგინა. იმ წუთიდან დაიწყო საქართველოს ტელევიზიის ისტორია. თაწმინდის ზედა პლატოზე განთავსებული სასტუდიო სააპარატო ბლოკი 1 50 კვადრატულ მეტრიანი ოთახისგან შედგებოდა თავისი 4 განათებით, ეთერში გამშვები პულტითა და კამერით, რომელიც მხოლოდ საშუალო ხედით იღებდა.
0: დაიწყო პირველი გადაცემისათვის მზადება. და რა უნდა გაგვეკეთებინა? უნდა შევსულიყავით კადრში. მაშინ იყო ერთადერთი კამერა და ჰქონდა მას ისეთი ობიექტივი, რომელიც საშუალო ხედს იღებდა, მეც არა. ასე დახატული ჰქონდა ოპერატორებს ადგილი, რომლის იქით არ უნდა გავსულიყავით. ვაცხადებდით, გავდიოდით, შემდგომი ადამიანი უნდა შემოსულიყო კადრში, თავის საქმე მოეთავებინა, წასულიყო და აი ასე წვალობდით რამდენიმე თვეს, არამ ახალი ის კამერა არ მოიტანეს, ობიექტივი უფრო სწორედ, რომელსაც უნარი ჰქონდა სამი განზომილების მოცემის, ეს იყო სვილი ხედი, საშუალო და საერთო ხედი. ბევრი რაღაცები იყო, რაც ну кадрში ხო ვერაფერს ვერ მოახერხებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა? ვაი, უი, არ შეიძლება, არა? ამიტომ ერთხელ უკან ხისის იყო და უცებ რო წამოვიდა ეს აი აქ მხარზე და მეც. მე ვითომც არაფერი

0: მედო ეს ხე საკმაოდ მძიმე და ვაგრძელებდი გადაცემას. ბევრჯერ ფუნიკულიორზე ფეხით ავსულვართ. იმიტომ რომ მაშინ კანატკა არ იყო. ტრავაი წელიწადში ერთი თვე იყო რემონტზე. მოვიდოდით, არ მოშაობს. ფეხით ავდიოდი თუნიკულოს. თან ისე კი არა, სახალისოთ, არამედ ვარგით. ეს იყო ფოტოები, ეს იყო ფირები, ტექსტები და აი ასე. და ზემოთ რო ავიდოდით ხოლმე და მივაღწევდით სტუდიას, ყველას დასიებული ჰქონდა ფეხები, მაგრამ ჩვენი საქმე უნდა გაგვეკეთებინა.
1: საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ. სპეცეფექტებსაც კი თავად ქმნიდნენ, რაც იმ დროისთვის მოსკოვსაც არ ჰქონდა.
0: ახალი წელი ჩვენ ავღნიშნეთ. მე და შურიკო ვიყავით, მაგრამ პატარა სტუდია, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. და ჩვენმა თენგი სამსონაძე იყო ჩვენი მთავარი მხატვარი და იმან თქვა რომ მეო რაღაცას მოვიგონებო. გააკეთა თვითფრინავი. და მე და შურიკო ვიჯექით ამ თვითფრინავში, ოღონც იმისაგან ქაღალდის კი არა, კარდონისგან იყო, მუყაოსგან იყო გაკეთებული. და ლაპარაკობთ რომ ჩვენ გადაუარეთ და გადაუფრინეთ თელ საქართველოს. ეს იყო სვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, ნუ არ ვიცი, არ დაგვიტოვები არც ერთი კუთხე საქართველოს. და უცებ ხედავ რომ აი ეს ხელი რომელიც მედო ამ თვითფრინავის პანჯარაზე ვერ ვდებ ამ ხელს. დავიხედე და სადღა არის ამ თვითფრინავის ცალი მხარე მთლიანად არის ჩავარდენი. ნუ მიხვდა ოპერატორი რომ დაიღოს ცოტა უფრო მსხვილი ხედი რომ ეს თვითფრინავის აი ეს ჩამოგდებული ნაწილი მაყურებელმა ვერ დაინახოს და აი რო წავიდა ტექსტის შემდეგ უკვე ფირზე გადაღებული მასალა მე დავიკუზე ავიღე აი ეს ფრთა ფეხებთან მქონდა ის ფრთა და ასე მთელი გადაცემის მეორე ნახევარი ასე მქონდა ხელში ეს ფრთა სანამ არ დამთავრდა გადაცემა.
1: წირი ტექნიკური და მატერიალური შესაძლებლობები გადაცემის შინაარს არასოდეს დატყობია. მას ყოველთვის საინტერესო და გამორჩეული სტუმრები ყავდა.
0: ვინც კი ჩამოდიოდა თბილისში, არა უცხოელი აუცილებლად უნდა მოიყვანათ. საბავშვო რედაქციის მთავარი რედაქტორი იყო ავთანდილ გაჩიჩილაძე, რომელსაც ძალიან უყვარდა ცირკი. როგორც კი ჩამოდიოდნენ ახალი ჯგუფები ცირკში, აუცილებლად უნდა მოეყვანათ. ნაზაროვაც იყო თავის ვებხთან ერთად უკვე და მე მიმყავს ეს გადაცემა და შემოიყვანეს ეს ვებხვი და ნუ ცხელოდა სტუდიაში, კარც ვენტილაცია იყო, არაფერი არ იყო. სიცხე იყო საშინელი და მე შუაში ვარ, აქეთ ალექსანდროვია, აქეთ ნაზაროვა და ფეხებთან გამიწვა ესე. ნუ შევხედე მე და ალექსანდროვი მეუბნება, ვინი ბოიტის? Я здесь. Вини бойтесь. Я говорю, а если он проснётся? Вини бойтесь, მეუბნება. Да შუა გადაცემა, ხო, ცოცხლად გავდიოდით ჩვენ ეთერში. უცებ ამ საუბრის დროს აწია თავი და შემომხედა ესე. და დაიღრიალა. მე რა უნდა გავაკეთო? ავდგე და გავარდე სტუდიიდან. ეს გამომეკიდება უკვე. და აი ესე მუხლზე დამადო ალექსანდროვა, ნიე ბოიტის მითხრა. კიდე შემომხედა, აქეთ იქით გაიხედა, თავისიანები დაინახა და ისე თავი დადო იატაკზე და ისე გააგრძელა ძილი. ისე რომ და ოპერატორი, რომელიც იმ დღეს მუშაობდა, ასე იყო აკროლის საწყალი. აღარა

0: არ არის ცოცხალი ის ოპერატორი. აი ასე და ესე კანკალებდა. კანკალებდა რომ რამე არ ექნა ამ ვებხს.
1: მაყურებლის სიყვარული და დაფასება არასოდეს აკლდა. ქუჩაში დღესაც ცნობენ. გადის წლები და საზოგადოება როდი ივიწყებს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ქართული ტელევიზიის ისტორია შექმნეს. ლია მიქაძე, ტელევიზორის გოგონა, რომელსაც ვარსკვლავი გაუხსნეს. თუმცა მხოლოდ ის ერთი როდია ვარსკვლავოსანი.

0: გასული საუკუნის მიწურულს 90-იან წლებში, როცა ქუხდნენ ქვემეხები და დუმდნენ მუზები, გამეფებული იყო უიმედობა და მომავლის შიში. საქართველოს ტელევიზიაში ახალი ზღაპარი იწყება. 1992 წლის 14 აგვისტო.
1: და მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, მძიმე პოლიტიკური სიტუაციისა, არანაკლებ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, ფისა და გაუცხოვებისა, ჩვენ მაინც ვიწყებთ.
0: თანამოაზრეებმა ახალი სიტყვის თქმა იტვირთეს, მიუკერძოებელი, შეძლებისამებრ ოპერატიული და დაბალანსებული სიტყვის.
2: ობიექტური ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა და ქვეყანაზე მოფიქრალი ჟურნალისტიკა უნდა შეგვეკრა. ყველა ნიშა დაკავებული იყო ტელევიზიაში, იყო მარტო დილის ნიშა თავისუფალი. და რადგან მაინც გამოცდილება ჰქონდა პიკი საათისში მუშაობის, გადავწყვიტეთ, რომ დილის პროგრამა დაგვეწყო. ჩვენ მქონდა ძალიან ესეთი მრავალი არჩევანი მქონდა, აისი, ალიონი, იანკიალი, რიბირაბო, აი გაჯაზებული სახელია, კუთხურია, მაგრამ რიბირაბოც ნათებას ალიონს ნიშნავს რა, დილას განთიადი, მაგრამ შევჩერდით ალიონზე, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო კეთილხმოვანი იყო და თან ქართული იყო.
0: ასე შეიქმნა იმ პერიოდის სამაუწყებლო სტერეოტიპებიდან თავისუფალი და უფროსი მაყურებლისათვის დღემდე დაუვიწყარი ალიონი.
2: საოცრება იყო პირველი ეტაპი. შავლე გეგეჭკორი და დოდო შონავა უცხოებიან გადაცემა და მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ მაინც ვიწყებთ. ასე დაიწყო და ნუ ეს იცი რა, პირველად დავდგით თეთრი სავარძლების სტუდიაში. ოპერატორები გეჭხვებიან, რა არის ეს თეთრი სავარძლები, როგორ შეიძლება სტუდიაში თეთრი სავარძლები? წარმოიდგინეთ, რა იხსენდი, საოცარი რა ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ მაინც რაღაცა სტერეოტიპი დავანგრიეთ და პირველი ეთერი, პირველი პირდაპირი ეთერი, პირდაპირი სტუმრები. ეს ხალხო დღეს არის ეს ასე გაიოლებული. წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ეთერში სტუმარი, მასპინძელი, შენ ხარ თან ასეთი დაპირისპირებული.
0: ამბობს და ეამაყება, რომ ჩამოაყალიბა მებრძოლი პროფესიონალების გუნდი, რომელიც გაეჯიბრა ეპოქის გამოწვევებს.
2: ეს იყო ტელევიზია ტელევიზიაში. მაგრამ თავიდან ეს იყო ტელევიზიაში რადიო. და მე გახთა უკვე, და წარმოიდგინეთ რა, 3-საათიანი პროგრამა გადიოდა ერთი კამერით და ასეთი სამონტაჟო არსებობს, ბანგა, რომელიც მთელი ღამე იწვალებდნენ რეჟისორები, ბატონი დავით ნაკაიძე და სხვები და სხვები. და უცბო დილით თავისი წაშლი და ყველაფერს ამ დამონტაჟებულ მასალას. ეს იყო ძალიან დიდი შრომა. ესე იგი, მოძიება ხდებოდა უშუალოდ ჩვენგან და ძალიან დიდი ძალისხმევით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი ინტერნეტი და არანაირი კომპიუტერი. დილიდან

0: ჩვენამდე ამის ჩათვლით 3 საათამდე მიდიოდა მე რეჟისორი ვერჩებოდნენ და კიდე ისინი ამონტაჟებდნენ. ეს იყო საოცარი დიდი შრომა. 24 საათი არის შრომა. დღეღამეში გვეზენა 3 საათი, ვიდრე ამ ყველაფერს. წარმოიდგინეთ რომ მუშაობს ის დროს, როდესაც არც საჭმელია, არც დენია და აი ვიმუშავებდით 24 საათი და დილი დენი არ იყო თქვენ საქართველოს.
1: სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მაყურებელთან ურთიერთობის თავისუფალი სტილი და ინდივიდუალიზმი ახალბედა ჟურნალისტებისთვისაც წარმატების გარანტი აღმოჩნდა.
0: მერე უკვე გამოვიდნენ, უკვე სამითაობა გაიზარდა, დღეს ვინც არის მოქმედი ჟურნალისტი, ყველა იყო ალიონში. ალიონში იყო ან წამყვანი, ან ჟურნალისტად მუშაობდა და მე მათ ვასწავლიდი იმას, რაც უნდა მესწავლებია, რადგან უფროსი ვიყავი და თავი რედაქტორი ვიყავი და მე მართავდი ამ სიტუაციას. და მაგრამ სტუნება ძალიან დიდია. აი ეხლა დღეს როცა ჩემი უძრფასეს ნიჭიერ ადამიანებს ვაკვირდები, აი სტუნებას ვერ გაუძლებ. და დაიწყეს იაფასიანი შოუების კეთება. ეს ჩემთვის ძალიან დასაწყვეტია, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები არიან. მაგრამ სტუნება ძალიან დიდი.
1: ალიონელებისთვის მთავარი მაყურებლისთვის გადამოწმებული, ოპერატიული და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება იყო. გადაცემის ეს პრინციპი ხშირად მიუღებელი ხდებოდა გარკვეული ჯგუფებისთვის.
0: დანათაზე საოცრად პატიოსანი და ერთეული კაცია და დილით მივალ სტუდიაში დაგხვდება ნათარგმნი. დემოკრატია არის, მაგრამ შენ ხო ჩვენი გეგმა გვაქვს, წურები ხო, მოძო. გამარჯობათ ბატონო, უკვე ისე გაახშირა. ყოველ მეორე დღეს მოდიოდა და ერთ დილითას რო შევედი, ისე თქვა, ბატონო და თქვენ ხო, რაღაც მაქვს სათქმელი. ესე იგი, გაიშინაურა ეკაურობა და ესეთი რაღაცები ხდებოდა, მაგრამ თავარია რომ მე რაც მინდა თქვა, რომ ეს არისო ზიზ. მიუხედავად იყო იმისა, რომ იყო დიდი დაპირისპირება და სიცხმიზურა იყო, ცდილობდით, რომ ამისგან შოუ არ შემეკვრა.
1: დროთა განმავლობაში ვიღაცა მალიონს ადრე არჩია. შემდეგ იყო ახალი დღე, ჩვენი დილა. ახლა დილაა პირველზე. იცვლებოდა გადაცემის ფორმატი, სახელწოდება, ერთმანეთს ანაცვლებდნენ სახეები. უცვლელი მხოლოდ ამ ზღაპრის დაუვიწყარი პროლოგი დარჩა, სახელად ალიონი.

0: წუთი სოფელ 1936 წლის 24 ნოემბერს მოევლინა. გვიანი შემოდგომა იყო. ახლა არავის ახსოვს, როგორი ამინდი იყო მაშინ, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არც უნდა ჰქონდეს. ბავშვობა საბჭოური ჰქონდა, ისევე როგორც იმ ეპოქის შვილებს. როგორც თავად აღნიშნავს, ცელქი იყო, ამავდროულად ნიჭიერებით გამორჩეული. მამა ადრე ბავშვობაში დაკარგა, დედამ და ბებიამ გაზარდეს.
1: ხლა ჩვენი ეზო, აი ეზო, ისეთი მყუდრო იყო, პატარა ეზო იყო რაღაცნა, თითქმის ერთ ოჯახად ვიყავით ყველა. ბებია ჩემი რო ჩამოვიდოდა შემოდგომაზე რაჭიდან, ლობიოს რო მოხარშადით, თელამ უბანში სუნი იდგა ლობიოს. სტუმრად შემოდიოდნენ. ერთხელ გაგკურდეს სხვათა შორის და წაიღეს ქვაბით ლობიო. ესე პატარა ოთახი ჰქონდა

ძალიან ესეთი გრძელი ოთახი იყო და მე ბეძინა ზუსტად შესასვლელ იმასთან. ნუ პატარა ვიყავი მაშინ. ხო და ფანჯარა რო ამოიღეს, ჩემ ლოგინზე გადმოვიდა.

0: არჩეული რომ იყო, ამას მისი ორი დიპლომით ზღატყობს. მისი პირველი ნაბიჯები კარიერაში მარჯანიშვილის თეატრსა და საქართველოს რადიოს უკავშირდება, თუმცა მაშინ ერთდროულად ორ ადგილას მუშაობა იკრძალებოდა და მანაც არჩევანი რადიოზე შეაჩერა.
1: მივატოვე თეატრი და წავედი რადიოში და სხვათა შორის წლების მერე მივხვდი, რომ სწორი გავაკეთე. თან რადიო მე ყოველთვის მეტყველებისათვის და ვთქვათ გადმოცემისათვის იმის საშუალება, რომ ხმით და ინტონაციით გადმოსცე ის, რაც გინდა, დიდი საქ საშუალება რადიოს. და აზარჩი რომ შევედი, მერე ნელ-ნელა და უფრო გავიწაფე, უფრო პრაქტიკაც მივიღე და რაღაცა კი გავაკეთე. შემდეგ ესე იგი წელიწადი არ იყო გასული, რომ ტელევიზიაში მიიწვიეს.
0: თავდაპირველად გადაცემები ფუნიკულიორიდან მიჰყავდა. 40 კვადრატულ სტუდიაში დღე დაღამეს ასწორებდა, თუმცა საქმე, რომელსაც აკეთებდა, ძალიან უყვარდა და დაღლას ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა.
1: ფაქტიურად 17-18 საათი ვიყავი დაკავებული დღეში. იმიტომ რომ კინოსტუდიაში ვიყავი ფილმების გახმოვანებაზე. დოკუმენტური ფილმები თვეში 2-ჯერ, 3-ჯერ იყო მარტო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში გახმოვანებდი კიდე მაგას და აი ესე მაშინ კავშირგაბოლობის სახლში ვიყავი რუსთაველზე. შენობა არა ქონდა ხომაში, 64-ში დაიწყო მაგის მშენებლობა და აი ესე გაკრული ვიყავით გზაზე რუსთაველიდან ფუნიკულიორზე, ფუნიკულიორიდან რუსთაველზე და აი ესე მუშაობდით და ვინ გრძნობდა ან დაღლას ან ასაბზად რის დაღლა.
0: დროის მდინარებასთან ერთად მის მიმართ საზოგადოების სიყვარული და პატივისცემა იზრდებოდა, რაც ყოველი კაცისთვის მამოძრავებელი ძალაა. აქვე უნდა აღინიშნოს მისი ცხოვრების მთავარი პერსონა, ერთგული მსმენელი და მაყურებელი, რომელთან ერთადაც 62 წელი დაჰყო, მისი მეუღლე ქალბატონი დალი. მათ ორი შვილი, შვილიშვილები და შვილთაშვილები ჰყავთ. იგი დღემდე ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს. უყვარს ნადირობა, თევზაობა და ფეხით სიარული. ფეხით დადიოდა მაშინაც, როცა ზვიადის ცეძახდნენ და მავანი და მავანი ქალაქის დატოვებას ურჩევდა. 21 წლის იყო, როცა 1958 წელს შემთხვევით მოხვდა რადიოში, ხოლო 1959 წელს კი ტელევიზიაში გამოჩნდა. გამოჩნდა და მრავალთა შორის, რომელთაც შექმნეს ეპოქა ქართულ ტელეისტორიაში, იყო ერთ-ერთი და პირველი განუმეორებელი ხმა, რომელიც როგორც მინიმუმ შიშის ზარს სცემდა ქვეყანას. ეს რაღა თქმა უნდა ხუმრობით. იყო მოამბე, გზებსა და გზაჯვარედინებზე ოქროპირიც იყო. ქალბატონებო და ბატონებო ლაპარაკობს და უჩვენებს თბილისი. საქართველოს ტელევიზიის დაარსების 60 წლის თავზე ცისფერი ეკრანის ერთ-ერთი მეზღაპრე დავით სოკოლოვი გვიამბობს მისთვის ყველაზე ტკბილ ზღაპარს. ზღაპარს, რომელიც ცისფერ ეკრანს უკავშირდება. ბატონო დავით, გისმენთ.
1: მოგესწრებათ. ახალი ხილი იყო ტელევიზია. და ფუნიკულიორზე საიდანაც გადაცემები მიდიოდა, სანამ აშენდებოდა ეს შენობა რადიოს და ტელევიზიის. მანამდე იქ ვიყავით, ესე იგი პატარა ოთახი იყო, დაახლოებით 40-45 კვადრატული მეტრი. და ეს ტექნიკა, კამერები, განათების ესენი, სულ ყველაფერი იქ იყო და დეკორაციაც კი კედელზე იყო მიყუდებული, რაც დაჭირდებოდა, იმას გამოვწევდით, გავწევდით. მე შეგეთქვი, თქვი კამერები ისეთი იყო, როგორ ის დღეს არის. როგორც ზარბაზანი იმხელა კამერები იყო, სამი უზარმაზარი ობიექტივი ქონა ზედ და დასატრიალებელიც და ეს ჩვენთვის დიდი ამბავი იყო. და სხვათა შორის ვიდეო მაგნიტოფონი იყო მთელი ოთახი გვერდზე. ესე იგი, როგორ გითხრათ, ფირი იყო დაახლოებით 15-20 არა, ну 15 სანტიმეტრი სიგანის. და დახვეული იყო ბარაბანზე, რომ ესეთ ბარაბანებს. და მაინც ახლა ახალი ხილი იყო. ნუ

0: გადაცემა მიყავდა ფეხზე მდგომებს. რა თქმა უნდა, უპატივცემულობა იქნებოდა ხა მაყურებლისთვის, რომ დამშდარიყავი და ისე გელაპარაკა მაყურებელი. შევდიოდით ეს გვერდულად კადრში, ჩვენ ტექსტს ვიტოვოთ და გამოვდიოდით. კონსერვატორიის სტუდენტების გამოსაშვების საღამო იყო. და მოიყვანეს ესე იგი რამდენიმე, ვინც დაამთავრა. მათ შორის იყო ერთი არდაშინ ავიძბა, აფხაზი, რომელიც ხათაშორის მღეროდა შვიდკაცაში. გამოაცხადა ახლა ეს არდაშინ ავიძბა დგას და რო უნდა გამოვიდე, ეტყობა გავედე ამ უკანა მხარეს ამას დეკორაციას. და ამ შუა გადაცემაში დაგვემხო ყველაფერი თავზე უკნდერ. ახლა ესეთი რამე იყო, რომ გასაკვირიც არ იყო, ვიცით, მოძრობის საშუალება არ იყო. და იმის მერე სხვათაშორის იყო ერთი რაღაც შემთხვევა და იმის მერე მოგცეს უფლება მაგიდასთან დაჯდომის. რაბა გავსინჯოთ როგორი იქნება. და პატარა მაგიდა შემოიტანეს, დადგეს და იმის მერე დაიწყეთ უკვე ნორმალურად კითხვა.
1: ასია, წამიწამს მისდევს, დრო კი ავდრიანა ამინჩი გაელვებასავით მცირია კაცისთვის. მიდის და ისტორიას იმ ადამიანებს უტოვებს, რომელიც საკუთარი მიზნებისთვის ბოლომდე იხარჯებიან. ისტორიას ლეგენდები ქმნიან და თავის მხრივ ლეგენდებთან ურთიერთობა ერთი ბედნიერებად ხირს. მათ მიერ გამვლილი გზა მაგალითია ჩვენი მომავალი წინსვლისთვის. სიკეთე, ნიჭიერება და საკუთარი საქმისადმი დიდი სიყვარული ქვას ქვაზე დაადებინებს კაცს და მადლის მქმნელ სულს უკვდავება არამც და არამც არ უწერია.

0: სოფლიო საფეხბურთო ციებ-ცხელება სამი დღის დასრულებულია. ეპიცენტრი საფრანგეთი. გამარჯვებული იტალიის საფეხბურთო გუნდი. სპორტული სამყარო ჯერ კიდევ აღრთოვანებულია ლეონიდასის შესანიშნავი თამაშით. თუმცა ჯერ არ ვისაუბრებთ პიჩზე, რომელიც 1938 წლის 22 ივნისს მოევლინა ქვეყანას. ბავშვობის სასტარტო წლები დავით ხლიბაძემ მეორე მსოფლიო ომის ქარცეცხლიან ფინიშთან გალია. ფეროს კვამლით შეფერილ ქალაქში დავითი ნელ-ნელა იზრდებოდა და სპორტული სულიც თანდათან წიფდებოდა.
1: ჩემ წინ დადიოდა მატარებელი, რომელსაც ფეროში, ფეროს ქარხანაში მიქონდა ჭიათურის მარგანეცი შორობიდან და ეს მატარებელი იმდენს მიდიოდა და მოდიოდა, როგორც ჩანს ძალიან ადრე გამბიშტა მოგზაურობის სურვილი და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ შემდეგ ჩემი პროფესიის გამო და იმ ბავშვობაში გაჩენილი სურვილის გამო პრაქტიკულად ვიყავი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში 10 მსოფლიო ჩემპიონატზე.
0: 1964 წელს დავით ხლიბაძე პირველად გამოჩნდა ეთერში. მაშინ ხლიბაძის გვერდით გენიალური ქართველი კომენტატორი კოტე მახარაძე იდგა. ახალგაზრდა ჟურნალისტმა თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელები შოთა იამანიძე და გიორგი სიჭინავა გააკრიტიკა. მოგვიანებით ამ ფაქტთან დაკავშირებით დიდ ფეხბურთელს, საბჭოთა კავშირის ყველაზე ტიტულოვან და იმდროინდელი თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელს, გავრილ კაჩალინს უთქვამს: ვინ არის ეს ბიჭი, ჩქუას რომ გვასწავლისო. ამის შემდეგ ხლიბაძე ეთერში დიდი ხნით არ გამოჩენილა. სპორტის სიყვარულმა ჟურნალისტი 1976 წელს

0: სექტემბერს გადაცემით სპორტული კალეიდოსკოპი კვლავ დაუბრუნა ეკრანს.
1: დამხვდა თაობა იქ პიონერები შეიძლება ითქვას საქართველოში ტელევიზიის რომლის დარი მე მგონი სახელმწიფო ტელევიზიაში არ ყოფილა. ეს იყო თამას ხომერიკი, ეს იყო შოთა არჩვაძე, გუჯა კავკასიძე, ბექარ მეძმარიაშვილი, ავთანდილ გაჩეჩილაძე, რომ მათ შექმნეს ტელევიზია პირველი ნაბიჯები გადადგეს აბსოლუტურად მათთვის უცნობ სფეროში. სწორედ ამ თაობამ დამაინტერესა მე სპორტით.
0: მოვლენების სწრაფი ქაოტური ცვლა კალეიდოსკოპი მალე 45 წუთმა ჩაანაცვლა. კლიბაძე დრიბლინგითა და უმთავრესად თანაგუნდელთა დახმარებით აღერხებდა სოციალისტურ სივრცეში შემოიტანა მაშინ აკრძალული NBA-ის საკალათბურთო და ჩემპიონთა ლიგის საფეხბურთო მატჩები. შემდგომ ცრუმანევრების მეშვეობით დრიბლინგი გადაცემა დაქცია. ფეხბურთის კომაგებს კარგად ასწოთ 1978 წლიდან სხვადასხვა დროს მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე გამართული საფეხბურთო მატჩების მისეული მიმოხილვა. დავით კლიბაძე თანაგუნდელებთან ერთად ახერხებდა მეტოქის კარში ულამაზეს გოლების გატანას. გოლების, რომლებიც ამუდამოდ დაამახსოვრდა კონფლიქტს.

0: 21 წლის იყო, როცა თვალი ტელეობიექტივს გაუსწორა. 45 წელი ეკრანიდან ესაუბრებოდა მაყურებელს. იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგეტიკით, გარეგნობითა და თხრობის მანერით. აქტიურობითა და გამართული მეტყველების უნარით ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გამოირჩეოდა. მისი მოულოდნელობებით აღსავსე ცხოვრება ადრეულ ასაკში, პიონერთა სასახლიდან დაიწყო.
1: პიონერთა სასახლეში არჩევდნენ საახალწლო გადაცემისთვის ბავშვებს. და ნეც სკოლიდან დირექციამ განიშვა. ერთი 300 ბავშვი მაინც ექნებოდა. და ლექსი უნდა გვეთქვა საახალწლო. დავიწყე ლექსი და შემაწყვეტინეს. რაღაც გული მაუ დამწყდა, ალბათ არ მოვეწონა მეთქი და თქვენ აქეთ დადექითო. იქით ძალიან ბევრი ბავშვი იყო, აქეთ ვიყავით 10 ბავშვი. იმათ უთხრეს ძალიან დიდი მადლობა, სხვა დროს მოვიწვევთ და ჩვენ დაგვდოვეს. და მე ჩემი ეთქობა ლექსის თქმით, დეკლარაციით მოვეწონა და თუ კი ვინმე უცხოელი დელეგაცია ჩამოდიოდა, მაშინვე დარეკავდნენ სკოლაში და პიონერთა სასახლეში გამომეძახებდნენ. მოკლედ ასე ნელ-ნელა ესე მიზნებოდი გამოსულებით ჩემი. ნერე ამას ყველაფერს თავი დავანებებ, გასაკვირველია და სწავლობდი უცხოენათა ინსტიტუტში.
0: ჯერ კიდევ სტუდენტს კარიერა თავად მიაკითხა სახლში. მის მუდამ სტუმართ მოყარე ოჯახს ცნობილი მთარგმნელის, ვენერა ურუშაძის ვაჟი, მურმან ურუშაძე ესტუმრა.
1: ფარდები გქონდა ხავერდის, ანტრესული იყო ესე და მე გავწიე ეს ფარდები ესე და მურმანს ვეუბნები საღამოს მშვიდობისა. ვარ 20 წლის. შემომხედა ირაკლიო კაცო, ამბავში კინოში არ უშვებო გადასაღებათო და ტელევიზიაში მაინც გაუშვი. ეხლა მე ოკაკო ციძიგურს დაურეკავო, რომ დიქტორად გაგცივდო. არა, დიქტორობა არ მინდა. არ მინდა დიქტორობა, ჟურნალისტად მიმიღო, თქო. აღვედი ეს მეორე დღეს დამიბარეს და მივედი ბატონ კაკოსთან. და რომ შემხედეს, მაშინვე თქვენს რა кай გოგონა მოგვივიდა და გავსინჯოთ ეკრანზეო. იქაც იგივე თქვი. ამიტომ შემოვიდა ჯულიეტა ვარშაკმაძე და თენგიზ ნათაძე და თენგიზი ჩვენ ეზოში დადიოდა, მიცნობდა, მეზობელ ამხანა გიყავდა. და ჯულიეტა მამი როგორ მეცნობა, როგორ მეცნობა შენი სახე. პიონერთა სასახლიდან მეუთხარი. და ამიყვანეს ფუნიკულიორზე და დავიწყე ესე ტელევიზიაში მოღვაწეობა. ეს იყო 63 წელი.
0: 1963 წლიდან უკვე აქტიურად მოღვაწეობს ჟურნალისტიკაში. კარიერას თან ახლდა პასუხისმგებლობით გამოწვეული ღელვა, რომელიც პროფესიონალიზმის წყალობით მაყურებელს შეუმჩნეველი რჩებოდა.
1: საოცარი ამბავი იყო, წარმოიდგინეთ, გიორგი ლეონიძე გადაკეტილი იყო მთელი გზები ყველაფერი, ვერავინ მოდიოდა, ვერ ადგილზეც ვერ მოძრაობდნენ ქუჩაშიდაც კი. და კოტე მახარაძე რეკავს, ვერ ამოვდივარო. და მორიგე დიქტორებ ვინარიო იმან წაიკითხოსო. და მეუბნებიან შეუნდა წაიკითხო. აი მეში შემეშინ და გიორგი ლეონიძის გვერდზე დამაწვინეთ, ოღონდ მე არ დამაკითხიო თ ახლა ეს თქო და ნუ გეშინიაო. რეჟისორმა თქვა, მე გიკერნახებო, როგორ პაუზებით, ახლა გაჩერდი ესე და ისე კარგად წავიკითხე. თანაც ვღელავდი და ეს დაემთხვა ჩემი სევდიანი განწყობა ორმაგი გიორგი ლეონიძის გარდაცვალებით და ჩემი შიშით. და თათბირზე აღნიშნეს, რომ ახალბედა დიქტორმა არაჩვეულებრივად წაიკითხავთ ეს პროცესი სამგლოვიერო.
0: თბილისის ტელეხედვის სტუდია გამორჩეული იყო თავისი ტექნიკური შესაძლებლობებითაც. კადრს მიღმა დარჩენილი მატერიალური შესაძლებლობები ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის წყალობით აუდიტორიისთვის უხილავი რჩებოდა.
1: რუსეთი რასაც შეცვლიდა თავის აპარატურებს, აი იმას გვაძლევდა ჩვენ. ჩვენ აი ნაყიდი აღ ვთქვათ კამერა და რა, ეს არ ქონია. იმათი გამონაცვალი, ისევე მონიტორები და ყველაფერი. ძნელი იყო, იცით? ძველი კამერები, ძველი მასლოკოვი ჩამოვიდა ერთხელ საკავშირო შოუ პროგრამებს აკეთებდა. და გაუგნებელი იყო. Вот эту передачу, говорит, мы целый месяц записываем, а тут за 5 часов записали её. Ну это чудо, чудо грузины, а сейчас это.
0: ეს ნიჭიერება არც საერთაშორისო მასშტაბებს მიღმა დარჩენილა. ახლაც 60 წლის შემდეგ უცხოურ მედიაში მისი პირველი გამოჩენა ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებად რჩება.
1: ტელეკომპანია BBC იყო ჩამოსული. პირველად გავედი ევროვიზიაზე. ჩემ შემდეგ დაიწყო ევროვიზიაზე გასვლა. ჩაერთო ევროვიზიაში. მაშინ არ იყო ეს ჩართვა ევროვიზიაში და მოკლედ ფურორი იყო. და მართლაც ეს გადაცემა იყო, ესე იგი, მოკავშირე რესპუბლიკების ხალხური შემოქმედება უნდა წარედგინათ BBC-ს ინგლისისათვის. და დიდი მადლობა მოვიდა ტელეკომპანია BBC-დან საუკეთესო წარმოდგენისთვის ჩვენი ხელოვნების.
0: ასე დაუღალავი შრომით, პასუხისმგებლობითა და მაყურებლის სიყვარულით იქნებოდა ისტორია, სახელად საქართველოს ტელევიზია.

0: როგორც ზღაპარი ეპოქაც არ სრულდება, ის შეიძლება დროებით შეწყდეს. მეზღაპრე ეპოქას ქმნის, ეპოქა თავად მეზღაპრეს, მათი ნაამბობი კი თაობას რჩება. ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ ისტორიას, აშენებდნენ ხიდს. ხიდს, რომელზეც მომავალი თაობა გაივლიდა. მათ ისტორიასა და ლეგენდებზე საავტორო გადაცემათა ციკლში ეპოქა ქეთევა სატყობელაშვილი წლების განმავლობაში გვიამბობდა.
1: ეს დაიწყო სადღაც 1995 წელს. პირველი გადაცემა იყო ბაჩანა ბრეკონძეს. ადამიანი, რომელმაც ბავშვობიდან რომელიც წიგნიც უნდა გადაგეშალა, გვერდზე ეწერა თარგმნელი ბაჩანა ბრეკონძე. დაწყებული პატარა უფლისწულიდან, მე უფრო დონ კიხოტი, დიდი ლიტერატურას, ფილოსოფია ამ ადამიანით შემოვიდა ჩვენთან. და აღმოჩნდა მე აი 20 წლის შემდეგ, როდესაც 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბაჩანა ბრეკონძე, აღმოჩნდა რომ ეს არის ერთადერთი სრული ჩანაწერი მის.
2: მე ყოველთვის ვცდილობდი მეთარგმნა ის წიგნები, რომლებიც აკლდა ჩვენს კულტურას და ჩვენს ლიტერატურას. მათი ავტორები მსოფლიოში ცნობილი მწერლები და ფილოსოფოსები არიან. მე არ ვიცი, მე თარგმნი ყოველთვის იმავდავს, რომელიც მე თვითონ მომწონს და მიყვარს, მაგრამ ამავე დროს მიმაჩნია, ის რაღაცით სასარგებლო უნდა იყოს ქართული კულტურისთვის და ქართული მწერლობისთვის.
1: შემდეგ უკვე იყო აი მიხეილ თუმანიშვილს მინდოდა გამოკეთებინა და მახსოვს რომ წავედით შესათანხმებლად. ეს ადამიანები არ იყვნენ ესე იოლი და სათანხმებლები. და ბატონ მიშა მაშინ ზაფხულის ღამისის მარზე მუშაობდა და მახსოვს რომ ის ჭიჭრაკას ფარდა იყო გადატანილი კინოსახეობთა თეატრში. და რაღაც შევთანხმდით, რომ სადღაც თქვა 4 შაბათს უნდა გადამეღო და კვირას თუ 2 შაბათს რომ დავრეკე უკვე ბატონ მიშას უკვე ერთი ინფარქტი გადატანილი ქონდა, რომ დავრეკე მითხეს რომ გარდაიცვალა.
0: სწორედ მაშინ გადაწყვიტა აღარ გაჩერებულიყო. მოისწრო ყველა იმ ადამიანის ჩაწერა, ვინც შექმნა ეპოქა.
3: იმდენი პოლიტიკოსი ხავს, ბატონო, იმდენი პოლიტიკოსი, რაზე ეს ხალხი ამდენი რო ჩვენ საქართველოში რაც პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხია და პოლიტიკოსები არიან. ჩვენ რო ყამინ მიწებზე გავიდეთ, რაზეო რა მოსავალი გვექნება კაცო, ჩვენ რო მოვთოხნოთ, თვითონ რო ხუთი ბანი დაარტყას. დასტაბარობთ კაცო. აა რა იქნება მაგრამ. პოლიტიკა იოლია, დაშდა არა, ასე კი არა ასე. არა ისე კი არა ასე. ასე კაცო, ერთი კაცი წვეტავს მერე ყველაფერს. ასე კი არა ასე და გათავდა მოჭი.
1: რატომღაც ჯანსუკახიძეზე იყო სულ სხვა აზრი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირში მთქმელი პირდაპირი ადამიანი იყო და დაპირისპირებული იყო გარკვეულ წრეებთან, მათ შორის მუსიკალურ წრეების წარმომადგენლებთან და ის კითხვებიც კი რაც არსებობდა საზოგადოებაში მის შესახებ. მე მიუტანე ეს კითხვები, სადაც იყო რომ აი ხალხი ამბობს რომ ჯანსუკახიძეს თავისი მაფია აქვს, რომ თავის შულს ამზადებს თავისი ადგილისთვის, რომ მას საკუთარი თავი გააიგივა მზესთან. და ნუ რა ვიცი ხა როგორი გულწრფელობით დაგვაჯილდოვა რომ როცა გავიდა გადაცემა ეთერში ძალიან ბევრი გვეუბნებოდა რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანის რეაბილიტაცია მოხდა, იმდენად გულწრფელი იყო.
4: უამრავი ხალხი მიწევს როგორც ამხიარულ კაცს. იმიტომ ხანდი როცა შემეძლო კარგად ქეიფობდით ხო? ვიღაცები მეუბნებიან რომ ტირანია. იმიტომ რომ დადის დაბღვერილი და არავის არ ემუქრირესალმება და ესეც სწორია, იმიტომ რომ თუმცა კაცი არ მსიამონებს და არ მინდა რომ დამელაპარაკოს, ნიღაბს ვიღებ ისეც რომ არ მოვა და არ დამელაპარაკება. მაგრამ ამავე დროს მე მიმაჩნია რომ მე ვარ ძალიან ნაზი, ძალიან მოსიყვარულე და ძალიან რაღაც საოცრად რა შეიძლება მეცდები, მაგრამ

0: ბერჯერ ეს ჩემი თავი ასეთი უფრო მე.
1: თქვენ ახლა გულწრფელი ხართ?
0: აბსოლუტურად. აბსოლუტურად.
2: მისი პროფესიაც როგორც ბევრი სხვა წინააღმდეგობებით იყო სავსე. მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თავისი სურვილების გახორციელება ბოლომდე ვერ შეძლო. თუმცა მოახერხა და თან წაიღო ეპოქა. ეპოქა, რომელიც 26 ღაპრად მოუყვა მაყურებელს.
3: ახალი მოსული იყო ტელევიზიაში ზაზა შენგელია. ძალიან ისე დაპირისპირება ქონდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მითხრა, რომ ეს მოლაპარაკე თავები არ გვინდაო, დაკლიპეო ესენი და ისე გაუშვათო. Ну, დაკლიპე ნიშნავდა 10 წუთი, 5 15. და ну, ძალიან ისეთი ის ქონდა და ურთიერთობა, რომ ჩვენ ვერ შეთანხმდებოდით, იმიტომ რომ საერთო ღირებულებები არ გაგვაჩნდა. ამიტომ მე ჩემი ნებით წავედი ტელევიზიიდან. 8 წელი ფაქტობრივად ქონდა ლუფტი, სანამ მე ტელევიზიაში ისე დავბრუნდებოდი. ამ პერიოდში ხო ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ისე, რომ ვერ მოახერხე გადაღება.
2: სირთულეებით, წინააღმდეგობებით და მოულოდნელობებით იქმნებოდა ეპოქა. თავისი ფორმით, შინაარსითა და მიზნებით დაუვიწყარი პროლოგი იმ ისტორიისა, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა მაყურებელზე.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე

ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ხვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ. ეს წეროსანი მამაკაცი კი ალანია. თქვენ უყურებთ უნიკალურ გადაცემას მოგზაურობის შესახებ. დღეს ჩვენ ბარსელონაში მივდივართ.
2: თუ გერბი დაჭდა, მე ვიქნები მილიონერი. თუ საფასური შენ.
1: მე მზად ვარ, ააგდე. გილოცა.
2: შენი ზურგჩანთა გამომართვი. ჩემი ლიმუზინიდან ხელს დაგიქნევ. ბარსელონაში შევხვდებით. არივედერჩი.
1: წარმატებები. ბარსელონა, ზურგჩანთა, უფულოდ, ქვრის გარეშე. ყველაფერი არც ისე ცუდად არის, წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

მიღებულია, რომ ყველა ქვეყნის გასნობა მისი დედაქალაქიდან იწყება. საფრანგეთი პარიზი, ინგლისი ლონდონი. მაგრამ როდესაც საქმე ესპანეთს ეხება, ყველას თავში პირველი ბარსელონა მოსდის. როდესაც ბარსელონას შესახებ გამოხმაურებებს კითხულობ, ვხვდები, რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო და ზღაპრული ქალაქია, სადაც ჩვეულებრივი შენობების მაგივრად გაუდის გიჟურ არქიტექტურას შეხვდებით. სწორედ ასეთი მელოდინით ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: აეროპორტი
2: მე მოგზაურობისთვის ისევ $100 მერგო ევროზე გადახურდავების შემდეგ ამ თანხამ 72 ევრო შეადგინა სწორედ ეს თანხა მივიღე სრული განკარგვისთვის ბარსელონა უფულოდ შესანიშნავია აქ მზე ანათებს და თბილა კიევში უკვე ძალიან ცივა მე ცენტრისკენ ვაპირებ წასვლას გადავწყვიტე ავტოსტოპით მემგზავრა ბარსელონაში გზებზე ტაქსი ჩვეულებრივ მანქანებზე ორჯერ მეტია ამიტომ ძირითადად ტაქსები გიჩერებენ მაგრამ მე ამის უფლება არ მაქვს ეს ყველაზე მარტივი გზაა გაიარეთ გაიარეთ არ მოვდივარ
1: მე ოქროს ბარათი შემხვდარ ეს კი იმას ნიშნავს რომ ხვალამდე შემიძლია დავხარჯო ნებისმიერი თანხა რამდენიც მომესურვება ცხადი აეროპორტიდან ტაქსით წასვლას არ ვაპირებ. ამჯერად მაღალი კლასის ლიმუზინი ვამჯობინე. სწორედ ამ მანქანით წავედი ქალაქის ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში.
0: გრან ვეას გამზირი.
1: თითქოს რაღაც მაგლია. უკაცრავად შეგიძლიათ რამე ესპანური მუსიკა რომ ჩართოთ?
2: დიახ,
1: გმადლობთ. ასე ბევრად უკეთესია. ეს ჩვეულებრივი მომღერალი არ გეკონოთ. თვით პენელოპა კროზი მღერის. საუნდტრეკია ფილმიდან კოკაინი. პირველი რაც თვალში გვხვდება, ფართო, სწორი პროსპექტებია. თითოეული შენობა უნიკალურია თავისი არქიტექტურით. ერთნაირ ფასადს ვერ ნახავთ. მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ვეღარ არჩევ განსხვავებულ შენობებს და ხვდები, რომ ყველა სახლის ფასადი ერთ მთლიანობად იქცევა. გამარჯობა ბარსელონა. ბარსელონა მე ამბოხე ქალაქად ითვლება. მე-13 საუკუნიდან მოყოლებული ის თავისუფლებისთვის იბრძვის. ყველა კატალონიელს შეერა რომ ადრე თუ გვიან მას მაინც მოიპოვებენ. გრძნობ რომ ამ ქალაქში მთელ ფულს დავხარჯავ რაც კი ოქროს ბარათზე მაქვს.
2: გთხოვთ, გთხოვთ.
0: აეროპორტი.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ცენტრამდე გამიყვანთ?
1: ცენტრში? ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არ აუშავს, დაჯეკით.
2: ფული არ მაქვს.
1: არ არის პრობლემა.
2: კარგი, წავიდეთ. წავედით.
1: რა ქვიათ?
2: მე ჟანა ვარ.
1: და საიდან ხართ?
2: უკრაინა, კიევი.
0: კრისტიან გონსალესი, მექანიკოსი.
1: უკრაინა?
2: იცით უკრაინა?
1: ხო, ნამყოფიც ვარ.
2: და რა მოგეწონათ?
1: კიევში, იცით, პატარა თავისუფლების ქანდაკება ვნახე. არ მახსოვს რა ერქვა, მაგრამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. ძალიან მომეწონა ოდესა, ულამაზესი ქალაქია. მომეწონა იქაურობა. ძალიან ლამაზი გოგონები ხავთ.
2: ავტოსტოპით ტაქსის 25 ევრო დავზოგე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან გამიმართა. კრისტიანმა მითხრა

0: და უამრავ საინტერესო ადამიანს გაიცნობთ.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. Plaza Rosa del Venti. გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება W-ში.
0: სასტუმრო W ძალიან ჰგავს დუბაის ცნობილ ბურჯ ალ არაბს. ისიც იალქნის ფორმის არის და სხვას გადახურებს. ეს არის ყველაზე ახალი და თანამედროვე სასტუმრო ბარსელონაში. აქ ჩერდება ყველა ცნობილი ადამიანი და ვარსკვლავი. ახლა უკვე მეც. მეკითხებიან მაქვს თუ არა საკრედიტო ბარათი. რა თქმა უნდა მაქვს. თანაც ოქროსი. ინებეთ.
1: გმადლობთ.
0: სხვათა შორის ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი 10000 ევრო ღირს. იაფფასიან ოთახებს ნურს ეკითხავთ. უბრალოდ არ არის.

0: ხეთ შეხედეთ. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. აქ უამრავი შესანიშნავი კლიპის გადაღება შესაძლებელი. ძალიან ბევრი კარგი ვიდეო შექმნა. ბევრი კარგი ვიდეოს. მიყვარხართ ჩემო ოქროს ბარათო. ეს საუკეთესო ბარათია მსოფლიოში.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. ბულვარი რამბლა.
2: მე ბარსელონაში ვარ, ქალაქის ცენტრში. ეს არის ევროპაში ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე მხიარული და ყველაზე კრეატიული ქალაქი. შევამოწმოთ. რამბლას ბულვარზე ყოველთვის დუხს ცხოვრება. ეს ბარსელონის გულია. ყველაზე ცოცხალი ადგილი. ამ ქუჩაზე ყოველდღიურად 150.000-ზე მეტი ადამიანი გადის. რამბლას ტურისტული პროგრამა შემდეგნაირია. შეიძინოთ მაგნიტი, ერთ-ერთ კაფეში დააგემოვნოთ პაელი და 1 ევრო აჩუქოთ ქუჩის მიმს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ასევე ძალიან ბევრი ქურდია. ფრთხილად უნდა იყოს. განსაკუთრებით კი საფულესთან. მე დასაკარგი ბევრი არაფერი არ მაქვს, ასე რომ შემიძლია მოვეშვა და ვისი ამოვნო.
3: ფული, მოგოცე, ფული.
2: კრეშა ტიქს ბესარაბკა აქვს, რამბლას კი ბოკუერა. წამოდით ვნახოთ. ეს არის ბაზარი, სადაც როგორც ამბობენ, ყველაფერია. შეერი შემოსვლა აქ კატეგორიულად აკრძალულია. ეს ყველაზე მდიდრული და პოპულარული სავაჭრო ცენტრია. ბოკუერას ბაზარი ძალიან ძველია. მისი ასაკი რამოდენიმე საუკუნეს ითვლის. ჩვენს დროში ეს უკვე ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა თავისი ადგილმდებარეობით და ძველი საუკუნოვანი ტრადიციების ატმოსფეროთი. ხილი, ძალიან მინდა ხილი. სულ რაღაც ევრონახევარი ღირს. ყველა გამყიდველს მემკვიდრეობით ერგო თავისი ადგილი. უმეტესობა ოჯახიდან მესამე და მეოთხე თაობას წარმოადგენს, რომლებსაც აქ ვაჭრობის უფლება აქვთ. დიდად ხორცის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ესპანური ხამონი ნამდვილი დელიკატესია, რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯოთ. ძალიან გემრიელია. უგემრიელესი. იცით, რომ ყველაზე ძვირადღირებული ჰამონი შავჩლიქიანი იბერიკაა. ჩემო ძვირფასებო, არ ინერვიულოთ. შეგიძლიათ მოხვიდეთ ბაზარში, კარგად წაიხემსოთ და ნასიამოვნები წახვალთ კაფეში ყავის და სალევად. ცხოვრება აწყობილია.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. დელეს პენედიდესის შესახვევი.
0: თუ ფული გაქვთ, შეგიძლიათ ფეხები დაზოგოთ. სიგვეი ძალიან კომფორტული ტრანსპორტია, რომლის მართვასაც ბევრი სწავლა არ ჭირდება. საათში 70 ევრო დადექი და წადი. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ უკრაინაში სიგვეის კირაობა ბევრად უფრო ძვირია. ისეთი ქალაქისთვის, როგორიც ბარსელონა, სადაც ბევრი სიარული გიწევს, სიგვეი შეუცვლელი ტრანსპორტია. ჩვენ გოთურ კვარტალში მივდივართ. ეს ბარსელონას ტურისტული ცენტრია. მე ეს ადგილი იმითაც მაინტერესებს.

0: ამ რაიონში რეჟისორმა ტომას ტიკვერმა გადაიღო ფილმი პარფიუმერი. ნახავ და ყველაფერს მოგიყვებით. როდესაც ბარსელონას მერმა ჟუან კლოსმა გაიგო რომ ამ მოედანზე პარფიუმერის გადაღებას აპირებდნენ, მან რეჟისორს საოცარი მხარდაჭერა გამოუცხადა. სწორედ მისი დახმარებით გახდა შესაძლებელი ეს გოთური კვარტალი მე-18 საუკუნის ყველაზე საშინელ და აკოთებულ ადგილად ექციათ. აქ პარიზის თევზის ბაზარი გამართეს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ.
1: პარფიუმერი, ერთი მკვლელის ისტორია, 2006 წელი. რეჟისორი ტომ ტიკვერი. იმ დროინდელ ქალაქებში დღეს უკვე თანამედროვე ადამიანებისთვის წარმოუდგენელი

0: მიენებისთვის წარმოუდგენ.
1: ყველაფერი აქ ხდებოდა. ეს სრული სიმართლეა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. მთელი ეს ნაგავი მოედნიდან ზუსტად დღის 12 საათზე გაქონდათ. გადაღებები დილის 8 საათიდან 12 საათამდე გრძელდებოდა. ყოველ დღე მოჰქონდათ, ყოველ დღე ყრიდნენ, ანაგვიანებდნენ და შემდეგ ისევ ალაგებდნენ. საბრალო მაცხოვრებლები, მაგრამ შესანიშნავი ფილმი გამოვიდა.
0: დებეხარე შესახვევი.
1: წარმოგიდგენიათ, ქუჩის დეკორაციაზე 100 კაციანი ჯგუფი მუშაობდა. მათ ბინძურ დანაყოფს ეძახდნენ. ისინი ნაგავს და ნარჩენებს ყრიდნენ ყველგან, რომ კადრები რეალისტური ყოფილიყო. როგორც შევამჩნია კედლის მხატვრობის მოყარულები ყველაფერს ხატავენ, რაც შეხვდებათ, მაგრამ ისინი არასოდეს ხატავენ ფასადებს, რაც უკრაინელმა მხატვრებაც უნდა გაითვალისწინონ.
2: ბარსელონაში შეგიძლიათ 300 ევროთ სიგვეი დაიქირაოთ, ან ველოსიპედით იმოგზაუროთ, სულ რაღაც 6 ევროთ. წავიდეთ. ბოლოს ეს სკოლაში ვცადე. როდესაც ესპანეთში ტურისტები ჩამოდიან, ისინი მაშინვე აქცევენ ყურადღებას ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ დამახასიათებელ პეიზაჟს. ბარსელონაში ყველა კუთხეში დაინახავთ ველოსიპედის სადგომებს. ადამიანს შეუძლია გამოვიდეს სახლიდან, იქირაოს ველოსიპედი და წავიდეს მაგალითად კინოთეატრში. იქიდან გამოსულმა დატოვოს სადგომზე და ფეხით გაისეირნოს. თუ დაიღლება, სხვა სადგომიდან წამოიყვანს ველოსიპედს და სახლში დაბრუნდება. მე მგონი შესანიშნავია. ამ რუკაზე ყველა ველოსადგომია აღნიშნული. უამრავი პარკინგია. ვისაც უნდა შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ ადგილას, იქირაოს ველოსიპედი და იმოძრაოს მთელ ქალაქში. ეს შესანიშნავი იდეაა, ძალიან ჯანსაღი და ამავდროულად ეკონომიური. ეს სიამოვნება წელიწადში სულ რაღაც 15 ევრო ღირს.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა. მონციოს ქუჩა.
1: უნდა ვაღიაროთ, რომ ბარსელონა არ გამოირჩევა ცნობილი რესტორნებით. როგორც ამბობენ, აქ საკმაოდ კონსერვატორი ხალხი ცხოვრობს და ისინი მიჩვეულები არიან სახლში ოჯახთან ერთად სადილს. მაგრამ რა თქმა უნდა, რამდენიმე სნახვა მაინც შეიძლება, მაგალითად რესტორანი კვადროგაცი. სწორედ ამ რესტორანში ათვალიერებდნენ პიკასოს ნამუშევრებს. აქ შედგა მისი პირველი გამოფენა. მანამდე მას არავინ იცნობდა. სწორედ აქ, ამ რესტორანში დაუკვეთეს მას პირველი ნახატი. მან გააფორმა ამ რესტორნის მენიუ და მენიუ დღემდე უცვლელია. დღეს ამ რესტორანში ვახშმობა ბევრ ესპანელს და ბევრ ტურისტს არ შეუძლია, მაგრამ მე ბარათი მაქვს, მე აქ სწორედ ამისთვის მოვედი. მოკლედ როგორც ხედავთ, ბერძნული სალათი 17 ევრო. ანტრიკოტი 34 ევრო. კროპ დე პოლეცინ მარიო ემ დე ბლარო. ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ 44 ევრო ღირს. საკმაოდ ძვირია. როგორც ბოჰემურ ცხოვრებას შეეფერება. საბედნიეროდ მე დღეს ოქროს პარათის მფლობელი ვარ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროექტის წესების თანახმად შემიძლია დავხარჯო იმდენი, რამდენიც მინდა.
2: ადამიანისთვის, რომელსაც ბევრი ფული არ აქვს, საუკეთესო გამოსავალი ესპანეთის საფირმო ტაპას ბარებია. ეს ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათია. ჩვენ ესპანეთის საუკეთესო ტაპას ბარში მოვედით. გამოდის, რომ ის მსოფლიოშიც საუკეთესოა. ტაპას ბარი ესპანეთის სწრაფი კვების ობიექტია. ეს არც ისე დიდი ზომის შენობაა, სადაც ადამიანები ფეხზე დგანან. და აგემოვნებენ საჭმელს. შეგიძლიათ თავად შეხედოთ. კედლებზე უამრავი ღვინის ბოთლია. დაწყებული იაფასიანი ღვინოებით დამთავრებული ძვირადღირებული სასმელით. ესპანელებისთვის ეს მარტო საჭმელი არ არის, მათთვის ეს ცხოვრების წესია. ესპანელებს სიტყვა ტაპერიც კი აქვთ ლექსიკონში. ეს არის ადამიანი, რომელიც დადის ბარებში, აგემოვნებს ღვინოს და ტაპას. ზუსტად არავინ იცის, როდის და როგორ გაჩნდა ეს ტრადიცია, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ვერსია. ერთ-ერთი ლეგენდის თანახმად, მეფე ალფონსო მეათე ბრძენმა გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც გარკვეული დაწესებულებების მეპატრონეებს სტუმრებისთვის სასმელი მისაყოლებელთან ერთად უნდა გამოეტანა. ეს იმიტომ, რომ შიერი სტუმრები ერთი ჭიქის შემდეგ თავის პირვანდელ სახეს კარგავდნენ, საჭმას პირდაპირ ლუდის კათხებზე ან ღვინის ბაკ

0: ლებზედებდნენ. სწორედ აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტაპასი, რაც ესპანურად თავსახურს ნიშნავს. მე რესტორნის მფლობელი გავიცანი. ის დამპირდა, რომ ტაპასის მომზადების მასტერკლასს ჩამიტარებდა. აი. ერთი ზეთის ხილიც. გამომდის, მომზადება ვისწავლე. რა კარგია. ალან ბახშამს მოგიმზადებ. რა უნდა გითხრათ? ეს არის ტაპასი ჟანასგან. სანამ ისინი მუშაობენ, მე მათ ადამიანურ, უკრაინულ სადილს მოუმზადებ. გინახავთ ჩვენთან სალას და ნაჩანგლი ჭამდნენ? აი ასე. ახლა აიღე და გასინჯე. მგონი თავაზიანობის გამო ამბობს, რომ კარგია. დიდი მადლობა. უკვე მივხვდი, რომ ესპანეთში მშიერი არ დარჩები. წავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. სანაპირო.
2: მე ჩემს ტიქიაში ვარ. აქ სრულად იგრძნობა სილამაზე თავისუფლება და სიმდიდრის განცდა. მინდა იახტა, მინდა ზღვა, მინდა შამპანური და მინდა ხილი. გამომყევით. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რომელი იახტა კარგი და რომელი ცუდი, მაგრამ ყველაზე ლამაზ და ძვირფას ავარჩევ. ძვირად ღირებულს. სასიამოვნოა შენი გაცნობა.
3: ჩემთვისაც.
2: როგორც ჩანს, გავედით. უკვე მზად ვარ. მივენდო ქარს და გავშალო იალქნები. ბარსელონაში იახტის ქირაობა ძალიან მარტივია. ფასები განსხვავებული. მომსახურება 300 ევროდან იწყება. ჩემი იახტა კი 1490 ევრო ღირს. ეს სილამაზე კი 15000 ევრო ღირს. სამწუხაროდ ის დაკავებულია. ზღვის ცხოვრება სავსეა ცრურწმენებით. ერთ-ერთი ამბავი აი ასეთია. თუ ზღვაში შტორმი ამოვარდებოდა, უცოლო კაპიტანს, ჩვენი კაპიტანი ალბათ უკვე დაოჯახებულია, მოკლედ, უცოლო კაპიტანს უნდა დაედო პირობა, რომ როგორც კი ნაპირზე გადავიდო და ცოლად მოიყვანდა პირველივე გოგოს, რომელსაც დაინახავდა. ამიტომაც თურმე გაუთხოვარი გოგონები ელოდებოდნენ გემებს, დგებოდნენ რიგში და ერთმანეთს ასრებდნენ, რომ პორტში პირველი ადგილები დაეკავებინათ. კაპიტნის ცოლები კი თავიანთ ქმრებს ეხმარებოდნენ. ამბობენ, რომ ცოლები გრძელი კაბებით გადიოდნენ აბობოქრებულ ზღვასთან, იწევდნენ ქვედაბოლოებს და ასე ამშვიდებდნენ მას. მე დიდად არ მიყვარს ფიზიკური შრომა, მაგრამ გემზე ეს ყველაფერი ცოტა რომანტიკულიც კია.
3: კარგი მომემზადეთ. ნელა? ცოტაც. აი ახლა, კარგია. აი ასე? კარგია. კარგია.
2: არაფერი შეედრება აბსოლუტურად ზღვის და ბუნების ასე ახლო შეგრძნებას. ალბათ სწორედ ამით აიხსნება მოგზაურობის სიძვირე. ზღალი ალბათ ძალიან ცივია, მაგრამ იახტიდან გადახტომის სიამოვნებას ნამდვილად ვერ მოვიკლებ. წავედი.

0: დაუპირისპირდება.
1: გერბიან საფასური ბარსელონა.
2: უკვე დაბნელდა, მაგრამ მე ჯერ კიდევ ცენტრში დავდივარ.
1: ფლორიდა ბლანკას ქუჩა.
2: ახლა ხან შევამჩნია ივნიდან გადმოკიდებული წარწერები. ჩვენ გვინდა კარგ რაიონში ცხოვრება. არ ვიცი რა უნდა იყოს ამაზე უკეთესი. ეს ბარსელონას ცენტრის ცენტრია.

0: დღისით აქ უამრავი ტურისტი დადის. ისინი სიგუეებით და ველოსიპედებით სეირნობენ. ყველაზე ცუდი რა შეიძლება აქ მოხდეს, ის არის, რომ თქვენ შეიძლება რუკა დაკარგოთ და გზა აგერიოთ. ღამით აქ ყველაფერი იცვლება. გოთური რაიონი სრულიად სხვაგვარი ხდება. გარეთ აქ აღარ ჩანდნენ ტურისტები. ქუჩაში უამრავი ნარკოდილერი და მეძავი დგას. შეხვდებით ამ ქალაქის სხვა საინტერესო პერსონაჟებსაც.
1: ნებართვის გარეშე რატომ იღებთ? მე ზიზღება ეს ტელევიზიები.

0: solo hablarle en italiano.
1: Amigo, давай.
2: Amigo, era.
0: Esta la Rusia, gavarusis.
3: რუსული სიმღერა.

0: შეიძლება ფულის ვიშოვა. წამოვედი. რა კარგია, წამოვედი. უკვე შუა ღამეა. გარეთ კი ცხოვრება ისევ დუხს. ყველაზე მეტად ერთმა ადგილმა მიმიზიდა. ეს არის ბარი, ერთი ფანჯრის პრინციპი, თავისი კოლორიტული ბარმენით. ბარს მოჰიტოს მეფე ქვია. თუ შეიძლება ერთი მოჰიტო.
1: მოჰიტო? ახლა ვე. ნახეთ ზემოთ ფოტო.
0: ეს არის მოჰიტოს მეფე.
1: მოჰიტოს მეფე. ო, მოჰიტოს მეფე ვარ.
0: ა, შეხარ მეფე.
1: ამე. ბარიო გოტიკოს რაიონი.
0: საინტერესოა, გარშემო უამრავი ახალგაზრდაა შეკრებილი და ისინი უბრალო საუბრობენ და სვამენ.
1: აი, ინებეთ.
0: ეს ჩემია?
1: დიახ,
0: ხო. მადლობ. რამდენია ჩემზე?
1: თქვენთვის უფასოა. გეპატიჟებით.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვენთვის, ხოლო თქვენთვის.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობ.
0: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ყოფილხარ. რომერტო, მოჰიტო მაჩუკეს, ხედავ? ძალიან მიყვარს ბარსელონა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის წესების თანახმად ორი დღის მანძილზე შემიძლია $100 დავხარჯო, რაც 72 ევროს უდრის. მე დაახლოებით 40 ევრო ნემაკ დარჩენილი. თავისუფლად შემიძლია ღამე იაფასიან ჰოსტელში გავატარო, მაგრამ ამბობენ, რომ ხვალ დიდი დღესასწაულია და მე ალბათ მომინდება რამის ყიდვა. თან მე გამოცდილი მოგზაური ვარ და კარგად ვიცი უფასო ადგილების მოძებნა. უკვე პირველის ნახევარია, ძალიან დავიღალე და დროა ღამის გასათევ ადგილზე ვიფიქრო.

0: ღამის გასათები არ გაქვთ. იცოდეთ, რომ ყოველთვის შეძლებს სანაპიროზე გამოძინებას. აქ სუფთა, შვიდი და სრულიად უფასო ადგილებია. როგორ დავიღალე? რა უნდა გითხრათ? ზუსტად ისე ხდება, როგორც კინოში. ზღვა, ლაჟი, ვარსკვლავები, ნამდვილი ცისფერი ლაგუნა. არც ისე ცუდადაა საქმე. მთავარია, თან ქონდეთ პლედი. პრინციპში ბალიშიც მაქვს. აბა ძილინებისა.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. რონდა დელ ლიტორალის სანაპირო.
0: დილამშვიდობისა. აქ უკვე ხალხია. მარტომ დავიძინე და უამრავ ხალხში გამეღვიძა. გამარჯობა. თუ შეიძლება, ერთი სენდვიჩი და ყავა.
2: დიახ.
0: საუზმეში 6.50 დავხარჯე. საერთოდ არ არის ძვირი. თუმცა გრივნაში რომ გადავიყვანოთ, ყავაში და ბუტერბროში 60 გრივნა გამოდის.
2: ინებეთ.
0: მადლობ. ყველაფერი შედარებითია.

0: ალანს ალბათ ამ დროს ძინავს.
1: ამბობენ რომ აქ ყველაზე გემრიელი საუზმე იცია. დროა შევამოწმოთ. ერთი წუთით. მოვდივარ. დაუჯერებელია. საოცარი მომსახურება აქვს. შეკვეთა ვერ მოვასწარი, რომ უკვე მოიტანეს.
2: თქვენი საუზმე. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გმადლობთ.
1: აბა, ნახოთ რა გვაქვს. ნომერში საუზმე. ეს არის ჩემი ფეტიში. ძალიან მიყვარს ეს პროცესი. თან ყველაფერი ძალიან გემოვნებიანია.
3: გერბიან საფასური, ბარსელონა, კაროლინას ქუჩა.
0: კარგი ის არის, რომ ბარსელონას მთავარი ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. ეს გაუდია. გზაზე პირველი გაუდის სახლი, კასა მილა შემხვდა. რომელ კუთხეშიც არ უნდა გაიხედოთ, ვერც ერთ კუთხეს ვერ დაინახავთ. ეს კასა ვალიო, ერთ-ერთი ბარსელონელი ქარხნის მეპატრონის სახლი. მაგრამ როდესაც მან გაუდის თავისი რუხი სახლის რესტავრირება სთხოვა, შეხედეთ რა გამოვიდა. დღეს არავის აღარ ახსოვს, ვისი იყო ეს სახლი. სამაგიეროდ ყველა მიცის, ვინ გააკეთა მისი რესტავრაცია. ეს გაუდის მთავარი შედევრია, საგრადა ფამილია. ის მას 43 წელი აშენებდა. ერთ დღეს სამუშაოს შემდეგ სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც მას ტრამვაი დაეჯახა და ის ვერ მოესწრო თავისი ქნილების დასრულებას. სინამდვილეში ის არც არავის უნახავს. მისი სიკვდილის შემდეგ დაუსრულებლად მიმდინარეობს მშენებლობა და მას ბოლო არ უჩანს.

ეს ტაძარში შესვლის მსურველთა რიგია. ბილეთი 12 ევრო ღირს. სამწუხაროდ შიგნით სამშენებლო სამუშაოებია, ამიტომ ვერაფერს დავინახავ. არ შევალ. ასე დღეს პულსას დავზოგავ. და სამწუხაროდ ვერ შევალ შენობაში, მაგრამ იმედი მაქვს მისი დასრულების შემდეგ აუცილებლად დავათვალიერებ.

0: მაიორკის ქუჩა.
1: ნელ-ნელა ვიწყებ იმ ფულის ხარჯვას, რომელიც ბედმა მარგუნა. ნახოთ, შევძლებ თუ არა ბევრის დახარჯვას. ჯერჯერობით ეს ნამდვილად არ გამომდის. არ გამომდის და არ გამომდის. ვცდილობ და კიდევ ვეცდები. იქითაც დავათვალიერებ.
2: ტიპოვე ადგილი, სადაც მოწესრიგება შეძლებ. რა თქმა უნდა, ეს ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ბარსელონაში მომწონს ის, რომ შეგიძლია ნებისმიერი რესტორნის ტუალეტში შეხვიდე და მოწესრიგდე. ბევრ ქვეყანაში ეს არ შეიძლება. აქ კი ოპერატორთან ერთადაც შეგიძლია შემოსვლა, ისე რომ არავინ არაფერს გეტყვის. მორჩა, მზად ვარ.
1: როგორც იქნა, ბოლოს და ბოლოს მომეცა საშუალება, რომ ჩემი ფული დამეხარჯა. რა თქმა უნდა, ამაში Dolce & Gabbana ყოველთვის ხელს გიწყობს. კარგი მაღაზია, კარგი, შეარული კონსულტანტებით, რომლებმაც გამომაწყვეს და როგორც იტყვიან, გამყლიფეს.
0: გერბიან საფასური, ბარსელონა.

0: კატალონიის მოედანი.
1: ძალიან გამიმართლა. მე მოვხდი დღესასწაულზე, რომელსაც ლამერსე ეწოდება. ეს დღე ბარსელონაში 1871 წლიდან აღინიშნება. ლამერსე ბარსელონას მთავარი დღესასწაულია. ქალაქის მფარველი წმინდანის დღეს 24 სექტემბერი ითვლება, მაგრამ აქ მზადებას ბევრად ადრე იწყებენ. მთელი ფესტის განმავლობაში ქალაქში არწყდება მუსიკის ხმა და ცეკვები. ამ დღის ისტორია ასეთია. მე-17 საუკუნეში ბარსელონას თავს უბედურება დაატყდა. ქალაქს კარიების შემოესივნენ. როდესაც ჯვაროსნებმა თავიანთი წმინდა ლაშქრობის დროს ხელში წმინდა მფარველის ხატი აიღეს, კალიებმა დატოვეს ქალაქი. სწორედ მას შემდეგ წმინდანი ბარსელონას მფარველი გახდა. ეს გიგანტური თოჯინებია, მათ გარეშე ბარსელონაში არც ერთი დღესასწაული არ ტარდება. მათი მართვა საკმაოდ რთულია და მას ერთი ადამიანი ატარებს. თოჯინები ძალიან მძიმეა. ის უნდა ატარონ და თან მუსიკის რითმების ქვეშ უნდა აცეკონ. ამ მდგომარეობას ვერანაირი ფულით ვერ იყიდი. Магария.

0: ძალიან მაგარია. ახლომა ჩაიარა, მაგრამ თავარი ზეიმი ჯერ კიდევ წინ არის. ის მთელი ღამის განმავლობაში იქნება ქალაქში. პროცესი სწორედ აქ, ცენტრში მიმდინარეობს. აქ უამრავი სასტუმროა და თუ ვინმე დღეს მიემგზავრება, ადრე უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერი გადაკეტილია და მანქანები არ საჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბარსელონა. პორტას ქუჩა.
2: დიახ, მე კორიდაზე მივდივარ და ვიცი რომ ეს ისეთივე ბანალურია როგორც ბაბუა ლენინთან მავზოლეუმში წასვლა, მაგრამ მე ძალიან მიზიდავს ნამდვილი მამაკაცური ძლიერი აგრესია. აი ეს ნამდვილი ექშენია. სინამდვილეში კი ეს უნიკალური მოვლენაა. ეს ბარსელონაში უკანასკნელი წარმოდგენა. გრინფისმა ის აკრძალა, ბარსელონამ კი ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა. სხვა გზა ნამდვილად არ არის. ჩვენ დღეს უკანასკნელ კორიდას ვიხილავთ. ფინიტა ლა კომედია.

0: წოდების გრძნობა ხარის და აღფრთოვანება ახალგაზრდა ტორეადორის მიმართ. ეს რას ნიშნავს? ისინი ითხოვენ ტორეადორის ხარის ყურებით დაჯილდოვებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმოდგენა და ურთაბრძოლა ყველას მოეწონა. ბანდელიეროები ისინი არიან, ვინც თავიდანვე გამოდიან არენაზე, რომ ხარი გააღიზიანონ. ამის შემდეგ გამოდიან ცხენზე ამხედრებული პიკადორები. ისინი შუბებით ჩხლეტენ ხარს, ზურგში. ბოლოს კი ტორეადორი გამოდის. ტორეადორები 25 წლიდან ხდებიან და დაახლოებით 10 წელი მუშაობენ. საშუალოდ 35 წლამდე. ტორეადორები საკმაოდ კარგად არიან უზრუნველყოფილები. ყურადღება მიაქციეთ, ასეთი სასტიკი სანახაობა და გარშემო უამრავი ქალია. ძალიან მეუცნაურა. აგზნებულები არიან. აი ეს ხალხი კორიდის აგრძალვის მომხრეები არიან. აქ არის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს კორიდის აგრძალვას და არიან ისეთებიც, ვინც წინააღმდეგია. რა უნდა ქნათ? დაიცვან ტრადიცია, თუ დაიცვან ბუნება?
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა. პლაზა ესპანია.
2: ეს ჩემი ბოლოს აღამოა ბარსელონაში. ძალიან არ მინდა წასვლა. შადრევანში მონეტას გადავაგდებ, რომ აქ ისევ დავბრუნდე, მაგრამ ამჯერად უკვე ოქროს ბარათით.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: ბარსელონელები ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია. ენის არც ოდნის შემთხვევაშიც კი. ისინი საათობით გიყვებიან რაღაც ამბავს ისე, რომ არ დააგელვებთ ის ფაქტი, რომ მოსაუბრეს არაფერი ესმის.
2: ცენტრი მეორე მხარეს არის, მაგრამ არაუშავს, დაჯეკით.
1: ისინი დიდი პატრიოტები არიან. მათ ისეთი ფეხბურთის გუნდი ყავთ, უბრალოდ შეუძლებელია არ იყო პატრიოტი.
3: ფული, ფული, ფული მოგვეცი.
1: ბარსელონელებს ძალიან უყვარს ცხოველები. ამიტომაც მათ ხმამის წეს კორიდის აგზავზის საკითხს. ასევე ბარსელონელი არასოდეს იტყვის, რომ ის ესპანელია. ამბობენ, რომ ბარსელონელები არიან.
3: ეს თქვათვის.
1: ნამდვილი მოჰიტოს მეფე ხარ.
3: მადლობთ.
1: საკუთარი ქალაქის ასეთი სიყვარული პირველად ნახე.
0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: ბარსელონაში ორდღიანი ვიზიტის შემდეგ მე დაახლოებით 52 ევრო დავხარჯე. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი 26 ევრო საკვებზე და მსუბუქ წახემსებაზე წავიდა. 8.5 ევრო დავხარჯე ტრანსპორტში, თან იმის ხარჯზე, რომ აეროპორტიდან სრულიად უფასო წამოვედი. ველოსიპედის ქირაობა 6 ევრო დამიჯდა. რომანტიულ ბარში, კოქტეილში კი დაახლოებით 10 ევრო გადავიხადე. ჯიბეში კიდევ დამრჩა 20 ევროზე ცოტა მეტი. ყველაზე მეტად იმას ვნანობ, რომ ფული ჰოსტელში არ გადავიხადე. მარტო სანაპიროზე ძილი მაინც არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება მიმზიდველი გოგოსთვის. ისეთისთვის, როგორიც მე ვარ.
2: ჟანას 100%-ით ვეთანხმები. სანაპიროზე ძილი დაუშვებელია. ევერგვევის ასტუმროებში და საუკეთესო ადგილი ავირჩიე. ის სულ რაღაც 2500 ევრო დამიჯდა. გამაჯანსაღებელი გასეირნება იახტით 1500 ევრო. მოდური ტრანსპორტის, ეგრეთ წოდებული სიგვეის და მანქანის ქირაობა 1000 ევროზე ცოტათი მეტი. და შოპინგი. პორპერანგში და დოლჩე გაბანას პიჯაკში 900 ევრო გადავიხადე. იმისთვის, რომ დიდარმა ადამიანმა კარგად გაატაროს უქმეები ბარსელონაში, დაახლოებით 7000 ევრომდე მაინც დაჭირდება. მეგობრებო, ჩვენ ვტოვებთ ბარსელონას. ეს არაჩვეულებრივი ადგილია, ხიარული, სტუმართმოყვარე და კონტრასტების ქალაქი.
1: თან როგორი კონტრასტების?

საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად უამრავი გაფრთხილებისა, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მაინც მოპარეს აპარატურა. ტექნიკით სავსე ჩანთა. ამიტომ გთხოვთ, ყურადღებით იყავით. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ. წავედით.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებული

ხალხია, როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქ ვენახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური

ფრანგული და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში დინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან ჩანან ტყემალაძეები. ისინი ჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ფუნქცია ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ილია ჭავჭავაძეს პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკურში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: რიგითი მეგობრებო.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერში გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის სამყვანი აკაკი ველთაური გახლა ვართ. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა პოლიტპატიმარს, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა იმ მებრძოლს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და წინსვლისთვის ბრძოლობს. დიდი სიყვარული რუსთაველის პროტესტ ამ ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ აქციას, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც უკვე 600 თუ არ ვშდები 32-ია, ხო? 34-ე დღე არის, უწყვეტად მიმდინარეობს და გენაცვალეთ უყველა ბრძოლა ბოლომდე, ხალხო. ცუდი ამბები არ რჩება ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ ნახეთ ახლა ერთი არასერიოზული კაცის განცხადება, რომელმაც არ ვიცი ახლა რატო გააკეთა ეს ან არ ვიცი ფულის გულისთვისაც კი არ უნდა გააკეთოს ეს ადამიანმა. როდესაც გამოიტყვა, რომ თუმე ჩვენ ტყვეებს ხოცავდით, იმათ გამართული ქონიათ ყველაფერი, ჩვენ ვიყავით სადისტების, ნუ არ ვიცი ესეთი ხალხი საიდან მოდის, რატო აკეთებენ ამას, ძალიან რატო არ წვენენ თავის ხალხს, თავისებს, მე არ ვიცი, სულ მითქვამს, რომ ქართველობა ნამდვილად ეს არ არის უბრალო საქმე, იმიტომ რომ ეს ღირებულებათა სისტემაა და ამ ღირებულებათა სისტემას, რა თქმა უნდა, უნდა შესრულება. დღეს ჩვენ ეთერში ყავს ორი სტუმარი, ორი დიდებული ადამიანი, ბატონი ზურა მენთეშაშვილი, მაყურებელს გავაცნობ თქვენ თავს და კალბატონი ქეთა დაუდიშვილი, რომელიც არის სამხარკო აქტივისტი. ბატონი ზურა გახლავთ ტელერადიო სპეციალისტი, ღვაწმოსილი ადამიანი, ცოტა უნდა ვთქვა თქვენზე, ერთად ხშირად ყოფილვართ ხოლმე რუსთაველზე, გადაგვიკეტავს ხოლმე გზა პროტესტის ნიშნად, რომ ყურადღება მიგვექცია, რომ მეტი ასე ვთქვათ მშვიდობიანი სიმძაფრე შეგვეტანა ამ ყველაფერში. შემდეგში თქვენ დაგიჭირეს და რამდენადაც მე ვიცით, თითქმის წელწადი მოიხადეთ აი ამ აბსურდის გამო. ბატონო ზურა, და პირველი კითხვაც თქვენთან იქნება ჩემი მხრიდან. აი რატომ ბატონო ზურა ამდენი თავგაცილა? ნუ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჩემი მხრიდან. რა ვიცი,
0: უბრალოდ თული ჩემ თავს ამაერად, რომ აქავ დგავარ და სხვაგვარად არ ძალნიც და მე როგორც დავიბადე, ესეთი მოგვდები და ის თუ მე როგორ ვაზროვნებ, მე ერთი ორი სიტყვით მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს და მეც უერთები იმას, რომ ეს პოლიტპატიმრები მე უფრო
1: თქვენს გმირებათ
0: ხედავ, იმიტომ რომ მე ჩვენმა გმირებმაც რომლებმაც სიცოცხლის ფასად

0: იბრძოლეს და მე მათი დაწყებული საქმეს ვაგრძელებ, მე ესნაირად დავარქმევდი ჩემ თავს და დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც იქ არიან ციხეში და ვინც გარეთ არიან დღესდღეობით და ყოველ საღამოს ვიკრიბებით ხოლმე, ყველა ეს ხალხი ჩემი გადმოსახედიდან გმირები არიან.
1: ბატონო, შეგძლიათ მოგიყვეთ როგორ იყო ეს ყველაფერი? ანუ მოელოდით, არ მოელოდით, რაღაცნაირად მართლა მეც იქ ვიყავი, აი კი ყველა ფიქრობდით რომ რაღაცა შეიძლება ჩავსვეს რაღაცა, მაგრამ ეს სერიოზულად მართლა არ აღვიქვია ხო, რომ ერთი
0: ერთადერთია. თუ არ ვიტყვი იმას, იმ სიმართლეს, არა და მე ჰოროსკოპით სასწორი ვარ და სიმართლის ართქმა არ შემიძლია. იმ პირველივე დღიდან ჩემი დაჭერები ახლა განსაკუთრებულად ჩემი ვერ ვიტყოდი. ანუ ხდებოდა
1: თარობის
0: მიერ ხდებოდა წინა ხაზელები ვინც არიან, ვინც ხშირად თვალში ხვდებიან, ვინც აი ძულად გაეკვეხენ ყელში, აი მათი ლიკვიდირება, ანუ დაკონსერვება ეს ციხის ფორმით. და ესე გვიზღუდავენ თავისუფლებას და ახლა ხანს უკვე მიოთხე ჯერ და პროცედურა სასამართლოების და რაღაცებით თუნდაც უშუალოდ დაკითხვები პოლიციელებს თავს ვიკავებდი, ხელს ვიფარებდი, რომ მოსამართლეს არ დაენახარო მეცინება, იმიტომ რომ სასაცილო იყო. იმიტომ რომ ათმა პოლიციელმა ვერ მოიფიქრა, რომ სასამართლოზე იქნებოდნენ მიწვეული როგორც მოწმეები და ერთად ვერ მოილაპარაკეს, რომ ერთიანი აზრი ეთქოთ რაღაცა და ამ არეულობის გამო მეცინებოდა და ადვოკატს კიდე
1: თან რაღაცნაირად უმნიშვნელოა.
2: განსხვავებული აზრი აქვს ყველას ზოგადად რა.
1: ანუ
0: საქმის მსვლელობა როგორც მიმდინარეობს, ეს უნდა ახსოვდეს ნებისმიერ პოლიციელს, იმიტომ რომ ეს არის მისი სამსახური. აქედან გამომდინარე, მე თუ გამანთავისუფლეს დროებითი მოთავსების საკნიდან ერთი დღის მერე, ვინც გამანთავისუფლა, ეგ უკვე სხვა რაიონის პოლიციელები იყვნენ და რაშია საქმე ორი სიტყვით მოგახსენებთ და რომ გამოვდიოდი უკვე ჩემი ნივთები ავიღე და გამოვდიოდი დროებით მოთავსებიდან, კარებთანვე დამხვდნენ და ისევ გამომიყვეს ხელები და ჩამოსვეს მანქანაში, სადაც ის და ის გამომძიებელი და უკვე თითქმის იმ საქმეს, რომელიც შემომთავაზა
1: მოაწერე.
0: დიახ, შემომთავაზა და მე რა თქმა უნდა ხელი არ მოვაწერე, დუმილის უფლება შევინარჩუნე და პირველი დღიდანვე დავიწყე შიმშილი.
1: დიახ, დიახ, აი ეს ისტორია ძალიან საინტერესოა.
0: ნუ შიმშილი ახლა ცოტა მინახია ბევრი ჯერ კიდევ კომუნისტების დროიდან, რომ ვიცი ზედმიწევნით, რომ შიმშილით ვერავინ, ვერაზროს, ვერაფერი ვერ გამოსულია. მაგრამ მე იქიდან გამომდინარე, რომ მე ფორმაში ვიყავი დაინტერესებული, რომ კიდე ერთი ფორმით გამომეთქვა თუნდაც ციხეზე ყოფნის დროს, გამომეთქვა ამ შიმშილის ფორმის ჩემი პროტესტი. დიახ. და ესე ჯუტად
1: ამდენთან მე ვიცი სადღაც 2 თვემდე შიმშილეთ.
0: არა,
1: მეტი
0: 9 თვე.
1: 9 თვე შიმშილე.
0: 9 თვე ბოლო დღემდე ეს მედიცინას რეგისტრირებული აქვს, მაგის შემოწმება ძნელი არ არის. ну ეხლა რომ გამოგიტყდეთ რომ შრალი შიმშილი არა, 1-2 ჯერ შრალი შიმშილზე ვიყავი, იმიტომ რომ მინდოდა შეხვედრა ციხის უფროსთან და უკვე ნერვები მომეშალა უკვე მეც და ხელების გაშლით უთხარი რა გინდათ, რატომ სვავთ პადვალში 2-2 კვირით ყოველ ჯერზე, სამჯერ ვიყავი პადვალში 2-2 კვირით.
1: რის გამო? ანუ
0: შიმშილო? გამანებეთ და ხარაფეს ვაშა.
1: ესე რა ვთქვათ?
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: რა რატო გარცევში რატო?
0: იმიტომ რომ შიმშილო.
1: მშიულებოდი.
0: მანამდე ერთი სამმა ციხის უფროსის მოადგილეებმა ეს ხალხური ნათქვამით ვიტყვი, ამიტალახეს საკანისკარები და თავიდან მოფერებით მელაპარაკებოდნენ, აი ასაკში ხარ და ჯამთელობას გაუფრთხილდი და 10 წლის ბავშვი გეზდება და ისა და ესა და
1: მე რა რო გეჭამათ.
0: დიახ.
1: ხო.
0: მე მაინც ჯუტად როგორც კახელებს გჩვევია. მეთქი არა, მე თავიწე რუსმანი ბოლომდე უნდა ჩავარჯო, ისე აზრი არ ეკნებოდა ჩემ ბრძოლას. მე ესეთი ვარ და სხვაგვარად არ შემიძლია.
1: მე გაიხარეთ.
0: მე მეორე დღეს კიდე, თო ის შემდეგში კიდე მოვიდნენ სადაც ეთკვირაში. მე ერთი კვირის მერე კიდე მოვიდნენ, ნუ ეხლა სათვალავით არა, არ ვიცი რამდენჯერ მოვიდნენ ბოლო-ბოლო და სულ უარით ხდებოდი მე. და ბოლოს უკვე თითქოს აი მუქარაკი არა და აი უხეშად ახსენეს ის მომენტი, რომ რა გადამეკიდეთ მეთქი, ხო ხედავთ რომ მე ჯიუტად შიმშილობ უკვე აღარ მახსოვს, მე 5-6 თვე იყო თუ რა პერიოდები იყო, არ მახსოვს. თუმცა რომ არამდე მქონდა ძალიან ძიმე მდგომარეობა, როცა კედელ-კედელ მიდიოდი იმ ოთახამდე, სადაც მეფეები დადიოდნენ თავისი ხოდით. და მე ეს გადასხმების სისხლის კი არა, და ეს გადასხმებზეც ვიღავი პირაც და ორიც. და მოკლედ მე მითხრა, რომ მაინც კარებში რომ გავდიოდი, უკვე დროს ტყუილად აცდენთ მეთქი. დროს ტყუილად აცდენთ მეთქი და კარებში რომ გავდიოდი, მომაძახა რომ მაინც დაგატოვები, მიგატოვებინებ შიმშილსო. გავჩერდი, მე მოუტრიალდი ნელა-ნელა და მეთქი ახლა უფლება არა გაქვს, არანაირი. მაგრამ მცდელობა შეიძლება გქონდეს მეთქი, მაგრამ მე ხერხემალშიც რო გადამტეხო, ამას ვერ გადატეხავ მეთქი, ასე რომ ტყუილათაცდენ დროს წავედი მე.
1: ხო, მაგრამ თვითონ ხო ხდებოდნენ თქვენ კრიმინალი არ იყავით რაღაც ეს დამოკიდებულება
0: ხო ისეთი იყო. ნუ როგორ ჩანს გეგმაში იყო ზემოდან ბრძანება ვიღაცისგან მიცემული, რომ ეს ადამიანი როგორმე გაანებებინათ შიმშილს თავი, იმიტომ რომ მე თავიდან მარტო ვიყავი მოშიმშილე პროტესტანტებში ციხეზე. მარტო ვიყავი და მე დროთა განმავლობაში აღარ მახსოვს რომელი თვე იყო, შემომიერთა ბათუმელი მედროშე, ჭავჭანიძე, ზურა. ეს ორი ზურა ვიყავით VIP საკანში, საკმაოდ დიდხანს რა.
1: საოცარი ხალხი ხართ, აი ნამდვილად.
0: და ამ ყველაფერს მე გავხდი იძულებული, რომ გადავსულიყავი მშრალში, მშილზე რამე თუ ისე არ მოყავდა, თუ ისე არ მივყავდი ციხის უფროსთან და მე შიმშილზე რო გადავედი, მშრალ შიმშილზე, მე უკვე მალევე
1: აი მაყურებელმა რო კარად გაიგოს, რას ნიშნავს ეს შრალი შიმშილი და დაუშვათ ისე.
0: Ну, მოგახსენებთ იმას, რომ ახლა მედიცინის და კანონის მიერ დადგენილი არის შიმშილობის სხვადასხვა ფორმები, სულარი ოთხნაირი, პირველი სამი მახსოვს, მაგრამ აი მეოთხე უკვე დამავიწყდა რა ფორმა არის. ანუ არის მშრალი შიმშილი, არის სრული შიმშილი, როცა მარტო წვენებს სვავ და წყალს და არის კიდე ნახევრად შიმშილი. როდესაც საკვები რიგდებოდა, დაყვებოდა ხოლმე წარმომადგენელი მედიკოსი, რომელიც ჟურნალში იწერდა რამდენი რა გვეძლება. ანუ ნახევარი ლუფა
1: საკვები.
0: ქვია ნახევრად შიმშილს. და გამოგიწყდებით
1: შრალში შიმშილს რა ქვია ამ შემთხვევაში?
0: შრალში შიმშილს აბსოლუტური არაფერი. ანუ უწყლოდ, უსაკვებო რა თქმა უნდა და აი ესეთი რაღაცა და ეგ და საკმაოდ რთული რაღაცა არის და
1: რა უნდა წყლის გარეშე ხა ადამიანი ფიზიოლოგიურად დიდხანს ვერ
0: მანდ ახლა თუ პრინციპულად შენ იდეებს და შენი უფლებები ირღვევა, გადადიხარ მშრალ შიმშილზე, რომ ყურადღება მიიქცია.
1: ფათაშორის მერაპკოსტავას ძალიან ბევრჭელა აქვს შიმშილობა გამოცხადებული, მაჰატმა განდის მეუღლე შიმშილობაში შიმშილში დაეღუპა, არ ჭამეს და ქალი მოკვდა პრინციპულად ესე და გარდა ცოლა მისი მეუღლე და ეს ძალიან ნაცადი ხერხია ახალი და რამე კი არ არის და რა ვიცი, ჩემი აზრით ქვეყანას გვაქვს მადლობა მოსახდელი იმის გამო, რომ თქვენ რაღაცნაირად ეს ერთი ადამიანი კიდან ვანიშნებდით და გვეუბნებოდით, რომ არ შეიძლება გაჩერება და არ შეიძლება დანებება და
0: დიახ, ესე ჩემთვის
1: ბატონო ზურა სანამ აი ახალ კითხვაზე გადმოვარ.
0: მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი მინდა
1: აღვნიშნო, რომ ის რო გვაქვს
0: ციხეზე 500-მდე წერილი მომივიდა, სადაც თითქმის ყველა წერდა იმას, რომ აი გაანები შიმშილს თავი, აქ აქ ჭირდები და ესეთი რაღაცეები. და აი შე რომ მანდა ხარ ჩვენ ძალას გმატებ და
1: ისე
0: ერთს არ მოუწერია ის, რომ პირიქით მე 500 წელი რომ მივიღე და ტელევიზორში რომ უყურებ, რომ იქ ნაპესკარი არ ხრება და პარლამენტის წინ მაინც არიან ხალხი, თუმცა რომ მანამდე სულ იმას ვამბობდი, რომ რუსთაველი უნდა გადაიკეტოს, უნდა გადაიკეტოს ყოველ დღე და ამ ყველაფერს რომ ხედავდი, მე პირიქით ამხელა ენერგიას მაძლევდა იმდენს, რომ ერთი იმდენს გაუძლებდი კიდე შიმშილით, მაგრამ ცოტა იუმორსაც დავაყოლებ, ახლა 9 თვე შიმშილი არაფერი არაა იმასთან შედარებით, რომ 9 წელი შიმშილობ უკვე.
1: კი,
0: იუმორის გამო და რა ვიცი, ბევრი პრობლემების გამო და რო ხედავ ხალხი რა მდგომარეობაშია და თავად ქვეყანა ის, რომ რა შორს მივყავარ და ცოტა არ იყოს ჩახედული ვარ ამ პოლიტიკაში, ვინ რატომ რისთვის, ჩემთვის ძნელი მისახვედრი არ არის ის, რომ რა უნდა მოვიმოქმედოთ.
1: კი ბატონო, ყველა ერთად ალბათ, ხო?
0: ერთი მომენტი არის გულიმწყება იმაზე, რომ ეს სახში თანამოაზრეებად როთვლიან დივანზე წამოწოლილები და ერთი ფეხი რო არ დაუდგიათ, განა აქვთ მაგათ უფლება სუფრაზე, მე სადღეზელო თქვა, რომ დიდება საქართველოს და დიდება გმირებს. ეს მომ

0: ხალხი არის და
1: სამწუხაროდ ეგეთი მორალური უფლება მათ არ აქვთ, მაგრამ ვინ მე ისინი მე ვფიქრობ პირიქით დაიწყებენ ჩვენი კვიდეკი თუ როგორც ეხა 9 აპრილზე ყველა რო ყვირის
0: ორი იდეა
2: ჩვენი კვიდეკით
1: დიახ
0: ბედნიერებად თვლიან თავის თავს ბური და სანახაობის გამო მარტო. ანუ ბური და სანახაობა აქვს, ესე იგი, მეტი არაფერი არ აინტერესებს და მაგის გარდა არის ის მთავარი, რაც უნდა გააინტერესებს და რის გამოც ბედნიერება. ის მერეს ბედნიერება უნდა
1: ჩატარო. არის ის, რომ მე დაამშვიდად და ძალიან კარგად ვნობ თავს, როცა ვიცი, რომ ჩემ ქვეყანასთვის ვაკეთებ რაღაცას. და მე რომ ამაზე ვიხარჯები, ხო ეს ჩემთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ჩემ სინდისთან ვარ მართალი და არიან ადამიანები, რომელსაც ის სინდის საერთოდ აქვს. და ვისთან უნდა იყოს მართლები?
0: ნუ,
1: რამდენი ვიძახეთ, როი კვარცხლავებს მიატოვებს, გაყიდეს, აგერ პეტიციას აკეთებენ ახლა და მეც ვარ ხელმომწერი და ყოველ დღე ესე იგი დღეს ვერ მოახერხებ უბრალოდ ერთ-ერთი მაქვალიდან მეც გავალო იმ პეტიციას არიგებენ, რომ ხელს აწერს ხალხი, რომ არ გაიყიდოს წარნისი და არ გაიყიდოს გონიო. და უამრავი ცუდი ამბები ხო, რაც იგი ემიგრანტებს წაართვეს უფლებები, ხმა წაართვეს, ანუ მოქალაქეობის ძირითადი შემადგენელი ნაწილი და რავი იმდენი, ამდენი კორუფცია ხო, აქ ხო ორი აზრი არ არის, ბატონო ზურა აქ ჩვენ ვისაუბრია, ეხლა კიდე ერთხელ ვიტყვი, თუ არიცი ხო, ხარობის ხელმძღვანელი ხარ თუ ვინც გინდა არიცი ხო, ესე იგი უნიათო ხარ, ვერ ხვდები და გატყუებენ წადის სახლში, თუ იცი დამნაშავე ხარ და ამ შემდეგ, ანუ ამათ არც ეთქმედებას არ აქვს.
0: სინამდვილეში ყველამ ყველაფერი იცი, იცის, მაგრამ იცის თავისი პირადი ინტერესების და საკმაყოფილებლად იცის, თორე სინამდვილეში განა არ არის, განაუჩქუები არიან. მაგრამ ორიენტირება მხოლოდ და მხოლოდ ჯიბის გასქელებაზე. აი ეგ არის ჩვენი პრობლემა.
1: კატასტროფა.
0: ანუ ერის კაცი ან აი მსგავსი რაღაცები მაგათვის სინდისის სიცხვილი არ შეიძლება ქვეყანისთვის რაღაცა გააკეთოს სასიკეთო, მაგათვის ეს რაღაცები არ არსებობს. დიახ, არა. არა.
1: კარგით, მოდით ახლა ჩვენ ახალგაზრდა სტუმარს ვკითხოთ. ქეთასვენაცვალე, თქვენი მიზეზი რა არის? აგერ ბატონმა ზურამ ახსენა თავის შეხედულებები და ქვეყნისთვის და მე ხედავ დიდი ხანია უკვე და საპროტესტო დაიწყო იქ ხარ და ვიცი რომ ერთ-ერთი აქტივისტი ხარ და ყველანაირად გერჩიუდგი ხარ ამ პროტესტს და რატომ კეთაგენაცვალე?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და გერდები თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს და ძალიან მალე ზუსტად ვიცი რომ ისინი ჩვენ გვერდზე იქნებიან.
1: იცოცხლე მეც დიდი იმედი მაქვს.
2: ანუ პირველი და უმთავრესი მიზეზი რის გამოც მე იქ ვდგავარ პროტესტის პირველივე დღიდან ეს არის ის რომ მე რომ ხალ გამოვალ ქალაქში არ მინდა რომ ცხოვრობდე რუსეთში, ანუ ხედა უკვე რომ რამდენი რუსი არის შემოსული ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანას ყიდიან. 2008-ში რუსებმა წაგვართვეს საქართველოს 20%.
1: სამაჩობლ კი?
2: კი, ანუ და დღესაც
1: მანამდე აფხაზეთი, მე უკვე
2: მანამდე აფხაზეთი და
1: ანუ და მთელი 2 საუკუნე ქსერავს და კი ბატონო.
2: დღესაც იგივე ხედავთ.
1: რუსეთი რაც არის?
2: პირდაპირ ჩვენივე
1: ჩვენი ყველაზე დიდი მტერი.
2: ხო, შეკრული არის რუსეთთან.
1: შეკრულიც აღარ ქვია.
2: ხო, ანუ რუსეთში
1: ჩათვალე მათი ხელისკაცები არის.
2: და ანუ რეალურად ეგ არის ყველაზე დიდი და მთავარი მიზეზი რის გამოც მე იქ ვდგავარ, იმიტომ რომ 24 წლის ახალგაზრდა გოგოვარ და მინდა ჩემ ქვეყანაში რა ვიცხოვრო და არ ვიცხოვრო რუსეთში და არ მინდა რომ იმათი წესებით და კანონებით, ანუ ამდენი წლის მანძილზე ჩვენი ქვეყანა ფეხზე იდგა და უცებ რუსეთი.
1: ანუ რო სიტყვა შეიზღუდოს ეს არ გნებავ, არ მინდა რომ ესეთი რაც უფლებები რაც ადამიანისთვის წარუვალია და რაც აი თავისუფლებას თავისუფალს იცეს ქმნის.
2: ხო. თავისუფლების შეზღუდვა არის ყველაზე მთავარი, ანუ ჩვენ როგ ვიზღუდავენ თავისუფლებას არ აქვს ასაკს მნიშვნელობა, ანუ
1: ნუ ეხა მეტი რა უნდა სტუდიაში ყავს კაცი ბატონის ზურა, რომელიც წელიწადი ხალხო.
2: წელიწადი
1: იჭდა. ცოტა მაყურებლებო, ძირფასო მაყურებლებო, აი ადამიანი, რომელიც
0: ცოტა მხატვრულ მომენტს ჩავდებ რა.
1: კი, კი. არა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ერთი წელი ხალხო იყო იმის გამო, რომ ტრასაზე იდგა.
2: იდგა დროშით ხელს, საქართველოს დროშით ხელს.
1: და რატო ხო, ნუ ახლა როგორ არ უნდა გამოვიდეთ მე და შე? როდესაც ბატონი სურა, აი ასეთ ჩვენ მეგობარ ციხეში, აი ამ აბსურდის გამო და ჩვენ სახში რა დაგხვდებით?
2: და ყველაზე მეორე ყველაზე მთავარი მიზეზი რის გამოც მე იქ ვარ, არის რომ ჩემი უახლოესი მეგობრები.
1: დიახ.
2: ზიან ციხეში რის გამო, არაფრის გამო, ქვეყნის თავისუფლებისთვის რო იბრძვენ, მაგის გამო ზიან ციხეში და მე სახში ფეხი გადადებული უნდა ვიყო და არ უნდა გამოვიდე გარეთ და ვთქვა რომ
1: თუმცა თქვა ბატონმა ზურამ რომ ბევრი მართლა წავას და პურწი არის გადასული.
2: რა თქმა უნდა და მე გამოვლენ და იტყვიან რომ იცი რა ჩვენ მათ გვერდზე ვიდექით, როდის იდგნენ გამ 600 აღარ დავიწყებ უკვე
1: თვას
2: ამდენი დღე ავთგავართ იქ და რა ვიცი, ანუ ვისაც ნამდვილად უნდა იქ დგომა, დგას და ვდგავართ აკაკი და ხედავთ
1: კი, ნამდვილად, ნამდვილად. ისე
0: აი პუტინის ტვინში ჩახედულმა
1: რაც ხატრულად უნდა თქვაო
0: და აი აი პუტინის ტვინში ჩახედულმა დავინახე ის მიზანი მისი დიდი ის ხლა ფსიქოლოგიურად რომ განდიდების მანია აქვს და ფულის მანია აქვს და ქვეყნის რაღაცა ციკები აქვს ხლა ნორმალური მაგხელა დონეზე ასული ადამიანი არც ის იყო ბონაპარტი არც ჰიტლერი არც მაკედონელი არც ყველა რო უნდათ რომ აი ერთი ყოფილიყო და თელსოფლიოში ყველაზე დიდი მაგრამ პუტინს აქვს ესეთი იდეა ალბათ რომ ჯერ კიდე ის რა ქვია სიმინდის რა ქვია იმ პრეზიდენტი რო იყო რუსეთის ფუ
1: დამალცინე
0: არა ლაგოდეხში რომ მოუწყეს ტერაქტი და მაგის მერე მაგან თქვა რომ ეს ქვია გრუზია ბეზ გრუზინ
1: ნედვედე
0: არა ხრუშოვი
1: პრეზიდენტი
0: არის და უკეთებდა მობილიზაციას მთელ საბჭოთა კავშირში ცარიელ ვაგონებს რომ ქართველები უნდა გავესახლებინეთ სადღაც ალბათ ისე უდაბნოში როგორც სტალინმა ჩეჩნებს გაუკეთა
1: ხრუშოვს ჰქონდა ეგ გადაწყვეტილება
0: მიიღო დიახ და რამდენადაც
1: მე ჯავანაძემ გადაგვარჩინა მე რამდენადაც
0: ჯავანაძის მეუღლე ყოფილა მაგის მეუღლესთან ძალიან ახლოს და
1: აი დიახ და აქედან
0: მე ესე ვიცი რომ მან გადაგვარჩინა გადაარჩინა საქართველოს არა то есть ара марто маган
1: магазе
0: უარებშიც იყო მომენტები როცა ის ააკაძის დროსაც რომ იმინა რომ გადაარჩინეს საქართველოს როგორც წერი და ის არ მითქია ეს მხატვრული შედარება ანუ პუტინს უნდა რომ ერთ დროს საქართველოს გახდეს რუსეთის ერთ-ერთი ოლქი შემადგენელი რომელსაც დაერქვა ივანას ოლქი და თბილისი კიდე გადაერქვა სახელი პუტინგრადად ალბათ ამის ამნაირი აზრის თან შეგუებულები არიან
2: ის
0: დანარჩენები ვინც წვანან დივანზე და გონიათ რომ ე გამოსწორდება თავი
1: მე რაში მინდოდა ბატონო ზურა უარეს
0: ეს მისო დონი მეფობენ არა მეფენი მაგრამ არა ბძოლა აი
1: დავაკვირდეთ უყურეთ ბატონო ზურა აი საქართველოს და რუსეთის მიმართებას აი რუსეთი რო არასოდეს ჩვენ კარგს არაფერს არ გვიზამს ეგ აქედანაც ჩანს
0: არს უქნიათ არასდროს
1: კი ბატონო აი მოდ დავაკვირდეთ ეგეთ რაღაცას უკვე დანებებული ქვეყანა უკვე იმ 16 რესპუბლიკაში შესული არანაირი წინააღმდეგობა არაფერი 78 წელია ყველა ვართ ერთ ფერხულში ჩართული წითელ კომუნისტურ ფერხულში და უცებ ვიღაცას გაახსენდა რომ რა თუნდაც ქართველებს ენა რა შეიძლება ენა კაცო
0: დიახ იყო მაგ თემაზეც ბრძოლები
1: უნიკალური სასწაული ხალხო ამხნის ენა ქართული ამ თავის დამწელობით და თავისი სრულით რა არ ჭირდებაო რატომ გუნდოდათ ბარბოლომდეს სულის ამორთმევა ჩვენი ერისთვის ხო ჩვენ დამორჩილებული ყველაფერში შემავალ შესული და რუსეთის ბრძანებებზე მოარული ხალხი აი ბოლომდე სულს ხვდიდნენ იმის გამო რომ საერთოდ უნდა წაკშალოს ხო რო შენი ენა, შენი ისტორია და რამე შენი ისინი განა კონდეს გასაკუთრებული ნიშნები, არა ბატონო, ის უნდა იყოს ყველაფერში. რატომ დაეჯახა? წარმოიდგინეთ, მე მე-3 საუკუნიდან ქრისტიანი ვარ, ამხელა ცოდნა მაქვს და დავე

0: ყველაფრის მწოდნე, რასაც ახლა მოგახსენებთ, მე ხელებ ჩამოშებული ან ესე ყურებს ჩამოყრილი ვერ უყურებ ამას. აი ამის თქმა მინდა რომ მე როგორი ვარ და როგორ მოქმედებ. მაგრამ ახლა თუ ზევზევითად მარტო შევეხებით საქართველოს ისტორიას, წარსულის საუკუნეებიდან მოყოლებული, ჯერ ის რო ქართველები ჩვენ როგორც კულტურა მაშინ შეიძლება საქართველო არ ერქვა, ქვევრი იპოვნეს, რომელიც საფრანგეთის ლაბორატორიაში შეიძლება, რომელიც ამტკიცებს ჩვენ კულტურას. კარგი, ნუ ეგ ძალიან შორს ის არის. ანუ ვთქვათ მე-12 საუკუნიდან მოყოლებული რა ტანჯვა და უბედურობა საქართველოს გამოვლილი, აი ხალხს მინდა მივმართო. დღეისდღეობით ახლა ტელეფონები არსებობს და ყველაფერი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება სიმართლე. სიმართლის ნახვა, ვისაც რამის გაგება უნდა და ხალხო, ეს თუ თქვენ წდომა გაქვთ ინფორმაციიდან, უკვე ატომის ხანა გადავარდა, უკვე ახლა არის ინფორმაციის საუკუნე. ეხლა არის აი ჟურნალისტებს აქვთ ძალიან დიდი ძალა იმისთვის რომ ეს ინფორმაცია მოიპოვონ და რამენაერად ხალხამდე მიიტანონ. ეგენი ხო ჩვენი თვალები და ყურები არიან და აქედან გამომდინარე ის რომ მოდი ისევ ნუ კარგი ესე ირანმა თავის დროზე იმანა ქვე თურქეთმა რუსეთს მივადგეთ ისევ იმიტომ რომ ყველაზე ძალიან მაგის მაგ პერიოდებში დავზრალდით როცა დაიწერა გიორგიევსკის ტრაქტატი და
1: შეგვეშვნენ და ეს არ გვეშვება ხალხო იმაში
0: იმათ მაგა შეგვეშვენ. იმიტომ რომ ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვართ, ამიტომ მთელი გზა ვიჩაგდიან ჩინგისხანს ან არ დაიღალა 9 ჯერ რო გადმოუვარა საქართველოს. მაგრამ მე უფრო მეტის თქმა მინდა რომ ან ტრაპზონი როგორ მოხდა თურქეთის ტერიტორიაში გაუსრულად, ან სოჩა, ან გინდა აფხაზეთი, გინდა ოსეთი, გინდა ვინ შემოატარა წითელი არმია ჩერეს ბაქუთი შემოიყვანა როცა კავკასიონზე არ გადმოუშვით ისევ ქართველმა, ყველგან ქართველი ფიგურირებს 4 საუკუნის აზერბაიჯანის ტერიტორიას, რატო როგორ მიეკუთნა საინგილო. ან 4 საუკუნის არის და მე-12 საუკუნის ეკლესია როგორ გახდა მათი. და ბევრი ესეთი რაღაცები შემოთლეს. მე ახლა ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მიამახება ჩემი საქართველო. შოთა, აკაკი, ილია, ვაჟა
1: და მათ გვერდში ბატონო ზურა გამყიდლებიც ხდებით იმ შოთა.
0: კი, აი შავილაკა.
1: ხანდაეთ როგორ იქნებოდა?
0: ეს შავილაკა გვაქვს.
1: როგორ დღეს?
0: ეს შავილაკა გვაქვს.
1: აი შეხეთ რამდენ გამყიდლებია.
0: მუშტაც შეკრულობა ვერა გვაქვს. აი როგორც ებრაელებს აქვს, კარგი იქნებოდა.
1: ბატონო ზურა დააკვირდით დღეს თავი. აი რამდენი გამყიდველი სახეზე აწერიათ ხალხო, აი რო უყურებთ, აი დარწმუნებული ორჯახი წერები რო უყურებენ, იციან გამყიდველები არიან,
0: რო ყიდიან ტერიტორიებს, ყველაფერი მიმემ გადაუხადოს და საქართველოსაც გაყიდიან. მე მგონი უკვე აღებულია პუტინის ფული ბიზნესგან, რო იყიდა არის არიან ხუმრობ, რა თქმა უნდა. ნუ არ გამოურიცხა არაფერს, რომ 9 აპრილს ერთვენიერ დღეს მეთმა დაგვიფაროს პუტინმა ტანკზე ამხედრებულმა ჩამოიარეს თაველიზე ახალგარემონტებულ
1: მართლა ღმერთმა დაგუფაროს მაგაში. თქვენ რას ფიქრობთ?
0: ამდან მოსალოდნელია ყველაფერი.
1: აი რაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, მაინც ახალგაზრდები რას, აი გამოსავალი რა შეა? მე სულ ამბობ რომ ერთობის კარგად.
2: გამოსავალი არის აკაკი ხალხში და ხალხის ძალაში. ანუ ხალხი თუ არ გამოვა გარეთ და არ დადგება ერთ მუშტად შეკრული და არ იბრძვის იმისთვის, რომ ქვეყანა
1: აი ხა 12 აგვისტოს ელოდებს, თუ სექტემბერს, 12 სექტემბერს ხო დიდი აქცია
2: გვაქვს
1: ბრძანიში, რომ ჩვენი ეს მიწა, რომელიც არის მართლა დიდებულების და ჩვენი ერის ერთ-ერთი პასპორტი, ესე რომ ვთქვა, რომ აი ეს იყო ის ადგილი, სადაც ჩვენები ხდებოდით, გმირულად ვიბრძოდით ყველაფერი.
2: ეხა უნდა ადგნენ და
1: 12-ში ხო, მე ყველას მოგიწოდებთ ხალხო, 12 აგვისტოს იმას სექტემბერს ყანისის ველზე ვიკრიბებით. თუ არ წები 7 საათზე, თუ 5 საათზე, ხა ზუსტად მაგ ანონსი იქნება, იმიტომ რომ ჯერ არ გამოსულა ეს, მაგრამ მე ვიცი ზუსტად რომ იქნება. ყველას გელოდებით ხალხო, ეს აღარ არის ის საკინკლაო თემა, ეს არ არის რაღაცა მე წინ წავალ, შენ უკანიყავი ან მე იმ პარტიაში ან არ არის, ეს არის ქართული
2: მიწის. ეს არის საქართველოს მიწის დაცვა, მეგობრებო, რომ არ გაიყიდოს რუსეთზე. ანუ ეს არის ჩვენი მიწა, რომელიც ჩვენ უნდა დაგვჭეს და არა რუსებს და
1: არა რუსეთზე არ იყიდება, არაბებზე იყიდება.
2: ხო, რა მნიშვნელობა?
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ხო, ქეთა აქ
2: არაბია თუ რუსი?
1: არავინ არც არაბი უნდა იყოს, არც
2: არც რუსი და არც არავინ.
1: ისე არც არავინ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი შვილების,
2: ჩვენი შვილების და აკაკი ვისარგებლო და უკრაინას მიულოცო დამოუკიდებლობის დღე და მალე მოეგოს და

0: ლე დასრულდეს ომი უკრაინის გამარჯვებით.
1: მე
0: მაპარდიეთ.
1: დღეს დამავიწყდა დღეს და ულოცა უკრაინას და დღეს ხვამ მткиცებს უკრაინო დამოუკიდებლობის ღირსი ნამდვილად არის ხალხო.
0: თქმა უნდა.
1: ხუთი წელია რომ შეწევს და ამდენი მილიონი ხალხი ყვება და ღმერთო გენაცვალეთ უკრაინელებო.
0: დიდება გმირებს და
1: ულოცა ყველა უკრაინელს ნამდვილად.
2: სლავა უკრაინე.
1: გერმანიამ სლავა.
2: აი პასუხი უკრაინელებს რომ ულოცავ ხოლმე ყოველთვის პასუხად გაიზ
1: გერმანიას სლავა. დღეს ეკუთვნის ეს.
2: კი რა თქმა უნდა ეგენი ძალიან გმირულად ბრძოლობენ და ის ჩვენი ქართველებიც მე ქართული ლეგიონის დროშას დავატარებ ყოველ დღე დაჭერამდე სულთან ქონა და სხვადასხვის ოთხმა იქ მებრძოლმა ქართველმა ჩამოდიოდნენ და ერთმა ცოტა თან რომ მოვიდა მომიახლოვდა მე და მეკითხება რომ ეს რა დროშაა გაქო რა არისო ვითომ ანუ არ ვიცი გამოცდათ თუ ვიცი თუ არა რას დავატარებ
1: აჰა
2: ხო და ავხედე დავხედე და უკაცრავად მეთქი თუ მართლა არიცით მეთქი მაშინ ვიწღებ ახსნას რა დროშა არის მეთქი და ვინ არიან ამ დროშის მოკლედ და გაიღიმა და ანუ მიხვდა რომ ვიცი რა თქმა უნდა და რაღაცა და ნუ იმ უკრაინელებმა ნუ აი ეგ ერთმა მაგნაერად რა და დანარჩენებს კიდე გაუხარდათ რომ ანუ აი ცოტა არ იყოს ვიტყვი იმასაც თამა მათ არ შემიძლია სიმართლე რო არ ავთქვა რა ვქნა ესეთი
1: ჰოროსკოპი მოგიწვია
2: სასწორი და სიმართლე რო არ თქვა არ შემიძლია
1: ამიტომ მოგიწვია
2: ამ დროში
1: აქტივისტი უბრალოდ
2: ეს დროშა
1: ნაცი ხარი
2: ეს დროშა მეორე არ მინა ვისმენი არ მინახი ეს დროშა ისმენს არ მინახი ან ციხეში რო წავედი რეგბის დროშა რომ მქონდა ეგეც წარწერა იყო ზედ რეგბი რეგბის ოკუპირებულია ქართული რეგბი
1: კი სხვათაშორის ხობახიძის და ერთმა შოუს იქ მეებში რა ქვია ფედერაციაში და დედა უტირა იქ აურო
2: და წასული იყო მე ამ ყველაფრის ჩვენი საუბრის მე ერთ-ერთი ეს უკრაინაში მებრძოლი ქართველი წავიდა და ნუ გავიდა თვე აღარ მასოს რამდენი ორი თვე შეიძლება ჩამოვიდა და ისევ მე რომ ხედავს და ისევ ამ დროშით რომ დავდივარ მოკლედ თან ჩემზე დიდი იყო და რომ ჩამეხუტა ისეთი რომ მეთქი გამიში გონით კასატკუსი ზულები
0: შენ ხარ ზურა ჩვენი აქციის მთავარი მედროშე
2: ჯერ ამ ხელა სიამოვნებაა რომ დავდივარ და ხალხს ბევს რომ არ ვიცნობ სახით არ მახსოვს და სახელით რომ მომმართავს და მილოცავს და რა ისეთი გულით აი ეს ამხელა ენერგია არის ჩემთვის ეს აი ამას ენით ვერავწერ რა ეს არის დიდი სიამოვნე
0: რა თქმა უნდა
2: ნუ ახლა ხალხის გამოსახედიდან შეიძლება კიდე ვიმსახურებ ალბათ იმიტომ რომ მაგრამ მე ჩემთვის ესეთად ვაყალიბებდი და ესეთი ვარ და ესეთად მოვკვდები მაგრამ დანახული რო ვარ მე ხალხის და გამოხატეს თავიანთი ეს ხედვა თუნდაც ამ ციხეზე წერილებით თუნდაც პირველი დაჭერის დროს რო ურდღიანიდან გამოვედი ურდღიანიდან გამოვედი და მოვდივარ ჩემთვის როგორც ყოველთვის დროში და შუა ურზოლიან ხას მოვყვებით თეზელს იმდა რა ქვია თავისუფლების მოედიდან რომ მოვახლოდი უკვე ერთი 50 100 კაცამდე სკანდირებენ ხელებსებენ ყვირიან რაღაცა და მე კიდე ნაუშნიკებითა ვარ ყოველთვის მუსიკას უსმენდი ხოლმე თან სიგარეტს ვეწევი მივდივარ და ნუ ახლა კითხო დამებადა მეთქი რა ხდება არა გაშილები ხო არიან კიდე ხალხი მაგრამ ესენი რატო ხმყას შეკუჩებულები არიან მოვიხედე უკან ვერავის ვერ ხედავ არა ცარიელია სრულიად მეტრომდე ცარიელია სივრცე დავინტერესი მოიხსენი საყურეები და მე მიუყურადა და ზურა გილოცავთ გილოცავთ ხალხ ნუ რას მილოცავთ ორ დღიანზე
0: ზურა რო დაიჭერეს ახლა ბოლოს
1: მოდი ვათქვევით აბა
0: ზურა რო დაიჭერეს ბოლოს ისე განვიცა აი ძალიან კარგად მიცნობ ახლა შენ და იცი
1: კი ბატონო
0: ასე თუ ისე 600 დღეა მიყურებ და ზურა რო დაიჭერეს ისე განვიცადე იმიტომ რომ რეალურად მართლა არაფრის გამაი როგორ შეიძლება ქართველმა ქართველი დაიჭროს იმის გამო რომ საქართველოს დროშით იდგა გზაზე ხო აი არაფერს საერთოდ არაფერს არ
1: აღჭირდა ეს მახსენ ოპერისტის სიმღერის გამო როგორ დაგიჭირო ხო ხო
0: ხო და ქართველი რო გიჭერს საქართველოში საკუთარი დროშის ფრიალის გამო აი სულ ყველა და რო გამოვიდა ისეთი ემოცია მქონდა რომ აი ძალიან ემოციებში ვიყავ იმიტომ რომ ჩემთვის ყველანი ძვირფასები ხართ იქ ვინც ხართ იმიტომ რომ ამ 6 დღის მანძილზე ძალიან ბევრი გადავიარეთ ერთად.
1: სხვათაშორის აჩვენა, რომ ყოლია საქართველოს ნამდვილად ყოლია ინტელიგენცია, აი ყოლია ესეთი ხალხი, ვინც

0: ქვეყნის გამო ყურ შეიბერტყავს და ეს ძალიან ძალიან მიხარია მეც ეხა მართალია ძალიან დაბალი ნაწილი ამის ძალიან პროცენტულად ძალიან ცოტა მაგრამ ნარჩევი მოდი ვთქვათ იქ ხატრები ხო იცით ეხა ყველა მიცდები
1: ხო რა თქმა უნდა მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში
0: ხო ყველა პროფესიის და
1: მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში პოლიტპატი ამდენი პოლიტპატი მარი რო ყავს და ამდენ პოლიტპატი მარში ერთი ექიმია ერთი მწერალია ერთი ჟურნალისტები არის ან სტუდენტები არის რამდენ აი ყველა
0: სახიობები მუსიკოსები
1: ყველა საერთოდ
2: აი გულზე ხდებოდა კიდე ის მომენტები
0: რაც აბო ნავერიანს 5 წელი მისცეს უცით ხო ბატონოვის აბოს კარგად
2: ვერ დავთვლი მაგრამ რამოდენიმე ასაკოვანი ხალხი რო ქალები მეხუტებოდნენ და ცრემლით დაუნახეთ
0: აბო ჩვენი
2: ეს მე ძალიან გულზე მხდება თუნდაც აი ეს მომენტი
0: რო მიწეს
2: პირველზე ნახე გადაცემა როდესაც აი ბავშვები დაავადებული ბავშვების
0: ხო
1: დიუშენის
2: ორი ბავშვი რო იჯდა ამ სავარძლებში და ცრემლი მოსდიოდათ მაგდოს აი ლამის დაუმტრიე
0: ტელევიზორში ერთი გადაიცვალა კიდე უწელავენ კიდე და ერთი ბავშვი ახლა გახსოთ ხო ორი კვირის უკან
1: აკაკი გაიგებდი ალბათ გუშინდელი საღამოს მომხდარ ამბავს ბატონის შოთა რომ დაიჭირეს
0: შოთა
1: ჩვენი აქტივისტი ჭაღარათმიანი კაცი რომ არის თეთრი ზედაროვაცია წარწერებით
0: როსლაპარაკო
1: კი გუშინ საღა
0: სულაც არ არის ისაო ხო რა
1: გუშინ საღამოს აქციიდან გასული დაიჭირეს
0: მაი თეთრი მაიკითხო
1: კი ადმინისტრაციულ პატიმრობაში არის დუშეთში მეგობრებო ეს
0: რა ხდება რა რის გამო დაიჭირეს
1: არაფერი არ ვიცით არავინ არაფერი არ იცის აქციიდან წასული
0: საკრებულოსთან
2: წასული
1: აქცი პარლამენტიდან წასული სახლში არ მისულა და დაიჭირეს ქუჩაში დაიჭირეს და დაწერეს დღეს
2: ანუ ნადირობა მიმდინარეობს ზუსტად ისე როგორც ჩემზე ნადირობა.
0: ანუ უნდა გეშინოდეს, ხო? ეხა სახლში უნდა გავთხილებულები ყავდეთ.
2: არა, მაგათ უნდა თქვენ
1: გეშინოდეს. ხო, გეძებეთ იზოლატორებში.
2: უნდა გეშინოდეს. მაგრამ
0: ნუ ეხლა ჩვენ არ გვეშინია კაცო
1: არაფერს არ
2: მეშინია
0: მე ვიცახე სხვა რამეს რომ უკვე ისიმდნენ სახიფათო წეტილამდე მივიდნენ ისეთ სახიფათო მომენტებს უკვე ხებიან რომ ადამიანი გამოდის და ისეთი რამის გამოქრება
1: ან შენი თქმის არ იყო საკაკი აი სახლში თუ არ მიხვედი უნდა დარეკო და გააფრთხილო აი თუ არ მოვედი ძებნა დამიწყეთ საქართველოს ნებისმიერ იზოლატორში, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ დამიჭირონ სანამ სახლამდე მოვალან, სახლთან დამხვდნენ.
0: თუმცა ესეთი აურა არის უკვე საბატონოს რაი რუსთაველზე მართლაც ოღონ და ეხა მე რო ერთი სოფლის სახლზე ძილი პრობლემა მქონდა, ეგ ვიყავი, გახსოთ ხო, ერთი კვირა არ ვიყავი და რამოდენიმე დამირეკა რა ხო შეტობა და აი ძალიან გამეხარდა, იმიტომ რომ ეს ერთობა გვაქვს უკვე რა რო
2: აი შენ ადვილად წარმოვიდგენ მე როგორ მიხარია როცა რო ამდენი ხალხი თუნდაც ციხეზე
0: და აზია ლაპარაკი როგორ გეკადრებათ კაცო ჯერ პირველი სიხარული ის არის რომ იცით რისთვის ღვაწლმოსულებთ ხო იცით რომ ამით თქვენ ქვეყანას там თქვენ ჯიგარ თქვენ ქართველობას და ის რაც მიგაჩნიათ სწორად და მარტო ამის გამო იმძვით ეგ ერთი მეორე რომ ამას ხედავენ და არიან ადამიანები, რომელსაც ესმით, რომ ეს ადამიანი მართლაც აი ესე
2: თქვენ ისნებ ართვით კიდე ერთ მომენტს მინდა
0: დებს თავს
2: ხაზი გაუსვა.
0: კი ბატონო.
2: ერთ მომენტს მზია ამაღლობელი, მზეა ამაღლობელი. აგრეთვე ელენეც, იმიტომ რომ ეგ ორი ადამიანი და საერთოდ ქალი ციხეში არ უნდა იყოს, ამას ფსიქოლოგები
0: მიხვდებიან
2: და
0: მე
2: მაგათ ჩემზე ძალიან მაღლა და მაღლა ვაყენებ, ეგენი არიან ჩემთვის ის იდეალური და ისეთი ხალხი არიან,
0: რომ ზეამ ნიღაბი ჩამოყია ამათ. აი აჩვენ ამათ.
2: ეგ არის ჩვენი, მაგრამ აი გზის გამნათებელი ხალხი არიან.
0: ტყმევია რა.
2: თუნდაც აი მესამის გვარი დამავიწყდა. ადმინისტრაციული
1: ხანდა. ელენე ხოშტარია, ნანა სანდერი, ალექსანდრე.
2: ზია მოგიგითხავ, ზია, ელენე.
1: კიდევ ის რაკა. ეხლა რომ ეხლა კი არა, მაი მანდატურებმა რომ ქალი ათრიეს, მაგ ქალს რა ერქვა?
0: აუ არ მახსოვს, ხო ვიცი მიზეც ამბობ. აი ამ ხო.
1: თუდად რო გახდა და რო გამოუშვეს. ხო.
0: მასავლებელი
1: მასავლებელი რომ იყო ხო აი
2: გვარი დამავიწყდა მაგის ხსენებაც მინდა და
0: კაშვილი თუ არც
2: არა არა რუსული გვარი ქონდა რაღაცნაირი
1: ქალ პატიმრებს კიდე სხვანაირი სოლიდარობა ჩემგან იმიტომ რომ ქალი ზოგადად თან რის გამო უნდა იჯდეს ციხეში აი არ მესმის რა აი არ ვიცი, არ მესმის და ვეც
2: ფსიქოლოგი.
0: თუმცა შენც იყავი, ხო?
1: მე ვიყავი, კი, 48 საათი ვიყავი იმის გამო, რომ შეურაცხყოფა ვერ ავიტანე და მიჩივლეს. იმიტომ რომ შეურაცხყოფა მომაყენეს, ვერ აიტანეს პასუხი, რომ დაუბრუნა, მიჩივლეს და 48 საათი ჩავჯექი, უბრალოდ არ ჩემშინებია და არ ჩემეშინდება და თუ აჩვენებ.
0: და სად?
1: ზაჰესის იზოლატორში ვიყავი.
0: ზაჰესის იზოლატორში.
1: არა მარტო ჩამშეს 20.5000 ლარიანი ჯარიმა მაქვს აკაკე. 100.000 ლარი.
0: მე დიდარი ყოფილი.
2: ბატონო აკაკე.
1: დიდარი ვარ და აი
0: ნუ ჩემზე ნაკლები, მაგრამ აი
2: ეგ მომენტიც მინდა ვახსენო კიდე ის ამ დონის მდაბიობა, მაგათი რა, ამ თავრობის ამ დონის მდაბიობა. რომ მე რამდენი მაგარს დამიწვია, იმიტომ რომ არც მეუნებიან, მაგრამ ციხიდან გამოვედი და იმიტომ რომ შიმშილობდი. გამომყვა ფული სადაც 1200 ლარი. მივედი ბანკში და არ მაძლევენ ნაფულად რა, რომ გამინაღდონ. მე გამაგზავნეს აღსრულება ქვია, ხო, აი ეს
0: სამაშენებელი.
2: და იქ მითხეს, რომ აი თქვენ ჯარიმები ქონიათ და ეგ ფული ჩამოგეჭრათ.
0: ა, რასაც გირიცხავდნენ თქვენ, ხო?
2: დიახ, დიახ.
0: აა, გასაგებია და ისიც დაგიწყდა.
2: დაჟე ეგ ფულის, აი დაჟე ბუდიშ კი რუსულის თვა. ეგ ფულის კი რო
1: ხო, მე 14 ჯარიმაზე 14 ჯარიმა ჩემი 20 ჯარიმიდან ახსრულებაში გადასული და დაყადაღებული ვარ 14-ვე ჯარიმაზე. ანუ 24 წლის გოგო ვარ.
0: საიდან უნდა მოიტანოს?
1: აი, 20 კარგი, მე
0: 70000 ლარი ახლა რაც გადასული.
1: მე არ ვი, კარგი, მე არ ვიყო. სხვა 24 წლის გოგო აიღე, 24 წლის უბრალოდ ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელმა გოგომ 70000 ლარი, რომც მუშაობდეს, საიდან უნდა მოიტანოს?
0: სასაცილო. ნახევარ მილიონზე.
2: პატა გურჯილაძეს დაბადების დღეზე ორი ჯარიმა რომ მიუტანეს, აი როგორ სტორტი ისე მიართვეს რა მილიონზე.
0: ყველაზე მეტი აქვს, ნახევარ მილიონზე მეტი აქვს, მუმლაძეს ააგიორგის კი ძალიან ბევრი მაგალები.
1: ნადიმ საქხმალაძეს ძალიან ბევრი.
0: კი, ვიცი. ა რამოდენიმე მისწრებდა, მეც 150-ს გადავწდი მე არ საერთოდ.
1: 40000 რო გავწდი, აღარ დამითვლია საერთოდ.
0: ისე რა სასწაულია ხო აი მაყურებელი გვისმის, ახლა ჩვენ როგორ აი ესე ლაპარაკობ ძალიან შვიდად და
1: შვიდად წყნარად.
0: მე მახსოვს რომ რამოდენიმეს პირველი ჯარიმა დაუწერეს პანიკები, რაღაცები. ჩვენ იმდენად შევეჩვიეთ ხო აი ესეთ იმაში ყოფას.
1: აი მესამე ჯარიმი. მესა ბოდიში აკაკი, მესამე ჯარიმა რომ დამიწერეს სასამართლოთი 5000-იან ჯარიმა რომ დამიწერეს, ერთად მე ხო სასამართლოები მიტარდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩემთვის არ მოუკითხავს. და სასამართლოები მიტარდებოდა, მიწერდნენ ჯარიმას და აი მესამე ჯარიმაზე რომ მივედი სასამართლოში, ალბათ არ ვიცი მოლაპარაკებულები იყვნენ სვერთი და იგივე მოსამართლესთან მქონდა თან რა დამთხევა 51 დარბაზში მიტარდებოდა ერთადაც ურა პროცესები და მესამე ჯარიმაზე რომ შევედი, აი 100%-ით თუ არა 90%-ით დარწმუნებული ვიყავი რომ მიჭერდა რა. მაგრამ უკვე რა, აი მესამე, მეოთხე, მეხუთე სასამართლო ჩატარდა, უკვე აი როგორ შევდიოდი, იცი, რომ მირეკავდნენ სასამართლო ჩაკინიშნებით, კი დამიწერეთ ჯარიმა, აღარ მო, აი ძალიან წყნარად.
0: მე უთხარი სხვათა შორის ჩემ ერთ მოსამართლეს, რომ მეთქი აღარ მოვალ მეთქი, იმიტომ რომ უყურეთ როგორ რაღაცა იყო.
2: უკვე თითქოს იუმორული გადაცემაა, იმიტომ რომ ვამბობთ ფაქტებს, რომელიც სასაცილოა.
0: არა, მე ხო, არა, კი და ძალიან მიხარია თქვენც რო ჩეხართ და რაღაცებს ვიხსენებთ, ხო, აი მაყურებლისთვისაც რო იყოს თვალსაჩინო, იმდენად აი ხალხო ჩემოტკბილებო, იმდენად აი ეს ვართ უკვე გადაგებული ამ ყველაფერზე, რომ
1: შეგუებულები ვართ
0: ამ. კი, რომ დაიჭერენ ხოლმე ჩვენი რაღაცა, უმწუჩი რაღაცა, აბა ოჯახს რაღაცაზე პატარა ხო არ მივხედოთ, მეტი ხო, აი ჩეულებრივი ამბავია. ადამიანო ის არ მოვიდეს, ხო, აი ეყოლებათ იზოლატორში.
1: აი ორი
0: თან რის გამო, აი მაყურებლებო, თქო დაუკვირდეთ ეს რაღაც და რის გამო ხალხო, აი მე ასე თუ ისე მიცნობთ, აი ჩემ სტუმრებს იცნობთ, აგერა ეხლა დღეს ორი წყინვა სტუმარი ვარ, ხედავთ, აი გიჟები არ არიან, ქვას არის სრულიან, კრიმინალები არ არიან, ნარკომანი, აი ხედავთ, ხო, აი ჩეულებრივი ადამიანები და აი ზომამდე მიგვიყვანეს, ხო?
1: ანუ ბატონი
0: ზურაზე. კეთა უკვე რასაუბრეთ, იმ ზომაზე მიგვიყვანეს, ხო, ძალიან ჩეულებრივად გვეჩვენება ეს ყველა.
1: ხო, ანუ ძალიან ჩეულებრივად. ბატონი ზურა დაიჭრეს იმის გამო, რომ საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ დროშას, ეროვნულ დროშას აფრიალებდა და უბრალოდ გზაზე იდგა. მე დამიჭრეს, იმიტომ რომ შეურაცხყოფა რომ მომაყენეს და პასუხი რომ გავეცი.
0: კი ბატონო.
1: მაგის გამო დამიჭრეს და სხვადასხვა ეს რაღაცა მოხდა ჩემ პროცესზე რა, საუბრობდით ნათქვამი მაქვს ჩვენთვის ოღონდ კადრის გარეთ. ჩემი სასამართლო რომ ჩატარდა ის ვიდეო მასალა რომ წარბუდგინე რომ

0: ყურადღებას რომ აყენებდა დედის მხრი დედის მიმართ შეურაცხყოფების მოყენება იყო, ჩემზე შეურაცხყოფების მოყენება იყო და ზოგადად ჩემს ოჯახს როცა ეხება საქმე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ან რა არის, პასუხს ყოველთვის გავცემ, ეგ იცის ყველამ. და პასუხი რომ გავეცი და მაგ პასუხის გამო რომ მე მოხვდი სასამართლოში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ ამ კადრშიო კიო თქვენო გეძახითო უზრდელსო თავხედსო და გაყენებთ ის რა ქვია ესეთ მდგომარეობაშიო, მაგრამ თქვენო აგინებთო და ეგო შეურაცხყოფა ისო რომ გეუბნებათო მაგას, შეურაცხყოფა ვარ არიო, მაგრამ შენ რომ აგინებო ეგო შეურაცხყოფა,
1: როგორ იმის ვიდან თუ არ არის შეურაცხყოფა,
0: მე თქვენ უზრდელს თავხედს დაგიძახებთ, შეურაცხყოფას დარმიიღო საერთოდ და გაიარეთ მე და პასუხად გამცა რომ მე რატო უნდა დაგიძახოთო უზრდელიო, ხო არ მიცნობთო და ანუ ის მე მიცნობდა თუ არა რაში იყო საქმე ვერ გავიგე და ანუ ზოგადად ესე ვართ ქართველები მოწყობილი, არ ვიცი მე რუსეთში რა ხდება, მაგრამ შეურაცხყოფას როცა მომაყენებთ არა მარტო მე არამედ სხვა ქართველებს, ვისაც ნამდვილი ქართული სისხლი გვიჩქებს, ხო პასუხს აუცილებლად დაგიბრუნებთ და ამის გამო იმის გამო რომ დრო საკუთარი დროშის ფრიალის გამო გარეთ გავარ, უბრალოდ ჩემთვის ქვას არ ვისვრი, სალფეთკს არ ვისვრი, ან რამე მსგავს არ ვაკეთებ და შეურაცხყოფას არ გაყენებ, მაგის გამო არ უნდა ისჯებოდეს არავინ და მით უმეტეს არ უნდა ჯდებოდეს ციხეში.
1: იცოცხლე.
2: რამდენი მომენტები არის, აი მსგავსი ისტორიებით ახლა.
1: აი ერთ რაღაც მინდა გითხოთ რა. აი ციხეში რა დამოკიდებულება იყო თვითონ პატიმრების ხრიდან? აი ეს
2: ну, ეხლა მანდამაინც ხაზგასასმელი და საყურადღებო არა, იმიტომ რომ ხშირად მსმენია მე, რომ აი პოლიციელებს სანამ მივყავდი გზაშივე მეუნებოდნენ. მე კიდე ეხლა კონტაქტში ადვილად შევდივარ მათთან და მაინტერესებს, აბა ესენი ბრძანებას ასრულებენ მხოლოდ თუ პოზიციურათაც აზრობნებითაც ბიზნესკენ არიან. და ბევრს
1: უკია. ხა დაღუპულია თუ მაინც რაღაცა
2: ფულს გიხდიანო. და იმიტომ
0: დაიხარო ეგ ერთი მომენტი.
2: მეორე, ერთმა კადრების კადრების
0: მანახა. რომ
2: აი ჩვენი პროტესტანტი თურმე დანით ხელში ეგ რაღაცა მოქმედების ჩატარებას აპირებდა.
1: ანუ ისტორიები მე მინდია რომ ჩასვის ალბათ.
0: მინდია და თორნიკერის გამო ჩასვის.
1: არაფრის
0: გამო. არაფრის გამო.
1: ის დანაწარ.
2: და ანუ ყველანაირად ცდილობდა. ანუ ეხლა რატო რატო ვეხები ამ საკითხს? ციხეზეც სანამ 192 საკანი იყო მოშიმშილეების, სადაც იყვნენ დანაშაულები ჩვენაი ანუ პოლიტიკურებიც და ანუ მე ვიყავი მარტო პროტესტანტი და დანარჩენი და მანამდე სხვა კამერებში ვიყავი შეყვანილი და იქაც მსგავსი თემა იყო, რომ აი თვითონ ну
1: а თვითონ პატიმრებს ეჭვია, ფიქრობენ რომ ჩვენ დაფინანსებულები ვართ.
2: დიახ, დიახ, მაგრამ აქ თემაზე ძალიან დიდი კამათების მერე, მაგრამ მშვიდობიანად ვტოვებდით, იმიტომ რომ ცოტა მოაზროვნებიც არიან, მართალია ყველა არ არის.
1: შეგაი ადამიანის შვილი ფულს თუ იღებდით, ხო, იმას ვერ გამაფრთხილებდნენ, რომ ტრასაზე და წელსაც ციხე არ მოეცათ, ხო?
2: ძალიან შეურაცხყოფები იყო ეს.
1: აი, ვიღებ, თუ ფულს ხო გამაფრთხილებდნენ, რომ ასე არ მოხდენ.
0: მე ვიღებ.
2: ნელი გასაგებიც არ არის.
0: აქციაზე და მაქვს 100,000 ჯარიმა. აი, მაგაზე ძალიან მეცინება ხოლმე რო იძახიან, რომ თქვენ უეჭველი გაფინანსებენ, მან დროდ გახართ. კი, ჩვენ გვაფინანსებენ და ჯარიმებსაც გვიწენენ ზემოთ.
1: კეში თქო. კეში თქო. მოკლედ, ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი
2: და რას
1: დაამატებდით ისა, ბატონს რომ ერთი წუთი დავჭერ.
2: რას და პოლიტპატიმრებს მინდოდა მინდა მიმართო რომ.
1: კი ბატონო, მიმართეთ.
2: მოკლედ თავისუფლება უსურვო და ძალიან მიყვარს ყველა თითეული მათგანი და როგორც ჩემ თავს ისე უყურებ მაგათაც და მინდა რომ თავისუფლება უსურვო. ეგ ერთი მომენტი და იმის აღნიშნვა მინდა კიდევ რომ გავაგრძელებთ ჩვენ ჩვენი გმირების რომლებმაც სიცოცხლის ფასად მოგვიტანეს დღეს ანა მამული და სარწმუნოება, ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას და არ დავამთავრებთ არა მარტო თქვათ პუტინის მოშორებას, არამედ სანამ ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე ამ რუკას მე-12 საუკუნეში რო იყო, არა 1250 წელს იყო მე მგონი, აი ის საქართველოს სანამ არ იქნება ისევ, აი მანამდე არ უნდა შეგვიძლია.
1: მერთმა გისმინოთ ბატონო ზურა და ქეთა სვინოცოლე.
0: პირველში მადლობა, მადლობა გეტყვი გადაცემაში მოწვევისთვის და თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს და ძალიან მალე იქნებით ჩვენს გვერდზე ისევ.
1: იცოცხლეთ, ძვირფასო მაყურებლებო, კინახეთ, დღეს რაღაც ძალიან შინაურული გადაცემა გამოვიდა. ბატონი ზურა ძალიან მოხარული ვარ, წარმოიდგინეთ, ერთ წელი მოიხადა კაცმა, რის გამო ჩვენ მეგობრობთ, ეს ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც არის ბოლომდე ჩართული პროტესტში, რა ვქნათ, ძვირფასო მეგობრებო, ბრძოლის გარეშე აფერი არ გამოდის, ეს უხსენებლები, ეს მართლაც უარგისები, აუცილებლად უნდა მოიშოროთ უკრაინას. ულოცავ კიდევ ერთხელ დამოუკიდებლობის დღეს და სლავა უკრაინი, გეროიამ სლავა. შევხვდებით იქით ორ შაბათს გადაცემაში მოქალაქის ხმაში. მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: ნახვამდის.
2: შეხვედრამდე.
0: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძელ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
0: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
2: სავსე მნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში, დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვამზედა მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვება ნეტეხის ღარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვება ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.

0: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური იორდანია. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ბადოევა ვარ. ეს კი ჩემი ქმარი ალანი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
1: და დღეს ჩვენ ზღაპრულ იორდანიაში ვართ.
2: ახლა ჩვენს მონეტას ავაგდებთ და გავარკვევთ, ვინ იქნება ნამდვილი შეიხი და ვინ განკარგავს ულიმიტო ოქროს ბარათს. ასევე ვნახავთ, როგორც ყოველთვის, ვის შეხვდება $100.
1: სიტყვა როგორც ყოველთვის არ მომეწონა. ამჯერად მონეტას მე ავაგდებ.
2: მიდი, ჟანა. ჟანა, არ მოიწყენო?
1: შენი აზრით ეს სასაცილოა?
2: არ გაბრაზდე, $100 აქ 70 დინარია.
1: და ეს ბევრია?
2: შენ გეყოფა, ჩანთა გამომართვი?
1: არ მეყოფა. უცხო ქვეყანაში სულ მარტო უფულოდ. თუ ორ დღეში არ დაბრუნდები, იცოდე რომ მონად გამყიდეს.
2: ხუთ აკლემად გამოგისყიდი, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ უკან დაგაბრუნებენ და თან სრულად უფასოდ. კარგი, მე უნდა გავიქცე.
1: აკლემებზე ფული არ გეყოფა.
2: ჩემი პაჯერო. არაბული ცხენი.
0: გერბიან საფასური იორდანია.
2: ჩამოსვლამდე ამ ხარის შესახებ მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ აქ არის მდინარე იორდანე. სხვა ყველაფერი ჩემთვის დაფარული საიდუმლო იყო. როდესაც ვიზაზე დავინახე წარწერა, იორდანიის ჰაშემიტური სამეფო კიდევ უფრო დავიბენი. იორდანიაში მკვდარი ზღვის დაუსრულებელი უდაბნოების და ქვიშაში დაკარგული მისტიური ქალაქი პეტრას სანახავად ჩამოდიან. ყველა ეს ღირსშესანიშნაობა დედაქალაქიდან რამდენიმე საათის სავალზე მდებარეობს. ამიტომ მე და ჟანამ გადავწყვიტეთ გამონაკლისი გაგვეკეთებინა და მხოლოდ ერთი ქალაქით არ შემოვიფარგლეთ.

0: გერბიან საფასური იორდანია.
1: ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათი საშუალებას მაძლევს ულიმიტოდ ხარჯო ფული 2 დღის განმავლობაში. ამიტომ გადაადგილებისთვის მე ახალი ჯიპი და საუკეთესო ძღოლი დავიკირავე. ქვეყნის უდიდესი ნაწილი უდაბნოთია დაფარული და მე ის აუცილებლად უნდა ვნახო, მაგრამ მოგზაურობას დედაქალაქიდან ამანიდან დავიწყებ.
2: ქალი, მარტო და უპულო თან აღმოსავლეთში, არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. მოკლედ $100 მაქვს. ადგილობრივ ვალუტაში ეს 70 დინარია. ამ თანხით უნდა ვჭამო. სადღაც დავრჩე და რაღაც მაინც დავათვალიერო. ჩემი პირველი დანახარჯი 2 დინარია. სწორედ ამდენი ღირს ავტობუსის ბილეთი აეროპორტიდან იორდანიის დედაქალაქისკენ.
1: ქვეყანაში ჩამოსვლისას პირველი რაც თვალში გხვდება, მეფე აბდულა მეორეს პორტრეტებია. ფოტოები ყველა ფეხის ნაბიჯზეა. იორდანელები თავისი მეფეების მიმართ სიყვარულით არიან განმსჯავრულები.

0: განსაკუთრებით მათ ახლანდელი მეფის мама ჰუსეინი უყვარდათ. ამბობენ რომ ჰუსეინი ღამღამობით მძღოლის ფორმაში გადაცმული ქალაქში გადიოდა და თავის ხალხს ეკონტაქტებოდა. მას აინტერესებდა როგორ ცხოვრობდნენ ისინი. აჰმედ, მართალია ეს ამბავი? მე ინტერნეტში ამავიკითხე. არა, ტაქსის მძღოლის ფორმაში ნამდვილად არ დადის, მაგრამ მას ნებისმიერ დროს შეიძლება შეხვდეთ ქუჩაში, ქალაქის ცენტრში ან მაღაზიაში. თან დაცვის გარეშე. ხშირად ნახავთ დედოფალს და პრინცსაც. ისინი ხშირად დადიან ქუჩებში დაცვის გარეშე. ეს ნორმალურია.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: პრინც ჰასანის პროსპექტი.
2: არ ვიცი ავტობუსმა სად მომიყვანა. გარშემო ყველა მალე დაიშალა. და მხოლოდ რამდენიმე ტაქსის მძღოლი მთავაზობდა მათ მომსახურეობას. ამ დროს წვიმაც დაიწყო. რომ იცოდეთ, ეს გაჩერებაა. ბორდურზე დავდექი და რამე უნდა გავაჩერო. მე ვერ მოვახერხე სიტუაციაში გარკვევა და მაინც გადავწყვიტე ადგილობრივებისთვის დახმარება მეტყოლა. კარგი ის არის, რომ იორდანელები სტუმართმოყვარე ხალხია და ისინი უარს არ გეუბნებიან დახმარებაზე. ხელებით და ჟესტების ენით ამიხსნეს, როგორ უნდა მივსულიყავი სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებაზე. თუ ყველაფერი სწორად გავიგე, ბეჭდები გაჩერება ვიპოვო. დაკეტილია. ეს ტაქსი გონია? არა. ეს სამარშრუტო ტაქსია. ძალიან საინტერესოა. ქალაქის ცენტრში მინდა.
0: კარგი.
2: რა ეღირება?
0: 1 დინარი.
2: 1 დინარი.
0: 1 დინარი.
2: 1 დინარი. და მე თანხმებით, რომ ჩვენ სამარშრუტო ტაქსებზე ზვირია, მაგრამ ბევრად კომფორტული. ეს მანქანა გაჩერებიდან გაჩერებამდე მიდის გარკვეული მარშრუტით. ეს მანქანები ქალაქის გარდა მეზობელ ქალაქებში და მეზობელ ქვეყნებშიც კი დადიან. მაგალითად, სირიაში ან ერაყში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ქალების წინასავარძელზე დაჯდომა აქ სირცხვილია. მეტიც, გარყვნილებადაც თვლიან. მაგარი ტრანსპორტია.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ალ-შაჰიმის ქუჩა. იორდანიის დედაქალაქი ამანი 5000 წლის არის. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. ამ ხნის მანძილზე ის თითქმის არ შეცვლილა. აქ ისევ ისე აცხობენ პურს და დღეში 5ჯერ მინარეთებიდან ისევ ისმის მოლას მუსულმანური ლოცვის ხმა. ასობით კვადრატულ კილომეტრზე ერთფეროვანი ლანდშაფტი იშლება. ათასობით ერთნაირი სახლი, ვიწრო ქუჩები, ჩიხები და გზაჯვარედინები. ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ შიგნით რომ შეხვიდეთ, ვეღარასდროს გამოხვალთ უკან.
2: ამანი სუფთა აღმოსავლური და ხმაურიანი ქალაქია. თუ ამ ეგზოტიკას არ შეიგრძნობთ, მას ვერ შეიყვარებთ. მასში არ არის ევროპული ქალაქებისთვის დამახასიათებელი თვისებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამას თავისი შარმი აქვს. განსაკუთრებით ეს დილითი გრძნობა, როდესაც მინარეთიდან ლოცვის ხმა ისმის.
1: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ალავიადის ბაზარი.
2: ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნიე, რომ გარშემო ძალიან ცოტა ქალია. ხალხის მასაში თუ სადმე შეხვდებით ქალს, ის შეცდება. იორდანია განვითარებული სახელმწიფოა და ქალებს სრული უფლება აქვთ ჰიჯაბის გარეშე იარონ, მაგრამ უმეტესობა მაინც დადის თავსაბურავით, რომელიც მათ მას და ყელს უფარავს. ეს მათი უფლებაა. ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან ეგზოტიკურია. ყოველთვის მინდოდა აღმოსავლელი ქალის ტანსაცმელი მომერგო.
0: გამარჯობა.
2: არ ვიცი ეს როგორ უნდა ვთქვა. მინდა კაბა მინდა. მაგრამ იაფი. ახლა ვწდი. ალანი ბედნიერი იქნება. ვერაფერს ვერ ხედავ. მართლა გეუბნებით. შემიძლია დახუჭობანა ვითამაშო. ჰაერი არ ყოფნის. არ მესმის ამით როგორ დადიან. იქნებ სახე გამომიჩინოთ. ვერ სუნთქა. აი ასე. აი. გამარჯობა. ძალიან მომხერხებელია საშინლად. შენი ერიკაბა, ყველა ნაკლს ფარავს. ჩემს ნაკლს და სილამაზესაც, მოკლედ მთლიანად ფარავს. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ ვარ? ასე თავიდან ფეხებამდე შავ ჰიჯაბში გახვეულები ძირითადად სოფლებში დადიან. იორდანიის დედოფალი რანია პრინციპულად არ ატარებს ჰიჯაბს. აქაურები მას ყველაფერს პატიობენ, იმიტომ რომ თავიანთი დედოფალი ძალიან უყვართ. როგორ არ უნდა გიყვარდეს ასეთი ლამაზი ქალი? სხვათა შორის ჟურნალმა ჰელომ რანიას სტილის დედოფლადაც დაასახელა.
0: ჰუსეინის მეჩეთი. ფულის ხარჯვის დრო მოვიდა. შეგახსენებთ, რომ პროექტის წესების თანახმად, მე 2 დღის განმავლობაში უამრავი ფულის დახარჯვა შემიძლია. გადავწყვიტე გამოვიყენო ეს სასიამოვნო შესაძლებლობა და პირდაპირ ანტიკვარების მაღაზიაში გავეშურე. ჩოულებრივ ტურისტებს ამანიდან მაგნიტები და პატარა სუვენირები მიაქვთ, არა ჩოულებრივებს კი, ანუ მათ ვისაც ფული აქვთ, შეუძლიათ ანტიკვარები და ხელოვნების ნიმუშები შეიძინონ. როგორც ყველა აღმოსავლურ ბაზარში ვაჭრობა აქაც შეიძლება და საჭიროც არის, მაგრამ მე ჩემი ოქროს ბარათით პირდაპირ შევიძინე ყველაფერი.
2: მოგწონთ ასეთი გამოწყობილი ქალები, თუ მაინც ევროპელ ქალებს ანიჭებთ უპირატესობას?
0: ამბობს, რომ ასე მოგრძალებულად ჩაცმა მისთვის ბევრად უფრო ლამაზია.
2: სინამდვილეში ყველა ასე ფიქრობს, მოგრძალებული ქალები მოწონთ. და როგორ უნდა გაიცნო ქალი, თუ მხოლოდ მის თვალებს და თითებს ხედავ? როგორ უნდა გაიცნო? რაზე უნდა ელაპარაკო?
0: ამბობს, რომ რელიგიის თანახმად მის მშობლებთან უნდა მივიდეს და მათ საცოლის ხელი და გული უნდა სთხოვოს.
2: ხვდებით რა ხდება? ისინი მაშინვე ქორწინდებიან. ჩვენთან კი კაცი უნდა აიძულო, რომ ცოლად მოგიყვანოს.
0: ჩვენ ამას რელიგია გვავალდებულებს და წესების დასაცავად ასე უნდა მოვიქცეთ.
2: მოითმინეთ, ესე იგი, კაცი ქალს თუ გაიცნობს, მაშინვე ცოლად უნდა მოიყვანოს. არავითარი კინო.
0: ეს ევროპული სტანდარტია.
2: ევროპული სტანდარტი.
0: თქვენი სტანდარტი.
2: და თქვენი მაშინვე ცოლად მოყვანაა.
0: ჩვენი წესებით თუ გაიცნობ, მალევე უნდა შეერთო ცოლად.
2: მომწონს ეს წესი, ადგილობრივი სტანდარტი. აქ უნდა დარჩე. ახლა კი მითხარით, რა ღირს ეს ყველაფერი?
0: 60 დინარი.
2: 60 დინარი. ესე იგი, დაახლოებით $70 გამოდის. ჩემს მდგომარეობაში თავს ამის უფლებას ვერ მივცემ. სამწუხაროა, რომ ალანმა ვერ მნახა. მაგრამ არაუშავს, ტელევიზორში მნახავს. ან იქნებ მიყიდოს კიდეც საჩუქრად. სახში ჩავიცმევ და ვახშამს მოუმზადებ. აი ასე მოგრძალებულად ჩაცმული. დიდი მადლობა. გამოვიცვლი და წავიდეთ.
0: აი, ეს საათიც შემიფუტეთ? არა. აი, გონი ეს ჯობია. ბოლოს და ბოლოს ვერთობით, ან ორივეს ვიყიდი. ჩემი აზრით, აი ამ მაღაზიის მენეჯერს დიდხანს არ დავავიწყდები. გთხოვთ, ეს ყველაფერი კიევში გააგზავნეთ. მადლობ. ნახვამდის. ნახვამდის.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: სულეიმან ნაბლუსის ქუჩა.
2: მე შევდივარ კაფეში, სადაც ერთხელ იორდანიის მეფე ჰუსეინი თავისი ოჯახით იყო მოსული. კაფე ძალიან ჩვეულებრივია. აქ სადილობენ მძღოლები, ხელოსნები და მშენებლები. ჩვენი უკრაინული საზომით ამ ადგილს კაფესაც ვერ დაარქმევთ. ეს იაფასიანი სასადილოა, მაგრამ მეფე მაინც ესტუმრა მათ. მას აინტერესებდა, რით იკვებებოდა მისი ხალხი. მეფემ რა შეუკვეთა? მეც ზუსტად იგივე მომიტანეთ.
0: ავტორიტეტული გზამკვლევის Lonely Planet-ის მიხედვით, რესტორანი Rim Albavadi ახლო აღმოსავლეთის საუკეთესო რესტორნების 20 ულში შედის. გლობალის თანაშემწე პირადად ხვდება ყველა სტუმარს. ძალიან მყუდრო გარემოა. ფიქრობ, რომ გემრიელად ვისადილებ. რამე ნაციონალური კერძი მინდა. მანსაფი. მანსაფი?
3: ხო.
0: ძალიან გემრიელია. გარგით, მომიტანეთ მანსაფი. მანსაფი არაჟანში მოხარშული ცხვრის ხორცია. იორდანიაში მთავარ კერძთან ერთად რამდენიმე მეორე ხარისხოვანი კერძის მოტანა ამიღებული. ასე რომ არანაირი შეკვეთის შეცვლა არ არის საჭირო.

0: აი ეს მესმის ამას ყია პორციები. აი ეს არის სტუმართ მოყარეობა. უკვე თავ ერთს და მოაქვთ 10. იორდანიის წესების თანახმად, ქალები და კაცები ერთად არჭამენ. ამიტომ ქალებისთვის ყველა რესტორანში სპეციალური ადგილებია გამოყოფილი. ეს ნაციონალური კერძია და ტრადიციულად ის ხელით იჭმება. ხორცი ხელში დნება. შესანიშნავია.
1: აქ არ აქვს კოვზები და ჩანგლები. სამეფო მენიუში შედის. კვერი, ზეთში შემწვარი მუხუდოს კოტლეტები, კვერცხი და რაღაც ისეთი, რასაც ჩვენს ენაზე არ აქვს დასახელება. ეს ყველაფერი პირველი 4 წამის განმავლობაში ძალიან გემრიელია, შემდეგ კი იწყება ციტაკის მოკვედება. ძალიან გემრიელია. ო არა, არა, ძალიან ცხარეა. მიხვდი რომ იორდანიის მეფეს რკინის ყელი აქვს. მთელი ბოთლი წყალი დავლიე, მაგრამ წვა მაინც არ გამიარა.
0: შესანიშნავია, ხომ დაინახეთ რამდენი საჭმელი მედომა გიდაზე. ეს ყველაფერი კი 38 დინარი დაჭდა.
1: მადლობთ. სალაროსთან თავად კაფეს დირექტორი მემსახურება.
0: ასეთი შესანიშნავი სადილისთვის ნამდვილად საოცარი ფასია.
1: დიდი მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის.
2: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: იორდანია პატარა ქვეყანაა. ამანიდან მკვდარ ზღვამდე 9 საათის სავალია. კუდარის ზღვის სანაპიროზე გაშლილია საუკეთესო სასტუმროები. სწორედ ერთ-ერთში ვაპირებ დარჩენას.
1: მე შემეძლო იაპასიან ჰოსტელში გამეთენებინა ღამე, მაგრამ ისე მომინდა თავგადასავლები, რომ გადავწყვიტე ღამე ადირანის უდაბნოში ბედუინებთან ერთად გამეტარებინა.
0: ვახადატის ავტოსადგური.
1: ამბობენ, რომ ეს პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. მითხრეს, რომ 4 საათის სავალია, მაგრამ მე მზად ვარ ამ მოგზაურობისთვის.
0: ჩვენ დედამიწის ყველაზე დაბალ წერტილს უახლოვდებით. ამ ადგილას მკვდარი ზღვის თავზე 10%-ით მეტი ჟანგბადია ვიდრე სხვა ზღვებზე. ეს გონი კარგია. იორდანიაში მკვდარი ზღვის სანაპიროზე ფეშენებელური სასტუმროების ქსელის, კემპინსკის ერთ-ერთი ძვირადღირებული სასტუმრო მდებარეობს. მე ვიქირავე ნომერი, რომელიც $15,000 ღირს. ალბათ ცოტას თუ ეძლევა ასეთი შანსი ცხოვრებაში. თქვენ ნახავთ როგორ გამოიყურება ყველაზე ძვირად ღირებული ნომერი. გმადლობ. მე მგონი პირველივე წუთებიდან შესანიშნავი სერვისია. სასტუმრო თავისი მასშტაბებით მთელს ქალაქს მოგაგონებთ. გადაადგილებისთვის სპეციალური ტრანსპორტია გამოყოფილი. კარგი, წავიდეთ. დღევანდელ დღემდე ჩემი შეხედულებები ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების და აპარტამენტების შესახებ ცდარი აღმოჩნდა. აი, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ნამდვილი ვილა.

0: ორი სართული. ყველაფერი უდაბნოს ფერი მარმარილოთია მოპირკეთებული. პირადი ტერასა და პირადი აუზი. ექვსი ოთახი და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვის. კემპინსკის ვილაში ბრედ პიტი და ანჯელინა ჯოლიც არიან ნამყოფები. მათ აი ამ საძინებელში, სწორედ ამ ლოგინზე ეძინათ. დღესაც მე დავიწინებ. მაგრამ ამ აპარტამენტის უნიკალურობა იმაშია, რომ თქვენ გაქვთ პირადი გასასვლელი კერძო სანაპიროზე. აქ თქვენს მეტი არავინ არის. სწორედ ამიტომ უყვართ აქ დასვენება კინოვარსკვლავებს და პოლიტიკოსებს. ბორის ელცინი სწორედ კემპინსკის ვილაში ჩამოდიოდა. ის არასოდეს რჩებოდა მისთვის პირადად მომზადებულ კონგრეს ჰოლის ნომერში. მე მისი კარგად მესმის. კემპინსკი იორდანიაში ის შემთხვევაა, როდესაც საგნებს არ გააჩნიათ ფუნქცია და ისინი холод силамазისთვის არსებობენ მაგალითად ძალიან დაბალი აუზი რომელიც მთელს შემოსასვლელს იკავებს სრულად გამოუსადეგარი რამ არის მასში ვერ იბანავებთ ფეხებსაც კი ვერ დაიბანთ მაგრამ სწორედ ეს არის საკაურობის უნიკალურობა ხოფითი ფუფუნება რომლისგანაც სუნთქვა გეკვლებათ
1: გერბიან საფასური იორდანია
0: ბედუინების ბანაკი
2: უდაბნოში ღამე ჩამოვედი წვიმს და გარშემო არაფერი ჩანს საერთოდ არაფერი. ამბობენ, რომ აქაურობა ძალიან

0: ლამაზი არ ვიცი იქნებ იქნებ ხვალ ნახო უდაბნოში გაშლილი ბედუინების ბანაკი 120 კარვისგან შედგება აქვე ორი ადმინისტრაციული შენობა აქ ყველა მსურველს შეუძლია დარჩენა ხამე უდაბნოში $30 ღირს ამ ფასში ბედუინები გთავაზობენ ცალკე კარავს სუყე ვახშამს სუბუქს აუზმეს ცოცხალ მუსიკას და დილამდე ცეკვას აქ შეგიძლიათ ნახოთ დაუჯერებელი საოცარი მზის ჩასვლა უდაბნოში სამწუხაროდ ამ სანახაობაზე დამაგვიანდა კარტოფილია
1: კარტოფილი პომიდორი ხახვი და ქათამი
0: ძალიან უხერხულია ყველა მე მიყურებს რაღაც უცნაური ჩამყვა არ მომწონს ცოტა ყურადღებით უნდა ვიყო ძალიან გამიმართლა დღეს ბანაკში ქორწილია ინგლისელმა წყვილმა გადაწყვიტა ორიგინალური ქორწინება მოეწყოთ ბედუინების ტრადიციებით პატარძალ სახეს ხნით უხატავენ მთავარი ცერემონია კარავში ტარდება ახალი ტრადიციებით სასიძომ საცოლის მშობლებს უზარმაზარი თანხა უნდა გადაუხადოს. ამიტომ ახალგაზრდა მამაკაცები ფულს ლების მანძილზე აგროვებენ. ვინც ვერ შეაგროვებს, სიბერემდე მარტო ხელებად რჩებიან. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს მარტო ბედუინებში არ ხდება. ჩვენი კაცებიც ასე არიან.

0: ქორწილი სრულდება და დრო აქ მანმა ცოლი კარავში შეიყვანოს. ჩემი შეყვარებული სად არის არ ვიცი, მაგრამ ჩემი კარავში შესვლის დროც მოვიდა.
1: სასტუმრო კემპინსკი. სასტუმრო კემპინსკი, ბედუინების კარავი არ გეგონოთ. ძილის წინ გადავწყვიტე სპა კომპლექსს ვეწვიო. მე აქ დამამშვიდებელ სარელაქსაციო მასაჟს გამიგეთებენ.

0: ნამდვილ ტაილანდურ მასაჟს აუცილებლად ტაილანდელი გოგო უნდა აკეთებდეს. მთავარი პრინციპის თანახმად მან ხელის ხეულის გარკვეულ წერტილებში უნდა დაგაჭიროთ. არ ვიცი კონკრეტულად რა წერტილებში შემეხო ჩემი მასაჟისტი, მაგრამ დილამდე ჩვილივით მეწინა.
1: სადღაც აქ ჩემი კარავე უნდა იყოს.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: აი, ეს არის. აბა ნახოთ რა ხდება. შვენიერია. ძალიან კარგია. ყველაფერია. თითქოს პიონერთა ბანაკში ვარ. ლოგინი. პირსახოცი. ბალიში. კარგი. ძილის დროა. მორჩა. შეგიძლიათ წახვიდეთ.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ძალიან ცივა. არ ვიცი აქ როგორ დავიძინებ. მარტო აქ ძილი კატეგორიულად აკრძალულია, მაგრამ ამ ნარზე ორნი მაინც ვერ დავეტეოდით.
2: გერბიან საფასური. იორდანია.
0: ვადი რამის უდაბნო.
1: ვადირამის უდაბნო პლანეტის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია. ეს ის ადგილია, სადაც დრო იყინება. ვისაც აქაურობა არ უნახავს, ვერ მიხვდება. ვისაც ნანახი აქვს, ვერასოდეს დაივიწყებს. ამ უდაბნოს მწვარის ველს უწოდებენ. ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ სადღაც მარსის ზედაპირზე იმყოფები. ეს არც არის გასაკვირი. მარსის შესახებ თითქმის ყველა ფილმი სწორედ აქ არის გადაღებული.
0: ბედუინების ბანაკი.
1: ღამით კი ნაღამ გამიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ უდაბნოში დღისი ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აღწევს, ღამით ის 0-მდე ეცემა.

რა ლამაზია. გამარჯობა. საუზმე სად არის? საუზმე. იქით?

0: კვერცხი, კარაქი, ყველი, ზეთის ხილი და ისიც ძალიან გემრიელი მუხუდო შეჭამანდია. ცოტა ცხარე, მაგრამ უგემრიელესი. კარგია. მითვალთვალებენ. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ $30 სუფთა ჰაერზე, ულამაზეს უდაბნოში, ულამაზესი ხედებით. მე მგონი ის ყველაფერი ღირს. ღამე ძალიან მციოდა, მგონი გავცივდი.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: სასტუმრო კემპინსკი. მოგზანდით. სხვათა შორის, კემპინსკი საუზმის ორ ვარიანტს გვთავაზობს. ევროპულს და არაბულს. მაგრამ როგორ უნდა ავარჩიო? ყველაფერი უნდა გავსინჯო. არ ვიცი, მე მგონი ცოტა ზედმეტი მომივიდა. არც კი ვიცი რა უნდა ვქნა. და ანგარიში? ბარათით გადავიხდი. სხვათა შორის ოქროს ბარათია. აი აქ იციან ეს რას ნიშნავს. დაბრუნება არ დაგავიწყდეთ. მოკლედ, გვაქვს კვერცხი, კვერცხი, ჰამუ, მამუსა, არ ვიცი რა ქვია ამ კერძებს. ამუსუ, პუსუ, მუსუ, მოკლედ ყველაფერია. ზეთის ხილი, ფუნთუშები, ხილი. ჩვენს გადაცემას ერთი ცუდი წესი აქვს. ტები საოცარ ადგილებში, რჩები ასეთ ექსკლუზიურ სასტუმროებში, სინჯავ უგემრიელეს კერძებს და ვერავისთან ვერ იზიარებ ამ ყველაფერს. ბიჭებო, ისე ამოვნეთ.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: ვადი რამის უდაბნო.
0: აქამდე ავტობუსით მოვედი. დროა გავიდე ამ ადგილიდან, მაგრამ ტრანსპორტი არ საჩანს და გამოსავალს ვერ ხედავ. წავალ, სადმე იქნებ მანქანა ვიშოვნო. ნახევარი საათი ფეხით ვიარე. ფეხები ამკივდა და ძალიან მომწყურდა.
2: სასტუმრო კემპინსკის 9 აუზი აქვს. ზოგიერთი მათგანი კოსმოსიდანაც კი ჩანს. გუგლებში თუ შეხვალთ, დაინახავთ, რომ ერთ-ერთ აუზს თევზის თვალის ფორმა აქვს. ჩემთვის ეს უსასრულობაა. ნახეთ, როგორ უერთდება ის სხვას. დღეს თავგადასავლები მომინდა. რა თქმა უნდა, ამაში ფულს გადავიხდი. აქაური გასართობების სიიდან ვადი რამის უდაბნოში ჯიპების ტური ავირჩიე.
0: მე მგონი ტრანსპორტი ვიშოვე. აკლემი და პატარა ბიჭი. გამარჯობა. მე ამანში მინდა ავტობუსით.
2: ამანი?
0: კარგი. ამით შეიძლება?
2: აკლემი? არა.
0: არა.
2: არა.
0: მოკლედ, როგორმე გაჩერებასთან უნდა მივიდე და ავტობუსში ავიდე. შეიძლება ამით წავიდე?
2: ხო, შეიძლება.
0: წავიდეთ?
2: კარგი.
0: დავითანხმე. ასე. უკაცრავად. პირველად ვზივარ. თავი ვერ შეეკავე. ну кури შვიდად. ასეთი ტემპებით ამაში ალბათ ზეგ ჩავა. ნახევარ საათიანი სიარულის შემდეგ მივხვდი, რომ აკლემზე სეირნობა ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უმერტო ჩემო დედიკო. დედა, დროზე დაჯდეს. მადლობა ღმერთს. გადარჩი. მადლობ მეგობარო, მადლობ. მადლობ ჩემო პატარა მეგობარო. და შენც დიდი მადლობა. ღმერთო, მირჩევნია ალბათ ფეხი წავიდე. ნახვამდის გმადლობ. კარგი ბიჭია. მანქანა მოდის.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ამანი, ქალაქი.
1: დაბრძანდით.
0: წამიყვანთ?
1: კარგი, დაჯექი.
0: ძალიან გამიმართლა. არ დაიკეტო. მორჩა. წავედით. ფეხებს ვეღარ გრძნობ. ავტოსტოპი იორდანიაში სრულიად უსაფრთხო მგზავრობის საშუალებაა. ამ გზას საკმაოდ ბევრი ტურისტი იყენებს.

ვადი რამის უდაბნო. ბედუინების ბანაკის გვერდით ჯიპიანი არაბებით განან. ისინი ყველა შეძლებულ ტურისტს სთავაზობენ უდაბნოში გასაიყნებას.

მაგარია. ფიქრობდი კიდევ რაში დამეხარჯა ფული და გადავწყვიტე ჯიპების რალი მომეწყო. მინდოდა გამეგო რომელი მანქანა უფრო საიმედო. დრო მოვიდა გავარკვიოთ რომელი მანქანა უკეთესი. დიდი, ძალიან ლამაზი ჯიპი რომლითაც ქალაქში დავდივარ, თუ მოძველებული პიკაპი. აი ასეთი. წავედით.

0: დამტკიცებულია, ყველაფერი ლამაზი კარგად არ მუშაობს.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: იორდანია დაუჯერებელი ქვეყანაა. ამ მიწაზე ხდებოდა ბიბლიაში აღწერილი მოვლენები. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ადგილობრივები გეტყვიან, რომ მაგალითად ამ ადგილას იყო გაშენებული სოდომი და გომორი, რომ იქ თიმთაზე მოსემ ღმერთისგან ათიმცნება მიიღო. ტურისტებისთვის ყველაზე მოთხოვნადი ადგილი მაინც მდინარე იორდანეა. ადგილი, სადაც იოანემ იესო მონათლა. დღეს ამ ადგილას ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოინათლოს. ჩვეულებრივი ტურისტისთვის ეს სიამოვნება $200 ღირს. უნდა გითხრათ, რომ იორდანელი ღვთისმსახურები კარგ ფულს შეულობენ. როდესაც გაიგეს, რომ მე ტელევიზიიდან ვიყავი, მთელი ცერემონიის ჩატარება უფასოდ შემომთავაზეს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ნათლობის პერანგი მინდა. გაქვთ? რიტუალამდე ნათლობისთვის განკუთვნილი სპეციალური ტანსასმელი უნდა შეიძინოთ. 14.
0: ერთი გნებავთ?
2: დიახ. რუსულად წერია ყველაფერი.
0: ეს თქვენ საჩუქრად.
2: დიდი მადლობა.
0: ესეც ჩემი საჩუქარი იქნება.
2: მიყვარს საქაურობა, მადლობთ.
0: არაფრის.
2: გმადლობ.
0: არაფრის.

0: ჰო, უდაბნოში რბოლის შემდეგ მანქანა არც ისე ლამაზად გამოიყურება. სამაგერო ძალიან ლამაზია გარშემო ყველაფერი. ჩვენ პეტრაში მივდივართ. იდუმალი ქალაქი, რომელიც ამ კლდეების უკან იმალება. პეტრა, იორდანიის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ეს არის უზარმაზარი მისტიური კლდეში ნაკვეთი ქალაქი. იესოს ნათლობის ადგილი.
1: დაუჯერებელი. მე ზუსტად იმ ადგილას ვგავარ, სადაც იესო მოინათლა. ქვემო წყალი იყო. აი, აქ ხდებოდა ყველაფერი. დაუჯერებელია. გული საშინლად მიცემს.

0: მიუხედავად იმისა, რომ დინარე წმინდაა, ის ძალიან ცუდად გამოიყურება. მოყვითალო ფერის ბლანტი, ამღვრეული წყალი. მე მასში უნდა დავსველდე და მთლიანად უნდა ჩავყვინთო. თან სამჯერ. მალე ნათლობის რიტუალი დაიწყება და ცოტათი ვღელავ.
1: إذا ربي نطلب يا رب ارحم باسمك أيها الرب إله الحق ابنك الوحيد وروحك القدوس أضعيتي علامتك هذه جانا يوانا
0: شوي دابت
2: شوي دابت
0: أهلي دالي أنتيبيا إيني غام تأوي كيتي تأوي دي مرشا მოიცა, ასე უცებ არ შემიძლია. 1 2 3 1 2 3 თავის უნდა ჩაყვარა.
2: გთხოვთ.
0: ახლა შეგიძლიათ კუთხეში დამაყენოთ და ილოცოთ კიდეც.
2: ნათლობის ცერემონია დასრულებულია. შეგიძლიათ ჩაიცოთ.
1: هذا رمز انه انت اليوم صرتي بجيش المسيح.
0: სამადლობ
2: გილოცავთ.
0: ეს ჩემი ნათლობის მოწმობაა, სადაც ჩემი ახალი დაბადების თარიღი წერია. შესანიშნავია, მთელი ცხოვრება წინ მაქვს. ამ გრძნობას სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. Но საოცარი შეგრძნება მაქვს. პერანგი, რომელიც მეცვა, მითხრეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავრეცხო. ის მემკვიდრეობით შვილებს უნდა გადავცე.
3: გერბი ან საფასური, იორდანია.
2: პეტრა, პეტრას მონახულება საკმაოდ ძვირი ჯდება. ბილეთი 50 დინარი ღირს. ეს კი იგივე 50 ევრო. იმედი მაქვს მოგზაურობა გაამართლებს. წავიდეთ. ჯიპების მაგივრად აქ ცხენებით განან. ჩემს ცხენს ჯაბარი ჰქვია, რაც ძლიერ მამაკაც ნიშნავს. მე მგონი ცხენი სწორედ შემირჩიეს. როგორც აღმოჩნდა, ცხენს დიდხანს არ გაძლევენ. კანიონთან ის პატრონს მიყავს. ჩვენს წინ სიკის კანიონი ჩანს. ჯიპით ვერ გაივლი. საკმაოდ ვიწროა. პეტრას უნიკალური სტრატეგიული ადგილმდებარეობა აქვს. მას მხოლოდ ორი ვიწრო შესასვლელი ხეობა აქვს. ამ ადგილას რამდენიმე მეომარს მთელი ჯარის დაჭერა და ალყაში მოქცევა შეეძლო. გამარჯობა. წავიდეთ. კლდეში გამოკვეთილია ასობით ტაძარი, აკლდამა, საცხოვრებელი ოთახები და სადღესასწაულო დარბაზები. აქვეა 4000 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრიც. ასობით წლის წინ განვითარებული, წარმატებული ქალაქი უცებ დაცარიელდა. მას შემდეგ აქ არავის უცხოვრია, თუ არ ჩავთვლით მომთაბარე ბედუინებს. ამ ქალაქის შექმნაში ადამიანი და ბუნება მონაცვლეობით მონაწილეობდნენ. ჯერ ადამიანი აქცევდა უზარმაზარ ქვებს ხელოვნების ნიმუშად. შემდეგ კი საუკუნეების მანძილზე ბუნება ხელოვნებას ისევ ქვად აქცევდა. დღეს პეტრას მხოლოდ 15% აღმოჩენილი. ეს გიგანტური ტერიტორია, რომელსაც ერთ დღეში ვერ შემოივლი. არავინ იცის, რა იმალება ათასობით ტონა წითელი ქვიშის ქვემოთ. ბედუინებს სჯერათ, რომ სადღაც პეტრას ტერიტორიაზე უზარმაზარი განძია დაფარული. წყაროებიდან ცნობილია, რომ ქალაქი ძალიან მდიდარი იყო. ღმერთო ჩემო, ეს ნამდვილი სილამაზეა. დაუჯერებელია. ეს ელ-ჰასნეს მავზოლეუმია. შენობას უზარმაზარი ქვის ურნა აგვირგვინებს, რომელშიც თითქოს ოქროსა და ძვირფას ქვებს ინახავდნენ. იმისათვის, რომ გაეგოთ განძი მართლა ინახებოდა თუ არა ბედუინები, მას ტყუებს ესროდნენ, მაგრამ ურნიდან ოქრო არასოდეს ჩამოყრილა. გონი დრო მოვიდა იმის, რომ ვირით გავისეირნო. მე მგონი ძალიან საინტერესო და სიმპათიური ტრანსპორტის სახეობა. ჩემს ვირს მაიკლ ჯექსონი ჰქვია. კარგი, მიდი მაიკ. იორდანიაში ვირებს პატარა ჯიპები ვიტიყენებენ. ის გაცილებით იაფი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებაა. მიდი, მაიკლ ჯექსონ, მიდი.

0: აი ეს მესმის. დიდი იმედია რომ არ ჩამომაგდებს.
1: გერბიან საფასური, იორდანია.
0: დღეს ბედნიერი ვარ. ეს არაჩვეულებრივი ადგილი არასოდეს დამავიწყდება. აი ახლა მესმის სპილბერგის როდესაც თავის ინდიანა ჯონს აქ იღებდა. მეცნიერები წლებია კამათობენ ვინ და რატომ ააგო ეს მისტიური უძველესი ქალაქი. ცნობილია ის, რომ მის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი.
2: ჩვენთან მიღებულია აზრი, რომ აღმოსავლეთი რთული მხარეა. თავიდან ყველაფრის მიმართ საკმაოდ ფრთხილად და სხვაგვარად ვიყავი განწყობილი, მაგრამ აღმოსავლელი ხალხი თავისი სიტბოტი და სტუმართმოყვარეობით აბათილებს ყველა მოსაზრებას. ამბობენ, რომ სწორედ თვალუწვდენელმა უდაბნო მაქცია ეს ხალხი ასეთებად. ყველა მზად არის დაგეხმაროს, გაჩვენოს გზა და გასწავლოს უამრავი საინტერესო რამ.

0: გერბიან საფასური იორდანია.
1: გადაცემის ბოლოს მოგზაურობის ხარჯებს გაგაცნობთ. $100 ბოლო ცენტამდე დავხარჯე და ფული ძლივს მეყო. ყველაზე ძვირი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგილება დამიჯდა. დაახლოებით $40. ბედუინების ბანაკში ღამის გათევა შესანიშნავ უდაბნოში $30 ღირდა. თითქმის $20 გადავიხადე ნატლობის პერანგში. დარჩენილი $10-ით კი არც ისე კარგად ვისადილე.
2: მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ მილიონერები. პირველ რიგში სასტუმრო, ორსართულიანი საპრეზიდენტო ვილა, სადაც ერთი ღამე $15,000 ღირდა. უნდა ვაღიარო, რომ ეს საუკეთესო სასტუმრო იყო ჩემს ცხოვრებაში. ანტიკვარულ მაღაზიაში ნივთების შესაძენად დაახლოებით $4,000 დავხარჯე. სუსტად არ მახსოვს. მანქანების ქირაობა და სხვადასხვა ტრანსპორტის გადაადგილება, ტრაფიკები დამიჯდა. დაახლოებით $2,000. სამეფო უქმეები, იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოში დაახლოებით $22,000 დაჯდა.
0: გერბიან საფასური, იორდანია.
2: აი, ჩემი შეჰერეზადაც მოვიდა.
1: გამარჯობა.
2: ფული გეყო?
1: მეყო, მეყო. სუვენირის კი შევიძინე.
2: გიხდება. შენთვის არ ვიცი, მაგრამ პირადად ჩემთვის იორდანია ეს არის ქვეყანა, სადაც კეთილი და გახსნილი ხალხი ცხოვრობს.
1: საერთოდ ქვეყანა იმდენად პატარაა, რომ $100 ამანის გარდა მთელი ქვეყანა მოვიარე.
2: ჩვენ წინ სხვა ქვეყნები გველოდება. წავიდეთ.
1: მე მზად ვარ.
2: თუ ასეა წავიდეთ.
1: წავიდეთ.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც

პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულად აღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ ფიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია

ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრასობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისსა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
1: თავის უფლებაც ძალიან საინტერესო სიტყვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი, შენ უნდა იყო შენი თავის ერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს და წარმართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს ისე, როგორც ამას არ ნახობს. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალდომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებითებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლორთქიფანიძე.
2: შემოდგომის ყვავილე
3: გამოხედა ბროლის კბილები.
4: ის გადავაყარე სადაც ვიდო კბილები.
3: აქ ისე ზიანად
4: გადავა.
3: მოკლე ზიანად მაგინე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
5: ახალი სიმღერა დავწერე.
6: რაზე?
5: სიყვარულზე.
6: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
5: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვიცი. რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა რა უშავს.
7: ამბის განხილვა, მაგრამ ნუ დღეს მე მომიწევს მარტო წაყვანა ამ გადაცემის. მე მინდა გითხრათ ზურფასო ტელემაყურებლებო, რომ თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი დავიწყებ ღარიბაშვილის ბრალდებით, ანუ ღარიბაშვილს დღეს ის თქვენ რო წაუხედეს ბრალი, ახალი ბრალი კორუფციაში და მას ეხლა ემუქრება 11-დან 15 წლამდე პატიმრობა. Ну, ჯერ прокуратурам წარუდგინა ბრალი და დაველოდოთ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს. ვითომ ჩვეულებრივი გამოძიების შედეგია. ვითომ. მაგრამ ერთი რამ უბრალოდ მაფიქრებს. როგორ მოხდა ისე, რომ ორ დღეში მესამე წერილის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში უცბად მას წაუყენეს ბრალი.

0: კორუფციაში, როცა იმ წერილებში ზუსტად ის ეწერა, რომ აღიარი კორუფციული ბრალდება და ჩვენ 5 წელს მოგიჟდით და 5 წელიწადში გამოხვალ, უბრალოდ კორუფციული ბრალდება რომ აღიარო, ეს იმის გარანტია იქნება ჩვენთვის, ანუ მთავრობისთვის, რომ შენ პოლიტიკაში არ დაბრუნდები. ფაქტურად ეს შინაარსი იყო იმ წერილში. ვიღაცამ დღეს უпросторот უკვე ხელისუფლებო სხვადასხვა წარმომადგენელი და ზოგადად არხებზეც გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და პრევენციულ მხეიძემ ამ კორუფციასთან დაკავშირებით და უბრალოდ გაიგო ეს ღარიბაშვილმა და დაასრო და გამოაქვეყნა ეს წერილები. ისმის კითხვა, როგორ გაიგო კაცი ციხეში ზის, ადვოკატ შეეძლო შეეტანა რაღაც ამბავი, მაგრამ როგორ გაიგო ადვოკატმა, თუ ესენი არაპირებდნენ გახმაურებას, ესეც საინტერესოა. და მესამე, პირიქით ხო და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ვასილ მხეიძეს აქვს რაღაცა კიდე სათქმელი პროკურატურისთვის და ის თავისი სურვილით მიმართავს პროკურატურას, დააკვირდით, ისინი სამახვილ, ანუ ხელისუფლებას ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ვასილ მხეიძემ თავისი ინიციატივით მიმართა პროკურატურას და ახალი გარემოებები მოახსენა გამოძიებას. არ ვიცი, ანუ ეს მე უბრალოდ კრიტიკული თვალით უყურებ და თქვენს გირჩევთ, რომ ცოტა კრიტიკულად მიუდგათ. კიდე ბევრ რაღაცას ვიტყვე, უბრალოდ ზარია ეთერში შემოუშვათ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს არასრულ არის გარიბაშვილი და კაკაშა.
0: დაუწიეთ ხოთ მიმღებს, არ გვესმის. მიმღებს დაუწიეთ, არაფერი არ ისმის, მეგობრებო. მე 1000-ჯერ ნათქვამი მაქვს, ახლა უბრალოდ არ მithქვამს, მე მეგონა უკვე ჩვენ შევთანხმდით ერთხელ, მაგრამ შეიძლება ახალი მაყურებელი რეკავს და ახლებისთვის მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორე, რომ როცა რეკავთ, დაუწიეთ მიმღებს. ეს ტელევიზორი იქნება თუ რადიო, არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ ყურმილში გესმით ჩემი საუბარი და რასაც გაიგებთ, მესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ მაშინ. ნოელოდებით ტელევიზორიდან ან რადიოდან, ნოელოდებით სანამ რაღაც პასუხი მოგივათ ან სანამ გაიგებთ თქვენს ხმას, იმიტომ რომ მოგვიანებით ხდება ეს ყველაფერი და თანაც არც მაყურებელს და არც მე არ მესმის არაფერი. ზარია ეთერ შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, გისმენთ. ტელეფონში ხო გესმით ჩემი ხმა, ისაუბრეთ. პატივცემულებო, რამეს გაუგებრათ ვამბობ? თქვენ რომ რეკავთ, თქვენ გესმით ხმა, ტელეფონით გესმით ხმა ჩემი. სტუდიის ხმა გესმით ტელეფონით და გააგრძელეთ ტელეფონით საუბარით. საერთოდ შეგიძლიათ გათიშოთ ტელევიზორიც და რადიოც. ზარია შემოუშვით.
2: საღამომშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
0: საღამომშვიდობის.
2: ცოტა მისი შემოვიფარგლები ბერსანის, მაგრამ დათანამია, რომ აი ეს ყველაფერი ხდება, რასაც ვისმენთ ჩვენ თავრობაში. როცა ამ დროს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დაერია ღარიბ მოსახლეობას და შეგნებულად უხსნის სოციალურ დახმარებას, რომელიც ინიცი ჯერ 50 და 60 ლარი და ფული არის, რომ რაღაცად გამოიკვებონდა თავი გაიტანო. და აი ამე ამ გაიმითი ხსნის ირაკლი კობახიძე, რომ თურმე მოსახლეობას აღარ უჭირდა, თურმე თავობის დახმარება აღარ სჭირდება. სირცხვილი ჩვენ თავრობას, რომ ამას გაუმართლობას საზღვარი არ აქვს და ერივნენ ერთმანეთს. და შეიძლება შეჭამეს, ცოტა შეჭამეს, ცერატო არ მომიტანე, შეცოტა მომიტანე, ნუასა ბერუნა წაგებო და აი ასეთ რაღაცებს ვისმენ. როცა საცოდავი პენსიონერებიც კიდე სულს აღაფარენ და რა პენსია გვაძლევენ, ორ წლად ბიგდებენ ყველა პრემიერი

0: მოსვლის დროს აქეთმა პრემიერმა მიღეული ბრიტანეთსა პესია პენსიონერებს და 20 ასუნთებენ ხოტელისა ჩეფხე და პლიუს კიდევ დაყვეს პენსიონერები გეგონება საპენსიონერები ჩი 70-მდე განსხვავებული ცხოვრება და მათ მაღლა კიდე 70-ის მაღლა კიდე განსხვავებული ცხოვრება სიცხრე და მოსახლეობის თავში არის სასაჭიროები და გულსადკენია რომ ნუ თუ ჩვენ არ იქიეთ ეს მთავრობა ჩვენ მოვიყვანეთ ანიჩის მოყვას ჩვენ მთავრობები რომ ვერ გაწმენ და დადამძრები არნა და ვერ ხომ კაცო ამათ მაგას საზღვარიც არა არ ცხენიათ არას ცხენიათ და კიდე დარჩენას აპირებენ გაგდელებას აპირებენ გეგონება მოსახლეობის თავში ისეთი ავტორიტეტი აქვს ამ თავრობას რომ არიქა თქვენი არ გვეყოლება ჩვენ ვეღარ დავარჩენი რა იცი კაცო მოსახლეობას ცხოვრო ღირსეულო პარტიას დაუჭირო ღირსეულს მაგალითად თქვენი სახით როგორი თქვენი პარტია რომ იქნება გვესოლოს რა ვიცი ასეთი ხელისუფლები დროს ავშენია მოსახლეობას და განსაკუთრებით გაჭირებულ და შეკრულებულ მოსახლეობას მადლობა მოსმენისთვის ბატონო გიორგი
1: მადლობა ზარისთვის და მე გავაგრძელებ იმ თემას რითიც დავიწყე გადაცემა ესე იგი წერილების გამოქვეყნების შემდეგ, ანუ მესამე წერილი რო გამოქვეყნდა, ხალხი ელოდებოდა მეოთხე წერილს და რაღაც უფრო მეტის ახსნას ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან, უცბად და სქემა თუ როგორ მივიდნენ იმ კორუფციულ გარიგებამდე. ანუ ვასილ მხეიძე ყובה ასეთ რაღაცას. ეს არის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლის ძმა, რომელიც იმ საქმეში მონაწილეობდა. რა საქმეზეც დაკავებულები არიან ჯუანშერ ბურჭულაძეც და ვასილ მხეიძე დაკავებულები არიან ზუსტად იმ ძვირად ღირებული აპარატურის სამედიცინო აპარატურის შესყიდვისთვის და მან და იმ კორუფციული გარიგებისთვის უკვე გასამართლებულები არიან და თავის დროს რო გაასამართლეს ისინი მათ არ გაახსენდათ ირაკლი ღარიბაშვილი მაგრამ დღეს როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო წერილების წერა, რატომღაც უცბად გაახსენდა ვასილ მხეიძეს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ მონაწილეობდა იმ კორუფციულ სქემაში და თვითონ მიმართა პროკურატურას, როგორც პროკურატურა აცხადებს, რომ თვითონ აი ციხეში საკანში ზის ტიპი და ფიქრობს, რომ უი, გამახსენდა, ამაში ხო ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა. მოდი ახლა დაურეკავ მე ადვოკატს, მოვითხო პროკურორთან შეხვედრას და ვიტყვი რა ამ სიმართლეს რომ აი მარტო მე და ბურჭულაძე კი არა ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა და მანამდე არ მახსოვდა რომ ღარიბაშვილთან რაღაც თანხები ადიოდა და ეხლა ვიტყვი აი ცოტა არ იყოს და რაღაც საბავშვო ბავშვს უფრო გავს ვიდრე იმ რეალობას რომელსაც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა თავს გვახვევენ აი ბევრი კითხვა მიჩნე
2: თუ იურისტი და გარკვეულია კლათულად გوارესი. ჩემი ღმერთი ბატონო გიორგი ამ ხელისუფლება დავიწყოთ იქიდან მოსვლის პერიოდში ახალ დაპირდა ხანს არაფერი ციტიტიზე არ დაუბეკი. და რამდენი დანაშაულებრივი ხმედება ჩადენილი როგორც ერი, ბერის ისე ქვეყნის მიმართ. ამოდენა უცხოტომელების შემოყვანა, მიწების გაყიდვა ამათმა ჩვენზე აზია უკეთესად იციან, რომ ეროვნული ხელისუფლება რაღაცას მოვა, ისწუთი ამათზე ჩაეშვენება და ასე უნდა იყოს. და ცდილობენ ყველანაირად. ეხლა ვეღარ გააკეთებენ, როგორც არჩევნები გააკეთეს, იმიტომ ხალხი უკვე ვეღარ მოიქნეს. და რაც მოხდება და სამართლიო იქნება, გაწმება იქ, ეს ჩაულებრივი მომენა. ამიტომ ცდილობენ უცხოელები მაქსიმალურად შემოიყვანონ და ხალხს უნდა ესმოდეს, რომ თუ რაღაცა რეალურს აი ჩალენჯი ან სიტყვას ჩავშავდი დაანახოს ხალხს უნდა ეცოდო რომ ეს ბორიტი ფანდია მათი ხელისუფლების გაგრძელებისა სადაც არ მოწავიდა სადაც არ მოგჩუკი აღარ არიან და დაანებეს თავი თავზე განთავისუფლდეს იმის გამო რომ ამ ხელისუფლების დაკნინზე არ იარეს და არი კიდე

0: მეტნაკლებად ყველა ფლაც ხავს ვერ გადაუშვებ ლასია თუ ისია ოჯახია რაღაცაა მაგრამ ჯო უშინდისობა ამა ჩაიტიმო ის შეიძლება სამართლის კოდექსში არ იყოს რეგლამენტირებული მაგრამ ოფიერებაში ხوار დაუწერა კანონს ოჯახი თუ ხო არის და მყარად არის აი ეს არის ჩემი საქმეი ბატონებო
1: კი ბატონო
0: დროულად უნდა მოვიშოროთ ეს ხელისუფლება ერთობა ძალა ერთობაშია გავერთიანდეთ ნომერი 20 ირგული ეხლა ახლა საკამათო დრო არ არის ტელევიზიაში და ფაზას მიჩეთ უბილება შეგვიძლია თავისაზრი თქვას
1: რაღაც უაზრო ნიუანსებზე რომელსაც აი ამ უაზრო ნიუანსებს გვთავაზობს თვითონ პროკურატურა დღეს ფაქტიურად გამოძიებო პროცესი სადაც ღარიბაშვილს ვითომ და უმტკიცდება კორუფციული გარიგება. აი დააკვირდით. ყובה ვასილ მხეიძე რომ იმ ბიზნესმენთან რომელსაც უნდა შეესყიდა და ამათვის მე მიეყიდა სამედიცინო აპარატურა იმ ადამიანს არწმუნებდნენ რომ ის მოიგებს ტენდერს. არწმუნებდა ვასილ მხეიძე და ჯუანშერ ბურჭულაძე. ეგრე გამოდის. მაგრამ იმ ბიზნესმენს არ ეყო ჯუანშერ ბურჭულაძეს ავტორიტეტი და მან თქვა რომ არა მე მინდა რომ ვიღაცამ უფრო ზემოდან უფრო დიდმა ავტორიტეტმა დაადასტუროს რომ ეს მართლა ასე იქნება. და მე ირაკლი ღარიბაშვილთან მისვან და ირაკლი ღარიბაშვილი მე უდასტურებს ბიზნესმენს. ეს ყველაფერი როგორც ყובה და ჩვენებაში როგორც უწერია ვასილ მხეიძეს. და ირაკლი ღარიბაშვილი უდასტურებს იმ ბიზნესმენს, რომ ის მოიგებს ტენდერს და ოღონდ ფული უნდა მოიტანოს. აი ამას ახლა გვთავაზობენ ჩვენ. ახლა მე ვსვა ასეთ კითხვას. ტენდერს აცხადებს თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროს პირველი პირი არის თავდაცვის მინისტრი. და ტენდერი ცხადდება ტენდერში მონაწილეობას იღებს, ვთქვათ, ვიღაცა საქმე აქვს მხოლოდ თავდაცვის სამინისტრატურა. ჩემი დონე არ ყოფნის და უნდა რომ შენ დაუდასტურო, რომ მართლა მოიგებს ტენდერს და ფული აქვს მოსატანი და თან ხვდება პრემიერ-მინისტრი, ხვდება ამ ბიზნესმენს, ვიღაც ბიზნესმენს და ეუბნება, კი, მე ვარ საქმის ხურში, მოიგებ ტენდერს, ოღონდ ფული უნდა მოიტანო. აი რამ მაგალითად ვერ წარმომიდგენია. აი თქვენ თვითონ დააყენეთ თქვენი თავი პრემიერ-მინისტრის ადგილზეც, აი თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი. ან თქვენ რო იყოთ ასევე თავდაცვის მინისტრი, იყოთ გარიგებაში შესული ბიზნესმენთან, კორუფციულ გარიგებაში. და ბიზნესმენი გეუბნება, რომ არა მე თქვენი როგორც თავდაცვის მინისტრის დონე არ მყოფნის რა. მიუხედავად იმის, რომ თქვენაც ხადებთ ტენდერს, თქვენ აკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მე მინდა რომ კიდე კარგი ბიძინა ივანიშვილი არ მოითხოვეს. თორე შეიძლება ეთქვა კიდევაც არა რა პრემიერ-მინისტრი კაცო რა თავდაცვის მინისტრი ბიძინა ივანიშვილმა უნდა დაადასტუროს რომ ჩვენ აქ რაღაც კორუფციულ სქემას ვატრიალებ. აი დაფიქრდით ხალხო, ასეთ რაღაცას რომ ანათქმევინებთ ან დააწერინებთ ვიღაცას 400,000 ავიღე მე 1,000,000 მივეცი ბურჭულაძეს და ბურჭულაძე მე 750,000 იტოვებს თვითონ და 750,000 ლარს ირაკლი ღარიბაშვილს აძლევს ნაწილ-ნაწილ. არ გიჩნდებათ კითხვა? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ გარიგებაშია შესული, კორუფციულ გარიგებაში, რატომღაც ელოდება ნაწილ-ნაწილ ამ ფულს? რისმის კითხვა რატო? ბურჭულაძე ატრიალებდა ამ ფულს? ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ხალხო. ამიტომ ვამბობ რა, რომ როცა რაღაცას ათქმევინებთ, პროკურატურას ვეუბნები, რაღაცას ათქმევინებთ ვიღაცას. ნუ ცოტა ისეთი რამე ათქმევინეთ, რომ ნუ დამაჯერებელი იყოს რა. არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი თქვას კაცმა და ყველაფერი ჩვენ დავიჯეროთ. აბსურდია. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა, რომელიც დაიბადა. ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. რატომ დღეს ვამტყუნებ? კრიტიკული თვალით უყურებ ამ ყველაფერს და უბრალოდ კითხვები უფრო მეტი გამიჩნდა, ვიდრე ვითომ და ამაზე პასუხი გაგვცა პროკურატურამ. გზარი ეთერში და გავაგრძელოთ.

0: დაუწიეთ, დაუწიეთ მიმღებს. დაუწიეთ, ან გათიშა. ხო და ამდენი უცბად ახალი გარემოება ზარია შემოუშვი. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო გიორგი.
0: ფული შოვნას რაც შეეხება. ეხლა მე ვერ ფულს შოულობს ყველა და პირველად ღარიბაშვილს კორუფციაში კი არ დაძლეს ბრალი. არამედ გადასახადების გადაუხდელობაზე ფაქტიურად დაიჭირეს. ანუ კორუფცია კი არისო. გადასახადების დამალვა. ფული აშოვნინეს. მას ბიზნესი ჰქონდა, მას ბიზნესი მანამდეც ჰქონდა. მე რო გახდა პრემიერ-მინისტრი, მაშინაც ჰქონდა ბიზნესი და ალბათ გააფართოვა უფრო. მე ეს არ ვიცი, მაგ კუთხით ეხლა ვერ ვისაუბრებთ. თვითონ აწაუყენეს ბრალდება, ოღონც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ბრალდება, როგორი ბრალდება, იცით? წერილები გამოაქვეყნა ღარიბაშვილმა და აღმოჩნდა, რომ თურმე 12 აგვისტოს ვასილ მხეიძეს თვითონ გაახსენდა და გაუჩნდა სურვილი, რომ მისულიყო პროკურორთან და ეთქვა, რომ ღარიბაშვილიც მონაწილეობდა.

0: უზუსტობაა. ფულთან დაკავშირებით არის უზუსტობა და ესეც ჩემთვის აი საერთოდ წარმოუდგენელია. ზარია, უპასუხოთ და გეტყვით ზუსტად რა ზუსტად. გისმენთ? გისმენთ?
1: და ნარჩენი რა არის? ტალახში გორაო, ჩემ მოკარგებო რა. ალახში, მაგათ ალახში მე იმას გულისხმობ, რომ ჯო თაშავე რაღაც გააჭეთე, პასტი არ უნდა გასარიგად. რაცა ფული აღებული, გასაცებული თუ გამოთეთრებული ხლა, მაგ უბრალოდ კაცი ხოიც ვერ გაიწეს, მაგაც ხა რაცა უნდა მეორე ლექსები ვიკითხოთ, უხსნათ ის ესა. გასაგებია რომ აქვს მიქარული და გაკეთებული რა. რა შეგვიძლია პროცესები რაც მიდის მაგასთან ეს თალკე მოიკითხო რა მაგასთან როგორ და რანაირად მე ირმა მენანება რა ირმა მენანება დედას გეცდები იმიტომ რომ ნუ მეგობარი ვარო და მქონდა ურთიერთობა ინტერესთან და რატომა გაიჩიტო ეს გოგო რა მე წამოდგენა რა და აი მაგასაც
0: ირმა
1: ახლა კიდე უნდა გამოვიდეს რომელიღაც არ ხდე და იმან
0: არა ხო მარა ირმა რაში იჭკლიტება ირმა ამბობს იმას რაც არის
1: სიმართლე არა იჭკლიტება იმაში რომ უბრალოდ არა სხვა რამეს გულისხმობ ჩემო კარგო საზოგადოების აზრი ხო იცი ორათო არ გაყოფილი და აბა ახლა ესა და ისა და ხათო მე კი ვიცი რომ ჯიდარია და ენაცვალე კაცო მარა
0: აზრი ყოველთვის იქნება გაყופיლი და ტალახს ყოველთვის გვესვრიან, გინდა ჭეშმარიტ სიმართლეს ვამბობდეთ და გინდა ვთქვა იტყუებოდეს ვიღაცა,
1: მაინც
0: ტალახს მაინც ესვრიან.
1: ეწოდება. კარგი, კარგი. მე აწვეს ბოლომდე და აუ დავმარჩოს კი იმათო და მე სხვა გულიც ხვი მაგე.
0: გასაგებია, კაცო, მადლობა რა თქმა უნდა, რომ გულიც ტკივა ამაზე, ამაზეც მადლობები ვარ ჩვენ. მაგრამ აქ უყურე რა სიტუაცია. ჩვენ ანუ გულისხმობთ რომ ამ ტალახს რომელიც ისედაც ტალახი უკვე და ამღრეულია თვითონ ეს წყალი ტალახიანი წყალი და ჩვენ კიდე აქ ვცდილობთ რაღაცის გაკეთებას ნამდვილად ასე არ არის მე რატო ვსაუბრობ ამ თემაზე ჩვენ ეს თემა წამოვიწყეთ იმისათვის რომ დავანახოთ ხალხს რომ სადაც მაღალჩინოსანს თქვათ ასე გაპრესაო და ასე ეს თუ პრესია რა თქმა უნდა და თუ ასეთი ზეწოლაა ხო? ნუ ჩვეულებრივმა ადამიანმა რას უნდა ელოდებოდეს ხო? ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გაანადგურებ. ის საერთოდ ვერ გამოიმართლებს თავს და მის გვერდით ნუ ვინ დადგება. აქ ამხელა ხალხი ამდენი მეგობარი ყავდა და ამ ყავს კიდე დარჩენილი და თუნდაც ირმას სახით და რაღაცა ხდება და ვიღაცა პოზიტიურად აფასებს, ვიღაცა ნეგატიურად, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანი ასეთი სისტემის დროს საერთოდ არის ანუ მიტოვებული და არანაირ სიმართლეს და სამართლიანობას ვერ მიაღწევს. ამაზე მიდის საუბარი და რატო ვსაუბრობ ჩვენ ბევრ კაზუსზე, რომელსაც ვხედავთ და ბევრს უზუსტობაზე, იმიტომ რომ საქმეს, როცა რაღაც საქმეს აღძრავ და არსებობს რეალური ჩვენებები, იმ ჩვენებაში უფრო მეტი კითხვა კი არ უნდა იყოს, ჩვენება თვითონ უკვე პასუხი უნდა იყოს. იმ კითხვებზე, რა კითხვებიც ისმებოდა გამოძიების პროცესში. ჩვენება პასუხს იძლევა და აქ ჩვენებამ კითხვები გააჩინა. იმდენი კითხვა გააჩინა, რამდენიც აქამდე არისო. ამაზეა საუბარი. სანამ გადავალ იმ თანხაზე, კიდე ზარს უპასუხოთ. გისმენთ? მოგესალმებით.
2: აი ცოტა ღენვილის მოგვე მომია თემაზე აშუტაში რა ასეთი სამუშაო განჩება რომ ბიზინა ჩალიჩოს შემოცურებას ახალი ხდება ოპოზიცია რა და იქნება ხარიფაშვილის ძაძი ალბათ იქნებიანის როკია თაინსის ექსპერტთა კლუბი და ვაუსტეს აკვარი და ვარლამ არავითაც როგორც მახას გულაშვილი და ისე ძალიან ფაქტა მესამე მაქვს ერთ-ერთი პარტნიორი ეს იყო დასმული ვერ ვიცი რა ხოდა კითხვები ჩდებაო რა ძალიან და დიდი პატრიოტიზმის მიუხედავად უცხელი პატრიოტიზმის მიუხედავად ახლა მე არაფერი ის საკითხები არ არის და ხალხატონი იმაინაშვილის მას დიდი პატრიოტიზმის მიუხედავად რო გამოდის ატომის ძინა ამას არ გააკეთებ და ყობახიდან გააკეთა ასე დაყოლობის ვამბობს და რაში ჭირდება ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ის რო არ გამოჩნდეს რომ პატრიოტიზმი გააშავოს ხო აი წერას ახსენე ის ბერიასო გვასთან ხალხს მაინც უნდა ემისი გვარი და გამოდის ყოველ იმაში და ცდები არ თურბო პატარი

0: მოწები და ასე შემდეგ. ხო, გასაგებია საიდანაც მოდიცეს აკვეთები და რატო ძილობთ ისინი რაღაცა გავაპრიალოთ და არა ისინი არა კოტას შეთან დინარაზე არა ისინი როგორ იქნებოდა რატო ეს ხო ხედავთ რომ ქვემოთ მოდის ხალხის ძობა სამწუხაროდ მე მინდა რომ მაგაკურმაში იყოს ძველი პარტია და ჩემი მეგობრები ძალიან ფენტაზიაში და ფრაზის პატივს ცენტრა მაგრამ უბრალოდ აი ამას რატო აკეთებ რატო უკეთებ საკუთარ რეიტინგს ვერ ხვდები და დაარეთვას ყველას ეს უკვაქვს ფესტეთ გაგვაქვს დააუბრობ და ხო ხედავ ხერ შეხედულებები აი როგორია და ხო ვერ არის ვერ ვაჩერებ რომ ოპოზიციური პარტიაა თქვენი პარტია ესაა
1: კარგი, გასაგებია. მადლობა ზარისთვის. აი, დააკვირდით მეგობარო, უყურეთ. ჩვენ რაც ვიცით და რასაც არამხოლოდ ვგრძნობთ, არამედ რაც ვიცით, საიდან რა როგორ მოდის. ანუ იმ ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ამას ვახმოვანებთ. თქვენ გინდათ რომ ირმამ პირდაპირ თქვას, რომ ეს ამის ყველაფრის უკან დგას ბიძინა ივანიშვილი. აი მე პირდაპირ გეუბნებით რომ მაგალითად აი ზუსტად დღესდღეობით ჩვენ ეს ინფორმაცია არა გვაქვს. მე მესმის რომ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ღიად დაუპირისპირდეთ ოცნებას, თელ ვერტიკალს, ოცნების თელ ვერტიკალს, ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებულ, რატომ არ აკეთებთ რომ ყოველას თავისი ზნეობა აქვს და ვინმეს თუ არ ჯერა რომ ჩვენ ოპოზიციური პარტია ვართ. იმ ყოველაფრის შემდეგ რაც ჩვენ უკვე გაგვიკეთეს და რასაც გვიკეთებენ, ну машин сагу машин ესე იგი, ну, ან არ უნდა აზროვნება ადამიანს, ან უბრალოდ არ უნდა დაჯერება. თუ უნდა დაჯერება, დაიჯერებს, მაგრამ თუ არ უნდა დაჯერება, როგორც არ უნდა უმტკიცო, მაინც ვერ დავაჯერებ. და ის პატარა ნიუანსები, რომელიც შეიძლება გაღიზიანებდეთ, რომ იქ აი რატო ამბობს ის, რომ ის არა და ეს და გვაქვს ინფორმაცია. იმაზე არა გვაქვს, ამაზე გვაქვს ინფო და ასე შემდეგ. რაღაცას ინფორმაციას ირმა რომ მიიღებს, იმ ინფორმაციას ახმოვანებს. თუ არა აქვს ინფორმაცია, ახლა უზნეობა იქნება, დავაბრალოთ ყველას, ვიზეც საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია, რომ ისინი მონაწილეობდნენ რაღაც პროცესში. უზნეობა იქნება და ჩვენ არ ვიქცევით ესე, არ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ტიპი არ გავრიოთ პროცესში. რომელშიც ის სავარაუდოდ მონაწილეობდა, მაგრამ არანაირი ფაქტი ამ მტკიცებულება ამის შესახებ ჩვენ არ აგვაქვს. ზარი ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: გამარჯობათ ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: ობიექტივი ტელევიზია, ხო?
1: დიახ, დიახ.
2: ო, ტელევიზია არ გიწევდა, ისე მოხდა. რა ხდება? რამე იქნება ხალხის შეგროვება, მიტინგი? ჩემი მომხრეები, დაიძახეთ რომ ისე.
1: კი, აუცილებლად, აუცილებლად იქნება და შეგატყობინებთ
2: რომ იქნება იმედი იქნება.
1: ვერ გავიგე. ვერ გავიგე, ბოლო თანწდებოდოთ სტუდიაში ხმა. კეთილი, ანუ კარგით. ტელევიზია გათიშულია ზოგიერთ რაიონში, იმიტომ რომ სტერეო პლუსმა გაგვთიშა, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ვინ შეიძლება რომ ვინ უნდა თქვას რომ ჩვენ არ ვართ ოპოზიციური ტელევიზია ან პარტია ვთქვათ ვის აი ვის არ ჯერა ამიხსენით როცა ხედავთ რომ ასე დღეშია რომ ტელევიზიას გუდავენ ყველანაირად ძირავენ პარტიასაც ტელევიზიას და კიდე ვიღაცას ეჭვი ეპარება რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ოპოზიციაში მყოფი პარტია ან ტელევიზია ანუ ეს ხო აბსურდია იმდენად შეგვიზღუდეს ყველაფერი, რომ არც შემოსავალია არაფერი და აგერ გადაუხდელობის გამო სტერეო პლუსმა გაგვთიშა. ჩვენ რო ახლა ვიხოთ არაოპოზიციური ტელევიზია ან არაოპოზიციური პარტია გაგვიჭirdებოდა ის რაღაც 8000 ლარი თუ რაღაცა რომ გადაუხადოთ, არ გაგვიჭirdებოდა, მაგრამ გვიჭირს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად განადგურებენ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ არ ვამბობთ კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ სუბიექტზე, იმიტომ რომ კონკრეტული ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. ვარაუდით, ბევრი რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ვარაუდით, მაგრამ ვარაუდით არ გვინდა საუბარი. რაც ვიცით, იმაზე ვსაუბრობთ. რაც არ ვიცით, ვცდილობთ რომ თავი შევიკავოთ. ზარია ეთერში.
3: საღამოშვიდობის. ისმის შემიხმაბა.
1: დიახ, დიახ. დიახ, ისმის საღამოშვიდობის.
3: უკაცრავად, პროკურატურა ამჯერ

0: მოანერ ერთი იმის შეუძლია მაგალითად დედოფლის ხაროს რუჟენ ღარიბაშვილის მამის საფლავის გამოიტანა უბრალოდ გააბრალონ რომ არა ქართული წარმოშობა აი ნახავთ ეგრე
1: ზღარიბაშვილის მამის საფლავის ქვა
0: არა მამის არა დიდი ბაბუა мама тарелия роро рубени არის папа და ამასები მამის საფლავი სოფელი საფათო კაფეში ერთადერთი სამხურ ელევანის სოფელია
1: და რის თქმა გინდათ ვერ გავიგე ისაუბრი გაითიშა ვერ გავიგე რის თქმა უნდა და ბატონს საერთოდ რისთვის იქნება დარეკოს ბატონმა რომ არ იფიქროს ჩვენ არ გვინდა განვიხილოთ თქვა მის მიერ შემოთავაზებული თემა არა დაგვირეკეთ აი კიდევ ერთხელ სადეთ დარეკვა და უბრალოდ აგვიხსენით რის თქმა გინდოდათ რომ მაყურებელმაც გაიგოს და მეც კეთილი გავაგრძელოთ იმ თანხებზე საუბარი აი უყურეთ პროკურატურა რას გვეუბნება რომ 11.500.000 დაახლოებით ეგ ციფრია 400.000 რაღაცა, მაგრამ 500 ვთქვა. 11.500.000-ის იყო რეალური შესყიდვის, ეგ იყო შესყიდვის რეალური თანხა. მაგრამ რაღაც მაქინაციებით, აი დააკვირდით, ეგ პროკურატურა რასაც გვთავაზობს, ამას ვამბობ მე და რაში ვარ კრიტიკული, ანუ რატომ ვწtildeობ რომ თქვენც აგიხსნათ და მე თვითონ გავიგო რანაირად ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ხვალ პროკურატურამაც განცხადება გააკეთოს ამ თემაზე. აი დააკვირდით. რეალური თანხა ამ სამედიცინო აპარატურის შესყიდვის იყო 11.400.000 ლარი. მაქინაციების შედეგად სამინისტრომ, თავდაცვის სამინისტრომ გაზარდა ეს თანხა 17.900.000 თუ 17.500.000 ლარამდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ხო? 6 მილიონით გაიზარდა თანხა. 6 მილიონით გაიზარდა თანხა და 10 კატის სახით, აი ეს კორუფციაში რა კორუფციაზეც მიდის საუბარი, 10 კატის სახით იძლევა მხოლოდ 1.900.000 ლარს. აი ახლა მე თქვენ გეკითხებით. თქვენ რო იყოთ პრემიერ-მინისტრი ან თავდაცვის მინისტრი, ადამიანები, რომლებიც ამ კორუფციულ გარიგებაში უკვე გარეულები არიან, ბიზნესმენს ეუბნებით, რომ მოგაგებინებ ტენდერს არჩევნებში, მოგაგებინებ, არჩევნებში კი არა და ტენდერში მოგაგებინებ ამ ტენდერს, შენ გაიმარჯვებ, შენი კომპანია გაიმარჯვებ, შენ იქნები შემომტანი ამ სამედიცინო აპარატურის და ოღონც 11 მილიონ ნახევრის მაგიურად, საიდან შენ ისედაც აიღებდი მოგებას, ყველა ვარიანტში, ჩვენ 6 მილიონს დაგიმატებთ და იქიდან 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ. აბსურდად არ გეჩვენებათ? მე მესმის, რომ 1 მილიონ ნახევარს, საიდანაც ამ ადამიანს მოგება ისედაც ხვდებოდა, უბრალოდ იმისათვის, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში, მე ზემოდან მოგიმატებ 1.900.000, ან 2.200.000, რო იქ გამოეკვითოს, საგადასახადო გამოეკვითოს, 2.200.000 დაგიმატებ, შენ ამას მოიგებ, შენი არის 11.500.000, იქიდან რაც უნდა დაგრჩენოდა, ის დაგრჩება, 1.900.000 მოგვიტანე ჩვენ და ის 300.000, რაც არის სხვაობა, იქ საგადასახადოში გადაიხადე ჩვეულებრივად და არავინ არ დაზარალდება, უბრალოდ შენ არ დაზარალდები არანაირად. ჩვენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე, შენ იმ 11.500.000-დან რაც გეკუთვნოდა, რაც მოგება ხრჩებოდა, იქიდან აიღე მოგება. ეს რომ ეთქვათ, რა უარს ეთქოდა რომელიმე ბიზნესმენი, რომელიც უკვე აპრიორში გარიგებაზე მზად არის რომ ხელი მოაწეროს. რა თქმა უნდა, არ იტყოდა. მაგრამ ამ გარიგებაში ჩვენ ხედავთ შემდეგ რამეს, რომ არა 11.500.000-დან იგებს ფულს ბიზნესმენი, არამედ აქედანაც იგებს და ზემოდან 6 მილიონია დამატებული, კიდე 4 მილიონი აიღო ვითომ ბიზნესმენმა, ესე გამოდის, იმიტომ რომ 1.900.000-ს

900-ზე აიღეს ბურჭულაძემ და ვითომ ამ რა ქვია განხარიბაშვილმა და მხეიძემ და 4 მილიონი აჩუქეს ბიზნესმენს მხოლოდ იმიტომ რომ ის დათანხმდა რომ ტენდერში მოეგო ისა ტენდერი რომ მოეგო ესეთი რაღაც საერთოდ კორუმპირებული არა კორუმპირებული ყველაფერს თავი დავანო ასეთი სქემა ნუ არ არსებობს რა ისეთ როგორი სქემები არსებობს და მე მგონი ჩემზე კარგად იცით თქვენ 11 მილიონ ნახევარი არის ტენდერი ცხადება ტენდერი 11 მილიონ ნახევარზე ბიზნესმენს ეუბნებიან გინდა მოიგო ამ ტენდერში კი არაფერს ვამატებ ზემოდან გინდა მოიგო ამ ტენდერში რაც დაგრჩება იქიდან 10% მოიტანე და მოიგებ ამ ტენდერს და მონაწილეობს ბიზნესმენი იგებს ტენდერს 11 მილიონ ნახევარი 11 მილიონ ნახევარს იგებს ამ ტენდერში და 10% მოგებიდან რაც დარჩება ახლა 500000 დარჩება თუ 600000 10% მიაკ ნუ იმ ადამიანებისთვის ვინც აგებინებს ტენდერში აი ეს არის სქემა რომელიც მუშაობს და რომელიც არაერთხელ შემხვედრია მე თვითონ შემხვედრია არა მე არ ვიღებდი მონაწილეობას მაგრამ ჩემი სამეგობრო რო იღებდა სხვადასხვა ტენდერებში მონაწილეობას პირდაპირ მეუბნებოდა რომ აი ესეც წესებია რა ოღონდ მან დაარიყო ზემოდან 6-8 მილიონი დამატებული და ასე შემდეგ და აქ მეთქი აქ აღმოჩნდა რომ თურმე 6 მილიონი დაამატეს რომელი იყო მან დებილი და რომელი ვერთული და ღარიბაშვილი თუ ბურჭულაძე ყველაზე ჭკვიანი აღმოჩნდა ბიზნესმენი რომელმაც თქვა არა თუ 4 მილიონს არ გადამიხდი მე შენ 1.9 მილიონს არ მოგიდან ატკატის სახით ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ბიზნესმენი გაამდიდრეს 4 მილიონით პლუს იქიდან რაც 11 მილიონ ნახევრიდან რაც დარჩა მოგება მხოლოდ იმის გამო რომ დღეს ციხეში ჩაჯდეს ყველა კორუფცია დაიბრალონ აიღონ თავის თავზე იმ რაღაც 1.9 მილიონ ლარის გამო ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ამაზე ხელს ვინმე თუ მოაწერდა კიდე ცალკე თემაა მეთქი რაც თქვი თავიდან რომ ბიზნესმენმა არ მოისურვა და ბიზნესმენისთვის ავტორიტეტი არ აღმოჩნდა ჯოანშერ ბურჭულაძე რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო და თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი მისი ავტორიტეტი არ ჭრიდა და მან მოითხოვა რომ პრემიერ-მინისტრს ამბობთ რომ ჩვენ ახლა აგერ ჩვენება მივიღეთ თან უცბად მხეიძემ გადაწყვიტა გაუჩნდა სურვილი რომ ახალი ჩვენება ახალი გარემოება წარმოშებული იყო ამ საქმეში ღარიბაშვილის მიმართ და უცბად სურვილი გაუჩნდა რომ მოდი მე ახლა სიმართლეს ვიტყვი აქამდე არ მithქვამს არ ვიცი რატომ თული საჭიროთ რომ არ მეთქვა მაგრამ აქამდე არ თვლის პირიქით კითხვები გააჩინა თუ მონაწილეობდა რანაირად მონაწილეობდა ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა ბურჭულაძე ნაწილ-ნაწილ რატო აძლევდა თანხებს ღარიბაშვილს რატო როგორ მოხდა ისე რომ ბურჭულაძემ ბიზნესმენს არ უთხრა რომ შენ ხო არ გაგიჟდი რა პრემიერ-მინისტრი რის პრემიერ-მინისტრი კაცო მე გეუბნები რომ მონაწილეობას მიიღებ ტენდერში და მოიგებ ამ ტენდერს. საკმარისია ჩემი სიტყვა და როგორ არ დაიჯერა და არ დათანხმდა ამაზე ბიზნესმენი. საკითხავია, როგორ დათანხმდა იმაზე ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ბურჭულაძე რომ მივიდა ღარიბაშვილთან და უთხრა, იცი რა არის, ბიზნესმენი არ თანხდება ამ კორუფციულ სქემაზე. მოდი, შენ უთხარი რა ამ ბიზნესმენს, რომ კი შენ სამ საქმის ყურში ხარ და წილში ხარ და ყველაფერი და ასე შემდეგ. და მიდის ღარიბაშვილი და ბიზნესმენს ეუბნება, რომ კი, კაცო, მე ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობ, ფული მე მოიტანე, არ დაგავიწყეს რაღაც და ტენდერს მოიგე, პლუს ზემოდან 4 მილიონს გაძლევ. გესმით, რომ აქ იმაზე საუბარი კი არ არის. ღარიბაშვილი რამეში არის დამნაშავე თუ არ არის. რაღაცაში დამნაშავე იქნება და პასუხს ამაზე აგებს ალბათ, მაგრამ ისეთი რამე რაც უბრალოდ აი კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ისეთი ნუ ყველაფერი ხო არ შეიძლება დააბრალო. არის რაღაცეები თქვა, რაც შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა. მაგრამ არის რაღაცეები, რასაც კტენიან და ცდილობენ რომ დაგარწმუნონ და დაგაჯეროთ. და ეს უკვე შენზეა დამოკიდებული. რამდენად ივაშკაცებ შენ თვითონ პირად თავთან საკუთარ თავთან რამდენად სწორად გააანალიზებ და მიხვდები რომ კარგი თუ დამნაშავია რაღაცაში იმაზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი მაგრამ ის რაც ეხლა აშკარად უბრალოდ შექმნილია

იმიტომ რომ რაც შეიძლება მალე რაღაც ჩვენება უნდა დადებულიყო და ამ ჩვენებამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი კითხვა გააჩინა, ვიდრე პასუხი გასცა. ну амазе ხო უნდა დავფიქრდე და უნდა გვესმოდეს ხო რომ არ შეიძლება ეხლა ყველაფერი შეტენო ადამიანს და აჭამო რაღაც უფრო მეტი პატივი ეცით რა საზოგადოებას მე ეხლა პროკურატურასაც მივმართავ და ხელისუფლებას პატივი ცოტა ეცით საზოგადოებას ეხლა ყველაფერი არიჭმევა რა რაღაც ცოტა ისა დაალაგეთ ეს საქმეები რომ დასაჯერებელი იყოს აი მე უკვე დავსვი ერთი ხუთი კითხვა რასაც თქვენ მართლა გაგიჭირდებათ პასუხის გაცემა და მე გეტყვით რა პასუხიც იქნება. მე რა ვიცი, აბა ალბათ რაღაცა ვერ გათვალეს. გითხეთ იმათ რა რატო აირჩიეს ეს схема, მე რა ვიცი. ბურჭულაძეს რატო მიქონდა ნაწილ-ნაწილ ფული, როცა ერთიანად შეეძლო მიეტანა. უნებით რომ დაფიქრდით. ნუ ვცდილობთ რომ ხალხი მთლად ესეთი დებილები ნუ გონიათ და ყველაფერს რო აჭმევთ ხალს, ამას ნუ ფიქრო ცოტა მეტი პატივი ეცეთ რა საზოგადოებას. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. ცოტა ხნით დგავთ რეკლამაზე და მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან შემოგვიერთდება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დროებით არ გადართოთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან
1: ების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ მდინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს. აცხურის ეპისკოპოს საჟენ ნახევარი აუტანია მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს
2: მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესია.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხეთ ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხეთ ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცალა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან ხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინ ამდობობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა, რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზევ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი, შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და

0: საქმე კორუფციულ დანაშაულს კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ეხება. გენერალური პროკურორის მოადგილის ამირან გულუაშვილის ინფორმაციით, გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. საქმეზე გამოძიებასთან ითანამშრომლა ასევე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. პროკურატურის ცნობით ახალი ბრალდება ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტს უკავშირდება.
1: განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ აღების ფაქტზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალდება წარუდგინა. 2026 წლის 12 აგვისტოს პროკურატურას გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილით მომართა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ნათესავმა მსჯავრდებულმა ვასილ მხეიძემ და გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაცია. ასევე დაიკითხა და გამოძიებასთან ითანამშრომლა ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე, როგორც ანგარიშვალდებული პირი, შეუთანხმდა იმჟამინდელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მასზეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის შესყიდვებს განახორციელებდა იმგვარი ფორმით, რაც უზრუნველყოფდა ზემოხსენებულ მეწარმესთან დაკავშირებული კომპანიების გარანტირებულად სასურველი ფასით გამარჯვებას, სანაცვლოდ კი მიიღებდნენ სოლიდურ არამართლზომიერ ფინანსურ სარგებელს. შესყიდვებში მონაწილე ბიზნესმენმა რამდენიმე ეტაპად ვასილ მხეიძეს
2: ბიძინა ივანიშვილი
3: დაუდა. მან ამის შესახებ უკვე გააშხერა წერილებში და გპირდებით ეს ირაკლი ღარიბაშვილი და გამომდინარე რომ ამ წერილებს ეროდეთ უახლოეს.
2: ეს იქნება, დღეს იქნება ახალი
0: ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ ახალ წარდგენილ ბრალს პატრიოტთა ალიანსი და ეს ყოველთვის ორი განსხვავებული პოლიტიკური გუნდი იყო. საჯარო ინფორმაციის გარდა ან ღარიბაშვილის წერილების ან მისი ადვოკატების განცხადებების გარდა მე არანაირ სხვა ინფორმაციას არ ვფლობ. ინფორმაციას ისევე როგორც ხვები მეც მხოლოდ საჯარო სივრციდან ვიღებ. დღეს მე ვხედავ რომ ღარიბაშვილს ახალ ბრალს უყენებენ, ანუ ხდება ის რაზეც თავად ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ მას ემუქრებოდნენ ახალი საქმის აღძვრით. მე მჯერა ღარიბაშვილის განცხადების ან ჯერა რომ მას ივლისში მართლა მიუტანეს წერილი და რადგან ღარიბაშვილი ამბობს რომ წერილი მდინარაძისგან იყო მე ამის მჯერა. ამ წერილში ჩემი გვარი რატომ გაჩნდა? წესით არ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე ამ საქმეებთან არანაირი შეხება არ მაქვს. მაშინ რატომ გაჩნდა? ვფიქრობ კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი ცდილობს ჩემი და ჩემი მეგობრების რაღაცა ხაფანგში გაბმას. არც იმას გამოვრიცხავ რომ ჩვენს წინააღმდეგ რაიმე დიდი პროვოკაცია იყოს დაგეგმილი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ საჯაროდ ვამხელთ კობახიძეს. ეს ჯგუფი დღეს ქვეყანა ში ყველაზე სახიფათო ჯგუფია. ამ ჯგუფმა უამრავი ხალხი დაიჭირა და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი დაჭერა ცურთ. კვლავ ღარიბაშვილზე. ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის სრულიად ნათელია რომ კობახიძე მდინარაძის ჯგუფი ცდილობს ღარიბაშვილს დააბრალოს ჯარის გაძარცვა. არსებობს ძალიან მტკივნეული და მგრძნობიარე თემები. საბავშვო ბაღები, სკოლა, პენსიონერები, ჯარი. ეს ის თემებია რომელიც თითოეულ ადამიანს გულზე ხვდება. ეს ის თემებია რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აღელვებს და თუ კაცის მოსპობა გინდა მას ან ჯაშუშობა უნდა დააბრალო, ან ბავშვების, პენსიონერებისა და ჯარის ძარცვა. ჩემი აზრით ახლა სწორედ ეს ხდება. ღარიბაშვილს უნდა დააბრალონ ჯარის გაძარცვა და მე ღარიბაშვილს მეგობრულად ვურჩევ, რაც სათქმელია თქვას ბოლომდე. ჯერ ერთი მოვლენებს დაასწროს და რაც მთავარია ხალხს გააგებინოს მისი სიმართლე. ღარიბაშვილის ოჯახის წევრები დაკავშირებულები იყვნენ გვინის ბიზნესთან. ეს ერთი თემაა, უნდა აესახა თუ არა ხსენებული ინფორმაცია დეკლარაციაში. შეგახსენებთ რომ სწორედ ამის გამოა დაპატიმრებული, მაგრამ ეს ხომ ცხადყოფს რომ ღარიბაშვილს არ ჰქონდა საჭიროება ბურჭულაძისგან ნაწილ-ნაწილ ქრთამის აღების. ბურჭულაძე დღეს ციხეშია. მე არ ვიცი რა ზეწოლა ამასე, მაგრამ ვუშვებ აზრს, რომ ის იძულებული გახდა ხელი დაედო ღარიბაშვილისთვის. ამ აზრს მიძლიერებს ღარიბაშვილის ადვოკატის განცხადება, რომ არანაირი ქრთამი არ ყოფილა, რომ ღარიბაშვილი ამ ბრალს არ აღიარებს. მე ვარაუდობ, რომ ამ დღეებში კიდევ ბევრ ამეს მოეფინება ნათელი, წერს ირმაინაშვილი. თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი აცხადებს ბაჩალიაშვილის მიმართ დანაშაული არჩადენილა და მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილი 2020 წლის 18 ივლისს გაუჩინარდა. რამდენი სკოლო სეზონისთვის მზადება დასკვნით ეტაპზეა. იწყება სასკოლო ფორმების გაცემა და რეალიზაცია. განათლების სამინისტრომ იმ ელექტრონული პლატფორმის პრეზენტაცია გამართა, სადაც ფორმებია ხელმისაწვდომი. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, პირველკლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შეეძლო.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმოი ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა მივესალმო თუარი ხაზზე ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს.
1: არის ავტობანიდან გერთვებით აგებული.
0: ანუ შენ საახლამდე ვერ მოასწარი მისვლა, ხო?
1: საახლამდე ვერ მოასწარი და ავტობანიდან გერთობით აგებათ.
0: ძალიან კარგია, თუ ძალიან ცუდია რომ ვერ მოასწარი, მაგრამ კარგია რომ ახერხებ ჩართვას. გიორგი, დღეს ვსაუბრობ იმ პრინციპში აქტუალურ თემაზე. ეს არის ღარიბაშვილის ბრალდებას, რომელიც წაუყენეს, ხო, დღეს კორუფციულ ბრალდებას. რაშიც ხო გეუბნები, რომ ზოგადად როცა ჩვენებას აძლევს მოწმე, ну ამ შემთხვევაში მხეიძე, ხო? ჩვენებამ პასუხი უნდა გასცეს ბევრ კითხვაზე, ხო ესეა, მაგრამ ჩვენებამ უამრავი კითხვა გააჩინოს, ну ეგ ცოტა რაღაც გაუგებარია და
1: მარტო კობახიძის მასში შეიძლება სასამართლოში და პროკურატურაში.
0: არ ვიცი, ну აქ ერთი სიტყვით ამ ჩვენებაში იმდენი კითხვა გაჩნდა, რომ აი მე მინიმუმ უკვე მე მგონი 6 ჩამოუთვალე, ხო? რატომ ბიზნესმენიო, ბიზნესმენმა მოითხოვა ღარიბაშვილის დასტურიო, იმაში რომ კორუფციული სქემა, ანუ ეს კორუფციული გარიგება მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჯუანშერ ბურჭულაძის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, წარმოიდგინე. თავდაცვის მინისტრის ავტორიტეტი არ ყოფნიდა, როცა თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, წარმოიდგინე. პირველი პირი გეუბნება, რომ მე შენ გაგამარჯვებინებ ამ ტენდერში და შენ ეუბნები, არა, იცი რა არის, ну, შენი ავტორიტეტი არ ყოფნა. აი პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტუროს, რომ მე გავიმარჯვებ და მე მივიღებ მონაწილეობას. ეს ერთი, მე ირაკლი ღარიბაშვილი თანხდება იმაზე ვითომ რომ დაუდასტუროს, კი, ეს კორუფციულ სქემაში მონაწილეობდი და ოღონდ არ დაგავიწყის მე ფულის მოტანა. იმიტომ რომ თუ გაგამარჯვებინე, ფული უნდა მოიტანო.
1: აბარა ძმა.
0: ხო, ეგ ერთი და მე, ბიჭო, რაც მთავარია, აი შენ უბრალოდ თუ სადმე გაიგე, მე არ ვიცი, მე არ გამიგია, ამიტომ ბევრი მინახავს ჩაწყობილი ტენდერი. ის ფასი თვითონ ამ სამედიცინო აპარატურის არის 11 მილიონ 400 რაღაც, ანუ 500 ვთქვათ რა. 11 მილიონ 500 000 ლარია. იმ 11
1: საქართველოსი მეორე ვარიანტიც არის. 11 მილიონს გავ მე შენ მოგცე, მილიონს მოიტა და რასაც შენ იყიდი ძმაო, ის შენ დაგრჩება რა.
0: ესეთიც მოსულა, მაგრამ 11 მილიონ ნახევარი დაგიტოვო, ზემოდან 6 მილიონი დაგიმატო და გითხრა რომ მხოლოდ 1.900 მოიტანე, აი ეს უბრალოდ არ ვიცი ახლა ვის დაებადა, ვის ტვინში დაიბადა ეს აზრი, აცილში ზარებს ახლა არ შემოუშვებთ.
1: და
0: ხუთშაბათს ვიქნები გადაცემაში და ვისაც დღეს სათქმელი ექნება, დამიჯერეთ, ეს თემა არ დამთავრდება, ეს თემა კიდე გაგრძელდება.
1: არა, ეს როგორ დამთავრდება, ეს თემა გიორგი იღებს იმას, რა ქვია, აი ქვას რო დააგორე, ხო იცი და იღებს სიჩქარეს და სიჩქარეს, უკვე ამას, ხა, რაც არ უნდა უყვარდეთ ევროკავშირში ქართული ოცნება, რაც არ უნდა უყვარდეთ დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილი, უყვარდეთ ან არ უყვარდეთ, ირაკლი ღარიბაშვილმა უკვე ეიდან დააკმაყოფილა პოლიტატიმრის ყველა კრიტერიუმი. აი ყველა აბსოლუტურად რა.
0: აი უყურე გიორგი, მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმაც გაიგოს და ჩვენი პოზიცია დააფიქსიროთ. აქ ჩვენ არავის არ ვიცავთ. აი სწორად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ არავის არ ვიცავთ, არც ბრალს ვდებთ და არც ადვოკატობას ვწtildeობთ. უბრალოდ როცა ხელისუფლება მთავაზობს რაღაც აბსურდულს მთავაზობს და ქტენის ფაქტიურად ვცდილობ რომ ხელისუფლებას უთხრა კარგით რა გეყოფათ რა ეგრე არ შეიძლება.
1: კი, მithumetes Irakle Gharibashvilis კაც რომელსაც ორჯერ იყო ეს რა ქვია პრემიერ-მინისტრი და ორივეჯერ ეხა
0: ჩი დამალაპარაკიო, არ ეთქვი შენ გიჟი ხო არა ხა რა პრემიერ
1: გარა. აბა რა, რაც ვაღა მინისტრი.
0: ხო, იქნება ვაფშე არ მინდა პრემიერმა რო იცოდეს, მე ვარ კორუფციაში გაბმული ვთქვათ რა, მაგრამ ჩვენთან ვადასტურებ რომ ამ კორუფციულ სქემაში მონაწილეობას ვიღებ, მაგრამ რაც მთავარია, იმას კი არ ვეუბნები რომ ჩვენ ხო თქვა 1.900.000 გვინდა სიტყვაზე ვამბობ რა რო შენ ამ ტენდერზე მოგემატება 2.300.000, რო 400.000 გადასახადებში წავიდეს. შენ ჩვენი 1.900.000 მოგვიტანე და შენი 11.5 აიღე და იქიდან რაც გეკუთვნა იმას წაიღებ. სამაგიეროდ ტენდერს გაგებინებ. არა, მე 4 მილიონს ვჩუქნი, წარმოიდგინე. აი რისთვის?
1: აბა.
0: და ამ

0: ამისთვის ციხეში ზის ხალხი და ბიზნესმენს აჩუქეს ვითომ 4 მილიონი. ბიჭო, აი, ხო გეუბნები, რომელი იყო სული, თქვათ, უპოვეს იმაში და აბა ფულს ხო იღებდა, ბიჭო. ის რაშიც ადამიანი დამნაშავია და რასაც აღიარებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ცდილობს არავის გათეთრებას ხალხო. იმის თქმა უბრალოდ გვინდა, რომ ადამიანი რაშიც დამნაშავე არის და რისის გჯერა, ეს არის ერთი, მაგრამ რასაც გაჯერებენ და რასაც კიდე დანაშაულს თქვათ უმატებენ და უმძიმებენ, ეს სულ სხვა რამეა. მე ვამახვილებ ყურადღებას იმაზეც კი არა, რომ აი მაგალითად დაუმძიმეს რაღაც ბრალდება და ასე, არა. მე ვამახვილებ ყურადღებას სხვა რამეზე, რომ ორჯერ პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი თავის დროზე ადამიანი ამხელა თანამდებობის პირი, ამდენი წონადი, ესე ვთქვა, წონიანი მეგობრები რო ყავდა და დღეს ვიღაცა ალბათ ყავს კიდე. ასეთ ადამიანს რო უშვები, როცა შენ გაგისწორდება, ამას რო უზავ, ჩვეულებრივ ადამიანს რას უზავ, როცა დაჭირდება? ამაზეა საუბარი უბრალოდ, თორე იმაზე კი არა, ეხლა იცი რა არის, მე ამის არ მჯერა, ამის მჯერა. გასაგებია, რაღაცაში არის დამნაშავე და ამისთვის მოსთხოვე, მაგრამ იქ სადაც უკვე ისეთ რაღაცას მთავაზობ და ისეთ რაღაცას მტენი, სადაც მე ამდენი კითხვა გამიჩნდა, ნუ ეგ უკვე სხვა საქმეა, ხო? ეგ არ შეიძლება ერთად აურიო ყველაფერი.
1: ხო, არ ვიცი ახლა, მეც ვნახე დღეს სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების გამправებლების დაწერი და აი სულ საკუთარ თავს უსვავდი კითხვას, ამ ხალხს კითხვა რატო არ უჩნდება, რომ აი ეს თანხები. ამაზე შეიძლება კიდე დავთანხმებული ყავდი და გვეთქვა, რომ უი, ესეც არ იმასკე, მაგრამ ბიჭო, კორუფციული სქემაო, თან მეუბნები და მაჯერებ, რომ ვიღაცა ბიზნესმენ ხეიძეს 4 მილიონი კიდე აშოვნინეს და ხეიძე ადგა.
0: არა, არა, არა, ხეიძეს არა, ხეიძეს არა, ხეიძე იყო შუამავალი იმ ბიზნესმენთან. ხეიძემ 400000 აიღო მხოლოდ და იმ ბიზნესმენმა აბრამიშვილმა, მე მგონი თუ არ ვცდები, არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად, იმას 4 მილიონი აჩუქეს უბრალოდ, რომ ამას მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში. როცა ნებისმიერისთვის რო ეთქვათ, რომ ტენდერში მიიღე მონაწილეობა და 11 მილიონ ნახევარს გაძლევ და ზემოდან კიდე ნებისმიერი მიიღებდა.

0: მივიღო კორუფციულ სქემაში მონაწილეობა, მე ეს ფული გამოვარტვი, მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს, 400 დავიტოვე, 1.5 მილიონი მივეცი ჯუანშერ ბურჭულაძეს და რამდენადაც ვიცი ჯუანშერ ბურჭულაძემ მისა ღარიბაშვილს. აქ ნაკლები კითხვები იქნებოდა, აი, რატომ მოითხოვა ბიზნესმენმა ღარიბაშვილთან შეხვედრა და დადასტურება, როგორ აღმოჩნდა 4 მილიონით მეტი რას ისულენ? მარტივი სქემით შეეძლო დაელაგებინა თქვა რა.
1: прокуратураში არავის გაუჩნდა შეკითხვა, რომ იქნება და ეს შუამავალი იტყუება. ესწრებოდა?
0: როგორ გაუჩნდებოდა გიორგი, კითხვა, როცა მე გამიჩნდა ახლა ეჭვი, რომ ამ შუ ეგრეთ წოდებულ შუამავალს დააძალეს, რომ ეს ყველაფერი თქვას. მე ესეთ შტაბი ჩნდება და
1: თეთრი ძაფი შეკერეს, მაგრამ ლოგიკაც ხომ უნდა დაიტოვა ახლა რომელი გიჟი მინისტრი და ეს რა ქვია, პრემიერ მინისტრი ისეთი გიჟები არიან, რომ ვიღაცა მხეიძე დაისწრეს ქთამის აღებაზე, რაც
0: ვთქვათ, მხეიძე არ არის ვიღაცა და არის ბურჭულაძის სოლის ძმა, მაგრამ აქ ისმის კითხვა, მეორე კითხვა. მხეიძე ამბობს, რომ მე 400,000 დავიტოვე, 1.5 მილიონი მივეცე წილი იმას, რა ქვია, ღარიბაშვილს. ახაც შეიძლებაოდა ბევრი რაღაც კითხვები, მაგრამ ამდენი
1: დაამძიმეს თავის თქვი.
0: ამდენი არ იქნებოდა ამდენი კითხვა. ეხლა რაც ამათმა გააჩნდა,
1: აი ლოგიკაში არ ჯდება და ვერ ჩაჯდება და კიდე გეუბნები, ამათმა რაღაცა თეთრი ძაფი შეკერეს და გვაჯერებენ, რომ ეს არის, ეს შავი კი არ არის, ეს არის თეთრი. და ეხლა ბიჭო არ გჯერა, იმიტომ რომ ვიცით რაღაცა იურისპუდენციაც, გამოცდილებაც, ბიზნესი როგორ კეთდება, ისიც ამდენი წელი პოლიტიკაში ხარ და ამდენი წელი ჟურნალისტიკაში ვარ და მაგის მეტი რა მინახავს მე 1000 მასე რა ქვია სასამართლო პროცესი ვარ და დასწრებული კორუფციის საკითხებზე და მსგავსი გიორგი, აი არაფერი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენს დღეს რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო прокуратура ისჯობდა და ეთქვა რომ დაუმძიმებთ ამას, რა ქვია, ბრალს კორუფციის ზემეთ რა. საერთოდ გაჩუმებული ხო და არ ეთქვა არაფ.
0: არა, უბრალოდ რა ვერ გათვალეს, იცი? კაცი უკვე 5 წლით ზის ციხეში. თქვა ნორმეთში ეს გაიგე და აპირებდით ამის გამოქვეყნებას. კაცი 5 წლით უკვე არის
1: მიჟილი
0: აქ და ციხეში ზის. სულ რომ მართ იმის დრო რომ ბოლომდე დარწმუნებულიყო და დარწმუნებულიყავი რომ ის ახლა სიმართლეს ამბობს და ეს არ არის რაღაცა ფანდი იმისათვის რომ ან თუნდაც საკუთარი სასჯელი თქვა შეამციროს ან რაღაცა ხო და ამის გამო არაბრალებს ღარიბაშვილს გამოძიება არ ჩაგიტარებია არც იმ ბიზნესმენის ჩვენება არ არის მართლა მოხდა ეს რაღაცა თუ არ მოხდა არაფერი მსგავსი არ პირდაპირ ბრალს უყენებ ისმის კითხვა რატომ აი აქ უკვე ბევრი ეჭვი ჩნდება რომ ეს დასტრება კი არისო ეს პირიქით ამათმა წინა რიცხვით გააკეთეს ეს ჩვენება რომ ვითომ 12-ში მიცემულია წინამდებში ჩვენება შეიძლება გუშინ არის მიცემული და დღეს ამათმა გამოაქვეყნეს თითქოს
1: 12-ში
0: ასეთ აზრს და ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს მო შენ არ გიტოვე
1: ერთი კაცის მიცემულ ჩვენებაზე გამოძიების გარეშე ბრალი როგორ დამძიმდა
0: ორი კაცი იყოს მჟავრდებული, რომელმაც აქამდე ამაზე არი ლაპარაკა. ორი კაცი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. შენ არიძიებ და უცბად ამ ორ კაცზე, ორი კაცის ჩვენებით უმძიმებ ბრალს და ახალ ბრალს უყენებ.
1: აი, იქნება და ეს კაცი მატყუებს კაცო.
0: ხო და ამას გეუბნები, იქნება ვიღაცამ დააძალა. ხო უნდა გამოიძიო, იყო მართლა ასე თუ არისო. არა, შენ არიძიებ, შენ პირდაპირ ბრალს უყენებ. და აი არ გიტოვებს ეჭვებს? მე მაგალ ჩემში ძალიან ბევრი კითხვა და ეჭვი დაბადა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ იმასე კი არ არის მეთქი საუბარი, რომ ღარიბაშვილის გათეთრება არ გა არავინ არ ათეთრებს, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ.
1: რა კაცო, მერთმა დამიფაროს ღარიბაშვილის კიდევ ვამბობ, ჩემზე მეტი ეს რა ქვია, კრიტიკოსი ღარიბაშვილის არ ყოლია, კაცო.
0: რაც ჩადენილი აქვს და რაღაც გასაგები ამაში პასუხი უნდა აგოს, ეს რაც დამტკიცდება, რასაც აღიარებს პასუხი, მაგრამ ის რაც უკვე რეალურად კითხვებს აჩენს ამაზე პასუხი ღარიბაშვილისგან კი არა, მე უკვე прокуратурისგან მაინტერესებს. თვითონ გასეს კითხვა აი ამ პასუხი აი ამ კითხვებზე. აი ამ ბევრ კითხვაზე, როგორ მოხდა ეს, რომ უცბად ტიპს დაებადა აზრი, რომ მოდი ჩვენებას მივცემ, როცა წერილები გამოქვეყნდა. უცბად აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენებაში რაღაც სულელური კორუფციული სქემატრიალებ, სადაც 4 მილიონს ვიღაც ბიზნესმენს ჩუკნიან, როცა პირდაპირ ჯიბეში შეეძლოთ ჩაედოთ და კაციშვილი არ იქნებოდა წინააღმდეგი არც ის ბიზნესმენი, რომელიც იგებდა ტენდერს და მზად იყო 11 მილიონი

0: ხევარძე. აი იმდენი კითხვა ხო გეო ნაწილ-ნაწილ რატომ მიქონდა? აი ამ კითხებზე პასუხს ვინ გასცემს? ამიტომ ჩდება აზრი რა, რომ ეს ყველაფერი უცბად გაკეთებულია და ისე რომ გააზრებულიც კი არ ქონდა პროკურატურას, რას აკეთებდა, რა ჩვენებას აქვეყნებდა.
1: მეც აი რა საბეჭდილება დამრჩარო, აი ვიღაცა მუთხრა რომ სასწრაფოდ გააკეთეს და ამათმაც გააკეთეს, მიკერ მოკერეს, რაც შეიძლება ის გააკეთეს და ნუ ახლა მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ახლა ძალიან ცუდ იცი რა არის ახლა, ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვარდება ისევ ჩვენი ძვირფასი მთავრობა რა. იმიტომ რომ ახლა შენ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში რა, ვერავის ვერ ევროპას თავი გავანებოთ, აი ცივილიზებულ სამყაროში, თუნდაც მალაიზიაში, აუშა თუნდაც ემაში რა ქვია ინდოეთში, დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელ იქ რო ეს ვინმეს მოუყვე, ხო გადაირევა კაცო. და მე ისახიან რო რატო გლანცხავენო და რატო ემაშებიანო და ასე ცისულელი რო გააკეთე, გაგლანცხავენ, აბა რა იქნება? ვინ შემოხედავს და ვინ დაგელაპარაკება კაცო? რაღაცა ისეთი გააკეთეთ, რომ სიმართლეს გავდეს, ხო? ტყუილი ისეთი უნდა თქო, 5 წელი ვერავინ ვერ გაგიგოს, ყველაზე მინიმუმიო და ამათმა ესენი ისეთებს აკეთებენ, რომ აგერჩანს ეს რა ქვია, შუბის და ხალათში და მალვის არეკოს კაცო.
0: არა, 750,000 ლარი ღარიბაშვილმა აიღო. როცა ისედაც არ უჭირდათ ფული, ფულს ისედაც აკეთებდნენ ალბათ, მაგრამ 750,000 ლარი აიღო, როცა მას შეეძლო აეღო 2 მილიონ ნახევარი პრინციპში, ან თუნდაც 2 მილიონი, მაგრამ მზად იყო რომ კორუფციულ სქემაში მიიღო მონაწილეობა, მზად იყო რომ საკუთარი თავი გაეშიფრა შუამავალთანაც, ბიზნესმენთანაც, ყველასთან რომ ეს მონაწილეობს და ამაში აიღო 750,000 ლარი.
1: ის ის ნაწილ-ნაწილ.
0: ნაწილ-ნაწილ, ისე რომ იმან აიღო ბიზნესმენმა 2 მილიონი აიღო, ბურჭულაძემ აიღო 750 პლუს ალბათ ატრიალებდა ღარიბაშვილის ფულს კიდე როგორც თვითონ ამბობდა, ნაწილ-ნაწილ უხდიდა და არც კითხვები არ დაბადებულა მაშინ, არც ღარიბაშვილთან დაიბადა კითხვები, რატომ აძლევ ნაწილ-ნაწილ, არც ბურჭულაძე არ პასუხობს რატომ აძლევდა ნაწილ-ნაწილ, არც ხეიძ რომელიც ჩვენებას იძლევა ვერ ასაბუთებს რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი.
1: ხო, და ხეიძე ყველა ნაწილ-ნაწილ მიტანას ესწრებოდა თან.
0: Ну, სავარაუდოდ უყვებოდა ბურჭულაძე მას, რომ დღეს მივიტანე.
1: ხო, დღეს მივიტანე, ძმო. შენ იმას უთხარი, რომ დღეს მივიტანე, ახლა. ბიჭო, აი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვარ, გიორგი. აი არ ვიცი ამას რა ქვია რა.
0: და აბსურდის თეატრზე და პირდაპირ ამბობენ, რომ 11-დან 15 წლამდე ითვალისწინებს ის, ანუ მინიმუმ 11, მაქსიმუმ 15 წელი. ეხლა მითხარი სააკაშვილს რამდენი მიუსაჯეს?
1: სააკაშვილი მე მგონი წეს ტეხაგი უნდა გამოვიდეს.
0: მე მგონი რაღაც 8 წლამდეა, ხო უკვე
1: 6 წლამდე. ხო, 8 წლამდე. ხო, 8 წლამდეა.
0: ხო, 8 წლამდე აქ რაღაც. ანუ სააკაშვილს 8 წელი აქ მისჯილი იმ ყველაფრისთვის, თქვათ, რასაც აბრალებენ. და რაც დაუდგინეს, რაც დააბრალეს და რეალურად რაც ჩაიდინა, იმისთვის არზის კაცი. რაც
1: და ო, იმისთვის არზის
0: კაცი. რაც ჩაიდინა.
1: კი, კოსტუმებზე მიცეს 800 წელი
0: კაცი. და საზღურის არა, საზღურის კვეთა ცალკე თემა კიდე, მაგრამ კი, სააკაშვილი ზის და სააკაშვილს მიუსაჯოს 8 წელი, სამაგეროდ ღარიბაშვილს უნდა მიუსაჯონ მინიმუმ 11.
1: ანუ მინიმუმ.
0: კი, აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მეგობრებო, საერთოდ საუბარი არ არის არც ღარიბაშვილზე, არც თუნდაც სააკაშვილზე, არა, აქ საუბარი არის მიდგომაზე.
1: გიორგი და დამერწმუნე, აი კობახიძისთვის რო იგივე გაეკეთებინათ, მე და შენ ახლა მიჯდებოდით ერთეში და იგივეს ვილაპარაკებით.
0: რა თქმა უნდა, რა მნიშვნელობა აქვს ვის გაუკეთებენ? მე გეუბნები რომ დღეს ამას რო უკეთებენ ღარიბაშვილს, რომელიც ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, უამრავი ნაცნობობა, უამრავი საძმაკაც, უამრავი სერიოზული წონადი ხალხი პრინციპში გვერდში უნდა დაუდგეს და უმრავლესობა მოუარი თქვა გვერდში დგომაზე და ხო ხვდები როგორ წდება. თითქოს აი ამაზე ცალკე მინდა მე კიდე ერთი ვისაუბრო, რომ
1: ჩვენი დასაცავი გახდა ეგეც.
0: ხო, ეს გახდა ჩვენი დასაცავი, მაგრამ სხვა რამეს ვაუბრო. ისეთმა ხალხმა უარი თქვა, რომ დღეს უბრალოდ საქმე აღზა, აი ჩვენ რო ვიყო თქვა ხელისუფლებაში და აუზრათ საქმე. ალბათ ერთი 25 წელიწადი მინიმუმ უნდა მიუსაჯო იმ დანაშაულზე, რაც ჩადენილი აქვს. ამას და იმ ხალხმა თქვა უარი გვერდში დგომაზე და ვითომ რომ აუ რო გაიკადრა ისეთი და მე მეგობრად ვთვლიდი და თურმე ასეთი რაღაცა რო იკადრა ჩემი მეგობარი არ არის და აი წარმოიდგინე რა და ის ხალხი ის ერთ ადგილში შემ რო ძურებოდნენ და რო ხოტბავდნენ და წერდნენ მემუარებს მასზე და ლექსებს რა როგორი მაგარი ტიპია დღეს წერენ რა ქვია საწინააღმდეგოს და ლანძღავენ და ამბობენ რომ არა განაცხდებოდნენ უბრალოდ ადრე ხელისუფლებაში რომ იყო ამათ ეგონათ რომ კარგს აკეთებს თურმე ნახე რა თუ სამეს აკეთებდა დღეს ყველაფერს კარგს აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება ანუ ტიპი რომელმაც უკვე ერთხელ მაგალითი ნახე სიტყვაზე ვამბობ რა რომ აქებდი პრემიერ-მინისტრს და გეგონა რომ კარგს აკეთებს და დღეს ამბობ რომ არა ცუცს აკეთებდა არ უშვებ რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ან თუნდაც ხელისუფლება ანალოგიურად იქცეოდა შენ დღეს რო აკეთებ თურმე ცუცს აკეთებს და ხვალ გაიგებ ამის შესახებ არ უშვებ აზრად მაგრამ არა ეს ის ხალხია რომელიც განაანალიზებს ცდილობს რომ ერთ ადგილში შეუძრას ხელისუფლებაში მყოფ ხალხს
1: ის სულ ხელისუფლებასთან იყოს სულ ხელისუფლებასთან იყოს კი ეგეთი ხალხია და რა გინდა რო ქნა ხა ძალიან ცუდია მეც იმდე აი ისეთმა ხალხმა დაწერა გიორგი დღეს რომ ეს ეს რა ყოფილიო და არ ვიცოდო აი ღარიბაშვილზე რაღაცა კრიტიკულ ემასო დავდებდი აი
0: გლანძღავდნენ გაგინებდი
1: ანათემას ვიყავი გადაცემული რა და ხა აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილს ვიცავ მე და ისინი ადგნენ და აი მამლის ყივილსაც არ დაელოდნენ კაცო პეტრე მესამე ყივილამდე მაინც იმას და ორ ყივილს მაინც დაელოდა და ესენი ერთ ყივილსაც არ დაელოდნენ ისე იმას და საქმე გაყიდეს თავისი მეგობარი თან იძახოდნენ ჩვენი მეგობარიაო კაცო ჩვენიო ჩვენ მეგობარზე რას ლაპარაკობ
0: ბიჭო, ფეღზე ადგომიც ადგერძელოებს ვსვავდნენ და ეხლა კრიტიკის საგანი გახდა ღარიბაშვილი. და შენი თქმის არ იყოს. ამ ხელისუფლებიდან ხვალ რო ვინმე აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, სადაც უსამართლოდ რას ვამბობ? ანუ აშკარად თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე იქნება შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის და რასაც აშკარა ხო გეუბნები ჩვენებამ კითხვა კი არ გასცა, კითხვები გააჩინა. როცა პირიქით ჩვენება კითხვაზე პასუხს უნდა სცემდეს, ხო? ანუ იმისთვის არის ჩვენება, რომ ყველაფერი დამთავრდეს და ანუ წერტილი დაუსვას კონკრეტულ საკითხს. და აქ იმდენი კითხვა გაჩნდა, იმდენი თვითონ გააჩინეს იმდენი კითხვა და ეს რომ ნებისმიერს დაემართოს დღეს ხელისუფლებაში მყოფს, თქვა ხვალ რომ იგივე რა ქვია, სასამართლოს კამზე რო აღმოჩნდეს და მის წინააღმდეგ რო აღზრან საქმე და ასეთი თეთრი ძაფით ნაკერი საქმე რო შემოგვთავაზონ და შემოკვდენონ, ისე მე და შენ და ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენი კოლეგები, ვინც დღესაც ცდილობს რომ სიმართლე ილაპარაკოს, მოგვიწევს იმათი დაცვა. დღეს რო ხელისუფლებაში არის, იმიტომ რომ აქ ჩვენ პიროვნებას კი არ ვიცავთ კონკრეტულად, აქ ფაქტზეა საუბარი. რო ხვალ ზეკ ნებისმიერ ჩვეულებრივ ადამიანს საერთოდ გადაულიან და ეს ფაქტები, ამ ფაქტებზე რო ვსაუბრობ, ზუსტად იმასაც ვაბავთ ევროკავშირს, რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი. სასამართლო არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. საფრანგეთში სარკოზიმ დააშავა ჩასვეს ციხეში. დაუმტკიცეს დანაშაული ჩასვეს ციხეში.
1: ბიჭო, ის თან მე ის ერთი კაცის შენებაზე კი არ ყოფილა. 5 წელი მიდიოდა გამოძიება, კაცო. 5 წელი მიდიოდა და 5 წელი იკვლევდნენ აი ყველაფერს და 5 წლის მერე სასამართლო თქვა, რომ ეს კაცი არის დამნაშავე. აჰა, როგორც იქნა? ა ხო დაგიმტკიცეთო. აი ეს იყოს ზუსტად სასამართლოს ესა რა. და აქ ვიღაცა მხეიძის შენებაზე ბრალი დაუმძიმებს. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა, კაცო?
0: და მე ვიღაცას ციხეში რო ეთქვა, რომ აი მეც მიმქონდა სარკოზისთვის ფული და კიდე რომ დაემძიმებინათ და ეთქოთ რომ ეხა კორუფცია, ხო, კიდე კორუმპირული, ცალკე კორუფციული სქემა და აგერ კიდე გიმა. ეგეთი რაღაცა უბრალოდ აბსურდულია რა. ასეთი რამე. ანუ ეს არ არის აბსურდული, მაშინ როცა შენ გამოძიებას ეტაპობრივად აწარმოებ და ეტაპ-ეტაპ გვაცნობებ, რომ ეხლა აი ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამოვიძიე, დადგინდა ეს. ეს გამო ორმა კაცმა ერთხმად უცბად, რატომღაც 12-ში, ну ჯერ მხეიძე მე ამბობენ რომ ბურჭულაძემას, მაგრამ მე არ ვიცი ბურჭულაძეს ჩვენება მე არ მომისმენია და არც გამიგია.
1: ბურჭულაძეზე არ ვიცი, მხეიძეზე ვიცი.
0: ხო და ამას ვამბობ, რა მე ბურჭულაძეზე არც გამიგია ჩვენებაზე, მაგრამ ამბობენ რომ ორივე ადასტურებს, თუმცა ბურჭულაძეს ჩვენება არ დევს, მაგრამ მხეიძე 12-ში იძლევა ჩვენებას და იმის მაგიურად რომ შენ დარწმუნდე რომ ეს არის ჩვენება რომელსაც იძლევა მართლა სწორია და სამართლიანია და ნამდვილად ფაქტს ჰქონდა ადგილი ეს უნდა გამოიძიო ამის მაგიურად პირდაპირ ბრალს უყენებ და მეხლა ადვოკატი ადვოკატმა რო თქვას რომ კი მარა შენ რომ მე ხვალ რო თქვას იმ ხეიძემ რომ ღარიბაშვილმა ერთი ხუთი კაცი მოკლა სიტყვაზე ვამბობ სადღაცას კიდე ცალკე მკვლელობის ბრალი უნდა წაუყენო თუ ჯერ უნდა ამოთხარო ნახო იყო არი თუ არა გვამები რეალურად იყო თუ არა ჩადენილი მკვლელობა სად იმყოფებოდა იმ მომენტში თქვა ღარიბაშვილი ეს ყველაფერი ხო უნდა გამოიძიო პირდაპირ წაუყენო ბრალდება ბიჭო ეგეთ რაღაც ხო არ ხდება ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე გვაქვს საუბარი და მაყურებელმა მინდა რომ სწორედ ზუსტად ეს გაიგოს რომ ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე ღარიბაშვილს ბრალი წაუყენეს, აი არ უნდა წაეყენებინათ, იმიტომ რომ ის არ არის დამნაშავე. აქ არ არის დანაშაულზე არ დამნაშავე არ დამნაშავეზე საუბარი. აქ საუბარი იმაზეა, რომ თვითონ პროცედურები არ ტარდება სწორად, როგორც უნდა ტარდებოდეს და ეს აჩენს ძალიან ბევრ ეჭვს და ზუსტად გიორგი მო თქვა, რომ ეს უფრო ევროპისთვის პოლიტპატიმარი უფრო არის ვიდრე დამნაშავე. როცა თავიდან შეიძლება ევროპელებისთვისაც ან დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც მსგავსი რამ არც მოსულოდა თავში რომ ეფიქრათ რომ ეს არის პოლიტპატიმარი დააშავა უპოვეს ფული დამნაშავეა მაგრამ ეხლა უკვე ამ ბრალდებები და იმით უკვე ჩანს რომ აშკარად თეთრი ძაბი ნაკერი საქმეები
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა ბელგიაში გამახსოვრება სერიული მკვლელი იყო დუტრო და იმ დუტროს 15 მკვლელობა აღიარა თვითონ და დაუმტკიცა სამი და მხოლოდ სამზე გაასამართლეს
0: ეს მარტო კი მარტო ბელგიაში არა ამერიკაში ხდებოდა რომ ერთ 25 მკვლელობა აღიარა და მარტო 12 დაუმტკიცდა და 12-ით გაასამართლეს.
1: კი, რაც დაუმტკიცდა, ანუ რაც გამოიძია პოლიციამ და პროკურატურამ და დაუმტკიცდა, იმაზე გაასამართლეს.
0: ამაზე გვაქვს საუბარი, ამაზე გვაქვს და აქ პირიქით, აქ არავინ არ ცდილობს რომ შენი ბრალი, ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენც და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტი

0: ანუ ბრალი დაგიმტკიცოს შენს და საზოგადოებას წარუდგინოს მართლა ის ფაქტი. თქვენ სიტყვაზე ვამობ და რაღაც რო არსებობს, რო არსებობდეს ამაზე სისხლის ამართლის დანაშაული და დაგდონ ბრალი. როგორ უნდა დაამტკიცო? ამბობს მივეცი, რითი ამტკიცებ რომ მიეცი? თუ არ აღიარებს ის ამღები, თუ არ აღიარებს შენ როგორ ამტკიცებ დღეს რომ მიეცე? აქამდე რატო არ გითქვამს რომ ან ბურჭულაძეს აქამდე რატო არ უთქვამს რომ მილიონ ნახევარი მე რო ავიღე, მე კი არ დავიტოვე ნახევარი უწილადე ღარიბაშვილს? თავიდან არ გითქვამს, დაიწყო თუ არა წერილების წერა, უცბად აღმოჩნდა რომ მხეიძეს გაახსენდა, თანაც თვითონ მიმართა პროკურატურას. აი ეს არის ცოტაი რაღაც აბსურდული, იმიტომ რომ თუ შენ იმაზე ფიქრობდი რომ სასჯელი გაგინახევრდეს ან შეგიმცირდეს, შენ თავიდან ვიტყოდი ხო? ანუ პირველი თვე, ერთი თვე ხო არძიან, უკვე რამდენი ხანია დაჭერილები არიან.
1: კი,
0: თავიდან ვიტყოდი რომ კი ბატონო, ვითანამშრომლებ, ამასაც დავდებ, ამასაც ხელს დავადებ და შემიმცირეთ სასჯელი. მაგრამ არა, სანამ ღარიბაშვილმა წერილები არ გამოაქვეყნა ამ ჩვენების შესახებ, ჩვენთვის ცნობილი არ იყო და აღმოჩნდა რომ თურმე 12 აგვისტოს ამან ჩვენება მისცა თავისი სურვილით და როგორც ახლა ზოგიერთი ამბობს რომ ალბათ ღარიბაშვილმა გაიგო რომ ამან ჩვენება მისცა და დასწრება უნდა დაასრო ამ წერილებს. ნუ კარგით რა ხალხო რა.
1: ნუ ახლა რაღაცა
0: როგორ გაიგო, საიდან გაიგო? ციხეში ზის ან მისმა ადვოკატმა, მისი ადვოკატი საიდან გაიგებდა? ბრაუს რო წაუყენებდნენ, ერთი დღით წინ შეატყობინებდნენ და მორჩა. ეს მაქსიმუმ შეიძლება არც ეთქვა. პირდაპირ წაუყენებდნენ ბრაუს და მასალას გადმოსცემდნენ, გადასცემდნენ ადვოკატებს და მორჩა ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ერთი კვირით ადრე გაიგეს, ეს თურმე ერთი კვირა მუსირებდა ეს აზრი, მერე წერილები, მერე რაღაცა. ხალხო, ნუ და არც დაფიქრდით რა, რაღაცას რო აკეთებ, ცოტა ლოგიკა ხომ უნდა დააყოლოთ ამას.
1: არ გჯერა ხალხო, არ გჯერა და ისე გააკეთეთ, რომ დავიჯეროთ ხოლმე კაცო და
0: ეხლა ის მომენტია, ვისაც გჯერა გაგვატარეთო, მე მგონი ეხლა ძალიან ბევრს არ ჯერა. ის ხალხი, რომელიც რაღაცას წერს, აი მართლა ეთყობა რომ ტროლები არიან. ხო იცი რა, არ მინდა, არ მჯერა და არ მინდა რომ დავიჯერო. ნუ არ გინდა ვერ დაგაჯერებ, მაგრამ ოდნავ ადამიანი, რომელსაც ფიქრი შეუძლია, რომ დაფიქრდეს, ნუ ბევრ კითხვას დაინახავს, ხო? და ამ კითხვაზე კიდე პასუხს ვერ მიიღებს. ვერც პროკურორისგან ვერ მიიღებს და მე მგონი ვერავინ ვერ გასცემს ამაზე პასუხს. ასეთი დურაკული სქემა რატო დაატრიალა პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა? არ ვიცი.
1: ნუ ახლა ეს აბსურდის იმასიკით არის, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვით.
0: კარგი გიორგი, მადლობა, მადლობა რომ მოახერხე და მანქანიდან მაინც ჩაგორწე. მადლობა რომ ახერხებ ყოველთვის იყო ჩვენ გვერდით. კარგი გიორგი, დაგემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა. დავემშვიდობები ასევე ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. მე პირადად შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და მე გიორგი ფოფხაძე და გოჩა ჯოჯუა ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას 2-შაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: უქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს მეყვა

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი წმინდა

0: ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი. ალბათ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

1000 წლის მანძილზე დღეს პირველად დაადგა ამ წინდაროს ინტერნეტის საქართველოს საქართველოს მე მიმაჩნია რომ ეს დიდი ნიშანია ნიშანია წმინდა ქრისტესაც და საქართველოსაც მეტი კავშირი უნდა იყოს წმინდა მთასა და საქართველოს შორის იმიტომ რომ საქართველოს და წმინდა მთაც არის წმინდა პავლე წმინდა საქართველოს მე სრულიად გეთანხმებით იმაზე რომ მართლაც საქართველოს გზა ეს არის ნამდვილად ჯვარი. მაგრამ ჩვენ მუდამ ვწამდა და ვჯეროდა, რომ ჯვრით არ მთავრდება ჩვენი ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება, ისტორია. მე იმეზ იმავს, რომ სულიერი კავშირი იქნება საქართველოსა და თქვენ შორის. და მე გამოვთქვამ იმეც, რომ თქვენთან ერთად აქ, თან წმინდა მონასტერში იმოღვაწეებენ აგრეთვე ქართველები.

ქრისტეს შობიდან მე-9 საუკუნეში იმპერატორ თეოფილეს მეფობის დროს ძინვარებდა პატიოსანი ხატების სასტიკი დევნა, ხატმებრძოლობა. ხატის თაყვანისმელ კეთილმორწმუნე ქრისტიანებს აწამებდნენ, ხოლო თავად წმინდა გამოსახულებებს იღებდნენ ტაძრებიდან და წავდნენ. ამ დროისათვის მცირე აზიის ქალაქ ნიკეის მახლობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი თვითმოსავი ქვრივი თავის ვაჟთან ერთად. მას ჰქონდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის საკვირველთმოქმედი ხატი, რომლის მიმართაც უდიდესი რწმენა და მოწიწება გააჩნდა. ხატი განსაკუთრებულად მოწყობილ სამლოცველოში იყო დაბრძანებული. ქვრივი დედაკაცი ხშირად ლოცულობდა მის წინაშე გულყურვალით. იმპერატორ თეოფილეს მიერ გაგზავნილი მზვერავები ქვრივის სახლში მივიდნენ. მათ თვალი მოკრეს სამლოცველოში დასვენებულ ღვთისმშობლის ხატს. დედაკაცმა დაუჩოქა ჯალათებს და სხვა, დაენდოთ ხატი და დილამდე მასთან დაეტობიდან და თან დახვირდა, რომ გამოსასყიდი თანხის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მოაგროვებდა, რაზეც მეფის სახურთაგან თანხმობა მიიღო. ერთ-ერთმა მათგანმა გასვლისას ხატს განრისხებით კრა მახვილი, იმ წამსე ქალწულის ლოყიდან, როგორც ცოცხალის ხეულიდან სისხლით გარდმოედინა და ჯალათს გულზე მოესხა. მათი განშორებისთანავე ქვრივი თავის ძესთან ერთად მოხონდრეკილი ცადაპყრობილი ხელები დიდხანს ლოცულობდა ღვთისმშობლის ხატის წინაშე. ბოლოს დიდი მოგზალებით ხატის ზღვის ნაპირას წააბრძანა. იგი კვლავ დავარდა წმინდა ხატის წინაშე და მობიერად შეღაღადა მარადის ქალწულს. დედოფალო, შენ ვითარცა ღვთისმშობელს ზალგის გვიხსნა ჩვენ უკეთური მეფისაგან და შენი ხატი დანთქმისაგან. ამ სიტყვებით ქვრივმა სანატრლის სიწმიდა ზღვაში ჩაუშვა და იხილა სასწაული. ხატი ტალღებზე ზიაღიმართა და დასავლეთისკენ გასცურა. ქვრივა მადლობა შეწირა ღმერთს. ვაჟმა ლოცვა კურთხევა გამოითხოვა მისგან და თესალონიკში წავიდა. აქედან ათონზე გადასახლდა და ბერად აღიკვეცა. ათონელებმა სწორედ მისგან შეიტყვეს, რომ ქვრივმა ხატი ზღვაში ჩაუშვა. თუ სად იმყოფებოდა ამ ხნის მანძილზე ღვთისდედის საკვირველთმოქმედი ხატი, უცხის მხოლოდ უფალმა, ყოვლის მეცნიერმა. მე-11 საუკუნის დამდეგს დიდ მარხვაში ივერთა მონასტრის ბერემა იხილეს ზღვაზე აღმართული ნათლის სვეტი, რომელიც წყინავდა ღამის წყდიაჩი და არ ქრებოდა დღის შუქზე. ნათელი მოდიობა ზღვის ტალღებზე მდგომი ღვთისმშობლის ხატიდან. ბერემა რამდენჯერმე სცადეს ნავით მიახლებოდნენ ხატს, მაგრამ სიწმიდე განეშორებოდა ხოლმე. ივერთა სამონის მიდამოებში მიუვალ მთაზე განმარტოებულ სინაკში კაცთა მზერას მოშორებული მთის სათნო ღვაწლში ატარებდა განდეგილ ცხოვრებას ღირსი გაბრიელი ტომით ქართველი. ზეციური ნათლით შემოსილი ღვთისმშობელი ძილში გამოეცხადა ღირს გაბრიელს და უთხრა: აუწყე წყინამძღვარს და ძმებს, რომ ნებას მივანიჭო მათ ჩემი ხატი, შემწენ და ფარველად ნიშნათ ამისა, შემოდი ზღვაში, წმენით გაიარე მის ტალღებზე და მაშინ ყველა შეიტყობს თქვენი სამანისამდე ჩემს სიყვარულს და წყალობას. წმინდა ბერმა ამ ხილვის შესახებ წინასწარს გამოუცხადა. მეორე დღეს განთიადზე ივერთა მონასტრის მამები გალობით საკმევლის კვევითა და ლიტანიობით გამოვიდნენ ნაპირზე. გაბრიელმა ილოცა ღვთისმშობლისადმი, მერე ფეხი შედგა ზღვის ტალღებზე, საკვირველად განლო წყალი, როგორც ხმელეთი, ხელში აიღო ფასდაუდებელი საუნჯე და ნაპირზე გამოაბრძანა. ბერემა სიხარულით მიიღეს ხატი, ხმადლობდნენ უფალს და მის ყოლა დუბიწო დედას. იმ ადგილას, სადაც წმინდა გაბრიელმა ხატი გამოასვენა, ამოშქეფა საკვირველთმოქმედმა წყარომ, რომელიც დღემდე მოედინება და ყოველგვარ ხორციელ და სულიერ სნეულებათა კურნალია. ეს ამბავი მოხდა ბრწყინვალის შედეული სამშაბათს. სამი დღის შემდეგ ხატი გადააბრძანეს მონასტრის მთავარ ტაძარში, ანუ კათოლიკოში, საკურთხეველში. მეორე დღეს, ცისკრის ლოცვის წინ კანდელების ასანთებად ეკლესიაში შესულ ბერს ხატი ადგილზე აღარ დახვდა. ხანძლივი ძიების შემდეგ ბერემა იგი მონასტრის კარიბჭის კედელზე აღმოაჩინეს და კვლავ უწინდელ ადგილას დააბრუნეს. სასწაული რამდენჯერმე განმეორდა. ბოლოს ღვთისმშობელი ისე გამოეცხადა ძილში გაბრიელს და უთხრა: გამოუცხადე ძმებს, რომ მეტად აღარ გამომცადონ, რადგან არ ნებავს თქვენი მფარველობა, არამედ თვითონ სურს ვიყო თქვენი მფარველიცა და ცველიც. არა მარტო ამ ცხოვრებაში, არამედ მომავალშიც. დაიყველა ბერი, ვინც ამ მთაზე კეთილად და ღვთისშიშით იყვაწებს, სასოებდებს ჩემი ძისა და მეფის მოწყალებას.

0: თუ მე გამოვითხოვე მისგან ეს ნიჭი და ხა იყოს თქვენ და სასწაულად, ვიდრე მამ სავანეში იხელება ჩემი ხატი, არ მოგაყლება თქვენ ჩემი ძის მადლი და წყალობა. ამის მოსმენა ძმებს გამოუთქმელი სიხარული მოგვარა. მათ ყოლა წმინდა ქალწული სადიდებლა სავანის კარიბჭესა მცირე ტაძარი ააგეს და მისი საპირველ მოქმედი ხატი იქ დაასრულეს. მას შემდეგ ხატი ღვთისმშობლის მიერ გამორჩეულ ადგილზე ბრძანდება, რის გამოც იწოდება პორტაიტისას, ანუ კარიბჭისას, და რადგანაც მან ივერთა სავანი აირჩია, თავის სამყოფელად ეწოდება ივერის ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი. არსებობს გადმოცემა, რომ სანა კარიბჭის საპირველ მოქმედი ხატი ივერთა სავანეში იმყოფება, ათონის მთა მთელს ქვეყნიერებას მოქმენს მართლმადიდებლობის წმინდა ნათელს და ჯოჯოხეთის ძალები ვერ მოერევიან მას. მაგრამ დადგება დრო და ხატი გაუჩინარდება ისეთივე იდუმალი გზით, როგორც მოვიდა. მაშინ ბერემა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ წმინდა მთა. სოფლის აღსასრულისა და უფლის მეორედ მოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს იქნება. ივერი ღვთისმშობლის ხატი ათონელ მამათა მოწმობით ყველაზე დიდი სახალხო სიყვარულის სარგებლოა. წმინდა მთაზე მისი დღესასწაული აღინიშნება წმინდა შედეული სამშაბათს. საკვირველ მოქმედ ხატს ლიტანიობით მიასვენებს ზღვის ნაპირას, სადაც იგი პირველად გამოავზანა ღირსმა გაბრიელმა და იქვე მდგომ ღვთისმშობლის ეკლესიაში აღასრულებენ საღვთო ლიტურგიას. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ყველა სარწმუნოებით და სასოებით მისდამი მოტოლით უშურველა და უფათ მიანიჭებს სწრაფ შეწევნას. არავისტოებს უნუგეშოდ, ყველა შეიტყოს და თავის დედობრივ კალთას გადააფარებს. ამინ.
1: საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა და ამის შესახებ ჩვენმა ერმა პირველად გაიგო, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ჩამოუწოდა ოციქული ანდრია პირველწოდებული და ჩამოამზადა თავისი ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც შემდგომში აწყურის ღვთისმშობელი ეწოდა. ამ ხატის შესახებ მაცხოვარმა ბრძანა, რომ ეს ხატი იქნებოდა მცველი ქართველი ერისა ღვთისმშობლის წილ, ანუ მის ნაცვლად, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლის. იგივე წინასწარმეტყველება მოისმინეს ათონის მთაზე მერებმა მეორე ღვთისმშობლის ხატზე, რომელიც მეათე საუკუნეში იბრძანდა წმინდა მთაზე და აი ამ ხატის სასწაულებრივად მიბრძანებული ხატის შესახებ ბერებმა მოისმინეს ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ ეს ხატი ვიდრე მეორედ მოსვლამდე დაიცავდა ათონის მთას, ბერებს და იქნებოდა მცველი ყველა ათონზე მოსაგრე ბერისა. ათონის მთა მეათე საუკუნიდან გახდა მსოფლიო მართლმადიდებლობის ცენტრი და ბურჯი, რადგანაც აქ იყო წარმოდგენილი ყველა ადგილობრივი ეკლესიის წარმომადგენელი იყო მონასტრები და ისoret ამ მონასტრებს შორის ღვთისმშობელმა აირჩია ქართული მონასტერი ივერონი და ამიტომაც ხატს, რომელიც ქართულ მონასტერში მიბრძანდა, ეწოდა ივერიის ღვთისმშობელი. სწორედ თავისი ხატების საშუალებით გვანიჭებს აი ამ ძალას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. პირველი ხატი გახლავთ ხელთუქმნელი ხატი, პირველ საუკუნეში მომზადებული აწყურის ღვთისმშობელი, ხოლო მეორე ღვთისმშობელი, რომელიც მიბრძანდა ათონზე ქართულ მონასტერში და მას ეწოდა ივერიისა. მთელი ისტორია ქართველი ერისა ეს იყო ჯვარცმული ეკლესიისათვის თავგანწირვა. ბოლო ჟამს იგი გაუძლებს ამ განსასწრებს, დაითმენს ამ განსასწრებს და არამარტო თავად შეინარჩუნებს სარწმუნოებას, არამედ დაამოწმებს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ანუ იქადა

ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ყოვლად წმიდაო ღმრთის მშობელო, შეგვეწიენ და გვაცხოვნენ ჩვენ. ამინ. თუ რომელიმე მოძღვრის მოღვაწეობა ამ ქვეყნად ჭეშმარიტად შექვეყნიურია, ეს გახლავთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი. ყველაზე უფრო მეტად ნიშანდობლივი ამ მოღვაწისთვის საქმითი წესით, პრაქტიკული ღვაწლით თუ საღვთისმეტყველო მთარგმნელობითი მოღვაწეობის კუთხით, ეს გახლავთ მონუმენტურობა, რაც მას გამოარჩევს ჩვენთვის ცნობილი ყველა სხვა მოღვაწისგან. იმდენად მასშტაბური ეს მოღვაწე, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, რომ სრულ განცვიფრებას იწვევს მისი მოღვაწეობის მხილველთათვის, იწვევდა თავის სიცოცხლეში და მარადიულად იწვევს, და ეს განცვიფრება უფრო და უფრო იმატებს. ჩვენ ნიმუშად პირველ რიგში შეგვიძლია ერთ-ერთი გადამწერის, წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ნაშრომის ერთ-ერთი გადამწერის შეფასება, ან და სიტყვები გავიხსენოთ, ანდერძმინა წერი, აი ამ განცვიფრების გამომხატველი. როდესაც ხსენებული გადამწერი უკვე ამთავრებს გადაწერას, ამბობს ასეთ უჩვეულო განცდას თავისას, გადმოგცემს აი ამგვარ განცდას, რომ როდესაც ახალქართულად რომ ვთქვათ, როდესაც ამ ნაშრომის გადაწერის დასაწყისი მახსენდება ძრწოლაი შემედების, ანუ იმდენად ვრცელი იყო გადასაწერი, რომ და ნაწერიც იმდენად წვრილი იყო, ავტოგრაფიდან იწერდა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფიდან, და ბეწვითა ნაწერსა ჰგავდაო, თმითა ნაწერსა ჰგავდაო, იმდენად წვრილი იყო ნაწერი, და თუ გავიდოდი ბოლოში და თუ დავამთავრებდი ამ გადაწერას, ამის იმედი არც კი მქონდა ღმერთი რომ არ შემწეოდა. და მის ბიოგრაფიაში, გიორგი მცირისგან აღწერილში, ხაზგასმა რაზე გახლავთ, რომ ერთი ადამიანის ცხოვრება იმასაც კი არ ეყოფა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა რაც თარგმნა, ის უბრალოდ რომ გადაწეროს. არა თუ ყველა ეს ძეგლი მთლიანობითად ბერძნულიდან ქართულად თარგმნოს. მართლაც მასშტაბურობა, რაც ჩვენ აღნიშნეთ, გამოარჩევს მას, განაგრძობს რა წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის ღვალს, ის რაც თავად ექვთიმეს გიორგისვე შეფასებით უცალოებისგან არ შეეძლო რომ ბოლომდე მიეყვანა, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ყველაზე უფრო საუკეთესო წესით უაღრესი მონუმენტურობით ჩვენ წინაშე წარმოაჩინა. სახელწოდებანიც კი მისგან თარმილი ძეგლებისა ცხადყოფს ამ მონუმენტურობას: დიდნი მარხვანი, დიდნი პარაკლიტონი, დიდნი ზატიკნი, დიდნი კურთხევანი, დიდი სვინაქსარი. ყველას სახელნაწერებში ეს წოდება განეკუთვნება, როგორც განსაკუთრებული გამორჩეულობა, და ეს გამორჩეულობა და ეს მონუმენტურობა არა მხოლოდ იმასრით, რომ სათარგმნი ტექსტი ბერძნული მთლიანად და მთელი სისრულით იქნა გადმოტანილი ქართულ ენაზე, არა მხოლოდ ეს არ გახლავთ, ხშირ შემთხვევაში ესა თუ ის ბერძნულენოვანი ტექსტი მრავალი სხვადასხვა რედაქციის ხელნაწერით იყო ცნობილი, და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ყველას შემოკრებდა, ერთმთლიანად შემოკრებდა ყველა მისთვის ხელმისაწვდომ ხელნაწერსა და რედაქციას, რომ აბსოლუტურად მონუმენტური თარგმანი მოეწოდებინა ჩვენთვის. ასე თარგმნა მან უზარმაზარი, განუზომელი, შეუფასებელი თვენი 12-ნივე, ანუ 12-თვის მთელი წლის საგალობელთა კრებული, 4 დედანი ჰქონდა საეკლესიო საგალობლებისა, 4-ვე და ამ დროს ძველი ქართული თარგმანები კვლავ ჰიმნოგრაფიული, ეს ყოველივე უმდიდრესი მასალა ამ 12 თვეში შემოკრიბა მან, და უდიდესი საუნჯე ქართველებს აი ამ თავისი თარგმანების სახით დაუტოვა, როდესაც ერთ დღეზე არა მხოლოდ თუნდაც ერთი წმინდანის მსგავსი ერთი საგალობელია წარმოდგენილი, არამედ რამდენიმე სხვადასხვა დედნისგან შემოკრებილი. ამგვარად ცნობილი მონუმენტური მოღვაწე საეკლესიო ლიტერატურის ისტორიაში ზოგადად ჩვენთვის უცნობია. მას ჰქონდა სრულიად განსაკუთრებული ხედვა თარგმნელობითი მოღვაწეობისა, თუ არსით რა არის თარგმანი, რა ხდება თარგმნის ჟამს, და შეფასება მისი ამ კუთხით ჩვენს წინაშე წარმოაჩენს არა მხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის თარგმნელობითი მოღვაწეობის არს, არამედ ზოგადად საეკლესიო გაგებას თარგმნელობითი საქმიანობისას. ეს გაგება, ეს შეფასება, ეს წოდება გახლავთ შემდეგი: როდესაც რომელიმე წმინდანის შრომა მეორე ენაზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე ითარგმნება, ჭეშმარიტი თარგმანი გულისხმობს

0: არაუბრალოდ გადმოტანას ორიგინალისას, არამედ იმ წმინდანის მიერ, ბერძენი წმინდანის მიერ თავისინე ნაშრომის ხელახლა დაწერას ქართულ ენაზე. აი ესა ჭეშმარიტი თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სწავლებით, როდესაც მან უზარმაზარი ძეგლი, უდიდესი ღირსების ძეგლი, წმინდა ბასილი დიდის 6 დღეთაი 9 ჰომილია შესახებ უნიშნელოვანეს ტექსტი ქართულად თარგმნა, მას დაურთო უნიკალური შინაარსის ანდერძი, სადაც მიმართავს გადამწერებს და ეუბნება, რომლებიც ამ ჩემს თარგმანს გადაწერთ, ისე კი არ გადაწეროთ, ვითარცა ცოდვილ სახელსა ჩემსა ეთარგმნაო. ანუ იმგვარად კი არ გადაწერო, თითქოს ჩემმა ცოდვილმა ხელმა გადაწერაო, თარგმნაო. არამედ ესრეთ გარდასწერდეთ, ვითარცა ახლად აღეწერა წმინდა საბასილის. ანუ იმგვარად გადაწერეთ და ისეთი კრძალვა გქონდეთ ამ ტექსტისადმი, თითქოს და ხელახლა დაეწეროს ის წმინდა ბასილი დიდს, ბერძენ ავტორს, ამ შემთხვევაში უკვე ქართულ ენაზე. რატომ ის რასასამუნითი ასამუნებს ამ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი? ის დასდეს, დაღაცა თუ, ანუ თუმცაღა, ცოდვილი ხელი ჩემი თარგმნიდა და ნუსხვიდაო, ანუ ამ შავი დედნიდან გადაწერდა თეთრ დედანზეო, ესე გადაწერის პროცესიც კი მას ჩვეულებრივ მექანიკურ მოქმედებად არ მიაჩნია, დაღაცა თუ ციკულევანი ხელი ჩემი ნუსხვიდა და თარგმნიდაო, თვითვე, ანუ ბასილი დიდი, იყო თარგმნელიცა და ნუსხველიცაო. აი ასეთი განმსჭვალულობა, სულიერი თანაშეტყობა იმ ავტორთან, რომელიც ითარგმნება და მთელი სულიერების გადმოტანა და დატევნა უკვე მეორე ენაზე, აი ეს მიაჩნია წმინდა გიორგი მთაწმინდელს ჭეშმარიტ თარგმანად. ასეთი აღმატებულია თარგმანი არაფრით უკვე ნაკლულებანი ორიგინალზე, თანაშესწორებული მასთან სულიერებით და შესაბამისად ყველა ის ძეგლი და ყველა ის მოღვაწე, რომლებიც ქართულ ენაზე აამეტყველა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელახლა წერენ თავიანთ შრომას უკვე ამ ენაზე, ქართულ ენაზე და ქართულენოვანი ლიტერატურის არს შეადგენენ.
1: გიორგი მთაწმინდლის მშობლები ყოფილან იაკობი და მარიამი. იაკობი წარმოშობით იყო სამცხიდან. ის ყოფილა დაახლოებული პირი, გიორგი პირველთან დაახლოებული პირი იყო, მისი დობით აღჭურვილი პირი იყო და საგანგებო დავალებით გაუგზავნია გიორგი პირველ სპარსეთში. აი ამ მოგზაურობის დროს იაკობი გზად შეჩერებულა თრიალეთში ერთ ოჯახში, სადაც მან გაიცნო ამ ოჯახის ქალიშვილი მარიამი და მოიხიბლა მარიამის ნეკეთილობითა და მშვენიერებით. უკან დაბრუნებული იაკობი შეუღდა მარიამთან და აი მათ ოჯახში დაიბადა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგის გარდა ოჯახს ყავდა კიდევ 5 შვილი, სულ 6 შვილი ყავდათ მათ, 3 ასული და 3 ვაჟი. უფროსი ასული იყო თეკლა, რომელიც ბავშვობიდანვე ღმერთ შესწირეს და ტაძრისის მონასტერში მიაბარეს, ტაძრისის მონასტრის წინამძღვარ საბაიას. მეორე შვილი იყო თეოდორე, ხოლო მესამე გახლდათ გიორგი. 7 წლის იყო გიორგი, როცა ის მიაბარეს ასევე ტაძრიში, სადაც უკვე იყო მისი და თეკლა, და აი პირველი სწავლა, პირველი განათლება მიიღო სწორედ ტაძრისის მონასტერში. ტაძრიში მან დაყო 3 წელი. 3 წლის შემდეგ გიორგი მიყავთ ხახულის მონასტერში. ხახული დავით კურაპალატის ინიციატივით და მის დროს დაარსებული მონასტერია და ამ პერიოდში იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სავანე თავისი მწიგნობრებით და საერთოდ მწიგნობრული საქმიანობით. აქ მოღვაწეობდა ძალიან ბევრი ცნობილი ქართველი კალიგრაფოსი, გადამწერი და მათ შორის იყო გიორგის ბიძა, გიორგი მწერალი და ასევე მეორე ბიძა საბა ხახულელი. და აი მათთან იზრდება გიორგი. როცა მიიყვანეს გიორგი, წარუდგინეს რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს, მაკარის და ასევე იმ დროს გამორჩეულ მოღვაწეს ილარიონ თვალელს, რომელიც ყველანაირი სათნოებით იყო შემკული და სწორედ ილარიონ თვალელის სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა გიორგი. მალევე დიდხანს არ გაჩერებულა როგორც ჩანს ხახულში, რადგან მალევე სამცხელმა დიდებულმა ფერსო, ან ფერსი ჯოჯიკისძემ, გიორგი მწერალი მიიწვია თავის ოჯახში მოძღვრად. და აი გიორგი მწერალი მიდის, გადადის აი ფერსი ჯოჯიკისძის ოჯახში და თან მიყავს პატარა გიორგიც. ფერსო ჯოჯიკისძის ცოლი გახლდათ გიორგი პირველის და ცნობილი ხახულელი მოღვაწის ბასილის და ასევე. ცოტა ხანში ფერსი ჯოჯიკისძეს ბრალი დასდეს ბიზანტიის იმპერატორის წინააღმდეგ შეთქმულებაში, მონაწილეობაში და მას

0: გამოკვეთეს, ხოლო მისი ოჯახი და სახლეული გადაასახლეს კონსტანტინოპოლში. და მათთან ერთად წავიდნენ გიორგი მწერალი და პატარა გიორგიც. აქ მან დაყო 12 წელი და მიიღო საუკეთესო ბერძნული განათლება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შემდგომ მისი მთელი მისი მოღვაწეობისათვის.
1: 12 წლის შემდეგ ფერსო ჯოჯიკის ძის ქვრივი ბრუნდება საქართველოში და მასთან ერთად ბრუნდებიან გიორგი მწერალი და გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი მწერალი ოჯახს მიყვება თავის მამულში, აქვე არის მასთან გიორგის მამა იაკობი, რომელიც ამ დროისათვის როგორც ჩანს უკვე დაქვრივებული იყო. ხოლო გიორგი მიემართება ხახულის მონასტერში. ხახულში იგი აღიკვეცა ბერად ილარიონ თვალილის მიერ. ეს მოხდა 1024 წელს და გიორგი ამ დროს იყო 25 წლის. ორი წლის შემდეგ იგი ფარულად მიემართება ანტიოქიაში. გზად მას ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, ბევრი ჭირი გამოიარა და ჩავიდა შანთაზე, სადაც იგი დაემოწაფა გიორგი შეყენებულს, ქართველ ბერს, რომელიც იმ დროს ცხოვრობდა სვიმონ საკვირველთმოქმედის მონასტრის მახლობლად ერთ ნაპრალში, ეწეოდა დაღუპებულ ცხოვრებას და სწორედ მას დაემოწაფა გიორგი მთაწმინდელი. გიორგი შეყენებულმა დაინახა მასში ის ტალანტი, რომელიც ღვთისგან ჰქონდა მას ბოძებული და ამიტომ აკურთხა გიორგი, რომ წასულიყო ათონზე, მთაწმინდაზე, ივერთა მონასტერში და გაეგრძელებინა ის საქმე, რომელიც მანამდე დაწყებული ჰქონდა ექვთიმე მთაწმინდელს. გიორგი, სწორედ გიორგი შეყენებულის ლოცვაკურთხევით მიდის მთაწმინდაზე, მაგრამ თავდაპირველად ორი წლის მანძილზე იმის გამო, რომ თავისთავად უღირსად მიაჩნდა, ეწევა მხოლოდ რუტინულ მორჩილებებს და არაკეთებს იმ საქმეს, რისთვისაც იგი იყო გაგზავნილი. ეს რომ გაიგო გიორგი შეყენებულმა, საყვედური შეუთვალა მას და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღო გიორგი მღვდლის ხარისხი და შეუდგა იმ საქმის შესრულებას, რისთვისაც იყო იგი ხმობილი უფლის მიერ. თავდაპირველად მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, რომელიც არის ეკლესიათა საფუძველი და რომლის მიხედვითაც წარემართება ღვთისმსახურება მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ამავე დროს მან დაიწყო ექვთიმე მთაწმინდლის მემკვიდრეობის აღორძინება და განდიდება. ამისათვის მან ექვთიმეს ნეშტი ნათლისმცემლის ეკლესიიდან გადაასვენა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დიდ ტაძარში. ასევე დიდ ტაძარში გადაასვენა მან იოანე მთაწმინდლისა და ექვთიმეს უახლოესი თანამოსაგრეების იოანე გრძელიწისა და არსენ ნინოწმინდელის ნეშტები. გარდა ამისა, მან შექმნა მშვენიერი გვადრუცი, რომელშიც ჩაასვენა ექვთიმე მთაწმინდლის მარჯვენა ხელი. მოგვიანებით გიორგი მცირე სწორედ გიორგი შეყენებული

0: წინამძღრობის მძიმე ტვირთით ტოვებს ათონს და კვლავ ბრუნდება შანთაზე.
1: გიორგი მცირე ამბობს, რომ მან თარგმნა დიდი სვინაქსარი, გიორგი მთაწმინდელს მიუთითებს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარგმას. ისე როგორც ადამიანი, რომელიც თაფლს იღებს, თაფლს აგემოვნებს, მაგრამ სასაზე მის გემოს ვერ გრძნობს. ამგვარადვე ეკლესია, რომელსაც დიდი სვინაქსარი არ აქვს, რომ თაფს იღებს, მაგრამ სიტყვება სულიერი სწავლებისას და სულიერი წიაღისას ვერ აცნობიერებს, ვიდრე დიდი სვინაქსარი იმ ენაზე არ იქნება ამეთყველებლია. ზუზარმაზარი, უდიდესი, ასკეტურ, კანონიკური და ლიტურგიკული, ამ შემთხვევაში წესგანგებითი, კალენდარული, ჰეორტოლოგიური ნაშრომი დიდი სვინაქსარის სახით თელი სისრულით ასევე ამომწურავად ყველა რედაქციის გათვალისწინებით გადმოიღო მან ქართულ ენაზე, ისე როგორც საგალობელი, როგორც გვიავნიშეთ, კურთხევანი, მისი უნიკალური დიდნი კურთხევანი, რომელსაც თავად საკრებო ხელდასხმა ხალსაკრებო კურთხევა მიეცა რუისუნის კრების სახით, რომელმაც პირდაპირ განაჩინა, რომ ყველა კურთხევითი განგება ამის შემდეგ სწორედ ისე უნდა იქნეს აღსრულებული, ლიტურგიკულად მოქმედებული, როგორც ეს მამისა გიორგის დიდთა კურთხევათაშინა განწესებულ არს. სხვათა შორის ეს დიდი კურთხევანი მოქმედებს დღესაც სულიერად საქართველოს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეს საკრებო განჩინება, კურთხევა მისი თარგმანისა არავის არ გაუუქმებია. თუ დადგება, ის არ იქნება მოულოდნელი, თუ დადგება იმგვარი ჟამი, რომ ეს ძეგლები ითარგმნება სხვა ენებზეც, რომ ყველას მიეწოდოს ის დაულევნელი საუნჯე, რაც ამ ძეგლების, წმინდა გიორგის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ძეგლების სახით ქართულ ენაშია დაუნჯებული.
2: წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილ ლიტურგიკულ ჰიმნოგრაფიულ კრებულებს შორის საგალობელთა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების კუთხით გამორჩეული ადგილი უკავია პარაკლიტონს. გიორგი მცირე ამ კრებულს შემდეგი სიტყვებით ამკობს: დიდი პარაკლიტონი, სამკაული ეკლესიათაი. ხოლო წმინდა გიორგი მთაწმინდელი მას წმინდას და სულთა განმანათლებელს უწოდებს. პარაკლიტონი ჩვენამდე სული სახითაა მოღწეული და მისი ტექსტი სხვადასხვა საუკუნის მრავალ ხელნაწერშია დაცული. მაგდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მე-11 საუკუნის ხელნაწერი ათონი 45, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ავტოგრაფს წარმოადგენს. ეს ხელნაწერი გახლავთ უნიკალური, მასში წარმოდგენილია გიორგი მთაწმინდელის მიერ დაცული ვრცელი ანდერძი. ანდერძი პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ. პირველ ნაწილში მოთავსებულია ცნობები პარაკლიტონის თარგმნის პროცესის შესახებ, ხოლო მეორე ნაწილი წესგანგებით მითითებებს შეიცავს. ანდერძის თანახმად წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პარაკლიტონის შედგენა სულიერ მორწყვართა ბრძანებით დაიწყო. ამის შესახებ ის ამბობს: ბრძანებითა მამათა ჩემთა სულიერთაითა სრულებით ყევყავ თარგმნაი. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ შედგენილი პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მან ამ კრებულში თავი მოუყარა საგალობლებს სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, ხოლო მანამდე არსებული ქართული საგალობლები, როგორც ნათარგმნი, ისე ორიგინალური დაარედაქტირა. ბერძნული ხელნაწერების შესახებ ის ამბობს: ვერ პოეტ ბერძულად ეგევითარი მდიდარი წიგნი, რომელსა ერთგან ეწერა ყოველი, რაითამცა მიწყები დაგვეწერა. ხოლო ქართული წყაროების შესახებ დაძენს: ხოლო რომელნიცა ქართულნი არიან და ჩვენ აღვიწერიან, ფრიად კეთილარიან და საწადელ. პარაკლიტონის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მასში შეიტანა საგალობლები არამხოლოდ სხვადასხვა ბერძნული ხელნაწერიდან, არამედ ქართველი ჰიმნოგრაფების მიერ შექმნილი ნიმუშებიდანაც. სწორედ ამის საფუძველზე ამბობს წმინდა მამა: ნუ ვის აქვს იჭვი, თუ ანუ ბერძულად, ანუ ქართულად მსგავსი ამისი პარაკლიტონი იპოვოს სადა. ანდერძი ძალიან საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პარაკლიტონის თარგმის პროცესის შესახებ. მაგალითად, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ერთგან ამბობს: ფრიადითა ღვაწლითავ თარგმნენ სნეულმან. ხოლო სხვაგან, წმინდა სვიმონ საყურველმოქმედის მონასტერში ნათარგმნ საგალობლების შესახებ ამბობს: თქვენ კულა მიწყებით რე დაწერენით, თარგმნისა ჭირი აღარა გჭირს. სხვაგან: ნუ გონებ თუ მცირედი რაიმე და კნინი ჭირი მინახავს, ამისა თარგმნასა და წერასა უფალმან უწყის. თქვენის ერთ-ერთ ანდერძში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პარაკლიტონში შესული ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და მიძღვნილი საგალობლების შესახებ ამბობს: ჩემსა თარგმნისა პარაკლიტონსა შინა 120 გალობაი დამიწერია ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისაი. ჰიმნოგრაფიული მასალის შესწავლაც ხატყობს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელს განსაკუთრებული მუსიკალური განსწავლულობა ჰქონდა როგორც ქართულ, ისე ბერძნულ გალობაში. ქართული გალობის შესახებ ის აკონკრეტებს, რომ მან გალობის შესწავლა ტაო-კლარჯეთში, კერძოდ ხახურის მონასტერში დაიწყო. რამდენიმე უცხო

0: პირის შესახებ, რომლებიც მან ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ის აშკარად მიუთითებს: ესე უცხონი ძლის პირნი, მე ბერძულად ვიცნოდენ, ხოლო ეგებოდა მასვე გვარსაზე და ქართულადცა ავაჯისაზ დადებაი. პარაკლიტონის დაზდებლების შესწავლა ცხადყოფს, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი დაზდებლების თარგმისას ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ მისდევს. ამის მიზეზი გახლავთ მუსიკალური მხარის გათვალისწინება. ის ახალი დაზდებლების თარგმისას ყოველთვის ითვალისწინებს სახვისახურო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ ძლისპირებს. პარაკლიტონში შესული დაზდებლების ბერძნულთა შედარებამ გამოავლინა, რომ წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ბერძნულ ტექსტს სიტყვასიტყვით არ თარგმნის. ამის მიზეზი საგალობლის მუსიკალური მხარის გათვალისწინება გახლავთ. ამასთან ის ყოველთვის ცდილობს ახალი დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინოს სამსახურო პრაქტიკაში უკვე დამკვიდრებული ძლისპირები. სანიმუშოდ შეიძლება მოიყვანოთ მომიხსენების დაზდებლები, რომლების პარაკლიტონის სიმოგრაფიული მასალის შემადგენელი ნაწილია. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა პირველმა იზრუნა მომიხსენების დაზდებლების ვახნის სისტემაზე გაცხობისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვან ცნობას გვაწვდის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის პარაკლიტონის ერთ-ერთი ნუსხა, კერძოდ 1093 წლის დათარიღებული ოფისის ხელნაწერი A-93. ამ ხელნაწერის გადამწერი ათანასე არვანტყოფილი მომიხსენების დაზდებლების შესახებ ამბობს: ვითარიცა ზლისპირი მოუმდოდა, გინა უფალო ღაღატყავისა, გინა გალობათაი, ყოვლა წმინდასა მამასა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელსა, მას ზედაცა უთარგმნიო თითოეული სახმისანი. მოხმობილი ციტატა ცხადყოფს, რომ გიორგი მთაწმინდელმა მომიხსენების დაზდებლების თარგმისას გაითვალისწინა ყველასათვის კარგად ნაცნობი ზლისპირები, როგორც უფალო ღაღატყავსას, ისე გალობათა ზლისპირები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომიხსენების სიმოგრაფიული მასალის თარგმისას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გვერცულის ბერძნულ დედანში წარმოდგენილ თითავა ჩანგებს და არჩევანს ზლისპირებზე აკეთებს. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ედაციის პარაკლიტონმა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საყოველთაო აღიარება და გავრცელება ჰპოვა. ამის დასტურად ზემოხსენებული მომიხსენების დაზდებლებიც არის, რომლებიც დღემდე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მიერ მითითებული ზლისპირების მიხედვით იგალობება. პარაკლიტონზე მუშაობა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: ტექსტოლოგიური კუთხით და მუსიკალური კუთხით. ტექსტოლოგიური მხარე გულისხმობს სხვადასხვა ხელნაწერების ერთმანეთთან შედარებას და კრიტიკული ტექსტის დადგენას. თუ კი მოვიპოვებთ ბერძნულ დედანს, ამ შემთხვევაში კრიტიკული ტექსტი დარდება ბერძნულ დედანს. მუსიკალური მხარე გულისხმობს ზლისპირების მოძიება სანოტო ხელნაწერებში, კერძოდ წმინდა ფილიმონ ქორიძის, წმინდა ექვთიმე კერესელიძის, ზმები კარბელაშვილების და რაჟდენ ხუნდაძის სანოტო ხელნაწერებში.
1: ის რაც განსაკუთრებით გამოარჩევს წმინდა გიორგი მთაწმინდელს, ეს გახლავთ და პირდაპირ ამგვარად უნდა მივცეთ კვალიფიკაცია: ქართული სიტყვის განსაკუთრებული გრძნობა. ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ და ურყევად გვჯეროდეს, რომ ქართული ლიტერატურის ისტორიაში დღევანდელობის ჩათვლით პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელი გახლავთ ყველაზე დიდი მოქართული, ყველაზე დიდი ესთეტი ქართული ენისა, რასაც შევიგრძნობთ მის ყველა თარგმანში. ნიმუშად ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ფსალმუნთა წმინდა გიორგი მთაწმინდელისეული თარგმან რედაქცია მივუთითოთ, რომელიც დამკვიდრებულია, მას შემდეგ რაც ეს თარგმანი შესრულდა საქართველოს საეკლესიო წიაღში უცვლელად უკუნისამდე ჟამთა, და ამ თარგმანს, თავის თარგმანს წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამდენ ცურთავს, რომელშიც კაფიოდ გვაუწყებს თუ როგორია ეს თარგმანი, და ის მიუთითებს, რომ შესრულებულია ეს თარგმანი ორი პრინციპით: ვითა ენასა ჩვენსა მოხვიდოდა და წესი საქმისა ეძიებდა. ანუ ქართულ ენას როგორ შეეფერებოდა, რომ ბუნებრივი ჟღერადობა ჰქონოდა მას ამ ენაზე, და ამ დროს ზედმიწევნით ყოფილიყო დაცული სათარგმნი ტექსტი. აი ეს ორი პრინციპი გახლავთ ის ოქროს შუალედი, რაც უკლებლივ ყველა ტექსტში წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა სახეზია, ისევ როგორც მეორე: როდესაც ამა თუ იმ ბერძნულ სიტყვას ის ქართულად თარგმნის და ხსენებული ბერძნული სიტყვა რამდენიმე მნიშვნელობისაა, პოლისემიურია, ყველა მნიშვნელობით გადმოსცემს მას გიორგი მთაწმინდელი, და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ბერძნული ტერმინი ზოგჯერ ორი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ეგრეთ წოდებული ჰენდიადისი ეწოდება, ზოგჯერ სამი შესატყვისითაა თარგმნილი, რასაც ჰენდიატრიონი ეწოდება, და ზოგჯერ ოთხი შესატყვისითაც კი არის მოცემული სიმდიდრე, სიუხვე, ქართული ლექსიკური ფონდისა, ქართული სიტყვებისა, ისეთი უშურველობითა.

ჯამის თარგმანებში, რომ აბსოლუტურად მოიცავს ადამიანს თლიანად და ყოველთვის მის გონებას ყველაზე უფრო საუკეთესო სულიერი გამშვალულობით გამშვალავს. როგორც ჩანს, ეს იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი მისი ბიოგრაფისა გიორგი მცირისა, როდესაც ამ კუთხით შეაფასარა მისი თარგმანები და ერთ-ერთი თარგმანი კონკრეტულად, რაც განზოგადდება ყველა მის თარგმანზე, წიგნი გრიგოლ ნოსელისაი, რომლისა ქებაი ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ანუ ის იმდენად აღმატებულად არის თანმიმდევრო, შექებასაც კი ვერ შევძლებო, ყოველგვარ ქებას აღემატებაო, რომლისა ქებაი, არა თვითონ ის თარგმანიო, რომლის შექებაც კიო, ზეშთა არს ყოვლისა მიწთომისა. ვერანაირად ვერ მიწდებით და ვერ შევძლებთ აი ამ თარგმანის შექებას ღირსეულად, ეს განზოგადდება, როგორც აღნიშნეთ, ყველა მის თარგმანზე და ეს მასშტაბურობა ამ კუთხით და მონუმენტურობა, თუნდაც ქართული ენის აი ესეთი უშურველი და უხვი გამოყენებით აბსოლუტურად თვალსაჩინოა. როცა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მთელი ქართლის მასშტაბით შემოკრიბა უპოვარნი, მიუსაფარნი, გლახაკნი და ერთ დიდ შეწირულობად ეს მრევლი ათონის მთაზე წაიყვანა, ღვთის წინაშე წარადგინა. ზოგჯერ აქ მცდარად არის ესეთი გაგება, თითქოს ბავშვები წაიყვანა მან. რა თქმა უნდა, ყრმანი ყველაზე უფრო ხშირად იყვნენ მიუსაფარნი და უპატრონონი და პირველ რიგში ისინი მოიძიათ წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა, მაგრამ ყველა ასაკისანი იყვნენ აქ. ასაკოვანი, დავდომილნი, შუა ასაკისანი, ჭაბუკნი და მათ შორის ყრმანი. მთელი სიმრავლე აი ამგვარ უპოვართა, ამგვარ მიუსაფართა კრებული მან ათონზე წაიყვანა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ დიდ არვედ, ერთ დიდ ფარად შესწირა ღმერთს. იმდენად განცვიფრებული იყო მაშინდელი მთელი, ესე იგი, გარემო, მთელი საზოგადოება ამ ფაქტის შემცირება და თავად ბიოგრაფით იმდენად განცვიფრებული ამ მოვლენით, რომ როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირ მიუთითეს, რომ მსგავსი რამ დასაბამიდან, კაცობრიობის დასაბამიდან, ძველი აქმის ყველა ეპოქის გათვალისწინებით და ახალ ეპოქაშიც არავის არასოდეს არ აღუსრულებია ქველმოქმედების, კეთილის მყოფელობის, ობორთა და შეჭირვებულთა შემფარებლობის, აი ასეთი კეთილის მყოფელობითი ღვაწლი, როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთია კაცობრიობის ისტორიაში და ასეთი მონუმენტურობა მის საქმეში აი ამ სახით გამოვლენილი განზომელი, ესე იგი, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის, სულიერი აღმატებულების წვერვალზე მყოფობის ყველაზე ნათელ დადასტურებად წარმოგვიჩნდება. ხატმებრძოლობის საშინელმა ერესმა მერვე საუკუნეში გადაფარა ყველაფერი და ყოველივე და მხოლოდ ქართლში იქნა შემონახული ეს უწმინდესი სწავლება და ეს უწმინდესი ლიტურგიკული ქმედება, ღვთელმოქმედებითი, ცხოველმყოფელობითი ქმედება, ხატთა ყვანისმისა, რომლის გარეშე არ არსებობს მართლმადიდებლობა. გარკვეული აზრით მართლმადიდებლობა და ხატთა ყვანისმა ერთი და იგივე გახლავთ და წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ჩვენ კაფიოდ ვკითხულობთ, რომ უხრწნელად იქნა სწორედ ქართლში დაცული ეს დიდი სიწმინდე. ხოლო როდესაც ეს ყოველივე ამგვარად განცხადდა, რომ მხოლოდ ქართლი აღმოჩნდა მერვე საუკუნეში უბიწოდ დამცველი ჭეშმარიტებისა, იმ ზომამდე იყო გამრცხობილი უშჯულოება, რომ როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი პირდაპირ ეუბნება ანტიოქიის იმჟამინდელ პატრიარქს, იყო ჯამი ოდეს ყოველსა საბერძნეთსა მართლმადიდებლობაი არა იპოვებოდა, ყოველსა საბერძნეთსა, თელ საბერძნეთში მართლმადიდებლობას ვერავინ ვერ ხპოვებდა ვერსად. იოანე გუთელ ეპისკოპოსი ცხეთასი კურთხა ეპისკოპოსად, ვერსად ვერ შეძლო მან, რომ საეპისკოპოსო კურთხევა მიეღო. როდესაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი აღესრულება და ის კიდობანში არის განსვენებული, მის კიდობას დაკრძალვამდე დაასვენებენ პირდაპირ იმ, ესე იგი, ლუსკუმის, იმ სამარტვილის წინ, სადაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელია განსვენებული და ბიოგრაფი ძალიან მეტყველად და შთამბეჭდავად ამ ორი უკვე განსვენებული მოღვაწის ურთიერთგაზრახებას, ანუ ერთიმეორისადმი გამეტყველებას, გასაუბრებას წარმოგვიჩენს. ჩვენ აი ამ წესით, როდესაც ამბობს, რომ ექვთიმე ხმას გამოსცემს თავისი ლუსკუმადან და მას შეეპასუხება აქედან გიორგი მთაწმინდელი თავისი კიდომიდან, ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან, იგულისხმება ექვთიმე, ხოლო მეორემან, როგორც ვითარცა შვილმან და მოწაფემან, ურთიერთარს მოიკითხნეს. ერთმან მან ვითარცა მამამან და მოძღვარმან,
ხოლო მეორემან, ვითარცა შვილმან და მოწაფემან ურთიერთარს მოიკითხეს. მთელი ქართველობა შემოკრებილი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის დაკრძალვა ხდება, როგორც ბიოგრაფია მოს იერემიას გოდებით გოდებს ყველა, იმდენად ტკივნეულია ყველასთვის და იმ 80 ადამიანისთვის, რომლებიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა ქართლიდან ათონისტაზე წაიყვანა, ყველა გოდებს, რომ მოძღვარი წავიდა მათგან და ამ დროს, ამ ესოდენი მრევლის წინაშე, რაოდენი ნუგეში იქნებოდა ეს საკვირველი მოვლენა, ხმაყოფა, ერთი მეორისადმი გაზრახება, გაზრახება ერთი მეორის მოკითხვა ექვთიმესა და გიორგის მიერ. აი ეს მოვლენა კვლავაც ადასტურებს არამხოლოდ ესე იგი ნაშრომების სახით მათ მთლიანობას ექვთიმესას და გიორგისას, არამედ სულიერი მყოფობითაც მათ აბსოლუტურ განუყოფლობას ღვთის წინაშე და მათ შორის კონკრეტულად ქართველი ერის ისტორიაში. აქ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მარადცის კროვანი ხატი. აქ არიან ქართველი ათონელები, რომელთა უძლევი ეს სოფელი. ეს არის ათონი. მაგრამ ათონი არა ცალკე, განცალკევებით, არამედ იმ დიდ პერსპექტივაში, რაც გულისხმობს მაცხონებელი ჭეშმარიტების ისტორიას, ქართლში, საქართველოში, ქართველერში, ან და გნებავთ პირიქით ქართლის, ქართველიერის ისტორიას მაცხონებელ ჭეშმარიტებაში. თვით ეს ჭეშმარიტება ყველაზე მოკლედ შეიძლება გამოითქვას შემდეგი სიტყვებით: ძეღმერთი, ბუნებითი ღმერთი, განკაცდა და ჯვარსეცვა ადამიანთა ცხონებისთვის. ეს უდიადესი სწავლება ერთადერთი სიახლე მზის ქვეშეთში, როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, ქართლის მიწაზე გახმიანდა ჭეშმარიტების, ძეღმერთის განკაცების დასაბამშივე, გახმიანდა მაშინ, როდესაც ყველაზე ტრაგიკული დღე იყო ქმნილების ისტორიაში, უფლის ჯვარცმა, როდესაც ჯვარცმის ხმა პასენაკისგან ყვერის დაკვრა გახმიანდა იერუსალიმიდან ცხეთამდე და აქ საკვირველად ისმინა ეს ხმა წმინდა სიდონიას და ელიოზ მცხეთელის ღვთივგანურზნობილმა დედამ, რომელმაც პირველმა აღმოთქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, წმინდა მოძღვრების ისტორიაში, ის უკვდავი აღსარებლობა, რაც ჯვარცმულის ბუნებითი ღმერთობის საყოველთაოდ წარმოჩენას გულისხმობს. სწორედ ამ ღვთივგანბრძნობილმა დედამ თქვა: „შვიდობით, მე უფება უხურიათაო, რამე თუ მოჰკავთ თავისათვის ისა მაცხოვარი და მხსნელი და მტერი ქმდენით ამიერითგან შემოქმედისა. ვინც ჯვარს ეცვა, ის იყო და ის ღიეს მარადის შემოქმედი სოფლისა, ის არის მხსნელი და მაცხოვარი კაცობრიობისა“, ანუ ბუნებითი ღმერთი. როდესაც დაბნელებული იყო ჭეშმარიტება ყველგან მთელს ქვეყანაზე, მხოლოდ მცხეთის ძველი აქმის ეკლესია იმარხავდა ამ ჭეშმარიტებას უბიწოდ და შეუბღალავად დაცულს და შემონახულს თაობათა მანძილზე და ბოლოს ამ საკვირველი პიროვნებისგან ესოდენ ღვთივშთაგონებულად აღმოთქმული. სწორედ ამან განაპირობა მცხეთის და ქართლის ზოგადად ძველი აღთქმის ეკლესიის უბიწოებამ, რომ უფლის ყოვლად უბიწო კვართი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საკვირველი რამ სიწმინდე, რაც კი კაცობრიობის ისტორიაში გამოვლენილა, მიებარა სწორედ მცხეთის ძველი აღთქმის ეკლესიას, ქართლის მიწას, ვინაიდან სიწმინდე უწმინდურ ადგილას ვერ დაივანებდა, მხოლოდ იმჟამად სხვაგან არსად არ იყო წმინდა ადგილი, გარდა მცხეთისა, მცხეთის ძველი აღთქმის ეკლესიისა, ელიოზის სახლისა. ამანვე მცხეთაში დაფლულობა მკვართისამ, გახადა კვართი მცხეთისადმი კუთვნილი, ხოლო მცხეთა კვართ წილხდომილი. თავისთავად წილხდომილობა კვართისა განმაპირობებელი ხდება კვლავაც უდიდესი საიდუმლოსი, სიწმინდის უდიადესი ბლენისა, რომ
ქართლი ხდება წილხდომილი ღვთისმშობლისა, რომლის საფუძველიც ერთადერთია. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისთვის ყველაზე უფრო სათნოა ის წიაღი, ის ადგილი, სადაც მისი უსაყვარლესი ძის, ხორციელად უსაყვარლესი ძის და ბუნებითი ღმერთის კვართი განისვენებს. ვინაიდან უფალი სხეული თამახდას ეცად კაცობრივად და მარადის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ სხეულებრივი დანაშთენი, დანატოვები ამ ქვეყნად მაცხოვრის არაფერია და ასეთ დროს ყოფითი წესითაც, როდესაც ვინმე სხეულებრივად მიუცნობელია, სწორედ მისი სამოსელი შეირაცხება ტოლფასად სხეულისა, თუ გარდაცვლილია ის ადამიანი, მის სამოსელს დასტირიან. იგივდება სამოსელი სხეულთან. და ასეთ დროს, როდესაც მაცხოვრის სხეული ზესად არის მარადიული ამაღლებით ამაღლებული, ამ სხეულის ნაცვალობას მისი ზეითუკერველი კვართი, როგორც წმინდა სახარებაშია ნაუწყები, იტევს კვართი, რომელიც თავად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისგან მოექსოვა მას, და როგორ შეიძლება ღვთის დედისთვის სადმე ყოფილიყო უფრო ძვირფასი, უფრო სათაყვანო, უფრო საწადელი ადგილი, თუ არა ის წიაღი, სადაც, როგორც აღნიშნეთ, მისი უსაყვარლესი ძის კვართი განისვენებს. ამიტომ აქვს მას წრაფვა ქართლისკენ, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს, მაგრამ ვინაიდან საუფლო ბრძანებაა, რომ ის არ განშორდეს იერუსალიმს, ანდრია პირველწოდებული საყვარელი მოწაფე უფლისა მოივლინება ქართლში და მას მოაქვს ორი დიდი სიწმინდე: ხელთუქმნელი ხატი თავად უფლისა, პირი ღვთისა ანჩის ხატად წოდებული, და აწყურის ასევე ხელთუქმნელი ხატი ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლისა. კვართის ფლობელობა, კვართის დაფლულობა მცხეთაში განაპირობებს მთელ ამ სიწმინდეთა მოგზაურობას ქართლისკენ, და კვართის ღვთისმეტყველებაც ამასვე გვიკარნახებს, როგორც ეს მესამე საუკუნის დამდეგს უდიდესი ღვთისმეტყველის ღვთელმოწამის წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის სწავლებით გაგვეცხადა, რომ კვართი, განურღვებელი კვართი, მთლიანობაში გადაეცემა მის მფლობელს. ანუ შეუძლებელია კვართი დაირღვეს, ვინაიდან ის არის სიმბოლო და თავის თავში განმასახიარებელი მართლმადიდებელი ეკლესიის აბსოლუტური დაურღვევლობისა. შესაბამისად, ვინც კვართის მფლობელი ხდება და ამ შემთხვევაში მცხეთა ქართლი, ის თავის თავზე იღებს ვალდებულებას იმისას, რომ მარადის იბრძოლოს, მარადის შეერკინოს იმ ღვაწლს, რომ დაიცვას მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთიანობა, არა მხოლოდ სულიერად, რაც მარადის ამგვარადვია, არამედ ყოფითი სახითაც. ყოფითი სახითაც მარადჟამს იბრძოდეს, მოღვაწეობდეს, მოსაგრეობდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის სრული ერთიანობის დაცულობისთვის. ეს მისია განსაზღვრავდა ქართლში ანდრია პირველწოდებულისგან დაარსებული, დაფუძნებული მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობის მიმართულებას, მის წარმართებას ამ ქვეყნად ყოფაში ათასგვარ განსაცდელებში. ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც განახლდება ჭეშმარიტება საქართველოში, საეკლესიო მოძღვრება, მაცხოვრებელი სწავლება წმინდა ნინოს მიერ, თავად წმინდა ნინოც კვართისკენ ისწრაფვის, ის პირდაპირეუბნება მის აღმზრდელ, სულიერად აღმზრდელ, როგორც მოქცევა ისია დვინელ დედაკაცს, სადა არს სამოსელი უფლისაი, და მისგან ეუწება, რომ ის წილად ხვდა ჩრდილოეთის მკვიდრებს, ცხეთელ ებრაელებს. ერთ-ერთი დიდი მოწადინება წმინდა ნინოსი, როდესაც ის ქართლისკენ მსრბოლობს, შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ, გახლავთ სწორედ კვართის სამარხის მოხილვა, ვინაიდან ისიც წოდება იმ უდიდეს შეშმარიტებას, რომ სამარხი კვართისა ტოლფასია უფლის ამ ქვეყნიური სამარხისა და განსასვენებლისა. სწორედ წმინდა ევსტათი ანტიოქიელისგან იკურთხა ქართლის, საქართველოს ეკლესიათა დასაბამი სვეტი ცხოველი, რომელსაც შესაბამისი წყაროების მიხედვით ერქვა წმიდა იწმიდათაი. ანალოგიური სახელია იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავის ეკლესიისა, რაც კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ ცხეთა თავიდანვე იყო ჯერ ყოფითი წესით ტოპონიმურად ანალოგი იერუსალიმისა, ხოლო სულიერად მისი ნაცვალი და იმავე ღვაწლის აღსრულებელი ღვთის წინაშე, რაც იერუსალიმს უნდა აღესრულებინა. მაგრამ
არა მხოლოდ სვეტიცხოველი ამ სახელწოდებით იგივდება იერუსალიმის უფლის საფლავის ტაძართან, არამედ უდიდესი სიწმინდეც ცხეთაში აღმართებული ჯვარი, ცხეთის ჯვარი, როგორც ერთ-ერთი საკვირველი ხილვა საისტორიო წყაროებში დაცული გვაუწყებს, აი ეს ჯვარი აღმართებული ცხეთაში, თაზე აღმართებული საკვირველი გამოცხადების შედეგად, როდესაც ზეცაში გამოჩნდება ჯვარი და კაფიოდა ნათქვამი, რომ იგია თავადი იგი ჯვარი ქრისტესი, ანუ ზეცაში გამოჩნდება გოლგოთის ჯვარი, რომელიც თანაშეემშვალება, თანაშეერთვის ცხეთაში აღმართებულ ჯვარს და გარდაქმნის მას გოლგოთის ჯვრად. გოლგოთის ჯვარზე დაუწყები ღვთისმეტყველება პირდაპირ მიუთითებს, რომ იგი აღმართული იყო დედამიწის შუაგულში. ამგვარადვე ცხეთის პოსტამენტის წარწერაც გვაუწყებს, რომ იგი აღიმართა ცველად ყოვლისა სოფლისა. და ყოვლისა სოფლისა ცველი მაშინ არის სიწმინდე, როდესაც იგი სულიერად მთელი სოფლის შუაში არის დამკვიდრებული. და ეს სოდენ გაძლიერებული ქართლი განმტკიცებული არა თავის ღვაწლში იმ მიზანდასახულობით, რაც უკვე ვახსენეთ, კიდევ უფრო მეტ სიმტკიცეს იძენს, როდესაც მეექვსე საუკუნეში მოივლინებიან უდიდესი მოღვაწენი, მეუდაბნოენი, 13 ასურელ მამად ცნობილნი, რომელთა შესახებ უფრო და უფრო მრავლდება ცნობები, განსაკუთრებით ბოლო აღმოჩენებით იკვირკვა, რომ რამდენიმე მათგანი, თუნდაც ესდერიოსი, ისიდორე სამთავნელი, ცველი იყო უფლის ხელთუქმნელი ხატისა. ხატის ცველნი იყვნენ რამდენიმე მათგანი და ის ტრადიცია ხატთა ყვანისემისა, რაც წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მიერ ორი ხელთუქმნელი ხატის მობრძანებას უკავშირდება, ასურელ მამათაგან კვლავ განახლდება და კვლავაც ორი საკვირველი ხატი ამ დროს ასევე ხელთუქმნელად გამოისახება ქართლში ორ მონასტერში, რომლებიც დავიწყებასაა დღეს მიცემუნდა, რომელთა ხსენებაც აუცილებლად უნდა დამკვიდროდეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კალენდარში. ხატთა ყვანისემის უწმინდესი ტრადიცია, ესოდენი უხრწნელებით ქართლის ეკლესიაში დაცული, იმ უმნიშვნელოვანესი ფაქტითაც იყო განპირობებული, რომ სწორედ ქართლში მოივლინა, როგორც ნაწილობრივ აღნიშნეთ, ორი ხელთუქმნელი ხატი, პირიხთისა, ანჩის ხატად წოდებული და აწყურის ხატი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა. მაგრამ ანჩის ხატი გამოირჩევა ერთი ნიშნით, რაც მას აბსოლუტურად განსაკუთრებულს ხდის, გარდა იმისა და ყველაზე აღმატებულად იმისა, რომ ის პირდაპირი გაგებით ხელთუქმნელი ხატია უფლის პირისახისა და ამ მიზეზით წოდებული, როგორც პირიხთისა. საქმე გახლავთ ის, რომ ტაძარი ანჩისა, რომლის შესაბამისადაც ამ ხატს ეწოდა ანჩის ხატი, აიგო სწორედ ამ ხატის სახელზე. თავად ანჩის საყდარი აგებულია ურიცხვითა ჟამითა უწინარეს, როგორც წმინდა გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაში ნაუწყები, იმ მონასტრებზე ურიცხვი ჟამით უწინარეს, რომლებიც წმინდა გრიგო ხანძთელმა დააფუძნა. ანუ მერვე საუკუნეზე ბევრად უწინარესად არის აგებული ანჩის საყდარი. ეს ბევრად უწინარესობა სულ ცოტა მე-5-6 საუკუნეებს გვაგულვებინებს და სწორედ ამ ეპოქაში, მე-5-6 საუკუნეებში, ანჩის საყდარი კონკრეტულად იმ ხატის სახელზე აგებული, რომელიც ანჩის ხატად იწოდა ტაძრიდან გამომდინარე, თავისთავად არის ერთადერთი უნიკალური ხატმებრძოლობის უწინარეს ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. მართლმადიდებლობის ისტორიამ სხვა არ იცის, მთელ საბერძნეთში მსგავსი მოვლენა უცნობია და არა მხოლოდ მე-5-6 საუკუნეებში, ხატმებრძოლობის დამარცხების შემდეგაც, 853 წლის შემდეგაც, მე-9 საუკუნეშიც, მე-10 საუკუნეშიც, ჩვენ არ ვიცით ხატის სახელზე აგებული ტაძარი. პირველი ნიმუში ამისა, ტაძრის აგება ხატის სახელზე, ქართლშია დადასტურებული იმის უტყუარ მაუწყებლად, რომ აქ ხატთა ყვანისება იყო ძირძველი, ამოუძირკვავი, საუფლოდ დაფუძნებული უწმინდესი ტრადიცია. მერვე საუკუნის შემდგომ ცხეთიდან განეფინება, ეს არსებითად ცხეთაში ხდება და ცხეთის შემოგარენში ეს მოღვაწეობითი, აი ამგვარი აღმატებულება, მაგრამ განეფინება მთელ ქართლს და ჩვენ ხედავთ, რომ მერვე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-9 საუკუნის
დამდეგიდან და

პირველი ნახევრიდან უკვე მთელ ქართლში იწება და განახლდება ჭეშმარიტებისთვის მოღვაწეობა. მოღვაწეობა, რომლის საფუძველდამდები დამსაძირკლებელი გახლავთ ისეთი უდიდესი მოღვაწე, როგორიც იყო წმინდა გრიგოლ ხანძთელი, მთელი სამხრეთ საქართველოს ქალაქმყოფელი თავისი დიდი კრებულით, სულიერი ძმებისა, სულიერი შვილებისა და მოწაფეთა, მოწაფეებისა. აქედან მოკიდებული სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა ფუძნდება, სამოღვაწეო კერა. სამხრეთ საქართველოს მემკვიდრე გახლავთ მოღვაწეობითი წესი. საბაწმინდაში ქართველთა მოღვაწეობა, საბაწმინდას ეფუძნება სინაის მთა 10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ეს უწყვეტი მიმდინარეობა, ცხეთა, სამხრეთ საქართველოს, საბაწმინდა, სინაის მთა, საბაწმინდისა და სინაის მთის გამოერთიანებელი გახლავთ ის განსაკუთრებული მოღვაწე, რომელიც თითქმის ყველა ქართველმა იცის, იოანე ზოსიმე, რომელიც ჯერ საბაწმინდაში მოღვაწეობდა 10 საუკუნის შუა წლებში, შემდეგ კრებულთან ერთად გადადის სინაის მთაზე. ორივე ამ უდიდეს კერას, ქართველთა სულიერი მოღვაწეობისა, ისამთლიანებს თავისთავში. იოანე ზოსიმი არის ყველაზე დიდი ლიტურგისტი მეცნიერი მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში, არა მხოლოდ ქართლის ეკლესიის ისტორიაში, არამედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში უცნობია ანალოგიური მოღვაწე, ესოდენ დაწინაურებული ლიტურგისტი მეცნიერი. და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და პასუხისგებლობა ამ პიროვნების წინაშე, ყველა მისი ანდერძ მინაწერი მეცნიერული, ლიტურგიკული, ერთად იქნეს შეკრებილი, ერთი წიგნად გამოცემული, რომ წარმოჩნდეს ამ პიროვნების მოღვაწეობის განსაკუთრებულობა, სიაღმატებულობა, ყველაზე უფრო მეტად გამორჩეულობა მოღვაწეობის ამ მიმართულებით. სინაის მთის, უფრო წინარე საბაწმინდის, უფრო წინარე სამხრეთ საქართველოს და მცხეთის ამათი მთლიანობითი მემკვიდრე გახლავთ ათონი. ათონი არის გვირგვინი ყველა წინარე სამოღვაწეო კერისა, რაც კი ოდესმე ქართველთა ღვთის წინაშე მოღვაწეობაში გამოვლენილა. და თუ ქართველი ერი ჭეშმარიტად შერაცხილია თავისი ღირსეული შვილების მოღვაწეობის გზით ღვთის წინაშე, ამ შერაცხილობის უდიდესი წინამძღვარი იყო და მარადიულად არის ათონი. ათონი შეიკრებს რა თავის თავში ყველა ადრინდელ სამოღვაწეო კერას, თავადვე ხდება შემდგომ საფუძველი და საძირკველი საკუთრივ საქართველოში უდიდესი საღვთისმეტყველო წიაღისა, გელათის საღვთისმეტყველო სკოლისა, სადაც გაბწყინდა წმინდა არსენი ყალთველი და მთელი კრებული მამებისა, რომლებმაც უდიდესი ღირსების ძეგლები თარგმნეს, შექმნეს და შემოგვინახეს. მათ თანაშეერთვის შავი მთის საკვირველი მოღვაწე, ანტიოქიაში შავი მთის საკვირველი მოღვაწე ეფრემ მცირე, რომელმაც პირველმა შემოიტანა, როგორც მასთან დაკავშირებით უკვე ითქვა, საკვირველი შესიტყვება ქართველთა კულტურული ისტორიის აღსანიშნავად, ქართველთა ურემი. აი ამ ურემზე, ქართველთა ურემზე, თუ ექვთიმესთან დაკავშირებით არის ნაუწყები, რომ ყველაზე დიდი ძნა მან დადო მოღვაწეობისა, ჩვენ შეგვიძლია ეს განმაზოგადო და თქვათ, რომ ათონის მთამ დადო ყველაზე დიდი ძნა ქართველთა ურემზე. თანაშერთულად ყველა სხვა მოღვაწეებთან მიემართება სათასასოფლისკენ ეს მოღვაწეობითი გზა, მოღვაწეობითი მიმართულება და თან მიხავს მთელი ქართველი ერი, ვინც კი ღირსეულად შეუდგება მას და ვინც კი კვლავაც დაუცხრომლად იღვაწებს უფლის წინაშე, ყველას გამწყინდება ყველა მათგანის სახელი და ყველა მათგანი მოხსენიებული იქნება ჭეშმარიტად ცხოველთა წიგნში უკუნისამდე ჯამთან.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: საღინაძეები.
3: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
2: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ძემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვა-ლოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულოს სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად

0: წერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ნოდარ მამისაშვილი, გამოჩენილი მეცნიერი, გამოჩენილი კომპოზიტორი, გამოჩენილი პედაგოგი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. 1980 წელს ნოდარ მამისაშვილმა და ჰიუგო ცუკარელმა ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად აღწერეს სამგანზომილებიანი ჟღერადობის სისტემა. 1987 წელს ნოდარ მამისაშვილმა შექმნა საეკლესიო ზარების რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა. ნოდარ მამისაშვილს განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წყალში ხმოვანი ტალღების გავრცელების, ენერგეტიკული ინფორმაციის აღდგენის, ბიორეზონანსული რხევის, ბიორეზონანსული და ენერგეტიკული ველების ურთიერთქმედების და ადამიანზე ხმოვანი ტალღების ზემოქმედების საკითხებში. ნოდარ მამისაშვილი გახლდათ 6 სხვადასხვა სიმფონიის, 2 ბალეტის, 1 საბავშვო ოპერის, 24 პიესისა და ათობით კამერული, საორღანო, საგუნდო, საფორტეპიანო და სხვა მუსიკალური ნაწარმოებების ავტორი. ნოდარ მამისაშვილი ასევე წერდა მუსიკას კინოფილმებისა, სპექტაკლებისა და მულტფილმებისთვის. ნოდარ მამისაშვილის მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულებული იქნა ბელგიაში, პოლონეთსა და გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებში. ნოდარ მამისაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებულო, პატივცემულო მასალებულო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაში რა დავიწყე, შეობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: ამა ჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. მამაჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო თან დავიწოთ ერთად. კაფეს ვაკეთებდით. ხეზე და გულშენია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერე იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უხავ დაწეულები.
1: დავიჯერე ბრძოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ავშები გაიზარდნენ.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლე შესწირა. და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
3: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც კარგად იცის რა არის სამშობლოს სიყვარული. არავის ნაკლებად არ ვარ თუ მეტად არ აქვს ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი და დავებოდი მის მიერე ვარ. თუ სანამდე უცხო მონაბი ვიქნები. ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყოლაბრით მაუშენახული და საფში მიწვია.
1: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოში. იქნებიან და მომავალშიც გაიზრდებიან მაგი ჯერ.
0: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
1: შევქმენი ჩემით ეს მეტალპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ბიჭი მუშაობს ერთ-ერთი თელისელი ბიჭი ეკიდებს 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, ედოლობ მასალას, ავაწყოთ ხოლმე. ნიყო ვართ ესე, რომ ლუკმაპურ შოულობდ
2: და... დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი, გავიზარდეთ ამ ფილმაში, ეხლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავი დიზაინის თავის ყველაფრით ვაკეთებ. ავი, ბაზრობაზედაც ვიდექი, ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მორატარიელს, ვხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარულ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები, ისე გავდა ტარიელს, ხიმილიც ისეთი ჰქონდა.
0: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს, ძირითადად მოხალისეები და ეს პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი, ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი, ტარიელ შარიფაშვილი იყო.
2: რაც ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელი, როცა იქ იყო, ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ბიზნეს უკან მდგარი იყო რა, შანსი არ იყო მას. ის ავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი, რომ წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშვებოდა რა, ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მაგაზეთ რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
3: შეიძლება თუ თქვია ზოლისირო თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მემეშინია, ყველაზე მეტად მემეშინია და იტყოდა ხომ რომ მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შიშის ზნობა არ გააჩნია, რა თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს აბის გულში, თავის დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ანუ ყოველთვის მირჩენია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავის თავს, ვაჯობებში ის და ვაჟკაცებს რომელიც ზრუნავდა, რომ აი სხვა არ დაღუპულიყო, თავის თავზე არ იყო. უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნობა, როცა თავის თავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შიშს ძლევდა იმით, რომ აი სხვაზე ზრუნ იყო გადაფარებული კრუხივით.
1: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეების ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი მეოცე საუკუნის. მეორე იყო ჩვენი მეთაური გენერალ მაიორი გენუ ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა და მესამე ერჩაფი ზაზა პაკელიანი იმ განსახიერებით, იმ ადამიანობით, ივაშკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი, ეს ადამიანს თუ მოკლავდა მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა, ის დაუხვდა ვაშკაცურად ტერს.
0: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყებისთანავე შეიქმნა, კამანის ბატალიონს უწოდებდნენ. იგი თითქმის მთლიანად კამანელებით დაკომპლექტდა. ბატალიონის წევრები საკუთარ სოფელს, საკუთარ სახლებს იცავდნენ. ზაზა იყო ის პიროვნება, რომელმაც სოფლელებს უარი ვერ უთხრა და სოფლის დაცვა საკუთარ თავზე აიღო.
4: ზაზას რო უყურებდი, უცებ ბაძავდი შენც, რომ იგივე უნდა გაგეკეთებინა. ანუ ის არ დაგტოებდა არასდროს, ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყვარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო

0: ზაზაბაკელიანს. ისეთი კაცი იყო.
1: ვაჟკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
2: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით, სეპარატისტების სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
0: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. შეიძლება ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჩერდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას. ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს ეხება, ძალიან ძიმე პოზიცია იყო და ამიტომ მე ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა, ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვითი ზღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ.
2: ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო. როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოაწყეს. ოცდამესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად მტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგემ სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
3: სომხები არიან. შეჩენია?
2: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირ დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
0: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ შტაბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ შტაბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ზეგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვეტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნებ ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ შტაბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
2: ორ ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჭირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჭირეს სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად 200-ანას ისახავდა. კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა. სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად შეტევის წინა ხაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა.
4: ამისთვის რომ დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაწილში ვიყავით, კასპში ვიყავით და იმ ღამეს გავუფრინდით და ღამით ჩავედით

ამბიში დავკეთეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილი ჩამოვიდა. დარიელი. და თვითონ აღარჩია. რაღაც

0: ვიდურთ ამ ადამიან დავალებს შესაძლებლად. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად? ყოლები ცოდა რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგრისის სასწაულთან დაკავშირებული. უშუალოდ მოწინააღმდეგის უშინო გასულები. 90% თხოვდა წასულეთ აღოლას. იქიდან ამოარჩევდა რამოდენიმე კაც, რამდენიც ჭირდებოდა იმ კონკრეტულ დავალებს შესაძლებლად. და მიხავდა.
1: დილი ძალიან მადრე წავედი და ზოროზე. გამოვედით. გამოვედით და თელენაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერთ.
2: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩანჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. გასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმულ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
0: ასე ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად განვლო ბატალიონ თითლებოდა. შეტევის ხაზზე პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავის თავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონის მეთაურს ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
3: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და გამოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასული აყელა არ იქნება უკეთესი რომ ჩვენც გავეცალოთ ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ. ამიოხრასავით რაღაცა და უნდა დაუხდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდეს ისეთი რომ
2: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულებით გააქტიურდა და კანონის შტურმი წამოიწყო.
3: დაიწყო სროლა. ატყდა რაღაც საშიელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს და დავიბენი და ზაზამეთქი ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტა უცებ და ისროლე ვერთი და მე გამოხვალო. ისროლე ერთი და მე წავიდა. წავიდა.
2: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. მტერმა მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
4: შიგნით შტაბში სულ 7-8 კაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში. საუბედუროდ შემოაღწიეს კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
2: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზაპაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
3: რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩვენი, დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხოვა ჯერე.
5: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, თორემ ჩვენთან იყოს

0: გამოტევა ზუგურუკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტერიო ცეცხლის ქვეშ იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავინ ზაზაპაკელიას, ის იყო მოწყვეტილი. ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად, უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
1: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო. ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
0: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცი? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცედი ბრძანება, გაცემული არისო.
2: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
3: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: კამანის აღებიდან ერთ პირაში. მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს სტოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის სამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. ექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
3: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელად გადასულიყავით სოფელად ჯიუჯაში. გადაგკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელად ჯიუჯაში, სადაც გამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე. და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ანუ ტამიშის სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას როგორც ყოველთვის ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
3: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვესაც იყო გასასვლელი. ამ ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა გერაშვილი ბესო.
4: ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი, მეც ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელი მომიტყვი, რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ, ბესო გაიყვანე.
3: ძოლის ველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა.
0: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
3: უმაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილზე ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ძალება ეს ქუჩა უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
3: როგორი ხატარელმა რა იყო მიზეზი? უხსოვს რომ ქვედან ყოფილი რომელიც უნდა ყოფილიყო მის გასტრო და ის იყო იქ აღარავინ აღარ იყო და ამიტომ თუ არ დაიშოდა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
0: სოფუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე. სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასად ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
3: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე და რეალურად ყველა პოზიციი ნახაზე სად იყო თვითონ დადიოდა ყოველს ამოწმებდა რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედინზე გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი. პირველი ეყნია მოხდა ტარიელს, ორი ეყნია ხომ მოხდრილი და დაეწაიქცა გზაზე. მოახერხა იდეს უცასოს, მოახერხა, რომ გადახოხებული იყო და იქ გვერდზე ტროტუართან ხესამოფარებოდა.
0: მებრძოლებმა მეთაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენა სცადეს. მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
4: როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაიძახეს რომ ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით რომ ტარიელისგან წამოსულიყავით, მაგრამ ის ადგილი ხო

0: ჩვენ ხევი ქონა განუსავლელი არ გიშვებდნენ.
1: 6 კაცი დაიჭრა ცდელობა, ისაც ჰქონდა ცდელობა გზაზე გადასვლისა და კაცი არავინ არ ანუ არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ეს ეს ხდება ნუ წამების განმავლობაში. ამ დროს მოხდა მოწინა აღდეგის ხრიდან უბარ პურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხეთუ ხარზე პირდაპირ ხარში, ან კლიენ ხარი მოგლიჯა კალიოს. გონე ვარ დაუკარგია, შეყურო ახლა დიდი ჯერო ხან ხარი თითქის არაქონა უკვე რა მოწყვეტილი ხონა არტერიული სისხლი ზიონა. და გონე ვარ ახონ დაკარგული ერთი ის იყო რა თქვა რომ ვიჭებს გაუფრთხილით. ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი, რომლითაც უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოტო ხმული მანამ წამოიყვანეს გზაში უკვე დაიცალა სისხლად.
2: ზევით გზას უყურე იქნა.
1: როგორც კი გავრცელდა უცოტა ტრეილი მოკლეს, მოიცვა სასწაული პანიკა მოიცვა. როგორც თვითონ ბატალიონში, ბატალიონში ჯარისკაცებში, ასე ამ პოლიციაში და ქაოსი დავიდა. პოლიცია უცხო დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მერე მომიწია. თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა, წიწლებით მოგრუობა დამჭიდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო, ტრეილის სიგნალი იმდენად იმოქმედა, რომ აი უკვე როგორც უპატრონო გაჩინებათ რო იგზნეს თავი და დამჭიდა რომ სათითაოდ ჩეშკი ესე მომეგურებინა ეს ხალხი. არელი ისეთი პიროვნება იყო რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნება ხასიათი და გამომდინარე ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული ვერ წარმოედგინა რომ რაღაცის თათო რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა აი მის მეთორობის დროს არ უახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთ ხო ხომ ის დაცემის დროს როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ბოლოს როცა სოხუმში წავედ, უკარეხდა და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი იყო და მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამ დროს გამგებელის და ბატალიონს მეთაური წავდა, ყველაფერი თავისი პირადული ცხოვრება გადადუგვერდა, იმ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხონერად. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. და ისე დაიუყვა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავის აღარ ნახიც არ ყავდა. და შვილსაც სიტყვა მამარ ხომ დაძახებული მისთვის.
1: დარიელის ზონებულის შვილი, დადისის ბავშვი, ანგელოზივით ბავშვი ხუჯაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდაგ მირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ არ კითხულობს.

ვინც ყველა ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონდეს ჩვენი ქვეყნისთვის, დადო სასწორზე. ხო. არ შეიძლება იმ ადამიანზე ხელის ქრობა. ყველა ბრძოლა ყველა

0: ზოლისხოზე არ იღუპება. მაგრამ ვიზმეზე ნაკლები ვაშკაცები კი არ იყვნენ ისინი, ვის გადარჩენა. ბევრი მათზე შეიძლება მეტიც იყო და უბრალოდ არ შეიძლება ხალხზე ესე ხელისგვერ.
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი, სახელმწიფოდან გაწვეული ვიყავი. აქვეყნის არავის არ მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბიტა ცხოვრებით. დღეს თან დაუცველები ვართ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაცა არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ხალხი და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მათი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხში უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საუბრო გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოადგეს მომავალ თაობას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ფულის არსებობა სახელმწიფოს მთავარი ატრიბუტია. მისი მეშვეობით ვიგებთ ქვეყნის ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე საქართველო იყო კულტურული და ცივილიზებული სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების მონაწილე. მონეტების ფორმა, სტილი, წარწერები და გამოსახულებები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად იცვლებოდა, რაც საშუალებას გვაძლევს უწყვეტ დინამიკაში მივადევნოთ თვალი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ისტორიას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ეს, რომ ჩვენთან ფულის ისტორია იწყება ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან, იმიტომ რომ ბევრი არ არის ქვეყანა, სადაც ასე ადრე იწყება ფულის მოჭედა. ამდენად საქართველო, კერძოდ ისტორიული კოლხეთი, არის უძველეს სამონეტო ცივილიზაციის ერთ-ერთი კერა. სულ რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს ასეთი ფულის ისტორიით.
3: მონეტის მოჭრას ორი პუნქტი, ასე ვთქვათ, აიცილება, მაგრამ ორ პუნქტს ასახელებენ. ეს არის ლიბიის სამეფო და კუნძული ეგინა. ეს მონეტები მერვე საუკუნის ბოლოსა და მე-7 საუკუნის დასაწყისში მოიჭრა. სამხარეზე არის გამოსახულება და მეორე მხარე არის ჩაღრმავებული. ჭედვის შედეგად ის ადგილი ჩაღრმავდა და აი ეს კვადრატუმ ინკუზუმ, ეს ჩაღრმავება. აქვს უძველეს მონეტებს და ერთ-ერთი ამისთან არის საქართველოს ეგრეთ წოდებული მეცნიერების მიერ შექმნილი კოლხური თეთრი.
2: სანამ კოლხური თეთრი გაჩნდა, იმპულსი შემოვიდა საბერძნეთიდან, რომელიც გემოგაუგეს, ასე ვთქვათ, კოლხებმა, გაიგეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯერ ეს უკავშირდება სახელმწიფოებრიობას, ხო? იმიტომ რომ თუ არ არის სახელმწიფო, იქ არ არსებობს ფული. ჩვენ არ ვიცით თავის დროს ამას რა ერქვა. ეს დაარქვეს მეცნიერებმა კოლხური თეთრი, ვინაიდან აღმოჩნდა ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე და ვინაიდან იყო ვერცხლი, ამიტომ იყო თეთრი.
4: საქართველოში პირველი მონეტა მოიჭრა ქრისტეშრომამდე მე-6 მე-5 საუკუნის მიჯნაზე კოლხური თეთრი დასაწყისიდან ამ მონეტისა საქართველოში გაჩნდა ზარაფხანები. ადგილი სადაც ხდებოდა მონეტის მოჭედვა და ემისია. შემდგომ ემისიისთვის გამზადება. საქართველოში დადასტურებულია უამრავი ზარაფხანა. ზოგიერთ ზარაფხანაზე ლოკალიზაცია არ გვაქვს სად იყო, მაგრამ ვარაუდია რომ არსებობდა. არსებობს დადასტურებული ფაქტები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხნიანი ზარაფხანა არის თბილისის ზარაფხანა. დაახლოებით 10 საუკუნეზე მეტ ხანს იარსება თბილისის ზარაფხანა.
3: მონეტა, ეს არის უტყუარი დოკუმენტი. როდესაც წყაროს წერს ადამიანი, მას სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ფაქტებისა და აი რა აღიღო დღევანდელი. დაწეროს აი რაც არის რაღაც მიმდინარეობები, ხო ვიცით? სულ ყველა თითო კაცმა დაწეროს ერთი და იგივე ფაქტი. მას ყველას ეკნება. მონეტა არ ტყუის, მონეტა იძლევა. იმის სახელს ვინც მოჭრა, იმ ქალაქს, რომელშიც მოიჭრა, წონა იძლევა იმ სისტემას, რა სისტემითაც მოიჭრა. ეს სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ, ასე ვთქვათ, ისტორიული და ეკონომიკური სურათი ქვეყანისა დაინახო.
2: როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის იწყება აქტიური ბრძოლა საქართველოს განაწილებისთვის, შემოდის ამ დროს სასანური ფული, რომელზედაც გამოსახულია შაჰის ბიუსტი და მეორე მხარეს ცეცხლი საკურთხეველზე, რომელსაც ორი მცველი იცავს. ნელ-ნელა ქართველები ახერხებენ იმას, რომ მონეტაზე ათავსებენ, კიდეზე ათავსებენ მონოგრამას გ-ნ, ანუ გურგენ ერისთავმა, ერის მთავარმა მოახერხა, რომ მონეტაზე მოეთავსებინა თავისი მონოგრამა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლა ქართლის განთავისუფლებისათვის დაწყებულია. შემდეგ უკვე სტეფანოსი, აი სტეფანოსი, რომელმაც მცხეთის ჯვარი ააშენა, ჭრის მონეტას, რომელზედაც ერთ მხარეს არის მოთავსებული საკურთხეველზე ჯვარი, ავერსზე მოთავსებული არის სტეფანოსის სახელწოდება, სახელი თავიდან ბოლომდე სტეფანოსი ასომთავრულით.
3: 705 წელს თბილისში პირველად გაჩნდა სახელი თბილისი არაბულ მონეტაზე. არაბებმა დაწერეს თითქმის შეიძლება ითქვას აი მთელი შუა საუკუნეები, განვითარებული შუა საუკუნეები, ეს იყო ძირითადი ვალუტა.
2: აი მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ გიორგი მესამის არაჩვეულებრივ მონეტას, აი ფეხმორთხმით ზის გიორგი მესამე, რომელსაც თავზე აქვს ბიზანტიური სტემა, მხედრულად აწერია გიორგი და უკან არაბულად აწერია მესიის მახვილი გიორგი ძე დემეტრესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღმოსავლური წარწერით ეს მონეტა გავა აღმოსავლეთის ბაზარზე, მაგრამ იქ უნდა იცოდნენ, რომ ქრისტიანული აღმსარებლობის მეფეზის და აი ამას აქვს, ასე ვთქვათ, ეს არის პროპაგანდის საშუალება. იგებს ქვეყნის შესახებ, ერთის მხრივ ვაჭრობისთვის არის მნიშვნელოვანი და მეორის მხრივ იგებენ ქვეყნის შესახებ ფულის საშუალებით.
4: ცალკე აღნიშნოს ღირსია დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომელიც საკმაოდ იშვიათი და უცნაური ბედის მქონე არტეფაქტია. სოფლიოში ერთი ორიგინალი ინახება და ისიც სამწუხაროდ უცხოეთში ბრიტიშ მუზეუმის კოლექციაშია. თვითონ წარმოდგენილია მისი ასლი, დავით აღმაშენებელი მონეტაზე გამოსახულია როგორც იმპერატორი, ხოლო მისი ტიტულატურა მოიცავს საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიებს. საქართველოს გარდა სომხეთის მეფეთაც მოიხსენება ამ მონეტაზე დავით აღმაშენებელი.
2: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონეტა, რომელსაც აწერია მეფე აფხაზ და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა. ეს არის არაბული ყაიდის ფული. როდესაც მან აიღო თბილისი, მან ერთგვარი ხარკიც გადაუხადა, ასე ვთქვათ, არაბულ მუსულმანურ საზოგადოებას ამ ფულის მოჭრით, რომელზედაც აწერია არაბული წმენის სიმბოლო და მეორეს მხრივ ამ მონეტის მოჭრით მან გზა გაიკვალა აღმოსავლური სამყაროსკენ, იმიტომ რომ აღმოსავლურ ბაზარზე უნდა გასულიყო და ვთქვათ, ბიზანტიური ფულით ამ ბაზრის დაპყრობა შეუძლებელი იყო.
4: ერთგვარი სარკი არის მონეტა ისტორიის თანამედროვეობის აღქმისთვის. საქართველოს დაშლა სამეფო სამთავროებამ საკმაოდ ძიმე პერიოდი იყო და ზუსტად აი ამ პერიოდის მანიშნებელია.

0: მონეტები, მე-15 საუკუნის მონეტებს ეძახიან დაკნინებულ პერიოდს. ანეპიგრაფიკულია ეპიგრაფიკული აღარ არის, დამცრობილია მისი სინჯი ლითონის ლიგატურაც.
1: სახელმწიფო არსებობდა, არ გაუქმებდა. სახელმწიფო გაუქმდა რუსეთის ბატონობის დროს. როდესაც უკვე ერეკლემ რუსეთთან დადო ტრაქტატი, ჯარი იდგა აქ, რუსული ჯარი, ფული ერთი უნდა დაეხადათ. ასიგნაციები არც მოსახლეობამ არ აიღო, ქაღალდის ფული, იმიტომ რომ ვერცხლის კარგ ფულს იღებდნენ. საჭირო იყო ამ ჯარისთვის მიწოდება ვერცხლის და შეიქმნა პეტერბურგის ხაზინაში სახე ქართული ფულის.
2: ჩვენ მეორე მსოფლიო უწოდებთ რუსულ ქართულს, იმიტომ რომ ნუ ქართულად დაწერია ვთქვათ თარიღი, ნომინალის აღნიშნული, მაგრამ იქვე არის ხელოსნების სახელი და გვარი რუსულად მოთავსებული.
1: აი ეს გასთქვამს, რომ ეს მონეტა, მონეტის სახე შექმნილია იქ. გამოგზავნეს ეს მატრიცა და დაარცეს აქ ზარაფხანა. ზარაფხანები აქ არსებობდა, მაგრამ ეს ახლა ახალი გააკეთეს, რომელიც ჭრიდა 1804 წლიდან 34 წლამდე ამ ფულს. ამის შემდეგ შეწყდა უკვე ფულის მოჭერა საქართველოში.
2: 1833 წლიდან იწყება უკვე რუსული ფულის შემოსვლა, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ფულის შემოსვლა და მოგხსენებათ უკვე 90-იან წლებში გვაქვს ეროვნული ფული.
0: 1895 წლის 25 სექტემბერს მიმოქცევაში შემოვიდა ეროვნული ვალუტა ლარი. ლარის ბანკნოტები და თეთრის მონეტები. ორივე ისტორიის ნაწილია, ლარის და თეთრის ისტორიული სიტყვებია და აღდგენილი და დარქმეული იქნა ქართულ თანამედროვე ვალუტის მონეტებსა და ბანკნოტებზე. დიზაინი ეთმობა საკმაოდ მძლავრად ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, ქართულ ისტორიას. ნებისმიერ ბანკნოტზე წარმოდგენილია კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, ძეგლები, სხვადასხვა გამოსახულებები, რომლებიც ქართულ ხელოვნებას, ისტორიოგრაფიას, წიგნიერებას, მუსიკას და ასე შემდეგ მხატვრობას ეძღვნება.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით ქართული მონეტები, რომ არის შემთხვევები საქართველოს ისტორიაში, რომ შეიძლება არ ქონდეს წერილობითი წყარო, ან რაღაც რამდენიმე წერილობითი წყარო, რომელიც ერთმანეთისგან გამომრიცხვებ ინფორმაციას გვაწვის, მაგრამ გვაქვს ქართული მონეტები, რომლის აღმოჩენის ადგილის მიხედვით, მათზე დატანილი გამოსახულების მიხედვით, ფაქტობრივად შესაძლებელია გავაცოცხლოთ საქართველოს ისტორია.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უხმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: შალომ, როგორც იქნებ ციდან მიწაზე დავეშვით.
2: ბენ-ჰურიონის აეროპორტი.
1: ეთერშია გერბი ან საფასური. გადაცემა იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იმოგზაურო ერთი ტომარა ფულით და მის გარეშე.
2: ერთ-ერთ ჩვენგანს კამრის მაგრად შემოჭერა მოუწევს.
1: მე უკვე ბევრჯერ შემოვიჭირე და ნამდვილად

0: არ მინდა.
1: მონეტამ გადაწყვიტოს ჩვენ შორის ვინ გაატარებს უქმეებს აბრამოვიჩივით და ვინ როგორც კარლ მარქს მაგვასწავლა ზედმეტი კაპიტალის გარეშე.
0: აგდე.
1: გერბი.
0: საფასური. საფასური გთხოვ, საფასური გთხოვ.
2: ოპა.
0: არაუშავ შენი ფული მაკდონალდზე გეყოფა.
1: ჯანდაბა. ამჯერად არ გამემართლა. ნახვამდის.
3: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: ისრაელი ყოველთვის მაგნიტივით იზიდავდა მომლოცველებს, ტურისტებს, ემიგრანტებს. აქ იმდენი ჩვენი მოქალაქია, რომ გგონია შორს არც წამოსულხარ და აქვე ხარ, ოდესაში. ყველა დარეძახდნენ ისრაელის ხუმრობით საბჭოთა კავშირის მე-16 რესპუბლიკას. თბილი კლიმატის, ცხუნვარე მზის და ქვის საფარის მიუხედავად, აქაურებმა დიდი უდაბნო ნამდვილ ბარად აქციეს, სადაც თითოეული ყვავილი წვეთ-წვეთად ირწყვება. სწორედ ასეთია ებრაული ბედნიერება.

0: როგორც იქნა ოქროს ბილეთი შემხდა და საშუალება მომეცა უქმეები უნიმიტო დანახარჯით გავატარო. ბოლოს და ბოლოს გამიმართლა და აეროპორტიდან ქალაქში არც ავტობუსით მივდივარ და არც ფეხით, არც ვირით და აქლემით. ძირადღირებული მანქანით მგზავრობ. შემიძლია მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი მეცვას. ძალიან ბედნიერი ვარ, კარგი ამინდია, მზე ანათებს და ყველაფერი შესანიშნავადაა.
1: ორი დღის მანძილზე მე მხოლოდ $100 მაქვს. ეროვნულ ვალუტაში ეს 262 შეკელია.
0: ძალიან გამიმართლა. ამბობენ, რომ თელავივი ძალიან ძვირი ქალაქია. ბარათი რომ არ შემხვედრო და მაინც რამეს მოვიფიქრებდი. როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს, მეც უამრავი ნათესავი მყავს. და იმედია, ისინი შემიფარებდნენ.
1: აი ავტომატიც. მერტო, რა ენაზე უნდა? აი აქ არის ენა, თელავივი, ზრდასრული. ერთი ბილეთი 14.50. ეს $4-ია. იაფი არ არის, მაგრამ ჯერჯერობით ფული მაქვს. კარგი, ჩავდოთ. სულ მეშინია ხოლმე ავტომატში ფულის ჩადება. ეს იგივეა ჟანას რომ მერცე. არასოდეს იცი უკან რას მიიღებ. არის ზუსტად ისე როგორც ჟანასთან. ორი კაპიკი დამებრუნა. ჩვენ ხომ ისრაელში ვართ. ბენ-ჰურიონის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრში მატარებელი დადის. ცენტრი 15 წუთის სავალზეა. ეს ძალიან კომფორტულია განსაზღვრული ფულით ჩამოსული მოგზაურებისთვის. ტაქსით მგზავრობა თითქმის $50 იქნება.
0: მანქანაში ვიჯექი და ვფიქრობდი, როგორ დამეხარჯა თავზე დაყრილი ბევრი ფული. ბოლო ერთითვის მანძილზე იმდენ ჯერ მომიწია $100-ად მოგზაურობამ, რომ სრული უფლება მაქვს ბოლომდე ვისი ამოვნო. გადავწყვიტე, რომ მკვდარ ზღვაზე გავიდე და მოვძებნო საუკეთესო სპა პროცედურები. ასევე აუცილებლად უნდა წავიდე ალმასების ბაზრობაზე, სადაც ნებისმიერი ზომის ბრილიანტ შევიძენ. გული მეკუმშება იმის გაფიქრებაზე, რომ მე უნიმიტო საკრედიტო ბარათი მაქვს, მაგრამ ჯერ მოვლენებს წინო გავუსწრებს. პირველ რიგში მძღოლს ვთხოვე წავეყვანე საუკეთესო სასტუმროში, სადაც შეიხები და პრეზიდენტები ჩერდებიან. მაგარია. ვთხოვეს, რომ უკანა სავარძელზეც გამეკეთებინა ღვედი. ხედავთ, როგორ ზრუნავენ უსაფრთხოებაზე.
1: ასეთივე მატარებლით შეგიძლიათ ჩახვიდეთ იერუსალიმში. ისრაელის საკმაოდ კომპაქტური ქვეყანაა, დაახლოებით კიევის ხელა. ორ მთავარ ქალაქს, თელავივსა და იერუსალიმს შორის მანძილი 40 კილომეტრია. ასე რომ ორ დღეში ყველაფრის დათვალიერებაა შესაძლებელი. სწორედ ამის გაკეთებას ვაპირებ.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: ხაიარკონის ქუჩა.
0: ისრაელში სასტუმროს არჩევა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა, როგორც მეგონა. სტანდარტული ვარსკვლავების სისტემა აქ არ არის. მათ საკუთარი ადგილობრივი რეიტინგი აქვს და პირველი კლასი აქ არც ისე კარგს ნიშნავს. ასევე არის პრემიალური პირველი კლასი, კლას დელუქსი და სუპერ დელუქსი. აი ეს უკვე საინტერესოა. მე ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო და მთელი

0: ვივი ავირჩიე. რა თქმა უნდა, ეს სუპერ დელუქსის კლასია. ბევრად უფრო კარგი, ვიდრე ხუთი ვარსკვლავი. სიმართლე გითხრათ, გარედან არც ისე შთამბეჭდავია. ნახოთ შიგნით რა ხდება. მოგესალმებით, გაბატონო ჟანა. გამარჯობა სასიამოვნოა. კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა თელავივში. მინდოდა მეთქვა შალომ, მაგრამ ვერ მოვასწარი. ჩვენ ვართ სართულზე, სადაც ყოველთვის სამთავრობო დელეგაციები ჩერდება. აქ ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები და შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. და უკრაინიდან ჩამოდიან. მართლა, ეს საპრეზიდენტო ნომერია.
1: ოპა.
0: რა თქმა უნდა, ეს ის არის. შესანიშნავი ხედია. აი თურმე როგორ ისვენებენ პრეზიდენტები და VIP პერსონები. საბაზანოში დიდი ჯაკუზია, თაროზი კი მკვდარი ზღვის პარფიუმერიაა. შესასვლელში კარზე მეზუზა კიდია. ეს არის სახლის და მშვიდობის მცველი სიმბოლო. თხელი ფილა, რომელშიც ლოცვაა ჩამაგრებული. ნომრიდან ტერასაზე გადიხართ. საიდანაც საოცარი ხედი იშლება ზღვაზე. ღმერთო, ჩემო, რა სილამაზეა. ღმერთო, ძალიან ლამაზია. ილონა, მითხარით, რა ღირსია მოვნება თავი პრეზიდენტად რომ იგრძნო? ერთი ღამე $2500. ერთი ღამე არა? დიახ, დანახმავარ.
2: ღარიბი მოგზაურისთვის ისრაელის საშინელი ქვეყანაა. სასტუმროების პოვნა შეუძლებელია. ყველაზე
0: მინდა ჩვენი ბატლერი გაგაცნოთ. ბატლერი რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩვენთან სტუმრობის პერიოდში მოგემსახურებათ.
2: ბატლერ ბარკაცმანი 22 წლის.
0: ბატლერი იგივე პირადი მდივანია 20 სტუმროში. ის ალაგებს ჩემოდანს, ამზადებს ყავას, მიაქვს სარეცხი სამრეცხაოში და ასრულებს ნებისმიერ თქვენ სურვილს. თქვენ აქ იცხოვრებთ? არა, რა თქმა უნდა, აქ არ იცხოვრებს, მაგრამ თქვენს განკარგულებაშია. და როგორ დაუკავშირდე? თქვენ გეკნებათ მისი პირადი ნომერი და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ საკითხზე დაუკავშირდეთ. ნებისმიერ საკითხზე, აბსოლუტურად. მაშინ რადგან ასეთი უფლება მაქვს, დღეს ჩემი პირადი ახირება. შამპანური იქნება. შამპანური მინდა.
2: პრობლემა არ არის, ახლავე.
0: და მაინც, როდესაც სამოგზაუროდ ხარ და ბევრი ფული გაქვს, ყველაფერი შესანიშნავად გეჩვენება. გარშემო მხოლოდ საუკეთესო სახლებს, მანქანებს, მაღაზიებს და გარემოს ხედავ. შეუძლებელია სასტუმროს
2: დელუქსის ერთდროულად გავს. ამის ფიქრის საფუძველს კი ცათამბჯენების პალმების და ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების უცნაური სინთეზი იძლევა. გადავწყვიტე ტრანსპორტში ფული არ დავხარჯო და ფეხით გავისეირნო. ისრაელი გასაოცარი ქვეყანაა, მაგრამ შაბათობით აქ ყველაფერი იძინებს. ებრაელებისთვის ეს წმინდა დღეა. ამ დღეს არაფერი არ მუშაობს. არც ბანკი, არც სავაჭრო ცენტრები და არც მაღაზიები. ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი არ დადის. ორთოდოქსი ებრაელები შაბათობით ტელეფონსაც არ პასუხობენ. არ თავენ ტელევიზორს. ამ დღეს არ ეწევიან და არ ხდებიან საჭესთან. არ თავენ და თიშავენ სინათლეს. არ აჭერენ თიც ლიფტის ღილაკებს. ერთი სიტყვით არ აკეთებენ არაფერს, რაც ახლოს არის მუშაობასთან. ულტრაორთოდოქსებს შორის არიან ისეთები, რომლებსაც შაბათობით ლაპარაკიც კი აკრძალებათ. ამ დროს ქალაქს მხოლოდ არაბები და რუსები აცოცხლებენ. მათი დახლები და პატარა მაღაზიები მუშაობენ და ნებას არ გაძლევენ შიმშილით მოკვდე. სი მინდი.
0: ნახალად ბენიამინის ქუჩა.
2: მადლობ. ძალიან ცხელია. მაგრამ ალბათ გემრიელია. ერთი კაპუჩინო თუ შეიძლება. დიდი თუ პატარა? პატარა. შემთხვევით 15 შეკელი დავდოვე. ოქროს ბარათი არ მაქვს, მაგრამ არა უშავს. მომიწევს, ღარიბული ვახშამი მივერთვა.
0: იტაკ. საპრეზიდენტო აპარტამენტში მოთავსების შემდეგ დაიწყე ჩემი გეგმის განხორციელება და ახლა საუკეთესო და ყველაზე ძვირადღირებულ სპა ცენტრში მივდივარ. საინტერესოა, რითი უნდა გამაკვირვონ? ღმერთო ჩემო, 6-ში ვარ. მკვდარი ზღვა მხოლოდ ხმამაღალი სახელია. მასშტაბებით ის ცოტათი დიდი ზომის ტბას გავს. მისი ზომა 18 კილომეტრია. მკვდარი ზღვის ტალახი და წყალი ისრაელში ჯადოსნურად ითვლება და გასაკვირი არ არის, რომ ყველა სპასალონი ტალახით არის სავსე. პირველ რიგში მარილის პილინგი ავირჩიე. ამის შემდეგ ჩემი კანი უნდა ბზინავდეს.

0: ტალახის აბაზანებში ყველაზე ცუდი მისი სახელია. ისე ეს საოცარი სიამოვნებაა. წევხარ თბილ ტალახში ამოსვლილი და თბილად ხარ გადახვეული გადასაფარებელში. თან გრძნობ როგორ იწოვს შენ. წყალის ხეულს თითქოს ზემოთ აგდებს. ერთადერთი რაც შეგიძლია, წოლა და გაზეთის კითხვაა. ყველა პროცედურის და მანიპულაციის შემდეგ ახალგაზრდა, ლამაზი და დაღლილი ხარ.
1: იაფას რაიონი. თელავივი ახალგაზრდა და თანამედროვე ქალაქია. ამიტომ ეგზოტიკის და აღმოსავლური კოლორიტის გასაცნობად ყველა ძველ იაფაში მიდის. ერთ დროს იაფა ცალკე მდგომი, უძველესი ქალაქი იყო. ამბობენ, რომ ნოემ სწორედ აქ ააგო თავისი კიდობანი. იაფას ცენტრში საოცარი ძეგლია. ცაში გამოკიდებული ფორთოხლის ხე. ეს ხე ებრაელი ხალხის სიმბოლოა. ისინიც ამ ხესავით მიწიდან მოწყვეტილები იყვნენ და მაინც განაგრძობდნენ ნაყოფის გამოღებას. ებრაელები საოცარი ხალხია. ეს მსოფლიოში ერთადერთი ეთნოსია, რომელსაც 2000 წლის მანძილზე არ გააჩნდა თავისი ტერიტორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათ შეძლეს საკუთარი ენის და კულტურის შენარჩუნება.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: სეირნობით კი ვისეირნე, მაგრამ არაფერი მიჯამი. არაფერი მიყიდია და ფული თითქმის აღარ მაქვს. მაგრამ ჩემს გვერდით ნათემხილველი ზის და ძალიან მაინტერესებს რამელი სხვა. გამარჯობა.
2: Шалом.
1: იქნებ მითხრა სად არის ჩემი საყვარელი ცოლი. ნეტავ სად გაქრა. სად ხარჯავს ფულს.
3: ცხოვრებაში ან ყველაფერი გინდა ან არაფერი. ყველაფერი ან არაფერი.
1: გასაგებია.
3: შენ განსაკუთრებული ხარ. შეგიძლია იყოს საუკეთესო.
1: ასეც ვიცოდი.

0: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: სასტუმროდან თელავივი ასევე ცნობილია თელავივში საუკეთესო ქაშერული რესტორნით. მას იერექონი 99 ეწოდება. უკვე მელოდებიან.
2: Шалом,
1: ხედავთ, უკვე ვისწავლე. საიწავიდე. სადაც მინდა. ქაშერულ საკვებზე უკვე ლეგენდებს ყვებიან და ხუმრობენ კიდეს. მაგრამ სინამდვილეში ცოტა თუ იცის, რომელი საკვებია ქაშერული. ანუ ებრაელებისთვის მისაღები და რომელი არა. მაგალითად, მცენარეული ყველა ქაშერულად ითვლება და შეგიძლიათ თამამად მიირთვათ. ცხოველურ საკვებთან ცოტა რთულად არის საქმე. თევზი მხოლოდ ის იჭმება, რომელსაც აქვს ფარფლები და ლაყუჩები. ასე რომ ზვიგენი და კრევეტები შავსიაშია. ქაშერული ხორცი მხოლოდ ცხვარი, თხა და ძროხა შეიძლება იყოს. სირაქლემის ხორცის გარდა შეგიძლიათ ყველა ფრინველი დააგემოვნოთ. ბატი ქაშერულია და დღეს მას გავსინჯავ. ბატის პაშტეტი გრილზე შემწვარი ფრინველის ხორცი, პორტვეინის სოუსით, გემრიელა ჟღერს. ჩემი ქაშერული ბატი მოვიდა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან გემრიელია. უცნაური, მაგრამ გემრიელი. მეორე კერძად ხბოს ხორცი მომიტანეს. შემწვარი ხბოს ხორცი თეთრი მუხუდო სოუსით. მოყვარულებისთვის კარგია.
3: კიევში ძალიან მაკლია ასეთი თავისუფალი და მარტივი ბარები. მიდიხარ ქუჩაში და სადმე რომელიმე კუთხეში შედიხარ.

აი ზუსტად ასეთ ბარში. აქ კარგი მუსიკა და ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია, რომლებსაც არ აინტერესებთ ვინ ხარ და რა საკეთებ.

კიევში ჰოსტელები დიდი ეშვიათობაა. თელავივში კი უამრავი ასეთი ადგილია. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ნეონის სარეკლამო აბრებს. ბრიტანული გამოცემა ინდიპენდენტი თელავივის შესახებ წერს. შეგვიძლია რეკომენდაცია გაგვიძიოთ სამ ვარიანტს: ფეშენებელური სასტუმროდანი, ეკონომიური ჰილტონი და ჰოსტელი ძველ იაფაში. ჰოსტელი, რომელიც ასეთ სერიოზულ გამოცემაში მოხვდა, აუცილებლად უნდა ვნახო. სიმართლე გითხრათ, სხვა არჩევანი ნამდვილად არც მაქვს, მაგრამ მისამართის პოვნა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. შენობებზე გამოკრულ ყველა დაფას ქუჩის სახელები ივრითზე აწერია. აქ ვერაფერს ვარჩევ, ამიტომ ძალიან მიჭირს ჩემი ჰოსტელის მოწევნა.

ამიადის ქუჩა. ამ სასტუმროში ნამდვილად იგრძნობა თავისებური ქარიზმა. დღეს მე განსაკუთრებულ ოთახში დავიწინებ. ეს 8 კაციანი ნომერია, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მოგზაურები რჩებიან.

0: ღმერთო, თავი кошмарში მგონია. ასეც ნამდვილად არ ველოდი. სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი. ნომერში შემოვედი. ჯურჯული თუ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ აქ ხალხს სინავს. აქ 10 ლოგინია. და მე თავისუფალი ლოგინი უნდა ავირჩიო. ქვემოთ თეთრეულის მომცეს. საერთოდ არ გავს სასტუმროს კათკათა თეთრეულს. აი, ამ ფუცელზე კი ჩემი სახელი წერია. ერთი შეხედვით ჰოსტელი გაშინებთ, მაგრამ აქ საშიში არაფერია. ნახევარი საათის აქეთ-იქით სიარულის შემდეგ მივხვდი, რატომ შეიძლება მოუნდეს აქ დარჩენა შეძლებულ ადამიანსაც კი. სასტუმროსგან განსხვავებით, თქვენ აქ ნამდვილ თავგადასავლებს და ავანტიურას შეხვდებით. ეს სიამოვნება 75 შეკელი ღირს. ამ თანხით მე მივიღე ლოგინი, თეთრეულის კომპლექტი და საუზმის ტალონი. რა თქმა უნდა, ცალკე ოთახი უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ის მინიმუმ 150 შეკელი ღირს. ამდენი ფული კი უბრალოდ არ მაქვს.
1: გერბი ან საფასური ისრაელი.
0: სასტუმრო დან თელავივი.
2: ჩემი ბატლერი მთელი საღამო საეჭვოდ მეკითხებოდა რა მიყვარდა. როგორც ჩანს, ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა. როგორც კი გავიღვიძე, ნომერში მომიტანეს ყველაფერი, რაც მიყვარს. ლურჯი ყველი, საოცარი პური და ხილი. გემრიელად მივირთმევ ყველაფერს.
0: დილა მშვიდობისა, მაგრამ ის მშვიდობიანი ნამდვილად არ არის. საშინელი ღამე მქონდა. ეს ოთახი ნამდვილი кошмарია. ხალხი მთელი ღამე მიდის, მოდის, ვიღაც რაღაცას აღნიშნავს, ხმაურობენ. მოკლე დაძინება შეუძლებელია. საშინელება, არ ვიცი აქ როგორ ჩერდებიან. ყველაფერი ყარს. ოსტელი, ეს საშინელება ძალიან ცუდი ადგილია. ჯობდა სანაპიროზე დამეცინა. ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა საშინელი ლოგინი, ჩახუთული ჰაერი და მეზობლების სუნი. ჩემს გვერდით ერთ-ერთი სტუმარი მთელი ღამე ძილში ლაპარაკობდა, თან გერმანულად. ისრაელში გერმანულად. წარმოგიდგენიათ? შნელ, შნელ, შნელ. გამარჯობა.

0: შეხედეთ, შესანიშნავი ხედია ხმელთაშუა ზღვას. არა ჩვეულებრივი. ტერასაზე მაგიდები დამხვდა, საუზმეზე ტოსტი, ჯემი და ყავა იყო. ჰოსტელის პერსონალი კი არსად ჩანდა. სტუმრები თვითონ იმზადებენ საუზმეს. ვითომ რატომ არ ვარ მილიონერი? ვზივარ პენტჰაუსის ტერასაზე, ვსვამ არა ჩვეულებრივ ყავას და გემრიელ ტოსტს მივირთმევ. რა თქმა უნდა, ვტკბების ზღვის ხედით. ნამდვილი ზღაპარია. ებრაული ბედნიერება. შეხედეთ? იმედია, ხედავთ წყლის იმ ნაწილს, რომელსაც საუკეთესო გზამკვლევში კარგ ხედს უწოდებენ. ხმელთაშუა ზღვაზე, ისრაელში.
1: გუშინ, როგორც კი ოქროს ბარათი მოვიგე, მაშინვე გადავწყვიტე ისრაელის ცნობილ ალმასების ბირჟაზე წასვლა. წავალ და ყველაფერს ვიყიდი. მე ხომ მული მიტო ბარათი მაქვს. ისრაელის ალმასის ბირჟა მსოფლიოში უდიდესი ბაზარია.
0: მენახემ ბეგინის ქუჩა.
1: ასეთ ადგილებში არასოდეს ყოფილვარ და ვიფიქრე, რომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვა. ისრაელის ძირითადი სავიზიტო ბარათი დაუმუშავებელი ალმასია. ექსპორტის მთავარი პროდუქტი კი დამუშავებული ბრჭყვიალა ბრილიანტები. ყველა სამკაულის მოყვარულმა ქალმა იცის, რომ ისრაელის ბრილიანტი ნამდვილი ფუფუნებაა. მე ამას მხოლოდ აქ მივხვდი. ცნობილ ალმასის ბირჟაზე, სადაც მილიონიან კონტრაქტებს აფორმებენ, ვერ მოხვდი. გადაღების უფლებაც კი არ მომცეს. მაგრამ გავიგე, რომ ბირჟაზე თანამშრომლებს სამუშაო ადგილები მემკვიდრეობით გადაეცემათ და რომ წყვილებიც იქვე ირჩევენ ერთმანეთს. ძალიან დახურული ორგანიზაციაა. ეს ბუნებრივიც არის. სამაგიეროდ საგამოფენო დარბაზში შესვლა და მაღაზიაში პროდუქციის ნახვა ყველა შეუძლია. ყველა მდიდარს. ღმერთო, რა სილამაზეა. მაჩვენეთ.
0: დიახ, ძალიან.
1: ზურმუხტი, ლალი, საფირონი, ბეჭდები, საყურეები, დიადემები, კულონები, დამიჭირეთ, გული მიმდის. აქ ყველაზე პოპულარულია სამკაულის მაგივრად რაიმე სრულიად გამოუსადეგარი ნივთის ყიდვა. მაგალითად, ბრილიანტებით მოჭედილი ვერფრენის, ან თუნდაც ჩოგბურთის ბურთის. როდესაც კონსულტანტმა ჩემი ანთებული თვალები დაინახა, მიხვდა, რომ აქედან ცარიელი არ წავიდოდი. მან VIP ოთახში წამიყვანა, სადაც მნიშვნელოვან კლიენტებს ემსახურებიან. ეს საოცარი ქვები ნებისმიერი ქალის სხეულს დაამშვენებს.
0: ეს ჩვენი შავი ავაზაა.
1: შავი ავაზა? რა ღირს?
0: დაახლოებით 50,000 დოლარი.
1: არც ისე ძვირია.
0: მისაღები ფასია.
1: ნამდვილად. ამ ბეჭდის ფორმა საუკუნეების მანძილზე უცვლელია. თავის დროზე ნაპოლეონმა ჟოზეფინას სწორედ ასეთი ბეჭდი აჩუქა. ის 25,000 ღირს. არ ვიცი, ჟოზეფინა მესაჩუქარი როგორ მიიღო, მაგრამ მე ის გავიკეთე და მოხსნის სურვილი აღარ მაქვს. უნდა ვიყიდო.
0: მაზა უბრახა, ამ სიტყვებით ვულოცავთ კლიენტებს შენაძენს. ეს სიტყვები ნიშნავს ბედნიერებაში და სიმდიდრეში.
1: როდესაც გადაცემის პროდიუსერებმა გაიგეს, რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა, ბარათს ლიმიტი დაუწესეს. აღმოჩნდა, რომ 30,000 დოლარზე მეტის დახარჯვა არ შემეძლო. ამიტომ მთელი ბირჟის ნაცვლად მხოლოდ ერთი ბეჭდით დაკმაყოფილდი. ეს ჟოზეფინას ბეჭდის ზუსტი ასლი იყო.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
0: ძველი იაფოს ნავსადგური. ტერასიდან ზღვის ხედი ნამდვილი პაროდია აღმოჩნდა. ამიტომ გადავწყვიტე

0: ბადი. მთელი აღჭურვილობა აქ ყველაფერია, რაც თევზის დასაჭერად არის საჭირო. გავდივართ, გავდივართ. ეს ამერიკული მთების ატრაქციონს გავს ოღონდ ზღვაში. ლამაზი და სველი სანახაობა თან სამდეში. ამინჩი არ გაგვიმართლა. ზღვა ბობოქროფს და შეიძლება ეკიპაჟის რომელიმე წევრი ზღვაშიც კი აღმოჩნდეს. ნავი ძლიერად ქანაობს და სულ მგონია რომ ანკესე თევზი ედება. ხმელთაშუა ზღვა. მიდი, მიდი დიდო თევზო. მიდი მოეჭიდე. მოეჭიდე დიდო თევზო. 30 წუთის შემდეგ. თევზი მინდა. თევზი მინდა. მომეცით თევზი. თევზი არ ჩანს. 45 წუთის შემდეგ. როგორც ჩანს თევზზე მეტი აქ თევსაჭერი გემებია. ხუმრობა იქით იყოს და ისრაელი სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემის წინაშე დგას. ონის დასკვნის თანახმად თელავივი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ძალიან რთული მდგომარეობაა. რატომ? თევზი არ არის. არ არის? არა. და რატომ? ხმელთაშუა ზღვა მოკვდა. გასაგებია. იტალიაში, ესპანეთში, საბერძნეთში, თურქეთში არსად თევზი აღარ არის. თევზი აღარ არის.
1: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
0: თელავივი საკმაოდ ძვირი ქალაქი აღმოჩნდა. ჩემი ბიუჯეტი უბრალოდ დნება. არადა ძალიან მინდა იერუსალიმში წასვლა. გადავდივარ ეკონომიურ რეჟიმზე. იერუსალიმში შეგიძლია სირბილით ჩახვიდე? სირბილით? ხო, 40 კილომეტრია. როგორ ფიქრობთ, გზაზე მანქანის გაჩერებას შევძლებ იერუსალიმამდე ავტოსტოპით რომ წავიდე? რა? ავტოსტოპით რომ წავიდე. დიახ, მანქანები ყოველ 5 წუთში ერთხელ გადიან იერუსალიმისკენ. ძალიან კარგი. ესე იგი შანსი მაქვს დანახარჯის გარეშე მოხვდე არაჩვეულებრივ ქალაქ იერუსალიმში. ნამდვილად. ბეტეშელის ქუჩა. როგორც იტყვიან, კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო. გარეთ გზაჯვარედინამდე ვერ მივასარი, რომ ძლიერი წვიმა დაიწყო. არ მინდა რომ ჩვენი გადაცემა კატასტროფებზე ფილმს და ემსგავსოს. ამ ამინც ვეღარ ვერევით. წავიდეთ, თავშესაფარი ვიპოვოთ. ეს ცნობილი რესტორანია, სადაც ტრადიციულ ებრაულ შაქშუმუს დააგემოვნებთ. სხვათაშორის, საუკეთესოს. წარმოიდგინეთ, რომ მაცივარს აღებთ და იქ ცოტ-ცოტა ყველაფერი გაქვთ. პომიდორი, ყველი, სოსისი, კვერცხი. ამ ყველაფერს ერთად შუშავთ ტაფაზე და ბოლოს კვერცხს დაახლით. ომლეტი არ გეგონოთ. ეს შაქშუკუა. აღმოჩნდა, რომ თურმე მთელი ცხოვრება ვამზადებ შაქშუკუს. ის ბევრად უკეთესად აკეთებს. იცი რა, ნამდვილი პროფესიონალი ხარ. ძალიან მოგეწონება სალათი, გოგრის სალათი. შერეული ბოსტნეულია. კარტოფილის სალათი. კვერცხის სალათი და სოუსი. მოგწონს? დიახ, რა თქმა უნდა. რომ არ მეთქვა, რომ შიმშილით ვკვდები. კაცმა არ იცის, ეს გადაცემა როგორ დასრულდებოდა. ებრაელებს ძალიან უყვართ ლაპარაკი. ყველგან ასე რომ მემსახურებოდნენ, გავგიჟდებოდი.

0: დავნაყრდი და წვიმამაც გადაიღო. ახლა იერუსალიმის დროა.
1: გერბი ან საფასური. ისრაელი. გერბი ან საფასური. ისრაელი. ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ უქმეებზე ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის წვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აქტებს. მათ ბედს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.
0: ზეთის ხელის მთა.
2: ამბობენ რომ იერუსალიმი ყველაზე იდუმალი ადგილია მსოფლიოში. ეს რომ შეიგრძნო საკმარისია ერთხელ მაინც

0: მოხვდე აქ. იერუსალიმი სამი რელიგიის მიმდევრების, ქრისტიანების, იუდეველების და ისლამისტების წმინდა ადგილია. მიწიერი იესოს უკანასკნელმა დღეებმა სწორედ აგაიარა. აი ესეც, ყველაზე ძვირფასი სასაფლაო, ზეთისხილის მთაზე. სხვათაშორის აქ მიწები იყიდება და შეგიძლიათ შეიძინოთ. მიწა აქ მილიონობით დოლარი ღირს. ამბობენ, რომ ალა პუგაჩოვამ და იოსებ კაბზონმა უკვე იყიდეს აქ მიწები. იცით რატომ? იმიტომ, რომ მეორედ მოსვლის დროს მესია სწორედ ამ ადგილას გაივლის და აქაური სულები პირველები მოხვდებიან სამოთხეში. ებრაელები ყვავილების მაგივრად საფლავებზე ქვებს ტოვებენ. ყვავილები უდაბნოში არ არის, ქვები კი სულ ხელში ხვდება. ქვა იმის ნიშანია, რომ აქ ადამიანები იყვნენ. აქ სარკმელია, რომელიც იღება. იქნებ სულიც გარეთ გამოდის.
1: ისრაელში ავტოსტოპი მიღებულია. ჯარისკაცის წაყვანა კი დიდ პატივად ითვლება. ასევე მიყავთ ორთოდოქსი ებრაელები. მაგრამ რადგან მე არც ერთი ვარ და არც მეორე, არავინ აჩერებს მანქანას. გააჩერე, გააჩერე, გააჩერე. იერუსალიმი? ჰო, მართლა? მაგარია. ვერც კი წარმოიდგენთ, რა ბედნიერი ვარ.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: ამ ხეობაში დასრულდა ებრაელების 40 წლიანი ხეტიალი უდაბნოში, ზეთისხილის მთაზე. სწორედ აქედან იწყება იერუსალიმში ჩემი მოგზაურობა. ეს ის ქუჩებია, სადაც იესო ქრისტე ცხოვრობდა, სადაც ახდენდა სასწაულებს. აქ შეიყვნეს და აქ გაიარა მან გოლგოთას გზა. ხშირად დააკვირდით გზაჯვარედინებს. შენობების გვერდით ადის ვიწრო კიბეები, რომელსაც სახურავზე აყავხართ. შენობები ისე ახლოს არის ერთმანეთთან, რომ სახურავებზე ჩვეულებრივად შეგიძლიათ სიარული. სწორედ ამაზე გეუბნებოდით. ერთი წერტილიდან შეგიძლიათ დაინახოთ იერუსალიმის ყველა ღირსშესანიშნაობა. ზეთისხილის მთა, ტაძარი მთაზე, რუსული პალესტინა და მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. უცნაურია, მაგრამ აქ ტურისტები არ არიან, მხოლოდ კატები არიან. სხვათაშორის კატები ისრაელში ძალიან დაფასებული და მოვლილი ცხოველები არიან.
2: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
1: მეფე დავითის ქუჩა.
0: გადავწყვეტე რესტორან მეფე დავითში მესადილა. ამ რესტორანში სადილობდნენ ჩერჩილი, ბერლუსკონი და იოკო ონო. ასევე მრავალი ქვეყნის პრეზიდენტები და მეფეები. გამარჯობა, მოგზანდით. მადლობა. როგორც მეფე დავითი იყო საუკეთესო მეფეებს შორის, ასევე რესტორანი კინგ დავიდი საუკეთესოა მთელს ისრაელში. მენიუ ზუსტად მეფის შესაფერისია. ან დედოფლის.
1: ეს ის სუნია, რომელიც სახურავიდანაც ვიგრძენ. ცხვრის ხორცის ქაბაბი. ის 10 შეკელი ღირს. მგონი კარგი ფასია ასეთი კარგი პროდუქტისთვის. სანამ ქუჩაში ქაბაბს ვაგემოვნებდი, ყველა ადგილობრივი გამყიდველი სიამოვნებით მაყოლებდა თვალს. როგორც გავიგე ამ ჯიხურში, უკვე მესამე თაობა ამზადებს ლულა ქაბაბს და ნახევარ საუკუნეზე მეტია ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებში. ხაომერის გოდების კედელი.
0: მე ყველაზე მაღალ ადგილას ვდგავარ. აქედან კარგად ჩანს გოდების კედელი. გოდების კედელს თავისი წესები აქვს. ქალები კედელთან მარჯვენა მხრიდან მიდიან, კაცები კი მარცხნიდან. ქალებს პატარა ადგილი აქვთ. როგორც ამიხსნეს, იმიტომ რომ ქალებს ყველგან შეუძლიათ ლოცვა. სამზარეულოში, საძინებელში, სადაც მოუნდებათ. კაცები კი მხოლოდ გარკვეულ ადგილებში ლოცულობენ. მაგრამ ახლა საუბარია იმაზე,

0: რომ ქალების ადგილი უნდა გაადიდონ, იმიტომ რომ მართლა ცოტა ადგილია. ყველა ებრაელი, რომელიც გოდების კედელთან მიდის, მანამდე უნდა განიწმინდოს. ეს აქ ხდება. თუ ადრე მთლიანად გაწმენდა იყო საჭირო, დღეს ხელის დაბანაც საკმარისია. ამისთვის სპეციალურად მომზადებულ ჭურჭელში წყალს ვასხამთ. ვიბანთ ერთ ხელს, შემდეგ კი სუფთა ხელით მეორე ხელს. სწორედ აქედან წამოვიდა ანდაზა, ხელი ხელს ბანსო. გოდების კედელთან 2000 წლის მანძილზე ყველა ებრაელი ტიროდა, ან უბრალოდ ლოცულობდა იმაზე, რომ ასრულებოდათ ოცნება. და ერთ მშვენიერ დღეს დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ მიწაზე. ლოცულობდნენ, რომ მათაც ჰქონოდათ საკუთარი სახელმწიფო. მე-20 საუკუნეში მათი სურვილი ასრულდა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით მათ გადაეცათ ტერიტორია, რომელსაც ისრაელის სახელმწიფო დაერქვა. გოდების კედელთან ინერციით დღემდე ყველა ლოცულობს და სურვილების ასრულებას ითხოვს. სურვილი მალე რომ აგისრულდეთ, კედელს ზურგი არ უნდა შეაქციოთ. აქ საოცარ ენერგეტიკას იღებთ. მას კიევში წავიღებ. თვეში ერთხელ კედლის ბზარებიდან ყველა სურვილს იღებენ და სპეციალურ ადგილას მიწაში მარხავენ. ასე რომ სურვილები არსად არ ქრება. გამიმართლა რომ პირადად მოვხდი ამ ადგილას, მაგრამ რელიგიამ დროს ფეხი აუწყო. და შეგიძლიათ აქ არც მოხვიდეთ. შეგიძლიათ სპეციალურ ვებგვერდზე ანკეტა შეავსოთ. თქვენ სურვილს ამობეჭდავენ და გოდების კედელთან მიიტანენ. დაცულია ყველა აუცილებელი პროცედურა და წესი. მთელ პროცესს ფირზე იღებენ და ისევ ინტერნეტში ტვირთავენ.
1: გერბი ან საფასური, ისრაელი.
0: ქვები შეგროვების დრო მოვიდა. უნდა დავემშვიდობო წმინდა მიწას. ცუდია. მე ხომ აქ საუკეთესო მანქანა მყავდა. დროის მანქანა. აქ ყველაფერი ამოტიპტივდა. ეპოქები და ცივილიზაციები. ორ დღეში მოვახერხე და ვიყავი ბიბლიურ ლეგენდებში, შუა საუკუნეებში და თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში. მომენატრება აქაურობა. ისრაელი განუმეორებელი ქვეყანაა.

0: ორ დღეში თითქმის 82 დოლარამდე დავხარჯე. ფულის უმეტესობა საჭმელში დაიხარჯა. 34 დოლარი. შემეძლო ფული დამეზოგა, მაგრამ ძალიან მიყვარს გემრიელად ჯამა. 21 დოლარი გადავიხადე საშინელ ლოგინში 10 კაცთან ერთად. უფრო იაფად მხოლოდ ქუჩაში თუ დავიძინებდი. 14 დოლარამდე წამართვა ნათელ მხილველმა. დაახლოებით ამდენივე დაიხარჯა ტრანსპორტში. სამაგიეროდ, უფასოდ და კომფორტულად ვიმგზავრე ავტოსტოპით. ასე რომ, 100 დოლარად მაინც შესაძლებელია დაათვალიეროთ ისრაელის ყველა ღირსშესანიშნაობა.
1: მე ორ დღეში 32000 დოლარამდე დავხარჯე. ეს ჩვენი გადაცემის ახალი რეკორდია. ძირითადი თანხა ბრილიანტის ბეჭედში გადავიხადე, რომელიც 25000 დოლარი ღირდა. თელ-ავივის საუკეთესო სასტუმროში 5000 დოლარი გადავიხადე. მანქანა 600 დოლარი და რესტორნებშიც 1000 დოლარზე ცოტათი მეტი. ეს ორი დღე არასოდეს დამავიწყდება. ამის უფლებას ჩემი ბრილიანტის სუვენირი არ მომცემს.
2: გერბი ან საფასური ისრაელი.
1: გამარჯობა ჩემო ღარიბო ტურისტო.
0: გამარჯობა ბოჰემა. როგორ მოგეწონა ქალაქი?
1: შეყვარებული ვარ ამ ქალაქში. მიყვარს ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩემი ლიმუზინის ფანჯრიდან ბევრი ვერაფერი დავინახე, მაგრამ ეს საოცარი ქალაქია.
0: ნამდვილად, ეს მართლა საოცარი ქალაქია მდიდარი ხალხისთვის. ჩემი 100 დოლარი სამი ნაბიჯის მერე აღარ მქონდა. 1, 2 და 3. დღეს თევზის დაჭერაც გიცადე.
1: მე თუ რას ამბობ?
0: მაგრამ ვერ დავიჭირე.
1: არი ნერვიულო, მეც არ მეყო ფული ბრილიანტის ყასაბამზე. უნდა წავიდეთ, გვაგვიანდება.
0: ქალაქი

დღეს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ვიმოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრულის სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობაა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტრო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე-შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ

ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და სამი დამოწეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. სოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატვრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია ეგონ შილეს, გუსტავ კლიმტის, კოკოშკას, კუბინის, ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასავლეთ შესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვეა მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია. ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხაშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებში

0: ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება.
1: სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1849 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმი ჩინოს აეროპორტი $100 მაგივრად პროდიუსერების ეს საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტებისთვის ფიუმიჩინოს აეროპორტი. მეტრო საუკეთესო საშუალებაა ქალაქში ჩასასვლელად. ბილეთი 5.5 ევრო ღირს, მაგრამ ამაზე იაფად ფეხით თუ წახვალთ. ქალაქის ცენტრამდე არც მეტი არც ნაკლები 27 კილომეტრია. ფული რომი. ძალიან ველოდებოდი რომთან შეხვედრას, მაგრამ როგორც ჩანს, ის არ მელოდებოდა დიდი სიხარულით. როგორც კი კოლიზეუმთან მივედი, საშინელი წვიმა დაიწყო. ჩვენ კოლიზეუმთან ვართ. სწორედ ეს შენობა ითვლება სიმბოლოდ
2: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმის დათვალიერება ასეთ საშინელ ქარში და წვიმაში არც ისე სასიამოვნოა. ამიტომ მივატოვე ეს არომატებელი ჩანაფიქრი და გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვნა. თანხის შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
2: აქ ისევ დაბრუნდები და ახლოდან ნახავ.
0: გერბიან საფასური რომი
1: მეტროში ვიწრო ესკალატორებია. არც მეტი არც ნაკლები ის მხოლოდ ერთ ადამიანზეა გათვლილი. მაქსიმალურად ეკონომიურად უნდა ვიმგზავრო. პირქუში ადგილია. ჩაბნელებული სადგურია. მინდა შეგახსენოთ, რომ კიევში მეტრო ნამდვილ მუზეუმს გავს.

0: პომპეზურია. სასტუმროს კედლებს ენდი ვორჰოლის, ნიკოლო ბამბინის და ჯოვანო ტიეპოლოს ნამუშევრები ამშვენებს. საერთოდ აქ წარმოდგენილი
1: სასტუმროს ნომერი ქალაქში 50 ევროდან იწყება. ამიტომ მე ქალაქის ბოლოში კემპინგში წავედი. აქ მოსვლას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა. გზას დაახლოებით 1 საათი ჭირდება, თუ არ გაგიმართლებ, ცოტა მეტიც კი. წამოდით ნახოთ რა ხდება.
0: აურელიას ქუჩა
1: და რა არის კემპინგი? ეს არის შემოსაზღვრული, დაცული ტერიტორია. ჩვეულებრივ ასეთი ადგილები ცენტრიდან მოშორებით და ბუნებასთან ახლოს არის გაშენებული. კემპინგში ცხოვრება სხვადასხვაგვარად არის შესაძლებელი. შეგიძლიათ საკუთარი ტრაილერით მოხვიდეთ ან საკუთარი კარავი გაშალოთ. თუ არც ერთი არ გაქვთ, შეგიძლიათ ასეთი კოტეჯები იქირავოთ. მანქანების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, აქ მდიდარი ხალხიც მოდის. ჩვენთან კემპინგი არ არის პოპულარული. მაგრამ პრაქტიკული ევროპელები მთელი ოჯახებით ჩამოდიან აქ. ცხოვრება იაფია და ზოგიერთი აქ მთელი ზაფხულითაც გირჩება. აქ ყველაფერი გათვალისწინებულია ნორმალური ცხოვრებისთვის. არის სამრეწყავოები, სააბაზანოები, ბარები და აუზებიც კი. ჩემი ნომერია 102 99 100. აი ნახე. ვიპოვე 102 ვიპოვე.
0: ჩემი ნომერი მეშვიდე საიმპერატორო სართულზე მდებარეობს. ამ სართულზე სხვა სტუმრები ვერ მოხვდებიან. ლიფტის კარი სპეციალური ბარათის გარეშე უბრალოდ არ გაიღება. თავს ნამდვილ VIP პერსონად გრძნობ. ყველა ნომერს თავისი სახელი აქვს. ჩემი ოთახი ნაპოლეონის სახელობის არის. წამოდით ნახოთ. ნაპოლეონის ნომერი თავის სახელს იმით ამართლებს, რომ კედლებზე იმპერატორის პორტრეტებია. პანჯარასთან დგას ბონაპარტის საიმპერატორო მაგიდა. და საერთოდ მთელ ნომერში ავეჯი ანტიკვარულია. ნომერში ორი ოთახია და ორივე ოთახიდან გადიხარ ტერასაზე, საიდანაც ქალაქის ხედი და წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათი ჩანს. სააბაზანო იტალიური მარმარილოთი არის მოპირკეთებული. და ეს ყველაფერი ჩემია ორი დღის განმავლობაში. მორჩა, დღეიდან ჟოზეფინა ბადოევა დამიძახეთ.
1: ბარბის სახლს გავს არა? ღარიბი ბარბის სახლს. ასე? ძალიან კარგია. აქ სისუფთავე და სიმყუდროვეა. პრინციპში, მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივ ჰოსტელს ბევრად ჯობია. მე ასე ვფიქრობ, სანამ ვინმე შემოვა, ჯობია ადგილი ფანჯარასთან დავიკავო. სანამ აქ ვისვენებდი და ჩემთვის რაღაცას ვბურთკუნებდი, გარედან უმაგავიგე. როგორც ჩანს, ჩემ საუბარს ვიღაც გამოეხმაურა. რუსული საუბარი მომესმა. მეზობელი კოტეჯიდან. დავალ, გავიცნობ, ბოლოს და ბოლოს. ალანი უკრაინიდან, პაველი ლიტვიდან. აქ ხშირად ჩამოდიხართ ხოლმე? საკმაოდ, დაახლოებით თვეში ერთხელ. თვეში ერთხელ? ო, აქ ძალიან კარგია. აუზიც აქვს, საუნა, ჯაკუზი. ბაშამ მითხრა, რომ მათ ზედმეტი სკუტერი ყავთ და თუ ფრთხილად ვატარებ მას, დღის ბოლომდე მათხოვებს. მისი მხრიდან ეს ძალიან კეთილშობილური საქციელი იყო. ახლავე ერთი წუთით სასმელი მქონდა. ჩვენი გაცნობა აღნიშნეთ. დიდი მადლობა. სკუტერით კიდევ ვცადე მეორედ მენახა კოლიზეუმი.
0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: კოლიზეუმში მოს ხალხი არასოდეს ყოფილა. ამიტომ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა ხდებოდა შიგნით. კოლიზეუმი ყველაზე მეტად ხალხის ხელით დაზიანდა. საუკუნეების მანძილზე მას აგურ-აგურ აცლიდნენ კედლებს. კოლიზეუმის ქვით რომში უამრავი ეკლესია და ტაძარია აგებული. სხვათა შორის კოლიზეუმის გაძარცვა მართალია მინიმალური ფორმით, მაგრამ დღესაც გრძელდება. ტურისტები სავალდებულოდ თვლიან, რომ კოლიზეუმიდან სამახსოვროდ ერთი პატარა ქვა გამოიტანონ. ამბობენ, რომ მათთვის ქვები აქ დიდი სატვირთოებით მოაქვთ. როდესაც რომის ქუჩებში სეირნობ, გგონია, რომ ეს მსოფლიოს ულამაზესი ქალაქია, სადაც ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს. მაგრამ სინამდვილეში რომაელები აცხადებენ, რომ რომში ცხოვრება ძალიან დამღლელია. პირველ რიგში ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. მეორეც ის, რომ მილიონობით ფოტოაპარატით შეიარაღებული ტურისტის გარემოცვაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე რომის

0: იმპერიის ნაკვალებს ვხვდებით. ნანგრევები მთელ ქალაქშია მიმოფანტული და ის ქალაქის პეიზაჟის განო რა თანხა შედის რომის ბიუჯეტში. მე გადავწყვიტე შესვლაში ფული არ დამეხარჯა და ფორუმს ზემოდან გადავხედე. რა თქმა უნდა, დეტალები არ ჩანს, მაგრამ მთლიანობაში შესაძლებელია წარმოვიდგინოთ, როგორი იყო რომი 2000 წლის წინ.
1: გერბიან საფასური რომი
2: იტალიური სამზარეულო თავისი გემოებით სახელგანთქმულია. იაფასიან რესტორანშიც კი შეგიძლიათ დააგემოვნოთ მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი სპაგეტი. რაც შემეხება მე ყველაზე ძვირი რესტორანია ვარჩიე. რესტორანი La Pergola. ეს ადგილი თავისი საფირმო კერძებით მთელ იტალიაშია ცნობილი. მას ფოგატელი და პერგოლა ქვია. ალბერტო კადლოს კუჩა. როგორც გაირკვა, ძველი იტალიური ტრადიციის მიხედვით რესტორანი საღამოს 7 საათზე იხსნება. ამიტომაც ახლა ის ძალიანელია. სინამდვილეში ამ რესტორანში მაგიდა 2 თვით ადრე უნდა დაჯავშნოთ. მე მზად არ ვიყავი, არაფერი სამსახურში. ის ჩემთვის საფირმო კერძს მოამზადებს. რესტორანს მიშლენის 3 ვარსკვლავი აქვს. ეს ხუმრობა არ არის. აქ თეფშებიც კი უფროსია. ძალიან ბევრს იწონის. საკმაოდ მძიმეა.

0: რომში მოპედი ძალიან პოპულარული გადაადგილების საშუალებაა. სწრაფი, მოხერხებული და იაფი. გადავწყვიტე ვატიკანში წავსულიყავი. ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მისი მთავარი მოედანი 1 კილომეტრიც კი არ არის. ამბობენ, რომ ვატიკანის საცავებში ინახება საშინელი საიდუმლოებები. ფიქრობენ, რომ ერთხელ ისინი მთელ მსოფლიოს გადაატრიალებენ.
1: კილომეტრის მოედანი.
0: ეს არარეალური სილამაზეა. რომში ათასობით ბაზილიკაა, მაგრამ ეს მთავარი ტაძარია. რა თქმა უნდა, ეს წმინდა პეტრეს ტაძარია. რა ვქნა, არაფერი არ გამომდის. არაფერი. არა უშავს, ყველაფერი რიგზეა. არა, არა, არა, არა. არ შევხები ვარ. მაპატიეთ. აი, აი, ეს მინდა, მოცარელათი. ამასაც შევჭამდი, ამასაც, ამასაც. მაგრამ ჩემთვის ძვერი გამოდის. გემრიელად მიირთვით.
1: გმადლობთ. Так, ну что, посинджот. Что это? Заинтересовал რა შემოგთავაზეს? Паготели და პერგოლა. ეს არის სპეციალური პასტა საოცრად გემრიელი შეკთავსით. ამიტომაც არის ასეთი შავი. აქ არის ცნობილი ფუმი დე სელი, რომელიც ღვინო შარდონის სპეციალურ კასრებში გამოყავთ. ძალიან დავიბენი.
0: სწორედ ახლა მე სახელმწიფო საზღვარს გადავკვეთავ.
1: პიო მე-12-ის მოედანი.
0: ეტა ყველგან ასე იყოს. ყოველგვარი პასპორტის კონტროლის გარეშე გადავკვეთე საზღვარი. ხელში ჯერ კიდევ იტალიაში ნაყიდის სენდვიჩი მიჭირავს. წმინდა პეტრეს ტაძარი მთავარი კათოლიკური ეკლესიაა. ტაძრების მეფე. მას იმდენი ხანი აშენებდნენ, რომ მშენებლობის პროცესს მიქელანჯელოც კურირებდა და რაფაელიც.

ამბობენ, რომ სადღაც აქ საიდუმლო ოთახებია. მის შესახებ მხოლოდ უმაღლესმა სასულიერო პირებმა იციან. სწორედ იქ ინახება შეუფასებელი ხელნაწერები, რომელიც სამყაროს შექმნის საიდუმლო სინახავს. საკურთხევლის

0: გარემოთ რომის პირველი პაპის წმინდა პეტრეს წმინდა ნაწილებია დამარხული. დანარჩენი პაპებიც აქვე ტაძრის მიწისქვეშეთში არიან დაკრძალულები. ცნობების მიხედვით ვატიკანის საცავებში დაცულია უნიკალური ხელნაწერები, რომელსაც მთელი სამყაროს გადატრიალება შეუძლია. გადავწყვიტე წმინდა პეტრეს ტაძრის ხედი იშლება. ტაძარში შესვლა უფასოა, გუმბათზე ასვლა და ქალაქის ნახვა კი პასიანია, გადახდა მომიწევს. არსებობს განის სახელმწიფოს თავისი გერბი, დროშა და გვარდია ხავს. მათ თავისი რკინი გზაც აქვთ. სიგრძით ის სულ რაღაც 552 მეტრია. ამის გარდა ვატიკანს აქვს თავისი რადიო, გაზეთი, ფოსტა და საიდუმლო სამსახურიც კი. რომის პაპი ცდილობს ვატიკანთან დაკავშირებული ჯაშუშური სკანდალები უარყოს, მაგრამ ამბები მაინც ტივტივდება პრესაში. ჯუჯა სახელმწიფოს შემოსავალი ტურიზმი და მსოფლიო კათოლიკური სამყაროს შემოწირული თანხებია. თანხა კი ყოველწლიურად ასობით მილიონ ევროს შეადგენს. ვატიკანში ყველა კარი არ არის ღია. ხალხს მხოლოდ ტაძარში და მუზეუმში შეუძლია შესვლა. სხვა დანარჩენი დაფარული და დახურულია მაღალი კედლებით და შვეიცარიელი გვარდიელების ზურგებით. შვეიცარიელი გვარდიელების ფორმა შეიძლება ცოტა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის თვით მიქელანჯელოს შექმნილია. გემოვნებაზე არ დავობე. არ ვიცი. იმედია მიიღებს.
1: გერბი ან საფასური. რომი.
2: იტალიური სკოლა ყოველთვის ითვლებოდა მხატვრობის ფუძემდებლად. არ არსებობენ იტალიელ მხატვრებზე უფრო დიდი ხელოვანები. რა თქმა უნდა, არავითარი ოქროს საკრედიტო ბარათი არ ეყოფა ლეონარდო და ვინჩის ორიგინალის ყიდვას, მაგრამ საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა თანამედროვე იტალიელ მხატვართან ნამდვილად შემიძლია. გაგებული მქონდა ფრანჩესკო ტორარდოს სახელი. ის თანამედროვე იტალიელი მხატვრების ასეულში შედის. ფრანჩესკოსთან პირდაპირ მისვლა და კარზე დაკაკუნება რთულია. ასეთი დონის მხატვრები კლიენტებთან მხოლოდ მენეჯერების დახმარებით კონტაქტობენ. გამიმართლა რომ ფრანჩესკოს მენეჯერი უკრაინელი აღმოჩნდა. მითხარი, დაახლოებით რა ეღირება ჩემი პორტრეტი? დაახლოებით 5000 ევრო. რა თქმა უნდა, გარწმუნებ, ძალიან მოგეწონება. იმედებს ნამდვილად გაგიმართლებს. მას 20 ხასიათი აქვს.
0: ირინა ფომენკო, ფრანჩესკო ტორალდოს მენეჯერი.
2: ძალიან ემოციურია, ის სამხრეთიდან არის და ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. ცოტა ხნის წინ მონტე-კარლოს აუქციონზე გაიყიდა ფრანჩესკო ტორალდოს სუ, რომელმაც ეს სტილო იყიდა. სოტბის აუქციონის ერთ-ერთმა ექსპერტმა მითხრა, რომ ის 18 წელია მუშაობს ამ სფეროში და არასოდეს გაუყიდია სუფთა ტილო. ხატვა ოცნებას გავს, ეს მისი ფრაზაა. ფრანჩესკო ტორალდი დიდ სახლში ცხოვრობს, რომთან ახლოს. მე მასთან მივდივარ. მას ძალიან მოეწონები, იმიტომ რომ შენ ძლიერი ენერგეტიკა გაქვს. ის ნამდვილი იტალიელი მამაკაცია და მაშინვე ამჩნევს და აფასებს ქალის სილამაზეს.
1: გერბი ან საფასური. რომი.
2: ნავონეს მოედანი.
0: რომი ხელოვნების დედაქალაქი. პორტრეტის ყიდვას ყველა შეძლებს, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ ასე დახატონ. ავტოპორტრეტი მინდა, მაგრამ ფიქრობ კარიკატურა უფრო გამოვა. რა უშავს? შენი არია.
2: ძალიან ნერვიულობ. პირველად მივდივარ სახელოსნოში. ხატვართან.
0: ფრანჩესკო ტორალდოს სახელოსნო.
2: ჯაზი ფრანჩესკოს საყვარელი თემაა. პორტრეტებს შეკვეთით ძალიან იშვიათად ხატავს. მე გამიმართლა. დიდი ხანია ვიცნობ. ის თითქოს გიყურებს და შენ სულს ხედავს. ცნობილ მხატვართან საკუთარი პორტრეტის შეკვეთა ყოველთვის მდიდარი ხალხის პრივილეგია იყო. მეგონა რომ ეს პატივმოყვარეობაა, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და ამაღელვებელი პროცესი აღმოჩნდა.

ამას არ ველოდი. შესანიშნავია. დამშვიდობებისას ფრანჩესკომ კიევში თავის გამოფენაზე დამპატიჟა. თან თხოვა ჩემი პორტრეტიც მიმეტანა.

0: ხილის გამო გადმოვძვერი. გადაღება გვინდა. კარგი. აღმოჩნდა, რომ მანდარინებისთვის მე ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე გადავეშ. კარგია, რომ იქვე არ დამაკავეს. ეს უბრალოდ სასაულია. არ გამომივიდა. პოლიციამ მომისრო, მაგრამ არ აუშავს, მაინც ვიპოვი.
1: ვახშამი ჩამეშალა და თითქმის მშიერი კუჭით კემპინგში დავბრუნდი.

0: გერბიან საფასური რომი გერბიან საფასური რომი
1: ძალიან მშვიდი იტალიური ღამე იყო. ძალიან მომეწონა. კარგად მეძინა. ყველას გირჩევთ ფული სასტუმროებში არ დახარჯოთ. მანქანას თუ იქირავებთ, მანძილი საერთოდ აღარ იქნება შესამჩნევი. ნამდვილად, ძალიან მოსახერხებელია.
2: დედა მშვიდობისა, ჟანა. ჟანასთან გაღვიძება ერთი სიამოვნება.
1: გუშინ დანაშაულის ადგილზე დამიჯერეს, მაგრამ დღეს დიდი წვნიანი ფორთოხლების მთელ ხეივანს მივაგენი. ეს 20 სექტემბრის ქუჩაა. მაგრამ კითხვა მაქვს. ჩემი სიმაღლის ადამიანმა როგორ უნდა მოწყვიტოს ფორთოხალი? თან ისე რომ არ შეერწყეს. გონი ის უფრო დაბალია. ნამდვილი მომპოვებელი ვარ. პორტოხალი ლიმონზე მჟავე აღმოჩნდა. ვაკეთებ რეზიუმეს. კარგად გამოიყურება? მაგრამ მისი ჭამა შეუძლებელია. ალანი ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებულია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: თქვენთვის წერილია.
2: ჩემთვის?
1: დიახ.
2: მადლობ, ნახვამდის. ალან ბადოევი. ალანმა წერილი გამომიგზავნა. ნახოთ. აბა.
3: ტიამო.
2: მიყვარხარ საყვარელო?
1: ძვირფასო გიგზავნი წერილს ვატიკანიდან. მიყვარხარ. გოცნი.
2: რომანტიკოსი. ხედავთ? $100-ით შეუძლია ადამიანი გააბედნიეროს.
0: გერბიან საფასური რომი
1: ისი წაბლი ჩვენი წაბლისგან განსხვავდება რომელიც მაისში კიევში ყავის ეს სხვა ჯიშია და ასეც ჩვენთან ნამდვილად ვერ ნახავთ ტკბილი კარტოფილის გემო აქვს გემრიელია საკმაოდ მსუხეც მაგრამ ძალიან აწყურებს. ალბათ ამიტომ დგას ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წყლის ბოთლებით სავსე ჯიხურები, მაგრამ აქ წყალი ძალიან ძვირია. ყველა ცდილობს ფული გააკეთოს. სამაგეროდ აქვე ახლოს არის ჩვეულებრივი შადრევანი, საიდანაც უფასოდ შეგიძლიათ დალიოთ. წამოდით, მოუძებნოთ. რომში ყველანაირი წყალი დასალევად ვარგისია. დასალევი წყალი მოდის დიდ შადრევნებშიც და ასეთ პატარებშიც. ხარისხით ბოთლის წყალს სჯობია. გემრიელი წყალია.
2: დილით ბზუბუქის აუზმე შეუკვეთე. ფრეში, ყავა და ტოსტი. სხვადასხვა სახის ჯემებით.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
2: მარტო მაინც არ საუზმობ. ტრედებს ძალიან ვუყვარვარ. ამას ჯერ კიდევ ნიუ-იორკში მივხვდი.

0: მე დაუფიქრებლად განვაგზავნებ რომში ფულის ხარჯვას.
1: სასტუმრო რომა კავალიერი.
0: და როგორც ნამდვილი ქალი, უარს ვერ ვიტყოდი სპა პროცედურებზე. მით უმეტეს, რომ ირგვლივ ასეთი სილამაზეა. ამჯერად სტოუნ თერაპიაში მოყავს. სიმართლე გითხრათ, მას შემდეგ რაც ოქროს ბარათი შემხვდა, ჰარმონია და სიმშვიდე არ მტოვებს.
1: მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალაქს თავისი ფერი აქვს. რომი კი ჩემთვის თბილ, შვიდ, ბეშ ფერთან ასოცირდება. ძალიან ლამაზია. რომელ კატებს საკუთარი რაიონი აქვთ? საკრასხეივანი. აქ ყველა უსახლკარო კატა მოჰყავთ. ისინი აქ თავს მშვენივრად გრძნობენ, მაგრამ აქ მოყვანამდე მათ სტერილიზაციას უკეთებენ. შესანიშნავია, არაფრისგან ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა შექმნილი. იმისათვის, რომ რომში კიდევ დავბრუნდე, დინარე ტიბრში რამდენიმე ცენტი გადავაგდე. რომის უძველესი ეკლესიის შესასვლელში
0: ბოკას და ვერიტას მოედანი
1: ცნობილი სიმართლის პირი შეგხვდებათ. ეს ქვის საგიმეორონ ხალხი უზარმაზარ რიგში დგება. მე ამის სურვილი ნამდვილად არ მაქვს. მირჩევნია ქალაქის ხედებით დავდგმე.
0: ჩემი ამოურბის ბაზარი გრძელდება. პორტრეტი მაქვს. სპა სალონში ვისი ამოვნე. ახლა დროა თავსაც მივხედო. დაკეტილი კარი და არავითარი აბრა. ბაბუინეს ქუჩა. კარის გვერდით სია მაცხოვრებელთა ჩამონათვალით. მხოლოდ რჩეულებმა იციან, რომ სერჟიო ვალენტე ჩეულებრივი რომის მოქალაქე არ არის. ის მონიკა ბელუჩის საყვარელი სტილისტია. გადავწყვეტე სერჟიო ვალენტეს სალონში მივსულიყავი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: ვალენტე იტალიის ყველაზე ცნობილი სტილისტია. მას სახელი გაითქვა მოდის და შოუ ბიზნეს ვერსაჩი. მას არტის და ფეშენის ოსკარიც აქვს მიღებული. კლიენტებისთვის აქ ინდივიდუალური ხალათებია. რადგან მე აქ პირველად ვარ, ჩვეულებრივი ხალათი ჩამაცვეს, მაგრამ შემდეგ მოსვლაზე უკვე საკუთარი მექნება. ჯიბეზე ინიციალით. ჟბ.
1: სულ ეს არის. აქეთ მომბრძანდით?
0: ამ ხელებმა შეიძლება გაგაგიჟონ. მოწაფეები მუშაობენ. სერჟო მოვიდა, შემომხედა, ჩემს თმას შეეხო და მოსწავლეებს მითითებები მისცა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა უნდა გააკეთონ. აი ასე, ამ გზით ის ყველა კლიენტს ყურადღებას აქცევს.
1: მოგწონთ?
0: ძალიან.
1: გმადლობ.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
1: გმადლობ.
0: ძალიან მომწონს. ძალიან. რა ლამაზია.
2: გერბიან საფასური. რომი.
1: საკმარისია ერთხელ გასინჯოთ იტალიური ნაყინი და ის ყოველ ღამე დაგესიზმრებათ. 2 ევროც საშუალო პორცია ავირჩიე. ნიშნულობა არ აქვს, რომ სვირინგი 30 ევრო ღირს. საეჭვო დიაფია, მაგრამ მე უკვე გადაწყვეტილი მაქვს. თან ზუსტად 30 ევრო დამრჩა. აეროპორტამდე კი ვეცდები ავტოსტოპით მივიდე. რომის სამახსოვროდ მარჯვენა ხელზე რომის პაპის პორტრეტი მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ შემოთავაზებულ ნახატებში პაპი არ იყო. ამიტომ იმპროვიზაციას მივმართეთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო სახეა. ხელს მპარსავს. ცოტათი ნერვიულობ. ლამაზია, ძალიან მომწონს. ძალიან კარგია. მე მგონი კარგი იქნება, არა? თუ მირჩევთ, რომ გავჩერდე.
2: გერბიან საფასური. რომი.
1: კივნეულია?

0: 20 30 როგორ შევთანხმდით? არ არის საკმარისი. რა, არ ყოფნის? არა, შეუძლებელია. 300 ევრო უნდა. მეგობრებო, გონი 70 აქ დარჩენა და იატაკების ხეხვა მომიწევს.
1: ალანი რეკავს. ალო.
0: ჟანა. იცი, საყვარელოს შენთვის გავიკეთე.
1: სვირინგი გაიკეთე?
0: ვერ გავიგე, მოგწონს თუ არა? რა ლამაზი ვარცხნილობა გაქვს?
1: მოიცადე, მანახე.
0: ხო, ეს სიურპრიზია. ასევე საჩუქარი.
1: მაგარია.
0: ოღონდ ფული მჭირდება.
1: რა თქვი?
0: ფული მჭირდება. არასწორად გავიგე, შემეშალა. მეგონა 30 ევრო ღირდა და თურმე ღირს 300 ევრო.
1: აქ იმისთვის მომიყვანე, რომ შენი სიურპრიზისთვის 300 ევრო გადავიხადო?
0: გინდა მითხრა, რომ გენანება ასეთი სიურპრიზისთვის 300 ევროს გადახდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. 300 ევროს გაჩუქებ. არა, შენ არა, თქვენ.
0: მომეცი, ხელი გაკოცო.
1: მაგოცე.
2: გერბიან საფასური. რომი.
0: იტალიელ მეზღაპრეს ჯანი როდარის ერთი ზღაპარი აქვს. მასში მოთხრობილია, როგორ უნდა და ერთ ადამიანს კოლიზეუმის მოპარვა. ის ყოველდღე თითო ქვას იპარავდა და საღცი მიჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ ამ პერსონაჟის კარგად მესმის. მეც მინდა მთელი რომის სახლში წავიღო. მინდა სახლში მქონდეს, ვტოვებდი.

0: გერბი ან საფასური რომი
1: ორ დღეში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. ორი დღით მანქანის დაქირავება $1000 დაჯდა. სასტუმროში ერთ ღამეში €1500 გადავიხადე. ფრანჩესკო ტორალდოს მიერ დახატული პორტრეტი €1000 შევიძინე. იტალიურ სამზარეულოში დაახლოებით €300 დაიხარჯა. იტალიელი სტილისტი სერჟე ვალენტეს მომსახურებაში €250 გადავიხადე. ყველაფერი ერთად
2: ტურაში და ხუთიც 500 საფეხურის ფეხითავლაში. ასევე იყო €300-იანი სვირინგი, მაგრამ ფული ჟანას გამოვარტვი. საბოლოო ჯამში მე რომში ეკონომიურობის რეკორდი დავამყარე. ეჭვი მეპარება ეს ვინმე კიდევ გაიმეოროს. დიდი მადლობა საყვარელო.
1: არაფერს.
2: იმდენი კარგი ემოცია მაქვს.
1: მიხარია რომ ბედნიერი ხარ. კარგია რომ დაგეხმარე.
2: რომი როგორ მოგეწონა?
1: არ დაიჯერებ. ისეთი ხალხი გავიცანი. აღფრთოვანებული ვარ. აღფრთოვანებული და კმაყოფილი. შენ რაში დახარჯე შენი ფული? როგორ გამხდარ ხარ?
2: რომი საოცარი ქალაქია ჩემთვის.
1: წადი და რამე იყიდე. ნუ გენანება.
2: კარგი.
1: კარგი, კარგი, წამოდი გაჭმე. სვირინგიანო კაცო.
2: მე ჩემი €30 არ მენანება და დაკვატიჟებ.
1: შენი ფული არ მინდა.
2: არა,
1: არაფერში არ მინდა. არ დაპატიჟე.
2: მე მინდა რომ დაკვატიჟო.
1: გეყოფა, მორჩი, არაფრის დაგონება არ მინდა.

დღეს ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაზე მოგიყვებით. თუ იქ გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნება გელით. პრაღა ხომ ევროპის გამორჩეულად ლამაზი ქალაქია. ის ძალზე პოპულარულია ტურისტებს შორის, რომლებიც აქ უნიკალური არქიტექტურის, კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად, ადგილობრივი სამზარეულოს, გემრიელი კერძების გასასინჯად და სახელგანთქმული ლუდის დასალევად მოდიან. პრაღა ისტორიული ოლქის

ბოჰემიის ცენტრში მდებარეობს. საუკუნეების განმავლობაში მას ოქროს პრაღას, ქალაქ მარგალიტს, ჩეხეთის მბრძანებელს, ქვის ოცნებას და ევროპის გულს უწოდებდნენ. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ პრაღაში? თუ ამ ქალაქში მოხვდებით, აუცილებლად სასახლეებისა და ტაძრების გრანდიოზული გრადის კომპლექსს უნდა ეწვიოთ. ის ძველი ჩეხეთის ერთ-ერთი სიმბოლოა, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებზე მოგვითხრობს. გრადის ისტორიული კომპლექსი ის რეკორდების ციკლში, როგორც მსოფლიოს უდიდესი ციხე დარბაზი და უდიდესი საპრეზიდენტო რეზიდენცია. პრაღის გრადს 7 ჰექტარზე მეტი უჭირავს. მისი ტერიტორია თავისი ფესვებით მე-9 საუკუნიდან მოდის. კომპლექსში შესვლა 3 ჭიშკრით შეიძლება. თითოეული საოცარი ორნამენტებითა და ძეგლებით არის მორთული. ჭიშკარში შეცვლის შემდეგ პატარა ეზოს დაინახავთ. ეზოს ცენტრში 1686 წელს მოქანდაკე იერონიმ კოლის აგებული შადრევანია, მაგრამ ვინაიდან მაშინ ქვეყანას ლეოპოლდ პირველი მართავდა, მას ლეოპოლდის შადრევანს უწოდებენ. პატარა ეზოშივე წმინდა ჯვრის სამლოცველო მდებარეობს. ის იმპერატორის მეუღლის მარია ტერეზიას ბრძანებით ააშენეს, რათა აქაურობას მეტი გრანდიოზულობა შეეძინა. გონებაზე შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ ეს თანამედროვე განვითარებული რაიონია და მიტინგები იმართება. ერთი სიტყვით, ეს ქალაქური ცხოვრების ცენტრია. აქ ხშირად ატარებენ დროს არამხოლოდ ტურისტები, არამედ პრაღელებიც. ჩეხეთის დედაქალაქის ნამდვილი მშვენება წმინდა ვიტას საკათედრო ტაძარია, რომელიც პრაღის ყოველი წერტ საუკუნის ეკლესიის როტონდის ფუნდამენტზე დაიწყო. ტაძრის მთავარი კოშკის სიმაღლე 124 მეტრია. შენობის გარე და შიდა ნაწილში ყველაფერი ვიტრაჟებით, რელიეფებით, ორნამენტებითა და ქანდაკებებითაა დამშვენებული. სტარომესტის მოედანი ძველი პრაღის, ანუ სტარე მესტოს გული და ნამდვილი სიამაყეა. აქ დგას სხვადასხვა ეპოქისა და სტილის შენობები. სტარომესტის მოედანი არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოშიც ერთ-ერთი უძველესია. ის ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან არის ცნობილი. მოედნის საერთო ფართობი დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრია. პრაღელები მას სტარომაქს უწოდებენ. უწინ აქ ბაზარი იყო, ვინაიდან ევროპის რამდენიმე მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზა სწორედ ამ ადგილას იკვეთებოდა. არქიტექტურული შედევრებით დახუნძლული სტარომესტის მოედანი ის ადგილია, რომელიც პრაღაში ძველესი ისტორიული რაიონი მალასტრანა, ანუ პატარა მხარე, პრაღის შუაგულში მდებარეობს. აქ ბევრი მტკიცებულებაა იმისა, თუ როგორ ვითარდებოდა პრაღა. მის მოკირწყულ ქუჩებს ახსოვთ ცნობილი ავსტრიელი კომპოზიტორი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი, რომელიც ამ ადგილებში ხშირად დაიარებოდა. რაიონის სივიწროვის მიუხედავად მალასტრანაში მრავალი ეკლესია და სასახლეა. აქ ოდითგანვე ქალაქის მდიდარი მოსახლეობა ცხოვრობდა. თანაბებიდან ასევე გამოსარჩევია ეროვნული მუზეუმი. აქ ნახავთ გამოფენებს, რომლებიც ჩეხეთის ისტორიის შესახებ მოგვითხრობენ. მუზეუმის ფონდში პალეონტოლოგიური და სკულპტურები და სხვა უამრავი ექსპონატია დაცული, რომლებიც გათხრების დროს არის ნაპოვნი. მთავარი შენობის გარდა მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს. პრაღის ასტრონომიული საათი, იგივე პრაღის კურანტები, ჩეხეთის დედაქალაქის მათი ავტორები ოსტატი მიკულაშა და მეცნიერი იან შინდელი იყვნენ. საათი სამ დროს უჩვენებს: შუა ევროპულს, ძველ ჩეხურსა და ასტრონომიულს. მზის ამოსვლისა და ჩასვლის დროს და მთვარის ფაზებს, კალენდარული წლის რიცხვსა და თვეს, კვირის დღეს, უქმე დღეებსა და ქრისტიანული კალენდრის დღესასწაულებს. პრაღაში კიდევ ათობით სანახაობაა, რომელთა მრავალფეროვნებით გადაღლილი ტურისტები ადგილობრივ ბარებსა თუ რესტორნებს მიაშურებენ. ჩეხური სამზარეულოც ისეთივე მორის ბარგალი. მას ლუდის, ხახვის, სტაფილოს და სანელებლების დამატებით აკეთებენ. პრაღულ სამზარეულოში ასევე ნოყიერ, ღორის ხორცის კერძ, ტლაჩენკას, ჩეხურ გულიარს, ლორისა და კარტოფილის წვნიან ბრამბორაკს და მრავალ სხვა კერძს შეხვდებით. დესერტებიდან აღსანიშნავია ტრედლნიკი. ეს არის

ცილინდრის ფორმის ტკბილი ფუნთუშა ნახვრეტით შუაგულში, სადაც სპეციალურ კრემს ათავსებენ. ტრადიციული ჩეხური ტკბილეულია საშობაო ორცხობილები, რომელსაც სხვადასხვა ფორმას აძლევენ. პრაღაში სტუმრობისას გვერდს ვერაულით ჩეხურლუც. ეს ხომ ამ ქვეყნის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. ამ ქალაქში უამრავი სხვადასხვა ლუდის ფესტივალი იმართება. ნამდვილად არ ინანებ, თუ ერთ-ერთ მათგანზე მაინც მოხვდებით. იმედია მოგეწონათ ამ ულამაზეს ქალაქში მოგზაურობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. დიდ ირლანდიელ მწერალსა და პოეტს გადმოცემის თანახმად, ახალგაზრდობის წლებში, კერძოდ კი კოლეჯში სწავლის პერიოდში, მომავალი ირლანდიელი მწერალი მუდმივად იქავებდა თავსა და ტანს, რადგან დაუბანელობისაგან ტილები და მუნი მის განუყრელ თანამგზავრებად იქცნენ. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში ცნობილმა ინგლისელმა მწერალმა, ბარბარა კარტლენდმა, 23 სრულ მასშტაბით ბაობაბის ხე ყველაზე დიდხანს, დაახლოებით 7000 წელი ცოცხლობს. ხე ბომბაქსისებრთა ოჯახისა და აფრიკის სავანებში იზრდება. მას ძალზე მსხვილი ღერო აქვს, რომლის გარშემოწერილობა 25 მეტრსაც კი აღწევს. თათისებრი ფოთლები გვალვიან პერიოდში სვივა და მწიფდება ნაყოფი, რომელიც კიტრს წააგავს. ბერგამოტი ლიმონისა და მწარე ფორთოხლისაგან მიღებული მარადმწვანე ციტრუსია. მისი მოშენება იტალიურ ქალაქ ბერგამოში დაიწყეს. სწორედ აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც. მისი თვისებებიდან გამომდინარე, ბერგამოტის ექსტრაქტი ძალიან ფასეულია. ბერგამოტის ქერქი მდიდარია იშვიათი ეთერზეთებით, რომელიც ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერიაში. მას სუნის განეიტრალება შეუძლია. სწორედ ამიტომ მისი არომატი მკვეთრად იგრძნობა სხვა დანარჩენ არომატებს შორის. იგი იყო პირველი ძირითადი კომპონენტი მსოფლიოში, რომლისგანაც 1676 წელს ოდეკოლონი შეიქმნა. ბერგამოტის არომატი არამხოლოდ სასიამოვნო, არამედ ძალიან სასარგებლოცაა. მისი სურნელი დადებითად მოქმედებს ადამიანის განწყობაზე, ხსნის სტრესსა და დაძაბულობას, ზრდის შრომის უნარიანობას. ხშირ შემთხვევაში ციტრუსი დეპრესიის სამკურნალოდაც კი გამოიყენება.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ეს თუ არ იცით, შეიძლება ვაგონში ვერ ახვიდეთ.
1: სანამ ჟანა მიწის ქვეშ მიდის, მე ქალაქს ციდან ვუახლოვდები.
0: 800 მეტრი მადრიდის თავზე.
1: როდესაც ოქროს ბარათი შენია, შეგიძლია თავს ნამდვილი სიგიჟეების უფლება მისცე. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დავეშვით მიწაზე და მე ისევ ჰაერში ვარ. ასე ჯერ არავინ მისულა აეროპორტიდან ქალაქში. სიმართლე გითხრა, ძალიან მომბეზრდა ლიმუზინები. როდესაც ზემოთ ხარ, ვერც სიჩქარეს გრძნობ და ვერც ქარს. ეს იმიტომ, რომ ქარის მიმართულება სრულ ჰარმონიაში მიყვები. მიუხედავად იმისა, რომ 800 მეტრით ხარ მიწას მოშორებული, საერთოდ არ გეშენია. იგივე გრძნობა თითქოს გადასახედ მოედანზე დგახარ. ფრენავი ყოველთვის აკონტროლებს სიმაღლეს. თუ მაღლა გინდა ასვლა, ის ცეცხლს მოუმატებს. თუ ქვემოთ გინდათ დაშვება, ის ცხელ ჰაერს გამოუშვებს. ბურთი ფრანივით ქარის მიმართულებას მიყვება. ეს ნამდვილად შესანიშნავი ტრანსპორტია, მაგრამ უმართავი.
0: მადრიდთან ახლოს.
1: მადრიდის ცენტრში ვაპირებდი დაშვებას და მის შემოგარენში აღმოჩნდი. მაგრამ არა უშავს. იმედი მაქვს, ბიჭები არ დამტოვებენ და ქალაქში წამიყვანენ. საჰაერო ბურთს ყოველთვის მოყვება მიწაზე მანქანა. ეს იმიტომ, რომ არავინ იცის, უცებ რომელ ჭაობში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ამდენი დრო არ მაქვს, უამრავი რაღაც მაქვს ანახავი. იქნებ დავეხმარო. ბიჭებო, დამხმარე არ გინდათ? ამას როგორ აკეთებთ? დაგეხმარებით. ამ ხელა ბურთი ამ ჩანთაში როგორ ეტევა? დაუჯერებელია. აბა დროზე, მეგობრებო დროზე. ტრადიციის თანახმად ახალბედებს პირველი ფრენის შემდეგ შამპანიური თუ ლოცავენ. მაგარია, ამიტომ მეც მომილოცეს. ესპანეთში შამპანური არ გვაქვს. ეს კაბა. კაბა? აჰა. გილოცავთ, გაგვიმარჯოს. მიწაზე დაშვებას გაუმარჯოს. შესანიშნავი დასაწყისია. უკეთესი იქნებოდა მადრიდში რომ დავშვებულიყავი. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან კარგია.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: ტურისტები მადრიდს ბარსელონასავით ნამდვილად არ წყალობენ. ფიქრობენ, რომ აქ არ არის იმდენი არქიტექტურული და კულტურული ძეგლი. მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური დეტალია. სწორედ ამ დეტალების გამო გიყვარდება მადრიდი. მადრიდში ძალიან ვიწრო ქუჩებია, ამიტომ ასეთ რამეს აქ ხშირად ნახავთ. ძალიან ხშირად. თავარია, ეს თქვენი მანქანა არ აღმოჩნდეს. ვიწრო ჩრდილიანი ქუჩების შემდეგ მოედანზე გამოვედი. აქ მზე ანათებს და ცხელა, ეს გასაკვირი არ არის, ეს ხომ მზის მოედანია.
1: პუერტო დელ სოლის მოედანი.
0: პუერტო დელ სოლის იგივე მზის მოედანზე მადრიდის მთავარი სიმბოლო დგას. დათვი, რომელიც კენკრის ხის ნაყოფს ჭამს. მადრიდელების გერბზე იგივე გამოსახულება არის გამოსახული. ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ მადრიდში ასეთი ხეები არ იზრდება და არც დათვები არიან. ისტორიული ცნობების მიხედვით ამბობენ, რომ შუა საუკუნეებში სადღაც ტყეებში დათვები ცხოვრობდნენ. ხეების მოშენება კი იმიტომ დაიწყეს, რომ ეს ქალაქის სიმბოლოა. აი კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. მიდიხართ ქუჩაში, გარშემო ყველგან მშენებლობებია. და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებისთვის ყველაფერი რბილი პარალონით არის შეფუთული. აი ასე.

0: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
1: მადრიდამდე ძალიან დიდი ხანი მივდიოდი. ჯერთვით მფრინავით, შემდეგ საჰაერო ბორტით. ბოლოს კი მანქანით. როგორც იქნა აქვარ. ტურისტების უმრავლესობა ქალაქში ფეხით გადაადგილდება, მაგრამ რადგან ჩემი მოგზაურობა ექსკლუზიური ტრანსპორტით დაიწყე, ასევე გავაგრძელებ. ყელში ამოვიდა მერსედესები და ლიმუზინები. ამიტომ დღეს გავერთობ
2: სანტიაგოს ქუჩა.
1: მე მგონი წინ შვენიერი თავგადასავალი მელოდება. ეს გოუქარია.

სპეციალური ტურისტული ავტომობილი, რომელიც მთელ ქალაქს შემოგატარებთ. როდესაც ეს მანქანა ვიქირავე, მათ დავიწყდათ ჩემთვის ეკითხათ, ვიცი თუ არა მისი მართვა. საიდუმლოდ გეტყვით, რომ ტარება არ ვიცი. ეს ჩემი პირველი მცდელობა იქნება. დიდა, სულ მეუბნებოდა ტარება მარტივია, დაქოქე და წადიო. აი ახლა ვნახავ ეს როგორ ხდება. მერე? მიგორავს. ეს სპეციალური ტურისტული ტრანსპორტია, რომ უკეთ დაათვალიეროთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. მანქანას სამი ბორბალი და ძალიან სუსტი ძრავი აქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად დაქრის.

ეს სპეციალური ტურისტული ტრანსპორტია, რომ უკეთ დაათვალიეროთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები. მანქანა სამი ბორბალი და ძალიან სუსტი ძრავი აქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად დაქრის.

0: კილომეტრის სიჩქარით. სადმე უნდა გავჩერდე და დავისვენო? იმედია ოქროს ბარათზე ჯარიმების გადასახდელად თანხა მეყობა.
1: რა მინდოდა? მე საერთოდ ფეხით არანავი მოვინდომე. იცით, კანდაკება გოგონა ნიჩბით. აი მე ვარ გოგონა ორი ნიჩბით.
0: პარკი რედირო.
1: ყველაფერს ისიცემატება, რომ ჩემს ოპერატორს ვასეირნებ. კარგად ხარ, კოსტა? მიპასუხე, მოგწონს? მოგწონს. ეს არის მსოფლიოში ერთადერთი სატანის ძეგლი. მე ის მახინჯი ცხოველი წარმომედგინა რქებით და კუდით. ეს კი სიმპათიური ახალგაზრდა კაცია. სულ მეინტერესებდა, რატომ აქვს ყველა სიმპათიურ კაცს რაღაც ეშმაკისეული. ძალიან საინტერესოა. ან იქნებ უბრალოდ ცულელები არიან. ულამაზეს მშვიდ პარკში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. ველასკესის დაპროექტებული ბროლის სასახლე. სასახლეზე მეტად მეტბით მოვიხიბლე, სადაც უზარმაზარი, სუქანი თევზები დაცურავენ. საინტერესო სანახაობაა, როგორ იბზვიან თევზები და იხვები ჩემი გადაგზებული მზესუმზირის გამო.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.

0: საინტერესოა ჟანა იყო ამ მოედანზე.
1: მაიორის მოედანი.
0: დარწმუნებული ვარ, უკვე იყო, მაგრამ ჩემნაირი მანქანით არა. სიამოვნებით გავასეირნებდი.
1: მადრიდის ულამაზესი მოედანი პლაზა დე მაიორია. რა არ უნახავს ამ მოედანს თავისი არსებობის მანძილზე? აღლუმები, დუელები, კორიდები და ინკვიზიციის სასჯელი სახსრულებაც კი. დღეს ამ მოედანზე უამრავი ტურისტი მოდის და ვისაც როგორ შეუძლია, ისე შოულობს ფულს. მადრიდი ფლამენკოს დედაქალაქია. მეც მაქვს ასეთი კაბა.
0: მოკლედ, დროა გზაგავაგრძელოთ.
2: გერბი ან საფასური, მადრიდი.
1: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის სასტუმროს ფასს არ აქვს მნიშვნელობა. მე ამჯერად ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროს მაგევრად ყველაზე ორიგინალური ავერჩიე. ეს სასტუმრო პუერტო ამერიკა. პუერტო ამერიკა თავის დროზე ყველაზე გახმაურებულ დიზაინერულ მოვლენად იქცა. მფლობელებმა მსოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორს შესთავაზეს მონაწილეობა მიიღო ინტერიერის გაფორმებაში. ნახეთ რა გამოვიდა. რეგისტრაციამდე სტუმარს შეუძლია ვირტუალურად დაათვალიეროს თავისუფალი ნომრები და აირჩიოს რომელიც უნდა. მაგრამ მე ყველა სართულის ყველა ნომერი პირადად მოვინახულე, სანამ რომელიმე სავირჩევდი. თორმეტი სართული, თორმეტი საუკეთესო არქიტექტორი და თორმეტი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული დიზაინი. ამ სასტუმროში ყველა სართულ სხვადასხვა დიზაინერები აკეთებდნენ. როგორც ჩანს, ისინი ერთმანეთს კრეატიულობაში ეჯიბრებოდნენ. რა გამოვიდა თავადაც ხედავთ. ხელოვნებას საზღვარი არ აქვს. ეს სამგანზომილებიანი კორიდორი მეოთხე სართულზეა. სართული მთლიანად კრისტალური ფორმის არის. ნახოთ როგორი ნომრებია. გარს ეხედეთ. ცუდი არ არის, მაგრამ გასაგიჟებელიც არ არის. ფუნქციურად ჩემთვის რაღაც აკლია. წამოდით გავაგრძელოთ.

0: არ არის. წავალ, რამეს მოვძებნი.
1: ეს სართული დიზაინერის ჩანაფიქრით სულ წითელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ნომრებში, ამიდიაზე კატეგორიული უარი თქვეს. წითელი ფერი ზედმეტად ამძიმებს ადამიანის ფსიქიკას, ყველგან სისხლი გაჩვენებად. ოთახში ერთი მთლიანი სივრცეა. და არც ერთი ზედმეტი დეტალი არ არის. ყურადღებას არაფერი იპყრობს. ყველა დამატებითი საჭირო ნივთი დამალული და შენიღბულია. წავალ, რამე საინტერესო ნომერს მოვწებნი. ესპარტას ქუჩა.
0: იაფასიანი ჰოსტელის ნაცვლად ნორმალური პატარა სასტუმრო ვიპოვე. პატარა კერძო სასტუმრო თავისი ზომით ბინას უფრო მოგაგონებთ, სადაც ოთახები ნომრებად არის გადაკეთებული. მომსახურე პერსონალი სამი ადამიანისგან შედგება: ერთი ადმინისტრატორი და ორი დამლაგებელი. ეს სიამოვნება 30 ევრო ღირს. სამანგიეროთ ის ქალაქის ცენტრშია. ფასი ჩემთვის ძვირია. მადრიდში ამაზე იაფ ნომრებსაც იშოვით, მაგრამ ისინი ადრე უნდა დაჯავშნოთ. შეგიძლიათ კიდევ ეძებოთ, რისის სურვილიც არ მაქვს. გასაღები ჩემია. ნომერი 112, წამოდით ვნახოთ. აი, ეს არის. მესმის. ორი ლოგინი, ტელევიზორი. რა კარგია, ნორმალური ოთახია. თავს ადამიანად ვიგრძნობ, ხედავთ? დიდი ფულის გარეშე შეგიძლიათ ნორმალურად დაისვენოთ. აქ არის დუში, ტუალეტი. მეტი რა მინდა? სარკეც ყოფილა. მე ერთ ორ ალამაზი ვარ. შეგიშინდება პირდაპირ. ტელევიზორიც არის, მაგრამ პულტი არ ჩანს.
1: მომდევნო სართული მთლიანად შავია. შავ კორიდორს შავ ნომერს

0: პუერტო დელ სოლის მოედანი.
1: ქალაქის ცენტრში ჰოსტელი ვიპოვე. ჩათვალეთ, რომ ეს იგივე ჩვენი მეიდანია. ჩვენი ერთი ოთახი თავისი აბაზანით. ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ადგილები

0: ხედავთ? კედლები, ფარდები. კარგია, რომ ლოგინი მაინც დგას. კარადასაც ფარდა ფარავს. აბაზანა სრულიად გახსნილია. არავითარი კედლები. შეხედეთ? არ ვიცი, ეს მოსახერხებელია თუ არა. არ ვიცი, მოდით ერთად შევამოწმოთ. წავიდეთ. სასტუმრო პუერტო ამერიკას თავარი დევიზი აქვს: თავისუფლება. სრული თავისუფლება მისცეს დიზაინერებსაც, როდესაც ისინი ამ ინტერიერებს ქმნიდნენ. ჩანაფიქრის მიხედვით თითოეული სტუმარიც თავისუფლად უნდა გრძნობდეს თავს. მინდა ვიყვირო ალისა, მათთვის არაფერი მითქვამს, მაგრამ მელაფონი მე მაქვს. მოგზაურობა იწყება.
1: გერბი ან საფასური მადრიდი
2: კუჩილერას ქუჩა.
0: როდესაც ახალ ქალაქში ჩამოდიხარ, ყოველთვის გინდა რამე ექსკლუზიური ადგილი ნახო. სწორედ ასეთ ადგილს განეკუთვნება რესტორანი საბრინა დებატინი. ეს მსოფლიოში უძველესი რესტორანია. ის უკვე 300 წელია შესვენების გარეშე მუშაობს. სხვათა შორის ამის გამო რესტორანი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი. იმ ცნობილი სტუმრების სიაში, რომლებიც აქ ყავის დასალევად მოდიოდნენ, ერნესტ ჰემინგუეიც არის. ამბობენ, რომ ის აქ წერდა. მაგრამ როდესაც მუზა არ ჰქონდა, სამზარეულოში თავად იგონებდა და ამზადებდა კოქტეილებს. იმასაც ამბობენ, რომ აქ ფრანცისკო გოია მუშაობდა, მაგრამ მიმტანად და არა მხატვრად. შეფმზარეული ამტკიცებს, რომ ეს ღუმელი პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი. სწორედ ამის გამო ყველა სტუმარს შეუძლია იგრძნოს ის გემო, რომელიც 300 წლის წინ აქ ტრიალებდა. აქ სულანთია ცეცხლი, ღუმელს არასოდეს ვაკრობთ. არასოდეს, არასოდეს. ამბობს, რომ ამ ღუმელში არასოდეს ქრება ცეცხლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ღუმელში შენარჩუნებულია გარკვეული ტემპერატურა და ეს ტემპერატურა მრავალი წლის მანძილზე არ შეცვლილა. რას ამზადებთ? ჩვენი რესტორნის საფირმო კერძს ამზადებთ. ეს არის ახალ დაბადებული შემწვარი გოჭის ხორცი. გემრიელია? ძალიან. ეს რეცეპტი უკვე 300 წლის არის. რესტორანი სპეციალიზირებულია გოჭის ხორცზე. ეს გოჭები სამი კვირის არიან. 21 დღეს. 21 დღეს? დიახ. საოცრად ლამაზი გოჭები და ძალიან კოლორიტული სამზარეულო. ძალიან მინდა დავაგემოვნო. მიერთვით. მადლობ. ისეთი არომატულია. ისეთი სუნი აქვს. თუ დიეტას იცავთ, ამ რესტორანში არ მოხვიდეთ, რადგან აუცილებლად დაარღვევთ. ღმერთო, როგორი შემწვარი კანია, როგორ ხრაშუნობს.

0: ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული საჭმელი, კალმარებიანი ფუნთუშები იყიდება.
1: იმპერატორ კარლას მოედანი.
0: ყოველ შემთხვევაში

0: მიერკოლეს ქუჩა.
1: ძალიან გამიმართლა. სრულიად შემთხვევით მადრიდელების ყოველწლიურ კარნავალზე მოვხვდი. მართალია უკვე სრულდებოდა, მაგრამ მე ყველაზე მხიარულ და სასაცილო დაგრძალვის ცერემონიალს დავესწარი. ეს ტრადიცია მე-18 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. ეს ამბავი კარლოს მესამის მეფობის დროს მოხდა. მეფემ გადაწყვიტა, მადრიდის მაცხოვრებლებს უფასო სარდინებით გამასპინძლებოდა. ხალხს თევზით სავსე კასრები გამოუტანეს. თევზი ძველი იყო, ამიტომ მოსახლეობას ბევრი ღვინო საჩუქრად დაურიგეს. ამის გამო ყველა გამხიარულდა და გადაწყვიტეს, ასე მხიარულად დაესაფლავებინათ ძველი აყროლებული თევზი. აი მას შემდეგ ხალხი სარდინებს ყოველ წელს ასაფლავებს. აქ არიან შავ სმოკინგებში გამოწყობილი სოლიდური მამაკაცები და ასევე ქალებიც, რომლებიც მე-19 საუკუნის დამახასიათებელი ჩაცმის სტილით გამოირჩევიან. ისინი სამგლოვიარო რომ მუსიკის თანხლებით ნელა მიყვებიან პროცესიას. მათ პატარა კუბოში თევზი ყავს ჩასვენებული და გლოვობენ. ისინი მღერიან სიმღერას, რატომ წავიდა მათგან პატარა თევზი და როგორ უნდა იცხოვრონ მის გარეშე. დაუჯერებელია არა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი სანახაობაა. დაგრძალვის ცერემონია ნამდვილ დასაფლავებას გავს, სიმღერით და ტკბილეულის დარიგებით. ეს ცერემონია მხიარული სიმღერის და საზეიმო ბრწყვიალა ქაღალდების ფონზე მიმდინარეობს, რომელსაც თავზე გაყრიან. ვოცნებობ ასეთ დასაფლავებაზე. მონაწილეები სარდინიის საძმოს წევრები არიან. ეს მამაკაცები პენსიონერები არ გეგონოთ. ისინი ქალაქის ელიტის წარმომადგენლები არიან. მათ სათავეში არც მეტი არც ნაკლები ქალაქის მერი უდგას. საძმოს წევრობა მხოლოდ მემკვიდრეობით გადაეცემათ. ერთი შეხედვით ასეთ არასერიოზულ დაგრძალვას საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაცია ატარებს. რაც გინდათ ის დაარქვით ამ ყველაფერს. შოუ მხიარული ტრადიციას ისულელე. მაგრამ ეს არის ტრადიცია, რომელიც მადრიდში მე-18 საუკუნიდან გრძელდება და სრულდება რესტორანში, ისე როგორც ნამდვილი დასაფლავება.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი. გერბი ან საფასური. მადრიდი.
3: ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური.

0: და ჩვენს ენაზე ცვლილება, გადაადგილება და ის ბარებში შეუსვენებლად სიარულს ნიშნავს. ხუთშაბათ საღამოდან ორშაბათ დილის ჩათვლით. ყველა ესპანელმა იცის, რომ თუ გართობა უნდა, მადრიდში უნდა ჩავიდეს. ბარიდან ბარში გადასვლისას შეიძლება სრულიად უფასო ფლამენკოს შოუს წააწყდეთ.
1: სან რეკარდოს ქუჩა.
0: გარეთ მუსიკა გავიგონე და შემოვედი. დაუჯერებელია, უფასო ფლამენკოზე მოვხდი. ღვინოც მომიტანეს.
1: რამდენიმე წლის წინ New York Times-მა სპეციალური გამოცემა დაბეჭდა. 1000 ადგილი, რომელიც უნდა ნახოს ანამ ცოცხალი ხარ. ამ 1000 ადგილში შედის Coral de Morería, ფლამენკოს საუკეთესო შოუ.
0: Morerías Cucha.
1: ეს ადგილი ნახევარ საუკუნეზე მეტია არსებობს.
2: Так как здесь
1: Сваган Арса да сиарцеквавен фламенкос.

ფლამენკო სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: ცეკვა, გიტარა და სიმღერა. ნამდვილ ფლამენკოს არასოდეს იცეკვებენ ჩართული მუსიკის ქვეშ. ხელით რითმს მიხვებიან, ხმით ხასიათს ქმნიან, მიმიკით და მოძრაობით კი საოცარ ამბავს გიყვებიან.

0: ფლამენკოს მთელი თავისი წესით, მთელი გულით და ვნებით ცეკვას ათეულობით წლები სჭირდება. აქ მნიშვნელოვანია იცოდე, როგორ გადმოსცე მოძრაობაში მთელი შენი გრძნობა და განცდა. ამის გამო პროფესიონალი მოცეკვავეები 30 წელს გადაცილებული ქალები არიან. უფასო შოუებზე თავის ოსტატობას სტუდენტები წარმოადგენენ, მაგრამ ისინი საკმაოდ შთამბეჭდავები არიან. მაინც რა შესანიშნავია მადრიდი, საღამო ფლამენკო და უგემრიელესი ესპანური სანგრია. ესპანური ღვინო, რომელიც ხილით და გაზიანი წყლით ძამდება. სასიამოვნო და სალევია და გრადუსიც იგრძნობა.
1: გერბი ან საფასური მადრიდი.
0: დილის 5 საათია, მადრიდს ღვიძავს.
2: პორტალესის ქუჩა.
0: შესაბამისად არც მე მძინავს. მეშინია რამე არ გამოვტოვო. ცხოვრება ჩქებს, ხალხი სამსახურისთვის ემზადება. მშვენიერია. ყველას გირჩევთ, ერთხელ მაინც შეხვდეთ განთია ცუცხო ქალაქში. ქუჩებში არსად ჩანან ტურისტები. ადგილობრივები ახალი დღისთვის ემზადებიან. გარშემო ყველაფერი ჯადოსნური ჩანს. დილა საუკეთესო დროა იმისთვის, რომ კარგად გაიცნო და შეიგრძნო ქალაქი. შეშლილების კარნავალი გრძელდება. ისინი ყველგან არიან, მთელ ქალაქში. რა კარგია, ძალიან მიყვარს მადრიდი. ძალიან. მე მგონი მეცაქაურებს დავემსგავსე. მოდი პატარა, მოდი. მოდი. მარტო ხარ, მოდი აქ.
2: ილდეფონსოს მოედანი.
0: მოდი, რა ქვია? იქნებ ჩემი ენა გესმის. მოიცადე, ჯერ უნდა გავხსნა.

0: სასტუმრო პუერტო ამერიკა.
1: Ну, погляд. Албат სწორედ ასე გამოიყურება საუზმე კოსმოსურ ხომალდში. ჩაოლებრივი ხელია. არავით არის მილები და ტუბები. საუზმე კოსმოსურ ხომალდზე სავსებით მიწიერი და ადამიანური აღმოჩნდა. მე უკვე თეთრი ფერის ფობია დამეწყო. რაღაც შავი და ბნელი მინდა.
0: ჩანდაბა მთელი დღე მეძინა. გათენდა. მორჩა წავედით. როგორ ჩანს, დღის საუკეთესო პერიოდი მეძინა, იმიტომ რომ მეორე დღეს გარეთ უკვე წვიმიანი მადრიდი დამხვდა. მადრიდში იყო და პრადოს მუზეუმში არ შეხვიდე, დანაშაულია. თან ასე წვიმიან ამინჩი.
1: პრადოს მუზეუმი.
0: პრადოს მუზეუმში თავმოყრილია ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მხატვრების სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ტილოები. ყველა ტილოს და ნამუშევრის დასათვალიერებლად გამძლეობა და მოთმინება გჭირდებათ. ბევრი ვეცადე ყველაფერი და მემახსოვრებინა, მაგრამ გამოსვლისას მხოლოდ სამი ნახატი მახსოვდა. პირქუში ბოსხის ტყვობის ბაღი, ხიარული ბრეიგელის სიკვდილის ტრიუმფი და გოიას შიშველი მახა. ჩემს უკან გოიას ცნობილ მახას ხედავთ, ჩაცმული მახა და შიშველი მახა. ამბობენ, რომ მათ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ. ის ჰერცოგინია ალბას ახლონათესავი იყო და ყველა ცდილობდა, რომ ესჭორები და ლაპარაკები. როგორმე ჩაეხშოთ? ეს იმიტომ, რომ იმ დროს არ შეიძლებოდა ეს ქალი ისე დაცემულიყო, რომ ხატვრისთვის შიშველს ეპოზიორა. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, ძალიან დავიღალე. მაგრამ თავს უარი ვერ უთხარი და ჩემი საყვარელი ნახატის მაგნიტის სუვენირი ვიყიდე. შიშველი მახა. შიშველ მახას მაცივარზე მივაკრავ.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
1: მთელი ღამე სიზმარში ფლამენკო მესიზმრებოდა, ამიტომ გადავწყვიტე მეც ვცადო.
0: მორეირას ქუჩა.
1: ხშირ კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ ცეკვის გაკვეთილები გაიარონ. მათ ცეკვას თავად არტისტები ასავლიან.

0: ფლამენკოში ყველაფერი ძალიან რთული აღმოჩნდა. პირველ რიგში რითმის შეგრძნება. ამას ვერასოდეს ვერ შევძლებ. გაკვეთილის ბოლოს მივხვდი, რომ მე უფრო დისკოს მოცეკვავეს ვკავდი, მაგრამ დახარჯული ფული არ მენანება, რადგან ჟანაზე შთაბეჭდილებას მაინც მოვახდენ. არ ვიცი მე რამდენად შევძელი ცეკვის სწავლა, მაგრამ ისინი არაჩვეულებრივი პედაგოგები არიან. დიდი მადლობა.
1: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: ატოჩა სადგური.
2: აი სადგურში მოვედი. არ სად არ მივდივარ, ისე. მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, როგორი სადგურები არსებობს.

0: რკინიგზის სადგური აქ ისეთივე აბსურდულია, როგორც ბევრი სხვა რამ მადრიდში. სადგურის ცენტრში ტროპიკული ბაღია, ნამდვილი პალმებით, ცოცხალი კუებით და ატმოსფეროც ტროპიკულია, შემიძლია ვთქვა. ცხელა. სადგურის შემდეგ უკვე მოჩვენებად ქცეულ მეტროსადგურში წავედი.
1: ჩამბერის მოედანი.
0: ეს ჩამბერის სადგურია. აქ იმიტომ არ მოვსულა, რომ მეტროები მიყვარს. ეს მეტრო დღეს უკვე მუზეუმია და შესვლა უფასოა. აქ ბილეთებს იღებდნენ. აქაც შესანიშნავია. ამ ადგილს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. მას არასოდეს დავხურავდი. შესანიშნავია. კედლებზე აბრები და რუქები შემორჩა. 40 წლის წინ ეს სადგური დაიკეტა. მატარებელი ამ ადგილას გაუჩერებლად გადის. ცოტა ხნის წინ კი სადგური მუზეუმად გადააკეთეს. ეს ნამდვილი მეტროსადგურია, მატარებლები დადიან, მაგრამ არასოდეს ჩერდებიან. მეორე ომის შემდეგ აქ არაფერი შეცვლილა. იგივე რუქები და იგივე სარეკლამო აფიშებია.
2: გერბი ან საფასური. მადრიდი.
0: მადრიდმა ჩემზე სასიამოვნო შთაბეჭდილება დატოვა. არქიტექტურით იმდენად არა, რამდენადაც თავისი ხასიათით. შეიძლება ის იმის ბრალია, რომ მე საოცარ კარნავალზე და ფლამენკო შოუზე მოვხვდი. მადრიდში გატარებული ორი დღე ხიარულ დღესასწაულს გავდა. ორი დღე გავიდა, დღესასწაულის დასრულდა, მაგრამ მე კიდევ დიდხანს გამყვება მხიარული განწყობა.

0: გერბი ან საფასური მადრიდი.
1: ორი დღის განმავლობაში მთელი ჩემი ფული დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ღამე პატარა მყუდრო ნომერში 30 ევრო ღირდა. დაახლოებით 15 ევრო წავიდა ჭამაზე. სუპერმარკეტში ნაკეთ პროდუქტზე კარგად გავაკეთე ეკონომია. 7 ევრო მუზეუმის ბილეთი ღირდა. 5 ევრო ტრანსპორტი. და სულ ეს იყო. ფაქტია, რომ 70 ევროთ მადრიდში საოცარი ორი დღე გავატარე. დაიმახსოვრეთ, სამოგზაუროდ ყოველთვის სავსე საფულე არ არის საუცილებელი.
2: მე კი სავსე საფულით ბევრი ვეცადე, მაგრამ რეკორდი ვერ დავამყარე. ყველაზე ორიგინალური სასტუმროს ნომერი ორი დღით 562 ევრო ღირდა. ქალაქში გადაადგილება საჰაერო ბუშტით და გოუქარით 650 ევრო დაჭდა. სასმელზე და საჭმელზე 500 ევროზე მეტი ვერ დავხარჯე. ხოლო ხამონი 350 ევროთ შევიძინე. მადრიდში ორი დღის მანძილზე 2000 ევროზე ცოტა მეტი დავხარჯე. მილიონერებისთვის ცუდი ქალაქია, ვერ სად გაშლიფტებს.
1: კარნავალი დამთავრდა. გიჟები კი მაინც შემორჩნენ ქალაქში.
2: გამარჯობა საყვარელო.
1: გამარჯობა.
2: აი შენ ხამონი.
1: ღმერთო.
2: შეერი იქნები.
1: მადლობ. ძალიან ღელავდი ჩემზე.
2: მადრიდი როგორ მოგეწონა?
1: შენთან შეხვედრამდე ეს ქალაქი ძალიან მომეწონა. და შენამდე საკმაოდ მსუბუქიც იყო. ღმერთო რამ ხელაა.
2: მე კი მადრიდის შესახებ შემიძლია მხოლოდ ცეკვის ენით მოგიყვე. მუსიკა. მომავალ გადაცემამდე მეგობრებო.

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720,000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში, კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს, მუზეუმი

მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1830 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომბოსტო.
მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნი სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შემახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მილანი ცნობილ უკრაინელ რეჟისორს ალან ბადოევს და მის მეუღლეს ჟანა ბადოევას ძალიან უყვართ მოგზაურობა. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს საკრედიტო ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ყვილი ყოველ გამგზავრებამდე მონეტას აგდებს. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს: გერბი ან საფასური.
1: ალან გძინავს? ალან გესმის? არავინ არ არის და ერთხელ აღარ შემიძლია გთხოვ, ერთხელ და მორჩა. გთხოვ.
2: აქ არ შეიძლება.
1: რატომაც არა. გარშემო არავინ არ არის. ერთხელ გთხოვ. მიდი.
2: ეთერშია გერბი ან საფასური. და ჩვენ მილანში მივფრინავთ.
1: დიახ. ჩვენგან ვის შეხვდება $100 და ვის ოქროს ულიმიტო ბარათი, ამას აქვე გავიგებთ. ვეღარ ვითვენ. მიდი მალე.
2: გერბი ან საფასური. გონი მიწაზე კიდემ უნდა ავაგდოთ.
1: მე კი ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უბრალოდ ძალიან მაგრად არის. ჩვენ მილანში მივფრინავთ და მე უკროს ბარათი შემხვდა.
2: მაშინ მაგოცე.
0: გერბიან საფასური მილანი.
1: მილანი მსოფლიოში თავისი საფეხბურთო კლუბით არის ცნობილი. მილანში ასევე მსოფლიოში ცნობილი საოპერო თეატრი ლა სკალაა. მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი ის არის, რომ მილანი მსოფლიოს მოდის ქალაქია. წელიწადში ორჯერ ადგილობრივი დიზაინერები წყვეტენ, რას ჩავიცვამთ მე და თქვენ მომავალ სეზონზე. მილანი ისეთი ბრენდების სამშობლოა, როგორებიც არის არმანი, ვერსაჩე, პრადა და დოლჩე გაბანა. ამ სახელებისგან უბრალოდ თავბრო მეხვევა. ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს ბარათი მილანში სწორედ მე მერგო.

0: გერბიან საფასური მილანი
1: მალპენსის აეროპორტი
2: მილანი ძალიან ძვირად ღირებული ქალაქია შეიძლება ევროპაში ყველაზე ძვირიც კი აქ ორი სახის ფასებია ძვირი და ძალიან ძვირი როგორ უნდა გავიტანო თავი მილანში $100 ჯერ ნამდვილად არ ვიცი
1: იტალია განუმეორებელი მანქანების სამშობლოს გახლავთ მაზერატი ფერარი ლამბორგინი ასეულობით 1000 ევრო ღირს და ბევრ ცხოვრებაში შანსიც კი არ ეძლევა რომ ასეთი მანქანა ახლოდან ნახოს ჩემი ოქროს საკრედიტო ბარათის დამსახურებით რომელზეც უიმეტო თანხაა დარიცხული შემიძლია ავარჩიო ნებისმიერი მადგანი და ვისეირნო ორი დღის მანძილზე ამიტომ გადავწყვიტე რამდენიმე მადგანი ამერჩია და შემედარებინა რომელი ჯობდა დავიწყოთ ასტონ მარტინით ერთი დღე 1500 ევრო ჩაო ალანჩიკ წარმატებები ნამდვილად დაჭირდება

0: ეკონომიური მოგზაურობის პირველი წესი. ქალაქში მალე და იაფად ჩავიდე. ევროპაში ეს პრობლემა არ არის. ავტობუსი ნახევრად ცარიელია და მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ასე რომ, მგზავრობის პრობლემა უკვე მოგვარებულია. ის პირდაპირ ცენტრამდე მიმიყვანს. ტაქსით რომ წამოვსულიყავი, მგზავრობა დაახლოებით 80 ევრო დამიჭდებოდა. ამას მთელი ჩემი ბიუჯეტი არ ეყოფა.
1: რა უნდა გითხრათ? ვიცოდი რომ Aston Martin-ი კარგი მანქანა იყო, მაგრამ მე ვერაფერი შევამჩნიე. ჩეულებრივი Aston Martin-ია, ფერიც რაღაცნაირი რუხია. მე მგონი მას გამოვცვლი. კი, ასე ჯობია.

0: ქალაქის ცენტრში მისვლა ვერც მოვასალი. მაშინვე ქალაქის მეორე მხარეს გავეშურე, რომ ყველაზე იაფფასიანი ღამის გასათევი ადგილი მომეწებნა. სად შეიძლება ბილეთი ვიყიდო?
1: არ ვიცი.
0: არა? რა ვქნა, უბილეთოდ მომიწევს ასვლა. რამდენიმე გაჩერების გავლა მოვახერხე, მაგრამ მაინც შემეშინდა და ტრამვაიდან ჩამოვედი. არ ვიცი, რაღაც მანძილი გავიარე, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს მაინც ახიფათოა. გონი ვიცი, სად იყიდება ბილეთები. ყველა ბილეთი მიწის ქვეშ იყიდება. მიწის ქვეშ. მთელი დღის აბონიმენტის შეძენა უფრო მოსახერხებელია. ის 3 ევრო ღირს და შეგიძლიათ ტრამვაიზეც გამოიყენოთ და მეტროშიც. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური მილანი
1: გაეტანო აირაგის ქუჩა.
0: კემპინგში ყველაფერია ნორმალური არსებობისთვის. ტუალეტები და დუშები. არის სამზარეულო, სადაც მაღაზიაში ნაკეთ პროდუქტებს მოამზადებთ და სამრეცხაო. ყველაფერი მუშაობს და სისუფთავია. შეგიძლიათ საკუთარ

0: კარავში ან მანქანაშიც კი იცხოვროთ. მაგალითად, მე ერთი ღამი 10 ევრო დამიჭდა. მილანში კი ეს ნამდვილად კაპიკებია. აკაურობა ძალიან კარგია. დააყენე ტრეილერი და იცხოვრე. აქ ტუალეტიც არის და დუშიც. კემპინგი მსოფლიოს ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულია. ფრანგები, გერმანელები, იტალიელები ყველა ასეთი ავტოსახლებით და კარვებით მოგზაურობს. ასეთი საცხოვრებლები რუსებში და უკრაინელებში დიდად არსარგებლობს პოპულარობით. ჩვენი ანებს ფიქრობ რომ მაინც კომფორტულად დარჩენა უყვართ. სილვიო პელიკოს ქუჩა.
1: შედვარსკლავიანი სასტუმრო, რომელიც ავარჩიე მილანის ცენტრში მდებარეობს. ამ სასტუმროში არ არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, სპა ცენტრი და საერთოდ ნომრების გარდა არაფერი არ არის. გაინტერესებთ, რატომ არის შედვარსკლავიანი? ახლავე მოგიყვებით. პირველ რიგში აქ არ არის რეგისტრაციის მაგიდა. კარში გამცილებელი გვხვდება და მაშინვე ნომერში გაცილებთ. შესანიშნავი ნომერია. გარდა ამისა, ყველა სტუმარს თავისი პირადი კონსიერჟი ყავს, რომელიც თქვენს ენაზე საუბრობს და მზად არის 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერი სურვილი შეგისრულოთ. რაც დაგჭირდებათ, ნებისმიერი თქვენი სურვილი და ახირება. ჩვენ 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ. მაგალითად, ღამის 3 საათზე ავეჯის გამოცვლა რომ მოგინდეთ, გამოგიცვლიან. თუ უცებ ეგზოტიკური ხილი მოგინდათ კუნძულ ბალიდან, ისინი სპეც რეისით ჩამოგიტანენ ხილს კუნძულ ბალიდან. და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის ბატლერის 24 საათიანი სერვისი. ყველა დეტალი და დიზაინის თითოეული წერტილი გათვლილია. ნომერი საოცრად მყუდრო და კომფორტულია. ეს ყველაფერი ძალიან შთამბეჭდავია. ჩემი ფანჯრები პირდაპირ ვიტორიო ემანუელის პასაჟში გადის. ამაზე კარგი ადგილი უკვე დუომოს ტაძარია. ყოველთვის მინდოდა სახლში ასეთი მეორე სართული მქონოდა. სულ ვოცნებობდი მინის მოაჯირზე. მგონია რომ ოცნებები სრულდება. ნამდვილად მისრულდება. ამ ბარათით.
0: დრო ახალგაზრდა სკაუტის გაკვეთილები გავეხსენა.

0: სასტუმროს კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ სტუმრები ერთმანეთს ვერ ხვდებიან. აქ ყველა ისე შედის ნომერში, როგორც საკუთარ სახლში. და თუ თქვენ არ შეგიძლიათ აუზის და საკონფერენციო დარბაზის გარეშე ცხოვრება, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მეზობელ შენობაში მიიღოთ, რომელთანაც ჩვენ სასტუმროს ხელშეკრულება აქვს დადებული.
1: გერბიან საფასური მილანი.
2: კემპინგში მოწყობის შემდეგ მილანის მთავარ მოედანზე წავედი, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი დგას. დუომოს ტაძარი. პირველი სიმინდის გამყიდველები გვხვდებიან. ისინი სიმინდს გთავაზობენ, რომ ტრედებს აჭამოთ.
0: დუომოს მოედანი.
2: მე მოვტყუდი და 5 ევროდ ვიყიდე. არა და აქვე ახლოს შემეძლო ევრო ნახევრად მეყიდა. ყველა იტალიური ქალაქი ერთი და იგივე პრინციპით არის აგებული. ცენტრში არის დიდი მოედანი, სადაც ქალაქის მთავარი ტაძარი დგას. დუომო მსოფლიოში სიდიდით მესამე ტაძარია ქრისტიანულ სამყაროში. დუომო ჩემთვის რაღაც არარეალური, მისტიური ადგილია. ახლა ვხვდები, როგორ კეთდება რელიგია. ათეისტიც რომ იყო, აქ შემოსვლისას უცებ ივსები რელიგიური ატმოსფეროთი და იწყებ დაჯერებას. ტაძარში ძალიან მნიშვნელოვანი რელიქვია ინახება. იმ ჯვრიდან ამოძრობილი ლურსმანი, რომელზეც იესო ქრისტე იყო გაკრული. ლურსმანი ადამიანის თვალისგან შორს გუმბათის ქვემოთ, საკურთხეველში შუშის ყუთში ინახება. ის წელიწადში ერთხელ 14 სექტემბერს გამოაქვს, როდესაც ტაძარში უამრავი ხალხი იკრიბება. 14 სექტემბერს წმინდა ლურსმნის დღეს აღნიშნავენ. ლიფტი 7 ევრო ღირს.

0: ფეხით 5 ევრო. რა თქმა უნდა 2 ევროს ბუტერბროდისთვის შევინახავ. ტაძრის სახურავზე 3000-ზე მეტი სკულპტურაა. გასაკვირი არ არის, რომ დუომოს 400 წელი აშენებდნენ. ტაძრის სახურავი მილანის ქუჩებივით არის. ეს წვიმა რომ არა აქ საათობით შემიძლია შეირნობა. საოცარი მასშტაბებია. აქვე სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებიც არის გზაბნეული ტურისტებისთვის.
1: დუომოს ტაძრის სახურავი.
0: აი, ასე. ეს ხალხი ნიკოლაი ბასკოვის კონცერტის ბილეთების რიგში არ დგას. ისინი ხელოვნების მუზეუმში შესვლას ელოდებიან. უყვართ იტალიელებს ხელოვნება. მე კი რიგებს ვერ ვიდან. მომიყურებს. არ მიხდება? ამბობენ რომ თუ ცენტრში ხარის გენიტალიებზე ფეხით ადრიალდებით, ყველა სურვილი აგისრულდებათ. მოდი აბავცადოთ. კიდევ? მორჩა. ყველა ქალაქი თავის რიტუალს იგონებს. აქ დატრიალდი, იქ დაჯექი, იქ შეეხე, აქ გაუსვი. არ მესმის, საიდან იგონებენ ასეთ რამეებს.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
0: მონტე ნაპოლეონეს ქუჩა.
1: ცოტა დავისვენენ და მილანის მთავარი ღირსშესანიშნაობის დასათვალიერებლად წავედი. მონტე ნაპოლეონეს ქუჩა მილანის ყველაზე ცნობილი ადგილია. სწორედ ამ ქუჩაზეა განთავსებული მსოფლიოში არსებული ყველა მაღალი მოდის სახლი. ძიორი ვალენტინო, ივ სენ ლორანი, კარტიე, არმანი, დოლჩე გაბანა, პრადა, ვერსაჩე, ყველა აქ არის. წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე მილანში ახალი კოლექციების ჩვენება იმართება. მხოლოდ მილანის შემდეგ ეს ესტაფეტა პარიზ, ლონდონს და ნიუ-იორკს გადაეცემა.
0: აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ლუი ვიტონის, შანელის და სხვა ბრენდების პატენტები. საინტერესოა რა ღირს, უნდა დავადგინო. ეს რა ღირს? ეს? ხო. 40 ევრო. 40? ხო. 40 ეს თუ ეს? არა. თუ შევაჭრებით აუცილებლად დაგიკლებენ, მაგრამ ვის რა შეჭirdება ეს ხომ პატენტია?
1: მილანში იმდენი მაღაზია და ბუტიკია, რომ ტურისტისთვის სპეციალური გზამკვლევები იბეჭდება მისამართებით და ქალაქის ყველა მაღაზიის კოლექციებით. გაუმარჯოს ოქროს ბარათს და ულიმიტო შესაძლებლობებს. ვაშა მეგობრებო, წავედით. ორ საათ ნახევრის განმავლობაში მე 4000 ევრომდე დავხარჯე. არმანის კუდი, პრადას ჩანთა, დოლჩე გაბანას ფეხსაცმელი და რაც მთავარია, საოცარი შანელის წითელი კაბა ვიყიდე.
2: გერბიან საფასური, მილანი.
1: მე რესტორან მარკეზინაში მივდივარ. მისი მთავარი სავიზიტო ბარათი შებზარეულია.
0: ფილო დრამატიჩის ქუჩა.
1: ის ერთ-ერთი იტალიელი შებზარეულია, რომელმაც მიშლენის 3 ვარსკვლავი მიიღო. როდესაც მილანში მოხვდებით, აუცილებლად მოდით ამ ადგილას.
0: გამარჯობა. კეთილი მოგზანება. მენიუ ინებეთ?
1: მადლობ. მენიუ პლანშეტებზეა. დაბეჭდილი მენიუ არა აქვთ. აბა, კარგი. ეს კიევური კოტლეტია. აქ კიევური კოტლეტები აქვთ.
0: მაესტრო მარკეზის ძალიან მოეწონა ორიგინალური რეცეპტი.
1: აღმოჩნდა, რომ შეფი კიევში ყოფილა და მოხიბლულა ჩვენი კიევური კოტლეტებით. მან გადაწყვიტა თავისი ინტერპრეტაციით მოემზადებინა ისინი. კიევური კოტლეტები ერთადერთი კერძია, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეხვდებით. ის ისეთივე ცნობილია, როგორც სალათი ცეზარი და კარტოფილი ფრი. ვალდებული ვარ გავსინჯო ჩემი ნაციონალური კერძი, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავების მქონე მზარეული მომიმზადებს. გარეგნობით ეს კოტლეტები ჩვენსას არაფრი დგავს. მისტერ მარკეზიმ გადაწყვიტა, რომ კარაკი და მწვანილი ხორცს ცალკე უნდა მოასხათ. ჩხირი უნდა გამოვაძროთ. ჩვენთან ჩხირის მაგივრად ქათმის ფეხია. აქ კი ბამბუკის ჯოხი. რაკნა, უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენი ბევრად უკეთესია.

0: ჩვენი კერძის გარდა შევუკვეთე რავიოლი თევზის соусით და შესანიშნავი შოკოლადის დესერტი. საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ VIP კლიენტებს შამპანურით უმასპინძლდებიან, რომელსაც სპეციალურად ამ რესტორნისთვის ასხამენ.
1: თქვენი რავიოლი?
0: ეს ნამდვილი შედევრია. ხელოვნების ნიმუში.
1: Соусы?
0: პირადად მე მზარეულს 5 ვარსკვლავს მივცემდი. ლუიჯი გალვანის ქუჩა.
2: მთელი დღე ვისეირნე მილანში და მივხვდი, რომ გასაკეთებელი ბევრი არაფერია. ვიარეთ და სადღაც მოვედით. ცენტრალური რაიონის შემდეგ მალევე იწყება არაფრით გამორჩეული მაღალსართულიანი კორპუსები. ზუსტად ისეთი, როგორებიც ნებისმიერ ინდუსტრიულ ქალაქებში გვხვდებათ. მეორე თაგ ნამდვილად აღარ დავბრუნდები.
0: მთელი დღე მილანში სეირნობისას მივხვდი, რომ განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ თუ ბევრი ფული გაქვთ და ჩანთაში 1000 ევროს გადაიხდით, მაშინ ეს საუკეთესო ადგილია თქვენთვის.
2: მონტენაპოლეონის ქუჩა.
0: მაგრამ დუომოს ტაძრის და მონტენაპოლეონის ქუჩის გარდა სანახავი არაფერია.
2: მილანთან ახლოს ვენეცია მდებარეობს. ამიტომ ისევ დუომოს სახურავზე რომ არ ვისეირნო, გადავწყვიტე ხვალ ვენეციაში გამემგზავრო.
0: მილანის გარშემო უამრავი რომანტიული დასახლების პატარა ქალაქებია: ტოსკანა, ტურინი, ვერონა. ამიტომ ხვალ ფული ისევ ტანსაცმელში.
3: გერბიან საფასური. მილანი.
0: ვიჯევანოს ქუჩა.
2: საღამოს ძალიან მომშივდა. მაგრამ ბახშამში 15-20 ევროს ნამდვილად ვერ გადავიხდიდი. 1 საათიანი სიარულის შემდეგ გამიმართლა. ერთ-ერთ კაფეში ჰეპი აუერი, ანუ იგივე ბედნიერი საათი იყო. ბედნიერი საათის დროს დაწესებულება კლიენტების მოზიდვის მიზნით კერძებზე ფასებს აკლებს. მაგრამ აქ კიდევ უფრო საინტერესო წესი აქვს. კლიენტი იხდის 8 ევროს და ჭამს იმდენს, რამდენსაც შეძლებს. დახლთან შეგიძლიათ რამდენიმე ჯერ მიხვიდეთ. დიახ, ეს 5 ვარსკვლავიანი რესტორანი არ არის, მაგრამ გემრიელია.
0: ბედნიერი ვარ. კემპინგი. პატარა თვითფრინავი იმით არის კარგი, რომ ის დაბლა დაფრინავს. თქვენ შეგიძლიათ ბანჯიდან დაინახოთ საოცარი პეიზაჟები. ახლა ჩვენ ალპების თავზე ვართ. ულამაზესია. არასოდეს მინახავს ეს მთები ასე ახლოს. ყველაზე კარგი კი ის არის, რომ ჰაერში შეგიძლია მარშრუტი შეცვალო. ვენეციაში წავიდეთ, ვერონა მოითმენს.

0: კემპინგი.
1: დღეს ვენეციაში მეფინდა ვნახო, სოფლიოში ყველაზე ზღაპრული ქალაქი. კემპინგში ჩემი მეზობლები ცხრეები და თხები აღმოჩნდნენ. მთელი ღამე არ დამაძინეს. შენ არ დამაძინე არა?
0: ოპა. მაგარია. მზად ვარ. ფერარი თავიდანვე უფრო მომეწონა ვიდრე ასტონ მარტინი. პირველ რიგში ის საოცარი ფერია. ძალიან უხდება ჩემს ახალ კაბას. მეორე. მასში არის რაღაც აუხსნელი და ეროტიული. არ ვხუმრობ. ისე მიქრის, ისე იძვრება ადგილიდან, რომ ადრენალინმა აღმაგზნო კიდეც. მოკლედ კარგია, რომ მალე დავბრუნდით, თორემ არც კი ვიცი ეს გასეირნება რით დასრულდებოდა. მეგობრებო, შოკში ვარ. ცოტა თავრო მეხვევა. მაგრამ სუპერმანქანებს ერთი ნაკლი მაინც აქვთ, თავბეც დაიწყელი. მაღალ ქუსლებზე კი კიდევ უფრო მეტი დისკომფორტია. მილანის ცენტრალური სადგური.
1: მილანიდან ვენეციაში ორი მატარებელი დადის. ჩვეულებრივი და ჩქარი. ჩქარი 2 საათში ჩადის და ბილეთი 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივი 1 საათით გვიან. მაგრამ მგზავრობა ორჯერ იაფია. დრო ბევრი არ მაქვს, მაგრამ ფული კიდევ უფრო ცოტაა. ამიტომ ჩვეულებრივი მატარებლით წავა. ადგილები არ არის განსაზღვრული.

0: ბილეთი გაქვთ, ვაგონში, სადაც თავისუფალ ადგილს ნახავთ, იქ დაჯდებით. დეზენცანო დელგარდო, პალაციო არზაგა, გოლფ-კლუბი.
1: ყველა მისის, რომ როგორც კი ადამიანი მდიდრდება, პირველ რიგში ძვირფასი პიჯაკი და ძვირფასი ლიმუზინი უნდა. მან ასევე უნდა იცოდეს სწორი ბურჟუაზიული თამაშები. მაგალითად, ჩოგბურთი ან 10000 ევროს დახარჯვის გზას აქ ამ გოლფ-კლუბში სიამოვნებით დაგეხმარებიან. დავიწყოთ თავიდან. გოლფ-კლუბში კარგი გოლფის ჯოხის ქირაობა საშუალოდ 1400 ევრო ღირს. პროფესიონალურ გოლფში კი 12 სხვადასხვა ჯოხია საჭირო. 14 უკეთესი იქნება. ასევე საჭიროა სპეციალური ფეხსაცმელი, რომელიც 300 ევრო ჯდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვეული ფეხსაცმლით გახვიდეთ, მაგრამ ეს ცუდ ტონად ითვლება. როგორი დიდი და ლამაზი ნომერია. დაამატეთ თამაშის არენდა, ელექტრომანქანა, მოედნიდან მოედნამდე ფეხით რომ არიაროთ. მოკლედ, უქმეებზე ამ კლუბში 10000 ევროს დახარჯვა არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. მინდა გითხრათ, რომ ამ ადგილას თავისუფალი ადგილი არასოდეს არ არის. მილიონერებს რიგშიც კი უწევთ დგომა. აქ გოლფის სათამაშოდ ჩამოდიან ისეთი ადამიანები, როგორებიც არიან რომან აბრამოვიჩი, ანდრი შევჩენკო, მარადონა და სხვები.
0: სიამოვნებით შევჭამდი ერთ შოკოლადს. ჩიფსებით. დადიან აქ და აყენებენ ორცხობილის და ყავის სუნს. რას მიკეთებენ იტალიის მუნიციპალიტეტში? არ შეუძლიათ ხალხს უფასო დაჭამონ მატარებლებში?
1: მე დამწყები მოთამაშეების მინდორზე მივდივარ. პირადი ინსტრუქტორი თამაშს მასწავლის. ლეგენდის თანახმად გოლფის პირველი მოთამაშე მწყემსი იყო. მან უსაქმურობისგან თავისი კომბალი ქვას დაარტყა და კურდღლის სოროში ჩააგდო. მოგვიანებით ქვები ბურთებმა შეცვალეს, სოროები ლუზებმა, კომბლები ჯოხებმა. და მწყებსების მაგივრად დღეს გოლფს არისტოკრატები თამაშობენ.

0: 6 კილომეტრი ვენეციამდე.
1: მილანი ვენეციის მატარებელი სიჩქარეს უმატებს. მალე ხვდები რომ მიზანთან ახლოს ხარ. გარეთ ორივე მხარეს ადრიატიკის ზღვას ხედავ. ისეთი გრძნობაა თითქოს ზღვაში მიცურავ. აღმოჩნდა რომ მატარებელი სადგურში კი არა, დინალის ტრამვაისთან ჩადის. ყველაზე იაფი ბილეთი 6 ევრო ღირს. ვენეციაში წინ და უკან გზა 13 ევრო დამიჯდება. მაგრამ ასე ფული საერთოდ აღარ დამრჩება. და მილანში ადრე სან მარკოს მოედანზე იმდენი მტრედი იყო რომ მილანში დუომოს არც კი დაესიზმრებოდა.
0: სან მარკოს მოედანი.
1: მაგრამ შიერი ფრინველები. ბილეთი მილანიდან ვენეციაში 15 ევრო ღირდა. ამდენივე ღირს უკანა გზაც. მაგრამ შეგიძლიათ ცოტა იეშმაკოთ. ნაკით ბილეთს ჩასვლისას არ გაატარებთ და ისე ჩახვალთ მატარებლიდან. ისე როგორც კიევში. მაგრამ უკანა გზაზე მას აუცილებლად გავატარებ და მილანში პატიოსნად დავბრუნდები. უფლო ტურისტს სხვა გზა უბრალოდ არ დამიტოვეს. აბა რა მექნა. შიმშილით ხომ არ მოუკვდები. მარჯვე ხელები და არავითარი თაღლითობა.
0: ნორმალური ქალი იტყვის უარს რვაფეხაზე, ზეთისხილის სოუსით და კარტოფილის გარნირით. ან ზაფრანას სოუსში მოშოშულ კრევეტებზე. სასწაულია, დაჯავშნით. ყველა კერძს თავისი მკაცრად განსაზღვრული ღვინო მოყვება. ამის შეჭმა მენანება კიდეც. აბა დავიწყოთ. შესანიშნავია, განუმეორებელი. ასეთი არაფერი გამისინჯავს. ძვირფასო ქალებო, თუ დიეტაზე ხართ და უფრთხილდებით თქვენს ფორმებს, ეს ადგილი დაივიწყეთ. აქ ეს სიტყვები უადგილოა. თუ გრძნობ რომ ჭამისგან შეიძლება გული წაგივიდეს, მაგრამ ამ დროს ხედავ იტალიურ დესერტს, მეორე სუნთქვა გეხსნება. ტირამისუ, შოკოლადის მუსი, სუფლეები, მარციპანის ბეზე, პანაკოტა. ჩემი ოქროს ბარათი ძალიან მალე ხდება. მე კი ვიმატებ და ამისგან ბედნიერი ვარ. ერთ-ერთ კედელზე კალმების მთელი სტენდი დავინახე. აქ ყველაფერის და ზომის პასტებია. როგორც მითხრეს, ეს რესტორნის კოლექციაა და ეს კალმები ცნობილი ადამიანების ნაჩუქარია. რომელი ცნობილი სტუმრები იყვნენ თქვენთან?
1: აი ეს ფედერიკო ფელინის კალამია. აქ არის პავაროტი, მარია კალასი, ესტრა პაუნდი.
0: გასაგიჟებელია. დაუჯერებელი. ამ გვარების გაგონებისას გული ჩერდება. რესტორნის სტუმრების სიაში არიან გრეტა გარბო, ჩარლი ჩაპლინი, ერნესტ ჰემინგუეი, მარჩელო მასტროიანი, მატა ჰარი, ფრენკ სინატრა, მარგარიტ ტაჩერი. არ დაიჯერებთ, მაგრამ ისინი აქ სადილობდნენ.
2: გერბიან საფასური. მილანი.
0: მილანში არ ჩადიან იტალიური კოლორიტის გამო. ეს ქალაქი საერთოდ არ გავს დანარჩენ იტალიას. ტურისტობა ამ ქალაქში მოსაწყენია. მილანში დიდი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ. 24 საათი თქვენს განკარგულებაში ვართ.
1: ჟანა რომ იყოს, კატებს გაყრიდა.
0: მზად ვარ.
1: ყავა დაესხა.
0: კიევური. აქ კიევური კოტლეტებია.
1: მოვტყუდი და 5 ევრო გადავიხადე.
0: ზღვის ეშმაკი ხახვით. ზღვის ეშმაკი კარგად ჟღერს. ვენეციაში გაფრინდეთ, ვერონა მოიცდის.
2: გერბიან საფასური. მილანი.
1: ორ დღეში მილანის გარდა ვენეციის ნახვაც მოვახერხე. ამის გამო თითქმის არ მიჭამია და თაღლითობამაც მომიწია. 36 ევრო ტრანსპორტში დაიხარჯა. 10 ევრო გადავიხადე კარავში, კემპინგში. საოცარი დუომოს ტაძარი 5 ევრო. 5 ევრო გამომტყუა თაღლითმა მზესუმზირის გამყიდველმაც. ორი დღის მანძილზე ერთხელ ვჭამე, მაგრამ ძალიან ბევრი. შვედური მაგი და 8 ევრო ღირდა. 3 ევრო კი შვენიერი სუვენირი.
0: სუპერმანქანების კირაობა 4000 ევრომდე დამიჯდა. 6000 ევრო ღირდა კერძო თვითმფრინავის კირაობა. შოპინგი მონტენაპოლეონის ქუჩაზე 4000. გოლფის გაკვეთილები იტალიელი

0: მილიონდრების საყვარელ კლუბში 250 ევრო. შვიდ ვარსკვლავიანი სასტუმრო პირადი მომსახურებით ღამეში 900 ევრო. საუკეთესო საკვები, რომლის მსგავსიც არასოდეს გამისინჯავს, საკმაოდ იაფი იყო. დაახლოებით 300 ევრო. ცხოვრება მშვენიერია. Buonasera.
1: Buonasera.
0: საშინელება. იტალიურად ორჯერ უნდა მაკოცო, ღუნტყურში არა.
1: მე უკრაინულად მინდა.
0: უკრაინულად ასეა. მილანი როგორ მოგეწონა?
1: იცი ჟანა, მილანს ვენეცია მირჩევნია.
0: კარგი, ცხვირს ნუ ჩამოუშვებ, ყველაფერი წინ გაქვს.
1: შენ როგორ მოგეწონა?
0: ალან მილანი ჩემთვის მეორედ გაიხსნა. აქ მანამდეც ყოფილვარ, მაგრამ ეს არაფერია ამასთან შედარებით. შოპინგი, კულინარია, შეიძლება გაგიჟდე ისეთი. შესანიშნავი ქალაქია. ფერარივიც სწრაფია. გესმის?
1: ჩემი თვითმფრინავი ძალიან მალე გაფრინდება, ასე რომ წავიდეთ.
0: კარგი, მაგრამ ვერ წარმოიდგენ ფერარი როგორი იყო. წითელი, ჩემი ახალი კაბისფერი.
1: აი ტყეში კარავი რომ გაგეჩალა, ახლა სხვანაირად იჯიგჯიგებდი. შენ არ გესმის როგორია აქ უფულოდ?

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა,
ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაიცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობებით. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.

0: დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებსა და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქქველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე მე-19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტერო სტილოები. ყველა ექსპონატი მე-20 საუკუნისაა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, მწერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: Господи.
1: Уфало.
0: Иисус.
1: Иесу Христе, ძე ღვთისაო. შემიწყალენ მეცოდველი.
0: Господи.
1: Уфало.
0: Иисус.
1: Иесу Христе, ძე ღვთისაო. შემიწყალენ მეცოდველი.
0: Господи.
1: Уфало.
0: Иисус.
1: Иесу Христе, ძე ღვთისაო.
0: Господи.
1: შემიწყალენ მეცოდველი.
0: Господи.
1: Уфало.
0: Иисус.
1: Иесу Христе, ძე ღვთისაო.
0: Господи.
1: შემიწყალენ მეცოდველი.
0: Господи.
1: Уфало. Иисус Христе, ძე ღვთისაო. შემიწყალენ მეცოდველი.
0: Господи.
1: Уфало.
0: Иисус
1: Христе, ძე ღვთისაო. შემიწყალენ მეცოდველი. კუნძული. ომი 1942 წელი.

აქ არავინ არ არის.

0: არის როლოთ. არის როლოთ. ქნებდებით. არის როლოთ.
1: Reicht es dir genau?
0: Wo ist der Sadaris Kapitane? Rogor?
2: Chua?
0: Rogor?
1: Wo ist der Kapitän?
0: Sadaris Kapitane.
2: Nicht verstehen.
0: Nicht verstehen. Armesmis. Армесмис. Ну миртқам. Ну миртқам. Кавиге, кавиге. Ак. Кавиге. Ак არის, გაჩვენებთ. გაჩვენებთ, აქ არის. აქ არის ტიხონ. ტიხონ, გამოძვერი. Randeni khani 20 წუთი.
1: Die sind wertlos. Erschießen.
0: Wisri.
1: Anlegen.
0: Ara. Ara, არ მომკლათ. გევედრებით, ადექი. არ მომკლათ. არ მომკლათ, არ გინდათ ხოლთ. აღარ ვიზამ. არ მომკლათ. არ გინდათ, არა.

რაო, კაცურეთ? მე კიდე ცოცხალი ვარ. ა, დამპლებო. ტიხონი მოკლეს.

0: Мамао, сад არის мама ანატოლი.
1: ზინავს. ზინავს თქვენ мама ანატოლს.
0: დიდი ხანია ველოდებით უკვე, რას ზინავს?
1: მესმის, ზინავს და
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ, დავიღალეთ.
1: თუ მიურგავაღვიძებ არა, დაელოდეთ მალე გამოვა, დაელოდეთ.

0: მამა ანატოლისთან მინდა საუბარი.
1: იპო, არავისთან ილაპარაკოს. ჯობია რადიოს მოუსმინო, მეტი სარგებელი გექნება. უბედურება გჭირს?
0: ხო, უბედურება. ისეთი უბედურება, რომ...
1: კარგი, ნუ მოთქვამ. წავალ კითხავ. შეიძლება დაგილაპარაკოს. თუმცა... რაღაც ვერ არის დღეს ხასიათზე.
0: კითხეთ. მე ვალში არ დაგრჩებით.
1: გაწიე აქედან სულელო. მეორე დაღარ დამანახო.
0: უკაცრავად.

0: უსტო?
1: რა იყო?
0: ბლაგოსლავია.
1: ყოველობისთვის გინდა ლოცვა კურთხევის აღება. აი შენი ლოცვა კურთხევა.
2: გთხოვთ, ძირფასო მამაო, კითხეთ, ბერ შეუძლია თუ არა ლოცვა კურთხევა მომცეს აბორტზე.
3: უსტარც.
0: ვაცმელა.
1: ყვილი გინდა თქვა? და მეც გინდა ჩამიტრიო, ჰა?
2: არ ვიცი. რომ გავაჩინო და ცოლად არავინ მომიყვანოს, ვის ჭირდება სხვისი შვილი?
1: შენ ისედაც არავინ მოგიყვანს ცოლად. ეგრე გიწერია. ესე შვილი მაინც გეყოლება. ნუ გეში. მთელი ცხოვრება საკუთარ თავს დაწყევლი, რომ უცოდველი ბავშვი მოკალე.
2: თქვენ საიდან იცით? თქვენ ხომ ბერი არ ხართ?
1: იქნებ მე თვითონ მყავს ადამიანი მოკლული. კარგი, ადექი. მუხლებზე დაჩოქილმა ღმერთს უნდა ევედრო. ჩემ წინ კი არ უნდა იდგე. ბიჭი გეყოლება.

0: დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. აწდამარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. დიდება შენ და დიდება შენ და დიდება შენ სული მოკლულისა მეომრისა ტიხონისა. მიუტოვე შეცოდებანი. ნებისთნი თუ უნებლიეთნი. დაუმკვიდრე სასუფეველი და ღირსქმენ ეზიაროს ნეტარსა წყალობასა შენსა. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდვილი. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდვილი. უფალო, იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალენ მეცოდვილი. არ მიმატოვო, უფალო. გევედრები, არ მიმატოვო. არ მიმატოვო მეცოდვილი. შემიწყალე უფალო. დაიცავი სული ჩემი სიბნელისგან. ღმერთო, უფალო. მასმინო მეგალობაი და სიხარული დაიხარებდნენ ძვალნი დამნაბლებულნი.
1: Пара
0: миакция пири шени цодвата чимтаган.
1: Отратилица.
0: Да ковуни усчулоебани чемни ахоце. Улицминда и дахбаде чемтан ахмирто. Да сулицрпели ганмиахле гуамса чемса. Ну ганмагдеб ме пириса шенисаган.
1: Духт ме косу так.
0: და სულსაც მინდასა შენსა, ნუ მიმიღებ ჩემგან.

მიიღე წმინდათა მამათა ლოცვანი, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალონ ჩვენ. ამინ. ოხ. მამა ანატოლი. ვიღაცამ სახელურს კუპრი წაუსვა. ნეტო ვინ წაუსვა? მოშურნეებმა ალბათ. გაწმენდა ჭირდება. ეხლავე, ერთ წუთში გავწმინდა. და მომეცი რამე რომ ხელიც გავიწმინდო. არაფერი არ მაქვს. როგორ არ გაქვს? ძულმანებს ხომ გაძლევს ამეურნეო საქმეებისთვის. ნუ მართლა არ მაქვს. თუ გინდა შემოდი და შენ თვითონ ნახე. აქ მაქვს კუპრი, ჭუჭყი. კარგი, კარგი, რაც არ უნდა მოქცეს, კაცმა არაფერი